0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、映像で見ていただいている方はわかるかなと思いますけれども、今回もですね、一人会でございます。改めまして赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、5月も4週目ですかね。はい、4週目の月曜日ということで、偶数週は僕が出演する回なんで今日も来させていただきましたけれども、来た結果、徳丸さんも西澤くんもいないという状態でございます。はい、ということでね、前回同様今回も、一人でちょっとね好き勝手、50分間生で、楽しくおしゃべりしていきたいなと思っております。ということで早速コメントの方もいただいております。美香子さん、こんばんは。こんばんはでございます。ありがとうございます。はい、ということでね、まだまだみんなが揃うことがなさそうな雰囲気ではあるんですけれども、今日はねちょっと一人で喋っていきたいなと思っております。ということでもうね言うてこれ5月も終わりに差し掛かってるわけでございますけれども、どうですか皆さん。もう急にねちょっと気温とかも上がって、わちょっとこれ体ついていくんしんどいぞみたいな、結構ね僕周りでもそういう声をねたくさん聞くんですけれどもね。まあでもそうですね、僕に関しては、4月に、ちょっとフィリピンの方に、1週間ぐらいですかね行ってたんで、まだそこでねちょっとこのなんていうんですか、暑さには若干慣れてた部分があったんで、意外とねここ最近の、気温の上昇はまだ耐えれてるかなっていう感じなんですけれども、ただやっぱりねこの急に暑くなったりとかでかなり体調崩してる人とかも多いんで、もしかしたらこう皆さんも体めっちゃだるいなみたいなことになってる方も多いかなと思いますけれども、美香子さん、23日はカラスマの、アックンズに行ってきました。元ギグのアキトさん、直樹さんの、四季折々のライブを見に行ってきました。あ、いいですね。アックンズっていうのはその、あれなんですか、ライブハウスとかなんですかね。ライブハウス、ライブ会場の名前ですかね。はいね、もうほんまにシャレならん数ありますもんね、そのライブができる場所って、ね、もうそのライブハウスだけじゃなく、ライブバーみたいなところもありますし、ね、普通の飲食店にこうステージがあってみたいなところもありますし、で結構最近なんて言うんですか、この、お笑い界でもね、そういうなんて言うんですか、芸人が、バー経営して、でそこにステージ作ってとか、喫茶店の中にステージ作って、そこで毎日お笑いライブもやってるみたいな感じのところとかもね最近ちょいちょい増えてきまして、で、ほんまに最近で言うと、ザ・セカンドというね、芸歴15年目以上のね芸人さんらが出れる、もう言ったら中堅大御所の方向けの M1 みたいな、まあ、漫才の大会があるんですけれども、つい先日ねそれが行われまして、僕の一期上のトットさんという方がね、チャンピオンになったんですけれども、あの決勝戦に上がってた、ヤングっていうね、コンビがおるんですけれども、ヤングとかは、もうまさに大阪で、喫茶亀っていうね、喫茶店を自分らで運営してるんですけれども、そこで、定期的にお笑いライブも開催してるという、だから事務所には所属せず、自分らで事務所作って喫茶店を運営しながら、その大会の決勝まで上がったという、だからかなりすごいですよねほんまに。だから結局なんか一時こうなんて言うんですか、お笑いをやれる場所がないみたいなこととか、まあ、言うてる芸人とかもいたんですけれども、もうね今やもう自分らでね作っていけるんで、そうですね、まあ、ただその大きい事務所とかに入ってる人とか、例えば吉本、まあ、大阪の吉本は特にそうなんですけれども、やっぱ厳しいんですよ、もう吉本以外の、ライブに出たあかんとかで、それこそ、インディーズライブと呼ばれる、
ね、主催もう言った自己主催の、ライブとかに、勝手に出てたりするともうほんまに、つい最近僕も、近しい後輩が、春ぐらいですかねあったんですけれども、そのインディーズライブ出てるっていうのが社員さんにちょっと見つかっちゃいまして、でその頃はもう、1ヶ月2ヶ月、吉本のライブ禁止みたいなってなったりとかもするんですよ。だからかなりねやっぱ、大阪の吉本の若手は縛られてる感がえぐいですねほんまに。ね、僕がおった頃も、まあ、結構縛られてはいたんですけど、そうなんですよ。だから結構あんまりねこの外のライブに自由に出たりとかができなかったりとかで、それこそ知り合い自体に、ちょっと今度こういう音楽のライブするからよかったらちょっとネタしてくれへんみたいな、でそういうのも結構やっぱ吉本厳しいんで、出れなくなってますねほんまに。でなんか今年から、なんかまたルールが変わって、まあ、言って、もうすごい生々しい話ですけれども、3月までは、若手とかも、ギャランティーが、5万円を超えない直営業、まあ、直でいただいたお話とか、まあ、そんなんは別に吉本にこういうの出ますって言うだけ言ってくれたら出ていいよみたいな感じやったんですけども、なんかね、まあ、僕も細かいところは分かんないですけれども、今年のそれこそ4月からそこのルールもちょっと変わったみたいで、どうやらそういう直の営業とかも、ギャランティー結構会社に持っていかれるぞみたいなだいぶ生々しい話ですけれども、まあ、そんなもあったりで、だから、4月で結構やから僕周りでも、事務所を辞めてフリーに転校した子とか多いですね、はい、そうなんですよ。だ結構近しい後輩とかも、いやちょっとこのまま吉本おっても飯食うていかれへんでみたいな子とかは結構もう抜けて、自分で活動したりとかもしてますね。もう僕もそうやったんで、それこそ僕が芸歴10年目ぐらいの頃に、まあ、言うたら若手が出てる劇場があるんですけれども、まあ、その当時で言うたらファイブアップ吉本という、劇場、今も、吉本漫才劇場って名前は変わってるんですけど、そのファイブアップ吉本が、僕がちょうどほんまに10年目ぐらいの時ですねに、10年目以上の人らみんな卒業ですってなったんですよ、はい、劇場をもう、卒業してくださいとってなったんですね。でもちろんその、10年目以上で、例えばテレビの仕事とか、他の劇場の出番とかがある人とかはもちろん全然、卒業しても、まあ、吉本に所属したまま、活動していってやったんですけど、僕らが10年目の時もで僕らもちょうど卒業の年やったんで、もうちょうどその時組んでた、まあ、相方と、まあ、話しまして、で結構いろいろなんて言うんですか、直で、例えば高校の文化祭とかね、ちょっと出てくれないですかみたいなお話とかもちょこちょこいただいてたんで、まあ、これはちょっと所属したまま活動するより、出た方がちゃんと生活はしていけるんちゃうかっていうことで、まあ、そのタイミングで僕も吉本を抜けまして、だから10年おったんですね吉本に、はい、10年目の時にまあ抜けまして、でフリーで活動するという流れになっていったわけなんですけれども、だからね、まあ、どこを目指すかですよねほんまに。だから、まあ、それこそ、全国ネットでバリッバリ、第一線で、まあ、冠番組持って売れてやるぞっていう子らは絶対に、おるべきなんですよ吉本に。ただほんまに自分がおもろいと思うことやって、お客さんに笑ってもらって誰かに笑ってもらってそれで生計を立てていけたらそれでいいんやっていう人とかは別にそこにこだわらんくてもええんかなとは思いますね。はい、まあまあ、抜けたからこそ言えるみたいなところはあるんですけど、だからね、結構そのなんて言うんですか、大阪は、大阪お笑い界というか、まあ、そうなりがちな部分がかなりあるんですけど、大阪の吉本は特に、劇場に入るための言ったら劇場のレギュラーメンバーになるためのオーディションライブっていうのがあるんですね。でそれが言うたら簡単に言うとピラミッドの最下層のライブなんですよ。まあ、言うとピラミッドにも入ってないぐらいの位置の、まあ、ライブにみんな出て、
でそこでまあ言うたら勝ち上がっていって、そのピラミッドのトップの方を目指して、でレギュラーメンバーになっていくみたいな感じなんですけれども、その言ったらピラミッドにも入りきれてないぐらいの、ほんま下の方のライブに出てる層がやっぱめちゃめちゃ多いんですね。でその子らの中で結構ね、まあほんまにちょっと大阪吉本特にそうなんですけど、ちょっと盲信的な感じというか、なんせ劇場メンバーになれたらすごいんやっていうのが結構ねはびこってるというか多いんですよ。でもね、ほんまにね冷静になって一歩外に出て、見るとなんですけど、いや正直ね、そのピラミッド上がっていっても、その例えば、そのピラミッドの上のメンバーで、これ結構ね一般的にはもう誰やねんなんですよね、結局。そうなんです。だからそこのピラミッドの中のバトルには勝っていってるけど、いや結局のところ、世間は誰やねんの状態やでっていうのをやっぱりこう外から見てたりすると、まあ、もちろんそのネタで勝ち上がってそのピラミッドのトップを目指していくすごい大事なことなんですけど、なんかそこにしがみついて、それこそ卒業まで、5年10年やっていってっていう人たちはちょっとね、ほんまにもっと視野広く持った方が全然お前が輝ける場所あるでとは思うんですけれども、そうなんですよ。でちなみに、今ね春からそういうなんか営業の、ギャランティー云々の、体制が変わったりとか、まあそういう話もしましたけれども、実際にそのね今年4月にその劇場のシステムみたいなもまた、吉本も変わっておりまして、で、今回は15年目以上の人たちが卒業みたいなことになってますね。やから、その劇場に出続けてる、僕同期で言うと、まあ、祇園っていうねコンビが、まあ、おるんですけれども、まあ、ちょこちょこね、関西系のテレビとかには出たりしてる、まあ、同期なんですけれども、その祇園とかも、もう言うたら僕と同期なんで、もちろん15年目以上なんですよ。なんで、今回卒業っていう。ただそのそれこそ祇園とかはまだ他の劇場の出番があったりとか、それこそテレビの仕事があったりとかするんで、多分その卒業のダメージってそんなないかななんですけれども、それこそ、近いところの後輩とかでも最近劇場メンバーになった子とかもおるんですよ、まあ、ここ半年以内ぐらいでそのピラミッドの、バトルに勝ち上がっていって、やっとこの劇場メンバーになったぞみたいな子でも、まあ、芸歴が15年を超えてる、なんでもう今回で卒業ですみたいなとかで、そういう頃はちょっと辛いですよね、まあ、他の劇場に呼んでもらえたらいいですけど、まあ、呼んでもらえたりとか、なんかわかんないですけど、そういう営業の話もらったりとか、なんかそういうのがあれば全然ええかなとは思うんですけれども、ただやっぱりね、ほんまにだいぶ競争率も高いんで、そうなんですよ。やっぱもちろんその営業とか呼んでもらえる子らに関しても、でもねテレビで知ってるからとか、テレビ見て知ってるから、でそこでなんかあこの子らおもろいってなって声かかるとか、まあ、そんなも多いんで、だからほんまにその劇場だけしか出てなかったりとかすると、ほんまにちょっとね卒業した後大変かなっていう感じではあるんですけれども、で、もっと言うとさっき言ってたピラミッドの、外側、主に一番下のライブに出てる子らの中にももちろん15年目以上の子らはおるんですよ。で、その子らは、まあ、言ったらそのオーディションライブ今後も出続けられるんですけど、まあまあ言った簡単に言うたらですけど、その15年目以上の子らが仮にそのバトル勝ち上がっていっても入れる劇場がないんですよ。もう15年目以上はもう卒業なんで、そうなんですよ。やから、まあ、実質、まあ、その会社からの、まあ、解雇通知じゃないですけれども、ね、15年目以上でまだそこ出てる子ら、君らが入れる劇場ないよっていうのも暗に言われてる感じというか、なんでその子らは厳しいですよね。だ僕結構近い後輩がもう15年目を超えてる子がおるんですけど、でその子は逆に、相方が、言うたら14年目以内なんですよ。でその場合は、まだ所属できるんですよ。でちょっとややこいんですけれども、その14年目以内の子が一人でもおるコンビトリオ
とかであれば、まだ所属は続けれるんですけれども、やっぱそれでギリギリ、耐えた子とかも、近い後輩にはいたりしますね、やっぱり。はい、そうなんですよ。だ結構ね、そういうので、みんな今後の身の振りというかを考えたりとかはしていってますね。まあ、やっぱ春ってやっぱそういう時期かなっていう感じではあるんですけれどもね。まあ、そういう、今後どうしていくんやみたいなんでみんなが悩んでる最中、僕はがっつり、9日間ですね、8泊9日間、フィリピンの方にね行かせていただいておりまして、まあ、僕は僕で、ちょっと今後の活動のこととかも考えれる、いい機会やったかなとは思ってるんですけれども、ちょっとねコメントの方をちょっと溜めちゃってますんで、拾っていきたいなと思います。22日が弟の誕生日だったので誕生日メッセージを送ったよ。メイが中学生になったので成長が早い。いやそうですね、まず弟さん誕生日おめでとうございます。はいね、誕生日メッセージ送る、これすごい大事なことですよね。これ兄弟とかね結構ね送るの忘れがちなんですよね。いや僕も一つ上に兄貴がおるんですけど、あそうやそうや今日兄貴誕生日やっていうのを結構ねほんまに遅い時間に気づいちゃったりとかもするんで、ただ毎年、まあ、離れては住んでるんで何か送るようにはしてますね。それこそ LINE の、LINE ギフトとか、ああいうのを送って、で兄貴も家族がおるんで、ね、奥さんと子供がおるんで、みんなで食べれそうなもんとか、まあ、そういうのは送ったりするようにしてますね。ほんでメイが中学生になったので成長が早い。いやこれね見事めちゃめちゃわかります。僕も今言うてた兄貴の子供、まあ、僕からしたら甥っ子ですよね。おいこ、まあ、3兄弟なんですよ。で3兄弟の、一番上の子がねもう中学生なんですよ、まさに。でそれこそ最近で言うと、ゴールデンウィークで大概ねうちの、兄貴は、そういうゴールデンウィークとかお盆とか、まあ、夏休み冬休み家族でねどっか出かけたりするんですね。でその家族で出かけたなってなった時に、最終その家族の LINE グループがあるんですけれども、そこのアルバムにね毎回送ってくるんですよ。で、まあ、今年のゴールデンウィーク明けも、ゴールデンウィークその兄貴の家族が出かけてた旅行の写真がねアルバムにバー載せられまして、2026年ゴールデンウィークっていうのでねアルバム作られまして、で、まあ、送られてきたんですよ。で、まあ、言うたらもちろん兄貴も写ってます、奥さんも写ってます、でその甥っ子の3兄弟も写ってるんですけど、やっぱりね前僕が会った時よりも確実にでかくなってるんですよ。もうだいぶでかい、そうなんですよ、大きくなってまして、で、もうほんまに前僕が会った時はもう3兄弟ともすごい無邪気に、ほんまもうザ田舎の子っていう感じでみんなはしゃぎ倒してたんですけれども、そのゴールデンウィークの写真見ましたら、まあ、一番上の子もう中学生になった子もうねバリバリで思春期なんですよ。あるじゃないですか、そのなんていうんですか、この思春期の写真の写り方というかの感じがもうめちゃめちゃ出てまして、そうなんですよ、もうすごいなっていう。だから、だから基本的に多分その家族全員で写ってる写真っていうのはもちろん誰か一人が撮影係になったりとかするんで、なかなかないんですよ、枚数で言うたら少ないんですよ。それこそ通りがかった人とかに写真撮ってくださいでお願いするとか、あとはセルフタイマーで、まあなんか三脚みたいなの置いて撮ったりとか、なんでちょっと手間もかかる、なんで家族全員揃って撮ってるっていう写真は少なかったんですけれども、やっぱりねその長男の子中学生の子、やっぱね写ってる枚数がそもそも少ないんですよ。やっぱり多分この思春期で映るの恥ずかしいみたいなことなんでしょうね。これも勝手に僕の推測ですけれども、で、まあ、枚数もそもそも少ない、そして家族全員で写ってるような写真で、そういうのもなんていうんですか、なんかねこうちょっとこうなんていうんですか、家族の後ろに隠れて写るような感じというか、もうほんまにザ思春期の写り方をしてるなやったんですけれども、そうなんですよ。だからね、まあ、次僕が甥っ子たちと会えるんがいつになるかはちょっと分かんないですけれども、ちょっと会った時にねどういう反応されるのかっていうのがね
ちょっと楽しみではありますね。ちなみにその、中学生の長男の甥っ子なんかね、前もこの番組でその話したかもしれないですけれども、なんかね、学校の提出資料でなんか自分のプロフィールを書くみたいなやつをね、なんか学校で宿題として出されてたんですよ。でそれをうちの兄貴が僕にそれ写真撮って、画像を送ってくれてたんですけれども、その長男の子はね、なんかいろいろ項目書く欄があって、好きな食べ物とかもほんまベタなね、好きな色とか好きな教科とかね、苦手な教科とか自分の長所短所とかね、好きなスポーツとかもういろいろ書く欄があるんですけれども、その長男の子がね、好きな芸能人のところに僕の名前書いてくれてたんですよ。いやちょっとね、その画像を送ってこられた時はね、ちょっとグッと来ましたね、ほんまに。おいおいっていう。そうなんですよ、はい、カイザーおじさんみたいなね、書き方をしてくれてましたけれども、ありがたいですね、ほんまに。ね、まあまあ、でも思春期を迎えてはいますけれども、ちょっとね、今後の成長もね、楽しみかなとは思います。ただ成長はやっぱり早いですね、はい。コメントの方いきます。美香子さん、そのあっくんずはライブ会場です。旧本局の近くの、あっくんずという名前のライブ会場があります。あ、前のスタジオの近くってことですかね、カラスマの。あの近くにあっくんずといういい名前ですね、なんかね。いや、わかんないです、勝手な想像ですけど、あっくんがやってますよね、この名前の感じ。あっくんずというライブ会場ね、いいですね。ライブハウスなんですかね、はい。横浜に住んでいます。弟さんですかね。なかなか会う機会がないです。メイは赤ちゃんの頃から知ってるので、子供の成長はやばいぐらい早すぎる。いやそうですよね、僕も今言うてた、兄貴のとこの甥っ子とかやっぱり生まれた時から知ってるんで、いや早ってなりますよね。で一回それこそ、兄貴の家族が大阪に旅行しに来て、でその時に僕も USJ とか一緒に行ったんですよ、まあ、案内してあげてみたいなしたんですけど、でその時とかはまだ長男の子がほんまに小学校上がりたてぐらいですね、確か小学校上がりたてか上がる直前かぐらいで、2番目の子がほんまにまだ赤ちゃんで、僕らが抱っこしてみたいな感じの状態やったんですよ。だから三男の子に関してはもうその頃まだ生まれてなかったんで、そうなんですよ。で、そっからまあ、成長して、で三男の子も生まれて、で僕が最後にそれこそ甥っ子たちと会った時はもう三男の子もまだ、まあ、やっと喋り出してやんちゃになってぐらいの時というか、まあ言うたら、4歳5歳ぐらいとかやって、で2番目の子も、まだ、幼稚園みたいな、で長男の子もまだ小学生みたいな状態やったんですけれども、もうね中学生になって、2番目の子ももう小学生で、で三男の子ももう小学生になるぐらいなんかな、いや下手したらもうなってるかもしれないですね。僕もちょっと、細かく年齢がちょっと思い出せないところはあるんですけれどもね、いやほんまに成長早いなと思いますね、はい。確かにそうなりますね。名前も初め聞くと知らない人だから、お笑いで売れて、人でお笑いで売れてる人で誰がいるのかわからないです。吉本新喜劇も私が知ってる人はいるけど、昔にいた人がいなくなったり、新しい人が入ってきたら全くついていけないです。いやそうなんですよね、ほんまにもう毎年入ってきますからね、ほんで毎年養成所に、まあ、今はどうか分かんないですけど、僕らの時とかはもうほんまに毎年、NSC っていうねその養成所、大阪で500人、東京で500人、だから毎年1000人がその吉本の養成所に入ってくるみたいな感じやったんで、そうなんですよ、まあ、今もまあ多いとは思いますけど、その頃ほど多くはないんかなっていうね、まあ、選択肢がなんせ今の時代多いんで、その吉本の養成所じゃなくても他の、お笑い事務所の養成所もありますし、そういう養成所行かんくても、まあ、出れるインディーズライブとかもあったりするんで、ほんまに
多岐にわたってるんで、僕らの頃ほど、養成所行く子は多くないかなとは思うんですけれども、それでも少なくはないと思うんで、そうですね、はい、やが吉本の養成所も、僕らの時に、まあ、1000人入りまして、まあ、大阪は500人入ってきまして、今多分残ってるのが同期は、30人多分いないですかね、まだやってる子は、はい、大阪の同期でやってる子、下手したら20人いないかもしれないぐらいですね、はい、そうなんですよね、もうえらい、そんな中この世界にね、僕もしがみつかしてもらってますけれどもね、ほんまにもう言うて僕はもう20年を超えたんでね、芸歴も丸20年、今21年目に突入っていうこの春からですね、はい、でも丸20年この世界におったという感じなんですけれども、やから、まあ、正直さっき言ってた劇場のメンバーとか僕もほんまにある程度ちゃんとしっかり結果出してる子じゃないと知らないですね。で前も後輩、それこそ吉本の後輩と喋ってて、え、誰々さんのこと知らないんですか、劇場メンバーですよみたいなこと言われて、いや知らん知らん誰それみたいな、まあ、そんなのもあったりするん でそれがまあお笑いの世界におってもそうなんで、外の人らからしたら余計にですよね、ほんまにある程度、全国ネットの番組出るとか、ある程度ほんま全国ネットで売れる、まあ、なんか流行を作るとかしないとやっぱり一般的には知名度上がっていかないのかなと、浸透していかないのかなっていう感じはしますね、はい。その人たちは、15年目で解雇になったら新しい職業を探したりするのかもね、いやいると思いますよ、はい。それこそいやもうお笑いやめようかなみたいなっていう答えを出す子とかもね、もちろんおるかなと思います。ただまだ、吉本に残って、それこそ、仲のいいマネージャーさんであったりとか、社員さんから仕事いただいて、ちょっとまだ売れるのを目指して頑張ってみようかみたいな、まあ、そういう人らもね、もちろんおるかなとは思います。ほんまにやから、ある種ちょっとこの会社が背中を押す、いい意味でも悪い意味でもっていう感じではありますよね。お前らどうすんねんって言って背中を押されてる感じというか、また吉本でやっていくんかっていう、それとも外に出て自分の足で立って、自分で活動していくんかっていう、ね、吉本が背中を押してきてる感じですよね、ほんまに、はい。で僕は10年目の時に、その背中を押される雰囲気があったんで、卒業よりも、実際、具体的なこと言うと、僕は正直卒業よりもちょっと早く卒業したんですよ、はい、ちょっと早めに抜けさせていただきまして、だからあの吉本に卒業って言われたから卒業したんちゃうでっていう、なんか自分で辞めたかったんで、そうなんですよ、早めには、吉本は抜けましたね、はい。ということで、もうそろそろ18時30分が迫ってきてるということなんでね、そろそろこれねちょっと CM の方行かせていただきたいなと思います。初めてこの番組を見てる方、聞いてる方に説明しますと、30分までがオープニングトークとなっております。もう喋りすぎるからええ加減お前らどっかで CM 行かんとあかんでということで、はい、一旦30分でオープニングトークを終わらせていただきまして、引き続きまたね CM 明け自由にねコメント拾いながら喋っていきたいなと思います。というわけで一旦 CM の方お聞きください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

ということで、残り20分ですね、はい、18時50分まで引き続きねまた喋っていきたいなと思います。ということでちょっと拾えていないコメントもね、引き続き拾わせていただきます。今は自撮り棒を持って遠く離れてても、話してても家族で写真は撮れるからね、手元にリモコンで撮る人もいるからねという、いやそうですね、はい、もうだいぶ便利ですよねほんまに。まあ、それこそスマホにこんなんていうかセルフタイマーの機能とかもあったりするんで、そうですね、そういうので、タイマーセットして撮ることもできますし、で美穂さんが言ってるみたいな、ね、リモコンで操作とかもできますし、でそれで言うたらなんですけど、僕もね、スマホをね、まあ、最近でもちょっと前ですけど春前ぐらいに、まあ、変えたんですよ。で僕が今使ってるスマートフォンっていうのがこの Google Pixelっていうね、ピクセル10っていう一番新しいやつなんですよ。もう CM とかもねやってる、中条あやみさんとかがね CM してる Google ピクセル10なんですけれども、もうすごいんですよね今のスマートフォン。なんか前何ですか、AI の話ジェミニっていうね AI の話もしたかなと思うんですけれども、これカメラもすごいんですよ。でこれどうすごいかと言いますと、もちろんセルフタイマーのモードとかはもちろんあるんですよ。当然のようにそういうのはついてるんですけど、一緒に撮るっていう機能があるんですよ。でこれ何かと言いますと、例えば今日僕一人ですけど、例えば西澤君と僕二人おるとするじゃないですか、ね、で二人おるとして、僕が一緒に撮るモードでカメラを起動さすじゃないですか。で、僕がまずね西澤くんを撮るんですよね。パシャーって撮ります。で、今度西澤くんに僕のカメラを渡すんですよ。もちろん同じ画角でさっき西澤くんが座ってたとこの隣とかに僕が座るんですね。で、パシャーって撮ったら、一緒に写真を撮ることができるっていう。だから AI がうまいことこのバランスを合わせて、まあ、もちろん自分でこの画角みたいなのは調整しないとダメですけれども、そういうこともできる時代になってるんですよ、はい、だから誰か一人が撮影してその人は映れないみたいなこともなく、だから結構 CM とかでもやってるんがもう、6、7人とかで一人の人が写真撮って、で、一人の人が抜けて交代してその人もその輪のどっかに入るみたいな、そしたらもう全員でほんまに写真撮れるような感じになるというね。いやこれね、でその機能が、すごいなっていうことで、でも一回試してみたいなと思って、この間ね、この番組でほんまにレギュラーぐらい名前を出してる、まあ、グッティーテルという男がおるんですけれども、そのグッティーテルとちょっとこれ使ってみよう言うて、ちょっと通天閣をバックにねやったんですよ。で今言った通り、最初に僕が撮って、その後にグッティにカメラを渡さないとダメなんですよね。でグッティにカメラを渡してグッティちゃんがうまいことその画角を調整して撮るんですけれども、もう何回やってもねグッティちゃんのその調整が下手すぎて、なんかバカでかいグッティテルとちっちゃい僕とか、なんかめちゃめちゃ至近距離におる僕と遠くにおるグッティテルみたいな、なんかもう毎回バランスがえぐいことになるっていう。そうなんですよ、AI もすごいんですけれども、ある程度その撮る人の技術みたいなのも、必要かなとは思いましたね。でこれまたあと全然関係ない話なんですけれども、今名前を出したグッティテル君、今ね髪の毛が緑なんですよほんまに、もう緑のおかっぱなんですね、はい、なんでそれこそ、よう会うんですよグッディテル君と、ね、もちろん同じ団体で活動してるっていうのもありますし、通天閣でも一緒やったりとか、すること多いんですけれども、めっちゃはずいんですよほんまに、僕もこんな頭じゃないですか。で横に緑の髪のやつを置いちゃうと、もうほんまになんかねもう異様な二人なんですよ。であんまり一緒に降りたくないなという。だから通天閣とかでも、例えば、グッディテル君が、通天閣の玄関ら辺におったとするじゃないですか。で僕はその通天閣の中でそれこそお客さん盛り上げてとかしてたら、
その入ってきたお客さんとかがもうニヤニヤしながら、あ、さっきなんか緑の人いましたよとかを言うてきたりするんですよ。いや、その、いや、グッディーテルのせいで一個いじりしろ増やしてもうてるやないかっていう。そうなんですよ、なんかちょっと恥ずいですね、なんかあの人も仲間なんでしょみたいな感じというかね。いや、そうなんですよ、もう今完全に髪の毛が緑になってるグッディーテル君。ただその、まあ、言うてる人 いるかもしれないですけど、今んとこ僕の耳には、似合ってますねっていうのは聞こえてきてはいないですね。はい、まあ、本人がそれをどう思ってるかはあれですけど、まあ、本人がしたくてしないとあれですけれどもね。はい、ということで、続いてのコメントいきたいなと思います。そのアックンズの店でハンバーガーが有名で3種あります。ミンチカツバーガー、エビバーガー、魚のバーガーがあります。その店にテキーラがあるので炭酸割りで4杯飲んだよということで、いやー、いいっすねハンバーガー。ちょっとお腹空いてきましたね。バーガーめちゃめちゃ好きなんで。そうなんですよ、ハンバーガー3種、ミンチカツで、ミンチカツも僕めちゃめちゃ好きなんでね。一応赤髪芸人カイザー、これオフィシャルで言うてるプロフィールなんですけれども、好きな食べ物の第1位、僕ひき肉なんですよ。はい、焼肉とか寿司とかそういうのじゃなく、ひき肉なんですね。はい、好きな食べ物第一ひき肉なんですよ。だからハンバーグも好きですし、ハンバーガーも好きですし、タコライスみたいなのも好きですし、なんせひき肉が好きなんですよ。なんでミンチカツももちろんあんなひき肉の料理なんでめちゃめちゃ好きなんですよ。ただね、この、3種類有名なミンチカツ、普通のハンバーガーもあるんですかね、そのひき肉のね、普通のがあれば普通の僕はちょっと食べてみたいですけれども、ミンチカツ、エビ、魚、いやー、でも意外とね、僕魚のバーガーも好きなんですよ。でマクドとかで結構フィレオフィッシュ食べるんですよ。はい、だからそれこそマクドナルドって今夜、夜マックってやってるの分かりますかね。バイマックっていうのがね、夕方5時以降できるんですよ。だから普通の例えば、ビッグマックとかでもそれの倍入ってる倍ビッグマックとか、ダブルチーズバーガーも、バイダブルチーズバーガーとかにできるんですよ。で、バイシリーズ僕結構ね、バイフィレオフィッシュ食べるぐらいやっぱお魚のバーガーも好きなんですよ。なんでちょっとそれは気になりますね、アックンズのお魚のバーガー、いいっすね。ね、ほんまに。でテキーラも置いてるから炭酸割りで4杯飲んだというね、え、これはもう美香子さんもだいぶテンション上がったかなと思いますけれども、いいですね。なんかそういうライブ会場でバーガーあるとこいいですよね。あっことか有名ですよね、緑橋とか、まあ、京橋とかにもあるかな、セブンデイズっていう大阪のライブハウスとかハンバーガー結構有名ですよね。ねえ、いやすごいええー、なーと思いますね。そういうライブ会場にバーガーあるとこええー、なー、いいですね。ちょっと羨ましいですね。はい、じゃあ続いてのコメントいきたいなと思います。そろそろ CM だよ。はい、じゃあ30分にね行かせていただきました。ギグリスナー歴8年目なので、慣れてきました。長いオープニングトークって最初は思ってましたいやそうですよね、知らんかったら、いやお前らいつまで喋ってんねんっていう。そうなんですよね。だから言うたら最初の CM 行くまでをオープニングとするのであれば、この番組のオープニングトークは、6時30分までっていう感じにはなってますね。はい、ね、なんで今回もしっかり30分オープニングトークを楽しく喋らせていただきました。続いてのコメントいきます。最近 AI に話を問いかけ使っています。あ、質問したりしてます。そうですよね、もうめっちゃ答えてくれますからね。いや、めちゃめちゃ便利ですよね、ほんまに。だからもうまさに今日の話なんですけれども、それこそ僕も動画の編集してまして、でそれがほんまは僕は今日の朝終わるはずやったんですよ。朝終わるはずやったんですけど、いつもやったらうまくいくそのレンダリングという工程、これが何回やってもなんか映像がバグると。いや、レンダリングはしてくれるんですけど、仕上がった映像が
なんかところどころバグっちゃう、なんか色味がおかしかったり、ザザーってなんかブロックノイズって言うんですけど、そういうのが入ってたり、なんでやってなって、まさに AI に助けていただきましたね。もう何回やっても何回やってもうまくいかへん。で AI に聞いて、こうやったら解決するんちゃうか。でそれを試して、でそれも厳しい。で、ね、AI も何回も何回も協力してくれてっていうので、どうにか、まあ、いけたかなという感じではあるんですけれどもね。ほんまにそうなんですよ。だからね、まあ、AI がおらんかったら、それこそ、僕の YouTube の個人チャンネル、毎週火曜日に企画動画上げさせていただいておりまして、で今まさにね、フィリピン編っていうのが、まあ、毎週上がっていっておりまして、ほんまにたくさんの方にね、フィリピン編すごい見応えあるいうて、見ていただいてるんですけれども、それがね、もう明日上げれない可能性もちょっと出てきてたんで、正直めちゃめちゃ焦ってたんですよ。だからめちゃめちゃ焦って、その AI に聞いて何回も何回も作業してやったんで、すいません皆さん、今日僕ほぼ寝ておりません。はい、もうその終盤で言う話ちゃうんですけれども、もうほぼ寝ずにね、今日も来させていただきましてね。だからちょっと帰りの電車の中では仮眠取れたらなっていう風にはちょっと思ってますね。はい、じゃあ続いてのコメントいきます。出た噂の人、グッディテル君ですよね。はい、グッディテル君、僕が知る限り僕周りの人間の中で一番クズであろう男、まあ、これは愛を込めてですけどね、愛を込めて、クズと呼べる男、まあ、それがグッディテル君ですね。はい、なぜ緑にしたんだろう。いや、これなんですよ美香子さん、まあ、グッディテル君という男、先ほども言った通り、相当な、クズなんですけれども、もうほんまに周りからもお前めっちゃクズやなって言われるような男なんですけど、なんで当然周りから、まあ、僕からもそうですけれども、まあ、言うんですよやっぱり、アドバイスというか、こうした方がええでとかね、いろいろ言わせてもらうんですよ、ね、で言った結果それを、やった試しがないんですね。はい、で何もね、言うことを聞かないんですよ。もうちょいこうやって活動した方がええでとか、まあ、お笑いのことでもそうですけど、やっこもうちょいこういうボケもできるでとか、こういういじりあるんやったらこういう返しとかあるでみたいな。でグッディテル君もやっぱその場では言うんですよ、ありがとうございます、ちょっとそれ次試してみますとか言うんですけれども、それをね結局やった試しがないんですね。でそんなグッディテル君が唯一言うことを聞く人っていうのがいまして、それは誰なんかと言いますと美容師なんですね。はい、だから美容師の方が、ちょっとこういう髪型試してみたい、こういうカラーリング試してみたいっていうと、グッディテル君はもう全乗っかりしちゃうんですよ。なんで今回の緑に関しても、美容師の方が、まあ、長年、グッディテルを担当してる美容師の方がおるんですけど、まあ、それも、ほんまに、若手の頃からというか超若手ぐらいの頃からの知り合いの美容師の方、僕は会ったことないんですけどらしいんですけど、その方が毎回、グッディテル君の髪型ちょっとこういうヘアスタイル試させてもらっていいとかで今回も去年の夏一回ね、グッディテル君に緑にはしてるんですけど、今年入ってちょっとまた緑させてくれへんということで、今グッディテル君はまあ緑で、まあ、生活してるというね。まあ、でもグッディテル君もやっぱりね、まあ、僕はもうなんていうんですか、もう10年以上この髪色で、生活してるんであれなんですけれども、当然やっぱその緑へのこだわりもないわけですよ。だからまあ、もちろんなんで緑にしたのとか、そういうところに関しても何も掘り下げれない、ね、何もおもろい返しもないっていう状態なんですね。はい、で挙句やっぱりそのケアとかもやっぱこだわってないんで、もう抜けるめっちゃ早いんですよ。だからその今僕緑、今グッディテル君緑やって言いましたけど、もうね多分今どれぐらいですかね、キャベツぐらいの色なってるんちゃいますかね。もちろん染めたての頃はもちろんなんていうんですか、ブロッコリーぐらいの、緑色も青々とした、まあ、緑やったんですけれども、今は多分ねキャベツぐらいにはなってますね。はい、もうだいぶ色抜けて、まあ、ちょっと白っぽくなってるというかにはなってますね。はい、
だこれでグッディ・ジェルがほんまにこだわる男なんやとしたら、定期的にどうやったらこの緑を維持できるんやっていうので頑張るかなと思うんですけれども、多分美容師の言うことしか聞かないんで、美容師さんが言わない限りはやらないという状況になってますね。はい、続いてのコメントいきます。節約の赤鬼、緑鬼で冬はクリスマスだね。節分ですかね。はい、そうですね、クリスマス感強いんですよ、やっぱりグッディテルと並ぶと。あとようねあるんが、マリオブラザーズですかみたいな、赤緑なんでマリオブラザーズですかとか、あとはもう夏場はね、スイカですよね。緑赤ってやっぱスイカのイメージ強いんで、各シーズンそういう感じで行くことができるかなとは思ってるんですけれども、ただ極力も一緒に いたくはないんで。そうなんですよ、はい、ただねグッディテル君とね結構セットで営業呼ばれることが多いんで。そうなんですよ、イベントとか、まあ、それこそ、お世話になってる新世界のイベントとかも、グッディテル君と2人で MC とかで、そこで、お二人にちょっと漫才していただきたいですとかも多いんで、だから今グッディテルと漫才とかしちゃうとほんまにちょっと散りますよね、緑と赤のやつで。えらいことなるかなとは思いますけれどもね。まあ、ただ個人的には、まあ、グッディテルが似合う動向は置いといて、自分の周りに派手な髪のやつ増えるのはめっちゃ嬉しいんですよ。やっぱり仲間というか、やっぱね街中で派手髪の人見つけてもやっぱ仲間やと思う節あるんで。そうなんですよ、嬉しいところはあるんですけれども、ただグッディ君が似合ってるかどうかはぜひ皆さんの目で確認していただきたいなと思います。私はエビバーガーを食べました。あ、いいですね、エビバーガーもいいですね。僕エビバーガーって普段あんま食べないんですけど、いいですね、きっと美味しかったでしょう。たくさんのお酒を飲んだから大盛りのポテトフライも行ったということで、最高ですね、ポテトフライとバーガーと炭酸割りのテキーラ、最高じゃないですかね。いつコメントを読むんだろうって思っていました。あ、そのオープニングトーク問題ですよね。はい、なるほどね、なんやそれ節分。そのねマリオの服装したらそうなるか、まあまあそうですね。で色がねもう完全に帽子の色なんでね、マリオブラザーズっていうのはやっぱ言われたりしちゃいますね。はい、ということでちょっとしんみりめの音楽がかかってきましたけれどもね、もう言うて残り時間があと1分ほどとなってきております。はい、ということでね、もうぼちぼち番組を締めさせていただきたいんですけれども、まだまだコメントもねありますんで、最後までしっかり拾わせていただきます。ギグのリスナーで青い髪の毛をした人が今さあちょっとお会いしたいですね。そうですね、なんか派手髪大集合みたいなイベントをやりたいですね、ほんまにね。えもうその方を街中で見かけたら僕はもう完全に仲間認定するかなとは思っております。はい、ということで、残り時間がもうあと30秒ほどとなってきております。というわけでね、僕は次出演するのが、6月の2週目になるかなと。またね2週目4週目と、こちら来させていただきまして、その時また僕が一人なのか西澤くんがおるのかっていうのはちょっとわからないですけれども、またぜひね、偶数週の、徳丸ラジオも楽しんでいただけたらなと思います。というわけで本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。ありがとう。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キグティクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグティクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグティクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね5月ももうね、終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もねいろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下圭司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます、ね、今までの KC さんどちらかというとねキラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとね、まあ、大人っぽいって言ってもまあ十分大人なんですけれども、なんかそういうねちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から5ランクダウンです。もみーゆりな開いたトランプ。第9位7ランクダウン顕著君に伝えるメロディー。第8位は15ランクアップです、シェイクマイデイズ君を見かけた。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ桜前線は5ランクアップです。第5位もみーゆりな透明な水が13ランクアップ。そして第4位もみーゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン、そして2位だった顕著君に伝えるメロディーが7ランクダウン。そしてそんな感じかな。はい、そしてね透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズシーレツ15番。19位シェイクマイデイズティントリップトリップ。18位和田雅則歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズアネモネ通り。16位和田雅則大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ独り占めの夢。12位シェイクマイデイズファラデーだったら。11位もみゆりな日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップです、もみゆりなガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしました、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとねただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこがお仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにねまた KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形にしまして、今週はそんな山下 KC さんのこの曲を聴いていただきましょう。空を見た。

ということで今週は山下圭司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もね、どんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなので、あまりまだね、全貌は分かっておりませんが、あのジャケットを見ながらね、どんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でね、その新曲も歌うそうですので、はい、ぜひね今のうちに会員になっていただいて、はい、そのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね、 KC さんもみゆりなど続きますので、はい、そちらの方もぜひファンの方はね楽しみにしていてください。というところで、さあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね海外の動向も気になりますので、まあそのあたりもねまた新しい情報があったらお伝えしていきます。ということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: んは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手はジンさんミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、キラキラでございます。
1: はい、キラキラひまわり行こうとしてしまってたひまわり光っててもいいけどと思って
0: で、まあ、ひまわりの時期も近づいてきましたんでね。
1: そうなんですよ。ですもう最近ひまわりのね、うん、あのタオルを買って、
0: うんうん、
1: もう可愛すぎて使えなくて、
0: あ、しばらく
1: 使えなかったんですけど、この間ダンスのレッスン行った時でちょっと使ってみたんですけど、うん、もうね可愛いんですよ、うん、メロメロです。
0: なんかさ服とかもお気に入りほど着れへんかったりするやんか。
1: それ俺結局着ひんまんまに、うん、なんか月日が過ぎていって、
0: そうそう、
1: もうええかなって思った時ぐらいに着ようと思ったらもうブーム過ぎてた
0: し、そうそうそうそう
1: みたいな。
0: 物とかもそうで、なんかこう使えへんまま置いてて、
1: そう、後で出てきたり
0: とか、ね、出てきて、うわこれもう何年温めてんやろみたいなのとかあったりとかして、はい、使わんとねやっぱりね、
1: そう、使っといたらよかったと思うんですけどね。
0: そうそう、置
1: いといた
0: とてよ、子供服もそう、なんか汚してほしくないからと思ってあんま着せへんかったら着せへんまま 2,3 回しか着ひんままサイズアウトしてしまったりとかして、
1: めっちゃそうまやね、子供ちゃんとこに成長早いから。
0: そうなんですよ、ね、だからなどんどん着せなと思って、うん、今日もね真っ白の服着てはるんですけど、
1: 可愛いよね
0: ほんまに。そうですよ、で5月も28日ということで、
1: はい、ものですね、
0: もう間もなく6月が近づいてきましたが、
1: はい、
0: 梅雨入りしてんのかな。なんかもう梅雨入りは普段通りとかぐらいかなみたいな言ったはってんけど、天気予報では
1: なんかここ数年、うん、いやまあ私からしたらね結構自転車移動も多いので、
0: うん、
1: やっぱ雨の日よりは晴れの日の方がありがたくはあるんですけど、うん、まあ、作物さんたちのことを考えたら、
0: う
1: ん、降ってくれないとっていうとこもあるんですけど、
0: ある
1: 梅雨なんかそんなどっぷり1週間もないぐらいよね最近。
0: 最近だからそうほんまにそうなんか梅雨明けでからの方が雨降ったりとかあるよね、うんうん、まあ、
1: うわ梅雨入りしたかー思うと、あーもう終わりみたいな、
0: うんうんうん、
1: その前後がそう降ったりとかするよね。
0: ありがたい、
1: 終わってからね、
0: そうそう、もうジメジメ、あのジメジメだけはもうほんまに不快やん。
1: きつい、特にね京都盆地なんでね、
0: そう
1: あのジメジメ感はなかなかみんなきついって言わはりますもん
0: ね髪の毛もチリチリになるし、
1: はい、本当にボリュームアップしますよ。
0: します。でなんか結んでてももうこの辺からふやふやふやって出てくるし、
1: うん、確かにほんまにそう。でも上もぴょんって、
0: そう
1: アホ毛めっちゃ立つし、
0: ベタベタするし肌も、
1: ベタする
0: し、ほんまに嫌ですよね。嫌やけども必要やしと思って。
1: そうでね、気温も下がるから、うん、なんか長袖着なやけどベタベタして最悪やな。
0: そうとってもね不快だけれども必要なんですよねってこう自分の中で、いややけど必要やねんなって思いながら
1: 恵みの雨ではありますね。
0: 恵みの雨ですね本当に。でも降り方もすごいやん最近、ザーっていきなりもう降ったりとかするからね、ちょっとメリハリありす、メリハリ必要やけどありすぎ、
1: 極端すぎますね
0: 極端すぎるよね、
1: 白黒みたいな感じですね
0: 本当に本当に。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、前からちょこちょこ出してました保育園のお歌を作りますみたいなやつで、先日でも5月の頭くらいに親子遠足っていう、あの遠足っていうか、まあ、普段こんなことして遊んでますよみたいなのを親子でこう全園児集まって、全園児と親が集まってやるみたいなのがあったのよ、
1: はい、
0: でその時にその今50周年プロジェクトっていうのね、保育園の今50周年なんですよ、うちの娘の通ってる保育園が、そこのプロジェクトチームっていうのがあって、それに私が入ってて、それで保育園の歌を新しく作るというので作らせていただいたんですけど、うん、そこで発表するっていうので、でもなんかあの野外なのよ、普通に梅小路公園でやったから、
1: うんうんうん、
0: あの剣刃も持って行って、おなんかお母さんなんかできますって言われて、であの剣刃もやったら持っていけますって言って、剣刃も、私の剣刃もめっちゃ派手なのよ、あのライブ用やから、あのゼブラ柄のシール貼ってしてるやつ でそれを持って拭いて、で子供たちってか、そのプロジェクトメンバーの人と、まあ、りっちゃんもそうやけど、一緒にみんなで歌ってお披露目するみたいなのをやったんですよ、
1: かわいい
0: そしたらなんかあの全然知らん学年の他の学年のお母さんとかにも声かけられるようになって、
1: すごいね
0: お札作らはったんですよねみたいなのになって、はいどうです、そうですそうですとか言って、一人にあの鍵盤ハーモニカプロやなって思いましたって言われて、普通にメロディー吹いてただけなんやけど、でもやっぱこうなんやろ、もうステージに立つ人間っていうのが染みついてるんやろうな、多分ゆりなもそうやと思うねんけど、ただそうやって人前でちょっとこう全然関係ないところで歌ってって言われても、ちょっとこう出てしまう部分があるんかもしれんけど、私もその聞いたら、その剣刃物吹き方が、先生たちはこう一生懸命こう吹いてはんねんけど、
1: あーなるほどね、
0: こう吹いてはるけど
1: 見せる感じなんや、
0: そう見せる感じやったみたいで、ね、私も確かにこう何チューブのついてる方でしかやらへんねんけど、聞きながらやっぱ鍵盤をこう見せながら吹いてしまう癖があって、
1: なるほどね、はいはいはいはい、
0: でこう揺れ体でこう揺らしながら、で自然とやっぱりこう顔もステージ顔になってしまうやんか
1: 見せるね
0: でもう無意識やねん、でもそれが、うん、なんかあれやなと思って、あそういう部分やったんか、ありがとうございますと、ありがとうございますありがとうございますと言いながら、
1: いいじゃないですか、でも
0: でも自然に出ることない、なんか
1: あんまりもないかな、かか
0: うそうちょっと歌ってみてとか、カラオケとか行った時とかでも、
1: カラオケが一番むずいラインかな、
0: あ
1: 全然何このままバーってアカペラで歌ってとかは全然いいけど、
0: うん、
1: なんかカラオケに最近はもうカラオケに行く機会も少なくなったけど、うん、なんかパッてなんかみんなでイエーイってなってさ、 歌ってんのわーみたいになってしまった時に、うん、歌聞きたい歌聞きたいとか言われた時のカラオケ何歌うとはなるよな、
0: あ分かる分かる分かる、
1: なんかもうそんな期待されてもみたいな、
0: うん、
1: でもうわーって大熱唱したらさ惹かれるんちゃうとも思うし、でもなんかあんまりにもなんかこじんまりそう歌いすぎても、うん、なんか普通やんって思われてもみたいな、その微妙
0: 確かにカラオケ
1: 一番困るかもしれん、それで言うと
0: なんか歌ってとかなんか弾いてが一番困んねんな、何そうそう何をしたらいい、
1: 逆になんか歌ってほしいリクエストとかありますか、うんうんうん、とか聞くけど、まあなんかまあ、でも大概別に普通に歌ったらまあまあすごいねぐらいにはカラオケだけだな、
0: うん、
1: なるから、いやそんなプロのわーみたいな別に言われるわけだね言われへんけど、まあ、カラオケだとそうやな、
0: いやでもまあその自然と出るものがあるんちゃうかな、なんかここでもさ、もし画面映ってなくても歌うときちょっとこう歌う雰囲気でなってしまうやん、なんていうの、普通にこう
1: そうなんかな
0: と思うねんけどな、
1: そう
0: 自然と不自然、あの無意識になってる気がします。
1: それで思ったらこの間、
0: うん、
1: ちょっと気まずいけどおーって思ったのが、
0: うん、
1: まあ、なんか近所でねなんかちょっと食べに行ってた
0: んか、うんうん、
1: そしたらなんかあのそこがたまたま3階建てあって、うん、3階で食べれて初めてのこれ、
0: うんはい、
1: でお会計1階かなと思って1階に降りたらまさかの2階あって、
0: うんうん、
1: で1階のとこの店員さんに聞いてたらなんか全然知らんなんかテーブルの人と目があって、
0: うん
1: まあ、何か分からへんなと思ってて知らんから、
0: うん、
1: なんかその人がお姉さんとかって声かけられて、
0: うん、
1: わーはいとか言ってたらお姉さんってあのマイク使わはるご職業ですかみたいな感じで言われて、
0: うん
1: シンガーってことかとかごめんな、まあ、ちょっとややこそやったし、
0: はい、
1: なんか分かんないですとか分かんないふりって結構とぼけたんやけど、はい、多分知ってる人 なんか なんかで
0: 何かで見
1: られてたっぽいかもしれない、ね、うん、SNS とかあるからね。
0: あ、確かにそうかも。マイクを使う仕事っていうのがなかなか、
1: これそれで入りますみたいな感じで、うん、マイクとかこれこれですかみたいな感じで、
0: これって
1: これこれこれみたいな、これですかみたいな。
0: いやだからほらミュージックバーとかで働いてるから、そういう系で見てはるお客さんとかもあるかもしれないよね。
1: どっかで、
0: うん、どっかで見ていただいてるとか、
1: ちょっとどうしたらいいか分からへんかったから、
0: そうですね、
1: 分からへんふりをしてしまった。
0: まあね、
1: ずっと言って
0: 、うん、あるよね、分からないよね。まあでもほら見てても分かるやん、こうステージ慣れしてる人とか、こう喋らはる、そうかあんまりないか。私とかも保護者の方とかが集まった時に、あ、喋り慣れてはるなとか、人前が慣れてはるなっていう人ってもうすぐ分かるから、
1: 分かる分かる、それ分かる。
0: 不自然、あの、なんか自然と出てるんやと思うけどね。うん、そういうのもあんのかなと思いながら、はい、過ごしました、はい。まあ、緊張など一切せずに、
1: 一切しいかったや、すげえな。
0: 緊張することはもう最近サッカーの試合見てる時しかないんで、
1: ドキドキですね、そこは。
0: サッカーの試合見てる時しかないんで、もう6月になったらね、いよいよ始まりますんでね、
1: はい、
0: ね、
1: 楽しみです。
0: もうドキドキしながら見るんちゃうかなと思って、朝やけど早朝、
1: はい、起きます、もちろん
0: 起きます私も、
1: はい、前の日ちょっと早く寝れたら寝れます、寝ますも
0: ん、うん、はい、私大体起きてるんで、そのぐらいの時間見ます、
1: はい、私も見ます、はい、絶対に見ます、
0: はい、というわけで今日はじゃあシャルロッテにしましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあのね、皆さんハッピーに過ごしましょうということで、今日もハッピーな日だったでしょうか。明日もハッピーな日でありますように、お聞きください。シャルロッテでFeel So Happy。

0: 山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー

0: 子さんのカブトムシ。
1: カブトムシ
0: です。
2: ちょうど季節的にですね。
0: そうですね、カブトムシでございます。いい曲。
1: あなたにカブトムシ誘われちゃったカブトムシ
2: 台無しになってんね
0: ごめんごめんなさい、ちょっと
2: 聞き惚れてくださったリスナーさんもいらっしゃると思うんですけどね。あなたにカブトムシ
0: が、ごめんなさい、もうちょっとね、あの朝からね、いつもね収録土曜日させてもらってるんですけどね、
2: はい、
0: ちょっと2本目になってきたらちょっとテンション
2: が、ね、ちょっとおかしくなってくるんでね、
0: 失礼しました、ごめんなさい。
2: いろいろありますんでね。
0: 甘い匂いのカブトムシあなたに誘われちゃう、
2: 本当に誘われてのこのこ出ていってしまいますけどもね。
0: もう出ていきます、もう私、
2: はい、はい、あの甘い匂いっていうかお酒につられて、ゆりなちゃんは
0: そっち、
2: はい、
0: はい、お酒にはつられます ね、
2: はい、まあいい曲でございます。
0: 愛子さんはね、可愛い曲だよね。
2: 私も好きで、うん、いい、昔はよく聞いてカラオケでも歌ったりしてましたけども
0: ね、うん、もうほんまにもういいですよね、愛子さんね、
2: いいです独特のメロディーいいよね、
0: ほんとそれ、
2: 本当に本当に、うん、ちょっと難しい、ハモンのめっちゃむずい、
0: そこ行くみたいなとこ行くもんね
2: そうハモンのめっちゃむずいから、
0: コードも多分むずいやろ
2: う
0: しね、
2: そうちょっとしくりましたが、
0: すごいですよね、
2: はい、はい、またね、あのハモっちゃおのリクエストも
1: お待ちしております。
2: では、ミキさん情報出ますか。
0: はい、ミキさん情報、
2: ふれあい情報
0: いきましょう。どんどん近づいてきましたよ、こちらね、皆さんぜひぜひもみゆりなに会いに来てね。6月の7日和歌山加田でファン感謝祭ライブをやります。もみゆりなね、ありがとうございます、はい、今回はちょっといつもと違うライブで、終わった後も一緒にゆっくりと過ごせるイベントにしました。屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、
2: うん、
0: 和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。6月7日の日曜日、オープンがお昼1時半、スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね、
2: はい、
0: 料金は前売りが2500円、当日3000円、そしてもみゆりなのにファンクラブがございまして、ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります。こちらは当日入会でも OK です。歌って食べて笑って飲んで打ち上げまでが今日のライブです。待ってます、はい、ぜひゆりなにね、あのね、あのいろんな差し入れという名のおやつをいただけたらね、
2: はい、あまり匂いに誘われますので、
0: はい、もうゆりな、ゆりな、あのふれあいタイムの小動物はすごいカパパパパパ
2: パカパパないね、鳴き声はカパパらしいです。
0: 乗ってるところゆりなに寄っていきますからねおー言って、
2: 誘われた私はカブトムシってカブトムシって言いながら言ってください。
0: ふれあいタイムカブトムシもあるやな、使うしな子供ちゃんな、
2: ねえ、はい、でもカブトムシ持ってこられたらちょっと困るんじゃん、
0: ちょっとビビるな、ね、そっか、ふれあいタイム私カブトムシやったやな、
2: カブトムシ
0: カブトムシやったんや私、はい、そうやそうやそうや、
2: ですので、
0: はい、カブトムシユリナなんでね、ぜひ甘いね、あの蜜のお酒や、
2: はい、
0: あの屋台を ね、ぜひぜひ差し入れてください。
2: はい、お待ちしております。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です。ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。話すことちょっとあるんですけれど、まあちょっとお祝いムードなお話になるんですけれど、 SOS ね、結構あの YouTube と TikTok をここも2年ぐらい結構頑張ってたんですけれど、まあそのおかげもありまして、YouTube の方が登録者数4000人突破しました。ありがとうございます。4年前に YouTube を登録して、で2年後にチャンネル登録者数1000人突破してね、でそこからプラス2年間をして4000人になりました。そうですね、あの4年間 YouTube やってきたっていう考えでいいかなね、4000人突破しました、ありがとうございます。いやー、まあもっとっていうかね、バズれる動画なんとか作りたいですね。結構えそうですね、これっていう動画、そのゴールデンウィーク中に撮ったんですよ。これでバズるっていうね、早口のギネス世界やからできるっていうのを一個撮ったんですけれど、これマジでね、めっちゃ編集にちょっと時間かけて勝負したいと思います。で、TikTok の方なんですけれど、YouTube 4000人に対して、2万2000人になりました。 ありがとうございます。22,000人、結構ね、まあ、あの YouTube の登録者数4000人で TikTok 22,000人ね、あの割と TikTok の方がフォローしてくれるっていうのはあるんですよ。これなぜかっていうと、あのフォロー返しができるんですよ。俗に言うフォロー場ですよね。フォロー返しができるから、相互フォロワーっていうのが TikTok はできるんですけれど、YouTube はチャンネル登録しかないから、こっちが何か返すっていうのをできなくてね、なかなかそこのところで、あの、まあ、母数がね、ちょっと、母数っていうかな、その、TikTok のフォローと YouTube のチャンネル登録ってちょっとハードルがね、あの、異なっていて、いや、TikTok 2万2000人おるんやったら YouTube も2万人ぐらいおるんちゃうんと思うんやけれど、ちょっとそこのね、あの、ポチって押すハードルが違うっていうのでね、今こういう現状になってるんですけれど、まあ YouTube 頑張りたい !YouTube 頑張りたい、ほんまに !YouTube をなんとか収益化させてみたい。YouTube マジ収益化させたいね。YouTube 収益化できたら結構でかくてね、今結構なんかその、AI の取り締まりが強化されてて、なんか、オリジナルか非オリジナルコンテンツをすごいなんか厳しく見られて収益がストップしたりとかあるんですけれど、やっぱそれぐらいね、その YouTube の収益っていうのはね、大きなるものなんでね、なんとか SOS も曲でバズるなり、早口でバズるなりで、なんとかしてね、収益化を目指したいと思います。TikTok の収益化は1万人突破した時点でもう発生してるんで、TikTok は収益化できてます。ね、こうやって、その、まあ、パムトーン、音楽のレコード会社やんって思うかもしれないんですけれど、まあ自分の持ってる武器を使って、ね、SOS やったら早口でラップをする。ね。お前のそれって、ラップのための早口なんか、早口のためのラップなんかっていうね、鶏と卵みたいにね、卵が先なのか、鶏が先なのかみたいにね、ちょっとなるかもしれんけれど、まああの、SOS、早口が先で多分ラップやったと思います。その、最初ラップってなんかめっちゃ早いなって感じがすごいそそられて始めて、でもっともっと速さをね極めていたっていうね、ちょっとあのわけわからんタイプの人間になっちゃうんですけれど、なんとかこの早口っていう技術を使って、もちろんラップの方でも、でなんかちょっと早口を活かした特技とか企画とかでも、なんとかどっかでバズってね、あのちゃんとお金になるようにね、結構言われるんですよ、ラッパーから、お前金のために音楽やってんのかって。まあそうじゃないけれど、生きていくためには金必要やからねってね。いつまでも趣味でやれば別にそれはええと思うんやけれど、やっぱりこれでお金を稼ぎたいって言うんやからね、お金のために音楽やるんじゃなくて、そのなんやろね、生きていくのを音楽にするために金を稼がなきゃいけないんじゃないかなっていうね、ちょっとへりくつになってしまうかもしれないんですけれど、やっぱりそういうお金を稼げれるルーツ、今では SNS っていうのがあるんやからね、それを活用しながらなんとかね生きていけれるようになればええかなって思います。でね、やっぱりその SNS を使って今 SOS の衣装のスポンサーとかもやってくれる人たちもいるんでね、本当にその人たちに、こいつに、まあ言うならば投資っていうか、こいつを最初に押しといてよかったなって思い出るようにね、もっとなんかテレビとかももちろん出たいけれど、 SNS での認知とかもやっぱもっともっと広げていってね、あの応援してくれた人に、俺の目に狂いはなかったぜって言えれるようなね、ラッパー早口の人になりたいと思います。これはもうほんま今年の目標というか、ずっと言ってることですね。まあこれがあるから僕らね、続けていけれるんやと思います。もっともっと向上心持って頑張っていきたいと思います。では5分間経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
2: はい、そしくんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ええこと言うてたね、
0: はい、
2: ほんまに ね、向上心は常に持っていかなあかんなと思って、私も音楽で食べていけるようになりたいなって思います。だからやっぱそのさ、オープニングっていうか前半で言ってた、その何音楽してる人なんですかみたいなことをよく保育園のママさんとかに聞かれるんやけど、うん、音楽で仕事してるんですけどバイトばっかしてますっていうのかなあれ飲食店の店員さんじゃなかったですかみたいなことを言われて、そうです、お掃除の仕事もしてますけど本職はミュージシャンなんですけど、ミュージシャンで食べていけないんですみたいなね、ことを言わんでいいようになりたいな。
0: まあ、なんかやっぱなかなかさ、どんだけやったってもさ、うん、難しい世知辛い世の中やからさ、だからみんなそれこそ講師とかしだすもんね。
2: まあ確かに
0: 講師持ったりとかさ、ね、なんかね、それも私もボイトレもしてるけどさ、うん、正直それは生徒さんは可愛いし、うん、別にもちろん可愛がってるし、教えることもちろん好きやけど、うん、
1: どっちかって言ったらプレイヤーで、もうなんならプレイヤーだけで稼げたらいいもんな、
2: いいよな、
1: それは思うもん、ほんまに
2: 思います、うん、ね、理想で向上心持ってこれからも頑張っていこうと思います、
1: はい、
2: というわけで今日もありがとうございました。
1: お仕事待ってるよ、
2: 待ってるよ、人生をミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりな、カブトムシゆりなでお送りしました。
2: また来週
0: 捕まえに来てね。

0: からは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さん元気にしていらっしゃいますでしょうかね。すごくエネルギー的に切り替わった感じが5月のほんまにゴールデンウィークぐらいで私はあったんですが、皆さんはありましたでしょうかね。まあ、感じやすい人ね、まあ、あんまりそういうのに鈍感な人もちろんいるとは思うんですけれども、まあね、いつも言うてます、そのいろんな惑星がねこうちょっと動いたりとかっていうのもあったりとか、5月の17日が確か、新月だったんですよね。なのでまあなんかそういうところも含めて結構なんかなんとなくこうエネルギーが切り替わったような感じがしてます。で、私はねもともと結構勘とか運とかそんなんで生きてきたような人間で、あんまりそのなんていうのかな、あの自分が準備に準備を重ねたことに限ってうまくいかないとか、考えれば考えた分だけうまくいかない感じの人生をずっと歩んできているので、まあ、そのたんびたんびにね、そういうことは手放して諦めて、この年までね来てるんですけれども、私はまあ双子座なので今ちょうどもう双子座の、周期に入りましてね、まあ、私の誕生日も近かったりするんですけど、なんか双子座さんってやっぱり、私なんかは特に数日も11だったりするので、ほんまに直感とか感覚とかで生きていかなくちゃいけないんですけど、なんとなく直感とか感覚だけで生きてるとなんとなく不誠実な気がしてね、そういうところに全然コミットせずに、生きてた時はまあしんどかったなっていう感じがあるんですよ。で、占いって、まあ、いろいろ言う方いらっしゃいますけど、やっぱり自分の本質みたいなものであるとか性質みたいなものを知っておくとね楽でしょっていう感じの話です。で、もちろん必ずバイオリズムがあるのでいい時もあれば、まあ、あんまりそんな振るわない時もあったりとかもするし、ね、まあ、そこの中でね振るわない時は振るわない時でどう生きるのか、でその人生の中でこう修行みたいな期間もあるにはあるんですよ、やっぱり誰でも。まあ、それ大体若い頃なんですけどね。なので、まあ、そういうところをこううまく乗り越えてね、楽しく、それもそういう苦難とかも楽しく乗り越える、ちゃんと真正面から受け止めて乗り越えることによって、やっぱりそこは遠回りのように感じてもそれが一番近道だったりしますし、何かこう自分のそうねあんまり承認欲求とかそういうものをこう強く感じてしまいすぎると、まあ、生きにくくなるよねという気もするしね、まあ、それはまあもちろん人によるんですけれどもね、まあ、何かしらみんなうまくいってるように見える人でも、ね、大谷翔平さんでもやっぱりそれはいろいろとあるんだと思いますのでね、なんとなくこうエネルギーが今ぐっと上がった感じがしますので、ぜひそこにねうまく乗っかっていただいて、なんていうのかな、自分らしくあるっていうことを、その他人軸、人がどう思うとか、この人がこうしてくれないとかああしてくれないとか、この人がどうとかあの人がどうとかっていうところじゃないところでね、ちゃんとこう自分らしくあるっていう、ことをこう考えるっていうフェーズに入っていただきたいなというふうに思ったりしております。はい、皆さんどうでしょうかね。はいね、キャッチャーさん、うちの住職曰く諦めるとは物事を明らかにすることだそうです。おー、なるほど、明らかにするとどうなるんでしょうね。いやでも私ね今すごいね真言宗が気になってて気になるってなんやねんって感じしますけどね、行ってみたいなって思うお寺がことごとく真言宗なんですよ。で、まあ、密教ですよね、真言宗っていうとね、だからまあ厳しいイメージはあります。で、総本山みたいになるのかな、高野山にね空海さんがずっと、いらっしゃって、で京都の東寺っていうところも空海さんが任されて、やってるお寺なので、 やってたお寺みたいで、であそこは食堂のところで、写経ができるんですよ。私写経やりたいなと思いながらね、いやまあ全然できてないんですけど、 だからなんかちょっとわかんないですよ。もう神社とか神様的な部分はもう卒業した感じそんなに卒業感あるのかわかんないですけど、今はどちらかというとそういうちょっとお寺系とか、真言宗がとにかく気になってるっていう感じなんですよね。でそのどうしてもねこうスピリチュアルなあの体質だったりするとその宗教とかそういうことの関係ではなくてね、なんか自分に必要なエネルギーみたいなものをやっぱり求めるっていうところで、まあ、よく呼ばれないといけない神社とかね、いろいろそういう風なのが YouTube とかで上がってきたりしますけど、別に呼ばれなくても別に行きたきゃ行ったらいいと思うんですけど、なんかそういうこう自分にとって今必要なエネルギーとか必要な学びみたいなものをちょっとねあの感じたりするんですけど、今ちょっと私の中では密教なんですよね、真言宗なんですよね、それもね、だからまあ別にだからといって別に何もしてないんですけどまあ必要あらば何かこうつながるかなと思ったりはしてね、してはいるんですけど、まだなんか気になったり新たな情報があったらお伝えしていこうと思っておりますので、はい、またね、もし、空海さんに詳しい方とか、密教に詳しい方いらっしゃいましたらよかったらコメントしてください。数年前に京都で写経や座禅体験しましたよと心が現れますということでね、そうなのよ。だから瞑想とかね座禅とかね、やっぱりなんかそういう時間を持つっていうことは結構いいと思うんですけど、まあ修行っていうのとはまたちょっとね違うかったりするので、何かにこう集中するっていうことはすごくいいことやなと思ったりしますね。はい、ということで、5月の17日やったと思うのですが、ちょっと待ってね、新月だったと思うのよ、5月ね、牡牛座の新月やったよな。で今日は21ということで、あ、昨日転写日やったんや、なるほどね。で31日が伊手座の満月が来るのね。なるほどね、じゃあまあ17日新月っていうことでね、まあそんなに新月はもうしてないと思いますけれども、新月ってまたなんかこう新しくスタートさせたりっていうところでこうエネルギーが切り替わったりするイメージがありますので、まあ私もなんとなくエネルギーがねこう切り替わったような感じがしてますので、まあこのエネルギーの切り替わりでまあちょっとあなたの今のその運勢のポイントみたいなものをお伝えできるといいかなというふうに思いますので、今日は4択です。はい、エネルギーの切り替わりであなたに送るメッセージみたいな感じでいきましょう。はい、4択です。はい、ではまずは A パチョリ、 B グレープフルーツ、 C ジンジャー、D サイプレスです。なんで今パチョリだけ声に出したんですか思わず出たんですか思わず出たんですねパチョリってパチョリって言ってましたね、はい、はい、今日はね、まあ、エネルギーの切り替わり、まあ、切り替わってるかどうか、まあ、感じる人もいれば別になんかあんまり何も感じない人ももちろんいるとは思いますが、別にそれがいいとか悪いではないのでね、気にしなくて大丈夫ですよ。はい、でもまあ私の中ではなんとなくエネルギーが切り替わった感じがしておりますので、はい、まあそれに対してまあ皆様がね選択式リーディングで選んでくださったものに対してのメッセージという感じでいきましょう。 A がパチョリ、 B がグレープフルーツ、 C がジンジャー、 D がサイプレスとなっております。さあ皆様ね、何が気になるでしょうか。まあもしね自分が選んだやつでもピンとこうへんくてこっちの方がなんかすごい響くわと思ったら、別にそれをねなんとなく受け止めていただいても全然 OK なので、はい、別になんとなくこう直感的に選ぶっていうのが大事なので、やっぱねなかなかねその誰でも直感っていうものがあってね、それは別に数比に関係なく、だからやっぱりその直感っていうものって一番信用できへんって思っちゃうみたい。私もね いまだにそういう時あるからね。でもやっぱりそのセカンドもそうですけど、あれもなんか直感的にハッと思って申し込んだら当たったからね。だからあれは行くべくして行ったんやろなと思ったりしますけれどもね。うん、みんなで A 平次 D って書いてますねどういうこと。あ、 A 平次ね、なんか聞いたことあるよね、うん、はい。あ、僕の不動産のお客さんの80代の男性が真言宗の当時の館長と心安くされています。あ、そうなんや。へえ、そうやな。でもな、当時なんか全然近いのよ。チャリで行けるぐらいの距離に住んでるんですけどね、中に入ったこと実はないんですよね、まだ。だからなんかバスとかでもすぐなのでね、なんか行ったらええのになと思いながら、なんとなくまだ行ってないですけどね。はい、またなんか行くタイミングが来るんやろうなと思いながら、はい、無理はしないたちなので無理はしないたちなのでね。はい、ではそろそろ参りましょう。まずは A のパチョリからいきます。サイザさん見れますか。
1: はい、
0: うん、メッセージね、
1: うん、A のパチョリはこっちにはいませんね、うん、こっちよ。あ、いちごさんが A ですね、
0: うん、なるほどね。あ、イメージとしては、仲間とつながるっていう感じのイメージです。今このタイミングね、なんていうのかな、このエネルギーが変わったタイミングで、なんかいちごさんと波長が合うとか、なんかそういう感じね、波長が合うとか、なんか感覚が合うとか、タイミングが合うとか、なんかそういう感じの仲間を集めていくというか、つながっていくというか、なんか別にリアルで一箇所に集まる必要はないんですよ。 SNS みたいなのでもいいですしね、全然。まあこういう風にね、配信の中でこうつながったりすることもあるかもしれませんし、ご自身の何か SNS でこうみんなでね、こう集まったりすることもあるかもしれませんし、それは別にリアルやったりね、リアルじゃなかったりっていうのはこだわりないんですけど、でそれをね、集まりましょうって言って集まるんじゃなくて、イメージよ、これはイメージとしては、なんかいちごさんがなんか遠吠えっていうのあうみたいな遠吠えをすると、それにこうする人が出てくるみたいな感じ、うん、なんかよくね、そういう狼とか犬とか、なんかそういうのでこうあんとか言ってね、遠吠えすると、なんかこう遠いところからでも結構こうしていって、あ、ここに仲間がいるみたいな感じの、その合図を送り合ったりみたいなのってなんか聞いたりするじゃないですか。イメージとしてはそんな感じなのよ。だから別にそのつながってたりとか、わざわざ集まってその情報を交換するというよりかは、それは目に見えないところでつながってればそれでいいって感じなんですよ。だからなんかこう、あえて何か行動するっていうのはまたちょっと違うような感じがするんやけど、でもなんか一体感とか、存在感であったりとか、自分たちがつながっているっていうような実感であったりとか、なんかそういうのを感じるようなことがここから先ありそうな感じがするんですよね。でそれはなんかね、それがなんかいちごさんの生きてる証なんだって、生きてる意味なんだって。なんかそういう、そのこう別に自分と同じ境遇とも限らへんし、自分と同じ年代とも限らへんねやけれども、なんとなくつながってるって感じるってことが今すごく大事なんだって。だからそれが別にどうなるこうなるっていうのは気にしなくていいみたい。でもなんか自分と波動があったりとか、自分とエネルギーがあったりとか、そういう人をなんとなくちょっと見つけるというか、見つかるというか、うん、なんかね、今そこで、ここから先またそれがきっと意味を持ってくるんだと思うんですけど、今現状このエネルギーが変わった瞬間に、いちごさんが別にその人間の言葉で、だから外国人かもしれないしね、人間の言葉でやり取りするんじゃない何かで感じるっていう、 仲間っていうところをまずは見つけるっていう感じね。ものすごいあのざっくりしてるから分かりにくいかもしれませんが、なんかそういう風な感覚をとにかく磨いといてほしいし感じてほしいっていうことだそうです。はい、だからここからはねちょっと言語化は難しいかもしれないですけど、自分の中ですごく、波長があったりとか仲間意識みたいな感じを持てる、人、うん、っていうのを全世界、これ全世界みたいですねからそうやって見つけていくような、うん、そんな感じのフェーズで、その見つかった時にまたいろんなことが動き出すみたいなので、別にそこは無理に探す必要もないしね、なんとなく自分の感覚として、うん、だから行きたいと思うとこにパッと動いたらそこにご縁のある人が違うとこからパッと出てきたりして、あ、この人とちょっとなんか感じるわみたいなね、そんなんでいいみたいです、とりあえず今んとこ、うん、なのでちょっとそういうこう言語化できない自分でリアルで集まるとかっていうところじゃないところのこのエネルギーを感じる力みたいなものを今ちょっと培っていってくださいね、育てていってくださいねみたいな、そこでちょっと仲間を見つける感覚みたいなものをちょっと作っていってくださいねみたいな感じで言われております。ちょっと分かりにくいですけどね、うん、はいね、ちょっと寝落ちしていましたと高橋さん大丈夫かな、まだ大丈夫ですよ、 A ですからね、はい、では B いきましょう、グレープフルーツです。大丈夫さん見れますか。
1: はい、私だよ。
0: あ、そうですか。
1: B が伊坂さんですね、うん、でから美香子ちゃんも B ですね、うん、でから、たまたまこさん、それから自在屋の嫁さん、うん、それから新次郎さんも B ですね、
0: うん、おなるほど。B の方へのメッセージはですね、自分の限界を決めないでくださいという感じです。はい、なのでなんかこのメッセージなんかここ最近 2,3 週ずっと出てるような感じがするので、もしかしたら何回か当たってる方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ人ってね誰しもその限界点みたいなもの、まあ、これは無理やなみたいな感じのことっていうのはまあ、潜在意識的にもそうやし、自分の中でこう無意識のうちにね作ってしまってたりしますけれども、例えば願いをこんな願いを叶えるっていうふうなことを考えた時に、叶い方は任せるっていうところがすごく大事なんですよ。例えば1億稼ぎたいっていう風になった時に、自分の今貯金通帳に1億欲しいって思った時に、その1億の稼ぎ方みたいなものはもう宇宙にお任せするっていう感じですね。で、自分は1億なんかそんな稼げるような器じゃないからっていうような、そうやって限界を決めてしまうっていうこともやっぱり良くないっていう感じなんですね。もういかに自分がものすごく可能性の塊かっていうことを、感じておいてくださいねっていう風に言われてます。ね、グレープフルーツを選んでくださった方っていうのはなんとなくもうこの、エネルギーが変わる前に十分準備の方はもう済んでますっていう感じがするので、やっぱりここから動き出すっていう意味で、その動き出す時特にね、自分のその限界であったりとか、ここまでしか無理やなっていう風に自分で決めてしまうこと、ね、イメージしてしまうこと、ね、その願いの叶い方に対して、自分で勝手にイメージを決めてしまうことっていうところをちょっと手放してほしいというようなことを言われております。ね、宇宙はもうあなたがの夢を叶えるためにもう準備万端で、もうこっから先背中を押していきますよっていう風に言われているので、だからこそあなたが何かしらこう自分の中で形を決めてしまうと宇宙が叶えにくくなるんですね。だからどういう形で夢が叶う、どういう形で願いが叶うかっていうことに対しては、気を取られずに、自分がこうありたい、こうなりたいっていうこと、例えば稼ぎたい金額を、ね、明確にしてるのであれば、どう稼ぐかはもう宇宙にお任せで、もしかしたら稼ぐんじゃなくてもらえるだけかもしれないし、宝くじが当たるだけかもしれないし、分かんないですけれども、まあ、どういう形でその自分の願いが叶っていくかっていうことに対して制限をつけない、イメージしすぎない、でも自分の夢だけは大きく持っておくっていうような、結構難しいですよこれ。頭で考えると割とこう人間って、自分のレベルに合ったイメージしか持てないのでね、自分が今まで生きてきた人生の中での、 そういう経験とかでしか考えられなかったりするので、宇宙はそこを超えていきますからね、だからその漠然としたイメージだけを持っておくっていう、なんか例えばなんていうのかな、お金持ちになりたいっていうふうに思ってんねやったら、自分のイメージするお金持ちってどんな感じかっていうのをイメージしといたらいいと思います。例えばこうね、あの値札気にせず買い物してる自分を思い浮かべるとかあのなんかあのすごいなんていうの、こうビーチで、トロピカルドリンクを飲んでる自分をイメージするとかねなのでなんかそのお金持ちっていうところのそのイメージみたいなものをぼんやり思っておくと、そこにつながる道は宇宙があの勝手にね、チョイスしてくれるので、あまりにもその明確にイメージしすぎると、お金持ちになりたいっていうふうに思ってても、そのビーチで例えばドリンクを飲んでるイメージをして、これが叶うといいなとかって思ってたら、もしかしたらただ単に旅行の懸賞が当たってハワイ当たりました、ハワイ行きましたみたいな感じで、お叶ってるみたいな感じで、でも金持ちとは関係なかったみたいなね、そういう感じです、イメージとしては、だからそのどういう夢をあの自分の中でパッと今イメージした時にね、何を思い浮かべるかっていうのを漠然と思っておいてください。そしたらそれが なんとなくこう、例えばサイザーさんとかやったら、アカデミー賞じゃなくてエミー賞やったっけ、
1: グラミー賞、
0: あグラミー賞ね、うん、なんかこうレッドカーペット歩いてる姿と か、うん、なんか記者に囲まれてる姿みたいなのをぼやっとイメージしておくと、
1: はいはいはい、
0: まあレッドカーペットのとこで人にこうか囲まれるようなことが叶うみたいなね、うん、
1: なるほど、
0: うん、でもその叶い方は何で叶うかわからないですよ。どこからどういうサイザーさんが作った曲やけど、例えばその映画で流れたから選ばれるのか、ね、シェイクマイデイズが歌ったからなのか、ユリナが歌ったからなのか、ケイシーさんが歌ったからなのかは分からないっていう、とにかく自分がレッドカーペットの上で記者に囲まれてるのだけが叶うみたいなね、それの形はあの宇宙に任せるというような感じのイメージ、っていう感じです。だから自分のもう本当にあのできる限りの、はい、イメージを膨らませていただくと、そこまでの道筋を宇宙が作ってくれるというような感じで思っておいていただけるといいかなというふうに思いました。では C 行きましょう。神社ですね。
1: C はダーハマさん、クライスさん、
0: うん、
1: でからこっちに C はいなさそう。いな
0: そうなんや、
1: はい、
0: はい、D の方のメッセージで言うとね、大丈夫と思っといてくださいみたいな感じで言われてますね。なんかこれからね先結構そのエネルギーが上がっていくと、なんていうかな、思っても見ないようなことっていうのはやっぱり起こりやすくなってきます。それは例えば戦争であったりとか、やっぱりそれ悲しい出来事みたいなものもあるし、人のその欲望みたいなものもむき出しになっていくような、そういう時代もやってきそうなところもあるにはあるんですよね。でその時にどう立ち向かっていくかっていうことを自分と対峙して考えた時に、自分では太刀打ちできないんじゃないかとか、自分ではこんな風にできないんじゃないだろうかとか、なんかそういう風なちょっと不安になったりとか、自分の力不足みたいなものを感じたりであるとか、逆に自分の実力を過信しすぎてね、気づいたらなんかこう思っても見ないようなところに迷い込んでしまっていたりとか、まあ生きてりゃね、なんかそのうまくいく時もあれば失敗することもあったりするんですけれども、基本的には大丈夫っていうふうに思っておいてくださいっていうふうに言われてます。なのでやっぱそこを通らないと向こう岸まで行けないっていうのが、もしかしたら、C の方にはあるのかもしれません。だからその川の向こう岸に行くのに ね、どこ探しても橋がない、でもすごい濁流が流れているっていう時にどうやって向こう岸に渡るのかっていうようなことを考えた時に奇跡的なことが起こります、大丈夫ですよっていうふうに言われてるんですよね、うん、だからちょっとね C の方もぼやっとしたような感じのメッセージにはなるんですけど、ちょっとそのなんていうのかな、自分としてはちょっと不安な感じのこととかが起こった場合でも最終的には結果往来になるよっていう風に言われてますので、まあそこは安心しといていただいて、ただ真摯にちゃんと自分と向き合う、その状況に向き合うっていうことをしてみてくださいねっていう。

0: 的には大丈夫、うん、よっぽどなんかこう意地悪するとかズルするとか嘘つくとか、まあ、そういうふうなあのことがなければね、常にこう真摯に、物事に向き合うっていうことをしておけば、でもしそれであの手放さなくちゃいけないようなことがあったとしても、それは手放した方が良かったんだっていうことを最終的に感じることができますよっていうふうに言われているので、なんかそこのところを思い悩まないようにっていうふうに言われているので、 C の方はちょっとこうなんていうのかな、大きくステージアップしていかれる方がもしかしたら多いのかなという気がしました、うん、だからこそ不安にならずにね、そこは大きく、はい、前進するつもりで大丈夫、自分なら大丈夫だっていう風に、思っていただけると良さそうな感じがしましたね。はい、ちょっと頑張りましょうという感じです。では D いきましょう。
1: はい、 D がこっちにはいらっしゃる、
0: うん、
1: D こっちにはいいのかな、 D いないですね。
0: あ、すごい。そうなん、じゃあアーカイブ見てるかコメント書いてない人ですね。はい、はいはい、ね、うん、なるほど、はい、D の人に言われてるのはもうちょっと正直になってくださいって言われてますね、うん、もちろん自分の気持ちを全部そのままさらけ出すのはかっこ悪いし恥ずかしいし、でなんかね、大人になればなるほどそういうのってすごくなんていうかな、恥ずかしいっていうふうに思ったりすることも結構あるかなっていう気もするんですけれども、でもそうじゃなくって、あなたはあなたのままでいることの方が魅力的なんですよっていうふうに言われてるんですよね、うん、D を選んでくださった方っていうのは、なんとなくこう例えば周りに遠慮してたりとか、自分のその本当はそういうふうに思ってるんだけど、口に出せないことであったりとか、ちょっとそういうものを抱えすぎてる方が D を選んでるのかなという感じがしました。はい、なので D を選んでくださった方っていうのは、まあもっと自分に正直に、もうちょっと自分の願望とか自分の夢とかっていうものに対してもう少し、向き合う勇気を持ってくださいっていう感じですね。例えばもうこんな年齢やし無理やわとかね、もう私こんなんやしあかんわとか、そういうふうな感じのことではなくてね、別にそれをなんていうのかな、人に押し付けるっていうことはしてはダメだと思うんですよ。自分がこうなりたいんだから、こうしてくださいみたいなことをね押し付けると、それはね相手の方もいたりするので無理ですけれども、自分のその気持ちであったり夢であったりっていうものをまずは自分が認めてあげる、っていうことがすごく大事になってきます。例えば声優になりたいとか女優になりたいとかね、歌手になりたいとか、まあそういうふうなちょっとこう自分では無理やな、突拍子もないなっていうような感じの夢だったとしても、なんていうのかな、諦めるにはまだ早いっていうことと、あとそれをちゃんと自分がまず認めてあげる、うん、ことが大切になりますというふうに言われてますね、うん、だからそんなんもう年やし無理やわって言って、まあ、さっきの限界を決めるっていう話でもないですけれども、なんかそういう感じで自分にノーを突きつけないようにしてくださいっていうふうに言われてますね。きっと方法はあるんだと思います。でそれが叶うか叶わないかは一旦置いといて、自分が例えばそういうふうな、ね、歌手になりたい、夢を目指したいっていうような気持ちを持っているということをまず肯定してあげる、まずはそこからですね、D の方はね、なんかそんな感じがしますので、そこを自分で自分の気持ちを認めるっていうのに誰の遠慮もいりませんので、あ、そうかっていうふうに改めて自分のことをちゃんと認めてあげるってことが大事になってきますっていうふうに言われてます。はい、なので D の方はね、もうちょっと自分の本音に素直に向き合って、もう少し自分を認めてあげてほしいなというふうに思いますね。なんかエネルギー的にもやっぱりそこ見て見ぬふりしてられないようなエネルギーにこれからどんどん変わっていきます、うん、そうなった時にやっぱり自分に、まあ、嘘をついてるっていう言い方するとあれかもしれませんが、見て見ぬふりしてるっ

0: っていうことが本当に辛くなってくるので、うん、でそうなった時に、このまま私の人生終わるのかなみたいな感じになってしまうとどんどんエネルギー落ちていきますのでね、そこはちょっとまずは自分がそういう面を持ってるんだ、そういう気持ちがあるんだっていうところを認めるところから、はい、今のこのエネルギーに乗っかっていってほしいなというふうに思ったりしました。はい、ね、いかがでしたでしょうか。いちごさんね、遠吠え面白いと、エネルギーを感じられますようにと、ギグのリスナーのお仲間さんもお顔知らないけどさえざわさんとみちこさんを介して自然に集まれた感じ、言語化は難しいけれどとにかく心の中で和音って言いますというふうにね書いてくれてます。ありがとうございます。 A をね選んでくださいってましたもんね。はい、なんかね、いちごさんのが一番すごい、なんかよくわからない感じのねメッセージでしたけどね。はい、そしてダーマさん、エネルギーかと、あまりそういう意識をしてないからな、どういうところから意識すればいいのでしょうかと。あー、なるほどね。そうね、エネルギーっていうとまあワクワクするとか、まずは自分の心が踊る感じとかね、あとしんどいなーって、体重いなーっていうのも、これもエネルギーですよね。やっぱり行きたくないところに行かなくちゃいけない時って気重なるししんどなるじゃないですか。でも楽しいところに行く時にはワクワクして体軽いじゃないですか。もうこれ完全にエネルギーなんですよね、うん、なのでまあそういうところもすごく大事になってきます。であと食事なんかもそうですよね。やっぱり旬のものはエネルギー高いですし、そういう加工食品なんかはエネルギーが低いです。だからあまりにもその加工食品、添加物がたくさん入ってるような加工食品ばっかり食べてると、やっぱりそこにエネルギーは吸い取られたりしますし、で逆にやっぱりそういう旬のものであったりとか自然のものっていうのを美味しくいただくと、それはやっぱりエネルギーに、自分の体のエネルギーに変わっていきますし、だからと、まあ、だからといってそればっかり気にしてね、なんかさほど美味しくもないなと思いながらね、食事するよりかは美味しいなと思って食事した方がいいので、そこはことと次第によるのでね、あまりその自然食、有機食みたいなものに偏りすぎるのも、まあ私はあまり良くないなと思う方ではあるんですけど、だから生きとし生けるもの、生きてないものも全てにエネルギーがあると思ってください。八百万の神ってね、日本人は常に、全てのものに魂が宿ってる、全てのものが神様だ、自分をちゃんと支えてくれてるんだっていう風な考え方で、ここまで本来来てる、民族でもありますのでね、なので、まあ、そういうもの一つ一つからエネルギーを、まあ、食物でもそうですよね。ダーマさんなんかお料理ね、やっぱりしはるから、そういうものに対してのその命をいただくっていうような意味合いも含めて、なんかそういうものには全てエネルギーが入ってるんだなっていう、その大切に思う気持ちですよね、うん、だからお料理作ってみんなが美味しいって言ってくれるのが嬉しいっていうのはもちろんいいことだと思うんですけれども、そのお料理を作ってる時からやっぱりエネルギーっていうのがあって、みんなが美味しいって言っても言わなくても楽しいっていう気持ちもやっぱり大事になってくると思うし、うん、だからそこを何かこうなんていうのかな、自分の中で解決できるっていうこともすごく大事になってきます、エネルギーってね、うん、何かこう人に投げて思った自分の感想が返ってこないと納得できない人もいますよね、中にはね。でそういう人ってものすごいエネルギーを浪費していくんですよ。思った返事が返ってこへんかったら、そこに対してすごく憤りを感じてしまうからね。だからその相手がどう反応するっていうこと関係なく、まず自分が充実するっていう道を選べるかどうかっていうことはすごく大事になってきます、エネルギーという意味で言うとね。なんかそういうふうなことをちょっと感じていただけるきっかけになるといいかなというふうに思いますね。毛利、口に出されへんことばっかり、まだまだこれからこれからというふうにね書いてくれておりますね。クライさん、うまくいくという内容を最近ずっと言われてる感じということで、そこがなんとなく響くということはやっぱりそういうことなんだと思います。はい、私の占い基本的にうまくいくとしか言わないですねでもそれが響かない時もあると思います。うん、だから私は多分いつも同じようなことしか言ってないんだと思うんですけど、でもその時によってね響く言葉っていうのが 違うんですよね、うん、だから人によってどこの部分が響くかっていうことによって自分の今のエネルギー状態、心の状態でね、その言ったら運気がどんな状態なのかっていうのはやっぱり変わってくるかなっていう気がしますので、はい、なのでぜひどこに自分が一番ピクッと反応したかっていうところをね、感じていただけると嬉しいなというふうに思います。では今日は15分押しなので25分までですので、ちょっと時間があまりございませんので、今日は血液型にしましょう。久しぶりに、ね、血液型占いいきますよ。 A 型 B 型 O 型 AB 型でございます。ねー、なんかすごくこういいとこ持ってて、ここがいいとこやのになって思うけど、そこを活かせてない人って多いんですよ。なんか自分にないものを求めるっていうのが結構あってね、まあそれはいいんですよ、向上心としては悪くはないと思うんですけど、でもやっぱり自分の最も得意なところをまず伸ばす、で苦手なところとか自分にないものを欲するのは、もう自分のやりたいこと、自分の得意なことをやりきって暇になってからでいいのでとりあえず面白くないと感じることがあるかもしれないですけどね、自分のね、あの得意なところをまずで、人に褒められるところをまず、はい、伸ばすということをねしていただけるといいかなという気がいたしますね。はい、では行きましょうね。あ、B 型を。では A 型から参ります。
1: ましたよ。
0: はい。あ、うん。なるほどね。なるほどな。ね、ちょっと待ってな。言語化するの難しいな、それ。なんて言ったらいいやろうな。A 型の人はね、うん、今週はね、はい、もう自分がね、青春時代に戻ったぐらいの気持ちで、なんかこう新しい刺激みたいなものが結構来る方多いかなという感じがしますね。だから今まで自分がやってきたことプラスアルファ、なんかすごく刺激的なことが起こる人が、あの A 型さん多いのかなという感じがするんですけど、それを受け取るときにね、なんかその新しいことが起こってるっていう感じというよりかは、そのほんまに高校生とか中学生の頃の自分の好奇心みたいなものがこうムクムクっとワクワクっとする感じを大切にしてみてくださいというふうに言われてますので、なんかあの今週 A 型さんは好奇心っていうことをあのテーマに、あのいろいろとワクワクしてみていただけるといいかなという感じがします。だからワクワクしたからといって今すぐそれに飛びつくっていうことではなくて、うん、自分が何にワクワクしてるのかっていうことをちょっと分析するというか、あ、自分ってまだこんなことにワクワクすんねや、ドキドキすんねやみたいな、感じを A 型さんは今週特に、感じていただく、自分が思春期に戻ったぐらいの気持ちでね、いていただくと A 型さんは良さそうな感じがいたしました、ラッキーフードは、柑橘類のフルーツですね。柑橘系のフルーツです。
1: はい、
0: では B 型さんいきましょう。あ、 B 型さんは今週はおしゃれの1週間にしましょう。自分が身につけていてテンションが上がるものであったりとか、ちょっとこう、冒険する感じのおしゃれをしてみるとか、例えばね、普段パンツしか履かない女性とかでも、あ、今週はちょっとね、フレアスカートを履いてみようとか、ちょっとフリフリの服を着てみようとかね、してみてください。はい、ものすごいそれでエネルギー波動上がるみたいです。うん、だから自分がちょっといつもやったらせえへんような、あ、おしゃれであるとか、まあちょっと身につけへんような色であるとか、あと、まあ例えばね、美容院行くとかエステ行くとか、サウナ行くとか、なんかそういうこう自分の、見た目 ね、男性とかやったらなんか例えば今週はちょっとパックしてみるとか、なんか普段やったらせえへんような感じのその美容おしゃれみたいなものにちょっと興味を持って時間を作るみたいなのが B 型さんはすごく良さそうです。なんか新たな発見があるみたいですね。で、あなたのそのいわゆる外の面ですよね、外面の部分でなんかすごく、新たな発見というか、あ、実はメイクしたらこんなになんか若返るんやとかね、髪型とかでもなんかちょっとこういつも下ろしてるんやったらくくってみるとか、くくってるんやったら下ろしてみるとか、ちょっと巻いてみるとか、なんかそういう風なちょっとこういつもやったらせえへんような感じのおしゃれ、チャレンジしてみたいけどしたことないような感じのおしゃれみたいなことをされるとすごく運気が上がるし波動が上がるしエネルギー上がりますよっていう風に言われてるので、B 型の皆さんはよかったらちょっと今週は自分のそういう部分にね、時間を使ってみていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはなんやろ、ちょっと待ってや、なんやろな、魚肉ソーセージ、はい、では大型さんいきましょう。はい、はい、大型さんは今週は直感を大切にする1週間にしてみてください。なんかピンとくるってことが大事です。で、あともう一つ言えるのはなんかね、習慣化してしまってることを習慣だけでやってしまわないようにしてくださいっていうふうに言われてます。例えば、まあ、よく言われるのはね、タバコとかももう習慣で吸っちゃうみたいなね、まあ、もちろんそういうこうねあるかもしれませんけど、お酒とかでもその中毒みたいな的なね、そういうこう依存みたいな部分はあるかもしれないんですけど、意外と習慣を見直すことによって、変わりますよと。で、あと自分がまあ例えば、分からへんけどなんやろな、何があるかな、例えばで言うと何があるかな、なんとなくこう自分の中では意味を持たずにやってしまってることですよね。うん、別にそれしなくてもいいのにやってしまってることみたいなことをちょっと見直す、っていうのも大事になってきますって感じですね。それが直感を邪魔してる感じ、なんか自分がこうするべきと思ってやっちゃってるから、ほんまはそれしない方がいい直感入ってくるのに、こうするべきって思ってるからそのべきが邪魔して大事な直感が入ってこないっていう感じですね。だからなんかそこをちょっと注意してみてくださいねって感じですよね。だから例えばそれな、モーリーやったら大型さんやけど、ロトとかさ買ったりするのに毎回同じ数字を買ってるとするじゃない。ほんならもう毎回同じ数字ばっかりを買ってたりする中で、ちょっと今週だけ同じ数字も買うたらええと思うねん。それで外れたらもうすっごい後悔するからさ、同じ数字も買ったらいいと思うねんけど、なんとなく今回は自分の直感で選んだ数字も買ってみるみたいなね、なんかそんな感じ。なんかこうもう習慣化してしまってることをちょっとその習慣みたいなもの、私は今結構ゆで卵を好きでよく食べるんですけど、ほんまにそのゆで卵でいいのみたいなことであるとかね、なんか当たり前みたいにしてやってしまってることね、わかんない、人によってはいろいろあると思う。なんやろな、全然今浮かばへんねんけど、それはちょっと自分で習慣化してこうするべきみたいな感じでやってしまってることね、特に、をちょっと見直してみると、すごくいい直感が入ってくるみたいなので、そこを取りこぼさないようにしてくださいって感じ。習慣的にやってることがちょっとあなたの直感の受け取る邪魔をしてますよっていうふうに言われているので、はい、ちょっとそこ注意してみて意識してみていただけると大型さんいいかなという感じがしました。ラッキーフードはなんやろか、もやし。では最後 AB いきましょう。AB 型さんね、 今週ね、すごく鼻が利くって感じがしますね。なんかなんやろ、いいところに出くわす鼻が利く場合もあるし、ここはちょっと危ないなみたいな感じの鼻の利き方、この人ちょっとやばくないみたいな感じの鼻の利き方、ここでほんまにええのかなみたいな鼻の利き方とかね、なんかそういう風なちょっと慣用句で使う感じの鼻が利くっていう感じなんですけど、ちょっとそこを注意してみてください。まあこれも直感の一つではあると思うんですけれども、まあうまくいいこと悪いことを引き寄せる力が今上がってきているので、そのためにもね、でちょっとこう未然に防げるところは防いだ方がいいし、まあこうした方がいいな、あした方がいいなみたいなことっていうのはなんとなくこう人って、第六感が誰しもあるのでね、感じられると思うので、そこは自分のその感覚を信じてくださいねっていうふうに言われております。で、あともう一つその花っていうところがキーワードで来てるので、例えばいい香りであるとかね、そういうものを例えば、まあ、香水的なもの、私はオイル使いますけど、オイルとかね、とかあとお部屋の中の香りとかお洋服の香りとか、今ちょっとね柔軟剤つけすぎてなんか臭くて公害って言われたりするようなこともあるじゃないですか。でそういうとこも含めて自分の、その鼻で感じるその匂いみたいなものですね、そういうものをちょっとこうもう一度見直してみるのもいいかもしれません。オイルとかでね、結構眠りが浅い人とかやったらラベンダーとか香って寝たりするとぐっすり眠れたりとかっていう、そういう効果がね、まあ、効果って言ったら怒られんねんけど、そういう風な現象がね起こりやすかったりする場合もあったりしますので、なのでまあなんかそういう感じで、ご自身のちょっとこう鼻ね、鼻から入ってくる匂いみたいなものにもちょっと敏感になっていただくと AB 型さんはいいかなという感じがいたします。ラッキーフードはポッキー、はい、でした。はい、週末単発にしてきたので今週は何にしようかなとキャッチャーさんがね書いてくれてます。あ、キャッチャーさん単発にしてくれたのね、ありがとうございます。魚肉ソーセージはサラダでよく食べますということで、ああいいですね。そしていちごさん、夏服を買う予定でカタログを眺めています。いつもはあまり選ばないデザインや色を試してみようかな、多分今週中に届くので、あと魚肉ソーセージは大好きですというふうに書いてくださってますね、ありがとうございます。あ、ちょうどいいタイミングでしたね。今年の夏はね、いつもと違うような感じの、はい、いちごさんのお洋服も着てみてください、ね、ちょっとテンション上がるよね、自分が着てみたかった服とか着たりするとね、ね、モーリー明日勝負やなって書いてくれてますね。ダハマさん了解しましたといただいてます。モーリーフリフリのスカートでも履いてみます。あ、 B 型ちゃうかったわということで、髪型も変えようかな。あ、 B 型ちゃうかったわ、しかも経年誌って書いてくれてますけれどもね、はい、大型さんですからモーリー、はいね、明日勝負なんですね。ロットが明日ですか、はいね、ちょっといつもと違うパターンをね取ってみるのも良さそうかもしれませんので、まあロットが当たるかどうかはあれですが、はい、ちょっとそういうのも参考にできるところは参考にしてみていただいて、いい習慣にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね5月ももうね、終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もねいろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下圭司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます。ね、今までの KC さんどちらかというとねキラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとね、まあ、大人っぽいって言っても、まあ、十分大人なんですけれども、なんかそういうねちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から5ランクダウンです。モミーユリナ開いたトランプ。第9位7ランクダウン顕著君に伝えるメロディー。第8位は15ランクアップです、シェイクマイデイズ君を見かけた。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ桜前線は5ランクアップです。第5位モミーユリナ透明な水が13ランクアップ。そして第4位モミーユリナときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン、そして2位だった顕著君に伝えるメロディーが7ランクダウン、そしてそんな感じかな。はい、そしてね透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズシーレツ15番。19位シェイクマイデイズティントリップトリップ。18位和田雅則歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズアネモネ通り。16位和田雅則大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ独り占めの夢。12位シェイクマイデイズファラデーだったら。11位もみゆりな日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップです、モミーユリナガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしました、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとねただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこが、お仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにねまた KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形にしまして、今週はそんな山下 KC さんのこの曲を聴いていただきましょう。空を見た。

ということで今週は山下敬司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もね、どんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなのであまりまだね、全貌は分かっておりませんが、あのジャケットを見ながらね、どんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でね、その新曲も歌うそうですので、はい、ぜひね今のうちに会員になっていただいて、はい、そのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね、 KC さん、もみゆりなど続きますので、はい、そちらの方もぜひファンの方はね楽しみにしていてください。というところで、さあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね海外の動向も気になりますので、まあそのあたりもねまた新しい情報があったらお伝えしていきます。ということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜、日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。どうした俺今日
1: 大丈夫、
0: ちょっとあの他のものを触りながらやって
1: るんで、ね、はい、だいぶだいぶ、
0: はい、日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。はい、シーズバンオーナーのケシコと山下ケシと、
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は穏やかな日曜日でしたね、なんとなく。
1: そうですね、
0: 気持ちがいいというかね。
1: はい、
0: はい、まあでもあの梅雨の走りっていうのがあってね、その雨がこの間うちも結構降ったじゃないですか、全国で、
1: はい、うちも全国も降ったね。
0: 降りましたけどね、
1: はいはい、
0: 氷が降ったりね、
1: 氷も降ったね。
0: すごいね。でも
1: ね、こっちは降らんかったけどね、氷はね。
0: あの、まあ、3年ぐらいね、ちょっと金沢の方で、生活したことがあったわけですけども、向こうはもう冬、あ、これからもう雪が降る、もう雪に、あ、雪に違うわ、冬に入っていくなと。
1: はい、
0: ね、
1: 大丈夫、
0: 全然。今日はあのゲストの方がいらっしゃるんですけど。
1: 緊張してるんですか。
0: ゲストの圧がすごいんですよ。
1: 圧がすごいんですか。
0: はい、
1: そういうこと。
0: なんか飛んでくるなと思って払ったりしてるんです
1: よ。そんな氷よりはいいじゃないですか。
0: でもそのまあ金沢なんかの方も、はい、突然暗くなって一気に氷がバーッと降っても雪じゃないけども、路面がもう真っ白になっちゃうっていうね。
1: は
0: い、
1: ああね。
0: はいはいはい、そういう状況だったんでね。
1: はい、
0: これ富山の方なんか行くとそういう時にそのぶり起こしって言ってね、海が荒れてそういう風が吹いてっていうね、あ、これからぶりが取れるぞみたいな感じですけどね。まあ、そういういろんなことがあるものがね、各地で今までなかったところでそういうことが起こったりするわけですよ。本当に気をつけないとね、皆さんね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、そんな中私たちも昨日あの京都の方に遠征してましたよ。
1: 行ってまいりました。
0: はい、ラブの遠征で ね、まあ、月に1回はね、まあ、行ってますけども、以前に比べたらね、あの随分行く回数は減りまして、
1: まあまあそうですね、
0: あ、少し前にその、どれぐらい行ってるのかなと思って、まあそれもまあコロナ前ぐらいですけども、
1: はいはい、
0: いろいろ計算したんですよ。まあ、テレビの収録もあるし、
1: はいはいはい、
0: レコーディング、アルバムのレコーディングになると何日か行くじゃないですか。
1: はいはいはい、はい、
0: したらね、2ヶ月ぐらい行ってた。
1: あ、2ヶ月分にですね、60回ぐらい行ってたってことですね。
0: そうそうそう、
1: あらまあ素晴らしいね。
0: そんなもんあんた、めっちゃ関西人になりますやん。
1: そこにほとんどついてってる私。
0: そうですね、
1: もうね、はい、まあ、京都観光もしたいわ。
0: そんな中で、京都に行ったわけですけどね、
1: はい、
0: もう人が少なかったね。
1: そうだね、
0: やっぱりあのゴールデンウィークで、みんなあの気持ちがバーッと弾んで、もう飲めや歌えやって言ってお金使って、もう、まあ、あかん、ちょっとしばらくあかんでいいことになってる気がしますね。まあ、
1: そう、それと修学旅行も京都を避けるようになったんだって。
0: あ、そうなん、
1: すごい人が多すぎちゃって、お金もその宿泊費もすごいじゃないですか。
0: あ、もう今本当高いですからね。
1: だからもう長崎とか、あっちの方、広島とか、そういう方に行ってるみたいですよ。
0: まあいろんなね、対策がされると思いますけども、はい、高速道路も本当に10分の1ぐらいの感じのね、
1: なんかね、本当スムーズで、まあ行く方はすごい気が楽でしたけどね。
0: ですけどね、まあそんな楽しいね、
1: はい、
0: まあ旅ではないですけどね、私たちの場合は遠征は仕事ですから。
1: じゃないな、
0: はい、まあ、いろいろとね、新曲発表のお話もありますし、ゲストさんの、圧がどれぐらいあるかっていうお話もしてまいりますので、はい、皆さん今日も2時間ぶっ通しよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。

下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード

下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコーズ。

0: まあ久しぶりにね、はい、ゲストの方にお越しいただいてるというね、う
1: ん、はいはい、
0: まあ、ゲストというか、
1: うん、
0: あファミリーというか、
1: はい、
0: あ上司というか誰それ
1: 誰それ
0: 上司はないですけどね、まああの後ほどご紹介しますけど、
1: はい、
0: うん、あの明るくなりますね今あのこのねスタジオの前の、うん、あのタレントルーム前室で待っていただいてるわけですけど
1: タレントルーム
0: タレントルームというつながってるかなここアコーディオンカーテンがねあるくらいでね
1: あるけどパーパーですからね
0: パーパー言うな
1: 丸見えですから、はい、
0: 丸見えダハマさんめっちゃ喜ぶよ、うん、はい、
1: はい、
0: まあ、何話してましたかね
1: 知り
0: たいゲストの方もいらっしゃってね、はい、うんうん、その、まあ、盛り上がりっていうのはいいじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、ケーシーズももともとは、
1: はい、
0: あのゲストさん参加の番組をやってましたよね、
1: うん、
0: 1人の方に2週間フォーカスするっていうね、
1: うんうんうん、
0: とやってましたけども
1: やってましたね、
0: だんだんとねこう皆さんの ご都合もあったりだとか、
1: うん、
0: SNS が進化するともう、はい、あのオンライン参加していただけるっていうね、
1: うんうんうん、
0: ことにもなってくるので、
1: はい、
0: うん、まあ、今はねその辺のことはあまり主体にしてないんですけどね、どんな番組かって言ったら私が好きなことを喋り倒すということですね、
1: うん
0: うん、
1: そうね、
0: なんか広がんかいと
1: 思ういやいやもうそれに尽きるからさ付き合う私も大変よっていう話、あ、はい、
0: ねあの皆さんいろんなねあの部分を見てらっしゃるようで、
1: はい、
0: あのちょっとこうシステムの都合が悪かったりするとね、うん、そこのあのこう2人のやり取りだとか
1: わちゃわちゃ感がね
0: わちゃわちゃ感がいい
1: いいんかよほなまあいいんですけど、
0: はい、
1: いいんですけど、
0: まあ、なんかもうそのね、はい、さっき言ってました、うん、
1: はい、
0: 京都の方に行ってまいりましたけども、うん、レッドソンライブ配信、
1: はい、
0: はい、先に、お伝えしておきますインフォメーションということですが、うん、来月6月は20の7日、
1: はい、
0: 20の7日、どんだけ昔の人江戸時代か
1: 2と7と
0: 牛の国じゃ牛の国みたいなね6月27日、
1: はい、
0: 土曜日ですね、うん、19時半からFM ギグ京都本局ですね、
1: はい、
0: こちらの方でまたライブ配信、
1: はい、
0: オンライン配信
1: オンライン配信でございますのでね、はい、
0: ちょっと今回からシステムが変わりますけどね、より皆さんにこう見ていただけるような、
1: はい、
0: 見ていただけるような形にしております。
1: ます
0: 今からね6月のセットリストどうしようかなと思って、
1: うん、
0: いろいろ考えたりしてますけどね、
1: うん、頑張れ、うん、
0: まあ、これはこれで、はい、うん、やりますね。
1: でもね、うん、まあ新曲も出たことだし。
0: そこなのですよ。
1: そこなのですよ。
0: そこの土台を早くもこっちにずーっとこう持ってきてくれないと、
1: そういうこと。
0: 乗せにくいじゃないですか。
1: もう全然そういうことはあの気にしないタイプなんでごめんね。
0: 気にせえよ。何のためのアシスタントパートナーな。
1: とりあえず座ってるあのね、座敷わらしのようにおりますから。
0: はい、おかげさまで、はい、本日ね、
1: はい、
0: 無事に、私、うん、山下圭司の新曲、
1: はい、
0: デジタルリリース完了いたしました、
1: はい、
0: これに関してなぜ、当初のね、
1: うん、
0: 20日とかにね、
1: うん、
0: デジタルリリースできなかったのか、
1: はいはい、
0: そういういわゆる業界の お話を、
1: うん、
0: 大人的に言えるとこまで言いましょうかね昨日ボスもあいいですよ
1: まあまあね、うん、やっぱいろいろね
0: あるわけで、
1: あるわけで、
0: うん、
1: 大変なんですよ、
0: う
1: ん、
0: 金の問題じゃないですか言うときますけど
1: 誰もそんなことは言うて
0: 言ってないですか。
1: いや、ね、あんだけのサイトにねやっぱり全部こう一気に載せようってなるとね、は
0: い、
1: なかなかも
0: う
1: 手続きも大変ですし、まあ
0: です
1: ね、やっぱりね、
0: うん、あのその辺の映像出るんですか今日。
1: 出ないよ。
0: なんでですか。
1: なんで、ね、
0: 新曲リリースって言ってるところにあなたあのジャケット出ないんですか。
1: そう、
0: そんな気使ってないんですか。それそこまで言わないとあなたやってくれない人なんですか。
1: そういう感じみたいね。
0: ひどい人ですね。
1: ひどい人ですね。本当だね。とりあえずじゃあまあ出すから待っとって。
0: いや、まあこれもねあの久しぶりの、
1: はい、
0: 配信、まあ、新曲配信ですけど、うん、でしたけども、
1: はい、
0: まあ、いわゆるカップリングとしてあとね2曲入っていますっていうことで、うん、もうこれもすでにねリリースされてますんで、
1: はい、
0: お伝えしますが、
1: うん、
0: ジェティ、
1: はい、
0: はい、ジェティね、あの曲の日本語バージョンをすでに出ています、
1: うん、
0: がそれの英語バージョン、
1: はい、
0: そして、例えばコールミ、
1: うん、
0: 例えばコールミの英語バージョン、
1: とりあえずこれだけは出
0: てる。人がしゃべってるっていうこと
1: 出せっちゅうから出したよ。
0: ちょっと今日あの後でなじゃんけんで勝負しちゃうけど。
1: じゃんけんでしょ。
0: たくもんって、ね、出しますからほんなら今、はい、なんでこれ自分のジャケット出すのにこんなにわちゃわちゃされないかわけ
1: いや、みんな素敵だってこうね、代表部でございますよ、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、はい、はい、どうでしょうか、はい、ね、今までと違うね、あの路線で、
0: あ、まあちょっと ね、まあ、これアーシャーを取る時にね、うん、
1: はい、
0: まあボスとも相談してね、うんうんうん、今後はちょっと路線を変えましょうかっていう、まあ、ただね、
1: うん、
0: あのアロハの感じのね、自分ってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: うんうん、まあ、そのいわゆるシティポップの路線のところと、
1: うん、
0: もう一つはいわゆる、まあ、うん、私も、モータウンサウンド、
1: はいはい、
0: R&B、ソウルファンクですよね、
1: うんうんうん、
0: こういうのも、まあ、系統してたので、
1: うん、
0: まあ、そういったところをやっていきましょうということで、うん、まあ、今日は生歌歌うよ
1: 、はい、
0: 生はいいよね、
1: わかったわかった、
0: はい
1: はい、
0: あの今日のゲストの方も、
1: はい、
0: そういうトークは全然大丈夫な方なので、
1: はいはい、
0: はい、
1: 分かっとるよ、はい、
0: なので今日ね、
1: はい、
0: まあ、昨日初めてレトソンライブ配信の方で歌いましたけど、うん、
1: はいはい、
0: それが第1回目の、うん、まあ、外に向けてのね、
1: はいはい、
0: 歌でしたけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 今日それが第2回目ということになりますけども、
1: うん、
0: はい、もう、もう帰ろうということですか画面を何スイッチャーのスイッチえリモコン
1: みんなも十分見たやろと思って、
0: ああそうですか
1: ちゃんともうでもね、いろいろ SNS にもたくさん上がってますから、もうね、ご覧いただいた方もたくさんあのいらっしゃると思いますので、はい、本当にね、ぜひぜひあの各種ね、YouTube とか Apple Music とか LINE Music それぞれね、各ところ で、ダウンロードできる、もしくはね、視聴ができる、サブスクでね、聴けるというふうになっておりますので、
0: はい、
1: 何度でも何回でも聴いてください、再生回数
0: 何度でも、あ、人の曲歌ってどうする
1: そうじゃない、
0: はい、
1: ね、
0: よろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします、はい、
0: まあ、インフォメーションが済んだところで、
1: はい、
0: コメントもたくさんいただいておりまして、うん、今日ゲストの方もいらっしゃってるので、
1: はい、
0: そのお時間も、うん、ね、取りたいなと思いますから、
1: はい、早速ね、はい、
0: コメントの方をご紹介してください、
1: は
0: い、
1: ではコメントの方ですね、
0: はい、
1: まずね、 YouTube の方からご紹介してまいります、はい、たまたま子さんですね、
0: はい、こんばんは、
1: うん、でラッキーちゃんでも来てますね、は
0: い、ケイシーさ
1: ん
0: ね、
1: はい、そしてたまたまこさん、うん、ラッキーちゃん早いなということでケイシーさんってサーファーですかっていうふうに、ね、たまたまこさんのご質問ですが、
0: そうですね、僕、うん、19からあのチームに入ってやってました、
1: うん、
0: 大会とかも出てたんですけど、
1: あ、なるほど、
0: まあ、途中からはね、まあ、楽しめるサーフィンに変えてますけど、今も、うん、あのあるチームには在籍してますけど、
1: うん、
0: もうあの俺なんかキッズだからね、
1: ああ、
0: まあ、今あのショートボードじゃなくてちょっと長めのね、
1: うんうんうんうん、
0: ロングボードの間ぐらいですけど、
1: うん、
0: もうだってもうみんなレジェンドたちは70代とっくに超えてるもん、
1: まあそうね、
0: もう、
1: う
0: ん、あの海の方に住んじゃったりとかね、
1: はいはいはいはい、
0: してるから、あ、そうです
1: やってました、
0: はい、
1: ね、これね、布が多い写真っていうでねまあ、今まではね、アロハに短パンっていうね、
0: まあ、
1: それがどちらかというとね、こうサーファーのノリでっていうそのイメージの写真が多かったんですけどね、
0: はいはい、
1: はい、最近こうやっとね、大人に、もう十分大人やけどね、
0: そう、あと背だけ薄いななんでそこをそんな言い方するんですか、
1: はい、
0: はい、
1: で、オープンレックの方のご紹介もしていきます、
0: はい、
1: ラッキーちゃんですね、はい、大地がラッキーちゃんです、
0: はい、こんばんは、ありがとうございます、
1: はい、お願いします、そして佐藤潤さんです、
0: はい、
1: 本編来ました、引き続きよろしくです、
0: はい、こちらこ
1: そ、ね、先ほどね、TikTok の方ねライブにありがとうございます、
0: ね、関東関西と来ましたね、
1: はい、
0: はい、
1: そしてこちゃさんです、
0: あ、チューブですね、はい
1: ね、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: ね、今日は暑かった、ビールが美味しい時期になりましたね、
0: う
1: ん、
0: ということ で
1: ね、
0: プッシュはええやろ
1: もう自分からビール、あの談義をね持ち出してきましたから、さすがでございます、
0: 2リッターのお腹
1: そしてダーマさんです、
0: はい、
1: こんばんは、昨日のレトソンお疲れ様でした、今日もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、そしてみどりさんです、
0: はい、
1: 昨日のライブなんとか新曲を聴くことができてよかったです、
0: よかったです、
1: ね、すごい素敵な曲でうっとりでした、ね、今夜もよろしくお願いします、
0: ありがとうございます、
1: いただいてます、はい、はい、
0: またね、後半のコーナーでよろしくお願いいたします、
1: うん、はい、よろしくお願いします、はい、そしてみかこさんです、
0: はい、んこんばん
1: は、ということでね、はい、今日は直樹さんのね、イベントに行ってきました、ライブね見に行ってきましたよということでね、
0: お疲れでした、
1: はい、そして、みどりさんね、うん、あ、そうね、師匠レシピ紹介に厚揚げが逃げて抜けてます2枚くらいかな
0: ダーハマイツもね、
1: ダーハマイツライブしなきゃいけないから、みどりさんもね、
0: ね、
1: もう厳しいよ、
0: そのライブの件で一度またね ご相談したいこともあってってね。あ、まあね、それはまた、うん、はい、ですね、はい。
1: そして、ゆかりんさん来ていただきました、はい、こんばんはマンコということでね、はい、昨晩ライブお疲れ様でした。素敵なライブでした。今夜もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。 いつも本当にね、はい、温かく応援いただきまして感謝いたします、はい。
1: そしていくるんさんです。
0: さん、
1: はい、ケイシーさん、マサイさん、皆様こんばんは。今日はストレッチとウォーキングをしました、うん、今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さすがだ ね、
0: はい、ね、できる女は動くね
1: アクティブですよ。ですよ ね、 ね、素晴らしい、うん、はい。そして、はい、みどりさんがね、なんか変なので入り直してみますというふうに、
0: うん、なんですか、
1: なんか調子が悪いかな、うん、はい。そしてダーハムさん、厚揚げは2枚ですということで、
0: はい、はい、厚揚げ2枚でよろしく、
1: はいはい、佐藤潤さんはね、うん、あ、こんばんはと言ういただいて、そうしてダハムさん、いや、もろ見せよりチラ見せの方が好き
0: だよねそこよそら、ラ族のところでさ、
1: ラ族
0: あの槍とか持ってるとこ行ったってさ何も思わないじゃないですか逆に、
1: はい、
0: あら、なんかついてるなぐらいのことじゃないですか。
1: ついてるな。
0: そこはやっぱりちょっとね、少なくて布かなんか欲しいわけですよ
1: そうですね、はいはい。そして、プライドさん来ていただきましたよ。バンマッチョリーってね、英語バージョンのジェティ、例えばコールミーの英語バージョンも新鮮でよかった、
0: う
1: ん、もちろん新曲もよかったってい ただきました。
0: よろしくお願いします。
1: はい、そしてみどりさんもね、あのジャケット素敵だわ、かっこいいっていう、ね、
0: だしょ、いいしょ、
1: はい漫才やって、あ、私たちね漫才ね、はい、そうでございます。
0: そうですよ
1: ゆかりんさんもね、ジャケット素敵です、うん、ジャケシャ素敵です、
0: 嬉しいですね、
1: いただいてます。こっちさんも素敵です、いただきましたよ。
0: はい、
1: みかこさんもね、兄貴ジャケットかっこいい、良すぎるっていう、
0: ちょっとみんなのジャケットを褒めてますけど
1: ジャケット姿を褒めてほしいね。
0: あ、そういうことです ね、
1: うん、はい、
0: なんか七五三の時のなんか着せられてるかみたいになってるじゃないですか、
1: うん、いやいやいや、ちゃんとね素敵に撮られてますよ、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい。プライズさんね、うん、インスタの BGM で使えますかっていうふうに、ちょっとまだ確認してないんですけど、TikTok の方では使いました。
0: あ、
1: ね、うん、TikTok の方では、使えたので、
0: 上がってれば使えるということですね。
1: そうですね、インスタでちょっとね探してみてください。もし上がってれば使えますと、はい、いうことでね、今日からフィットネスイージー通い始めましたっていうふうでね、プライドさんね、この腹の肉どうにかしないと、ああ大変でございます、ね、
0: 戦ってください。
1: はい、はい、バンさんもね来ていただきます。 YouTube の方ね、
0: あ、バンさん、
1: は
0: い、YouTube の方、
1: うん、素敵なジャケットですね、は
0: い、
1: って来て
0: ありがとうございます。バンさんおしゃれやからな
1: あ、ね、たまたま子さんがね、愛知県の海だとどこになるの、うん、
0: っていう、伊良湖が中心ですね、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、あと、うん、まあ、上は、まあ、静波のあたりまで、下は、うん、うん、まあ、国分浜ってね、うんうんうんうん、伊勢の方がありますけど、
1: うん、
0: 冬になったら日本海の方はもう、京都からもう富山まで、
1: はいはいはい、
0: その日の都合で走ります。
1: うんうんうん、
0: そうですね、最近全然来てないですけどね
1: もう本当に言ってないですよね。
0: まあまあね。
1: まあいいですけど、
0: はい、
1: あのね、たまたま子さんがね、本当に素敵な写真、うん、どなたが撮ってるのってことね。
0: あれはプロの写真家がいまして、うん、はい、いつもそのアーシャを撮るときはその方が、
1: う
0: ん、その方にお願いして、
1: そうですね。
0: やっぱり全然見せ方が違うんでね。
1: もうね、やっぱね、うん、違うよね。
0: はい
1: はい、
0: はい、そんな感じ、
1: そんな感じですね。プライズさんが肩腹のあたりとかってなります。肩腹全然波がね出ないね。
0: あの台風が入ったら宇都宮あたりはできます。宇都宮、奄美ありますけども、
1: ね、はい、うん、ラッキーちゃんが茅ヶ崎はって来てますけど、
0: あ、茅ヶ崎とか行って、ね、うんうん、若い頃は行ってね、うんうん、あの やりに行きましたよ、
1: うん、
0: でもあんま波ないんだわ、あの千葉の方がいいからさ。
1: あ、そうかそうか、うん、そうだね、うん、
0: ということで、はい、駆け足でやってまいりましたが、あ、うん、この後は、はい、ダーマさんのコーナーに進んでまいりましょう、うん、

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーン

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、皆さん、はい、パフパフ病に、侵食されております
0: 。侵食されてるようで
1: 何から始まったか分かりませんが
0: いつからみんなに昭和させたるようにしたのかな、
1: ね、もうあの YouTube の方もですね、はい、オープンレックの方も皆さん、ね、でもいいですよ、日曜日の夜、はい、ね、あのいつものサザエさん見てあーってね笑点ぐらいまでまだ笑ってられますけど、
0: はいはい、
1: うん、そうあのサザエさん見てね、うん、サザエさんが後ろに後ろ向きでピッピッピッピッってエンディングのね
0: はいはい、はい、
1: あの絵を見るとあーってなった時に、うん、パフパフパフでですねやはり1週間を迎えていただきたいと思います、ね、なるほどね、
0: まあまあ明日からも皆さん元気でパフパフやってください、はい、ということで、
1: はい、お手紙ご紹介してください。
0: お手紙ですね、はい、はい、ケシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです、はい、昨日のレトソンお疲れ様でした、
1: う
0: ん、新曲もかっこいいイントロから始まってすごく聴かせる素敵な曲でした、
1: はい、
0: ところで今日は審査をさせてもらいますと、はい、5月27日放送のダーハマ、のラジオ万歳がめでたく100回記念を迎えますと。
1: キャ
0: ー、あ、番宣だった、ごめん、今日は番宣をさせてもらいます、
1: うん、おかしいな、
0: おかしいね、読んでておかしいな
1: と、怒られるんかなと思って、
0: 私もし何の審査とか思ってちょっとドキドキしてました。はい、番宣でございます、は
1: い、
0: ね、めでたく100回を迎えます、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ここまで来れたのもケイシーさんとマサイさんのおかげです。本当にありがとうございました、そして最近ではダーハマイーツをライブ配信で作ってくれる弟子もいたりと大変嬉しく思っております、
1: うんうん、そうですね、
0: この先200回を目指して頑張りますので今後ともよろしくお願いしますといただきましたよ。
1: はい、こちらこそありがとうございます。
0: 素晴らしいね、
1: まあ、うん、それだけねやっぱり、はい、ダーハマイーツの内容がね、
0: うんうんうんうん、
1: 素晴らしいということでもありますし、その番組の構成としてもね、
0: は
1: い、皆さんに伝えられる内容がね、
0: うんうんうん、
1: やっぱり楽しい、
0: ね、
1: ためになる、
0: うん、
1: まあだからFM ギグでの教養番組って言ったら、うん、ケーシーズバーか、
0: うん、
1: あのコチャとイクのトークキッチンかダーハマさんのラッシュ万歳か
0: じゃあそれ
1: まずうちが一番落ちるよね
0: 内容で言ったらね、うん、一番だから
1: 教養

0: 101回目のプロポーズ
1: やってみたら、
0: もうなんでこんな冷たいんですかあなた。季節は暖かく向かっているのに。
1: そうね、はい、皆さんの言葉はとても、ね、暖かいですよ、
0: はい、ではでは、ね、ダーマさんの方につないでまいりましょう、
1: はい、
0: うん、
1: はい、ではでは、
0: つながったら、はい、画面の方も切り替えていきますけども、いいですか、はい、切り替えて、
1: もうちょいお待ちください、はい、今呼び出しております。
0: はい、
1: はい、
0: はい、大丈夫ですね、はい、
2: う
0: ん、は
2: い、
0: じゃあお疲れ様です、
1: お疲れ様です、
0: こんばんは、はい、先日はお疲れ様でございました。
1: お疲れ様でした。
2: 楽しかったですね、
0: はい、FM ギグ名古屋KC スタジオチームのね、はい、懇親、うんうん、はい、感がありましたんでね、
1: はい、
0: はい、本当にね、いろいろとご尽力いただきましてありがとうございます、うん、
2: いえいえ、こちらこそ楽しく酔わさせていただきました。
0: ダーマさん今日日焼けしてないですか。
2: 日焼けですから、あ、ちょっと酔ってるんかな。
0: それはあの常ということですかね。
2: いや、もういい感じなんで、
1: 100回記念でね、
0: そうね、
1: もうね、はい、
0: うん、いいことです、
1: 気分よく
0: 乾杯って感じですよね、
1: はい、です
2: 2年で経つんですよね、100回のはすごいなと思
1: う。そうですね、1年がね54回ぐらいだから、
2: ね、うん、ようつったなと思う。
1: すごいね、本当に毎回本当に情報満載で、
0: 本情報満載、
1: うん、すごい、もうね、
0: ただあのどうしても番組の中でね、あの横道にそれがちなところが、
2: うん、横島なこととか。
0: はいはい、
2: 大好きだよ、
1: ね、
2: はい、
1: 素晴らしい、
0: 今日もね充実した一日を ね、うん、ね、過ごされて、
2: 今日もそうですね、
1: ね、
2: 疲れました
1: けど、はい、ね、お忙しい、
0: 先ほどの、あの、ゆりなのレトソンも、
1: はいはい、
0: あの、ね、視聴していただきました、
1: ありがとうございます。はい、はい、
0: まあ、あの、ゆりなの、あの、ね、料理担当みたいになってますから
2: 。この前も大変やってから
0: ね、打ち上げというかね、なんか、ね、
2: 僕めっちゃ食いよるあいつ。
0: 何か
2: で、まあ、
0: どうぞ。
2: ユリナも食うけど、ユリナのお母さんのマリリーもめっちゃ食いよる。すごいよ、あの二人
0: 親子でね、
2: 親子で、
1: さすがでございます、ですね、
0: あの、どうしてもダーマさんの周りには、うん、あの、食欲旺盛な女子が集まると、
2: はい、ね、集まってくる。
0: はい、
2: あの、ポチャイク、あの、肉大好き、
1: 肉大好き。本当ですよ、本当です。
2: いや、あ、この前もあんだけ結構持っていったけど、うん、結構ね、なくなりましたからね。
0: そうですね、
1: 綺麗になくなりましたね。
2: すごいな、どうぞ。
0: パワーが違います、
1: ね、もう素晴らしい、
2: はい、
1: 本当に美味しいお肉でしたから、
0: ね、うん、ね、ありがとうございました、
1: 堪能させていただきました。はい、
0: またね、次いつやるんだみたいな
2: 話になってくる。いつでも受けて立つぜ。
1: 来た来た来たみたいな、ね、はい、
0: 9月でいいんじゃないですか。
2: いいですよ、
1: 誕生日ね、
2: 誕生会しまし
1: ょうか、誕生日みたいね、
0: ダーマさんの9月13日、
1: ね、はいはい、
2: そうですね、で、ケイさん17ですから、
1: はいはいはい、
0: そう、永遠の
2: 17、誕生パーティーします
1: か、お誕生日とパーティーをね、はい、じゃあ皆さんで
2: ぜひぜひ、
0: ハピバ
1: ハピバハピバパーティーをね、しましょうか、はい、
0: またちょっとね、考えてみましょう、
1: ね、はい、はい、
0: それでは、はい、そのね、ダーマさんの番組は毎週水曜日、はい、FM ギグチャンネル A の方で放送されております、はい、23時から23時半ですね、
1: はい、
0: ダーハマのラジオ万歳、こちらの第2コーナーです。
1: はい、
0: はい、ダーマさんのダーマ1のコーナーでございますが、
1: ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、それをちょっと、
2: ヨウさん画像があるから、
1: ちょっと待ってね、
0: はい、ちょっと一回こっち切り替えますね、
2: はい、
0: はい、これで、あ、最近めっちゃのダメ出しされたり指示されるんですよ。
1: ちょっと待ちください。
0: いいですか、あ、そっちも入れるってことですね、
1: はい
0: はい
1: はい
0: はい、じゃあチャンネル変えます、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 今回のダーハマさんのダーハマイーツですが、ご紹介お願いします。
2: はい、はい、牛すじ大根こんにゃくですね、今回ね、
1: はい、
2: うん、はい、まあ、ちょうどこれはだから、その番組の第1回の時に、まあ、紹介した商品でして、
1: うん、
2: 当時はまだこれ商品化されてなかったと、まあ、うん、あの、うちの工場で出る端材を使ってこんな料理作ったら美味しいねっていう形でまあ提案したんですけど、はいはい、実際それがまあその年、まあ、半年後ぐらいに実際これが商品化されて、
1: うん、
2: で、まあ、その年もできた売れたし、今年もずっとね、あの、うん、まあ、去年の冬からあの三重県の、ね、牛太郎さんでずっと毎日売ってくれ、全店でやってくれて、うん、めっちゃ売れたと、
1: うん、
2: で、あの、ね、あの、工場の方もその端材がね、うん、まあ、活用できて、まあ、ね、うん、あの、もったいないこともなくなったし、
0: うん、
2: で、それがね、あの、三重県の方に美味しいって食べていただけたので、うん、まあ、それを振り返るということでこれをやりました、う
1: ん、はい、ね、素晴らしい、
0: まあ、いわゆる食のね、SDGs をね、うん、実践されてるダーマさんですけどね、
1: うん、
0: まあ、それは商品化されても商品足りないぐらいのね、はい、え、端材のためにまた正しいも
2: の、端
0: 材
2: がね、どうしようとかありますか、嬉しい、
1: ね、うんうんうん、本当ね、
0: もう、あの、伊勢の地域の方に行くとね、
1: うん、

0: もう牛トラさんも一色ですからね。
1: はい。
2: ね。
0: 素晴らしい。
1: ちょっと先月の末で一応終わったんで、今はもう売ってないんですけどね。
2: ああ、なるほど。
1: まだ冬場に、またやろうかなと思ってますから。
0: なるほどね。これ本当にね、パームトーンレコーズのメンバーたちはね、もうどれぐらい本当に生活をね、守っていただいてるかっていう、いつも差し入れいただくんですけど。
2: 本当ですよ。胃袋担当ですから。
0: 胃袋担当料理担当言わへんか
2: いやみんなの胃袋を掴んでますから。
0: あ、まあ、確かに。
2: がっつりと握られてますから。ね、本当に。
0: いや、本当に美味しかったですけども、私はこの味が大好きでっていうね、
2: はいはいはい、
0: 山田さんにも前お伝えした。亡くなったじいさんがよく作ってたけど、寸胴鍋でね、
2: あ、
0: そういう味を思い出してね、
2: はいはいはい、
0: ちょっとね、うるっとうるおったわみたいなコラーゲン
1: コラーゲン、
0: まあ、あの番組の中ではね、もちろんレシピもそうですし、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: こだわりの部分も、で FM 名古屋決死スタジオの方ではちょっとノートをね、
2: はい、
1: はい、そうなんですよ、あれがすごいですね、感動しました、
2: ありがとうございます。そう、皆さんにもね、後で見ていただこうかなと思うんですけどもね、本当にそのダーハマさんのね、素敵なやっぱりレシピをちゃんと絵にしたいなっていうかね、
1: は
2: い、その最初は文章だけで載せるつもりでいたんですけど、ちゃんと AI ちゃんがね、こんなんできますけどいかがでしょうかって期待してくれたもんですから、
1: すごい AI ちゃん、
2: そうね、うん、金かかってますけど。
0: あかんそんなこと言ったら。
2: ちゃんだってすぐお金くれって言うんだもん。課金課金って言うからさ。
0: 課金課金課金。
2: 大変なの。
0: まあね、それはね、
2: はい、
0: サテライトとしてやってますからね。
2: はい、そう、でもね、本当にこう皆さんがね喜んでくれるといいし、せっかくそうやって ね皆さんね、料理作ってくれる人たちもね、聞き逃したっていう人も後からね見れるように、
0: そうそうそう、こちゃといくるのトークキッチンのね番組もそうですし、一度番組とかもね、はい、どんどん上がっていく記事が ね、あると思いますので、楽しみにしていただきたいと思いますが、コメントの方もいただいておりますので、ご紹介しましょう。
2: そうですね、すき焼き風味みたいですねとかね、美味しそう、ビールですねとかね、日本酒美味しそうね、そして、桑名市とか四日市でも販売してほしいなっていう風でね三重にね行ってるんで、売ってるんですかとかね、
1: 基本的にはもう僕の料理大体一緒なんですよ、醤油、醤油1カップ、みりん1カップ、酒1カップ、ね、あと砂糖がね、それに対して、まあ、まあ、50グラムぐらいか、でね、やるんで、大体、これの味付けも基本は全部一緒なんですわ。で、さらに、まあ、そこで4カップ入るのかな、大体、全てほとんど大体それを基準にやってるんで。
2: ね、新次郎さんもね、牛すじ大根こんにゃくもお出汁がしっかり染みてて美味しそうですね、
0: あ
2: ー、
0: うまいっすよ、
2: いただいてましたね、
1: もう牛の旨味が、ね、たっぷり出てくるんでね、
2: そう、
0: だから、こんにゃく噛むと牛って言うもんね、
1: ニューって
2: 言わない
0: まあね、ダーマさんは今ね、その食の世界でいろんなところで商談されたりし、いろんなところでっていうね、海外含めてやってらっしゃいますけども、まあ、販売されてるところは、まあ、大阪の方から、北、まあ、上に上がれば静岡までね、いろんなところでね、スーパーさんだとか、いろんなドラッグだとか、いろいろ売られてますけども、まあ、その地域に行ってね、ダーハマいつ売ってますかってまず聞いてもらうんだよ。
1: そんな商品、そんな名前ないですよ。
2: ねえ、でも本当そのうちダーハマイーツっていう風でコーナーができたら面白いね。
1: ですよ。
2: ねえ、素晴らしいと思います。はい。
0: ね、あ、そんな食でね、食文化で皆さんの笑顔、幸せにしたいっていうね、
1: そうですね、
0: ポリシーを持ってらっしゃいますからね。はい。ぜひね、番組の方をお聞きいただいて、また感想なんかもね、
2: そうなんですよね。なのでぜひね、皆さんもね、ノートの方ね、
1: そうですね、見てください。
2: 見てください。ちょっとね、どっか。出して
1: な、僕が早口なんでね、なんかレシピがなんか聞き取れへんって人がいる。
2: これね、これがね、FM 牛ケイシースタジオのやつなんですけども、こんな風に
1: また増えてましたね、びっくりしました。
2: ちょっと頑張ってね、過去回ですけどね、こんな風に、はい、ちょっとずつ、まあ、今のやつとあと過去回のやつとっていうので、やらせて、これがね、多分ね、はい、第1回のやつ、あ、これは違うか、この間のね、20日のやつですね、こういう風でおでんと、でここにレシピもね、はい、ちゃんと載せてあるんですよ、これがね、素晴らしいなと思うんですけど、こんな風で あのまとめて、で音源でもき音でもね聞いていただけるし、うん、音声でそのままも聞けるし、はい、あとちょっとこれが要約文でね、あの、うん、細かく内容がね、あの、うん、まあ、うまいことこうまとめてある、うん、私じゃないけどチャッピーちゃんがね頑張ってやってくれて
1: る、ね、すごい賢いなと思
2: います。賢いですよ、
0: 使い方がね大変ということ
2: で、ね、まあ、仲良くなるまでが大変です、うん、こっちが思うようなものをね作ってくれるまでがなかなかね、なあの、うん、言うこと聞かへんねん、はいはい、ですぐ課金って言うねんみたいな感じですけども、
0: ぜひぜひね、はい、楽しみにしていただきたい、そこでねまたいろいろと見ていただければと思います、
2: は
0: い、
2: ね、ぜひぜひ、
0: はい、うん、そして、はい、同じ水曜日といえば、うん、FM ギグチャンネル A、はい、18時から18時半にこちとゆくりのトークキッチン、
2: うん、はい、
0: こちらもこちらもね、うん、楽しい内容がですね、
2: はい
0: はい、語られておりますので、
2: うん、ぜひぜひ見て、はい、
0: さっきのノートの方にもね、
2: うん、そうなんです、こちゃいくるんのやつね、こちゃといくるんさんのやつもあのノートの方でねちょっと随時上げていこうと思っております、
0: はい
2: ますので、
0: はい、ぜひまた楽しんでください。
2: はい、
0: ということで、うん、山さんのコーナー
1: でも
0: ありがとうございます。
2: はい、
0: この後も美味しいお酒飲んでください。
1: はい、
0: じゃあお付き合いよろしくお願いします。
2: 最後までじゃあお願いします。はい、

0: さあ皆さんね、お待ちかねでございました。はい、ゲストはさくらです。あ、違う、さくらが拘束されておりますが、はい、はい、ゲストのね、ご紹介ということで、うん、まず前半はね、ここから少しの間出ていただいて、はい、また後半ね、第2部、まあ、22時から23時の間、
1: はい、
0: 虹色の扉のコーナーがありますが、
1: うん、
0: そこでまた小田さん出て、あ、小田さんって紹介してる
1: 先に紹介してあげなさい。
0: 紹介しましょう。こちゃとイクルのトークキッチンのこちゃさんとさくらです。はい、こちゃさんです。
1: イエーイ。
2: こんばんは。はじめまして。トークキッチンのこちゃとさくらです。よろしくお願いします。
0: あれ、イクルさんと3人体制
1: はい、そうです、こちゃさんね、はい、顔出し OK ということで。
2: はい。はい、ましたので、
1: ね、
2: はい、はい。恥ずかしい。ですが。
0: ですが、
1: いやいやいやいや、もうね、素晴らしい、もう本当に、はい、今日もね、はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、まあ、小田さんといえばその FM ギグの方でね、うん、イクルンさんと、はい、小田とイクルンのトークキッチンをされておりますが、はい、実はですね、それだけではないんですね、
2: うん、それだけではないんです、
1: うんうんうん、
0: 結構名古屋を荒らしてるんですよ。
1: 島ですか。
2: 島なので、はい、ね、
0: はい、はい、もう一つ、うん、違う曲の番組をされてます、はい、うん、そちらの方のちょっとご紹介をお願いします。
2: ミッド FM761 という名古屋の、うん、FM 局の方で番組をね、うん、ちょっとやらせてもらっていまして、
1: はいはい、
2: 3つかな今、うん、はい、番組やらせてもらって、
1: すごいね、いもうケシズバーよりもね全然も
2: いやいや、
1: やばいやばいやばいって感じ。
0: あ、もう切り込み隊長です。
1: 切り込み隊長、
0: ちょっとミッドエヘムさんでちょっとラジオをやらせてもらってますって、うん、3番組とか、
1: 3番組ですからね、
0: でこの後また一つ増えるらしいですからね。
2: そうなんです、一つ増えますね、
0: すごい勢いですね、
1: 全然
0: そのいわゆる、まあ、うん、ミッドエヘムさんをなんか買収しようか、
2: は
0: い、
2: 買収しFM ギグさんと合体させようか、
0: アポペンみたいな
2: そんな感じ
0: いやでもね、はい、素晴らしい発信をされてるミッドエヘムさんで、
1: はい、
0: もちろんその、うん、76.1 メガヘルツで、はい、こちらのチューブの地域では、うんうん、地域ではね、お聞きいただきますし、
1: はいはい、
0: もう一つ聞き方があります、どうぞ、
2: はい、FM プラプラというアプリをダウンロードしていただくと、うん、全国どこからでもね、ミッド FM さん聞けますので、
1: はい
2: はいはい、ぜひ聞いていただきたいなと思います、
0: うん、そうですね、はい、まあ、ラジコとかもあったりしますけど、うん、FM プラプラさんは各地域の各県ね、うんうんうん、各地域のそういったコミュニティの、
1: うん、
0: まあ、集まった発信、はいはい、インターネット発信で、うん、まあ、40何社かが関わってらっしゃるっていう
2: ですかね、はい、
0: あなた
1: 知らんのかい、
0: スターダストレビューの星になるまでの番組で言ってらしたじゃないですか
1: 知らんのかい、
2: 言ってましたね、うん、はい、
0: いや私も以前そのトヨタの方でラジオラビートで、まあ、レギュラーやってたんですよね、その時もやっぱりプラプラでしたね、
2: うん、はい、本当ですか、
0: うん、はい、あっちでプラプラ、こっちでプラプラ、
2: プラプラプラスプラスの好きなんですよ
0: はい、まあ、その中で ね、一番、人気番組といいますか、
1: うんうんうんうん、
0: 毎週土曜日のレギュラー番組になっております、
1: うん、
0: はい、ご紹介いただけますか、は
2: い、毎週土曜日夜9時半から、うん、ピーマンとホニャラニャラという番組に、
0: はい、
2: うん、出ておりまして、
0: 言えましたね、
2: 言えました、これねよく噛むんですほにゃらにゃらがね言いづらくてですね、
1: 本当に本当に、
0: いや、でも実はね、私も先般、うん、番組の方にゲストで呼んでいただきまして、
1: はいはいはい、うん、
0: まあ、非常に有意義な時間
2: 有意義でしたか
1: 喋り倒したね、はい、時間を、
0: はい、いや、いつもだとね、うん、うちのスタジオで収録するときは、はい、私の右側に、こちゃさん、
1: はい、
0: でその向かい側にイクルンさんがいらっしゃって、うん、
1: はいはいはい、
0: で私はここでオペレートしてるって感じなんですけど、うんうんうん、初めてね、うん、お見合いしたんですよ、
2: 対面だったんですよ、ね、やりづらい
0: 結構目を泳いでましたね
2: 本当にね、違うスタジオでケシーさんと会うっていうのはね、うん、また違う緊張感があるのと、うん、違うプレッシャーを感じました
0: そうですよね、
2: 圧が、ケシーさんの圧がや
0: ね
1: いやいや、なんか今日もちょっと緊張気味ですよね、はい、
2: そうです ね、
1: なんか
2: ずっと控え室で、うん、ずっとやり取り聞いてたり、
1: はいはいはい、
2: ブレイクなずか参加したりとかしてたやばい、もうちょっとで呼ばれるって思いながら
1: 意 外にね、はい、でも本当にね素敵な番組で、はい、本当にねお邪魔させていただいて、はい、もう楽しく過ごさせていただいたんで、もうありがたい
2: でございます、はい、
0: でまあその時のね、様子はまた後でね写真でも見ていただこうと思うわけですけども、ちょっと今切り替えますね、うん、どんな形かっていうのはミトさんとこもね大きなスタジオが2つあってね、こちらですね、名古屋の新栄っていうところにありまして ね、アクセスもめちゃめちゃいいんですけども、
1: これ収録のね番組ですね、生放送ですか、テラキちゃん聞いてますがね、そうなんです、収録の方でございます、
0: でこれはその、ピーマンさんがね、隣にいらっしゃって、イクルンさんが、お二人ともあの
2: イクルンさん、
0: 本日のケースはここで終わります
1: ひどいなもうね、
2: はい、
0: ね、あのこちゃさんがいらっしゃってね、思ったんですね、背が高いからあの捕まった宇宙人みたくなる
1: 両サイドが大きすぎて困ったもんですね、
0: そしてこんな素敵なね、形でストーリーにね上げていただいているということで、これのオンエアがあるということで、
2: そうですね、オンエアが5月の30日、土曜日になりますので、
1: 夜9時
2: です、
1: ね、夜9時からね、
0: 9時半ですね、
2: 9時半です、間違えました
0: それね、
2: いつも間違えちゃう、9時って言っちゃう9時半です、
1: 夜9時半からね、ありますので、もしよろしければ、ケイシがね出てる回でございますので、よかったらね、聞いていただけたらいいかなと思います。
0: この番組のコンセプトをちょいと、
2: 50代を応援するという番組で、50代これから人生どうしていこうかなとか、これからいろいろ考えていかなきゃいけないなっていう方たちと一緒に何かを考えていこうという応援番組になっておりますので、今回ケイシーさんには先輩として、いろいろお話をしていただいたかなと思います。
0: そうですね、身長的な差がありますけどもだちょっと年がね先に行くと、また日本家屋型って言うんですね。もうあのピーマンさんだとかあなたとかも本当にね、あの古いお家行くと鴨に頭ぶつけるとかね、そういう心配がない、
2: 古民家に住みやすい感じですか
0: 古民家って小さい民家
2: いや
1: そっち、
0: うまいな、ね、はい、あのピーマンさんのね、トークから読み、解いていただいてこちらに振っていただく、トークですよね、返していただけるお話なんで、もう抜群に素晴らしくて、とっても楽しい時間をね、過ごさせていただいて、
1: YouTube でピーマンさん来ていただきました。
0: こんばんはでございます、ピーマンさん、
1: ありがとうございます
0: お世話になりました、
1: 先日はお世話になります、
0: たっぷりこれからもお世話になりたいと思いますまだいろいろと、僕はあれなんですよ、僕って言っちゃったけどね、ピーマンさんにめっちゃ興味があるんですよ。
2: ピーマンの方にですか、
0: 私ではなくあなたは大体分かって
2: る分かってますそうでした、そうでした、
0: ピーマンさんのいろんなね、人生観だとかね、ちょっとお聞きしたいなっていう意味でね、久しぶりにそういう方と出会った気がしますので、
2: ぜひ飲みの席を設けましょうか。
0: ミッド FM の、あの信号を渡ったら、あの取引あるじゃないですか、
2: 取引あります、
0: 取引からスタートしましょうか。
1: そこスタートか、
2: 予約をしてください
1: 乗り込むそうです、
0: またね後半でもいろいろと ね、お話をたっぷりお聞きしていきたいと思います、ピーマンさんとの、なんていうの、こうつながりだったり、実際されてる番組としても、カウンセラーの仕事もね、産業カウンセラーのお仕事なんかもされ、お二人ともされていて、そういう番組もされてるということ、その地域に根付いている、そのコミュニティラジオですけども、その発信のそのね、持つ力っていうのはね非常に大きいと思いますし、そういったことに関してもね、お話をいろいろ伺っていきたいと思います、
1: なんか音が聞こえないっていうふうに言われてます。
0: 音が聞こえない、
2: 音が聞こえない、
0: どこからですか。
1: あっちですね、オープンレックの方ですね。オープンレックの方が何かいかん、YouTube の方はちゃんと動いてるんですけど、
0: オープンレックのご覧の方、いかがですか、
1: 切り替えた瞬間ダメになっちゃった、なんだろう、でもこっちじゃないもんね、ちょっと待ってね、お話をどうぞ
0: お話をどうぞって今この辺りでそろそろね、と思ってたので、本当に逆に言うと あのピーマンさんにもね、はい、来ていただける機会があるのならば、
2: そうですね、ぜひぜひ、うん、
1: ピーマンさんもね、はい、ぜひ行きましょうというふうに。
0: いいですね、こういうノリがいいですね。
3: 長くなりそうこの飲み会、はいはい、
0: だからあの審査会近辺の、はい、あのビジネスホテルを
2: 泊まり泊まりで、
1: おお、
0: 取引で飲んで部屋飲みみたいな、
2: 部屋飲みで
0: ぜひお願いします。
2: はい、ぜひぜひお願いします。
1: はい、はい、
0: リセットしたら大丈夫だということで、うん、ダハマさんの方が、はい、教えていただいております、はい、ありがとうございます。僕もその番組僕も出たいなっていう、
2: ね、ダハマさんですか、
0: はい、
2: ぜひぜひ大人の恋愛もたまに話すのでその時は来て、
0: ものすごく脱線するよ。
2: あ、いか、脱線するな
0: まあまあそういう機会もね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はいはい、じゃあこの後ね、うん、一旦またね、こちゃさんにはは
1: い、
0: はい、ちょっと部屋をね前室の方に変わっていただいて、はい、
1: スタッフルームどんな部屋がある
0: の、タレントルームに行っていただいて、はい、では、はい、この後マサイさんの、はい、なんだっけ和感、ね、のコーナーです、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。

下圭史、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

0: さあそれでは松谷さんの和感のコーナー駆け足してまいりましょう、はい、画面切り替えていきます。
1: はい、皆さんに映っているかな、和感ね。はい、こちらの方が20の宝と13の波を合わせて260通りの個性ということで、まあもともとは個性を見るものなんですけど、暦もしっかりと見れていくので13年のサイクルで運気が回るというような、そういった考え方でございます。で、個性っていうのはね、もう本当にいいも悪いもないよって、みんな違ってみんないいっていうのが和感の根本になってまいります。そんな中で、今週の和感ということで5月25日から明日からですね、5月31日1週間の流れを見ていきたいと思います。はい、はい、この1週間は土の春っていうね、春のエネルギーは土なんですけども、そこから夏のサイクル、それは生ねになっていくんですけども、これまでの動きを冷静に見つめて今後の展開を構築する時ときております。ですので今までね、春の季節でこうみんなね、いろいろこういろんなものを取り込んで忙しくやってきた方もいると思います、はい、そういった方こそちょっと一旦落ち着いて、まずしっかりとね、足元から見てみるっていうね、そんなような1週間にすると、うん、非常にその後のね動き、また秋の季節が来た時のサイクルがすごくうまく回り出すんじゃないかなと思います。はい、そんな中で今週のラッキーデーですが5月の29日金曜日でございます。はい、はい、この日ね、絶対拡張といってね、あの常々言っておりますけども、こう自分で宣言するとかね、ノートに誓いを立てるとか、うん、何かを始めるとか、はい、そういうのにすごくいい日なんですが、うん、一粒万倍日とも重なっておるんですよ。そうなんですよ。だからね、あの金運にとっても非常にいいからね、何かこう一生懸命頑張りたいとか、ちょっとね、あの宝くじを買ってみるなんていうのもいいんじゃないかなと思います。なるほどね。うん、はい、で29日 TikTok で初めての予約バトルがある日です。勝ちたいっていうふうに、ね、みどりさんもいただきましたけどね。はい、ですのでこの日は、ね、この1週間での流れでいくとね、冷静に見つめていきましょうってなるんですが、はい、この日は現状維持を求めないっていう日になります。はい、ですので今までの現状維持を続けるっていうのは、要は後退していくってことです。変わらないからね、うん、はい、なのでこの日はやっぱりね、もう本当にあのどんどん突き抜けちゃってください、うん、はい、今までと違う自分とかね、こんなことやっちゃっていいのかなっていう、そんな風でも全然大丈夫です。この日ぜひね、あの思い切って自分の殻を破るぐらいのことをねやってみてください。絶対それがうまくいきます。はい、とてもねパワーが強い日ですのでね、はい、皆さんも自分を信じて前に進むことが二重丸です。そして願いも叶いやすい日となっておりますので、5月29日金曜日、ぜひ皆さんね、いろいろと挑戦してみてください。はっちゃけますよってみどりさんね、素晴らしい、
0: う
1: ん、
0: 素晴らしいですね。
1: はい、では、はい、お時間ねないのでサクッと ABC、はい、今週1週間、明日からの1週間の、ね、運気をねカードさんにちょっと聞いてみましょうということで ABC で3択でお願いします。
0: あれ、
1: はい、
0: ちょっと待ってね、
1: いきなりねこうどんどん変わっていくんでごめんなさいね。はい、
0: あももこさんも来ていただきましたね。
1: ありがとうございます。 ABCD、 はい、 ABC ですね。
0: ABC ですね。
1: 3択です。
0: はい、
1: はい、
0: さあ皆さん出揃いましたでしょうか。はい、じゃあいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: はい、では、
0: はい、
1: はい、A を選んでいただいた方へのメッセージ
0: です。 YouTube の方では、うん、たまたまごさんですね。
1: はい、
0: はい、
1: そして、オープンレクはこちゃさんですね。
0: はい、
1: はい、私たちはいつもあなたに語りかけサインを送り続けています、うん、どんな状況で一人に感じても本当は一人じゃない。立ち止まって周りを見渡してみて、うん、きっともっと大きな何かがあると気づけるはず。いつでも私たちがあなたを支えていますという、
0: へー、支えられてるんですって、
1: はい、ね、うん、素敵なメッセージですね、うん、はい、
0: はい、
1: はい、では、
0: うん、いいですね。じゃあ、はい、いいって、あの ABCD の E じゃなくてね、はい、いいと思いますということですね。
1: はい、
0: そうグッドということですね。
1: そうグ
0: ッドですね。はい、では、うん、B の方ですが、はい、YouTube の方ではいらっしゃいませんが、うんうん、オープンレックの方は、うん、みどりさん、たくみみどりさん、はい、いくるんさん、はい、A ちゃん、あ、多いね、
1: はい、
0: はい、
1: では B の方へのメッセージです、はい、あなたは守られています、 もう大丈夫、うん、最も辛かった時期は過ぎ去りました。与えられた試練も乗り越える準備が整っています、うん、必要な学びはすでに終えました、はあ、これからは自分の道を信じて進んで大丈夫です。いただきました。はい、皆さんね、ぜひ自信を持って進んでください。
0: そうですね、自分を信じること大事ですね。
1: はい、
0: はい、開けていきますよということで、はい、それでは、はい、C の方、 YouTube の方は進次郎さんですね、はい、そしてで、うん、オープンレックの方が、はい、ゆかりんさん、ラッキーちゃん、ダーハマさん、はい、みかこちゃんってことですね、
1: はいはい、では C を選んでくださった方へのメッセージ、はい、優しさは決して無駄にはなりません、はい、心から優しい人ほど実は深い痛みを乗り越えてきた人たちです。だからこそ人の痛みに寄り添えるのです、うん、もし今のあなたがそうならどうかそのままの美しい魂でいてください。
0: 美しい魂、
1: はい、ね、はい、先ほどね現状維持はダメだよなんて言いましたけども、C を選んだ方はねもう今のあなたが最高なんです、
0: はい、
1: ね、周りに対する優しさとかね、うん、美しいあなたをそのままね、もう他の人みたいに何だろう、見にくいことは考えなくていいです、
0: はい、
1: もうね、もともと魂が美しいので。
0: なるほどね、はい、
1: はい、はい、
0: ぜひ皆さんね、今のリーディングも参考にしていただいて、そして、はい、和漢の結果として5月29日金曜日が絶対拡張一粒万倍日、はい、宝くじ開運の日ですね、
1: うん、はいそういうことだ ね、
0: ね、
1: はい、はい、
0: ついでに歯洗えよみたいなねどうり深いことですけどはい、ということで、はい、皆さん ね、ぜひ参考にしていただいて、素敵な毎日を過ごしていただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: ね、ゆかりさんも嬉しいです、うん、自分に自信を持ちますというふうでね、みどりさんもやった最高といただきました。ありがとうございます、うん、
0: はい、では この後はね、うん、一旦中締めということで、はい、締めていきましょう、うん。

0: はい、というところで間もなく1時間を経過いたしますので、はい、YouTube をご覧の方、
1: うん、
0: そして FM ギブの放送再放送だよね、お聞きの方はここで一旦さよならって形になりますので、
1: はい、
0: ぜひオープンレックのねアプリを取っていただきますと、
1: はい、
0: 無料でね、見ていただきますので
1: 、
0: この後の大人のコーナーコーナーっていうかいろいろ含めましてい
1: ろいろね、はい、いろいろあるよ、
0: ね、うん、はい、皆さんに楽しんでいただける内容を準備しております、
1: はい、
0: そして、今週のアニマルトピックス高木みのりさんの、うん、オンライン出演、そしてその後は虹色の扉のコーナー、こちらでは、はい、こちゃさんに引き続き、うん、ゲストとして参加していただきましょうということで、
1: はい、
0: そして私の新曲の生歌を、うん、聴いていただくという形になりますので、はい、お付き合いの方よろしくお願いいたします、うん、
1: 今日もね新曲生歌でやります、はい、ぜひね YouTube の方もね、オープンレックの山下圭司の方に移動していただけると嬉しいでございます。
0: はい、ということで、はい、今夜も皆さんね、うん、ありがとうございました、
1: はい、
0: ではこの後オープンレクノに皆さん移行してください。
1: はい、
0: See you next week, same time, bye bye,
1: bye, bye.

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様おはようございます。今週もゆりなのさんさんひまわりラジオがスタートいたしました。このねるろうのいつ出没するかわからない番組は今週は5月23日の土曜日朝の11時からねスタートさせていただいております。イエーイ、みんなおはよう。ということでね、もうだいぶ暑くなりました。もう半袖全然着てる人多いんですけど、私まだ半袖の去年着てたやつなんか全然まだ入れ替えられてなくてさ。でもなんか噂によると梅雨入りして、昨日ね結構雨久しぶりに降ってたんですよ。で梅雨入りの始まり先駆けだみたいな、昨日この間かなだけ降ってて、で今日もでも雨予報だったのになんか曇りになってるから、あれまたこれ梅雨終わったみたいな、あれしばらくまた晴れたなみたいな、わかんないけどね。そうだからなんか一瞬さ梅雨になるとまだ涼しくなるって聞いたからさ、なんか厚手のものはさすがにもうしまっても、まだ薄い長袖とか着るんじゃないとか思ってるんですけれども、なんか雲行き怪しくなってきてるね。私基本的にその自転車で京都にね住んでると移動することが多いので、自転車移動の時にさやっぱり雨やっぱり降っててほしくないわけですよ。なんかもうすごい蒸れるしさ、暑いしさ、なんかもうレインコート、なんかなんじゃこれみたいなの今着てるからさ、うわーって覆い隠すようなポンチョ型のなんだこれってなるからさ、そうあまり嫌だなって思ってたんで、できる限り移動の時は雨降らないでくださいっていつも思ってます。なのですごい嬉しいです。はい、雨じゃないのはねさすが私だなと思ってました。はい、ということでね今日もよろしくお願いします。皆様生放送中はねコメントしていただけますので、ぜひぜひどしどしお待ちしております。早速みかこ姉さんおはよう、かわいいね、おはよう、ありがとうございます。元気よくていいですね。ギグのリスナー歴8年目だから BB を知ってるから、ゆりなちゃんが新曲だけど素敵だな曲を封印すらもったいないから、コアなギグリスナーは歌を世界に広めてほしい。ありがとうございますね。もみゆりなの曲が大好きだということですね。ありがとうございます。みかこ姉さん歌ってくれてるんだもんね。私もすごいなんかもみゆりなのね曲もね、パーム等のね仲間の曲とか確かカバーさせてもらう率一番高いかもしれないんだけど、カバーさせてもらったりしてて、やっぱり好きな曲だからさもちろんめちゃくちゃ楽しいんだけど、やっぱねなんかほら人間よくない、なんかなんかこれはなんか嫌な例えだけどさ、毎日さバニラアイス食べてたら時々さチョコアイスとかストロベリー味が食べたくなるとか言うじゃん。これは男の人の浮気の話だけそれじゃないけど、なんかやっぱ私もずーっと同じ曲歌ってたらさ、やっぱちょっと違う曲も歌いたいなとか思うじゃん。で楽しいねんね、違う曲歌っても楽しいねんけど、やっぱなんか改めてもみゆりなの曲って素敵だなと思ってまた好きですね。だからなんかいろいろ経験してみて戻ってくるのもいいなとはすごいやっぱ思いますね、体感として。ちなみに今かかってたのは私もみゆりなのね大好きな曲、ミモザのサラダという曲ですね。めっちゃ可愛くない？そう大好きなんですけれどもね。はいね、だからなんか本当、まあ、ちょっと違うことしてみてね、なんかふっと気づくこととかもありますよね人間ね、別に音楽だけじゃなくても。はい、スカイドーさん、立石くんようやく出てきたな、ゆりなさんおはようございます。はい、阪神のね、はい、もうね素敵ですね。またスター選手が生まれる予感ですよね。はい、本当に。あ、佐藤潤さん、ゆりなちゃんおはようございます。はい、佐藤さんおはよう、なんか久しぶりな気すんね、おはよう。みかこ姉さんもでも全然あれだ、リアルでは会ってないよね。みかこ姉さん今日はカラスマのアックンズに行くの。おはいはいはい、昔出てたよ、ファンクバンドしてた頃があってさ、その時に結構出させてもらってたね。14時過ぎに家を出ていくよ。オリンピックを、ごめん、四季折々ライブを見に行きます。なんじゃそれ、楽しそうじゃんはい、楽しそうですね。どうみかこ姉さん、私は衣替えはタンスの引き出しに半分は半袖半分は長袖を入れても、うわそれ一番いいですね。そう思うと私服が多いのかもしれない、もしかしたら。友達にも言われたもん、服多いってなかなか捨てれなくてさ、こうもう最近前よりは捨てるようになったんだけど、なんかうわーこの服
なんかもったいないなとか思って、ずっとなんかいい服とか逆にさ、なんか何ここだとばかりに着よう、この機会があればとか思ってて実は着なかったりするじゃん。とかはもう最近友達がもらってくれるのであれば、状態が良かったら友達にももらってもらってる。そして女子会で着てきてくれるためにちょっと嬉しいよね。あ、着てくれてるんだみたいな。ありがとう、私の服良かったねみたいな。着てもらえて良かったねって思ってるもんね、ほんまに。はいね、スカイロさん、今紫外線強いし持ってるくらいがいい感じよ。あ、本当。そう、やっぱりだから紫外線強いからさ、あのさ、私雨の日に傘さすのは全然好きじゃないんですけど、晴れてる日、まあ、別に曇りでもいいんだけど、紫外線対策にあの日傘さすのめっちゃ好きやねんか。なんかこれ気持ち悪いけど、なんでなんだろう、日傘が好きなのかもしれない。なんかちっちゃいし可愛いし、なんか雨は湿気もあるし濡れるのが普通に大前提嫌じゃん。なんか傘自体は好きなのかもしれない、もしかしたらってすごい思ってる今。なんか楽しいもん、日傘さすの、なんか全然苦じゃない。日傘をでもなくしたくないなという気持ちだけがすごく強い。はい、みかこ姉さん、秋人さん、直樹さんの四季折々ライブをたまにしています。お、楽しそうじゃん。折々折りよーって感じね。わかんないけど折々折りイエーって感じね。佐藤潤さん、今万博公園に向かってみんなアクティブでいいですね。本当にね、もう素晴らしい。やっぱりね、ね、FM ギクのリスナーさんはね本当にアクティブ、素敵素敵。泉大津の音玉がまさかの中止。あ、そうなんだ。今日が今年初野外フェス、楽しんでくるもんな。じゃあちょうど曇りでよかったね今日ね、そう思ったらね。はい、もう私がね雨予報曇りにさせたんで、イエーイ、佐藤潤さんのためだったってことでしょう。はいね、皆さんね、それぞれ楽しんできてください。もうちなみにゆりなはね普通にこの後はあのレッスンありーの、音楽教室もありーの、夜はギヨンミュージカルバージョニドスなんで、ね、フルでねお仕事頑張ってきますわ。はい、お会いできる方はねよろしくお願いしますということで、はい、ではね、アミガコ姉さん、オープンマイクはいつも違う、あ、歌う曲は楽譜を見て歌うけど慣れてきたら歌詞を見ないで歌えるようになります。すごいね、ちゃんと覚えてることがすごいですよね。まあね、やっぱりね、歌詞見ながら全然歌うの全然全然もちろん OK だと思うけど、まあ、そんだけね、自分の中に歌詞として入り込んでるぐらい歌い込んでるということが素晴らしいですよね。はい、ということで、ではもみゆりなのレトソンライブが、そうだ、明日あるんですよ。5月24日の日曜日、月に一度やってるんですけどね、もみゆりなファンクラブ限定のライブなんだけど、多分今月からちょっと無料配信も最初してるんですけどね、もうちょっと厚めにしよっかみたいな感じになってると思うので、無料で見ていただける分も結構あると思うので、5月24日の日曜日、明日ですねの夕方の7時半からスタート予定ですので、ぜひぜひそちらもね見てみてください。我らがギグのボス、プロデューサーであるサヤザーショーキーボスのね YouTube のチャンネルから配信されるはずですのでね、よろしくお願いします。ではそのレトソンライブで、なんか多分いつ歌ったんだろうと思ってたんだけど、さっき YouTube 見てたらさ切り取りあったから、ちょっと一緒に見てみましょう。はい、ということでどうぞ。

い、ということでね、あのチェリーブロッサムをかけさせていただきました。チェリブラやんややんやということでね、スカイロさんありがとうございます。ミカコネさん、知らないうちにリズムを取るようになります。すごいね。たまにサトルがマスさね、コードが行方不明になる時があるまあそれはあのコード行方不明にならないでって言おう佐藤潤さん、万博公園到着、今日は最終まで曇り予報、曇り女の本領発揮、サンキュー。いやーでしょう、よかった、もう嬉しい、サンキューとか言ってもらって嬉しいわ、ありがとうございます。スカイローさんに捧げます今日の曇りという日をありがとうございます。イエーイ、ということでね、ではお便りコーナーに行きたいと思います。

0: もう阪神タイガースの番組ってことにしようかな。はい、ということでね、もうこんな流浪の番組なのに本当なんかついてきてくださって本当にすごいな、皆さんありがとうございますと本当に思っております。本当にありがとうございます。すごいわほんまに。さんさん、奇跡のガッツボーイたち、ひりなさん、おはようございます。おはようございます。流浪に献身豊かです。これ献身でね、尽くしてくれるの意味の献身になってますね。ありがとうございます。流浪に献身とかけてくださってます。ありがとうございます。来月からの話題はおそらくワールドカップに持っていかれそうなので、今週と来週はがっつりタイガースの話題でいきます。もうワールドカップも超楽しみにしてるんですよね。もう私もめっちゃ楽しみすぎる。もう私の大好きな南野選手はね、ちょっと残念なんだけどね。先週の5月15日の対広島戦で 0-1 で負けるまで、セパ両リーグの中で唯一開幕から約1ヶ月半完封負けがなかったタイガース、負けるにしても最低でも1点は取ってくれると思っていた先日のあの試合、今後伝説の試合であるだろうのお話。帰りの電車の中で途中経過をチェックしたら 0-4、 帰宅してテレビつけたらちょうどジェット風船が舞っていた、点差はさらに差が広がっていて 0-7、 まあ今日は負けたかな。ところが、おー、願いが通じたのか、1点どころか一気に4点、さらに8回に同点、おいおい、これはもしかしてあるぞ。そして9回に奇跡のガッツボーイの劇的さよならホームラン、キャー、鳥肌、こんなことある、しびれました。トラコユリナさん、野球で最も面白いスコア点数って何対何か知ってますか？
1: わかんない。
0: 8対7です。そうなんだ。ルーズベルトゲームと呼ばれています。へえ、すごい、それは知らなかった。シーソーゲームのような取って取られてのハラハラドキドキの試合。いや、それはわかるわかる、確かにあの日はシーソーゲームのような展開の8対7ではなかったですが、07からの87というすごい試合をリアルタイムで見られてラッキーでした。サヨナラホームラン以外、派手なホームランや長打はなく、確かシングルヒットだけでつないで積み上げた7点、これは価値がありますね。大物ルーキーの記念すべき甲子園でのデビュー戦の日に自らもヒットも打ち、その試合が大逆転、劇的サヨナラを勝ち、そして歓喜の輪の中に入れるなんて、やっぱり持ってますね。いろんな意味でこの日の試合は価値のある勝ちでしたね。ということでね、もうこの日な、ちょっと聞いてくれる、この日さ、あの、私さ、実は前日かなかなんかに、試合のチケットなんかいきなり余ったから来れるって言ってくれてもらってたんです、実は。しかもそれさ、早く言ってよって思ったんやけど、後から聞いたら SMBC シートの一番最前列だったんだって。私すごいずっと行きたかったところで、めっちゃ選手とか見えるんですよ。もうめっちゃ行きたかったやんって。しかもめちゃすくちゃいい試合だったじゃんと思ったんだけど、この日がもともと雨予報だったっていうのもあるし、結局言ってくれた人の体調もちょっと悪かったから結局やめようってなったんだけど、もう私この日に限ってさ、もう予定がまあまあ詰まってて、女子ランチも詰まってて、ほんで歯医者もあって、でその後ラジオもあったんやんか。でうわーと思って、もうこれなんかとか思って、もう歯医者とかは最悪さ、違う日にしてもらう、まあ前日だったありだけどさ、とか思って、いや女子会も終わった後にと思ったけど、ラジオがとか思って、もう結局まあそれはね、もうそれは予定も入ってたし、まあ諦めたんだけど、そんないい試合で、こんないい試合のさ、 SMBC シートの一番最前列行けてたら本当に最高だっただと思って、でそしたら、あの祇園のグリースで一緒にさせてもらってるドラムのヨッシーさんという方がいらっしゃる、その人からさ写真を送られてきてさ、今日ここめっちゃいい席イエーイみたいな来てて、うわちょっと私も行く予定だったんですけど本当はみたいな、で私なんか仕事だったから前半は、あの応援してくださいイエーイみたいな言ってたらさ、負けてたじゃん、それこそ。うわなんか今日の試合、いやまあなんか残念だったけど、 SMBC との一番前で、まあでもな、まあ負けるならなとかちょっと思ってた。いやでも まだいける、なんか3-3ぐらいで取ったらいけるとか思ってた。ほんまに大逆転したからさ、めちゃくちゃいい試合だったじゃんと思って、もうちょっと正直悔しいよね。ふわほんま行きたかったと思ったけど、それだけは最近のルンルンユリナの中で一番ちょっと悔しかったですね。はい、あんなね、本当に伝説的な劇的な試合になるとは思ってなくてね、あれ最高だったよね、本当にね、一番最前列で見れてたらね。はいね、まあ仕方ない、まあ、ちゃんと仕事をしたということで、ユリナは ね、みんなもしてたということでね。ミカお姉さん、曇りから晴れにする私だけどね、晴れ女だけど、それは晴れだね。スカルさん、ニュルッとロックを下ろして、あの試合はひどかった。 監督コメント拒否したのよ。はいはい、ごめんね、ホームランまでね打ってはったのにね。はい、佐藤さん、昨日は危うくルーズベルトゲームにされるところやったれ。勝ったけど手放しでは喜べない、不安やわ。いや、だからね、だから最近本当に本当なんか何、そうだね、いや昨日試合は確かに、ね、私高橋遥人選手投手今もう大好きだからさ、もう本当もう見るたびにわもうかっこいいかっこいいってなってるんですけど、本当に。でいや、もちろん他の投手さんも好きな投手いっぱいいるけど、高橋遥人選手今一番推しで好きだからさ、もうなんかもうそうしたら本当見てるの楽しいよね。もう攻めてる方も守ってる方ももう全力で見れてめちゃくちゃ楽しいよね、本当に。はい、もうすごい楽しいでございます。はいね、ちょっと残念ながらね、土日は多分ちょっと仕事で試合がちゃんと見れないんですけれどもね、まあまあそれはそれ、これはこれですよね。はいね、もう本当に楽しませていただいております。はい、試合見たかったまあまあそれは置いといて。はいね、スカイローさん、中日は逆転負けが多すぎる。いやほんまマジで、なんであそこで防御率の人出してきたんとは正直思ったよね。ええみたいな。で、まあ、こっちからしたらさ、もちろんごめんなさい、阪神応援してるからさ、もうこれはこの防御率だったらもう行ったれ行ったれ、めっちゃ負けてるからさ、行ったれ行ったれってことほんまに行ってさ、うおーみたいな、うおーってなったもんね、本当に。あれはちょっとね、なんかびっくりだったよね。はい、で後でさ、もっと防御率高い人出てきて、この人先に出しといたらよかったんだ、どういうこととかいろいろ思ったけどね。まあ、もしかしたら点差が開いてたからいけると思ったのかもしれないしね、わかんないけどね。はい、ということでね、では続きましてはスカイロンさんからのお便りです。ありがとうございます。さんさんひまりラジオお便りします。スカイロンです。ゆりねさん、おはようございます。おはよう。我がドラゴンズ、今年は伝説的な逆転負けが結構何試合もあるのですが、それは辛いな。この前のタイガース戦はさすがに心が折れてしまいました。ごめんな、その試合やったよな、さっきのな。 7-0 からの 7-8 逆転さよなら負けとか漫画でもないレベルのやばい試合だったので、交流戦前に監督交代やコーチ交代などバタバタしてしまうんじゃないかと思ってます。タイガース立石くんは初の猛打賞おめでとうございます。ありがとうございます。さすが激推ししていたドラフト1位。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。やった。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。はい、聞いてくださってる皆様も一緒に参加してくださいね。お題、お花見の席での失敗談を教えてください。答え1、遺跡みたいなのを発見して市役所に電話した。答え2、迷い込んだ犬の背中にお酒を注ぎ続けた。え、かわいそう、そんなことしたら。答え3、花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかない。なんじゃそりゃ、さすが大喜利やな。ちょっともう一回読むわ。お題、お花見の席での失敗談を教えてください。答え1、遺跡みたいなのを発見して市役所に電話した。答え2、迷い込んだ犬の背中にお酒を注ぎ続けた。答え3、花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかない。よし、私選びました。もうこれはこれしかないですね、私の中では。はい、みんなはどうでしょうか。はい、みかこねさん3、さとじゅんさん3、3が多いですね。はい、ゆりなは何を選んだかというと3です。イエーイ。 やっぱ3がいいよね、これはね。私的にはワンちゃん好きだから2はダメだよって嘘嘘嘘、ミスコン、こんなあれやから、ほんまにしてるわけじゃないからな。はい、では正解いきます。じゃあ下の方にあります。すごい、答え3です。イエーイ、すごいすごい。スカイローさん、いい、もうこれは絶対に3が好きですね。はい、こんなみんなと一緒なのもね、珍しいもんね。花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかないです。いや、技とか技の名前とかなんなん、タモリさんってことでしょ。 いいよね、私もこれがダントツに良かった。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。美少女探偵もので本当は好きだけど普段バカにしているポンコツ女子の男子がヒロインの大ピンチの時体を張って助ける。はいはいはい、これはわかる、これはわかる、これはわかる。はいはいはいはいはい、ポンコツのな助手がな。はいはいはい、それはわかるわ。なるほどね、いい感じですね。
1: ゆりなの、
0: はい、さんさんひま、ミスティックブルーリストみた。あれは悪い夢 ちょっとね、雨じゃないけど雨っぽい感じで、はいはい、わかるわかるわかる、ポンコツがね、はいはいはい、ね、いざという時に頼れるってやつですね。いや、これは正直、その漫画に限らずにやっぱりね、女子はキュンキュンしちゃうね、本当に。いざという時に体張ってくれるとかいいよね。でも今生きてるこの世の中であんまり体張るシーンないけどね。体張ってくれるような場面があることがまず怖いけどね、まずね、第一に。はい、ということでね、今週も皆様ありがとうございました。ルローの番組もね、付き合ってくださってありがとうございます。スカイトさん全員ドンちゃんドンちゃんドンちゃん、ミカゴ姉さんだったということで、なんか今日はいいことがありそうですね。ありがとうございます。はい、忘れないうちに、来週のね、さんさんひまりラジオは5月の30日の土曜日、かなちゃんと一緒の放送ですね。朝の10時40分頃からね、配信させていただきますので、ぜひぜひ皆様ね、またその時はよろしくお願いします。イエイイエイイエイイエイ。はい、ということで、モミリアンと5月も言うてね、あと残すところ少なくなってきたんですけれども、明日24日の日曜日にね、もみゆれなのレトソン配信ございますので、よろしくお願いします。7時半から夜ですね。そして25日の月曜日、こちらは月1でね、祇園ミュージックバージョニードスで開催させていただいておりますマグドスですね。私とても仲良くさせてもらってますピアニストのマグマグと一緒に奏でます。もう最近生演奏もあるから、この日はピアノ演奏も生演奏もあるので、だいぶお得感があるゴージャスな日になってるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。9時からね、営業してますのでお待ちしてます。そして27日の水曜日が、こちらも月一でね、祇園ミュージックグリースさんで歌わせていただいております。こちらはね、こちらも生演奏で3ステージ歌わせていただいておりますのでね、ぜひぜひお越しください。こちらは最初のステージが8時半かな、で9時半10時半というステージ数ですのでね、3ステージもちろん全

水曜日ですね。はい、よろしくお願いします。そしてギオンミュージックはジョニー・ドスさんは6月は月曜日と金曜日にね、縦で全部入らせていただきますので、よろしくお願いします。お待ちしております。イエイ。そしてそうだね、はい、よろしくお願いします。6月はねワールドカップも始まりますしね。これあの野球は交流戦がなんかもう始まるの早って思うんですけれどもね、はい、始まっていくそうなのでね、そちらも楽しみだなと思っております。はい、スカイロさん、めっちゃ JK やのに探偵やのよね。あるあるよね、あるよね。私探偵系好きだし。スカイロさん、コナン君の女子版みたいなやつ、いいじゃんいいじゃん。佐藤さん、来週はかなちゃん出演かな。また来週、ありがとうございます。よろしくお願いします。かなちゃんも出演ですよ。みかこ姉さん、30日10時40分そうそうそうそう、かなちゃんと一緒にね、さんさんひまりラジオね、はい、30日の朝の10時40分からね始めさせてもらってるので、よろしくお願いします。足跡を残してアーカイブで見るね、それもいいね、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ではね、ちょっとあの気温が本当あの激しいので、ちょっと寒暖差でね体調崩すという方もちょっとちょろちょろとね聞いておりますけれども、また皆さんと元気にねこうやってお会いできればと思います。今日もありがとうございました。ゆりなのさんあさひまりラジオでした。またね、みんな、バイチャー。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまえましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、まあ、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、
1: はい、
0: まあ、年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね、今問題を作っているわけですけれども、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10はまあ1978年1月にスタートしまして、79年までかな、
1: うん、
0: まあ、約10年間まあ、じゃあ長いような短いような10年ですよね。
1: まあね、
0: でも一番その昭和の後半 の, その歌謡界が最も華やかだった、
1: うん、
0: まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、そのさまざまなジャンルの音楽がね、お茶の間に本当にヒットしてたという、
1: はい、
0: そんな時代ですけれども、
1: うんうん、
0: 先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年
0: でした。そうですね、はい、まあ、最初に78年で、ね、始まった年をやりまして、次85年をやりまして、そして今週からは1981年です。
1: はい、
0: いいですね、81年ね、
1: はい、
0: どうですか美智子さん的には81年
1: というと。私6歳なので、
0: ああ、
1: うんって感じですね。
0: なんか残ってる
1: よ、知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなと思いますね。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: じゃあまあ一旦ね、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手は85年の最後、うん、10周目でした、
0: はい、
1: ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、うん、小泉今日子さんで常夏娘、菊池桃子さんでもう会えないかもしれない、うん、アルフィーで霧

0: のソフィアでした、うん、そして何位になったでしょうかは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組でした、
1: ね、はい
0: はい、
1: まあね、まあ、アイドルって感じもしますけれども、うん、まあ、81年、まあ、1980年で大きく時代が変わりましたが、その受けたのは81年です、
0: はい、
1: 今から考えると、まあ、そのアイドルも来たけれどもニューミュージックもあってベテランもいてみたいな感じじゃないかなと思うんですよね、
0: はい、
1: うん、とはいえ、まあ、ピンと来ないでしょ普通は。
0: まあそうですね、
1: はい、なので、1週目ですので、
0: はい、
1: まずはこの81年のヒントとして、うん、年間1位だった曲を聴いていただきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さんで、
0: はい、
1: ルビーの指輪。
0: さすがによくしてますか。
1: そうですね、ベスト10で赤い椅子になったやつ ね、
0: なったやつね一応映像でも見覚えはある、記憶には
1: 見覚えはあります。
0: まあその後もね、何や言ったらそのシーンはね何回もね、名場面で使われてますからね。
1: はい、
0: はい、まあ僕らこのね、ドンピシャの世代ですし、そのもうこれがどんだけ流行ったかというのは、身をもってじゃない、身をもってか、知ってますからね。もう本当にみんなレコード持ってたと言ってもいいぐらいの、僕も持ってるし、秋山君も持ってたし、てっちゃんも持ってたし、花房君ですら持ってたんやからみたいなね。
1: そうやな、だからそのルビーっていくらぐらいすんねやろみたいなのとか、いろいろ考えましたけど ね、
0: まあこれについてなぜそんなに売れたかというのはまた後ほど解説したいと思うんですが、まあとにかくもう大ヒットです。はい、はい、レコード大賞の時もやりましたが、レコード大賞もほとんどの賞持ってったっていうね、
1: うん、
0: この曲ぐらいですよ、そんなことになったのは、
1: ね、
0: でして、うん、売り上げが134.1万枚、
1: はい、
0: もちろん1位ですね。ベストでも1位ですね、年間でも1位です ね、
1: はい、
0: 完全勝利ですね、ハットトリックとかそんな感じですね。
1: なるほどね。
0: ということでこの曲がヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1981年のザ・ベスト10ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解してくださった方には太田美智子より、スピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10じゃなくて、オリコンでのランキング重視です。はい、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ということで今週は1週目なのでね、うん、まあ最初から見ていきましょう。全曲1位取ってます。
1: お、枚数勝負ですか。
0: 枚数勝負ですね。もうこの年を代表するヒット曲が出てきますので、
1: 今日はいっぱい当たる人がいるかもね。あ、
0: もう今日はね、大盤振る舞いですよ、ね、うん、みんな持って帰ってください何をやそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目このナンバーです。
1: これ1位取ったんやって感じですね。
0: ああなるほどね、なるほどね。
1: あれじゃないんやと思いました ね、 ね、
0: はいはいはい、はい、では続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: こんなに好きやのに釣れないな。
1: なあ。
2: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
3: 持ってました。なるほど。でも6歳やったんやと思って、それに驚き、
2: あれ
3: 6歳やったんや。え、嘘みたいな感じがする。今日これの枚数発表したうちの1枚は私ですから。
2: あ、なるほどね、
3: はい、はいはい、OK です。
2: できましたか。
3: はい、
2: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
3: 4曲目。
2: 2番目に売れたのは
3: 3曲目。
2: 3番目に売れたのは
3: 2曲目。
2: 一番売れなかったのは
3: 1曲目。
2: おー、その理由は
3: だって4曲目は私ですら買ってんねんで。
2: あーね、
3: まあそれは親に言って買ってもらってると思いますけど、うん、だからほんまにこの芋菌が出てるこの金ちゃんの番組とベスト10だけは見たいって言って、もう全部寝る用意して10時まで見てもいいみたいな時代やったんで、もうそれはもう売れてると思うので1番にしました。
2: なるほど。
3: でその次に売れてるのが、まあ、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、3曲目の方はねやっぱりこうちょっと皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ1曲目の人これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな、枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあおのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
2: なるほどね。
3: はい、なので私は4、3、2、1にしました、
2: はい、
3: では皆様の回答をご紹介していきます、うん、ダーハマさんが1、3、2、4、ミカコさんが1、4、3、2、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3、1、4、2、モーリーが1、4、2、3、伊坂さんが1、3、4、2、となっております。
2: なるほど。
3: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか、ラッキーちゃんが1423、佐藤潤さんが3421、高橋さんが1432、茶太郎さんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄一さんが1432、そして時代の目さんが3421、玉子さんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
2: なるほどね、
3: うん、
2: それでは
3: おっと来ました、
2: 早速
3: 自信あるで
2: 回答と解説に移っていきましょう、
3: はい、
2: まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
3: 近藤真彦さんで、スニーカーブルース、
2: はい、これ覚えてますか。
3: いやだからそんなに覚えてなくて、さえざさんが歌うからさ
2: まあね
3: あの晩さんですら一音目が何の音かわからへんっていうことでおなじみの
2: ね、マッチとデビュー曲ですよね、
3: はい、
2: まあマッチがどうだったか当時のね空気感ですよ、
3: まあまあでもトシちゃんの翌年かなんかでしょ、
2: あ、そうそうそうそう、
3: ね、だからなんかそのジャニーズの、そのソロの男子アイドルみたいなのが、はいはいはい、ちょっとこうね、あのみんな注目してた頃やと思うので、
2: はいはいはい、
3: それで言うとなんか、まあ、最初のスタートダッシュは良かったんちゃうかなっていう気はする、ね、するのはするんですけど、でもレコード買うかなっていうところが、ね、オリコンはレコード買わないとダメなんで
2: ね。これね、あの、まあ、トシちゃんね、あの、まあ、このベスト10シリーズはまだ出てませんけど、まあ、いろんなところ言ってますけど、まあ、そこまで売れると思ってなかったけどめっちゃ売れたんですよね、
3: あ
2: トシちゃんって。だからそれまでジャニーズ全然ダメだった時期があるので、
3: はいはいはいはい、
2: ほんで一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
3: ああそうか、
2: そう、その金八先生の
3: ことがあって、はいはい、まだ出す前からってこと。
2: そうそうそうそう
3: そ
2: う、そう
3: か、なるほどね。
2: だからその前評判があって、ね、みんなまだかまだかと、
3: ああジャニーズそれようやるもんね。
2: そうそうそう、
3: デビューまだしてないみたいなね。
2: そう、だからもうね、もうトシちゃんがマッチと決めてたし、絶対にヒットさせなると、いうことで、
3: そうか、
2: で、あの発売日がね、80年の12月12日なんですよ。
3: おお、
2: そんな年迫った頃に、
3: キワキワ、
2: そう、で、な
3: ん
2: でやろうと思って、まあ、だから何としても1位を取る、だからそのあんまりちょっと少ない少ないライバルがそんな時期に出すのみたいなこともあったりとかしたんですね。 ね、うん、まあそんだけの戦略的な意気込みを込めてやったわけですよ、うんうん、
3: はい、
2: まあ、もちろん1位ですけど、
3: はい、
2: オリコンでもベストでも1位ですけど、
3: うん、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 104.7万枚。
3: わあすごい、すごいね。
2: オリコン初の初登場1位を取ったっていうね。
3: あーそうなんや。
2: オリコンでなかなかそれないですからね。
3: そんな頃からそんなことやってたな、ジャニーズ
2: は。そうそうそうそう。
3: あーなるほど、
2: ね、もう早くもね、だからもうトシちゃんの成功すりゃいないやところですよね。はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。愛してる、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
3: これがわからないんですよ、うん、シャネルズ。
2: あ、シャネルズですね。
3: でタイトルがわからない。
2: あ、そうか、そうか、うん、街角トワイライト。
3: あ、街角トワイライトね、まあ聞いたことあるね、うん、
2: はいはいはいはい、うん、だからそんな認識はない、当時の
3: ない。
2: でシャネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。
3: あれでしょ、なんか未成年とみたいな。あ、そうそうそうそう、飲酒みたいな。
2: いやまあ、陰
3: 行みたいな。陰
2: 行ですね、もうね。はっきり言いますけど、まあ、ひどい話ですよ。
3: まあまあ、
2: ね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないんですけど、
3: はいはいはいはい、
2: まあ、そんなでちょっと謹慎して、うん、これが復帰時代なんですよ。
3: あ、そうなんや。
2: でそれまでランナーウェイとかあのトナイトとかハリケーンで割とねこうポップな。
3: あ、そっちの方が前なんや。これいつもなどっちやったかなって
2: 思う、ね、ランナーウェイがデビューですからね。
3: あ、そうなんや。シャネルズ、
2: シャネルズ、
3: ラッツ&スターは。
2: だからその後解散、シャネルズ解散して前の5人だけでラッツ&スターになるわけ。
3: そう、
2: 後ろ全部切ったんだ。
3: これいつもね、うん、いつもこれが分からへんのよな。
2: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね。
3: 50
2: 年代っぽい、
3: はいはいはい。
2: まあね、そのずっと割と明るいね、あのドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、うんうん、まあ、そんなことしでかしたから、
3: はいはいはい、
2: 復帰できないその明るい、まあ、パリピな曲歌われへんやん。だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったんだよ、
3: はいはいはいはい、
2: でこれがまたねちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、
3: うんうん、
2: もちろんどっちも1位ですが、
3: はい、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 71.7万枚。
3: そうですか、
2: はい
3: はい。
2: じゃあ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
3: 松山千春さんで長い夜、うん、
2: 用意してますか。
3: まあまあって感じですね。
2: 聞き覚えはある。
3: もちろんもう曲は今となれば知ってますけど、
2: はいはい、
3: 当時はだってこの人、
2: まあ、
3: ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり、
2: まあ、あ
3: んまりピンとこないって感じでしたね、
2: はいはい、な、知らないと聞いて今改めて聞いてどんな印象を受けたと思いますか。
3: いや、まあ、売れるやろなって感じはしますよね、うんうん、
2: まあ、あの先にね季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークのね、
3: はい、
2: 曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調によってみんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。
3: あ、これロック
2: なんや。まあ、曲聴いたらロックでもなんでもない
3: ね、 ね、ロックなんやと思った今、
2: う
3: ん、
2: でまあ、こういうサウンドであのちょっとこうね、うん、垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で2回目のベストテンも出ました、
3: はい、
2: もちろん1位ですが、
3: はい、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 86.6万枚。
3: うわ、言うほど売れてない。
2: まあ、あなたが言うたように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあ、それでもテレビも出てないし、まあ、偏ってるのは偏ってるわな。
3: まあまあそうですよね、
2: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな、ま
3: あ、そうやな。ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、うん、でも茶太郎さんは、うん、あのマッチが一番だってって書いてますけどね
2: そりゃそうでしょうよみたいな
3: 書いてます
2: け
3: どね、
2: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
3: イモキントリオで、
2: うん、
3: ハイスクールララバイ。
2: これは知ってますか。
3: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
2: あ、ね、
3: 持ってました。レコード持ってましたよ、
2: はいはいはいはい、
3: めっちゃ覚えてる。めっちゃ好きやった。
2: あ、良い子悪い子普通の子も見てた。
3: めっちゃ見てた。めっちゃ好きやった、
2: ね、まあ、
3: あの番組めっちゃ好きやった、
2: はいはい、うん、まあ金ちゃんも全盛時代ですし、
3: うん、
2: どの番組まで視聴率取ってて、うん、でこれもみんなねお茶の間全員知ってましたからね。
3: そう、
2: 老若男女、
3: うん、
2: でキャラも良かったしね、
3: うん、
2: はい、で曲もキャッチーで、
3: はい
2: はい、あの可愛らしい曲じゃないですかこれね。
3: そうですね、うん、もうなんかでも6歳やったりやってもうそれだけが下せないです ね、
2: ね、
3: はい、
2: まあ、これにはいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりねデビューさせて、はい、で細野晴臣が関わってこういう曲になったということ
3: で。ああ、そうなんや。なるほど ね、
2: ね、
3: おしゃれよね。
2: 単なるコミックソングではないというところになってきたということですよね、
3: はいはいはいはい、
2: そんなこんなもありました。もちろん1位ですが、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 104点。
3: お、ちょっと待って、104.3
2: 万枚。
3: あ、 私があと4000枚買っとけばマジか。
2: そうやな。
3: 私があと4000枚買っておけば。
2: 松に買ったんや。
3: 4000枚じゃ足りや、5000枚
2: や。5000枚やな。
3: 5000枚買っとけば。
2: うん、
3: ということで、1、4、
2: はい、
3: 3人、うん、あ、なんか1、4、3人の人多かったな。
2: うん、
3: あ、たかしさんや。
2: あ、おめでとうございます。
3: たかしさんと、1、4、3、2、あ、茶太郎さん。
2: うん、
3: 茶太郎さんで、1、4、あ、庄司庄一さんも。
2: お、
3: 庄司、庄一さんで、1、4、3、2、あ、田口さんも。
2: うん、
3: うん、ちょっと待てや。ほんでこっちが1、4、あ、美香子ちゃんや。
2: お、
3: はい、以上ですね。
2: はい、
3: はい、
2: また解説は後ほど。では次のコーナーへ。タイムカプセル。さあ、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。
3: はい、
2: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: タイトルがわからない。原田真嗣、
0: 原田真嗣、
1: 原田真嗣やと思ってた。
0: あ、原田真嗣ではないですね。
1: え、誰ですか？
0: クリエーション。
1: あ、知らんわ。クリエーションの、はい、なんて曲？
0: ロンリーハート。
1: わ、それはあかんわ。原田真嗣やと思ってたから9位にしたのに。
0: あら、
1: 全然違うじゃない。まあいいや。ダーマさん9位、ミカゴさん12位、クライさん8位、うん、伊坂さん7位、うん、最初にハッと言うから8位だそうです、クライさんはね。そしてモーリーが10位。あで、こっちが田口さんが4位、いちごさんが9位、うん、キャッチャーさんが15位、佐藤潤さんが5位、庄司翔一さんが18位、うん、時代の嫁さんが8位、ラッキーちゃんが10位、たまこさん16位、たかしさん18位、茶太郎さんが9位、うん、石垣さんが17位です。
0: おー、これ当時ね、そのドラマの主題歌ということもあってね、うん、まあ流行ったのが流行ったんですよ、はい、でこれね、みんなしてベストデーに出てたんですよ。
1: へえ、
0: 歌ってた、はい、だから知ってるのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの、
1: はいはいはい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 37.7 万枚、
1: 37.7 万枚、はい、
0: オリコン最高位は8位です。
1: あ、はって言うから8位、またまたこれ覚えとかなあかんやつ。
0: そうやな、
1: はって言うから8位。クライさん正解やん、だからハッと言うから8位やるね。ほんであとは誰か正解いたかな、クライさんと、うん、時代屋の嫁さん以上ですね。
0: はい、
1: はい、おめでとうございます。
0: は
1: い、
0: では解説は後ほどサンド3もお届けしたいと思います。太
1: 田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

告知、ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代のニューミュージック、歌謡曲、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってる、レコード持ってる、カセット録音した、 CD を買ってる、 MD にダビングした、伝わらないために思い出したと思います。その辺の僕らじゃない人様、その辺の思いです。今夜の1曲目は綺麗な歌声でしたね。役者の目は表情、時代でスタートです。さあ次は何だ。

まあ、いろんな説があると思うんですけど、推理が成り立つと思うんですけど、まあ、僕が思うにだいぶ年の差が離れてるというか、だいぶ年上というかね、この当時でも、だいぶ、ね、おっちゃんというか、これ同世代の当時おそらく20代でこんな趣味のやついたらだいぶやばいと思うんですよね。だいたいね、その60年代とか50年代とかのアイテムで、ね、もうおしゃれっちゃおしゃれだったんですけど、当時でもね、まあよくわかんないやつ、本当にそうです。これ歌詞覚えてるやつはすごいですよね。演奏力もね、僕は高いと思います。テンポ早いですからね。はい、まあ、そんなこんなで、まあ、今となって非常に懐かしい歌ですが、インパクトありましたね。大ヒットしました。ジッタリンジンです。プレゼントでした。さあ次は何だ。

まあね、いや時系列ね確かにややこしいんですけど、あのシャドウシティが先です。シャドウシティでさすらいでルビーの指輪という順番なんですが、リリースにはねルビーの指輪が探れたので、その後引っ張られてシャドウシティとさすらいが上がってきたという流れですね。でもこれが最初にそのねタイヤのね CM ですよね。で流れてて夜のね、AM ラジオの深夜とかで CM 流れてましたから覚えてますよね。印象残りますもんね。ということで寺尾明です。はい、シャドウシティでした。これね、今ちょっとね調べたんですけど、前回流れたのは2025年の7月7日です。だから1年に1回ぐらい流れてるペースですね。寺尾明です。シャドウシティでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

泉谷しげるの、ね、代表曲というと、まあそのね、春夏秋冬1曲になるんですが、これもね、なんかあのファンには有名な曲、ライブでも定番の曲でしてね、でこれね74年発売なんですけど、多分ね、なんかね79年か80年ぐらいにね CM で使われてたんですよ。アイスノの CM でね、眠れない夜というのでね、だからめっちゃ覚えてた、かっこいい曲やなと思っててね、てっちゃんに話したら、てっちゃんこれのレコード持ってましたということで、泉谷しげるで眠れない夜でした。さあ次は何だ。

まあ80年代大活躍したフィル・コリンズですね。ヒット曲もたくさんありますが、まあこれがまあ割と後半の方のヒット曲でね、これ CM で流れてましたね、日本でもね。めっちゃいい曲ですよね。なんかすごい、だからこんな曲が多分ね、世界全世界的に絶滅してるんですよね。こういうシンプルなメロディーね、覚えやすい2つのメロディーがあって、で真ん中にね C メロで展開1個張ってね、でもすごく雰囲気があってね、これなんか僕ね、なんか映画の主題歌かなと思ってたんですけど、カリブの暑い夜の主題歌は、見つめてほしいの方なんですね。それちょっと英語詞ですけどね、Another Day in Paradise、 いいタイトルですよね。なんや、もう一つの、ね、極楽の日々みたいな感じですかね。フィル・コリンズで Another Day in Paradise でした。さあ、どんどんいきましょう。次の曲

さあこれもそのもうねまだ売れてなかった五大悟があの西遊記のドラマのためにね、それに合わせて作った曲なんで、あの五大悟らしさというかね、そういうテクニカルなことはほぼやってないんですよね、だから売れたんですよきっとね。でもうそのね反動がそのねあのオープニングのモンキーマジックの方に行っててね、だからちょうどあの2曲合わせて五大悟の魅力が全部伝わってるということでしてね、いい曲ですしね、はい、もう永遠に語り継がれる曲ですよね、五大悟でガンダーラでした。でも微妙な転調してるんですよこれ、あれかっこいいんですよ。さあ次なんだ。

れは布施明謙遜してますって。いやそれはともかくとしてどれって話ですけど、布施明の曲の中で一番好きな曲です。多分小学校5年生6年生の頃一番聴いてましたね。めっちゃかっこいい曲ですよ。あと2年遅れて発売してたらもっと売れたはずだったと思うんですが、今夜は気取って布施明でした。さあ次は何だ。

れですよね、その徳永英明が前、ね、ヒットしてヒット曲連発してファンがたくさん増えて、ね、多分ねそのライブでみんなが一緒に歌えるような曲をという感じでリリースしたと思うんですよね。だからすごい、なんていうのかな、そう難しくないですよね。うん、だからその辺のこうアーティストパワーとそれからこうファンがいるというねその自信の裏付けと、で作られた曲でしてね。だから、だからメロディー的にはなんかこうね A メロとか、 なんか取り留めのない感じがしてもうちょっと練りようがあったような気もするんですが、あ全体として徳永英明の良さがよく出ていてね、爽やかな曲ですよね。ファンも多いでしょう。夢を信じて徳永英明でした。さあ

こっちがカネボですよね。で、夏その同じ年の資生堂がセクシャルバイオレットナンバーワンですよ。だからアイシャドウの方ですよ、夏ですからね。でまあね、桑名正宏の方がまあ売り上げ的に圧勝だったんですけど、いやこれもねいい曲ですし、僕この曲めっちゃ好きでね、いいですよね。柳ジョージの曲ってサビ A メロ、サビ A メロのねシンプルなのに、途中 C メロが入るというね、そう、さっき言いましたね、こう洋楽っぽい作りをしててね、好きでした。はい、微笑みの王族スマイルオンミー、柳ジョージとレイニオットでした。さあまだいけるで、次は何や。

シングル2曲目ですよね。でこの頃からね多分テレビ出だしてて、僕はあの、忘れもしない加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビで見たんですよ、この曲歌っててね。でそれ見た瞬間も一目惚れですよ。うわー、何この子と思って。でそのまだね、なんか本人もこの頃なんかすごいボディコン着て、めっちゃ綺麗な女の子なんやけど、なんかすごくいやいや歌ってる感じがね、こんなことでもちゃんと踊ってるんですよ、ちゃんと真面目にやってないけど、だから見た目として、だから本人はまだ慣れてなくて緊張してるんだと思うんですけど、その感じがすごいキュンキュンきてて、この曲の世界観と合っててね、なんかその流行りの中に溶け込めない女の子みたいな感じがねすごく感じられて、でサウンドもなんていうか87年かなんかなんで、もっとユーロビートの時代なんですけど、ちょっと違うんですよね、90年代っぽい仕上げになってて、非常に印象残ってる曲です。森高千里でオーバーヒートナイトでした。さあ続きましょう、次の曲はなんだ。

原田真嗣についてはねめっちゃ考察が僕はあってね、あの昔ねブログに書いた思えばあるんですけど、まあそれはともかくとして、いや本当にこれ名曲でね、でこれが驚くのはあの歌詞が先らしいんですね。松本隆が詞を書いて渡したらこの曲を作ってきたというんで、そこがそうなんやと思って、そのまあ確かにあの曲だけでこんな複雑な構成の曲を作るというのはよっぽどイマジネーションがないとむずいと思うんですけど、こんな、なんていうかドラマチックな展開でね、ね、それまでの原田真嗣の曲ってちょっとサビっぽくないっていうのが洋楽っぽくてよかったんですけど、これ多分その C が構成がそうなってるんでちゃんとサビになってるというのもあってね、最大のヒット曲になりましたし、いや僕もこの曲はめっちゃ好きですしね、時代を超えた輝きを持ってますよね。原田真嗣でタイムトラベルでした。さあ次だ。

まあ、中島みゆきについてはね、そのバンされることを覚悟でね、いろんな曲かけて喋りたいんですが、なかなか難しいんですけど、この頃から、シングルとアルバムがね、はっきりと分かれ出してて、これはアルバムには絶対入らない感じの曲調でね、なんなら本来なら誰かアイドルにね、柏原芳恵とかね、桜田淳子とかに書いてあげてプレゼントしてもいいような曲調ですよね。でも本人が歌っててね、ちょっとね、コメントにもありましたが、歌い方もこの頃なんかちょっとこういう甘えたような歌い方をしてる頃なんですよね。だからアルバム予感ってアルバムも割とこの歌い方に統一してて、だからめっちゃ売れたなと思うんですよね。びっくりするぐらい70年代の生きていて、まあ、いいですかの頃と考えたら信じられないぐらい学校で流行ってましたからね、特にね、女子がみんなレコード買ってましたね、はい。まあ、そんな中島みゆきの80年代の、前世紀の頃のヒット曲です。中島みゆきで誘惑でした。さあ次は何だ。

前なんかね、あの特集した時に言いましたけど、やっぱ可愛すぎるというか美人すぎて、で歌に入った時の表現力っていうのはもうこの頃すごいんですよね、でもそのちょっとオフの喋りになった時のやっぱり直子ちゃんってあの感じがね、あれが魅力なんですけど、そのアーティストとしての一体ね、一つのなんか世界観ってなってきた時に、いつまでもなんかアイドルっぽさが抜けないというのが、その評価の高さにつながらなかったというのが、まあ現実なんじゃないかなと思いますよね。ということでお付き合いいただきありがとうございました、来週はこの時間は鉛具合でいきましょう。そして今夜のラストの曲はですね、明日発売の、まあ、も今日ですね日付変わりました、山下KCさんの新曲、夜と嘘の間にね、これ本当にね最近一番最近に作った曲でして、自信作の一つでもありますので、そちらを聴いていただきながらのお別れです。それでは良い週末を、そして明日みっちょのコンサートで会える方お会いしましょう。ではまた。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: はい、乾杯。はい、お疲れ様です。はい、サイバージャパネストでございます。1002回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は社交辞番炎症と
1: サイダーショクト、
2: おじじでございます。
0: はい、よろしくお願いします。先週も紹介しました、同じですが、遊びペールエールの、京都ハンナリーズ限定館ということで、多分中身は一緒なんですけどね。
1: まあね、
0: はい、はいはい、でございます。京都ハンナリーズ、おじいちゃん知ってますか？
2: いや、
0: あの滋賀は何やったっけ、あのバスケのチームあったの、
2: レイクス、
0: レイクスか、はいはい、あれのまあ京都版みたいな感じですか。京都ハンナリーズは京都を拠点とするプロバスケットボールチームです。バスケットボールを通じてクラブに関わる全ての人に夢と感動を、京都の100年先未来に、貢献していきますということで、はい、この遊びっていうビールね、あのもう一本買ってるんで、おじいちゃんよかったら、
2: はい、
0: 帰って飲んでください。よさのポップの香りを楽しむということで、よさの町は日本有数のホップの生産地、手摘みされたホップを贅沢に使用、柑橘のような香りと特有のみずみずしさをお楽しみくださいということで、飲めば飲むほど海が綺麗になるビルなんで、なんでこんなのが言えへんねや。天の橋立では牡蠣の大量繁殖により、景観が悪化していますと。遊びはその牡蠣の殻を、醸造用水の、水質調整剤として活用しています。京都ハンナリーズは地域が抱える、社会問題の解決に向けて、全面的に協力し地域創建に励みますということで、飲めば飲むほど社会貢献や環境 のいいことにつながるというね、はい、まあみんなそんなの言いますわなね。でも美味しいですね、これ。
1: 美味ですね。
0: うんうん、あのものすごくペールエールで、
1: うん
0: うん、でもなんかその柑橘系で爽やかな苦さというかね、はい、おじいじが気に入るかどうかわかりませんけど、どうですか言うたら、
1: 黒板が
2: それはもう飲んでみなきゃ、うんうん、
0: はい、ということで、今回もダーハマさんからはダーハマイーツを届けていただきました。ありがとうございます。今回はね、かぼちゃとチキンのカレーでございます。はい、かぼちゃが、の甘みをのとを良くするために、辛口のルーとスパイスを使ったちょっとピリ辛な、かぼちゃチキンカレーでございます、うん、はい、
2: 早速いただいていいですか。
0: はいはいはい、いただきますよ。いや僕もねいただいたんですけどね、まあ僕はチキンが好きだからな、
1: うん
0: うん、なんかこうチキンがこのカレー味になってるっていうのはもう最高でございますな。かぼちゃがねなんかこう柔らかくなってね、全体にこう甘みがついて、うん、チキンにもかぼちゃの味が、うん、かぼちゃとカレーの味がついてね、これはまあご飯いっぱいいけますよ。ご飯がいけるということはお酒にも合うということですね。
2: かぼちゃはこれもうほとんどの姿を、
0: うん、
2: なしてないという
0: か、
1: でもなんか舌触りにちょっとかぼちゃっぽさが、
0: うんうん、いやなんかどうでしたかって質問ありましたけど、むっちゃなんか、このルーが、ね、のかぼちゃ感と合ってますよね、どうですかカレー好きのおじじとしては、
2: いやさっきソースイさんのカレー食ったとこなんですけど
0: はいはい、まあ、おじじが来たら絶対カレー作るんでね、
2: これはさらにいけますよこれ、
0: うん
2: うん、このやっぱり ピリ辛さ
1: ね、うん、意外とさ、あとが辛いですよねこれね、うんうんうん、最初ちょっと甘みがあるかなと思ったら、うん、結構辛い。
0: まあこのルーでもこうちょびっと口に入れながらこうお酒をね、
1: はいはい、
0: ガバッとね、こうビールとかなんぼでもいけそうですね、
1: うんうんうん、ほんかにちゃんとかぼちゃの味がするする、
0: うんうんうん、まあ僕もなんかお祭り行ったらね、そのカレー屋さんと人気のお友達だってね、ールーだけもうてねルーでこうビール飲んだりとかしてますけどね、
2: これは止まらん、
0: うんうん、チキンは どうですか。
2: いやチキンこのね、
0: うん、
2: いやチキン
0: なんかええチキンでしょこれ、
2: うん、
1: はい、
2: チキンカレーでこういうタイプなんか初めて食べたいな。
0: まああんまりかぼちゃとかもね入れませんからね、よかったでございます、
2: うん、
0: はい、 はい、今回も座浜さんありがとうございます。大変美味しかったです。帰ってからもいただきたいと思います。そんな座浜さんからお手紙もいただいております。はい、ダンハマさんの漫才のコーナーです。ボスバンさん、おじじ、こんばんは。世界のダンハマです。はい、こんばんは。先日円町近くで、飲んだ後にラーメンを食べようと、円町ラーメンで検索するといっぱいラーメン屋さんがあってびっくりしました。結局悩んだ末に池田屋、円町店ありますね。で、あの二郎系を食べましたが、円町周辺のラーメン屋さんのおすすめを教えてくださいということで、僕は花園に住んでるんですけども、あの JR の、佐賀の山陰線からね、あの何駅か行ったところ で、うち花園なんですけど、その前が円町駅っていうのがあって、こう交差点が円町っていうんですけどね、西王子丸太町の交差点あたりのことを円町と言いますが、そこが今ラーメン激戦区になっておりまして、すごくラーメン屋さんが多いということで、はい、でちょっと前にね、の池田屋の、3号店になるのかな、福井県であの本店かな、ダンハムさん用意ってあって、それがね円町にもできたということで、そこも大変盛況なんですが、他に円町でおすすめのラーメンといえば、やっぱり1位はあの山崎麺次郎ですわ。山崎麺次郎さんがやってあるところ、まあ自家製麺でね、もう朝4時ぐらいから麺打ったりとかしてますんでね。でそこが一番おすすめでございますね。もう空いてるときはかなり行列で、でも一人身でやっておられますんでね、なんかたまに体壊して空いてないときが多くって、そのときはあの麺次郎さん大丈夫かなとか言ったりとかするんですけど、まあ、あの最近たまによく空いてるみたいなんで、もうみんなよう知ってますね。空いてたらもう大行列でございますわ。もうあのなんか賞もいろいろ取らはって、で醤油と塩とつけ麺とあるんですけどね、それぞれの麺の太さもそれぞれ変えてあるっていうと、まあこだわりが強くて、まあ愛想はないんですけども、まあ、あの左利きでね、あのスープをね、あスープちゃうわ、あの麺をね必ず1回で切るんです。普通なんかシャッシャッシャッってやるじゃないですか。あれしたらなんかやっぱりこだわりで自分の麺作ってるのが、なんかこうねざるで傷むっていうのが嫌なのかな。だからもう必ず一発で決まるんですよ、シャッみたいな。そういうこだわり、もうなんかね、あのお客さんが来てもね、あのこんにちはとかいらっしゃいますけど言わんんです。もうこう醤油の返しをね垂らす、なんかこれもね全部決まっててね、キューッとやって。で僕あの行ってる寺の住職もすごい大好きでね、麺次郎一番食ってるの俺ちゃうかって言うて言うぐらいでね、まあその好きすぎてね、まあ、あの常連になりすぎて、あのどっちやったかな、醤油に塩の麺を入れるようにちょっとオーダー変えてもうたりとか、そんなん言えないですよ普通。もうなんかちょっとこだわりでなんか麺を合わせへんぐらいなんか集中してやってる人がね、醤油注文、醤油ラーメンにあの塩ラーメンの麺でみたいなまあまあそれが言えるぐらいで、ね、まあ、あの仲良くなってるかもしれないですけどね。やっぱり山崎麺次郎が、まあ、あの円町では1位か1番かな、はい。まあ、それから、あそこの ラーメン横丁っていうか、あのラーメン通りありますところ の極系っていうね、あの極みの鳥と書いた極系っていうのの2号店っていうのが池田屋の数軒3軒北ぐらいかなにありますね。でそこもやっぱりあの1号店はもうね、あの早朝から並ばなあかんぐらいの店なんで、まあそこも行列ですわな、うん。それからあのその並びにまた麦湯っていうのがあるんですよ。麦でちっちゃい湯ね、麦湯のあの1号店があるんですけど、まあ、そこはもう安定したというか、まあテレビでも取材何回も受けてますし、まあ、そこのあの鬼バラっていうラーメンがあるんですけど、鬼っていうのはなんかこう鬼か思ってたらオニオンやったね。新潟の長岡系とかあっちの方では昔からあるんですけど、こう刻み玉ねぎね、生の四角くちっちゃく切ったね玉ねぎがバラバラと乗せてあるのって昔なかったじゃないですか。今割とねそういうなんかの創作系で多いんですけど、それはまあもともとは新潟がやってたのはこれいいんちゃうかみたいな、ね、生のなんかあの玉ねぎが食べた後口の中に残るじゃないですか、玉ねぎスライスってね、なんかああいうのがラーメンに合うと合わせるみたいなね、そんな感じですかね、はい。まあ、あの麦も僕結構行ってますよ。もう麦は麺次郎はちょっと並びすぎてね、なんか麦にしちゃうことあるから、まあ麦もあの極系も池田屋も麺次郎も全部並びますよ。 それから円町の、ちょいね、西に行ったところにね、前にあの八の坊ってあったんですけど、あの100万遍 のお店の2号店ね。でそこはちょっと前にね、まあ、指名派っていうのカレー屋さんになりました。まあ、そこも僕あの割と好きだったんですけどね。これから、ね、吉野家あるじゃないですか、円町ね。あれの隣ぐらいかに、そこにあのきらめきがありますね。きらめき の, あのチェーンがね。でそこもまあ行きますけど、そこはねもともとね無尽蔵、越後非蔵面無尽蔵があって、僕あの無尽蔵ファンやったんですけどね、なんか無尽蔵は京都の人に受けないみたいでどんどん撤退していっててね、今あの近くで食べよう思ったら草津のイオンの中ぐらいかな、まあ、京都は全部撤退したんちゃうかな、一軒ぐらいあったかもしれんけどね。京都の京都駅前のイオンも確かもうなくなったし、あの二条駅の中もなくなったしね、うん、
1: それ何味なんですかそこ。
0: あ、何でもありますけど、まあ、大きなチェーンなんで、で僕はあのあそこ、そこ新潟、越後やから新潟系なんで、うん、新潟系結構好きなんですよ。うん、なのであの味噌ラーメン、辛味噌ラーメンとかね、あの野菜味噌ラーメンとかが好きですけど、別に醤油とかもあるんですけど、まあ、あの新潟系の感じなんで、あの味噌が一番合うてるかなと思ってるんですけど、うん、その非蔵麺っていうのは、麺の中に柿ポリフェノールが混ざってるんですよ。あの麺の中に柿を入れて作ってあるんで、それがそのもちもちでね、あの、うん、僕があの一番好きや言うて、スカイドンさんいつも言うてくれますけど、あの拳ラーメンのね、拳 の, あの山内さんとかも結構柿をね、の甘さとかをちょっと入れて、こうあの旨味を出したりするのがうまいんですけど、まあその無尽蔵はあの麺の中に柿が混ざってるっていうね。でそれで独特のあのもちもち感、あのあの太縮れ麺感を出してるというかね、うん、まあそれがまあなくなって今きらめきなんですけどね。あとはあの昔はあの担々麺がむちゃ流行った時あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あの時のね、あのまあ京都で一番を取ったりとかされてました、あの恵比寿っていうかな、高恵比寿、恵比寿っていうのがココイチ、北東の二軒隣ぐらいかな、あのココイチ番屋の二軒隣ぐらいに恵比寿っていうあの担々麺の専門店がありますけどね。それあの本店はあの今山科かな、山科駅のとこにありますよね、知ってます、あの佐藤かなんかの向かいです、あの北側、あよし失礼、あのビールの、はい、でございます。まあ、そんなとこかな、まあ、あとちょっと北に行ったら松陽っていうとこがあるけど、そこはあの昔ながらのね、あのラーメン屋さんでね、あの大体昔ってなんか夜中にね、あの何飲んだとちょっと食べて帰りたいじゃないですか、ラーメンね、もうちょっと引っ掛けてみたいな、ちょっとあの締めにラーメンを食うかみたいな、なんかそういう店なんですよ。なのであの昔ながらのなんかちょっと濃いめの醤油ラーメンで、でチャーハンカンカンカン言って作ってくれて、あとは餃子とかね、あの唐揚げもあってね。で最近やったらあのまたおまけいうあのね、あの魚介濃厚太麺つけ麺みたいなのもちゃんと再現された限定があったりね、うん、であのまあお酒も飲めて、なまあ良き時代がある感じで、そこもいいですよ。なんか、ね、今もう大体なんかね、ちょっとええとこは、まあ、6時から開けたらもう8時に閉めるとかそんなんじゃないですか。2時間ぐらいでもうスープがあのもう煮立てダメになるからみたいなね、うんうん、だからちょっとスープの味がちょっと濃くなってきたら、まあ今日ここはやめみたいな、だからこだわりの店が増えてきた中で、なんかそういう2時ぐらいまでやってる昔ながらのラーメン屋さんっていうのはええですよね。まあ、まあそんなとこですかね。まあパッと思いつくだけでもむちゃくちゃあるんでね、円町らへんのラーメンまたあの検索してみてくださいね。はい、おじじはなんか円町らへんなんか知ってる店とかありますか。
2: いや、ラーメン
0: ラーメンじゃなくてもいいですよ。あの食べ物屋が野外としてもなんか大きくなってるというかね、円町あたりがね、
2: いや車で食べ
0: 過ぎる、ああそうですか、はいはい、
2: お葬式にちょこっと行ったりとか、
0: はい、はいはい、
2: そういう時、
0: はい、はい、まあ、あのナンバーワンは山崎めんじろでございます、はい、よろしくお願いします。はい、
1: そのところコメントいきましょう。
0: はいはいはい、
1: うん、一番乗り新次郎さんです。バンさん、斉田さん、皆さんこんばんは、新次郎です。
0: はい、よろしくお
1: 願いします。 KC さんです、お疲れ様です。今夜も楽しみに参加させていただきます。
0: はい、
1: そんでからダハブさんです。ボスバンさん、おじじ、今夜もよろしくお願いします。
0: はい、
1: ありがとうございます。かぼちゃがとろけてしまいました
0: ね、ね、あ、いやそれがまた、ね、あのすごいいい味出してます。
1: 信じるつながり、かぼちゃの甘みとコクとカレーは味のバランスが良さそうですね、美味しそうですね、うん、そして時代屋の嫁さんです。バンさん、斉田さん、おじじさん、皆さんこんばんはということですね。
0: こんば
1: んは、ね、こんばんは、カレーうまそうですねということですね。はい、キャッチャーさんです。バンさん、斉田さん、おじじ、リスナーの皆さんこんばんはということ です
0: ね。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: いいです。
0: はい、ということで今日は おじじがまた日本酒を持ってきてくれておりますけど、
2: はい、はい、いきますか。
0: どっちでもいいですよ。何からいきますか。
2: 今日は、はいはい、栃木県宇都宮です。うんうん、宇都宮酒造の四季桜と、うん、
0: 四季桜
2: というんです。うん、これを3種、
0: うん、栃木県ってねあんまりいかんから分かんないですよね。うん、結構大きいですよね。あの宇都宮とかあったり、うん、あの餃子像があるところですか。宇都宮の餃子の食べ方ってね、なんかあの酢にブラックペッパーむっちゃかけてそのままね食べるっていうのがねオーソドックスですけどね。うん、だからあれを知ってね、僕もまああの酢だけで食べたりねするようになりましたけどね。あのマルシン飯店であるじゃないですか、むっちゃ並んでるとこ、あの東山に、知ってます？
2: いや名前でしか知らない。
0: マルシン飯店ってあってね、あの三村さんね、あのラグビーの三村さんの後輩の人がやってはるお店なんですけども、あそこねいつ行ってももうあの並んでますけど、あそこのねあの三村さんの後輩があのこうや宇都宮風に食べてくださいみたいなんでね、餃子にあの酢で胡椒がって振ってくれてね食べたりしましたけど、マルシンもなんかその割と宇都宮系なんちゃいます？知らんけど。
2: どうか、まあ、そういえば餃子の専門店という、う
0: ん、ちっちゃいやつ、
2: その
0: 泉に天にあるでしょ、門に天か
2: あんまりし
0: ない こんなちっちゃいのでね、なんかあの、うん、あと板チョコみたいにガガガガって焼いたやつね、あの祇園の方のあるでしょ。あれ面白いですよね。なんかちょっとあの餃子のイメージが変わるというか。
2: いや、あんまりなんか思い出せない
0: 。いやいや、じゃあ広げなくていいです。はい。宇都宮ね。うんうんうん。
2: はい。いやだから、うん、まあ北海道の酒飲み慣れたんで、うん、これ全然違うな
0: と。ああそうですか。うん、いや前に北海道行った時に北海道のお酒もいっぱい買ってきてくれて、これ3週ぐらいずっとねおじじ来た時あの飲ませてくれましたけど、帰りに栃木に寄ったんですよね。
2: そうです、う
0: ん、ほんで今回買ってきてくれたと。
2: そうです。
0: これは何本ぐらいまだあるんですか。
2: まだあ
0: ります。いやいいですね。
2: まだまだ
0: 続くよ。いいですね。はい、はい、
2: いきますか。
0: いきましょうか。飲みます。
1: 日本酒、はい、いきましょう。
0: はいはいはい。
2: まず、まあ普通というか
0: 四季桜、
2: うん、四季桜のまあ、うんうん、普及版というか、ね、
0: はい、
2: そういう、
0: お、冷えてるじゃないですか。
2: そう、
0: え、初めてじゃないですか、おじじが日本酒とかもう何でも常温で飲むもんだ、割らずに常温で飲むもんだとか言ってるじゃん。
2: いやだからわ私が飲むんではないということ。
0: ちょっと、
2: まあ、それ
0: ちょっと70万円
2: でしょ、まあ、今日昨日あたり最近夏日でしょ、
1: はい、まあそう
0: です、ね、ですね、暑いですね。
2: 昔はなんかほら、うんうん、あの風流で江戸時代なんで、はい、井戸になんか
0: 日本酒を
2: 吊るしてそれを引き上げて飲んだりとか、うん、そういうこともやってたようなんで、
0: うん
2: うん、まあちょっとね、
0: あ、なんか変わったコクがある、
1: うん、ね、なんか、
0: まあ、なんかあんまり聞いたことない。
1: 確かに
0: 聞いたことない。聞かへんじゃん、聞き酒やけど。うん、
1: うん、あのまあフルーティーやけどなんか米の味がする
0: というね。なかなか美味しいじゃないですか、うん、栃木、
2: うん、なんか栃木のその酒のまあ売り出し文句でまずフルーティーという言葉が出てきますね。確かに、
1: 確かに、
2: うんうん、それでね、あの北海道はね結構淡麗辛口なんですけども、うんうん、栃木とはな、なんていうの、こうの方向というか、うんうんうん、なんかそのなんかそういうちょっとかなり北海道の酒に比べたらかなり甘みがあるなあという、
0: うん
2: うん、そういう、
0: うん、なんかまあ他にはない感じはしますね。京都とかでもないし、うん、新潟の感じでもないし、
2: なんか、うん、栃木というその土地柄もなんか極めて特殊性を感じましたね。まあ、日光の近くですけどね。いや、
0: あの太陽に近いんですか？
2: え
1: 日光ね。
2: なるほど、そうだね。
0: 日がよう当たるとかいう、
2: うん、そう、
0: あ、違いますね。すみません、はい、
2: うんうん、
0: はい、
2: 立て続けいきますか、ま
0: あ、はい、
2: ま
0: あ、ちょっとねやっぱ飲み比べてみたいですよね、うん、あの、はい、今回3本とも四季桜の種類ということで、
2: そう、ぜ、うん、あの全て四季桜というネーミングがされてます。次は特別本醸造、
0: はい、
2: 初花と
0: 初花
2: 四季桜、
0: うんうんうん、焼酎の花垂れみたいな感じですかね。
2: それは知らないけど。
1: グッと飲みやすくなってると
0: か、うんうんうんうん、
1: ああこれそんなん冷やで飲んでたら何もでも飲めない、
0: うん、まあどっちも何もでも飲めそうだね、うん、
1: 美味しい、
0: 美味しいですね、
1: ね、めっちゃ美味しい、
0: うんうんうん、どっちも美味しい、
1: うん
0: うん、
1: ちゃんと味が違うっていうね、
0: うんうん、まあ、日本酒に合うかなと思って、僕はアユのウルカをあるんで、よかったらついてください、ね、うん、アユのウルカですよ。
2: いや、知らない
0: 知らない、
2: 知らない、
0: あのアユの内臓をね、ちょっと塩漬けにした、塩辛にしたやつですわ。で、ウルカって言うてもなんかピンキリなんで、だから例えば岐阜の方に行ったら割とウルカって言ったら何、白子とかやったり、白子漬けをウルカって言ったり、まあ内臓全般なんですけど、なんか岡山とかやったらもうほんまにこう内臓かき出してもそのままベー塩漬けしたやつ、うん、これはまだちょっとまあなんか酔ってる感じがあるかな。まあそのなんか店に よるんかもしれないですけど、うちのところはどこの部分を使うっていうのがちょっとあるかもしれないね。でもまあ内臓をまあ総称してホルモンって言うじゃないですか。なんかそれをまあアユのウルカっていうかね、アユの内臓全般、もう浮き袋も何でも胃袋も全部使ったのをね、ウルカって言ってますけどね。まあ日本酒に合うでしょう。
1: 合いますね。
0: 合いますね。うん。うん、はい、美味しいです。
2: 次では三種目。
0: はいはい。
2: 次は、ね、四季桜の純米吟醸。うん、
0: 四枚銀杖いたら一番ええやつじゃないですか。
2: で、ちょっと、一度高くなります。
0: はい、
2: 度数
0: は。大銀杖はね、半分ぐらいも削ってね、うん、糖分がない中でじっくり作るから。
2: まず一口でしばらく味わってほしいんです。うん、
0: なんか全然違う。
1: 全然違う。
2: でね、なんか味の変化があるんですよ。含んでると、
0: なんか一度高いようにあんまり感じないね、うん、
2: 感じないけどね。最初ね、私飲んだ時にね、うわ、甘と思ったよ、はい、でしばらくしたら、いやけどなんかぼーっと広がってくるぞ、
1: 軽い酸味というかね、なんかちょっと爽やかさが、
0: うん、甘いとはあんまり感じなくなるね。
2: うん、そう、うんうん、
0: まあ純米吟醸、吟醸で吟醸だから糖分取ってるからね、そんなに甘くはならないはずなんですよね。うん、うん、へえ、同じ四季桜でも、
2: ね、そうそ
0: う、うんうんうん、まあこれがその栃木のその辺の飲み屋に行ったら大体置いてあるわけです
2: ね。いや、それはわからないけどね、これまあ宇都宮なんですけど、うんうんうんうん、他なんかいいのはなんかもっと他の方がなんか良さそうだなという感じだったけど、
0: うんうん、
2: あえてけど今回はまあ、うんうん、宇都宮、栃木といえば宇都宮で宇都宮の酒を持っていこうかという。
0: 僕ね、青森のね、田酒っていうのが好きなんですけどね、田酒普通のお酒やのになんかむっちゃなんか吟醸とかああいう生酒 の生原酒みたいな味がするんです。電子で田んぼの田のね、
2: はい、
0: うんうん、それ手に入った時はね、今亡きジャクソンさんがね、もう何度もこの番組にのように送ってくれたりとかしてたんですけど、まあ青森の知り合いね、ミョンちゃんね、ふんどしパンツの
2: ん、
0: おじじ、ミョンちゃんの YouTube 見てる言ってたじゃない、
2: はいはい、いや見てるって、見たことはあるって、
0: は いや、そんなエロを隠さなくていいんですよ。あのみほんちゃんがね、あそこが立つっていうのはこのパンツを履いたらいいんだみたいなね、なんかそういう動画を上げてはりますけど、そのみほんちゃんとね一緒にご一緒させてもらったことが何回かあってね、そのみほんちゃんが青森といえば電酒ですよって、あー電酒いいよねみたいな感じで、青森行ったら割と置いてあるんでしょって言ったら、あ割とどこでも置いてあるよとか言っていいなとかいう話をしたことあるんですけどね、まあ、こっちだけに入らないですけどね、電酒は美味しいですわ、はい、四季桜ということで今回、うんうん、
2: いやそれこの、うん、やさっきから、
0: はいはい、
2: 汗が
0: 出てきたし、
2: いやね僕のカレーのね、うんうん、かこういうカレーの定義として、
0: おじいちゃんカレー博士ですからね、前ね、
2: いや
0: カレーのレトルトパックの箱をね、うん、100種類
2: 100種以上持って
0: きて、100種類、ね、このファイルに入れて紹介

0: やっぱりね、こう夏とかでもちょっと辛いカレーを食べるとちょっとね、あの涼しくなるとか言うてね、いいですよね、うんうん、はい、そんな感じですか。あの曲でも行きますか。
1: あ、行きましょうか、はい、
0: 今日の曲は
1: オジジナルで、
0: オジジナル
1: 雨上がりという、うん、
0: はい、
1: ですが、
0: うん、これ古い曲ですか。
1: ね、2000もうそうですね、四半世紀以上前ですね。
0: ああ
1: 、
0: うん、
1: はい、いいですか、
0: はい、
1: はい、では雨上がりです、はい。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

0: 染め上がりでございました。
1: はい、めっちゃかっこいいとダーマさんです。
0: ありがとうございます。
1: なんてロマンチックな歌詞なのでしょうとキャッチャーさんです。時が流れて今は雨上がりなんですねとですね。
2: あ、なるほどね。
1: なるほどね。
2: いやそれ初めて気づきました、
3: いやメモしとかないと思う。はいはいはい、おじいちゃんすぐメモしますからね。
2: はいはい、うん、いただきですね。
3: めっちゃ書いてます、はい、ありがとうございます。
1: ね、弾き語りの歌詞も心にジーンときますねと新次郎さんですね。これあのおじいちゃんの曲の中でもだいぶポップな方じゃないですか、キャッチーというか。
2: まあそうですね、そうでしょう、ね、すごい。そうでしょう、はい、
3: ポップでキャッチーらしいですよ。ちょっとメモしてください。
1: シングルカットしましょう。シングルカット。
3: シングルは今のところあのね、あの一坂千ブルースっていうのがね、CD
2: で。いやシングルってあれを5曲で、その中にまあ一
3: 応5曲はシングルでしょ。
1: あ、まあ5曲はいやもうミニアルバム、
3: ね。あ、そうか。う
2: ん、その中にまあ一応クラシック調では入れてますから
3: 。あ、そうなん
2: ですか。はいはい、はい、
1: 配信しましょう、うん、配信。
3: うんうん、
2: およよ。
1: サブスクでいきますよ、サブスクで。
3: なね、今ねあのギグの方も ね、いろんなとこで受けてるから、ね、あのね、アフリカのジプチとかで受けるかもしれないです
1: よ。そうそうそう
2: そう。
1: 新次郎さんですね。さすがおじいじさんは日本酒におかしいですねと。
2: いやそんな
1: カレーもおかしいのですね。
3: あ、カレーマニア、
2: ね、カレー レトルトです、うん、レトルト。
1: キャッチャーさんです、内臓だけにそんなの売るかから来てる
3: ね。あ、メモメモメモし
1: てます。新次郎さんです。僕も餃子の王将の餃子クラブの会員で健康を考えてたまにニンニク激増し餃子も
3: 食べ
1: ます
3: 。あ、キメちゃんと一緒や。
1: でキャッチャーさんは栃木は福島の隣ですが自分も餃子はお酢とラー油で食べます。お醤油はほんの少しだけですね。ね、さすがパンさん京都のラーメン屋事情に精通されていて本当おかしいですね。
3: はい、
1: ね、
3: はい、
1: まあまあ大体大体そんな感じ
3: です、ね、はいはい、はい、でございます。で今日は何なんですか。
2: 今日はだから、あの不思議な話、うん、まだまだ続くようなんですけども、
3: まだまだ続くよ、うん、
2: その中でまああの、うん、生体電流、
3: 生体電流、
2: 流、うんうん、で要するにあの人間、うんはの、まあ、体はなんかあの生きた人間は生きた電池だという説があるんですけども、その中でもあのなぜ今日、うん、あれそれそれよ、
3: うん、
2: やろうと思ったのは、うん、バンちゃんバン栄翔の言葉で、うんうん、最近なんかおおというインパクトを受けた言葉でいろいろ気づいたんですよ。
3: あ、そうですか。
2: あ、そうだったのかって以前
3: かったです。
2: だから、
3: はい、以前なんかこの前もね、うん、あのちょっとなんか悩んではったじゃないですか。
2: あ、そうそうそう、
3: ね、
2: 悩んでるタル人と言いますか。
3: あ、
2: はい、まあ、その
3: 笑うとこですよ皆さん。
2: あのバンちゃんのね言葉でね、うんうん、おーっときたのがね、
3: ほうほう、
2: 地球は妊娠しているという一言言ったんですよ。
3: そういう話好きですね。
2: 好きなの、うん、だからそう、お、それであとね今日の発想がひらめいたんですよ、うんうん、だから以前ね、うん、あのまあバンちゃんヨガとかそんなの得意なんで、
3: ヨガは、うん、あんま分かんないですけど、うん、あの鮮度をねやっててね、
2: その
3: あ
2: たり、
3: うんうん、あのそれが、ね、まあ鮮度は中国やけど、それがインドに行ったらヨガになるっていうね、う
2: ん、それでその中で、うんうん、まあそういう特集やった時に私めが、うん、あの以前ちょっと紹介したのがあるんですけども、それまあ久しぶりにそれと、うん、あの生体電流と地球は妊娠で全て勝ち合うなというのがあって、う
3: ん、おじじ説があのちょっとあの増したわけですね。あのこう、うん、なんか 、うん、理論が
2: 理論というかね、
3: 理論武装がちょっと、うん、ちょっとずつ、
2: あ、それでねこの、以前、前回、はいはい、前回な何 UFO とかなんかそんな話してた、うんうんうんうん、その時に、
3: はいはい、
2: 私めがちょっとあのボスにちょっと振ったんですよ。僕あの私からしてみれば、うんうん、まあバンちゃんはもうそのなんかその不思議そのものが生きている感じして
3: て
2: 極めて人間として客観的見地としてなんか意見言ってくれるのがボスではないかなというので振ったんですよ。そしてまあいろいろあったんですけども、
3: うん
2: うんうん、それでその後帰ってバンちゃんのとこで、うんうん、まあ、うん、
3: まあいつも晩酌して
2: ます。朝最低3時までは飲んで
3: ます。まあまあおじいちゃん飲ましてあげなあかんからね、うん、
2: その後晩ちゃん一人で5時までやってます。 ですね。その時にふっとそのあのボスの、はい、ボスのあ、うんうんうん、そういえばそ なんかその、あそういうこと言ってたなというんで、うんうん、それで それをなんか
3: 何言ってましたっけ、
2: ほじなんかほじくったりしたらいろいろなんか番ちゃんがそのそれに関するなんか、うんうん、説をなんか、うん、なんかあの、それに関してはなんかアメリカがなんかこういう文章を出してる、うん、そういうことを
3: ちょっとなんか表現して喋り出したよね、
2: うん、あそうそうそうそう
3: 前回ね
2: あのそうそうそうそう、うん、そう、うん、その時に、はいはい、まあ当然地球は認識してると言ったんですけども、うんうん、そのなんかそのなんか UFO がジグザグに飛ぶ
1: という
2: のは、うん、それはなんかそれはなんかあのアメリカのなんか書いて
3: ある、あの UFO がジグザグに飛ぶっていう理由ですか。
1: そうそうそう、
3: はいはいはい、だからその UFO ってそのアダムスキー型とかでもあとデルタ UFO とかデルタ UFO っていうのはあの地球内部天体のエイリアンが作った UFO で それを模試してそのアメリカ軍が地球星 UFO っていうのを作ってるんですけど、大体ねそこにね3つ の, あの核融合炉みたいなのがついてるんですよ。だからのアダムスキー型の UFO、 まあまあこれあのハウニブそれの元になったあのねあのなんだあのナチスの、うん、あの UFO なんですけども、これとかもなんか下になんかピョッピョッピョッと3つついてるんですよね、うん、UFO の下から のよくあるあのこうイラストってなんか下に3つついてるじゃないですか。
1: ああはいはいはい、
3: ね、あれって何なんだっていう話なんです、うん、あれなんかドローンと一緒なんですけど、うん、あの3つのなんかこうプラズマ射出装置っていうのがあって、それがこう例えばその3つを3点交点でやるんですよ。そっからプラズマをそこに打ち込むみたいな、それを3点で打ち込むんですよ。そしたらそこになんか巨大なプラズマ現象が起こって、でそこに自分の本体を持っていく、でそこに持っていったら今度はこっちに射出する、でそこに射出してまたそこにシュッていく、まあ、だからリニアモーターカーみたいな感じですかね。リニアモーターカーでなんかあの電池であの磁石で先に磁石をしてそこにシュッていくじゃないですか。だからあの応用なんですよ。だからそのなんかシュッと飛ぶことはできますよ。シュッと飛ぶことはできるんやけど、そのなんかエコ運転の時っていう、エコ運転の時っていうのはその3点射出してそこに持っていく、でだからあの空中あの浮遊してる時っていうのは基本的にジグザグでピョ
1: ッピョッピョッ
3: ってやってるんですよ。
1: なるほど。
3: それまあ、 あの地球内天体 あの宇宙人が、まあ、まずは作るんですけど、それはまずどうやって作られたかって言ったらあのカッパですよ。カッパおるじゃないですか、うん、あのまあ、あれ両生類なんですけども、それをなんかあの応用してそのアメリカ軍はなんかグレーっていうものを作るんですよ、うん、でグレーっていうなんかあのよくあるあの目がこうピュッてあのなってる 手と指が長いあの足の短いこんななんかグレーっていうのが宇宙人だってよくアメリカ軍出
1: す
3: ん
1: ですよ、ね、
3: うんうん、あれっていうのはもともとの地球とその内部天体を行き来しているあのカッパ、日本でいうカッパ、あのチュパカブラとかあのドーバーデーモンとかあの全国にいますけども、それ両生類なんですよ基本は。でその両生類が、脳みそがあるんだけど、あの真ん中にあのその骨が通ってるんですよ。あの人間ってあの右のと左のあるけど真ん中に骨通ってないじゃないですか。でそのカッパって日本でいうカッパって言われるのってあの右と左の脳が完全に分かれてて、でそっからあのこう射出するんですよね。でこっちから出したとことこっちから出したところの交点であのなんかちょっとプラズマ的なものを発生させて、それで相手を攻撃するんですよ。なんか威嚇するとき、まあ、あのなんかあの危険が迫ったときみたいな。だからよくチュパカブラと か, なんかそのドーバーデーモンとかに会った人っていうのはなんかその通ったところがなんかちょっと濡れてて、濡れてっていうのが両生類の特徴なんですけどね。そのほんでそのなんか攻撃仕掛けてきてなんかこう気持ち悪くなったとかあるんですけど、それはなその脳からビッてやってるんですよ。でそれを元になんか作り上げた、まあまあ言うたらまあ今 あのドローンとかもそうなんですけど、でそうやってやってて、ほんで例えばあのそのベトナム戦争でも使われてたんですけど、プラズナーっていうあのなんかあの銃の兵器があるんですけど、 それはまあそれからが元で作られてて、なんか2点少佐でそこにあのその交点になったところがあのまああのプラズマ現象で、まあ、燃えるとか相手を攻撃できるみたいなプラズマっていうのがあるんですけど、それを3点にしてもっ と豪華にしたやつがあの UFO の駆動原理なんですよ。だからこの前あのおじじがあのチタンボール言ったじゃないですか、あの人が乗ってない UFO もあるみたいな、チタンボールね、あのエリア51にあるなんかあの先が尖ったところにチタンの弾があって、でそれがあの畑をうろうろしてるやつが取られてるみたいな、それとかもなんかチタンボール の元にあるあの点のなんか尖ったところっていうのがプラズマの射精点になってて、で そこの3点にするとそこにピュッと行くんですよ。でそれを位置変えれば動くから、だから基本はゆらゆらしてるっていうのがあの基本の動きなんですよ。でもっとあの、まあ、僕では説明できないぐらいのもういい機能あるんでなんですけど、まあ、おじじがあのエコ運転をするときみたいな、あのちょっとそんなにアクセルを踏まずにやるみたいなような、あのぼーっとしてるって言ったら言い方悪いけど、そういう時っていうのは基本あのジグザグしてるっていうのがあの UFO の動きですよね。
1: うん、初めて聞いた。
3: こんなとこでよろしかったでしょうか。
2: いや、おいや、なんか こっちが今日本題としてるというか、かなり晩あの饒舌晩栄賞言ったけど、は
3: あ、いやまあ一応ね、なんかその、うん、アダムスキーのことに関してもいろいろなことに関してもね、一応あのFBI のあの極秘資料っていうのがありまして、
1: それ どこでニュースしたんですか、その
3: これはまあちょっとあの言ったらあのちょっと命が危なくなるんで、なんかほんまあのサングラスかけて言わなあかんなんですけど、まあ一応なんかこういうあの、うん、あの持ってますんで、だからそのジョージ・アダムスキーがいかにしてアメリカ軍に騙されたかとか、だからそういうのがね、こう全部こうあのデータとしてあるんで、まあまあそういうところを要約すると、その先ほど言ったようなそのプラズマ の作ったあの経緯に関して、
1: エンファティカリアドモンに
3: して、まあ重要なところはまあ消してあるんですけど、まあ大体想像で
1: ミディエイトタイプライターの字や
3: 昔の ね、はい、まあ、この前もねニュース23で言ってましたけど、アメリカ軍がねあのこの子に及んでね、まあ、あの UFO の極秘資料をちょっとあの出してきたみたいなね、うん、で解析したやつの映像とかね出してきたりとかしてるんですけど、ね、ニュース23でそれやるんですよ。UFO のことについてもう真面目になんか議論してるみたいな、まあ、ちょいちょいまあそういうことをやってね、なんか気引いたりしますわな、アメリカはね。
1: へー、色書き込みあって
3: まあ言わんといてくださいね、これね。なんかね、あのバンさんがあの極秘資料を持っているとか言うたらね、僕は命が危ないですから、
1: ね、FBI ファイルオンジョージアダムスキ
2: ーけどこれ YouTube でも配信するわけでしょ、ね、
1: 大変ですよ、
2: そこれ世界配信でしょ、
3: まあ、
2: 世界配信
3: です、まあ、こんなことを専門でやってる人をまあ基本見るでしょうから、まあ、まあまあ大丈夫ですよ、まあ、ハッシュタグ UFO とかつけないでくださいね、まあ、俺もちょっと命がハッシュタグアダムスキーとかね命が危ないのねそのところで良かったですか。いや、あの UFO の動きに関しては。
2: ああ、それ、うん、それは。
3: いいですか。この話はおじじしたことなかったでしょうか。
2: いや、なんかね、それなんかちらっと見せてくれたことがあったような気がする。
3: そうですか。
2: はい。ああ、うん。けど今日の生体電流とはかなり違う。
1: なるほど。
3: いやでもその。
2: けどなんか そっちの方も多いんか、ちょっと。
3: まあまあ結局電気でのね、はい、発展型がそのプラズマ現象なんで、うん、まあ関係ないことはないです、うん、
2: 今日だから私が持ってきた話はその性愛に関する電
3: 気、うんうん、エッチな話がしたいわけね、
2: 電気です、はい、いきましょうか、うんうん、あのね、以前もこあのギグで言ったんですけども、はい、あの別冊宝島に、津村隆という貴公子が、京都の貴公子なんですけども
3: 、貴公子どういう字ですか、うん、
2: あの津村隆貴公やる人、
3: ああこれね、
2: そうそうそう、
3: うん、だから変なことやる
1: 貴公なん
3: やではない、
1: 変な行動
2: 違います、
1: プリンスで
2: も、まあけどあの ちょうどコロナ始まった時期にもう亡くなってしまいましたけどね、はいはい、その人が宝島に投稿してた、うんうん、 あの、まあ、愛のヨーガに関、うん、というあのルドルフ・ファン・アーバンという1878年生まれのウィーン大学の医学博士が出した愛のヨガという本があるんですけども、そのまあ出発点になったあのというなんか話書いてたんですけども、え、彼の元患者だった
3: 患者ってどんな患者なの、忍者みたいな、
1: あの間の、
2: そのし病気ですね、心の病気の、
3: はいはい
2: はい、その、その B 博士から聞いた話でした、うんうん、話でした、うんうん、これがちょっとしばらく朗読ですよ、
3: はい、
2: その話です、うん、妻と私は1時間裸でベッドに寝て体をぴったりくっつけて愛撫し合っていましたが、成功はしていませんでした。部屋は真っ暗で明かりは全然ついていませんでした。何も見えませんでした。それから私たちは離れて立ち上がりました。すると妻の姿が見え始めたのです。彼女の輪郭は青緑色、青緑で神秘的な光の五光で縁取られ、それは彼女から発していました。それは五光に似ていましたが、違うのは頭の周りだけでなく体全体を囲んで輪郭がぼーっと見えました。彼女がそこに立ったので、私はゆっくりと彼女の方へ手を伸ばしました。私の手のひらが彼女の胸から 2.5 センチに近づくと、電気の火花が彼女から私に飛ぶのが見え、聞こえ、痛かったのです。二人とも縮み上がってしまいました。この話からアーバンは二人に実験を頼み、皮膚の電位差と性交の関係を確かめる仕事にかかります。その結論は、27分以下の性交はすべてどちらにとってももう一度行為を繰り返したいという切迫した欲求を引き起こすということでした。もう一度やってみても肉体的緊張は残り、神経質になってイライラしたりするだけで十分な満足は得られませんでした。それに対して半時間以上にわたる性交の後では神経の緊張から全く解放された、そして性交を繰り返したいという欲求は5、6日経つまで起こらなかった。時には1週間も起こらなかった。しかも2人のお互いに対する愛情は増え、2人はこの上なく幸福だった、これは、次は津村氏の話、男性の読者の中にはいつも半時間持たせるのは自信ないよと心配する人がいるかもしれません。ペニスというのはとかく言うことを聞かないものです。しかしここで言う半時間はよくありがちなひたすらな興奮をエスカレートして一刻も早く果てようとするようなやり方での半時間ではないのです。くつろいだ幸福の感じは短い成功の後でも起こった。起こった。もしも夫が射精の後ペニスを抜き出さずに勃起しないままでも、そのまま半時間バギナに入ったままよそごとを考えず完全に注意を接触していることに集中し続けるならば、同じような永続的なくつろぎは成功なしでも長時間にわたる肉体的接触によってもたらされた。長い成功の間に2人の体の細胞から放出された皮膚に溜められていた生体電気が2人の性器に流れていき、そこで電位差を持った2種類の生体電気が出会い互いに中和し合う。それらが中性になるにつれて2人の電気的緊張はなくなり完全なくつろぎの状態になると説明されていますという文章。はい、うん、はい、これでまあちょっと自分も実験してみようかと思いますけど。
3: 誰で？
2: いや、あの
3: そんな実験できしたい、またあのいたずらしてる。
2: いや
3: なんかちょっかいまた出してるし。
2: いや、
3: あの浜内のあの事務所のあの女性とかですか？ではない。
2: え、いや、そうそう、何それ。
3: いや、あの相手にはしてもらえなかったっていう。
2: いやいや、だ
3: そのね、常に、
1: キャッチャーさんです、雨上がりの歌を歌った人の朗読とは信じられません
2: そうですか
3: いや、これは津村さんが書いたやつですね。
2: そうですよ、うんうん、
3: まあね、やっぱこう男性と女性っていうのはその昔からね、まあそういうなんか私有一体とかね、まあ、例えば何こう神輿の上に鳳凰がいるじゃないですか、うん、
2: はい、
3: 鳥がね、はい、鳳凰っていうのは私有一体なんですよ。あ、一体でオスメスなんですよね、うん、なのでちょっと古い形になるとなんか2匹いたりとかするんですよね。本神輿とか言いますけどね、うんうん、だから男性と女性がいるみたいな、男性と女性がいてこそみたいなのがあるんですけど、やっぱりこうその男性のプラスのエネルギーとね、全く違う女性のエネルギーっていうのが合わさって、まあ、こう完全体になるっていうのは、まあ、よう言うことですわね、うん
2: うんうん、いやだから
3: だからその僕船頭とかでも難しいからあんまやらないんですけど、南の方の南波ってとか言われてるところとかはね、こう男女でセックスしながら気を回してその気を高めていくみたいな修行もあるんですよ、うんうん、それはまあもちろんですが射精したらダメなんですけどね、うん、射精をしないままこう気を2人で回しながら練っていくみたいな、まあ僕はそこまではできませんけども、例えばまあ電車とかでね、なんかまあ多分これはその捕まりはしないと思うんですけど、まあ大体僕電車に乗ったらこう若いそのなんかちょっと割とオーラがしっかりしてるような生命エネルギーの強い女性の横にしれじれと言って気吸うてますほんならなんか疲れてきて寝たりとかするんですけど疲れてんのかなみたいな、寝たりとかするんですけど、やっぱりそのなんか若い男の子の気を吸うよりもその女性の気を吸う方がなんかちょっとこう充実しやすいっていうのはやっぱりなんかそういう意味なんかなとか思いますよね。
2: なんだろうな、要するにプラスとマイナスというか、うんうん、陽と陰というか、うん、そういう関係が男女には、うん、あるようですね。だからそう今言ったような、うん、確かにそういうことなのでしょう、うん、多分、うんう
3: ん、まあでもやっぱりそのなんか合う合わないっていうのもあるんで、なんか合わないっていうのはパッと見分かるんで、うんうんうん、まあね、普通になんか人と接してもあこの人は合わへんなって大体なんとなく分かるじゃないですか。ちょっと合いそうな人っていうのはやっぱりちょっと波動というか波長っていうのがちょっと近いんで、うん、そういうところに行って波長をまあ合わせようと自分でもなんかこうちょっと感覚をこうヒュッと変えると、まあ特に合うんで、そしたらなんかシューッとエネルギー吸えるっていうかねまあ多分捕まんないでしょ、これそれぐらいでは。ちょっとあなたでなんかこう駅降りたら、あなた先ほどの女性のなんかエネルギー吸ってたでしょ、なんかちょっとショーまで来てもらおうとかは ないでしょ多分ね。
2: あ、そういうなんかスコープで見られたらそうバレるあ
3: なんかあじゃ もう10年ぐらいだとちょっとそんなね、そういうの発達して AI が発達してちょっとあかんかもしれない
1: 下心が丸見えないですね
3: まあでも波長を合わせるっていうのは重要ですよね。なんか、うん、例えば、まあ、何にしてもね、例えばまあ食べ物を一つ食べるにしても、うん、なんかその、まあ、ダーハマさんよう言わはるね、こうお肉とか使うって言ったらその命をいただくんだからみたいな、うんうんうん、だからその、何肉やったら何肉はこういうのによくってでこういうのに優れてるみたいな、それをいただくって言ったらそのありがとうございます的な気持ちがあるだけでその生き物との波長が合えばその体内でもなんかこうちゃんと働いてくれるっていうかね、うん、っていうのは思ってますけど、うん、気候的な観点考え方でね、うん、それはまあヨーガでもそうなんでしょうけど、 もう、はい、ええ時間です。
1: ええ時間ですね。
3: あ、言いたいこと言えますか。まあまあまあまあ、その多分全部は言えてないと思うんです。それはまだ次回来た時にね、
1: はい、スコープで見られる笑った、ね、キャッチャーさんのね、
3: はいはい、あんま悪いことしたらダメですよ、
1: はい、バンさんの熱弁に聞いているんだか聞いていないんだかわからないおじじが好きです。
3: うーんって言うてね、だから僕はなんかおじじがなんかこう盛り上げてくれて、じゃあ何なんですかって言って、なんか次行こうかってこう用意してるんだけど、うんってちょっと毎回放送事故的な感じですね、う
1: ん。新次郎さんです。生体電流は自律神経と深く関わっていて、生体電流のおかげで寝ていても心臓が動いて呼吸もできるそうですねと、うん、まあ、そうだね、うん、不思議、はいは
3: い、そんなところで、
2: はい、不思議な話です。
3: じゃあ帰ったら飲みましょう。、うん、はい、そのとこですか。
1: あ、そうなんですね、
3: はいはい、来週スカイドさんでございます。おい、よろしくお願いします。はい、サイバージャパンデスク1002回でございました。この放送は尺八ポテンション
1: と、
2: おじじでございました。
3: はい、また来週です、はい。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイザー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギでこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を持ってる、 MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名を曲名と思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ね、まあ80年代のアイドルのほんのりね、こう最後のあの花火みたいな感じでしたね。ウィンクのワンナイトインヘブン、真夜中のエンジェルでスタートです。さあ次はランナップ

まあ、改めて聞くとトシちゃんの声が若いというか可愛いというかね、まあね、当時はこのなんか頼んなさがね、男子からするとなんやねんと思ったもんですけれども、今聞くとそれは女子可愛いと思いますよね、そんなことで田原俊彦シャワーな気分ですということで、高橋さんね、スパチャありがとうございますね、昨日お会いできましたね、そうなんですよ、割とでかい、太田美智子も167かなんかあるんで結構でかいんですよね、女性としては。だから僕と並ぶとちょうどいいぐらいと思うんですけど、だからユリナが一緒にいたユリナが普通の、ね、150だかそこらだと思うんで、はい、まあ、そんなこんなでありがとうございました。昨日の話はまたね、木曜日のムンサタでたっぷりお話しすると思います。今日はそんな尺がないです。トシちゃんちゃわな気分でした。さあ次は何だ。

ランスのカバーですね、ノーランズがヒットしてる時にもうすぐカバーしてたんでね、ですごいね、あのノーランズの曲ってすごいキャッチで日本系ですよね。でもそのすごく洋楽っぽいいろんな転調が入ってて面白い曲なんですけれども、これね、そんな話題性のある曲なのに、まあ、両 A 面のカップリング扱いなんですよね。これ普通に A 面で歌ってたらよかったのにと思うんですけど、フォギーレインというね、カップリングの曲、まあ、ちょっと大人っぽい路線に行きかけていたのでっていうのもあったんでしょうか。ちょっとその辺のね、こうなんかこうどっちつかずっぽさはありましたけど、どうでしょうかね。石野真子で恋のハッピーデート、 Gotta put myself together でした。さあ、どんどん行きましょう。

さあ森田浩一ね、作曲家としてね、もう名前が売れていた頃ですが、まあ多分自分もねやりたかったというね、そこをね見事に体現しまして大ヒット曲となりました。森田浩一とトップギアの青春時代でした。さあ次は何だ。

ですね、愛やつと書いて愛とというね、グループでして、浜田省吾のデビューした時に在籍していたグループということで有名ですね、この当時ドラムを叩いていたということで、曲作詞作曲とも浜田省吾ですね、でも歌ってるのは違うんですよね、浜田省吾の声聞き取れないんですけど、まあ、後半ちょっと入ってるらしいんですけどね、なんかそういう、まあ、ボーカルも何人かいるみたいな感じのグループだったんですが、ね、吉田拓郎のバックバンドもしてたんですが、まあ、浜田省吾が抜けることになりましてと、で多分もう2年1年からそこらで多分解散するんですよね。で浜田省吾はその後ねソロとして、まあこの後もね浜田省吾ブレイクするにはだいぶ時間かかるんですけれども、まあその名はねやっぱり業界の中ではまあとどろいていたというかね、はい、まあその浜田省吾の出発点となりました2人の夏でした。さちきら

か先生はなってやつですね。めっちゃ入りましたよね。いい曲ですよね。あの改めて聞くとね、ボーカル原田純っていうね、まあ、この頃小学生でしたっけ。でも 生意気なねビブラートかけて歌うまいですよね、非常にファンキーなナンバーです。僕の先生はフィーバー原田純でした。さあ次の

たりどうなんでしょうね、 C 先なのか曲先なのかなんか気になりますよね。前レボリューションは確か C が先でとかあだったと思うんですよね。あと中山美穂の提供曲とかもそうですけどね、このあたりになってくるとね、なんかこうアイディアごとに一緒に作っているのか C が先なのか、ね、このメロディーが先なのか、あんまりその小室哲哉の曲の中でも小室哲哉っぽくはないので、まあ、C が先かそのアイディアが先になったのかもしれないですね。そういうのもね、あの考察するの面白いですよね。なかなかそのあたりのね、こう合作の曲についてはなかなか役割分とはっきりしないことが多いですからね。でも仲は良かったというか一緒に曲作ってたんで同時進行ということもあるかと思います。渡辺美里で悲しいねでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

子供の頃はね、ヤシラキについては別に特別な感じも何もなかったんですけど、これこうして聞くといいっすよね。その切符の良さというかね、24とかぐらいでしょ。でこんな歌プリされたら、そらおっちゃん応援するでって気にはなりますよね。ヤシラキでもう一度会いたいでした。さあ次のナップ。

まあね、その小田和正が割とねメローな曲というか、あ、そういうの中心の曲が多い中で、安さんがね、こういう、まあ、ギタリストですからね、こうロック調の曲を持ち込んでいて、だからそこが、まあ、初期のね、オフコースのこう幅になっていたというか、あ、だと思うんですよね。でなかなか安さんの曲はね A 面に採用されることはなかったんですけれども、あ、まあ、こういう曲を入れることによってそのライブでもねちゃんと盛り上がりがあるというか、その売れる頃 の、 そのオフコースのサウンドのそのあまりバラードばっかりにならないようにみたいなところをうまく支えていたんじゃないかなという気がするんですけれどもね。はい、ということでして、まあね、これアルバムの中の曲ですよね。でもなんか当時僕、ね、フォークソング部の同級生がこれ歌ってた覚えがあるんでね、有名な曲です。1億の夜を超えてオフコースでした。さあどんどん行きましょう、次の曲。

0: ランス語でなんていうのかな、現代英語に直すと Love is blue でね、恋はブルーですけど、そうじゃなくて水色ってしたところがこの曲のイメージをねやってますよね。よう放課後でも流れたし、街中でも流れていました。小学校の頃の思い出の曲です、恋は水色、ポールモリアオーケストラ。さあ次の。
1: お待たせしました。
2: So ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number.
1: Kaneda です。お待たせしました。
2: So ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number of a kind of rock and roll, rock and roll of the ghost. Let's go.

0: ですよ。これね、あのムー一族というね、ドラマの中の曲として作られた企画もんであって、で評判がいいんですけど、まあ、郷ひろみは郷ひろみちゃんとシングル出してるんで、 あくまでもおまけとして、まあ、B 面、まあ、両 A 面扱いだったんですけど、一応 B 面でね収録されてましたと、ところが、ね、ドラマも人気、これも人気になるということで、この2作後だから、金領区とバイブレーションとか挟んだ後にリンゴ殺人事件ができて、晴れて A 面となるわけなんですよね。珍しい例ですよね、はい。だからまあね、あんまり当時テレビの企画もみたいなものあんまり売れなかったんですけど、セールスとしてはね、さすが郷ひろみということでして、そして曲もいいということでね、お化けのロック郷ひろみ&キッキリンでした。
1: やり遂げましたね。
2: 一応な、
0: さら受けますよ、さすぎだ。

まあ、僕はね森田同士初めて聞いたのは1982年、高校生になった頃ですよね。てっちゃんに勧められて聞いたらええなと思って、でその時は、まあ、僕たちの失敗とかが入ってるアルバムから聞いててね、ものすごく古いレコードだと思って聞いてたわけですよ。でレコード屋行ってね、その古いレコードを時々探されながら聞いてたら、ある時突然見たことない LP が入ってて、それは83年にこのアルバムがリリースされてるんですよ。まだ83年の段階でだから現役で活動してたんですね。でびっくりして買ったわけですよ、そしたらこんなこれが1曲目に入っててね、だから全然そのギター一本のフォークじゃなくて当時の最新のアレンジになってて、ものすごくびっくりして、でこれのアルバム最後にふつっと活動が消えるわけですね。でもこの、 アルバム名盤なんですよ、誰も話題にしてなくてね、でもでこれ1曲目です、愛情練習かっこロシアンルーレットという曲でした。ぜひねどっかで見つけたら聞いてみてください。はい、森田同士のラストアルバムの1曲目でした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

できてますよね。先にスモーキンブギーがもうすでに大ヒットしていたんで、それの第2弾という形でこの曲が作られましてね、B 面に入ってたのが港の陽子、横浜横須賀ということでね、でもね、横浜銀杯とかのルーツはここになりますよね。キャロルじゃなくてね、その辺も面白いところです。ダウンタウンブギーバンド、カックマンブギーでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

ですね、アメリカンジゴロっていう映画の主題歌としてね、まあ、映画自体は日本でそんなにヒットしないと思うんですけど、全世界で大ヒットしましたね。めちゃくちゃ日本にも影響を与えましたね、この曲調ね、ブロンディです。ボーカルデボラ・ハリーね、デビー・ハリーと、ね、言われてますが、アイコンなんかロック女性ボーカリストのアイコンとしてね、80年代大人気でしたけどね、なんかね、これ向こうの若いバンドがカバーしてる、ね、あの映像が YouTube でよく流れてきます。やっぱりかっこいいんでしょうね。 Call Me Blondie でした。さあ次だ。

なんか学ランというよりかチャイナがイメージなんですかね、あの三つ編みしててね、ジュリがめっちゃ細かった頃でね、あのねこう三つ編みブンブン振りますんですよね、なんかすごいそのね、あの歌謡曲とロックのいいところを合わせてね、ニューウェーブに仕上げたみたいな曲でね、斬新ですよね。あの80年代最も80年代っぽいというか、かっこいい曲の一つだと思いますね、はい。ジュリ自身が作曲しておりますので、メロディーもね、ジュリが自分で歌えると思って作ってますからね、実は結構難しいというね、はい、これね、まあいいや、はい、ということでジュリでレイジンでした。また行くで、次はないや。

そのね、まあ、宿なしのヒット大きかったですよね、宿なしのヒットもあって、まあね、すぐテレビもよく出て音楽番組出ていたので、もうこれを最初でテレビで見た時ね、ヒットスタジオだったと思うんですけどね、そら忘れませんし、でベストテン入った時もそうですけど、そら翌日学校で大騒ぎですよ、みんな真似してましたからね、まあ、宿なし引き金のこの流れはやっぱり無敵でしたね、ということで、サラ・マサノリ&ツイスト、10つ目と書いて引き金でした。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。さて、今週土曜日が生リクワイドとなっておりますので、皆さんねリクエストお待ちしております。それから昨日のねみっちょんのコンサートのことは木曜日ムーンサタでたっぷりで、ね、太田みち君も一緒に行ってましたんでね、お話ししたいと思いますので、木曜日にお会いしましょう。ラストは昨日発売されたばかりの僕がプロデュースしております山下圭司のニューシングル夜と嘘の間でお聞きいただきながらのお別れです。それではおやすみなさい。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
2: 山下忠彦のラジオザム。

皆さんこんばんは、ラジオ侍山下忠彦です。もう5月最後の放送ですね。まあまあもうあっという間、あっという間というか、もうやっぱりね、ほんまに何やろ、あの学生時代の長かったね月日は何だったんだ。で、私明日誕生日でございます。もう少ししたら26日になります。誕生日になります。50と末広がりです。ように言うとこう、50と末広がり、ねえ、もう何やろう、そのイメージに自分がそのそっちに合わせちゃダメですよね。世間一般でいう50末広がりに、俺はもう50末広がりだからっていう、どう自分で自分の年齢を言うてびっくりする時あるんですよ。毎年ですよ。それがもうそら、もう俺も半世紀だ、50だってあの時はびっくりしてたけど、今から考えたらね、今よりも8つ若いわけじゃないですか。あの時は50は半世紀は50って、この俺が50になってしまうなんて思ったけど、もうちょっとしたら60になっちゃうじゃないですか。何ら変わらへん、何も良くなってないようなね、この生活の感じですよね。何やろう、年いけばいくと成功を収めてっていうのは、あれ何やっていう感じですよね。何やったらだあかんでっていう、そのもうこの年齢だって何もないやないかっていうね。大概もうそら家族も作ってね、もう息子やら娘がいてたらね、親孝行で何かしてくれる年なんかもしれないじゃないですか。まあそれは孫もできてね、まだこれから孫の世話もしなあかんっていう大変な人もいますよね。え、なんかそういう人生の変化っていうものが何やろう、そういう部分ではない。ただね、こうやってラジオで喋り、ライブやって、でだんだんしんどくなってきてる、縦のショーやりながらね、え、明日新しい年になっちゃうわけですよ。まあまあそうやって言えるっていう、こんなぼやけるじゃない、ね、ぼやける、 ぼやけね、言えるだけでも幸せなんやろなとそれ思いますよ。ただまあまあね、自分らからしたら何もね、10年も前20年前と何も変わってへんって言うたら、何言うてんねんって言われますけどもね、ずずしいわって言われますけどもなかなかこうちょっと風邪ひいてもずっと引きずったりとしてます。喉もガラガラですけどもね。まあ、その中でですね、爆笑シルバー川柳というのを見つけましたね。読んでいきますよ。驚いた、惚れるとボケる、同じ文字ですよ。ねえ、人に惚れるっていうのとボケるっていう漢字が一緒なんですよね。皆さん書いてみてくださいね。で、中身より字の大きさで選ぶ本。どんなこと書いてあるのかな、あの文字がちっちゃい、もうとりあえず字が大きいやつを選んどいてってなるわけですね。もう読みにくいみたいな、そのうち絵本みたいになってきますよ、もうね。で次、医者と妻、急に優しくなる不安。何やお前、急にえらい気遣いがあって、えらい優しなったやんけ、あれ何や、あの口調もきつかったけども、あれ最近妙に優しいな、何や、何があったんや、俺に何かあんのかも、先行きあれかみたいなね、不安になるんですよね。で、孫優しい、さっきも聞いたと言い出さずね。お孫さんはね、気使ってね、おじいちゃん何回も同じこと言うてるってね、言わないです。ああ初めて聞いたのに、ああそうか、そう、あそうなん、そうやな、すごいね、ああそうなん、あそうか、そう、あそうなん、すごいね、これさっきも聞いた、いや、12回目やけどみたいなね、
もう一時数えても言うてられない。ああそうそうそうか、すごいねすごいね、うーんってね、はいね、相手してあげるという孫、うん、注目を一身に受け持ち食べる、もう喉詰まらせられちゃうかな、ね、大丈夫かおじいちゃん、おじいちゃん喉詰まらんちゃうかってみんな心配して周り見てるという、聞き取れず隣に習って嘘笑い、あれ今なんて言わはった、あ、ね、聞き取れんかったけど、あ、笑うとこ笑うとこ、はあはあはあはあ、何や何笑うてか分からんけど、はあはあ、ね、もうね、もうえ なんてってもう聞き直さない、うん、ね、あーもうはあはあはあ、みんな笑ってるからおもろかったよ、笑うとこ、はあはあ、なるんでしょうね。年の差がだんだん開く妻の謎、ね、もう男はだんだんおじいちゃんになっていって、でもなんかもう奥さんはなぜかね化粧したくってとか、うん、若い男見つけたのかみたいなね、で本人もいや私まだ何歳ですみたいなね、サバ読みすぎやろっていうね、ね、もうそんなもん 女性にレディーにそんな年聞いたらあかん、年をまあ隠したくなる、そういう恥じらいがまだあるのはいいんですけどね、あ私も65、うん、私も73やからね、大体ねその私も70過ぎて72やねんけどってような言うような人は72には見えないでしょっていうニュアンスもありますよね。ええそうなんですか、いや 若く見えますわ、いや分かった、60過ぎぐらいですかってね、周りが気をつかなかったやっぱりそうやってね、まだ何か、うん、小切れでいたいって思う気持ちは大事ですよね、どうでもええというか、ちゃんと努力して鏡見て、あちょっと綺麗になってんやで、ここやで、ここ綺麗になってんやで、分かってやっていうね、まあ、うん、周りから見たら大して何も変わってへんでって思うんやろうけど、うん、本人からしたらいやさすがにクリーム塗ってるからちょっとマシになってるわ、ほら綺麗になったでしょ、うん、シワが5本から4本になってるだけですよけどねみたいな、シワ減ったのよ、うん、お肌がね、うんうん、結構あのテレビの、ね、夜中の深夜とかねやってるテレビショッピングのクリームとか乗るやつとかね、ほんまに変わらはる人いますもんね、この、まあ、ライティングにもよりますよ、シワが深く出るようなライティング、今度はもう言うたら左右から光当てまくってるね、えテカテカやないかいって顔、サラダ油でも塗ってんのかみたいなね、テカテカやないかいっていうね、まあ、そういうようなのもありますもんね、うんね、あまだ残ってた、土地もある家もあるけど居場所なしね、えもう、まあ、ある程度ね年いってきたらもう土地を持ってる、大きい家もあるけどな俺の居場所がない ね、先寝るぞ安らかに寝と返す妻、不安になりますね、ね、あね、優しくない、ね、安らかに眠って、ね、違う意味になってきますから、やっぱりね、まあ、そこまで連れ添う奥さんがいていいじゃないですか、ね、キツネとタヌキのバカし合いみたいなね、というわけで、いつまでもね、やっぱりこれを聞いて皆さんも来月も元気でということで、元気があれば何でもできるハウスライフ。

0: はい、岐阜時代劇でございます。はい、今日グリム童話です。グリム童話一本聞いてください。カエルの王様、鉄のハインリー。昔々やるところに、それはかわいいかわいいお姫様がいました。お姫様はお城の近くの泉のほとりで鞠投げをするのが大好きです。ところがある時、投げた金色の鞠が泉の中に転がってそのまま沈んでしまいました。鞠が沈んでいく、どないしましょう。沈んでいく金色の鞠を見て、お姫様はしくしくと泣き出しました。しくしくしくしくするとゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロ泣いたりして、どうしたんですかお姫様、かわいいお姫様、ゲロゲロと泉の中から醜いカエルが呼びかけてきたんでございます。いやー、ギャー、汚いカエルや。お姫様はちょっとびっくりしましたが、カエルに言いました。大切なあの金の鞠が泉の中に落ちてしもったん。いやー、ゲロゲロ、そうでございますか。いやー、まあ、私がじゃあ拾ってきてあげましょう、ゲロゲロ。でもね、その代わり私をお友達にして一緒にご飯を食べたり、一緒にベッドで寝かせてくれますか。へーへー、ゲロゲロ。
1: 嘘、やば、やいいわよ、いいわ、いいわよ。
0: お姫様はカエルと約束しました。でもカエルと友達になるのは嫌なんで、お姫様はカエルがマリを拾ってきてくれた途端に、
1: あんたおちゃうか、カエルとの約束なんて知らんわ私、おかおかおか、
0: マリを持ってお城に走って帰りました。次の日、お姫様がみんなと食事をしていると、誰かが戸を叩いて呼んでます。
2: お姫様、ゲロゲーロ、お姫様、お姫様、ゲロゲーロ、戸を開けてください、ゲロゲーロ。
1: あら、誰かしら。
0: お姫様が戸を開けると、そこにはあの醜いカエルがいたんでございます。
1: いや
0: ー、びっくりして戸を閉めるお姫様に王様が言いました。
3: ああ、姫や、何をそんなにびっくりしとんにゃ。
1: それはね、
0: お姫様は仕方なく外にマリオを拾ってくれたカエルがいて、そのカエルとお友達になることを約束してしまったんだと話しました。すると王様は言いました。
3: ああ姫や、いくら相手がカエルであっても約束したことは守らなあかんで。
0: そこでお姫様はいやいやながらもカエルを部屋の中に入れると、一緒に食事をして自分の部屋に連れて行きました。するとカエルは一緒にベッドで寝たいと言い出したんでございます。
2: ゲロゲロゲ、
1: まあ、あ、気持ち悪いカエルのくせに。
0: お姫さんはすっかり怒ってカエルをつまみ上げると、力いっぱいに叩きつけました。
2: ベッチャ。
0: ところがカエルは下に落ちた途端、優しい目をした王子様に変わったんでございます。実はカエルは悪い魔女に魔法をかけられていた王子様やったんでございます。それから人間になった王様と王子様と、あ、人間になった王子様とお姫様はすっかり仲良くなり、やがて結婚して幸せに暮らしましたとさ。ポテチン、これいつも思うんですが、多分そんなね、中身は変わらんのちゃうかな。ね、見た目が美しいね、綺麗な王子様だったとて、ねえへえへえっていうね、そういう性格の問題があったから、多分魔女にもね、カエルにされてしまったんじゃないのかなと思うんですけどね。一緒に寝たい。寝てくれませんか。一緒にお風呂入りましょう、ゲロゲロ。ね、何かがあって罰を受けて、ね、罰を受けてですよ、やっぱりカエルに変えられてしまったってあるんですよ。その呪いを解いちゃダメなんじゃないでしょうか ね。こうやってね、グリム童話ですから、 ねえ、あれほんまに怖い、ほんまは怖いグリム童話でしたっけ。ねえ、なんかありますもんね。違うか、何だっけ。ね、とりあえずそんな子供に言い聞かせるような話ではないぐらいにえげつないのがありますもんね。ねえ、ホラーみたいなとかね。ねえ、まあまあ子供たちにね、こんなことしたらああなるよ、あんなことしたらこんななるからねっていうね、まあ日本だけじゃなく世界各国いろんなおとぎ話、やっぱり昔からあるお話ってね、やっぱりね、そのテレビとか、なんやらそういう娯楽もなく、やっぱりね、そう昔話をね、こう聞かせていってあげてとかね、まあ、そんな感じで親子のコミュニケーションもあったんでしょうが、今はうるさいわ、汚いわみたいな、もう今からもうスマホで何やかんやかんやかんやって、ね、もうやっぱりその親子問題、まあね、今と昔とはまた違うでしょうね。なんかそういう会話するのも、LINE が来た、何々しといて、はいはいってまた返す親ね、会話せえよみたいな、ね、とこもあるとか聞きますもんね。まあなんせ、まあまあ、それは思春期とか、やっぱりそういう親も子供に対して気を使うし、どう子育てしていったらいいのかなって、子供はね、子供らしくと思っても、もう子供は子供で勝手に大人になるつもりでね、うっさいほっとけみたいな、大人はあれやとかね、もう親なんてもあれやみたいな、結構ね、急にそうなるんじゃないでしょうか。まあ自分らもそうでしたからね、まだね、小学校5、6年の頃になんかこうね、自分らだけで生きていけるような感覚になってね、うっさいんじゃ汚いんじゃみたいなね、親に対してそういう反抗期がね、大体それを反抗期って言うんでしょうけども、その反抗期ってやっぱり反抗したくなる、今まで黙って親の言うことを聞いとかなあかんかったっていう鬱憤、それが一気にね、いろんなことをして体もね、成長して大きくなって、おー、まあ親なんか負けへんぞみたいな、そういうところに競い合おうとする、そういうのはもうあって、あれですけども、そういう全く反抗期もね、全くなかったっていう家もありますからね。どうしてもやっぱりその人の家と自分の家を比べてしまったりとかね、何やろう、理想と現実みたいなのもあってね、どうしてもそうやってね、何が原因でそうなってしまったのか、もうずっとね、悩んでるところもあるじゃないでしょうかね。うちのね、中学の時同級生も、高校だけ卒業してくれたら好きなことしてええからって、もうそのままずっと引きこもりになっちゃったってね、いうやつもおりるしね、もう親も困ってんねんって言って、なんか言うてやって言うてやってって言うてもね、親もやっぱりどう扱ったらいいかわからんちゅうようなね、まあでも皆さんそれぞれ、もうそら二十歳も超えりゃみんな大人ですから、いつまでも親のねすねかじってるやつもおれば、かじらしてあげてるね、そうやって甘々な親もいたりとかね、まあいろんな家庭があると思いますが、みんなやっぱりこの世に生まれて意味があるんでしょう。というわけで、私ももうすぐで50と末広がりです。メモリアルデイ、聞いてください。

はい、エンディングでございます。はい、6月入ったら早速、6月6日は奈良のビバリーヒルズでライブです。ビバリーヒルズイベントですよね。多分私の出番は3番目、夕方何時やったかな、ね。6月6日奈良のビバリーヒルズです。はい、そして6月の、アコースティックソロライブは6月19日レミューズカフェですね。まあ、これはまた夜7時からです。はい、ね。それが終わったら6月28日は泉谷六地蔵店で侍ライブですね。これは

月19日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さ あ5月も19日に入りましてね、すっかりなんか夏らしい感じになってきておりますけれども、皆様のお住まいの地域はねいかがでしょうか。なんか昼間はめちゃめちゃ暑いですけれどもね、まあやっぱり湿気が少ないというところもあって、夜はまだちょっとヒヤッとするって感じです。で、私は結構ギリギリまでね、あんまりその夏みたいな格好はしないんですけれども、今そうね、どうやろう、ちょっとだけ薄着になったかな、一応これ半袖やしね、まだシアシャツ着てるけどね、これまくったりしながらって感じかな。でもまだタイツは履いてんねんないつまでタイツ履くねんっていう感じやけれども、なんかねまだちょっと履いてますね。なんか膝丈のレギンスとか買おうかなと思ったりします。なんとなくやっぱりね、電車の中とか例えば建物の中とかってもうねエアコンが効いてて冷房がね入ってたりするんですけど、やっぱ冷えるのよね、じっといると。で、私はもう絶対靴下とかは履いてたい方なので、靴下とかサンダルとか絶対履かないんですけど、靴下履いて、でもやっぱりなんかこうじわーっとね冷えてくる。で、まあこれはまあ私がね筋肉量を上げていけばいいんだと思うんですけど、なかなかね、筋肉量も上がらないっていう感じで、でこの間東京に、はい、ツイッター X かとか見てくださってたりとかね、もうインスタとフェイスブックに関してはもうストーリーズでしか上げてないのでね、まあ見た人ほんの一部かなというふうに思ったりもするんですけれども、X の方には上げてるんですけれども、東京の方に弾丸で行ってきまして、でそれも何しに行ったかっていうとね、ザ・セカンドの観覧チケットが実は当たりまして、であれは無料は無料なんですよ。だから交通費は自分で負担になってきますからね、ちょっと一瞬悩んだんですけど、まあ、こんなチャンスそんなにないやろなと思って、すぐさまね、新幹線取りまして、であれ何やったっけ、もうその土地勘がないので、でもその東京のねど真ん中でホテルなんか取ろうもんならめちゃめちゃ高いわけですよ。で それも何時ぐらいに帰れるかもわからへんし、どこまで帰れるかもあんまりよう分かってなかったので、まあもうその神田っていうところね、東京の次の神田っていうところで快活クラブあるでしょ、ああいうインターネットのカフェみたいなね、でそこのその鍵付き個室で予約できるんですよ、あれ実は。だからあそこ予約してね、とりあえず何時に着いてもどうにでもなるようにと思って予約してね、行ってきました。いやもうすごかったですよ。もう内容はねもう皆さんね、ご覧いただければと思うので何も言うことはないんですが、とにかく東のりがいい人で、で私は結構4時ですとかも見に行ったり、まあそんな何回も行ったわけじゃないですけど、何回か見に行ったことがあってね、その頃の東のりって言ったらもうさ、もうガリガリでさ、ちょっと目鋭くてさ、そんな愛想も良くなくてさ、全身白タイツ着てたような人、やってね、次に生で見たいし東のりが今回のザ・セカンドだったんですけど、もうめちゃめちゃええ人になっててもうそれだけでだいぶ感動だったのと、あとシャンパンハットの小出水さんがね、私小中高同じ学校なので同じクラスになったことあるのは小学校ぐらいだけでしたけれどもね、でもなんかすごくそういう人をねその目の当たりにできたっていうのはすごいいい経験やったなというふうに思ったりしています。で今日はねやっぱりなんかそういうことの、お話をどうスピリチュアルにねつなげていくかみたいな話がねしていけたらいいなというふうに思ってますので、この後どうぞ1時までお付き合いください。

さあ、ギーグ FM 違う、ホットブレイクFM ギーグ京都烏丸、違う、京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。

0: 時刻は1時9分回りましたね、10分になろうとしてるかな。はい、今日はちょっとね、どれくらいやろ、3分ほど押しました、3分半ぐらいか押しましたのでね、まあ、それはギリギリまでちょっと押して、やっていこうかなというふうに思います。コメントご紹介していきますね、一番のりいちごさんでした。みちこさん皆さんこんにちは、ということでザ・セカンドの弾丸東京ツアー楽しまれたようで何よりです、千引き屋のモーニングとはおしゃれですね、ということで、まあもうフラフラですよ、観光とかする気は全然なくて、だからとりあえずその5時集合だったので5時に、まあかなり早め3時前ぐらいにはもう着いてたんですね、お台場には。で、まあちょっとパートね、これよくテレビで見るやつねみたいな感じでそこ一周ぐるっとして、でも暑いのでもうマクドで、1時間ぐらい時間潰して行ってきたんですけど、で帰りもその終わったんが11時10分ですよ、放送がね。で最終の電車が12時かなんか で、まあちょっとトイレねさせてもらったりとか荷物もらったりとかして、こうみんな団体行動しなあかんから、で外出た時にちょっとだけ遠くにレインボーブリッジが見えて、レインボーブリッジめっちゃ綺麗とか思って、それだけチラッと見て、でたまたまトイレで一緒になった人が関西から来てはる人でね、私と同じぐらいかちょっと下ぐらいの多分年齢の人だと思うんですけど、でその人と一緒に帰ってこれて、でその人もともと東京出身で今関西に住んでるって言ってはったから、なんかこっちですよとかね、なんかね教えてくれはって、あよかった、知ってる人と一緒になれてよかったですとか言いながらね、途中まで一緒に帰ってきてね、そうね、でもう快活 で、まあ、何軒か飲み屋さんあってんけど、もうなんかそれもなんかちゃんとそういうとこ入ってご飯食べるのもしんどかったから、もうコンビニでパパッと買い物だけして、でもう快活でも予約しといてよかった、当たり前やけど土曜日やからもう満室 で私予約してたから入れたけど、あれ予約してへんかったら入れへん感じでしたね。何人か一緒にエレベーターで上まで上がって、ああ満室かって言って諦めて帰ってる人何人かやはって、でなんか空きができるかどうか、まあ、キャンセル出たらもしかしたら入れるかもしれませんけどみたいに言われてる人とかなんか言い張ったりとかしてね、でそこで私はさっそと予約してる太田ですみたいな感じで行きましたけどね。でもまあね、快活クラブ皆さんご存知かどうか分かりませんけど、めちゃめちゃ狭いですよ一部屋、一人でね、まあそうやな、セミダブルぐらいの広さかな、ベッドで言うと、セミダブルぐらいの広さの幅しかないわけですよ。でそこにねちょっとカバン置いたりする棚と、でパソコンが置いてある棚があってな感じ でそこでまあ 3,4 時間ちょっと寝れたかなって感じ。なんか寝てたら下からじわーっと冷えてくんのよ、なんか。でなんか洗面台みたいなのもないしさ、なんかねもうこれはもうとりあえずオールしてるつもりで、なんかちょっと横になれたらいいなぐらいの感覚でしたからね。まあ一応そのメイクは落として歯磨きだけしてみたいな感じで、もうシャワーとかも一応20分無料なんですけども、そんなんええわと思って、もうそのまま寝転んで、でグダグダして9時前ぐらいに出るみたいなね。まあそんな感じでした。だからまあどこかになんか観光行くとかいうね気分にもなれず、もうすぐ東京駅の方まで行って、ただまあ新幹線のねそこの中に入ってしまうのはまあちょっと早いかなと思ったから、ちょっとぐるぐるなんかお土産、娘たちにお土産でも買うかと思ってぐるぐる回ってたら、その千引き屋のお店があって、千引き屋のカフェがあるとか思って、で見たらそのモーニング、まあ、いい値段ですよ、いい値段1800なんぼしてました。でもまあね、これは京都でその値段は出せないですよ。四条大宮で千引き屋のねカフェができてそこで1800円って言われても出せないですけど、東京に来てるので東京に来てるので1800円のモーニングぐらいは、なんかちょっとこれは思い出にと思って、食べましたね。はい、まあそれだけです。であとクレヨンしんちゃんショップがあったので、うちの娘クレヨンしんちゃん好きなので、3足1000円の、靴下売ってたんでなんか好きそうな柄選んで、まあ、買って帰ったっていう感じでしたね。はい、なのでまあほんまに弾丸で全然電車からちらっと東京タワーも見えたかな。はい、まあ、それくらいの感じです。はい、そんなに なんていうのかな、観光的なことはしてないですけれどもね。まあでも一番のメインはそのセカンドを見るってことやったんで、もうあれは本当に感動しましたね。で審査員もさせていただく席だったので、もう感無量でございます。いい思い出ができたなというふうに思っております。はい。そして、みーちゃんですね、こんにちは。と今日は扇風機出しました。今日の神奈川は暑いけど過ごしやすいですというふうにね書いてくれております。ありがとうございます。まあ京都もね暑いけどまだ湿気がない分まだマシかなという感じですね。そして庄司庄一さんですね、こんにちはと来ていただきました。そして倉井さんもこんにちはと来ていただいてます。こんにちは。そして庄司庄司さん、まだ白黒お菓子見てないわと。どういうことやろうか。あ、私もまだ長袖ということでね。まあまあなかなかね、そんな感じですよ。そして時代の嫁さんですね、みちこさん、皆さんこんにちはといただいてます。夜は冷えるわねということで、そうですね、庄司さんがね書いてくれてますが。そして、いちこさん、美容院に行くのが億劫で白髪染め用トリートメントを使い始めました。でもうまく染まりません。あまり良くないエネルギーを払うためにもやっぱり髪の毛切ろうかなということで。そうね、美容院はね、私も結構なんか前は半年に1回とかね、もう全然忙しくて気づいたらボーボーみたいなこともありましたけど、今は割と3ヶ月に1回ぐらいは行くようにしているので、やっぱいいですよ、すっきりするしね。なんかこう私もやっぱり白髪が出てきてるから、やっぱちょっと染めたい気持ちもあったりするのでね、だからやっぱりなんかそういうこう、どうやろうな、家でやるやつではなかなか染まらへんかもしれんけど、私はあれ何やったっけ、シャンプーはちょっとだけいいやつ使ってますね。で一応そのカラーが長持ちするみたいなやつ使ってますね。そう、あれだ、なんて名前やったかな、忘れましたけど、はい、なんか3ヶ月に1回とか定期で送ってくるんですけど、3ヶ月に1回で全然使い切らへんのでね、いつも半年に1回ぐらい送ってもらってるんですけどね、なんかそんなやつ使ってますね。はい。そして佐藤潤さんですね、みちのこんにちは。あと、あまりの暑さに短パンサンダルを解禁しました。そうなんや。土曜日に京都でフリーライブに行ってきたんですが、まあ暑かったですということで。あ、そうなのね。全然短パンサンダルなんてまだまだっていうか、真夏でもしないめったにしない。はい。そして、A ちゃんですね、みちこさんこんにちは。あ、短パンサンダルはゴミ捨てに行くときとかかなそして A ちゃんです、みちこさんこんにちは。暑いですなと。5月やでまだと。最近、某大手リラクゼーション契約セラピストで働いてます。今帰りです。へえ、そうなんや。ね、それは、ま、揉んだりする感じなんやろかね。ホテルも今は高いって書いてくれてて、そうなのよ。だから結局その快活も5000はかかってないな、4700円ぐらいやったんですよね、結局。その9時間ぐらいいてやったけど、そんな金額で泊まれるとこはないわな、ホテルでね。もう今7000とかでもないでしょ。ビジネスホテルとかやったらね、平日やったら、そうやな、5000から7000ぐらいの間ぐらいの感じのイメージでしたけど、まあ、東京やったら1万円ぐらいするのかな、でももうそんなんですらないもんね今。でましてやその終電がねやったから、その時間までにさ行けるか分かんないわけですよ、そのホテル安いとこ取ったとて。で安いとこでちょっと郊外やったりするからさ、それはちょっと、それで行かれへんかって泊まれへんかったらもう何してるこっちゃ分からへんので、だからもう安全牌でね、まあ神田までは帰れるのは分かっていたので、とりあえずそれにしましたね。すごいあれでしたよ。で快活が快活ではないっていう風に書いてくれるね。あ、いろいろと揃ってるねカフェですって。そうなんですよ、いろいろと揃ってるねカフェです。そうです。ちょっと待ってね、だいぶ飛んだな。ちょっと待ってや。 ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、セラピストで働いてますと。で、ホテル高いね、快活クラブ、なるほどとね書いてくれてまして、倉井さんもザ・セカンド面白かったと書いてくれてますね。面白かったです、本当に面白かったです。もうさすがですよ、そらそうですよね、審査員してましたけどね、あんまりそのなんかあの役に立ってるのか立ってないのかわからないような審査員でしたよ。はい、そして、やはり身のある東京だったようですねということで、おかげさまで、はい、そうでした。ヤングと黒帯も面白かったとね、本当にあの関西勢頑張ってました。はいね、トットさんもね、元関西で今もな関東来られてるみたいですけどね、やっぱ関西出身みたいなところもあって、すごいね面白かったですね。で、庄司庄一さん、私も徳光2代目と同じ、学校同じ学年でした。うーん、昔は名簿があったのよ、年賀状書いたら返事くれるかしら、面識ないけど面識ないやったらあかんなまだそこに住んでるかもわからへんしな。快活クラブでネカフェ的なとこだっけで、そうですそうですそうですね、カラオケとか漫画とかで時間つばせるとこじゃなかったですか確か、というふうに。だから今も鍵付き個室っていうのがあって、そこはもうフラットになってるので、あの寝そべれるんですよね。ね、カラオケとかはそこはもしかしたらある部屋はなかったかもしれないですけど、ある部屋もある店舗もあります。で、漫画は容器ありました、全然見てないですけどね。うん、で、時代の嫁さんね、日本は暑そうですねと、こちらは先週末積もるくらいの大雪が降ったと思ったら、今日は雷ゴロゴロの大雨で大騒ぎですということで、すごいね。快活が快活ではないってね、まあまあまあまあ、横になれるだけって感じですね。そう、横になれるスペースあるよねと、東京都心の快活は狭いのかなって書いてくれて、まあ狭かったですよ、ほんまに。なんていうの、あれでした、なんていうの、あのほんまにセミダブルぐらいの広さ だったと思います、幅で言うとね。うん、手は広げられないからね。はいね、線引きは確かに高いということで、まあまあ1800円高いですけど、まあね、遠いとこ行ったら旅行価格ですよそこは。あ、思い出作り大切よね、仕事より思い出って書いてくれてますね。はい、袋が白黒のポテチのことでは、あーなるほどね、あーまだ見てないですね。羽田空港からモノレール乗ると東京タワー見えるねということで、あ、そうなんですね。そしてリンスとコンディショナーの違いが未だによくわからんなるほど、カルビーのポテチとカッパエビセン白黒の袋になるそうですねって、スーパーから色が消えるということで、ね、どうなんでしょうかね。カルビーそんないち早いよね、もみほぐしですね、あ、もみほぐしね、頑張ってくださいね、めっちゃ働くね、えちゃんいろいろやるね。昔夏祭りできれば、夏祭りで綺麗なお姉さんに足を踏まれたので、今もサンダルとか下駄とか肌が出るものは履きませんということで、あーなるほどね。リンスよりコンディショナーの方が少し品が良い感じがするけど、結局呼び名の違いだけのようなっていうね。なんかよく聞くのはリンスはなんかこうなんて表面だけで、コンディショナーはちょっとこうし浸透するみたいな、なんか聞いたことありますけどね、まあ、実際どうなんでしょうか。で、今日はちょっと私のそんな話をしておりましたので、深掘りなしでごめんなさい。はい、来週ちょっと楽しみにしててくださいね。あのせっかくコメントくださったんですが、このままだと惜しそうな気がする。まあいけるかな、軽いのやったらいけるか、まあ、一応出しとこう、せっかくやし。14、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、あ、暗いさんや、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、はい、私が見えてるところの14番目は暗いさんでございます。深掘り何かありましたら、書いてみてください。今日はちょっとさらっとした感じになるかもしれませんが、もしよかったらね、なんか書いてみてください。庄司庄一さん、いちごさん、あ、これはあれやな、そしてゆうすけさんですね、来てくれましたね、こんにちはということで、今から占いです。で、今日はですね、まあそれは何の話、さっきの庄司さんが書いてくれたみたいにね、なんか仕事より思い出って書いてくれてましたけど、やっぱりなんかそれをパッとなんかこうお申し込み今受け付けてますみたいなのが出た時に、あ、申し込もうと思って申し込んで、で当たったってなった時にやっぱ考えるわけですよ。京都からね、あのなんぼ弾丸で行ってもやっぱ3万ぐらいかかるわけですよね、あの新幹線とその一泊で、あと食事とかいろいろ考えたら3万ぐらい、あ、3万かと思うわけですよ。でもその3万が出せた自分がやっぱりそれ 7、8年前やったらちょっと3万きついなって思ってたと思うんですよ。そこはまあいろいろあったんでね。で時間的にも多分厳しいなっていうのがあって、申し込んでなかったやろうし行ってなかったと思うんですよね。まあ、7、8年前はセカンドはやってませんけれども、でもなんかその私の中でそのパッと直感的に感じてそれを応募したことで、それがやっぱ直感的に思って応募したから当たったわけですよ。で当たったってことで、その当たった時によし行くぞと思って、その一瞬予算はよぎりましたけど、よし行くぞって、そこでなんか夜行バスで行こうとかは思わなかったですね、さすがにね。そこはケチろうとは思わない、もう大人なんで。一応指定席の新幹線で行きましたからね、さすがにグリーンまでは出しませんでしたけど。だからなんかそういう風なこう行動力みたいなもんっていうのはすごく本当に運を開いていくというかね、開運になっていくわけですね。だから神社行って手合わせてお守り買ってとかっていうことももちろんいいですけれども、そうやって自分の直感を信じてね、行動力をこう使っていく、機動力をちゃんと使っていくっていうことが、まあ言ってみたら大事になってくるっていうね、そういうふうなことを、わこれすごいやっぱスピリチュアル的やなと思ったんです私実はね、だからあそこでやっぱり行動力を発揮しなかったりとか、なんとなくこうお金のことを考えてやっぱりやめとこうっていうふうに思ってたのでは、やっぱりちょっとね、そこはああいう体験はできひんかったやろうし、そういう運は開けていかへんかったやろうなっていうふうに思ったのでね、まあなんかそういうふうな感じのお話ができたらなというふうに思っておりました。ではリンスはいちいちお湯に溶かさないといけないのかなって、ね、そんなことはないと思うけどね、はい、なので今日は言ったら、まあ、あなたの直感と行動力に、従っていくとね、どんないいことがあるのかみたいな、なんかちょっと変なあれですけど、いきましょう。3択でいきます。はい、A がグレープフルーツ、 B がローズマリー、 C が、シダーウッドです。はいね、選んでみてください。あなたが今ね、直感と行動力ね駆使したらどんな運気が開けていくのかみたいなことをね見ましょう。はい、 A がグレープフルーツ、 B がローズマリー、 C がシダーウッドです。僕は高校で1学年下に藤原がいましたが、めっちゃ面白い2人いるという噂全くなしでした。25年前にバイトで、ちゃんかわいの相方の江藤窓口がいました。明るいし優しいし仕事はしっかりやるし何でもできる人に見えましたが、お笑いが苦手だったみたいですということで。庄司さん、夜行バス乗ったことないから乗りたいけどトイレが心配、行けないとなると行きたくなる。だいたいトイレついてますよ、夜行バスのバスには。はい、ちょっと揺れますけど、まあそれは新幹線も一緒ですからね、揺れるけどトイレはついてます。倉井さん、この前、夜空に願ったら叶うという占いが出てやったと思いつつ、夜空をしっかり見るのを忘れてしまっていたのですが、またこれから夜空に願ってもセーフでしょうか。OK です、それ見ましょうね。はいね、直感と行動力大事よねというふうに書いてくれてますね。はい、さあちょっと今 BGM ないのごめんなさいね、サイザーさんが遠隔で触ってはるのでね、ちょっと いらんことできひんので今 BGM なしで、はい、やっておりますよ。あ、戻った。あ、ちょっと BGM を流そうかな。はいね、もうよ、はい、いい感じ。はい、で、シダーウッドね、では行きましょう。まずはグレープフルーツからです。はい、あなたね、直感ね、行動力を駆使したらね、あーなるほど、すごいね。なんていうのかな、もう人目が気にならなくなるって感じ、もう我が道を行くっていう感じのエネルギーがしっかりと動き出しますっていう風に言われてます。やっぱり人ってね、まあもちろんそのお金とか、まあいろんなこともありますけれども、人の目っていうのもまあ割と気にする、生き物でもありますよね。例えば家族ね、何考えとんねんと、そんなお金使って東京行って何はしゃいどんねんっていう風にもし例えば言われるんじゃないかなみたいなことを思ったら、私はそんなねこと言う家族は別にいないのであれでなんですけど、そういう風に言われたらどうなんだ、私がこれをやることに、例えば、フラメンコのダンサーになりたいと思ってフラメンコ教室に通いますみたいなことになった時に、みたいな、そんな何恥ずかしいみたいなね。例えば 家族に言われたならば、なかなかそこを動き出せなかったりするみたいなこともありますよね。だからなんかそういう A を選んでくださった方っていうのは自分の直感と行動力っていうものを研ぎ澄ましていく、ね、そしてそれを大いに使っていくことによってもう人からどう思われるとか、人の目にどう映ってるとかもうそんなことが全く気にならなくなりますよという感じです。なのでぜひご自身のねそのやりたいことっていうこと直感的にひらめいたことっていうのはどんどんやっていってくださいねっていう感じです。ですごく運気も上がっていきますしいつも私が言ってる波動が上がっていくって感じですよね、っていう感じになっていくのでそうなっていくとね本当に生きやすくなるし楽しい人生それはもういくつからでもいいんですよ。別に50だろうが60だろうが70だろうが関係ありませんので、そういう風な感じにしていかれるといいかなという感じがいたしました。あ、ミンキッキさんいらっしゃい。今占い中です。はい、あなたの直感と行動力ね使っていったらどうなりますかというようなお話をしています。では B 行きましょう。うん、あ、まさに、うん、あ、すごいね。B の人はね、直感とかね行動力とかねそういうものを駆使していくとねちょっと先の未来がね分かるようになってくるって言われてますね。だから例えばこういう風にしたらこうなるやろうなっていうのは人は大体まあ予想はつきます。でそれが結構ネガティブであればあるほど結構不安に変わったりするんですけれども、でもそれは決して不安を煽るような未来っていうことではなくて自分がそれをやることによって次にもっと楽しいことが何が来るだろうみたいなことであったりとか、仲良くなれる人が増えていったりであるとか、まあ、いろんな成果がね、手に入れることができたりとか、まあ、自分にとってすごくプラスになるようなことっていうそういう未来のことが少しずつねなんとなくこう何の確証もないねんけどなんかこれやってたらこうなっていくよねっていうようなそういうポジティブなイメージみたいなものが2番を選んでくださった方っていうのは手に入れることができますよというふうに言われているのでよかったら B をね選んでくださった方もいらっしゃると思うのでそういう直感でさっと動くことによってちょっとこうね自分の未来にそういうこう希望というか、ポジティブというか嬉しいことみたいなことがありますよっていう感じですね。だからなんかそこはこう直感自分の直感がこうパッと来た時にいやでもこんなことしてもなっていうふうに思わずにとりあえずやってみるみたいなそういう感覚を持っていただけるといいかなというふうに思ったりしますね。はいね、時代の嫁さんね、ゴーイングマイウェイで行きますと書いてくれてますね。愛坂さんいらっしゃい、こんにちは、今から参加しますということで、未来予知ニュータイプみたいなもん、あ、そうね、ティリンって音が鳴る感じで、ね、うまくできひんけどチュガンみたいなね音が鳴るみたいな感じね、そうそうそう、あ、右に来る左に来るみたいなね、ちょっとそういうこう予測ができるみたいな感じ。でもこれはやっぱり直感を研ぎ澄ますと誰でもそういう風になっていけるってわけですよ。だから B を選んでくださった人っていうのはもっともっとそこの自分で直感的に動くっていうことを大事にしてくださいって、そこのね言ったら能力的なものがまだまだ眠ってますよっていう風に言われてる感じもしますね。うんね、未来予想図はほら思った通りに叶えられていくね、あれね、ドリカムね、はいね、森いらっしゃいね、双子座生まれの私め直感で動きます。そうね、だからそのなんかもみほぐしのねセラピストみたいなもね多分若干思いつきみたいなとこもあるんでしょうきっとね、だからまあそれでなんかちゃうなと思ったらすぐやめたらいいんですよ。でその時になんかこう自分で飽きっぽいなとか思わないように、はい、したらいいかなっていうふうに思います。その経験をやっぱりこうね一旦通るからこそなんか得られるものみたいなのがあったりしますからね、必ずしもそれがどうとかっていうものではないっていうふうに思っておくといいかなと思いますね。はい、では C 行きましょう。うん、あー、なるほど、いいですね。C の人はねもうなんていうのかな、力強く夢を叶えていくっていう感じです。はい、だからやっぱりその直感とか行動力っていうものがあるからこそあなたの夢が叶っていく、それもなんか力強くって感じなんですよね。なんとなくこう棚ぼたで夢叶ったとかっていうんじゃなくて、なんかもうほんまにあなたの実力とあなたの能力と、行動力で夢をガシガシ叶えていくみたいな感じのちょっとこう強いメッセージですよね。 っていう感じがしました。シダウとね C を選んでくださった方なので、だからこそ動かないとダメなんだと思います。で直感が働いた時に、あのね、あ、私もそうだったんですけど、ほんまに直感って信じられないんですよね。直感って最初ちょっと外れたりうまくいかなかったりするから、することがあるんですよね。でそういう時に、なんていうのかな、あ、やっぱり私の直感ってなんかあんまり当たらへんし当てにならんなみたいな感じに思っちゃうの、信じられへんくなってね。でもそれをやったことによって後々それが効いてくるんですよ。今やってることに意味があるかどうかじゃなくて、それを通過したこと、それをやったことによって現れる結果みたいなものっていうのはやっぱりちょっと遅れてきたりするのでね、やったからといってすぐにそうやって成果が出るわけじゃないんですよ。で FM ギグもそうやしね、なんか番組始めたからってすぐにいっぱいお便りが来てめっちゃ人気者になれるわけではないんですよ、それはねでもなんかやっぱりこう何年も何年もやってる人っていうのはもう最初に始めた頃とは全然違う自分になってたりするわけですね。それは私が実感としてあるので。でも FM ギグで喋ってみようっていうあの直感はあの一瞬だったわけですよ。でその一瞬に私が行動しなければ今の私はないわけなんですよね。だからやっぱりその直感で何かこう感じた時にさっと動けるかどうかっていうのはあなたの未来にすごく影響を与えていきます。で逆にあやめようと思ってパッと引いたことに対してもそれはもうなんていうのかな、意味があったということなので、なんかそのなんていうのかな、そこに対して自分を責めない。私エレクトーンとかもね、ソロバンとかもね、全然続かへん、ほんまに飽き性飽きっぽいんですけど、FM ギグだけは続いてるんですよね、結局のところ。やっぱりそういう風なその合うもの合わないものっていうのがあってね。だからこのホットブレイクもなんやかんやでもうなんか私まだなんか初めて5年ぐらいの気持ちでねいるんですけど、多分14年ぐらいやってるんですよ、このホットブレイクもなんやかんやで。だからなんかそんなもんなんですよ結局のところね。だからまあそこの直感力をいかに使っていくかっていうことを皆さんねぜひ意識してみてください。大事ですよ。はい、チャリン貯金箱みたいって書いてますね。そしていちごさん、先週たまたまインスタに流れてきたエッセイ募集の記事に直感で反応して応募しました。自分でも珍しい出来事でしたということでね。いいですよそういうのね。ソロバン塾ってまだありますよ。あれ結構脳トレになるらしいからね、結構子供たちやってたりしますけどね。はい、だからなんかそういうね、直感だから、もしそのね今回いちごさんが応募したねやつが別に何かいい結果を生まなかったとしても、やっぱりそうやって応募するっていう今度は癖がどんどんついてってね、あ、次もまた見かけて、あ、これも応募してみよう、あ、これも応募してみようってやっていくうちに自分の作品がねもっとこういい形で練られていくかもしれないし、ね、そのね5つ目6つ目に応募したところでパンとねいい結果が出てくるかもしれないし、応募するっていうことになれるっていうね、そういう風な通過点かもしれないし、だからその一つ一つを取って何か大きな意味を見出そうとしすぎないっていう、これスピリチュアルやってる人結構多いんですけど、何にでも意味を持たせようとするんですけど、大きなもののうちの一端を担ってるってことがあるっていうことなんですよ。その一つ一つに全部に大きな意味があるわけじゃないんですよ。その大変じゃないですか、そんなことがあったらね。だからその大きなその意味の中で、その通過点としてその出来事があるっていうふうに思っておいてもらえると、全てのことに意味があるっていうことの解説になっていくわけですね。あん時あれがあったからやなみたいなことです、結局のところはね。だから私らも高校生の時に一瞬だけラジオパーソナリティになりたいなって思った瞬間があったんですよ、ほんまに一瞬だけ。でも、あ、英語喋られへんし無理やなと思って諦めたんですよ、一瞬ででもそれを35ぐらいの時にふっと思い出すわけですね、子供がきっかけで。ほんで ギグに来たっていうのがあるので、そう思ったその高校生ぐらいの時にラジオパーソナリティになりたいなって思ったことには何の意味もない直感かもしれないけど、それを FM ゲーグを導き出すためのその高校生の時のその直感だったりすることがあるので、だその時に自分でいろいろ自分なりに調べてみて行動してみて、あやっぱ無理やなと思ってやめたとしても、それがもう何十年後に意味を持つっていうようなことは往々にしてあるので、人生ってそういうもんなので全部つながってますからね。だからそういうなんか辛い思い出があったとしても、それは今強く生きるためのね、あのきっかけだったかもしれないし、だからそれをずっと引きずって自分は弱い自分は弱い私はいじめられっ子みたいなことを引きずる必要はないっていうことなんですよね、うん、だからまあそういう、私もあの子供の頃は結構変な子やったし、先週も言いましたけどねあのそんな友達も別におれへんしね、うん、でも、今楽しく生きるためのそれは 何かしらの経験をきっとその中に含んでたんやろうなぐらいの感じで、もうなんとなく私の中では浄化されてるので、まあそれでいいかなというふうに、はい、思ったりしてますのでね、はい、なんかそういうふうな感じで、理解していただけたら嬉しいなというふうに思います。はいね、直感大事ですからね。だからあの特に日本人はね本当に直感鋭い人が多いんですよ。でも意外とそれ周りの目を気にしたりとかね、なんかそういうのでこう押し込めてしまっている人っていうのも結構多かったりするのでね、まあ、世間的にどうとかこうとかね、まあ、だからそれはもちろんその自分の合う場所合わない場所っていうのはあるので、一概にどこででも何でもいいっていうことではないんですけれども、それはまあ時と場合いろんなものを見ながらね、自分のやっぱり才能とか能力っていうものは、まあ、私はいつも言ってますけど、最終的には社会貢献になるかどうかっていうところが一番大きなポイントです。はい、で社会貢献っていうのは決して、ボランティアでタダでやってあげることではないので、はい、いつも言ってますけれども、ちゃんとエネルギーの投下交換として、それに金銭が発生するっていうことは間違いではないので、こちらばかりが与えるっていうのも良くないし、与えられるばっかりっていうのも良くないし、そこは投下交換でね、ちゃんとお金であったり、まあ、いろんなもので形を、作っていくと地球上では分かりやすいという、そういうもんですね。はい、では倉井さんのね、今でも夜空に、はい、お願いしても意味があるのかどうかあ、いいですね。あ、全然意味があると思いますよ。あ、めっちゃいいですねなるほど、うん、今でも全然遅くはないので、はい、夜空に向かってお願い事してみてください、ね、17日の日は新月でしたからね、日曜日かな、日曜日新月でしたからね、もうまあ新月のエネルギーはちょっともう薄くはなりつつあるかもしれませんけれども、でもなんか、何かスタートさせたりするようなエネルギーっていうのは全然まだ流れてますので、はい、なんであとお願い事とかもね、なんかこうなったらいいなっていうふうにこう思うんじゃなくて、こうなってるっていうのをしっかりイメージしてもらうのがいいですね。そういうふうになった時に自分はどうなのか、例えばね、自分がアイドルだったとして、アイドルになるって決めてアイドルだったとした時に、例えばまあイメージで言うと桜井翔くんだったらね、どんなふうに日々過ごしてるかなとか、人と会った時にどんな感じで挨拶するかなとか、なんかね、でも私服はあんまりね、なんかダサいとかって言われたりしてますけど、でもやっぱりこうどんなに服装がダサくても、もう多分溢れ出るオーラはあるはずなんですよ、きっとね。もうむしろかっこよく見えてしまう、そのダサさがかっこよく見えてしまうぐらいのオーラを持ってはるわけじゃないですか。だからなんかそういうふうにこう自分が例えばね、こういうふうになるんだっていうふうに決めた時に、じゃあどんな生活を、どんなものを食べて、どんな風にね、笑顔を作って、どんな風に人と喋って、どういう風にね、寝て起きて、家の中はどうなっているのかっていうようなことをイメージして、ちゃんとそれをやっていくんですよね。そしたら本当にそういう風に近づいていきます、不思議なもので。なのでやっぱりなんかそういう風なね、イメトレ大事ってね、庄司さんも書いてくれてますが、本当にそういうこと、していっていただけるといいかなという感じがしますね。はい、もしお願いすることが何かあるのであればね、うん、で、すごく倉井さんのね、今深掘りなんであれですけど、倉井さんで言うとそういうこう 夜空にお願いするっていうことは宇宙とつながるっていうことなんだそうです。でその時に今言ったみたいな直感的なことであったりとかそういうものが降りてきます。で、まあ、倉井さんはね私普段もよく知っているのであれですけど、あのとてもなんていうのかな、あ、引っ込み思案な人です引っ込み思案というか、 なんか遠慮しいな人ですよね。なんかどっちかっていうとね。だからまあなんかそこをこう自分がやりたいなとかもうこうありたいって思うようなところをあの遠慮しすぎないようにしてくださいねというような感じのこともあの言われてるような気がします。うん、だからなんかそこもったいないよねっていうふうに言われてるのでね、まあ、あのこれを機にもう少しこう自分の、まあ、ガーを出していくのは、まあ、別にそれはいいとはしませんけれども自分らしくあるっていうことですね。自分らしくあるっていうことに対してその遠慮しないというか、まあ、そこはしてへんような気もしますけれどもね、なんかそういうふうなあの気持ちをもう少し強く持っていただけるといいかなっていう感じもしますし、うん、自分のその願望であったりとかそういうイメージ的なものであるとか、そういうものをしっかりと持って、のこうせっせと行動していくというかね、そういうのがすごく大事になってきますよというような感じのメッセージ深掘りでございました。どうでしょう。はいね、なんか結構近々なんていうのかな、天気がね来そうな感じはしますけれどもね、自信を持って天気を作っていきましょうねみたいな感じでも出てるので、うん、だからしっかりとイメトレして、そういうこうなりたい自分みたいなものをねちゃんと作っていくっていうような、うん、ことをされていくといいかなというふうに思いますね。社会とつながって社会貢献大事よねと、本当そうなんですよ。だから年齢いってるねお年寄りとかそういう人とかでもやっぱ社会とつながらなくなった瞬間、やっぱりこうなんていうかな、地方であったり認知であったりそういうものが進んだりするっていうのはあるみたいですね。うん、もちろんその病気としてあるのはあるんでしょうけれども、でもそれ以上にやっぱりこうね地域であったり社会とつながってないっていうこう一人っきりになってしまうっていうのが良くないので、なんかあんまりみんないいように言いませんけど、ほんまにそういうデイサービスとかね、うん、行ったらいいと思います私。ほんまにそこも社会なんで、嫌な人もいるやろうけど、でも社会ってそういうもんなんで、会う人会わん人がいて当たり前なんで、うん、行ったらええんちゃうかなと思ってうちの母には行かせてますけれどもね。一人もうな、行ったらなトイレ行くのもないちいち言うてから行かなあかんしな、もうなんかこう動かへんやんかって言ってたけど、家におったらもっと動かへんやったらほんまやって言ってましたからねだからまあそう動かへんなと思ってても行った方がいいなと私は思ったりしますけれどもね。では良かったです、ありがとうございますとね、書いてくれております。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグ

さあ、ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今日は5月の19日付のランキングでございますのでね、はい、もう5月もね、もう後半なんだね、早いね、ランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から4位まで。第10位はこちら。第10位、こちら先週から5ランクダウンです。モミーユリナ、開いたトランプ。

8位、先週から15ランクアップです。シェイクマイデイズ、君を見かけた。第7位、先週からセブンランクアップです。シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。

位こちら先週から13ランクアップです。モミユリナ、透明な水。こちらは先週からワンランクダウンですね。先週3位でしたからね。モミユリナ、ときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介しました。顕著君に伝えるメロディーが先週の2位から7ランクダウン、そしてモミユリナのときめきドリームパレットは3位から今週はワンランクダウンで4位ということで、トップ3が今週も入れ替わっております。顕著はね大文字なんですよ、クライさんので合ってるんですけど大文字でございます。はい、そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、C 列15番。19位シェイクマイデイズ、ティントリップトリップ。18位和田雅則、歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。16位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。11位モミユリナ、日だまりの鳥となっております。それでは今週のトップ3ご紹介していきましょうね。なるほどね。今週のトップ3はこんな感じになっております。今週の第3位、隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしない。今週の第3位は先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

さあ今週の第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、知りもしないででした。それでは参りましょう、今週の第2位。さあ今週の第2位はなんと先週から10ランクアップで第2位までドドンと上がってきました、もみゆりなのガーディアンエンジェルでございます。でね、あの質問でシェイクマイデイズはライブやらないんですかって書いてくださってるんですけれどもね、ほとんどやらないですまあザードみたいなもんやと思っておいてくださいね、あの年代の人はわかるかもしれませんけれどもね、なんですけれどもまたね、まあパーム島のメンバーと一緒にやるときは出させていただくこともあるかもしれませんので、ではまずもみゆりなガーディアンエンジェル。

うことは今週の第1位。さあ今週の第1位はなんと先週から6ランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜でございます。この曲ね、今ちょっとフランスの方がねいろいろ書いてくださったっていうのもあって、ヨーロッパの方の方聞いてくださってる方増えてるみたいですね。

0: い、ということで今週の第1位はシェイクマイデイズのね、ブルーグレーの木曜でございましたね。日本でもバズればいいのにねって書いてくださっておりまして、本当にそれを願いたいですね。はい、レアキャラかって、もともとレアキャラですからね言うてもね。そして、皆さんにニューシングルのニュースでございます。山下圭司さん、夜と嘘の間でというね曲なんですけれども、5月22日にリリースが決まったそうでございます。今回のジャケットの圭司さんめちゃめちゃかっこいいので、はい、ぜひね、皆さん、SNS とかでね発表されてると思いますので、もし見かけたらあのいいねとか拡散とかよろしくお願いいたします。来週のランキングもお楽しみに。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。さあ、お別れの時間がね近づいてまいりました。まずは今週のラッキーフードをご紹介しておきましょう。今週のラッキーフードはお味噌汁でございます。皆さん飲みますかね。あの具は何でもいいので、はい、あのお味噌汁飲んでください。まあこうやって急に暑くなってくるとね、ついつい冷たいものを取りがちでございます。で、内臓が冷えるとね本当にあの体悪くしますので、はい、内臓から温める意味も込めて、 できるだけ添加物の少ないお味噌で、はい、食べていただけると美味しいんじゃないかなと思います。はいね、まあ、何でも冷蔵庫のね残り物で作れるのがお味噌汁のいいところですから、はい、ぜひ試してみてください、ね、ライブをなかなか、実現するのは難しいですが、もしその折にはぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。それではまた来週元気にお会いしましょう。そして木曜日のムンサタも占いのコーナーございますので、そちらの方にもよかったら顔出していただけたら嬉しいです。それではまた来週、お相手は太田美智子でした。バイバーイ。空が
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、映像で見ていただいている方はわかるかなと思いますけれども、今回もですね、一人会でございます。改めまして赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、これ5月も4週目ですかね。はい、4週目の月曜日ということで、偶数週は僕が出演する回なんで今日も来させていただきましたけれども、来た結果、徳丸さんも西澤くんもいないという状態でございます。はい、ということでね、前回同様今回も、一人でちょっとね好き勝手、50分間生で、楽しくおしゃべりしていきたいなと思っております。ということで早速コメントの方もいただいております。美香子さん、こんばんは。こんばんはでございます。ありがとうございます。はい、ということでね、まだまだみんなが揃うことがなさそうな雰囲気ではあるんですけれども、今日はねちょっと一人で喋っていきたいなと思っております。ということでもうね言うてこれ5月も終わりに差し掛かってるわけでございますけれども、どうですか皆さん。もう急にねちょっと気温とかも上がってわちょっとこれ体ついていくんしんどいぞみたいな、結構ね僕周りでもそういう声をねたくさん聞くんですけれどもね。まあでもそうですね、僕に関しては、4月に、ちょっとフィリピンの方に、1週間ぐらいですかね行ってたんで、まだそこでねちょっとこのなんていうんですか、暑さには若干慣れてた部分があったんで、意外とねここ最近の、気温の上昇はまだ耐えれてるかなっていう感じなんですけれども、ただやっぱりねこの急に暑くなったりとかでかなり体調崩してる人とかも多いんで、もしかしたらこう皆さんも体めっちゃだるいなみたいなことになってる方も多いかなと思いますけれども、美香子さん、23日は烏丸の、アックンズに行ってきました。元ギグのアキトさん、直樹さんの、四季折々のライブを見に行ってきました。あ、いいですね。アックンズっていうのはその、あれなんですか、ライブハウスとかなんですかね。ライブハウス、ライブ会場の名前ですかね。はいね、もうほんまにシャレならん数ありますもんね、そのライブができる場所ってね。まあ、そのライブハウスだけじゃなく、ライブバーみたいなところもありますし、ね、普通の飲食店にこうステージがあってみたいなところもありますし、で結構最近なんていうんですか、この、お笑い界でもね、そういうなんていうんですか、芸人が、バー経営して、でそこにステージ作ってとか、喫茶店の中にステージ作って、そこで毎日お笑いライブもやってるみたいな感じのところとかもね最近ちょいちょい増えてきまして、で、ほんまに最近で言うと、ザ・セカンドというね、芸歴15年目以上のね芸人さんらが出れる、まあ、言うたら中堅大御所の方向けの M1 みたいな、まあ、漫才の大会があるんですけれども、つい先日ねそれが行われまして、僕の一期上のトットさんという方がね、まあ、チャンピオンになったんですけれども、あの決勝戦に上がってた、ヤングっていうね、コンビがおるんですけれども、ヤングとかは、もうまさに大阪で、喫茶亀っていうね、喫茶店を自分らで運営してるんですけれども、そこで、定期的にお笑いライブも開催してるという、だから事務所には所属せず、自分らで事務所を作って喫茶店を運営しながら、その大会の決勝まで上がったという、だからかなりすごいですよねほんまに。だ結局なんか一時こうなんていうんですか、お笑いをやれる場所がないみたいなこととか、まあ、言うてる芸人とかもいたんですけれども、もうね今やもう自分らでね

作っていけるんで、そうですね、まあ、ただその大きい事務所とかに入ってる人とか、例えば吉本、まあ、大阪の吉本は特にそうなんですけれども、やっぱ厳しいんですよ、まあ、吉本以外の、ライブに出たあかんとか、でそれこそ、インディーズライブと呼ばれる、ね、主催、まあ、言った自己主催の、ライブとかに、勝手に出てたりすると、もうほんまに、つい先僕も、近しい後輩が、春ぐらいですかね、あったんですけれども、そのインディーズライブ出てるっていうのが社員さんにちょっと見つかっちゃいまして、でその子らも、1ヶ月2ヶ月、吉本のライブ禁止みたいなってなったりとかもするんですよ。だからかなりね、やっぱ、大阪の吉本の若手は縛られてる感がえぐいですね、ほんまに。ね、僕がおった頃も、まあまあ、結構縛られてはいたんですけど、そうなんですよ。だから結構あんまりね、この外のライブに自由に出たりとかができなかったりとか、でそれこそ知り合い自体に、ちょっと今度こういう音楽のライブするから、よかったらちょっとネタしてくれへんみたいな、でそういうのも結構やっぱ吉本厳しいんで、出れなくなってますね、ほんまに。でなんか今年から、なんかまたルールが変わって、まあ、言って、すごい生々しい話ですけれども、3月までは、若手とかも、ギャランティーが、5万円を超えない直営業、まあ、直でいただいたお話とか、まあ、そんなんは別に吉本にこういうの出ますって言うだけ言ってくれたら出ていいよみたいな感じやったんですけども、なんかね、まあ、僕も細かいところは分かんないですけれども、今年のそれこそ4月からそこのルールもちょっと変わったみたいで、どうやらそういう直の営業とかも、ギャランティー結構会社に持っていかれるぞみたいなだいぶ生々しい話ですけれども、まあ、そんなもあったりで、やから、4月で結構やから僕周りでも、事務所を辞めてフリーに転校した子とか多いですね、はい、そうなんですよ。だ結構近しい後輩とかも、いやちょっとこのまま吉本おっても飯食うていかれへんでみたいな子とかは結構もう抜けて、自分で活動したりとかもしてますね、まあ、僕もそうやったんで、それこそ僕が芸歴10年目ぐらいの頃に、まあ、言うたら若手が出てる劇場があるんですけれども、まあ、その当時で言うたらファイブアップ吉本という、劇場、今も、吉本漫才劇場って名前は変わってるんですけど、そのファイブアップ吉本が、僕がちょうどほんまに10年目ぐらいの時ですねに、10年目以上の人らみんな卒業ですってなったんですよ、はい、劇場をもう、卒業してくださいとってなったんですね。でもちろんその、10年目以上で、例えばテレビの仕事とか、他の劇場の出番とかがある人とかはもちろん全然、卒業しても、まあ、吉本に所属したまま、活動していってやったんですけど、僕らが10年目の時もで、僕らもちょうど卒業の年やったんで、もうちょうどその時組んでた、まあ、相方と、まあ、話しまして、で結構いろいろなんていうんですか、直で、例えば高校の文化祭とかね、ちょっと出てくれないですかみたいなお話とかもちょこちょこいただいてたんで、まあ、これはちょっと所属したまま活動するより、出た方がちゃんと生活はしていけるんちゃうかっていうことで、まあ、そのタイミングで僕も吉本を抜けまして、だから10年おったんですね吉本に、はい、10年目の時にまあ抜けまして、でフリーで活動するという流れになっていったわけなんですけれども、だからね、まあ、どこを目指すかですよね、ほんまに。だから、まあ、それこそ、全国ネットでバリッバリ、第一線で、まあ、冠番組持って売れてやるぞっていう子らは絶対に、おるべきなんですよ吉本に。ただほんまに自分がおもろいと思うことやって、お客さんに笑ってもらって誰かに笑ってもらってそれで生計を立てていけたらそれでいいんやっていう人とかは別にそこにこだわらんくてもええんかなとは思いますね。はい、まあまあ抜けたからこそ言えるみたいなところはあるんですけど、
だからね、結構そのなんて言うんですか、大阪は、大阪お笑い界というかはそうなりがちな部分がかなりあるんですけど、大阪の吉本は特に劇場に入るための言ったら劇場のレギュラーメンバーになるためのオーディションライブっていうのがあるんですね。でそれが言うたら簡単に言ったらピラミッドの最下層のライブなんですよ。まあ言うたらピラミッドにも入ってないぐらいの位置のまあライブにみんな出て、でそこでまあ言うたら勝ち上がっていって、そのピラミッドのトップの方を目指して、でレギュラーメンバーになっていくみたいな感じなんですけれども、その言ったらピラミッドにも入りきれてないぐらいのもうほんま下の方のライブに出てる層がやっぱめちゃめちゃ多いんですね。でその子らの中で結構ね、まあほんまにちょっと大阪吉本特にそうなんですけど、ちょっと盲信的な感じというか、なんせ劇場メンバーになれたらすごいんやっていうのが結構ねはびこってるというか多いんですよ。でもね、ほんまにね冷静になって一歩外に出て、見るとなんですけど、いや正直ね、そのピラミッド上がっていっても、その例えば、そのピラミッドの上のメンバーで、これ結構ね一般的にはもう誰やねんなんですよね、結局。そうなんです。だからそこのピラミッドの中のバトルには勝っていってるけど、いや結局のところ、世間は誰やねんの状態やでっていうのをやっぱりこう外から見てたりすると、まあ、もちろんそのネタで勝ち上がってそのピラミッドのトップを目指していくすごい大事なことなんですけど、なんかそこにしがみついて、それこそ卒業まで、5年10年やっていってっていう人たちはちょっとねほんまに、もっと視野広く持った方が全然お前が輝ける場所あるでとは思うんですけれども、そうなんですよ。でちなみに、今ね春からそういうなんか営業の、ギャランティー云々の、体制が変わったりとか、まあ、そういう話もしましたけれども、実際にそのね今年4月にその劇場のシステムみたいなもまた、吉本も変わっておりまして、で、今回は15年目以上の人たちが卒業みたいなことになってますね。やから、その劇場に出続けてる、僕同期で言うと、まあ、祇園っていうねコンビが、まあ、おるんですけれども、まあ、ちょこちょこね、関西系のテレビとかには出たりしてる、まあ、同期なんですけれども、その祇園とかも、もう言うたら僕と同期なんで、もちろん15年目以上なんですよ。なんで、今回卒業っていう。ただそのそれこそ祇園とかはまだ他の劇場の出番があったりとか、それこそテレビの仕事があったりとかするんで、多分その卒業のダメージってそんなないかななんですけれども、それこそ、近いところの後輩とかでも最近劇場メンバーになった子とかもおるんですよ。まあ、ここ半年以内ぐらいでそのピラミッドの、バトルに勝ち上がっていってやっとこの劇場メンバーになったぞみたいな子でも、まあ、芸歴が15年を超えてる、なんでもう今回で卒業ですみたいなとかで、そういう頃はちょっと辛いですよね。まあ、他の劇場に呼んでもらえたらいいですけど、まあ、呼んでもらえたりとかなんかわかんないですけど、そういう営業の話もらったりとか、なんかそういうのがあれば全然ええかなとは思うんですけれども、ただやっぱりね、ほんまにだいぶ競争率も高いんで、そうなんですよ。やっぱもちろんその営業とか呼んでもらえる子らに関してもでもね、テレビで知ってるからとか、テレビ見て知ってるからで、そこでなんかあこの子らおもろいってなって声かかるとか、まあ、そんなも多いんで、だほんまにその劇場だけしか出てなかったりとかするとほんまにちょっとね、卒業した後大変かなっていう感じではあるんですけれども、で、もっと言うとさっき言ってたピラミッドの、外側、主に一番下のライブに出てるコラの中にももちろん15年目以上のコラはおるんですよ。で、そのコラは、まあ、言ったらそのオーディションライブ今後も出続けられるんですけど、まあまあ言った簡単に言うたらですけど、その15年目以上のコラが仮にそのバトル勝ち上がっていっても入れる劇場がないんですよ。もう15年目以上はもう卒業なんで、そうなんですよ。だから、まあ、実質、
まあ、その会社からの、まあ、解雇通知じゃないですけれども、ね、15年目以上でまだそこ出てる子ら、君らが入れる劇場ないよっていうのも暗に言われてる感じというか、なんでその子らは厳しいですよね。だ僕結構近い後輩が、あのもう15年目を超えてる子がおるんですけど、でその子は逆に、相方が、言うたら14年目以内なんですよ。でその場合は、まだ所属できるんですよ。でちょっとややこいんですけれども、その14年目以内の子が一人でもおるコンビトリオとかであれば、まだ所属は続けれるんですけれども、やっぱそれでギリギリ、耐えた子とかも、近い後輩にはいたりしますね、やっぱり。はい、そうなんですよ。で結構ね、あのそういうので、みんな今後の身の振りというかを考えたりとかしていってますね。まあ、やっぱ春ってやっぱそういう時期かなっていう感じではあるんですけれどもね。まあ、そういう、今後どうしていくんやみたいなんでみんなが悩んでる最中、僕はがっつり、9日間ですね、8泊9日間、フィリピンの方にね行かせていただいておりまして、まあ、僕は僕で、ちょっと今後の活動のこととかも考えれる、いい機会やったかなとは思ってるんですけれども、ちょっとねあのコメントの方をちょっと溜めちゃってますんで、拾っていきたいなと思います。22日が弟の誕生日だったので誕生日メッセージを送ったよ。メイが中学生になったので成長が早い。いやそうですね、まず弟さん誕生日おめでとうございます。はいね、誕生日メッセージを送る、これすごい大事なことですよね。これ兄弟とかね結構ね送るの忘れがちなんですよね。いや僕も一つ上に兄貴がおるんですけど、あそうやそうや今日兄貴誕生日やっていうのを結構ねほんまに遅い時間に気づいちゃったりとかもするんで、ただ毎年、まあ、離れては住んでるんで何か送るようにはしてますね。それこそ LINE の、LINE ギフトとか、ああいうのを送って、で兄貴も家族がおるんで、ね、奥さんと子供がおるんで、みんなで食べれそうなもんとか、まあ、そういうのは送ったりするようにしてますね。ほんでメイが中学生になったので成長が早い。いやこれで、ね、美子さんめちゃめちゃわかります。僕も今言うてた兄貴の子供、まあ、僕からしたら甥っ子ですよね。甥っ子、まあ、3兄弟なんですよ。で3兄弟の、一番上の子がねもう中学生なんですよ、まさに。でそれこそ最近で言うと、ゴールデンウィークで大概ねうちの、兄貴は、そういうゴールデンウィークとかお盆とか、まあ、夏休み冬休み家族でねどっか出かけたりするんですね。でその家族で出かけたなってなった時に、最終その家族の LINE グループがあるんですけれども、そこのアルバムにね毎回送ってくるんですよ。で、まあ、今年のゴールデンウィーク明けも、ゴールデンウィークその兄貴の家族が出かけてた旅行の写真がねアルバムにブワー載せられまして、2026年ゴールデンウィークっていうのでねアルバム作られまして、で、まあ、送られてきたんですよ。で、まあ、言うたらもちろん兄貴も写ってます、奥さんも写ってます、でその甥っ子の3兄弟も写ってるんですけど、やっぱりね前僕が会った時よりも確実にでかくなってるんですよ。もうだいぶでかい、そうなんですよ、大きくなってまして、で、もうほんまに前僕が会った時はもう3兄弟ともすごい無邪気に、ほんまもうザ田舎の子っていう感じでみんなはしゃぎ倒してたんですけれども、そのゴールデンウィークの写真見ましたら、まあ、一番上の子もう中学生になった子もうねバリバリで思春期なんですよ。あるじゃないですか、そのなんていうんですか、この思春期の写真の写り方というかの感じがもうめちゃめちゃ出てまして、そうなんですよ、もうすごいなっていう。だから、だから基本的に多分その家族全員で写ってる写真っていうのはもちろん誰か一人が撮影係になったりとかするんで、なかなかないんですよ、枚数で言うのは少ないんですよ。それこそ通りがかった人とかに写真撮ってくださいでお願いするとか、あとはセルフタイマーで、まあなんか三脚みたいなの置いて撮ったりとか、なんでちょっと手間もかかる、なんで家族全員で全員揃って撮ってるっていう写真は少なかったんですけれども、やっぱりねその長男の子中学生の子、やっぱね写ってる枚数がそもそも少ないんですよ。やっぱり多分この思春期で映るの恥ずかしいみたいな
ことなんでしょうね。これも勝手に僕の推測ですけれども、で、まあ、枚数もそもそも少ない、そしてあの家族全員で写ってるような写真で、そういうのもなんて言うんですか、なんかね、こうちょっとこうなんていうんですか、家族の後ろに隠れて写るような感じというか、もうほんまにザ思春期の写り方をしてるなーやったんですけれども、そうなんですよ。だからね、まあ、次僕が甥っ子たちと会えるんがいつになるかはちょっと分かんないですけれども、ちょっと会った時にね、どういう反応されるのかっていうのがね、ちょっと楽しみではありますね。ちなみにその、中学生の長男の甥っ子なんかね、前もこの番組でその話したかもしれないですけれども、なんかね、学校の提出資料でなんか自分のプロフィールを書くみたいなやつをね、なんか学校で宿題として出されてたんですよ。で、それをうちの兄貴が僕にそれ写真撮って、画像を送ってくれてたんですけれども、その長男の子はね、なんかいろいろ項目書く欄があって、好きな食べ物とかもほんまベタなね、好きな色とか好きな教科とかね、苦手な教科とか自分の長所短所とかね、好きなスポーツとか、もういろいろ書く欄があるんですけれども、その長男の子がね、好きな芸能人のところに僕の名前書いてくれてたんですよ。いや、ちょっとね、その画像を送ってこられた時はね、ちょっとグッと来ましたね。ほんまにおいおいっていう、そうなんですよ、はい、カイザーおじさんみたいなね、書き方をしてくれてましたけれども、ありがたいですね、ほんまにね。え、まあまあ、でも思春期を迎えてはいますけれども、ちょっとね、今後の成長もね、楽しみかなとは思います。ただ成長はやっぱり早いですね、はい。コメントの方いきます。美香子さん、そのあっくんずはライブ会場です。旧本局の近くの、あっくんずという名前のライブ会場があります。あ、前のスタジオの近くってことですかね、カラスマの。あの近くにあっくんずといういい名前ですね、なんかね。いや、わかんないです、勝手な想像ですけど、あっくんがやってますよね、この名前の感じ。あっくんずというライブ会場ね、いいですね、ライブハウスなんですかね、はい。横浜に住んでいます。弟さんですかね。なかなか会う機会がないです。めいは赤ちゃんの頃から知ってるので、子供の成長はやばいぐらい早すぎる。いや、そうですよね。僕も今言うてた、兄貴のとこの甥っ子とか、やっぱり生まれた時から知ってるんで、いや、早ってなりますよね。で、一回それこそ、兄貴の家族が大阪に旅行しに来て、でその時に僕も USJ とか一緒に行ったんですよ、まあ、案内してあげてみたいなしたんですけど、でその時とかはまだ長男の子がほんまに小学校上がりたてぐらいですね、確か小学校上がりたてか上がる直前かぐらいで、2番目の子がほんまにまだ赤ちゃんで、僕らが抱っこしてみたいな感じの状態やったんですよ。だから三男の子に関してはもうその頃まだ生まれてなかったんで、そうなんですよ。で、そこから、まあ、成長して、で三男の子も生まれて、で僕が最後にそれこそ甥っ子たちと会った時はもう三男の子もまだ、まあ、やっと喋り出してやんちゃになってぐらいの時というか、まあ、言ったら、4歳5歳ぐらいとかやって、で2番目の子も、まだ、幼稚園みたいな、で長男の子もまだ小学生みたいな状態やったんですけれども、もうね中学生になって、2番目の子ももう小学生で、で三男の子ももう小学生になるぐらいなんかな、いや下手したらもうなってるかもしれないですね。僕もちょっと、細かく年齢がちょっと思い出せないところはあるんですけれどもね。いや、ほんまに成長早いなと思いますね、はい。確かにそうなりますね。名前も初め聞くと知らない人だから、お笑いで売れて、人でお笑いで売れてる人で誰がいるのかわからないです。吉本新喜劇も私が知ってる人はいるけど、昔にいた人がいなくなったり、新しい人が入ってきたら全くついていけないです。いや、そうなんですよね、ほんまに。もう毎年入ってきますからね、ほんで毎年養成所に、まあ、今はどうか分かんないですけど、僕らの時とかはもうほんまに
あの毎年、NSC っていうねその養成所、大阪で500人、東京で500人、だから毎年1000人がその吉本の養成所に入ってくるみたいな感じやったんで、そうなんですよ、まあ、今もまあ多いとは思いますけど、その頃ほど多くはないんかなっていうね、まあ、選択肢がなんせ今の時代多いんで、その吉本の養成所じゃなくても他の、お笑い事務所の養成所もありますし、そういう養成所行かんくても、まあ、出れるインディーズライブとかもあったりするんで、ほんまに多岐にわたってるんで、僕らの頃ほど、養成所行く子は多くないかなとは思うんですけれども、それでも少なくはないと思うんで、そうですね、はい、やが吉本の養成所も、僕らの時に、まあ、1000人入りまして、まあ、大阪は500人入ってきまして、今多分残ってるのが同期は、30人多分いないですかね、まだやってる子は、はい、大阪の同期でやってる子、下手したら20人いないかもしれないぐらいですね、はい、そうなんですよ、ね、もうえらい、そんな中この世界に、ね、僕もしがみつかしてもらってますけれども、ね、ほんまにもう言うて僕はもう20年を超えたんでね、芸歴も丸20年、今21年目に突入っていうこの春からですね、はい、でも丸20年この世界におったという感じなんですけれども、やから、まあ、正直さっき言ってた劇場のメンバーとか、僕もほんまにある程度ちゃんとしっかり結果出してる子じゃないと知らないですね。で前も後輩、それこそ吉本の後輩と喋ってて、え、誰々さんのこと知らないんですか、劇場メンバーですよみたいなこと言われて、いや知らん知らん誰それみたいな、まあ、そんなのもあったりするん でそれがまあお笑いの世界におってもそうなんで、外の人らからしたら余計にですよね、ほんまにある程度、全国ネットの番組出るとか、ある程度ほんま全国ネットで売れる、まあ、なんか流行を作るとかしないと、やっぱり一般的には知名度上がっていかないのかなと、浸透していかないのかなっていう感じはしますね、はい、その人たちは、15年目で解雇になったら新しい職業を探したりするのかもね、いやいると思いますよ、はい、それこそいやもうお笑いやめようかなみたいなっていう答えを出す子とかもね、もちろんおるかなと思います。ただまだ、吉本に残って、それこそ、仲のいいマネージャーさんであったりとか、社員さんから仕事いただいて、ちょっとまだ売れるのを目指して頑張ってみようかみたいな、まあ、そういう人らもね、もちろんおるかなとは思います。ほんまにやから、ある種ちょっとこの会社が背中を押す、いい意味でも悪い意味でもっていう感じではありますよね。お前らどうすんねんって言って背中を押されてる感じというか、また吉本でやっていくんかっていう、それとも外に出て自分の足で立って、自分で活動していくんかっていう、ね、吉本が背中を押してきてる感じですよね、ほんまに、はい、で僕は10年目の時に、その背中を押される雰囲気があったんで、卒業よりも、実際、具体的なことを言うと、僕は正直卒業よりもちょっと早く卒業したんですよ、はい、ちょっと早めに抜けさせていただきまして、だからあの吉本に卒業って言われたから卒業したんちゃうでっていう、なんか自分で辞めたかったんで、そうなんですよ、早めには、吉本は抜けましたね、はい、ということで、もうそろそろ18時30分が迫ってきてるということなんでね、そろそろこれね、ちょっと CM の方行かせていただきたいなと思います。初めてこの番組を見てる方、聞いてる方に説明しますと、30分までがオープニングトークとなっております。もう喋りすぎるから、ええ加減お前らどっかで CM 行かんとあかんでということで、はい、一旦30分でオープニングトークを終わらせていただきまして、引き続きまたね CM 明け自由にねコメント拾いながら喋っていきたいなと思います。というわけで一旦 CM の方お聞きください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコード。

ということで、残り20分ですね、はい、18時50分まで引き続きねまた喋っていきたいなと思います。ということでちょっと拾えていないコメントもね、引き続き拾わせていただきます。今は自撮り棒を持って遠く離れてても、話してても家族で写真は撮れるからね、手元にリモコンで撮る人もいるからねという、いやそうですね、はい、もうだいぶ便利ですよねほんまに。まあ、それこそスマホにこんなんていうかセルフタイマーの機能とかもあったりするんで、そうですね、そういうので、タイマーセットして撮ることもできますし、で美穂子さんが言ってるみたいな、ね、リモコンで操作とかもできますし、でそれで言うたらなんですけど、僕もね、スマホをね、まあ、最近でもちょっと前ですけど春前ぐらいに、まあ、変えたんですよ。で僕が今使ってるスマートフォンっていうのがこの Google Pixelっていうね、ピクセル10っていう一番新しいやつなんですよ。もう CM とかもねやってる、中条あやみさんとかがね CM してる Google ピクセル10なんですけれども、もうすごいんですよね今のスマートフォン。なんか前何ですか、AI の話、ジェミニっていうね AI の話もしたかなと思うんですけれども、これカメラもすごいんですよ。でこれどうすごいかと言いますと、まあ、もちろんセルフタイマーのモードとかはもちろんあるんですよ。当然のようにそういうのはついてるんですけど、一緒に撮るっていう機能があるんですよ。でこれ何かと言いますと、まあ、例えば今日僕一人ですけど、例えば西澤君と僕2人おるとするじゃないですか、ね、で2人おるとして、僕が一緒に撮るモードでカメラを起動さすじゃないですか。で、僕がまずね西澤くんを撮るんですよね。パシャって撮ります。で、今度西澤くんに僕のカメラを渡すんですよ。もちろん同じ画角で、さっき西澤くんが座ってたとこの隣とかに僕が座るんですね。で、パシャって撮ったら、一緒に写真を撮ることができるっていう。だから AI がうまいことこのバランスを合わして、まあ、もちろん自分でこの画角みたいなのは調整しないとダメですけれども、そういうこともできる時代になってるんですよ、はい、だから誰か一人が撮影してその人は映れないみたいなこともなく、だ結構 CM とかでもやってるのがもう、6、7人とかで一人の人が写真撮って、で、一人の人が抜けて交代してその人もその輪のどっかに入るみたいな、そしたらもう全員でほんまに写真撮れるような感じになるというね。いやこれね、でその機能が、すごいなっていうことで、でも一回試してみたいなと思って、この間ね、まあ、この番組でほんまにレギュラーぐらい名前を出してる、まあ、グッティーテルという男がおるんですけれども、そのグッティーテルとちょっとこれ使ってみよう言うて、それを通天閣をバックにねやったんですよ。で今言った通り、最初に僕が撮って、その後にグッティにカメラを渡さないとダメなんですよね。でグッティにカメラを渡して、グッティちゃんがうまいことその画角を調整して撮るんですけれども、もう何回やってもねグッティちゃんのその調整が下手すぎて、なんかバカでかいグッティテルとちっちゃい僕とか、なんかめちゃめちゃ至近距離におる僕と遠くにおるグッティテルみたいな、なんかもう毎回バランスがえぐいことになるっていう。そうなんですよ、やっぱ、まあ、AI もすごいんですけれども、ある程度その撮る人の技術みたいなのも、必要かなとは思いましたね。でこれまたあと全然関係ない話なんですけれども、今名前を出したグッティテル君、今ね髪の毛が緑なんですよほんまに、もう緑のおかっぱなんですね、はい、なんでまあ、それこそ、まあ、よう合うんですよグッディテル君と、ねまあ、もちろん同じ団体で活動してるっていうのもありますし、通天閣でも一緒やったりとか、まあ、すること多いんですけれども、めっちゃはずいんですよほんまに、いや僕もこんな頭じゃないですか。で横に緑の髪のやつを置いちゃうと、もうほんまになんかねもう異様な二人なんですよ。であんまり一緒に降りたくないなという。だから通天閣とかでも、例えば、グッディテル君が、通天閣の玄関ら辺におったとするじゃないですか。で僕はその通天閣の中でそれこそお客さん盛り上げてとかしてたら、
その入ってきたお客さんとかがもうニヤニヤしながら、あ、さっきなんか緑の人いましたよとかを言うてきたりするんですよ。いや、そのいやグッディーテルのせいで1個いじりしろ増やしてもうてるやないかっていう。そうなんですよ、なんかちょっと恥ずいですね、なんかあの人も仲間なんでしょみたいな感じというかね。いや、そうなんですよ、もう今完全に髪の毛が緑になってるグッディーテル君。ただその、まあ、言うてる人 いるかもしれないですけど、今んとこ僕の耳には、似合ってますねっていうのは聞こえてきてはいないですね、はい。まあ、本人がそれをどう思ってるかはあれですけど、まあ、本人がしたくてしないとあれですけれどもね、はい。ということで、続いてのコメントいきたいなと思います。そのアックンズの店でハンバーガーが有名で3種あります。ミンチカツバーガー、エビバーガー、魚のバーガーがあります。その店にテキーラがあるので炭酸割りで4杯飲んだよということで、いやーいいっすねハンバーガー。ちょっとお腹空いてきましたね。バーガーめちゃめちゃ好きなんで。そうなんですよ、ハンバーガー3種、ミンチカツで、ミンチカツも僕めちゃめちゃ好きなんでね、一応赤髪芸人カイザー、これオフィシャルで言うてるプロフィールなんですけれども、好きな食べ物の第1位僕ひき肉なんですよ、はい。焼肉とか寿司とかそういうのじゃなく、ひき肉なんですね、はい。好きな食べ物第一ひき肉なんです。だからハンバーグも好きですし、ハンバーガーも好きですし、タコライスみたいなのも好きですし、まあ、なんでひき肉が好きなんですよ。なんでミンチカツももちろんあんなひき肉の料理なんでめちゃめちゃ好きなんですよ。ただね、この、3種類有名なミンチカツ、普通のハンバーガーもあるんですかね、そのひき肉のね、普通のがあれば普通の僕はちょっと食べてみたいですけれども、ミンチカツ、エビ、魚、いやー、でも意外とね、僕魚のバーガーも好きなんですよ。でマクドとかで結構フィレオフィッシュ食べるんですよ、はい。だから、それこそマクドナルドって今夜、夜マックってやってるの分かりますかね。バイマックっていうのがね、夕方5時以降できるんですよ。だから普通の例えば、ビッグマックとかでもそれの倍入ってる倍ビッグマックとか、ダブルチーズバーガーも、バイダブルチーズバーガーとかにできるんですよ。で、そう、バイシリーズ僕結構ね、バイフィレオフィッシュ食べるぐらいやっぱお魚のバーガーも好きなんですよ。なんでちょっとそれは気になりますね、アックンズのお魚のバーガーいいっすね。ね、ほんまに。でテキーラも置いてるから炭酸割りで4杯飲んだというね、これはもう美香子さんもだいぶテンション上がったかなと思いますけれども、いいですね。なんかそういうライブ会場でバーガーあるとこいいですよね。あのあっことか有名ですよね、緑橋とか、まあ、京橋とかにもあるかな、セブンデイズっていう大阪のライブハウスとかハンバーガー結構有名ですよね。ねえ、いやすごいええー、なーと思いますね。そういうライブ会場にバーガーあるとこええー、なー、いいっすね。ちょっと羨ましいですね。はい、じゃあ続いてのコメントいきたいなと思います。そろそろ CM だよ。はい、じゃあ30分にね行かせていただきました。ギグリスナー歴8年目なので、慣れてきました。長いオープニングトークって最初は思ってましたいやそうですよね、知らんかったら、いやお前らいつまで喋ってんねんっていう。そうなんですよね。だから言うたら最初の CM 行くまでをオープニングとするのであれば、この番組のオープニングトークは、6時30分までっていう感じにはなってますね。はい、ね、なんで今回もしっかり30分オープニングトークを楽しく喋らせていただきました。続いてのコメントいきます。最近 AI に話を問いかけ使っています。あ、質問したりしてます。そうですよね、もうめっちゃ答えてくれますからね。いや、めちゃめちゃ便利ですよね、ほんまに。だからもうまさに今日の話なんですけれども、それこそ僕も動画の編集してまして、でそれがほんまは僕は今日の朝終わるはずやったんですよ。朝終わるはずやったんですけど、あのいつもやったらうまくいくそのレンダリングという工程、これが何回やってもなんか映像がバグると。いや、レンダリングはしてくれるんですけど、仕上がった映像が
なんかところどころバグっちゃう、なんか色味がおかしかったり、ザザーってなんかブロックノイズって言うんですけど、そういうのが入ってたり、なんでやってなって、まさに AI に助けていただきましたね。もう何回やっても何回やってもうまくいかへん、で AI に聞いて、こうやったら解決するんちゃうか、でそれを試して、でそれも厳しいで、ね、AI も何回も何回も協力してくれてっていうので、どうにか、まあ、いけたかなという感じではあるんですけれどもね。ほんまにそうなんですよ。だからね、まあ、AI がおらんかったら、それこそ、僕の YouTube の個人チャンネル、毎週火曜日に企画動画上げさせていただいておりまして、で今まさにね、フィリピン編っていうのが、まあ、毎週上がっていっておりまして、ほんまにたくさんの方にね、フィリピン編すごい見応えあるいうて、見ていただいてるんですけれども、それがねもう明日上げれない可能性もちょっと出てきてたんで、正直めちゃめちゃ焦ってたんですよ。だからめちゃめちゃ焦って、その AI に聞いて何回も何回も作業してやったんで、すみません皆さん、今日僕ほぼ寝ておりません。はい、もうその終盤で言う話ちゃうんですけれども、もうほぼ寝ずにね今日も来させていただきましてね。だからちょっと帰りの電車の中では仮眠取れたらなっていう風にはちょっと思ってますね。はい、じゃ続いてのコメントいきます。出た噂の人、グッディテル君ですよね。はい、グッディテル君、僕が知る限り僕周りの人間の中で一番クズであろう男、まあ、これは愛を込めてですけどね、愛を込めて、クズと呼べる男、まあ、それがグッディテル君ですね。はい、なぜ緑にしたんだろう。いやこれなんですよ美香子さん、まあ、グッディテル君という男、先ほども言った通り、相当な、クズなんですけれども、もうほんまに周りからもお前めっちゃクズやなって言われるような男なんですけど、なんで当然周りから、まあ、僕からもそうですけれども、まあ、言うんですよやっぱり、アドバイスというかこうした方がええでとかね、いろいろ言わせてもらうんですよ、ね、で言った結果それを、やった試しがないんですね。はい、で何もね言うことを聞かないんですよ。もうちょいこうやって活動した方がええでとか、まあ、お笑いのことでもそうですけど、やっこもうちょいこういうボケもできるでとか、こういういじりあるんやったらこういう返しとかあるでみたいな。でグッディテル君もやっぱその場では言うんですよ、ありがとうございます、ちょっとそれ次試してみますとか、まあ、言うんですけれども、それをね結局やった試しがないんですね。でそんなグッディテル君が唯一言うことを聞く人っていうのがいまして、それは誰なんかと言いますと美容師なんですね。はい、だから美容師の方が、ちょっとこういう髪型試してみたい、こういうカラーリング試してみたいっていうと、グッディテル君はもう全乗っかりしちゃうんですよ。なんで今回の緑に関しても、美容師の方が、まあ、長年、グッディテルを担当してる美容師の方がおるんですけど、まあ、それも、ほんまに、若手の頃からというか超若手ぐらいの頃からの知り合いの美容師の方、僕は会ったことないんですけどらしいんですけど、その方が毎回、グッディテル君の髪型ちょっとこういうヘアスタイル試させてもらっていいとかで今回も、去年の夏一回ねグッディテル君に緑にはしてるんですけど、今年入ってちょっとまた緑させてくれへんということで、今グッディテル君はまあ緑で、まあ、生活してるというね。まあ、でもグッディテル君もやっぱりね、もう僕はもうなんていうんですか、もう10年以上この髪色で、生活してるんであれなんですけれども、当然やっぱその緑へのこだわりもないわけですよ。だから、まあ、もちろんなんで緑にしたのとか、そういうところに関しても何も掘り下げれない、ね、何もおもろい返しもないっていう状態なんですね。はい、で挙句やっぱりそのケアとかもやっぱこだわってないんで、もう抜けるめっちゃ早いんですよ。だからその今僕緑、今グッディテル君緑やって言いましたけど、もうね多分今どれぐらいですかね、キャベツぐらいの色なってるんちゃいますかねもちろん染めたての頃はもちろんなんていうんですか、ブロッコリーぐらいの、緑色も青々とした、まあ、緑やったんですけれども、今多分ねキャベツぐらいにはなってますね。はい、もうだいぶ色抜けて、まあ、ちょっと白っぽくなってるというかにはなってますね。はい、
だこれでグティテル君がほんまにこだわる男なんやとしたら、定期的にどうやったらこの緑を維持できるんやっていうので頑張るかなと思うんですけれども、多分美容師の言うことしか聞かないんで、美容師さんが言わない限りはやらないという状況になってますね。はい、続いてのコメントいきます。節約の赤鬼、緑鬼で冬はクリスマスだね。節分ですかね。はい、そうですね、クリスマス感強いんですよ、やっぱり。やっぱグッディテルと並ぶと。あとようねあるんが、マリオブラザーズですかみたいな、赤緑なんでマリオブラザーズですかとか、あとはもう夏場はね、スイカですよね。緑赤ってやっぱスイカのイメージ強いんで、各シーズンそういう感じで行くことができるかなとは思ってるんですけれども、ただ極力も一緒に いたくはないんで。そうなんですよ、はい。ただねグッディテル君とね結構セットで営業を呼ばれることが多いんで。そうなんですよ、イベントとか、まあ、それこそ、お世話になってる新世界のイベントとかも、グッディテル君と2人で MC とかで、そこで、お二人にちょっと漫才していただきたいですとかも多いんで。だから今グッディテルと漫才とかしちゃうとほんまにちょっと散りますよね、緑と赤のやつで。えらいことなるかなとは思いますけれどもね。まあ、ただ個人的には、まあ、グッディテルが似合う動向は置いといて、自分の周りに派手な髪のやつ増えるのはめっちゃ嬉しいんですよ。やっぱり仲間というか、やっぱね街中で派手髪の人見つけてもやっぱ仲間やと思う節あるんで。そうなんですよ、嬉しいところはあるんですけれども、ただグッディ君が似合ってるかどうかはぜひ皆さんの目で確認していただきたいなと思います。私はエビバーガーを食べました。あ、いいですね、エビバーガーもいいですね。僕エビバーガーって普段あんま食べないんですけど、いいですね、きっと美味しかったでしょう。たくさんのお酒を飲んだから大盛りのポテトフライも行ったということで、最高ですね。ポテトフライとバーガーと炭酸割りのテキーラ、最高じゃないですかね。いつコメントを読むんだろうって思っていました。あ、そのオープニングトーク問題ですよね。はい、なるほどね。なんやそれ、節分、そのねマリオの服装したらそうなるか。まあまあそうですね。で色がねもう完全に帽子の色なんでね、マリオブラザーズっていうのはやっぱ言われたりしちゃいますね。はい、ということでちょっとしんみりめの音楽がかかってきましたけれどもね、もう言うて残り時間があと1分ほどとなってきております。はい、ということでね、もうぼちぼち番組を締めさせていただきたいんですけれども、まだまだコメントもねありますんで、最後までしっかり拾わせていただきます。ギグのリスナーで青い髪の毛をした人がいます。あ、ちょっとお会いしたいですね。そうですね、なんか派手髪大集合みたいなイベントをやりたいですね、ほんまにね。えもうその方を街中で見かけたら僕はもう完全に仲間認定するかなとは思っております。はい、ということで、残り時間がもうあと30秒ほどとなってきております。というわけでね、僕は次出演するのが、6月の2週目になるかなと。またね2週目4週目と、こちら来させていただきまして、その時また僕が一人なのか西澤くんがおるのかっていうのはちょっとわからないですけれども、またぜひね、偶数週の、徳丸ラジオも楽しんでいただけたらなと思います。というわけで本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。ありがとう。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね5月ももうね、終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もねいろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下圭司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます。ね、今までの KC さんどちらかというとねキラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとね、まあ、大人っぽいって言っても、まあ、十分大人なんですけれども、なんかそういうねちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から5ランクダウンです。モミーユリナ開いたトランプ。第9位7ランクダウン顕著君に伝えるメロディー。第8位は15ランクアップです、シェイクマイデイズ君を見かけた。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ桜前線は5ランクアップです。第5位モミーユリナ透明な水が13ランクアップ。そして第4位モミーユリナときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン、そして2位だった顕著君に伝えるメロディーが7ランクダウン。そしてそんな感じかな。はい、そしてね透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズシーレツ15番。19位シェイクマイデイズティントリップトリップ。18位和田正則歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズアネモネ通り。16位和田正則大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ独り占めの夢。12位シェイクマイデイズファラデーだったら。11位もみゆりな日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップです、モミーユリナガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしました、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとねただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこがお仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにねまた KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形にしまして、今週はそんな山下 KC さんのこの曲を聴いていただきましょう。空を見た。

0: ということで今週は山下圭司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もね、どんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなので、あまりまだね、全貌は分かっておりませんが、あのジャケットを見ながらね、どんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でね、その新曲も歌うそうですので、はい、ぜひね今のうちに会員になっていただいて、はい、そのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね、 KC さんもみゆりなど続きますので、はい、そちらの方もぜひファンの方はね楽しみにしていてください。というところで、さあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね海外の動向も気になりますので、まあそのあたりもねまた新しい情報があったらお伝えしていきます。ということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 森日和のワトセトラジオ。
1: おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エレビさん、おはようございます。
2: おはよう

0: 豊かさ、そこから日本の繊細なとか奥深い文化が形成されてきてるのかなとか、うん、そしてそこからですね社会通念といいますかね、社会の形成っていうのにも至ってくるのかなっていうふうに思いますとね、うん
1: はい、
0: そのことから学べることがすごく多いんじゃないかなというふうに思っておりまして、
1: はい、
0: いつもですね子どもたちの講座はですね、うんうん、一番最初が、
1: はい、
0: 挨拶なんですね。挨拶の勉強するんですけど、はい、2番目ぐらいにですねちょうど夏の入り口ぐらいになるので、
1: はい、
0: 2回目はですね結構ね夏の行事の話とか、はい、話します。例えばホタルとかもね話したりするんですけども、
1: ちょうどそうですね、はい、
0: もうねホタルの写真や絵を見せるだけで皆さんホタルって言ってくださるんですけれども、うん、まあホタルも神秘的ですよね。なんでお尻光るのとか思ったり、
1: いや本当そうです
0: ね不思議ですよね。でもやっぱり常々言うことはホタルさんにねいつずっといていただくためにホタルさんって豊かな美しい清らかな川にしか生息できないんですってって言うんですね。はい、なのでね川をきれいにするっていうこと大事ですよねっていうこともやっぱりお伝えできたりですとか、
1: はい、
0: あとはですね夏の入り口としてはあの話をしますね。日本の伝統文化鵜飼いです。鵜飼い、
1: 鵜飼い
0: はい、やっぱり季節のね旬の食べ物の話として、はい、そうですね、はい、お魚鮎が夏の訪れを伝えてくれますよって話をするんですが、昔の伝統的なアユちゃんの取り方として、今釣り竿とかでねいろんなねお魚を取りますけど、うーちゃんが取ってきてくださるという話がありますということをね、はい、話しています、
1: はい、
0: というね行事の話も大事なんじゃないかなと思っております。今日もね行事の話の続きになるかと思いますので、
1: はい、
0: 皆様よろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 季節の行事の話をするご家庭って今すごく少ないんでしょうね。
1: ほとんどないと思いますね。
0: そうですよね。なんかねこれもねやっぱりねすごく厳しい話をしますとね、やっぱり大人の分別だと思うんですね。必要な話はやっぱりして差し上げなきゃいけなくて、ただまあ必要だと思ってないと話さないと思うんです。必要な話はされてるはずなのでですね、でも季節の話ってすごく長いスパンで見た時に必要だったりするんですよね。そういう豊かな心もそうですし、そして季節って常に変わっていくので、それもやっぱり人生において役立つ考え方、無常感、変わるからまあ一家ではなくて、変わらるからこそ今この瞬間を大事に生きることも、変わるものから学べることかなというふうにね、思いますから、やっぱりね何を話すかって大人の判断に委ねてるんですけれども、そう考えるとね大人の見てる目線というのは本当に重要だなというふうに思ったりします。今行事って多くの方がですね、まあ、人によりますけれども、面倒くさいって言ってやめていく方が多いんですね。
1: なるほど。
0: それなのに、日常を丁寧に生きたいっていう方も多いんですね。これで、丁寧に生きることと面倒くさいって紙一重だなと思ってまして
1: 確かに、いや本当、いや紙一重なんかだ、なんかそのものやと思うけど、
0: そうなんですよ。丁寧に生きるイメージってね、例えばお茶を急須で入れるとかペットボトルじゃなくて
1: とかね、
0: これ丁寧に生きてますよね、自分を大事にしてますよね、でもそれって表裏一体で面倒くさいっていう人もいると思うんですよ。でも面倒くさいことの中に自分を大事に扱う、丁寧に生きるが含まれるんだと思うんですよ。だからね、まあ考えたら分かるやんになるんですね、私面倒くさいことが自分を大切に生きることなんじゃないかと思ったりする時もあります。面倒くさい内容にもねよるんですけど、やっぱり

0: 事を大事に着ることは、
1: はい、
0: まあ、あの、めんどくさいことが多いんですね。
1: いや、そう、まあまあまあ、まあ、
0: でも、め
1: んどくさいってやっぱめんどくさいかもしれないですけど。
0: はい、なんです。でも、やっぱりその日一日をすごく豊かに過ごすこととは、あの、直結してるので、
1: はい、
0: と思うとね、あの、行事を逆にめんどくさいだけ楽しんでいただきたいなというふうに思ったりします。
1: はい。
0: でね、さっきちょっと話しかけた、うかいなんですけど、
1: うかい、そう。
0: うかいはね、これね、すごく歴史が長くて、
1: はい。
0: はい。あの、今、全国いろんなところでうかいされてるので、見る機会はね、あの、行けばあるんです。例えば、京都の嵐山なんかもですね、見ることができるんですが、はい、あの、なんと、岐阜県のですね、
1: なんか岐阜のイメージありますね、うん、
0: はい、あ、そうですよね、うん、あの、岐阜県の長良川の鵜飼がやっぱり一番有名だと思うんですけども、はい、長良川のですね、鵜飼はですね、なんとその鵜匠さんたち、鵜飼をする人は宮内庁職員なんですよ、
1: はいはいはい、あ、そうですよね、確か
0: 宮中行事なんで、
1: 宮中行事ですもんね、
0: そうなんですよ。そしてその鵜飼で取れた愛ちゃんはですね、
1: はい、
0: あの、天皇陛下に献上されるんですね、
1: はい、
0: はい、なので、歴史文化学ぶにはですね、やっぱりこの長良川のですね、鵜飼の話はですね、あの、違う地域であったとしても、もう岐阜県の子どもたちはですね、当たり前のようにお伝えいただきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 違う地域の私たちであったとしてもですね、はい、やっぱり伝統文化からね、豊かな心じゃないですけれども、そしてその伝統を大事にする心なんかもですね、育みたいというふうに思いますのでね、はい、関西エリアの子どもたちにもですね、鵜飼の話やっぱりするんですね、
1: はいはいはいはい、
0: でもね、前にね、ラジオでも話したと思うんですけれども、あの、やっぱり分かりやすくお話して差し上げたいと思ってですね、
1: はい、
0: あの、いわゆる鳥と、
1: うん、
0: そして魚と、
1: はい、
0: 持ってって鵜飼がどのように行われるかを説明したいと思うんですね、こう、まあ、一応写真もあるんですけれども、 お船に乗ってるおじちゃんがですね、
1: おじちゃんね、
0: はい、はい、あの、うーちゃん行ってこいって言ってうーちゃん行くんですね、
1: はい、
0: でパックンしてですね、
1: はい、
0: でおじちゃんどうぞって言って持ってきてペッてしてくれるから、はい、アユが取れるんですって話をするためにですね、
1: はい、
0: 鳥と魚を持っていくんですね。で魚はですね、あの、魚のイラストをプリントアウトして硬い段ボール紙に貼ってですね、
1: まあ、
0: 魚を作るんです、
1: はいはい、
0: でうーちゃんはですね、やっぱりぬいぐるみとかそういう形あるものを持っていったら分かりやすいかなと思って、それも、
1: う
0: ん、あの、写真をプリントアウトしてもよかったんですけど、
1: う
0: ん、あの、ぬいぐるみのようなものを持っていこうと思ってですね、でもですね、自宅にですね、ラバーダックって言ってですね、アヒルしかいなかったんですよ。
1: なるほどね。
0: でアヒル持ってったんですよ、まあいっかと思って、うん、で大人だったらそれこそ想像力で、
1: はい、
0: これウーですと、ウーと思ってくださいっていう話になりたくんですよ、
1: はい、
0: でも子供は
1: ア
0: ヒルなんです、
1: ね、アヒルはアヒルですからね。
0: そうなんです、そうなんです、これウーですって言ってもアヒルなんです、
1: アヒルですって言われますね。
0: そうなんです、それでですね、しかもですね、普通のリアルなアヒルとかだったら、まあ、気は取られなかったんですけど、
1: はい、
0: 私が持ってたラバーダックちゃんはですね、ここにいますかね、すごい可愛いんですよ、
1: なるほど、メアクリップ
0: スで、そしたら子供たちはですね、可愛いってなるわけなんですね。
1: ああ、なるほどね。特に、はい、女の子はね。
0: そう。で、可愛いってなったら、もう可愛いになってるので、話聞いてないんですね。
1: ですよね。
0: そう。で、その年はですね、歌いの説明失敗したなと思いまして。
1: なるほど。
0: 一応伝えたんですけれども、
1: はい、
0: 多分子供たちは、
1: はい、
0: 可愛いで終わったと思うんですね。
1: なるほどね。
0: で、これダメだと。
1: はい、
0: 可愛いの持ってっちゃダメだと。
1: はいはいはい。
0: 思って。で次の園に行くときどうしようっていう話をですね、
1: はい、
0: その時の講座をしていた皆さんの周りの方もちょっと話してたんです、これ失敗しちゃったみたいな感じで、そしたらですね、岐阜県の方がリアルなウーのぬいぐるみありましたって言って見つけて送ってくださったんですよ、
1: はい、リアル、
0: はい、かわいい、いや、かわいいぬいぐるみなんですけど、まあ言ったらね、羽の柄とか、
1: はあ、
0: もうちゃんと岐阜のその長良川のウーちゃんのウーにも種類がいるので、
1: あ、そうなんです
0: ね、真っ黒なウーとかいるんですよ。
1: え、僕黒のウーしかなんか思い浮かばなか
0: った。あ、そうです。長良川のウーちゃんはですね、ちょっとね、こうね、なんて網模様みたいなですね、なんかね、あるんですよ。ウーにもいろいろ種類がありまして、
1: はあ、
0: そのね、リアルなですね、ウーの柄のですね、ウーちゃんがですね、送られてきてですね、
1: はい、
0: ありがたいなって、その年からそれ毎年それを持っていくんですけど、それになってからはですね、
1: はい、
0: 可愛いとはならないんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: よかった。それでね、ちゃんと説明を聞いてくださるようになりましてね。
1: はい、
0: そう、鵜の説明をするんですけれども、そうなんです。やっぱりね、あの宮中の伝統行事ですし、はい、あの鵜匠さんたちも宮内庁の職員さんで、はいはい、しかもですね、鵜匠さんの人数が決まってまして、
1: あ、そうなんですか。
0: はい。なので、あのこの家、この鵜、名前も決まってるんです。
1: はいはいはい、
0: の名前はもう次継ぐ人一人しかいないんですね、人数決まって
1: る、まあ、要は屋号みたいなの決まってるんですね。
0: そうなんです、そうなんです、はいはい、一子相伝みたいな感じで、はいはいはいはい、代々その家が継いでらっしゃるっていうですね、そういう伝統文化がですね、日本にはですね、きっと鵜飼いに限らずですね、
1: はいはいはいはい、
0: まだまだあるんですね。だからそういうことをですね、知るとですね、やっぱり日本すごいなって子どもたち思ってくださると思うんです。それをね、やっぱりね、伝えていくっていうことが大事だなと思って、夏の行事にはですね、はい、それも含めていたりですとか、はい、あとはですね、やっぱり季節感を感じていただきたいので、この季節に咲くお花とかね、やっぱりね、子どもたちよく知ってらっしゃるんです、アジサイとかですね、はい、なのでそういうことを感じていただいたり、あと旬のお野菜とか旬のお魚とか旬ですよね、やっぱり今、はいはいはい、あの農家さんのですね、ご努力のおかげで、はい、1年中食べられるお野菜が増えましたので、まあまあ、そうですね、やっぱり季節感って感じにくくなってるので、はいはい、でも本来は夏なんですとか、本来は冬なんです、秋なんですっていうことを伝えて差し上げる必要性があるかなと思って、そうですね、そういうこともですね、伝えるっていうことをですね、はい、大事にしているわけなんですね。でね、こういうことを大事だって思ってくださる皆様ね、きっとラジオを聞いてくださっている方もいらっしゃると思うので、子どもたちにそういうことを伝えたいわと思ってくださる方はですね、ぜひ森の取り組みをですね、応援していただきたいと思っておりますのでね、そう、ちょっと応援する仕組みは今全く作っておらないんですけれども
1: あ、じゃあ、いや、多分ね、この放送される頃には出来上がってるんじゃないですか。
0: そう、そんな簡単なものですか
1: いや、わかんないけど、
0: だったらいいんですけど、
1: あの、は
0: い、
1: 締め切りあるから多分頑張れる人がいてると思うんですよ、
0: はい、そうね、あの、あれね、赤い羽募金とかでね、森の活動募金週間とか言ってですね、
1: なんかね、
0: はい、ちょっとね、なんか年に1回1週間ぐらいですね、募金活動とかしてもいいかもしれないですね。
1: なんかできると思う、あの締め切り作ったら多分ね、はい、できる人だと思うんで、
0: はい、ぜひなんかですね、やっぱりですね、広くね、あの子どもさんたちに伝えたいと思っているんですね。で、今おかげさまでですね、あの関西の子どもたちの助成金を活用させていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: あの関西以外の子どもさんたちはですね、やっぱりなかなかね、あの保育所さんもですね、予算があられますので、まあ、
1: そうですよね、
0: はい、なのであの交通費ぐらいは何かできたらいいかなとか思ったりはしてるんですけれども、
1: はい、
0: はい、でもですね、ママなんかそういう仕組みが作れたらいいなぐらいで思ってますから、はい、今のところあの声援を送っていただきたいと頑張れいや、なんかね、他で仕事されてらっしゃる方にですね、あの週1回休みを取ってですね、保育所行きますっていうね、活動をしてくださる方がいらっしゃったら、それはそれでいいんですけれども、やっぱその活動だけで食べていくっていうことが難しいので、なかなか人には勧められなくてですね、はい、なのでですね、あのこういう仕事してて週1回平日休めますっていう方がね、保育所行きますってことであれば、なんとか続くと思うんですけれども、本来なんかね、もうちょっと活発にしていくことができたらなっていうふうに思っておりますし、あとやっぱりね、地域のことは地域の方がお伝えするのがいいなと思ってまして、私はいろんな地域は行くんですけれども、やっぱりあのいわゆるあの一般的に言われているしきたりは言えるんですけれども、地域特有のしきたりってあると思うんですね。で、地域特有のしきたりにもやっぱりそこに歴史が込められていて、ご先祖様たちはですね、そういうことにですね、の中にですね、伝えたいことを込めているっていうことが本当に多くあるんですよね。あの分かりやすいのは神楽ですよね、
1: はいはいはい、
0: 地域に神楽が残されている地域、今もだいぶなくなっているところも多いんですけれども、神楽の演目っていうのはですね、その地域の歴史が物語になっていることが多くてですね、その神楽を伝え続けているだけでその地域の歴史が守られる伝承ですね、っていうことは結構あったりするんですね。例えば神社に残されている神楽であれば神社の歴史だったりとか、あの有名なあの山田のオロチがかるかあのか神楽になっていると思うんですけれども、それも神楽があったおかげで伝わっている部分もあると思うんですね。
1: なるほどね、
0: はい、なのでね、あの地域のしきたりにはその地域の歴史があるので、やっぱりそれは地域の方々があのきっと小さい頃からの体験があるからこそ伝わることがあると思うんですね。
1: はい、
0: 行事職も含めてですね、やっぱり地域の方に活動していただけたりとかっ そういうのも思ってますし、もう一つ今私思ってますのはね、やっぱり、はい、あの世界発信ですよね。日本っていうの文化は、はい、うん、やっぱりあの不思議なことが多いので、世界から見てですね、日本特有の価値観ってあると思うんですね。でもそれって決して他のもの、あのよその国のものとして面白いねでもいいんですけれども、それだけでは終わらなくて、まあ日本の立地条件にもあったと思うんですけれども、でもそこにはですね、人と人とが仲良く生きていくためのお知恵がすごくあるなというふうに感じるんです。例えば桃太郎なんかもそうだと思うんですけれども、
1: はい、
0: 桃太郎さんはあの鬼を連れて帰ってくる物語なんですよね。まあ最近の桃太郎さんをやっつけたりしてるんですけど、でもね、やっつけちゃうと恨みが残って、あの争いは終わらないんですよね。例えばお子さんが生きてらっしゃったら、お子さんから見れば、向こう側から見れば、こっちから行った人はね、正義感かもしれませんけど、向こうから見たらですね、やっぱりお父ちゃんやられちゃったっていうことになっちゃって、お父ちゃんの恨みって言ってですね、やっぱり争い事が終わらないんです、ね、争い事が終わる手段はですね、もうやっぱりこの人にはかなわないと、はい、この人に付き従っていけばみんな幸せだって思ったら、やっぱり一つにまとまると言いますかね、
1: はい、
0: やっつけようということにはならないんですよね。この人の知性じゃダメだと思うからやっつけようになるんですけど、
1: うん、
0: 思うと、この人に任せようと思われるようなリーダーの姿であるということが、
1: はい、
0: 争い事を終わらせるのかなというふうに、ね、思うんです。でこれはですね、日本の歴史には長らくあって、
1: はい、
0: 世界で言われる封建社会っていうのは結構トップがね、贅沢をしたりとかして、民は虐げられてたりとかして、大変過酷な納税ですとか、大変過酷な労働を強いられたりするっていうことが封建社会であったりするので、結構封建社会イコールなんかこう良くないものっていうね、イメージが世界にはあるんですが、日本の封建社会はまあ、どちらかと言ったらいいもので
1: 、
0: なぜかというと、トップが民のことを思うので、はい、例えば何か、トラブルが起こっても、まずトップが率先して、例えば契約しますよとか、トップが率先して何か民に知ることを、まず自分がするっていうことが結構あってですね。はい、有名なのは上杉鷹山さんだと思うんですけれども、すごく借金が多い藩だったんですけれども、
1: はい、
0: その借金を返すために税金を増やすんじゃなくて、まず自分が質素倹約をし、で協力してねって言いながら、新たな産業をどんどん生んでいかれるんですよね。それが今伝統技術、伝統文化になって、いろんな伝統産業がですね、今も残っているということになってるんですけれども、なので封建社会は悪い、民主主義はいいはなくて、いずれにしてもトップが悪ければ社会は悪くなり、民主主義だって多数決ですから、10人で多数決するときに6人が結託してですね、もう自分たちの利益のためにですね、よし、1に手あげようとかなってですね、本当は2の方がいいのにですね、1に手あげたらですね、やっぱり悪い社会になってしまうんですね。だからやっぱりね、でもトップがね、いい人たちだったら、10人のうちそれぞれが考えて、やっぱり2だよねとか言ってですね、いい社会になっていく。だから民主主義であったとしても、貢献社会であったとしても、リーダーの人柄によって社会は良くなると思いますので、やっぱり大人のあり方、大人はみんなリーダーですから、はい、っていうのがね、思うところだなというふうに思っております。そうそう、私が幼児教育が始まりましたという話から20分もこんな話をしてしまいましたね。また今週には単語の節句の話は終えたいと思っているのに、終わるのかということなんですが、
1: はい、
0: 終わらせていきましょう。
1: はいですね、
0: はい、単語の節句は別名勝負の節句ですね。
1: はい、勝負の節
0: 句。てかね、勝負にまつわる行事、しきたり結構あるんですね。
1: で、
0: 勝負って聞くとね、皆様ね、肌勝負を思い浮かべる方が多いんですが、そっちじゃないんですね。
1: 違うんです。
0: 違うんですよ。鼻ついてないんです。鼻あるんですけど、鼻はね、ピカーって咲く、パカーって咲く鼻ではなくて、なんかね、なんでしょう。芋虫のような塊でね。だからね、綺麗なお花が咲いてるのは、花勝負だったり、あやめだったり、
1: 滝
0: つばただったり。
1: はいはいはいはい。
0: でも、それぞれね、同じ時期に大体咲くので、
1: はい。
0: はい、5月のお菓子にかきつばたっていうお菓子があったりとかはするので、
1: なるほど、
0: はい、その、 あの端午の節句の時にそういった花を飾ってくださるのもよろしいんですけれども、
1: はい、
0: 勝負の節句の勝負はですね、まあ、ほぼ葉っぱなんですね、
1: ほう、
0: はい、なのでその葉っぱをお風呂に入れて勝負湯を入れ作ったりとか、
1: へ、
0: そうで、花ではなくて枕の下に勝負を引いて勝負枕っていうのをして、
1: へ、
0: はい、昔ね夢ってすごく重要だったので、いい夢が見れたりとか、まあ、ぐっすり眠れるっていう風に言われていたりとか、そう、昔はね夢もね現実のように考えてですね、悪い夢見たら良くないことが起こるって考えたりとかねしてましたから、夢ってすごく重要だったんですね。はい、そしてですね、お正月の締め縄と同じでですね、うん、玄関先の屋根にですね、勝負の葉っぱを垂らしたりするんですね、屋根に置いたりするんですけど、これね、よもぎと一緒に束ねてですね、だからね、勝負の節句って言いますけどね、結構ね、はい、よもぎとセットだったりします。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、勝負湯もですね、お風呂に入るんですけど、勝負だけ入れてるんじゃなくて、
1: うん、
0: よもぎも一緒に入れてるんですよ。だからね、勝負の香りと、うん、よもぎの香りも強いので、うん、のブレンドですね、ブレンドの香りですね、でお風呂に入ると。
1: あ、そうなんですね。
0: 昔はですね、今でこそお風呂に入れますけれども、はいはい、昔は蒸し風呂ですから、
1: へえ、
0: はい、なのでね、そういうね香りの高いものをですね、いわゆる今ありますよね、温浴よもぎ、
1: うん、よもぎ
0: とかね、ありますよね、
1: よもぎ
0: 虫みたいな、そうそう、はい、あれです、あんな感じの行事だった、もともと
1: は。そうなんですか。
0: はい、昔は湯船に浸かるんじゃなかったので、はい、サウナみたいな状態だったんですよね。
1: そうなんですね。
0: はい、そうなんです。はい、で勝負吹きとか、うん、忘れちゃった、屋根にね勝負を置くというのは、うん、これは玄関から邪気が入ってこないという、
1: なるほどなるほど、
0: はい、しきたりで、今でもですね5月5日に皆様ね、うん、もしお時間ありましたらね、京都に行ってくださると、うん、
1: はい、
0: 京都の街中ではですね結構見ることできます。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、お料理屋さんとかのね軒に勝負ね、勝負がかけられてたりとか、あとは旅館とか、旅館、お料理屋さん、あと老舗漬物屋さんとかね、には見ることができますから、街中歩いてくださると今でも見ることができます。はい、ぜひ行っていただいてと思いますね、そういうことをすると、はい、そして行事食はやっぱり柏餅ですね。で、柏餅はですね、なぜ食べるかと言いますと、柏の葉っぱが、まあ、殺菌効果があるのでね、この時期ちょっと暖かくなってきて腐りやすいということもあるので、
1: うん、
0: 柏の葉っぱに巻いてたらですね、物が腐らなかった、つまり邪気が近づかなかった、昔は邪気が腐らせると思ってますから、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、なので邪気置きができたと思っているので、なのでそれもあるんですけど、もう一つはですね、柏の葉っぱというのはですね、うん、赤ちゃん葉っぱが生まれるまでおじちゃん葉っぱが落ちない、
1: へえ、
0: はい、新芽が出てから古い葉っぱが落ちるっていうことなので、なので、まあ、家が、まあ、バトンリレーされて、つまり家が絶えない、家が栄えるということから縁起がいいということでですね、柏餅を食べたりですとか、あとはね、関西はちまきを食べるっていうのは結構あってですね、でちまきはですね、なぜ食べるかと言いますと、まず違うの葉っぱがやっぱり殺菌効果があって、邪気を避けることから、細菌を避けることから邪気が払えたということで、邪気よけに結構使われます。なので6月30日の大祓いですよね、名越の祓いの時にはですね、
1: はい、
0: 血がやで作った、血の輪をくぐって邪気を払って、はいはい、7月1日こう年が後半になりますから、
1: はい、
0: 汚れを払って後半を迎えるっていう儀式を結構神社等でもですね、血の輪が出ますね、
1: はいはいはい
0: はい、で血の輪を八の字にくぐったりすると思うんですが、それは邪気を避ける葉っぱというふうな認識があるのと、もう一つはですね、これも日本の故事で、はい、スサノオノミコト様がですね、はい、まあ、名前は違う名前を名乗ってらっしゃったんですけれども、旅をされてらっしゃった時に、はい、ソビン将来さんという方がですね、とっても貧しかったのに、
1: はい、
0: とってもおもてなしをされて、お宿を貸されるんですね、家を貸されるんですね、でご飯も用意して、でそれでスサノオノミコト様がですね、お世話になったっていうことでですね、 血の輪、それは大きい輪っかではなくて、ちっちゃい輪っかを、ね、腰にぶら下げておくといいですよっていうことをおっしゃっていかれるんですね。その後疫病が流行りまして、ソミン将来さんの家の人たちだけが残っ、あの、生き延びることができたということから、はい、薬よけ、疫病よけとして血の輪は効果的だということで、はい、あのその血の輪を作る血がやで作ったお餅を食べると、無病息災、元気で過ごせますよというね、あの意味があるということで、端午の節句の時にあの血巻きを食べると。そう、関西の人以外がですね、ちまきって聞くとね、中華料理のちまきを思い浮かべる方もね、もしかしたらいらっしゃるから、はい、あのね、中華料理のちまきは中にご飯が入ってますけれども、はいはいはい、あ、味付けご飯がですね入ってますけれども、あの今言ってるちまきはですね、中にね、大抵白い餅ですね。
1: そうです、白い餅ですね。
0: とお餅が入って、はい、ちょっと細長いですね。はいはいはい、美味しいんですよ、大好きなんですね。はい、なのでね、あのちまき、京都にはですね、ちまき専門店がね、あのずっと昔からあって、あの昔はですね、あの天皇陛下ってね、日本の君主ですから、まあ、一般的に君主ってお金持ちってイメージあるんですけど、
1: はい、
0: 日本のね、君主はお金持ちとは限らないんですね。天皇陛下でさえですね、天皇様でさえですね、食べ物に困った時期があって、でその時期もですね、京都のですね、お餅屋さんがですね、ずっとお餅を運び続けたという、天皇様がね、食べ物に困らないようにということでね、そのお餅屋さんがですね、今でもですね、京都にありまして、その方が入る方、皇居に入るための専用のですね、御所に入るための専用の門があったりとかして、
1: はあ、
0: その、 あのお家がですね、今ちまき屋さんとしてね、
1: はい、
0: あられますので、あのちまき限定なので、予約しないと買えないかもしれないんですけれども、
1: そうなんですね、
0: はい、はい、ぜひね、あの京都のちまき屋さんにも行っていただけたらというふうに思います。ですね、端午の節句の行事食は地域によります。あ、そうそう、あくまきとかね、地域によってはね、あのいろんな食べ物があるんですけれども、はい、あの代表的なと言いますか、まあ、有名なと言いますかのかしば餅と、
1: はい、
0: はい、そしてちまきのね、餅をさせていただきました。よかった、これで端午の節句の話できてますかね、なんか言い残してることありそうですけれども、また来年
1: そう、また来年
0: 来年に思い出したら話します。はい、
1: 確かに、
0: はい、で、ね、歴史としてはですね、このお菓子を食べて邪気よけとかね、お菓子が食べることがあのしきたりを守ることっていうのはありがたいことですね。
1: いやね、楽しめながらね、
0: はい、もうなんかお菓子を食べることに罪悪感がなくなりますね。
1: はい、
0: 大義名分があります、ね、私は伝統を守ってますと。
1: 嬉しいですよね。
0: はい、今年はかしま餅、はい、このお菓子屋さん、このお菓子屋さん何種類も食べますと。
1: 嬉しいですね。
0: はい、ただね、和菓子はまたね、罪悪感がね、少しあの多くないですね、
1: 低いですよね。
0: そうなんです、油も少ないし、言っても小豆とかはですね、あのお野菜ですからね、お野菜なのか、お野菜
1: ですね、体にいいですからね。
0: そうなんですよ、
1: 多分
0: ね、和菓子はね、
1: はい、
0: そうそう、皆様ね、ぜひ和菓子を召し上がっていただけたらと思います。洋菓子もね、はい、では皆様、今週もありがとうございました。ありがとうございます。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダ

0: んは、
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生アミラボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、キラキラでございます。
1: キラキラひまわり行こうとしてしまってた。やっぱりひまわり光っててもいいけどと思って。
0: で、まあ、ひまわりの時期も近づいてきましたね。
1: そうなんですよ。あっという間です。もう最近ひまわりのね、うん、あのタオルを買って、
0: うんうん、
1: もう可愛すぎて使えなくて、
0: しばらく
1: 使えなかったんですけど、この間ダンスのレッスンに行った時でちょっと使ってみたんですけど、うん、もうね可愛いんですよ、うん、メロメロです。
0: なんかさ、服とかもお気に入りほど着れへんかったりするやんか。
1: それ俺結局着ひんまんまに、うん、なんか月日が過ぎていって、
0: そうそう、
1: もうええかなって思った時ぐらいに着ようと思ったらもうブーム過ぎてた
0: し、ね、そうそうそうそう
1: みたいな。
0: 物とかもそうで、なんかこう使えへんまま置いてて、
1: そう、後で出てきたり
0: とか、ね、出てきて、うわこれもう何年温めてんやろみたいなのとかあったりとかして、はい、使わんとね、やっぱりね、
1: そう、使っといたらよかったと思うんですけどね。
0: そうそう、
1: 置いといたとてよ、
0: 子供服もそう、なんか汚してほしくないからと思って、あんま着せへんかったら着せへんまま 2,3 回しか着ひんままサイズアウトしてしまったりとかして。
1: めっちゃそうやね、子供ちゃんとこに成長早いから。
0: そうなんですよ、ね、だからな、どんどん着せなと思って、うん、今日もね真っ白の服着てはるんですけど、
1: 可愛いよね
0: ほんまに。そうですよ。で、5月も28日ということで、
1: はい、
0: もう間もなく6月が近づいてきましたが、
1: はい、
0: 梅雨入りしてんのかな。なんかもう梅雨入りは普段通りとかぐらいかなみたいな言ったはってんけど、天気予報では
1: なんかここ数年、
0: うん、
1: いやまあ私からしたらね、結構自転車移動も多いので、
0: うん、
1: やっぱ雨の日よりは晴れの日の方がありがたくはあるんですけど、うん、まあ、作物さんたちのことを考えたら、
0: そう、
1: 降ってくれないとっていうところもあるんですけど、
0: ある
1: 梅雨なんかそんなどっぷり1週間もないぐらいよね、最近。
0: 最近だからそう、ほんまにそう、なんか梅雨明けてからの方が雨降ったりとかあるよね、
1: うん
0: うん、
1: まあ、うわ梅雨入りしたか、あ、もう終わりみたいな、
0: うんうんうん、
1: その前後がそう降ったりとかするよね。
0: ありがたい、
1: 結構あってからね、
0: そうそう、もうジメジメ、あのジメジメだけはもうほんまに不快やん。
1: きつい、特にね京都盆地なんでね、
0: そう、
1: あのジメジメ感はなかなかみんなきついって言わはりますもん
0: ね髪の毛もチリチリになるし、
1: はい、本当にボリュームアップしますよ、
0: します。でなんか結んでてももうこの辺からふやふやふやって出てくるし、
1: うん、確かに確かに確かに、ほんまにそう。で上もぴょんって、
0: そう、
1: アホ毛めっちゃ立つし、
0: ベタベタするし、肌も、
1: ベタする
0: し、ほんまに嫌ですよね。嫌やけども必要やしと思って。
1: そうでね、気温も下がるから、うん、なんか長袖着なやけどベタベタして最悪やな。
0: そう、とってもね不快だけれども必要なんですよねって、こう自分の中で嫌やけど必要やねんなって思いながら
1: 恵みの雨ではありますね。
0: 恵みの雨ですね、本当に。でも降り方もすごいやん最近、ザーっていきなりもう降ったりとかするからね、ちょっとメリハリありすぎ、メリハリ必要やけどありすぎ、
1: 極端すぎますね
0: 極端すぎるよね、
1: 白黒みたいな感じですね、
0: 本当に本当に。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、前からちょこちょこ出してました保育園のお歌を作りますみたいなやつで、先日でも5月の頭くらいに親子遠足っていう、あの遠足っていうか、まあ普段こんなことして遊んでますよみたいなのを親子でこう全園児集まって、全園児と親が集まってやるみたいなのがあったのよ、
1: はい、
0: でその時にその今50周年プロジェクトっていうのね、保育園の今50周年なんですよ、うちの娘の通ってる保育園が、うん、そこのプロジェクトチームっていうのがあって、それに私が入ってて、それで保育園の歌を新しく作るというので作らせていただいたんですけど、うん、そこで発表するっていうので、でもなんかあの野外なのよ、普通に梅小路公園でやったから、
1: うんうんうん、
0: あの剣刃も持って行ってなんかお母さんなんかできますって言われて、であの剣刃もやったら持っていけますって言って、剣刃も、私の剣刃もめっちゃ派手なのよ、あのライブ用やから、あのゼブラ柄のシール貼ってしてるやつ でそれを持って拭いて、で子供たちってか、そのプロジェクトメンバーの人と、まあ、りっちゃんもそうやけど、一緒にみんなで歌ってお披露目するみたいなのをやったんですよ、
1: かわいい
0: そしたらなんかあの全然知らん学年の他の学年のお母さんとかにも声かけられるようになって、
1: すごいね
0: お札作らはったんですよねみたいなのになって、はいどうです、そうですそうですとか言って、一人にあの鍵盤ハーモニカプロやなって思いましたって言われて、普通にメロディー吹いてただけなんやけど、でもやっぱこうなんやろ、もうステージに立つ人間っていうのが染みついてるんやろうな、多分ユリナもそうやと思うねんけど、ただそうやって人前でちょっとこう全然関係ないところで歌ってって言われてもちょっとこう出てしまう部分があるんかもしれんけど、私もその聞いたら、その剣刃物吹き方が、先生たちはこう一生懸命こう吹いてはんねんけど、
1: あーなるほどね、
0: こう吹いてはるけど
1: 見せる感じなんや、
0: そう見せる感じやったみたいで、ね、私も確かにこう何チューブのついてる方でしかやらへんねんけど、聞きながらやっぱ鍵盤をこう見せながら吹いてしまう癖があって、
1: なるほどね、はいはいはいはい、
0: でこう揺れ体でこう揺らしながら、で自然とやっぱりこう顔もステージ顔になってしまうやんか
1: 見せるね
0: でもう無意識やねん、でもそれが、うん、なんかあれやなと思って、あそういう部分やったんか、ありがとうございますと思って、ありがとうございますありがとうございますと言いながら、
1: いいじゃないですか、でも
0: 自然に出ることない、なんか
1: あんまりもないかな、出てんのか分からん、
0: そうちょっと歌ってみてとか、カラオケとか行った時とかでも、
1: カラオケが一番むずいラインかな。
0: あ
1: 全然何このままバーってアカペラで歌ってとかは全然いいけど、
0: うん、
1: なんかカラオケに最近はもうカラオケに行く機会も少なくなったけど、うん、なんかパッてなんかみんなでイエーイってなってさ、歌ってんのわーみたいになってしまった時に、うん、歌聞きたい歌聞きたいとか言われた時のカラオケ何歌うとはなる
0: よな。わかるわかるわかる、
1: なんかもうそんな期待されてもみたいな、
0: うん、
1: でもうわーって大熱唱したらさ惹かれるんちゃうとも思うし、でもなんかあんまりにもなんかこじんまりそう歌いすぎてもなんか、うん、普通やんって思われてもみたいな、その微妙
0: 確かに、カラオケ
1: 一番困るかもしれん、それで言うと
0: なんか歌ってとかなんか弾いてが一番困んねんな、何そうそう何をしたらいい、
1: 逆になんか歌ってほしいリクエストとかありますか、うんうんうん、とか聞くけど、まあなんかまあ、でも大概別に普通に歌ったらまあまあすごいねぐらいにはカラオケだけだな、
0: うん、
1: なるから、いやそんなプロのわーみたいな別に言われるわけだね言われへんけど、まあカラオケそうやな、
0: いやでもまあその自然と出るものがあるんちゃうかな、なんかここでもさ、もし画面映ってなくても歌うときちょっとこう歌う雰囲気でなってしまうやん、なんていうの、普通にこう
1: そうなんかな
0: と思うねんけどな、
1: そう
0: 自然と不自然、あの無意識になってる気がします、
1: うん、それで思ったらこの間、
0: うん、
1: ちょっと気まずいけどおーって思ったのが、
0: うん、
1: まあ、なんか近所でねなんかちょっと食べに行ってたの、
0: うんうん、
1: そしたらなんかあのそこがたまたま3階建てやって、うん、3階で食べれて初めてのこれ、
0: うんはい、
1: でお会計1階かなと思って1階に降りたらまさかの2階やって、
0: うんうん、
1: で1階のとこの店員さんに聞いてたらなんか全然知らんなんかテーブルの人と目があって、
0: うん
1: まあ、何か分からへんなと思ってて知らんから、
0: うん、
1: その人がえお姉さんとか声かけられて、
0: うん、
1: わーはいとか言ってたらお姉さんってあのマイク使わはるご職業ですかみたいな感じで言われて、
0: うん
1: シンガーってことかとかみたいな、まあ、ちょっとややこそやったし、うん、なんか分かんないですとか分かんないふりって結構とぼけたんやけど、はい、多分知ってる人 何かで見られてたっ
0: ぽいかもしれない、
1: ね、うん、SNS とかあるからね。
0: あ、確かにそうかも。マイクを使う仕事っていうのはなかなか、
1: これそれで入りますみたいな感じで、うん、マイクとかこれこれですかみたいな感じで、
0: これって
1: これこれこれみたいな、これですかみたいな。
0: いやだからほらミュージックバーとかで働いてるから、そういう系で見てはるお客さんとかもあるかもしれないよね。
1: どっかで、
0: うん、どっかで見ていただいてるとか、
1: ちょっとどうしたらいいか分からへんかったから、
0: そうですね、
1: 分からへんふりをしてしまった。
0: まあね、
1: って言って、
0: うん、あるよね、分からないよね。まあでもほら見てても分かるやん、こうステージ慣れしてる人とか、こう喋らはる、そうかもあれないか。私とかも保護者の方とかが集まった時に、あ、喋り慣れてはるなとか、お人前が慣れてはるなっていう人ってもうすぐ分かるから、
1: 分かる分かる、それ分かる。
0: 不自然、あの、なんか自然と出てるんやと思うけどね。そういうのもあんのかなと思いながら、はい、過ごしました、はい。まあ、緊張など一切せずに、
1: 一切しいかったや、すげえな。
0: 緊張することはもう最近サッカーの試合見てる時しかないんで、
1: ドキドキですね、そこは。
0: サッカーの試合見てる時しかないんで、もう6月になったらね、いよいよ始まりますんで ね、
1: はい、
0: ね、
1: 楽しみです。
0: もうドキドキしながら見るんちゃうかなと思って、朝やけど早朝、
1: はい、起きます、もちろん
0: 起きます私も、
1: はい、前の日ちょっと早く寝れたら寝れます、寝ますも
0: ん、うん、はい、私大体起きてるんで、そのぐらいにしか見ます、
1: はい、私も見ます、絶対に見ます、
0: はい、というわけで今日は、今日はじゃシャルロッテにしましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあのね、皆さんハッピーに過ごしましょうということで、今日もハッピーな日だったでしょうか。明日もハッピーな日でありますように、お聞きください。シャルロッテでFeel So Happy。

山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコード。

0: 愛子さんのカブトムシ。
1: カブトムシ
0: です。
2: ちょうど季節的にですね。
0: そうですね、カブトムシでございます。いい曲。
1: あなたにカブトムシ誘われちゃった。カブトムシ
2: 台無しになってね。
0: ごめん
2: ごめんなさい。ちょっと聞き惚れてくださったリスナーさんもいらっしゃると思うんですけどね。あなたにカブトムシ。
0: ごめんなさい。もうちょっとね、あの朝からね、いつもね収録土曜日させてもらってるんですけどね、
2: はい、
0: ちょっと2本目になってきたらちょっとテンション
2: がねちょっとおかしくなってくるんでね。
0: 失礼しました。ごめんなさい。
2: いろいろありますんでね。
0: 甘い匂いのカブトムシ。あなたに誘われちゃう。
2: 本当に誘われてのこのこ出てってしまいますけどもね。
0: 出ていきますもん、はい、私って、
2: はい、あの甘い匂いっていうかお酒に釣られて、ゆりなちゃんは
0: そっち、
2: はい、
0: お酒には釣られます ね、
2: はい、まあいい曲でございます。
0: 可愛、ね、い曲だよね。
2: 私も好きで、うん、昔はよく聞いてカラオケでも歌ったりしてましたけども、
0: ねえ、うん、もうほんまにもういいですよね。
2: いいです、いいです。独特のメロディーよね。
0: 本当それ。
2: 本当に本当にちょっと難しい。ハモンのめっちゃむずい。
0: そこ行くみたいなとこ行くもんね。
2: そうそうそう、ハモンのめっちゃむずいから。
0: コードも多分むずいやろうしね。
2: そう、ちょっとしくりましたが。
0: すごいですよね。
2: はい、はい、またね、あのハモっちゃおのリクエストも
1: お待ちしております。
2: では、ミキさん情報出ますか。
0: はい、ミキさん情報。
2: 触れ合い情報
0: 行きましょう。どんどん近づいてきましたよこちら。ね、皆さんぜひぜひもみゆりなに会いに来てね。6月の7日和歌山加田でファン感謝祭ライブをやります。もみゆりなね、ありがとうございます、はい、今回はちょっといつもと違うライブで、終わった後も一緒にゆっくりと過ごせるイベントにしました。屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、
2: うん、
0: 和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください。6月7日の日曜日、オープンがお昼1時半、スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね、
2: はい、
0: 料金は前売りが2500円、当日3000円、そしてもみゆりなのにファンクラブがございまして、ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真サインの特典もあります。こちらは当日入会でも OK。歌って食べて笑って飲んで打ち上げまでが今日のライブです。待ってます、はい、ぜひゆりなにね、ね、あのいろんな差し入れという名のおやつをいただけたらね、
2: はい、あまり匂いに誘われますので、
0: はい、もう、はい、もうゆりな、ゆりな、あのふれあいタイムなる小動物はすごいカパパパパパパ
2: カパパパないね、鳴き声はカパパらしいです。
0: 乗ってるのとかゆりなと寄っていきますからね。
2: て誘われた私はカブトムシってカブトムシって言いながら言ってください。
0: 触れ合いタイムカブトムシもあるやな。使うしな子供ちゃんな、
2: ねえ、はい、でもカブトムシ持ってこられたらちょっと困るんじゃん。
0: ちょっとビビるな、ね、そっか、触れ合いタイム私カブトムシやったやろ。
2: カブトムシ、
0: ね、カブトムシやったんや私、はい、そうやそうやそうや、
2: ですので、
0: はい、カブトムシユリナなんでね、ぜひ甘いね、あの蜜のお酒や、
2: はい、
0: あの屋台を ね、ぜひぜひ差し入れてください。
2: はい、お待ちしておりま す。というわけで今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくんお願いします。
3: はい、どうも SOS です。ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。話すことちょっとあるんですけれど、まあちょっとお祝いムードなお話になるんですけれど、 SOS ね、結構あの YouTube と TikTok をここも2年ぐらいかな、2年ぐらい結構頑張ってたんですけれど、まあそのおかげもありまして、YouTube の方が登録者数4000人突破しました。ありがとうございます。4年前に YouTube を登録して、で2年後にチャンネル登録者数1000人突破してね、でそこからプラス2年間をして4000人になりました。そうですね、あの4年間 YouTube やってきたっていう考えでいいんかなね。4000人突破しました。ありがとうございます。いやー、まあもっとっていうかね、バズれる動画なんとか作りたいですね。結構そうですね、これっていう動画、そのゴールデンウィーク中に撮ったんですよ。これでバズるっていうね、早口のギネス世界やからできるっていうのを1個撮ったんですけれど、これマジでね、めっちゃ編集にちょっと時間かけて勝負したいと思います。で、TikTok の方なんですけれど、YouTube 4000人に対して、2万2000人になりました。 ありがとうございます。22,000人結構ね、まあ、あの YouTube の登録者数4000人で TikTok 22,000人ね、あの割と TikTok の方がフォローしてくれるっていうのはあるんですよ。これなぜかっていうと、あのフォロー返しができるんですよ。俗に言うフォロバですよね。フォロー返しができるから相互フォロワーってのが TikTok はできるんですけれど、 YouTube はチャンネル登録しかないから、こっちが何か返すっていうのをできなくてね、なかなかそこのところで、あのまあ母数がね、ちょっと母数っていうかな、その TikTok のフォローと YouTube のチャンネル登録ってちょっとハードルがね、あの異なっていて、あのいや TikTok 22,000人おるんやったら YouTube も20,000人ぐらいおるんちゃうんって思うんやけれど、ちょっとそこのね、あのポチって押すハードルが違うっていうのでね、今こういう現状になってるんですけれど、まあ YouTube 頑張りたい、 YouTube 頑張りたい、ほんまに YouTube をなんとか収益化させてみたい。 YouTube マジ収益化させたいね。 YouTube 収益化できたら結構でかくてね、今結構なんかその AI の取り締まりが強化されてて、なんかオリジナルか非オリジナルコンテンツをすごいなんか厳しく見られて収益がストップしたりとかあるんですけれど、やっぱそれぐらいね、その YouTube の収益ってのはね、大きなるものなんでね、なんとか SOS も曲でバズるなり早口でバズるなりで、なんとかしてね収益化を目指したいと思います。 TikTok の収益化は1万人突破した時点でもう発生してるんで、 TikTok は収益化できてますね。こうやってそのまあパムトーン音楽のレコード会社やんって思うかもしれないんですけれど、まあ自分の持ってる武器を使ってね、 SOS やったら早口でラップをするね。お前のそれってラップのための早口なんか、早口のためのラップなんかっていうね、鶏と卵みたいにね、卵が先なのか鶏が先なのかみたいにね、ちょっとなるかもしれんけれど、まああの SOS 早口が先で多分ラップやったと思います。その最初ラップってなんかめっちゃ早いなって感じがすごいそそられて始めて、でもっともっと速さをね極めていたっていうね、ちょっとあのわけわからんタイプの人間になっちゃうんですけれど、なんとかこの早口っていう技術を使って、もちろんラップの方でも、でなんかちょっと早口を生かした特技とか企画とかでも、なんとかどっかでバズってね、あのちゃんとお金になるようにね、結構言われるんですよ、ラッパーから、お前金のために音楽やってんのかって。まあ、そうじゃないけれど、生きていくためには金必要やからねってね、いつまでも趣味でやれば別にそれはええと思うんやけれど、やっぱりこれでお金を稼ぎたいって言うんやからね、お金のために音楽やるんじゃなくて、そのなんやろね、生きていくのを音楽にするために金を稼がなきゃいけないんじゃないかなっていうね、ちょっとへりくつになってしまうかもしれないんですけれど、やっぱりそういうお金を稼げれるルーツ、今では SNS っていうのがあるんやからね、それを活用しながらなんとかね生きていけれるようになればええかなって思います。でね、やっぱりその SNS を使って、今 SOS の衣装のスポンサーとかもやってくれる人たちもいるんでね、本当にその人たちに、こいつにまあ言うならば投資っていうか、こいつを最初に押しといてよかったなって思い入れるようにね、もっとなんかテレビとかももちろん出たいけれど、 SNS での認知とかもやっぱもっともっと広げていってね、あの応援してくれた人に、俺の目に狂いはなかったぜって言えれるようなね、ラッパー早口の人になりたいと思います。これはもうほんま今年の目標というか、ずっと言ってることですね。まあこれがあるから僕らね、続けていけれるんやと思います。もっともっと向上心持って頑張っていきたいと思います。では5分間経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
2: はい、そすくんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ええこと言うてたね、
0: はい、
2: ほんまにね、向上心は常に持っていかなあかんなと思って、ね、私も音楽で食べていけるようになりたいなって思います。だからやっぱそのさ、オープニングっていうか前半で言ってた、その何、音楽してる人なんですかみたいなことをよく保育園のママさんとかに聞かれるんやけど、うん、音楽で仕事してるんですけどバイトばっかしてますっていうのかな、あれ飲食店の店員さんじゃなかったですかみたいなことを言われて、そうです、お掃除の仕事もしてますけど本職はミュージシャンなんですけど、ミュージシャンで食べていけないんですみたいなね、ことを言わんでいいようになりたいな。
0: まあ、なんかやっぱなかなかさ、どんだけやったってもさ、うん、難しい世知辛い世の中やからさ、だからみんなそれこそ講師とかしだすもんね。
2: まあ確かに
0: 教師持ったりとかさ、ね、なんかね、それも私もボイトレもしてるけどさ、うん、で正直それは生徒さんは可愛いし、うん、別にもちろん可愛がってるし、教えることもちろん好きやけど、うん、
1: どっちかって言ったらプレイヤーで、もうなんならプレイヤーだけで稼げたらいいもんな、
0: いいよな、
1: それは思うもん、ほんまに、うん、
2: ね、理想で向上心持ってこれからも頑張っていこうと思います、
0: うん、
2: というわけで今日もありがとうございました。
0: お仕事待ってるよ、
2: 待ってるよ、人生をミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりな、カブトムシゆりなでお送りしました。
2: また来週
0: 捕まえに来てね。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からねちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたり

かというとモンスター派なんでね、あんまりね、あの飲むとき限られてるんですけれど、結構なんかクラブとかイベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、あの、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、あの、ぜひぜひ、あの、コメントとかありましたら、あの、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構あの前回も言ってた通り、あの最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構あのYouTube とかで、あの、ショート動画とかで結構あの出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、あの、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、あの、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとあのイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、あのぜひぜひしっかりとね、あの突き詰めていきながらね、あの説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、あの母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえええうね、伸ばし棒テープなんでええう、まあえうでもいいんですけれど、あうええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、何やろ、まあ、貸してる、貸してるね、いや、背景、背で、背センスとか、これちょっとあの、センスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次、フローっていうのをね、あの、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えばまあ怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで
あいえう、これを統一してあげて、

0: 子音を変えてあげて母音は統一したままっていうのをこれを音って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってたあのハイセンスとガムテープ、これってちょっと音踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをねよりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープーみたいな感じである。ガムテープー、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ、よう、必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生。初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど。はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね、長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ。これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、まあ、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、韻っぽくやって、それで13文字、なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、 結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、あのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラス、あんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。
1: スタジオとか店の前。

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの一曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの入っている時と、で、もう一曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな。もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした？あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにボット。俺のアイドルが言うように自然現象 366247 俺のテンション。
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: け、口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人で、まあ、回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ投じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とかそれを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。
1: ここから30分は FM ギグ北海道ステーションにお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。5月26日の朝を迎えました。ですね、今ね、隣のソーマンさんにですね教えていただいたんですけど、なんと、今回の放送をもちまして、4周年になったっていう感じですね。丸4年になったことを、おめでとうございますありがとうございます。前ね、ついこの間200回放送っていうのもあったとは思うんですけど、まあいよいよですね、この4年目ですね、4周年になってきましたっていうところですね。別に大したことはないんですけど、今ねポロッと聞いたんで、一応みんなに報告しとこうかなしとこうかなっていうふうに思いまして、まあね、何事も、継続ですね。別にね、量をいっぱいこなさなくていいと思うんですよね。量をこなすよりもいかに長く続けるのかっていうのがすごい大事なんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあね、言うても僕もね、1週間のうちで30分喋るだけなんでね。でもこれってね、よくあるのが、まあ1週間になんかこうアウトプット詰め込みましたみたいな、今週はインスタのリールを10本上げましたとかってね、やるんですけど、それがね、4年、5年、ね、10年続けばいいんですけど、続かないんだったら、まあ、1週間に1本ぐらいでいいんじゃないかなというふうに思います。そっちの方がやっぱり、まあ、ちょっとね、マーケティングの話になっちゃうんですけど、やっぱこうすぐやめるものって良くないんですよね。継続的に積み上げていくことによって、まあ、いろんな人からのね、信頼だったりもそうですし、されると思うので、僕もね、まだまだ、まあ、30分のね、ためのインプットを毎日続けて、まあ、なんかいいことがあったら、またここで話していけたらなというふうに思いますので、またね、5周年に向けて頑張りたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。でも、そこら辺のね、テレビ番組よりね、続いてんじゃないかなと思う。比べるなって話ですよね。頑張っておりますので、よろしくお願いします。で、今日はですね、5月のね、末のね、火曜日なので、本題にね、入る前に、恒例のですね、最終放送キーワードをやっていきたいなというふうに思うんですが、まあ最終放送キーワードというのはね、FM ギグ北海道ステーションのパーソナリティが、月末に同じテーマでですね、一つなんか喋ってみようみたいなね、回になっておりますのでね、喋っていきたいなというふうに思うんですが、まあ今月、目の前のね、白板に書いてあるのが、5月最終放送キーワード、AI と私っていうね、テーマ、ですね、あ、これ非常にね、ですね、いいですね。 AI と私、僕好きですね、こういうテーマですね。まあ AI と私で言うと、まあ僕もね、最近 AI っていうのはね、結構ふんだんに使わせていただいてます。まあすごいね、便利ですよね。皆さんどうですかね、使ってますかね。さすがに使った方がいいと思いますよ、 AI は。まあなんですけど、この使い方間違えると、人間って退化するんじゃないかなってすごい僕は感じていて、なので使うのはいいんですけど、使われないようにだけ気をつけた方がいいかなっていうのはすごい感じます。まあロボコップの世界ではないですけどね、 AI に支配されたら大変だなっていうふうに思います。まあなのでね、僕はね、こうスライド作ったりとか、なんだろう、ブログ書いたりとか、まあね、こういったラジオの台本などもね、簡単にね作れちゃうんですよ。こう何でも作れちゃうんですよね、大概のこと。このなんかこう文章系だったりとか、映像系だったりとか、画像も何でも作れちゃうんですけど、まあだからこそ、人間ってハリボテになりかねないなっていうふうに思っていて、まあ何かというと、表向きめちゃくちゃいいの作れちゃうんですよね。やっぱりこう AI もすごいのでね、なんとかについて200文字で教えてとか書いてって言ったら、もう自分がね、考えつかないところまでバーっていっぱい考えてくれちゃうんですよね。まあでも、そういった時に何が起きるかというと、自分の脳みそが退化しちゃうことですね。まあそうなると何が怖いかね、いや使いこなせればいいじゃんみたいな感じ思う方いらっしゃると思うんですけど、何が怖いかって、 リアルで会った時に全てバレちゃうっていうそれがすごい怖い本音じゃないかなって、まあ、要はハリボテですよね。だからこの AI がなんて言うんだろう、進めば進むほど本質っていうのがとても大事になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、要はリアルで会った時です ね、リアルのその人だったりとか、本物の商品なのかとか、ね、実際のものは何なのかって、ここが弱かったらどんだけ AI にいいものを作ってもらっても会った時に全てバレちゃうよっていうとこですね。まあ、なので AI もね、使い方間違えれば危険なんじゃないかなというふうに思ってます。で、僕はですね、ある程度作業はしてもらってます。なんかこれをまとめてとか、なんかこういうものを作りたいんだけど、なんかそれが作れそうなあの Excel の計算式ないとか、そういうのは聞いたりします。でも僕ね、これはやっちゃダメだなっていうふうに思うのは、思考をお願いする、なんか教えてみて、考えてみたいな、いや僕はじゃあ整体院で起業したいんだけどみたいな、起業するのに最短でうまくいく方法を教えてとか、なんかそういうふうにこう思考をお願いするのがダメじゃないかなというふうに思います。まあ、なぜかというと、まあ、ハリボテになっちゃうっていうとこですね。まあ、あとはね、思考の整理はお願いしてもいいと思うんですよね。まあ、なんですけど01の部分ですね、何かを生み出すっていうものをお願いしてしまうと、これもね AI に支配されるんじゃないかなというふうに思います。まあ、だから僕もラジオでね、まあ、ある程度台本作ってもらったりとか、今日は何について喋ろうかなとかってね、あのお願いしたりとかするんですけど、まあ、結局のところ自分が日常生活ですね、リアルの場で何を経験してるのか、何を体験してるのか、これがあるからこそ AI が作ってくれた台本だったりとか構成ってあの生きてくると思うんですよね。でもリアルで何もやってなかったら、ただ世の中に出回っている文章をまとめて台本作ってくれてるのが AI なので、まあ、とてもつまらない話になると思うんですよね。まあ、だからこういう AI 時代っていう時は、昔よりも今の方がリアルでどれだけ頑張れるのかって、そこがめちゃくちゃ重要なポイントになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なのでですね、僕はスライド作りね、あのとても感謝していますって言ったところでですね、あの AI と私についてね、お話しさせていただきました。はい、エゾリハ菅原の、エゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、北海道6店舗の整体院、筋膜施術に特化した筋膜整体院などを運営したりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。今ですね、札幌市西区琴仁というエリアで、理学療法士が運営するピラティススタジオ、ビビ、っていうのをオープンしてますので、ぜひですねお越しください。そして、4月からですね、ハイムフィジオラボという、韓国式医療を使った、体のケアサロンを運営しております。そして隣接する、ね、場所にですね、ハイムピラティススタジオという韓国式ピラティスをお伝えしているお店があります。これはですね、韓国の、ね、体をどうやったらあの美人美男子のあのスラッとしたね、あのイケメン男子ね、イケジョに育てあげるか、そういったところをですねお伝えできるようなピラティススタジオになっておりますので、こちらもですね、札幌市、中央区になるんですが、札幌市の近辺ですね、あと桑園駅の近くにですね、あのありますので、ハイムフィジオラボ、ハイムピラティススタジオ調べていただいて、興味ある方いらっしゃっていただけたらいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、残り時間本題に入りたいなというふうに思うんですが、まあ今日はですね、出世する人としない人の違いっていうのをねお話ししていきたいなというふうに思います。で、経営しているとですね、なんでこの人は上に上がっていくんだろうとか、なんでこの人は伸びないんだろうって、これめちゃくちゃ見えることがあるんですよね。なんか思ってたのに伸びなかったとか、思ってなかった人が伸びたとか、そんなことがねよくあるんですよ。で、今日はそのリアルをかなり本音でね話していこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。そして、前回もねお話ししたキングダムですね 聞いてくれてますかね、前回の放送で。キングダムのこともですね、入れながら話していきたいなというふうに思います。で、まずですね、この出世っていうものは能力じゃないんですよね、大前提。まあ、もちろん技術とか知識とか結果って大事なんですけど、でもね、それだけで出世するかというとしないんですよ。で、なぜかというと会社は組織だからなんですよね。で、結論を言うんですけど、出世する人って圧倒的にこれもうこれしかないっていうふうに思うんですけど、経営者の考えを伝えられる人、もうこれがめちゃくちゃ重要なんですよね。まあ、例えば経営者が、まあ、この会社をどんな会社にしたいかとか、この会社からどんな価値を提供したいかとか、これからこの会社でどんな人材を育てていきたいかとか、こういったことって経営者って毎日のように考えてるんですよね。でもそれを社員一人一人に直接膝を並べてお伝えしていくことって結構無理なんですよね。まあ、その時間も限られてますし、スタッフも多くなってくると膝を突き合わせて話していくって無理になってくるので、まあ、だからこそめちゃくちゃ重要なのって中間の人材なんですよ。まあ、いわゆる中間管理職って言われる人たちですね。で、まあ、僕もね、一応会社経営していますし、いろんな組織、まあ、ネットワークとかもやってたので、いろんな組織とかね見てきたんですけど、出世する人っていうのはまず経営者だったりとか、まあ、リーダーの考え方を理解できている人、そしてそれを部下に伝えていける人、そして最終的に現場でそのリーダーからの指示を再現できる人、これが圧倒的に出世する人だと思うんですよ。理解しても、ね、部下に伝えてなかったりとか、部下に伝えているが結果を出してなかったら、まずそれも出世できないんですよね。だから大事なのって、まずは経営者の考え方を理解して、それをチームに伝えて、そしてチーム全体でそれを遂行して結果を出す、これが出世をする人の特徴なんですよね。で、出世しない人の特徴っていうのは、自分の考えを押し通す。例えば経営者がこういうふうな指示を出す、リーダーがこういうふうな指示を出しても、いやそれはって言ってこう自分の考えを押し通しちゃう。そして現場だけで完結しちゃうことですね。そして会社の方向を無視しちゃうこと、要は会社という組織にいるのに自分のチームだけ独断で勝手に動いちゃうことですね。そして会社の方向性を無視して、チームの方向性を無視して動いちゃうことですね。これは出世とリンクしていかないんですね。まあ、つまり組織にね、組織でのね、出世っていうのは常に橋渡し役じゃなきゃいけないと思うんですよ。要は中間管理職っていうのは上の人と下の人をつなぎ止めるブリッジの役ですね。橋渡しなので、橋渡しがいかにできるかどうか、これが一番組織で求められていることなんですよね。で、これをですね、まあ繰り返しになっちゃいますね。さっきね言いましたね、キングダムね、僕また出てきますよ今回もね。あのキングダムで言うと、あの主人公はね将軍なんですよ。将軍なんですけど王様ではないんですよね。で、王様、あ、これね、王様ね、エイセイって言うんですけどどうでもいいですよねエイセイはですね、思想で人を動かしていくんですよ。エイセイっていうのは中華を統一したい、そして中華を統一することによって世の中から戦争をなくしたい、だけどその世の中から戦争をなくすためには今戦争が必要だ、だからみんな相手を倒してくれっていうような感じなんですよ。まあ、これはね、思想なんですよね。思想で人を動かしていく。で、将軍の、まあ、主人公だったりとかね、そのいっぱい将軍っているんですけど、その将軍っていうのは中間管理職であり、これ何かというと、まあ、王朝ですね、まあ、会社でいう経営者、経営幹部の考え方を現場で再現する人たちですよね。なのでこれは会社もキングダムも一緒なんですよ。 要は組織っていうものは将軍と王様、これ別々の役割があるんですよね。で、経営者っていうのはビジョンを作る人、ね、将来この会社をどうするのかとか、日本をどうしたいのかっていうような思想を作る人、ビジョンを作る人。そしてこの出世する人、今日のテーマですね、出世する人っていうのはビジョンを伝える人なんですよね。そして現場のスタッフたち、まあ要は歩兵だったりとか、ね、騎馬隊がいたり弓矢隊がいたりとかいっぱいいるかと思うんですけど、そういう人たちはそれを実行に移す人なんですよね。なので実行力っていうのは一番ね、下位にいるスタッフ、そしてそれをまとめ上げるリーダーっていうのが一番実行力が必要なんですよね。そして、経営者だったり、まあね、将軍っていうのは、まあ将軍と経営者は違いますね、王様っていうのは世の中をどうしたいのかっていうね、ビジョンを伝えていくこと、そしてこのビジョンを将軍たちはね、世の中をこういうふうにしたいっていうふうなことから、みんなはこういうふうに動いてくれっていう風に伝えていく人なんですよね。で、ここを理解している人っていうのが出世していくんですよ。だ、例えばね、スタッフなのにこうね、ああだこうだ言ってても、それってなかなかやっぱ難しいんですよね。でもこれが例えば中間管理職になったりとか、キャリアが上がっていくと、同じ言葉でも今まで伝わらなかったものが伝わったりとかするんですよ。これまあ何が言いたいかというと、それぞれの役職だったりとか立場に応じて役割が違うんですよね。だから今自分の立場で何が一番必要とされているのかっていったところを理解をして、それを遂行する人、まあ、そういう人がですね、出世していくんじゃないかなというふうに思います。じゃあ逆に出世しない人って、まあ、どういう人がいるかなというふうに思うんですけど、まあ、これかなりリアルだと思うんだけど、あの自分軸が強すぎる人、これがやっぱり一番じゃないかなというふうに思いますよね。こう自分はこう思うみたいなばかりで、ね、そういうふうな人ってやっぱ組織では評価されないですね。だってやっぱ組織図的にも会社の経営幹部が何かを話し合って、まあ、それを委員長、ね、マネージャーたちに伝えてみたいな、そしてそのマネージャーたちが委員長たちにどういうふうにして現場に落としていくのかっていうふうにね、伝えていく中で、一番ね、下位にいるスタッフが、いや、それはおかしいです。自分はこう思いますって言っても、そんなのね、伝わっていくわけないじゃないですか。だって、一番幹部が喋って、こうしていこう、こういう戦略を立てていこうっていうふうに決めているのに、一ね、スタッフが、いや、俺は弓が強いから、俺は弓を使わせてくれみたいなこと言っても、そんないいわけないじゃないですか。まあ、なのでやっぱこういう自分軸が強すぎる人ねっていうのは、やっぱこうなかなか出世が難しいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そして2つ目が感情で動く人ですね。まあ、機嫌が悪かったりとか、その自分の感情が明らかに態度に出ちゃう人、これはですね、やっぱこう信用もされないですよね。信用もされないし、やっぱこうリーダーたちが扱いにくくなっちゃいますよね。なんかこれをお願いしたら不機嫌な態度取られるっていう風に思っちゃうと、やっぱその人に仕事触れなくなっちゃうじゃないですか。で、仕事が触れなくなるって言ったら何が起きるかというと、そもそもその子が評価されなくなっちゃうんですよね。だって武功を上げれないじゃないですか。あ、武功ってね、あの今回初めて聞いた人、あれね、あの戦うことによって、あの賞金とかね、そういうのね、表彰されることを武功って言うんですけど、武功を上げれないじゃないですか。なのでですね、ダメなんですよ、自分の独自のことやって、そして感情で動いて不機嫌な顔してたら、もう あの子ね、仕事お願いしたらもう不機嫌な態度取るから、もうお願いするのもちょっとこっちしんどくて自分でやった方がマシっていう風に、例えばね、自分の一個上の立場の人が思っちゃったら、もう自分には一生ね、仕事回ってこないじゃないですか。まあ、っていう風になってくると、なかなか出世難しいですよね。自分の力でつっても組織があるんだから、どう考えても上り詰めること難しいんですよ。でもそうなったらもう最終的にどこに行き継ぐのかっつったら、会社を辞めて個人事業主になるしかなくなっちゃうんですよね。まあ、なのでやっぱ感情で動くっていうのは良くないし、その感情がバレちゃうっていうのは良くないですよね。自分は怒ってないですっていう風に ね、言ってても周りから見えて怒っているように見えたら、まあ、それは怒っちゃってるんですよね。まあ、だから感情をこう表に出しすぎるっていうのはちょっとね、出世しにくいんじゃないかなって、結果的になんじゃないかと思います。まあ、そして3つ目はね、文句が多いことですね。まあ、会社の批判をしてみたり、上司の批判をしてみたり、お客さんの批判をしてみたり、いろんなシステムの批判をしてみたりって、こう批判ばっかりする、これはですね、やっぱこう任せられないんですよね。まあ、批判をするんだったら、ね、批判をなんだろう、こう それをどう改善させるかっていう提案まで持っていかないと、批判ってただの文句でしかないんですよね。そう、批判と文句ってやっぱ違うんですよね。なので文句が多い人っていうのは改善点を提示してこない人、そう。なので批判はしていいと思うんですけど、で批判をするんだったらするで、やっぱりこう何かをね持ってくる、ね、こういう案の方がいいと思います、なぜならみたいなっていうのが出せて、おそれはいい考えだってなったら、もしかしたら出世に行くかもしれないですけどね。なんでこれ一歩ね間違えて文句と批判をね履き違えてしまうと、なかなかうまくいかないんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはですね、指示待ちですね。僕は結構本当にそれは良くないんじゃないかなって、ね、言われたことしかやらないっていうのは成長しないかなって。やっぱり現場ってもう本当に生き物みたいで、何が起こるかわからないんですよね。まあ、別に将棋をやってるわけじゃないので、その現場でみんながリアルで動くじゃないですか。まあ、お店サービス業もそうです。お客さんがね、同じことをやっても怒る人もいれば、同じことをやって喜ぶ人もいるわけですから、現場で最終的に何かを判断して動かなきゃいけない場面って絶対出てくると思うんですね。そういった時にもう何でもかんでも指示を仰ぐ、まあ、指示を仰ぐというか、まあ、考えない人ですねっていうのは、やっぱり成長するのは難しいんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱり最終的に自分がこうね、上り詰めていきたいんだったら、やっぱ最終的に自分が指示が出せる人間になんなきゃいけないと思うんですよね。ってなってくると、もうね、若いうちからいろいろ考えて行動するっていうのがね、とても大事じゃないかなというふうに思います。はい。で、じゃあ出世する人ね、どういうね特徴があるかなってね、これはやっぱりね、先回りできる人はとてもすごいんじゃないかなって、これ必要だよなっていう風にして、こっちから指示出す前に、経営者だったり幹部の考えを想像して動ける人、まあ、これで間違ったら間違えないよってなるんですけど、間違えないで先回りできる人、これめっちゃ強いんじゃないかなっていう風に思います。じゃあそれをするためには何をしなきゃいけないかって言ったら、やっぱこう経営者が普段何を考えているのか、リーダーが普段何を考えているのかっていうものを常に理解をしていくたりとか、メモをしたりとかして、この考え方を近づけることですね。これがとてもね、出世する人の特徴なんじゃないかなというふうに思います。やっぱうちの会社でも出世している子たちって、僕の考えをやっぱり理解してくれてる人なんですよね。だから、まあ、社長だとこういうふうに言うと思うので、こういうふうに言ってますけど大丈夫ですかみたいな感じで言ってくれるので、まあ、そういった先回りってすごい助かるなっていうふうに思います。まあ、あとはね、会社目線でね、立つって、会社目線を持つっていうのはね、とてもね大事なんじゃないかなというふうに思います。これもさっきと同じなんですけど、自分目線で物事を見るんじゃなくて、会社目線で物を見る、要は経営者目線で会社を見ていくっていうことができると、やっぱこう出世ができるんじゃないかなって。まあ、例えば自分の給料が低いっていうことに、こう自分のね視点から立って物事を文句言うのではなく、じゃあ会社として自分に給料を高く払うためには、自分はどういう立ち振る舞いをしなきゃいけないんだとか、どういう武功を上げなきゃいけないかとかっていうのが、先回りして会社の目線で立って物事を 見たら、もしかしたらね、自分の給料が低いなんて文句言えないと思うんですよね。だから会社目線を持って、どうやったら僕の給料を上げてもらえるかなっていったところをね、考えていくのが必要なんじゃないかなというふうに思います。まあ、そしてね、人を育てることができるんですね。まあ、自分だけじゃなくて周りを引き上げていく、やっぱり育成能力っていうのは大事なんじゃないかなというふうに思います。でも育成って一番大事なのって信頼だと思うんですよね。なんかみんなそうじゃないですか。自分たちが勉強しに行くとか、セミナーしに聞きに行くって、それって喋ってる人のことを尊敬してたりとか、で自分が聞きたいことがそこにあるからだと思うんですよ。だから教育って成り立つと思ってて、 ね、信頼もしてない人からなんか役割が上にいる立場だからって指示出されても人って絶対ついてこないと思うんですね。大事なのは教育をするためにまずは環境を作ることですね。要は信頼をしてもらうこと、教育を受ける人たちに。なのでその環境づくり、人を育てるのは大事だけど、人を育てるための準備っていうのはもっと大事なんじゃないかなというふうに思います。そしてこれはね大事です、素直であることですね。やっぱり、まあ、自分がどんなに勉強してきたとかね、どんなに自信があるからとはいえ、やっぱりその立場が上の人だったりとか経営者っていうのはやっぱそれ以上にどうしたら良くするのか、どうやったら良くなるのかっていっぱい考えてると思うんですね。で絶対決してそのね、まあ、あなた自身をこう下げたいから何かを指示出すってことは絶対ないと思うんですよね。最終的にはみんな出世してほしいと思うので、そういったものをですね、こう素直にそのまま吸収していくっていう能力ってやっぱり高い子が結果出してるんじゃないかなというふうに僕はね思います。そう、まあ、だからね、まあ、最後にね一番大事なことってやっぱこう出世、ね、する人っていうのは会社に対して誠実な人ですね。まあ、チームでもそうです。例えば野球部だったら、野球部で結局スタメンに上がってくる人ってチームにとって誠実な人だと思うんですよね。まあ、例えばね、自分の給料以上の仕事をね、したりとか、給料以上の価値を出してみたりとか、あとは見えないところで努力をしてみたりとか、組織のために動くっていうのことをやってみたり、まあ、例えば野球だと何でしょうかね、スタメンだからって、ね、こう仲間控えの人たちがボール拾いやってるのは当たり前だと思わないとか、誰よりも早く来て礼儀がけをしてみたりとか、まあ、そういうような誠実な行動ですね。で逆にこれしかやらない、もうねスタメンだったら野球試合しか出ませんっていう人は、まあ、絶対上がっていけないんじゃないかなというふうに思います。なので出世って結局能力じゃなくて信頼だと思うんですよ、チームからの。でそして信頼っていうのは日々積み重ねていくものなんですよね。そうなので、まあね、経営でもキングダムでもね、野球部でも何でもそうなんですけど、ね、戦の強さだけじゃないんですよ。戦の強さだけじゃなくて人がその人についていくのか、もうそれだけだと思いますので、まあ、ぜひねこういった考え方、自分がなんで出世できないんだろう、こんなに頑張ってるのになんで結果が出ないんだろうっていうふうに何かねこう思っている方っていうのは、まあ、改めてね今の考え方、出世とは何なのかっていうのを改めて考えていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。そして出世とは何なのか、これは組織を上り詰めていくことなんですよね。はい、なので自分のやりたいことをやって結果を出したいんだったら絶対個人事業主の方がいいと思います。まあ、それか自分が組織を作る、ね、っていうのがいいんじゃないかなというふうに思うので、組織の中で上がっていきたいっていうふうに思っているんだったら、その組織が何を考えているのか、そういったものをですね考えて、その最短ルートをですね登っていっていただけたらなというふうに思います。こんな感じで喋っていましたらエンディングの時間になりましたので、エンディングに入ります。今回の北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーズでメンションしていただけたら喜びますので、どしどしお待ちしております。バックナンバーには YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録いいねをしていただくとこちらも喜びますので、よろしくお願いいたします。もうね2週連続になりますが、まずキングダムを読みましょう。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまたね。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。早いですね。5月も終わりに近づいています。ね、とっても良い季節ではありますが、そろそろ梅雨にも入りそうですね。もちろんね、この雨というのは植物にとっても人にとっても大切なんですが、このね、梅雨の季節、このじとじと感がね、どうしても私好きになれずでですね、もうね、大好きな夏が本当に待ち遠しいなっていうふうに思っておりますね。さあ、今日も始めてまいりたいと思います。さて、今日のゲストさんは北村整骨院院長でいらっしゃいます北村浩一さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます、
0: ね、ちょっとなんかムシムシしませんか？
1: そうです ね、
0: 暑いですね、ねえ、はい、なんか天気もなんか雨降りそうですしね。
1: そうですね、
0: なんかね、やっぱりちょっとこの季節って、まあね、夏前でいい、ね、楽しい気分ではありますけれどもね、はい、早く梅雨過ぎてほしいななんて思いませんか？

0: ですよね。
1: そうですね、
0: ズームとかではねお会いしてますけれどもね、はいはい、でもお人柄ってもう分かりますよね、最初に会った時にね。
1: ありがとうございます
0: ね、本当に。で、北村さんはずっと兵庫県なんですか？はい、
1: そうですね、兵庫県で、そうですね、小学校4年生の時に、うん、兵庫県に引っ越してきたんですよ。あ、
0: それまでどちらだったんですか？
1: それまでは、小学校3年生までは箕面市の方で、
0: 箕面にいたんですね、はいはい、大阪の、
1: はい、大阪の、
0: あ、はい、そうだったんです、はい、じゃあ生まれは大阪、
1: 生まれはちょっと外国なんですよね。
0: え、外国？
1: はい、
0: またそれは、
1: はい、ちょっと父親の仕事の関係で、はい、家族丸ごと、はい、イランのテヘラン市に、
0: イラン、
1: はい、行ってまして、
0: イランで生まれた、
1: はい、
0: 初めて聞きました、
1: はい、イランで生まれたって珍しいですよ。
0: いつぐらいまでイランにいたんですか？
1: ちょうど3歳まで向こうで。
0: で、言葉ってどうだったんですか？
1: 言葉はですね、うん、僕も覚えてないんですけど、うん、まあ、親から聞いた話、はい、日本語とそのテヘラン語っていうのを、はい、ちゃんと使い分けてたらしいんですよ、
0: 子供の時。
1: はい、
0: 今は喋れますか？
1: いや、もう全くです。もう日本に帰ってきて、はい、一晩寝たら、はい、もう次の日からイラン語はテヘラン語は喋れなかったらしいですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はいはいはいはい、あ、
0: そうでしたか、はい、イランで生まれ、
1: はい、
0: そして箕面で育ち、
1: はい、
0: そして兵庫県で、
1: はい、
0: 今兵庫のどちらですか？
1: 家は西宮の方なんですけども、はいはい、職場は尼崎の方で。
0: 尼崎なんですね、はい、そっかそっか、はい、子供の頃はどんなお子さんだったんですか？イランの時は覚えてないかもしれませんけど ね、
1: はい、小さい時は本当にもう甘えん坊で泣き虫だったですね。
0: あ、そうなんですか。ご兄弟は？
1: 姉が一人。
0: はい、男の子は一人だったんですね。
1: そうですね。
0: じゃあ可愛がられたんじゃないですか？
1: いや、まあいろいろと、ね、よくいじめられましたけどね、姉に。
0: あ、お姉さんに、
1: ね、結構やられましたけどね。はい、
0: へえ、はい、そっか。じゃあ甘えん坊さんの子だった。
1: そうですね。
0: じゃあどちらかといったらおとなしい感じだったんですか？
1: あ、どっちかって言ったらおとなしい方ですよね。
0: あ、そうなんですか、
1: はいはいはい、
0: なるほど、
1: うん、
0: なんか幼少の頃の夢が面白いですね。
1: はい
0: 教えてください、幼少の頃の夢。
1: あ、ですね、
0: 趣味か。
1: 趣味ですね、
0: はい、趣味、ウルトラマン、
1: はい、ウルトラマンの消しゴムを集めるというのが趣味でですね、うん、まあ、本当ガチャガチャが当時流行ってたので、
0: ガチャガチャ、
1: もう本当にそこでこう怪獣とかウルトラマンを集めていくのが本当に好きで、うん、
0: 大好きだった。
1: 大好きの宝物でしたね。
0: じゃあテレビとかもよく見てた。
1: 見てましたね
0: やっぱ男の子ですね
1: そうですね、そうですね。
0: え、夢はなかったんですか、ウルトラマンになるとか？
1: あ、それはなかったですけどね、うん、まあ、小さい時はちょっとこうパイロットになりたいなとか、
0: パイロット、
1: そういうのはありましたけども。
0: でもパイロットも合いそう。
1: いやいやいや
0: いや、合いそう、雰囲気ありますよ
1: そうですか。
0: あの制服着たら全然パイロットで通ります
1: ありがとうございます
0: パイロットになりたかった。
1: はい、
0: で、なんか部活は何やってはったんですか？は
1: い、中学の時は卓球部で、
0: はい、
1: 高校がラグビー部だったんですけども。
0: ラグビー、はい、なんでラグビーをやろうと思ったんですか？結構体力的にも必要じゃないですか？
1: そうですね、うん、たまたまその、入部の時にです、4月ですよね、うん、
0: はい、
1: 時にラグビー のドラマをやってたんですよね、
0: はい、
1: うん、ドラマをやってて、それを見て、
0: ラグビー部に入
1: りたいなと
0: 憧れて。
1: 憧れて。
0: 結構影響受けやすいことですか？
1: 受けやすいです、めちゃくちゃ受けやすいですね、はい、
0: どうでした、ラグビー部入って？
1: いや、もう実際入って大変でしたね。
0: なんか上下関係もうるさそうですね、先輩後輩とか。
1: いや、めちゃくちゃ厳しいですし、ね、まあ、本当にいろんな OB の先輩も毎日来られますし、
0: はい、
1: まあ、めちゃくちゃ大変でしたね。
0: 強いチームだったんですか？
1: いや、まあ、ぶっちゃけちょっとあまり
0: 強く
1: はなかったんですよね、うんうんうん、でも練習はもう超長くて超厳しくてっていう感じだったので、
0: はいはい、
1: まあ、本当、まあ、お恥ずかしい話ですけど、2年生の夏ぐらいでもちょっとこう退部させてもらったんです。
0: あ、しんどくて。
1: そうですね、しんどかった、もうそれ、まあ、しんどかったですね、確かにね。それでちょっと退部してしまったという感じなんですけども、
0: あ、まあまあね、はい、いろいろ経験って必要ですからね
1: そうですね、
0: はい、高校の頃にはもう何になりたいって決めてたんですか？
1: いや、特には、ね、なかったんですよ、
0: うん、ああ、そうなんですか、
1: はい、ただ、まあ、高校、まあ、よくそのラグビー以外にもそのと個人的に中国武術をこう、うん、小学校からずっとやってたんで。
0: 中国武術、
1: はい、
0: どんなものなんですか？
1: 僕のやってたのは経営拳って言って、
0: はい、
1: なんていうのかな、うん、まあまあ、いわゆる、まあ、空手みたいな。
0: 空手みたいな、
1: みたいなもんだと思ってもらったらいいと思うんですけども、はい、小学校5年生から20歳ぐらいまで。
0: あ、

0: っとやってたんですか。
1: ですかね、はい、
0: はいはい。
1: まあ、その時に本当にあの試合とかで怪我をよくしてたんで、
0: う
1: ん、
0: 怪我を、
1: はい、それであの整骨院によく通ってたので、
0: うん、なるほど、
1: はい、そこで、まあ、高校3年生の時に、うん、まあ、声かけていただいて、
0: 整骨院の方にですか、
1: はい、あのそこの副院長先生にすごい可愛がっていただいてたんで、
0: あ、よく行ってたから、
1: はい、そうです、可愛がってもらっててで、まあ、どうするんやと将来、
0: うんうん、
1: って言われてた、うんうん、言われて、うんうん、まあ、僕も別にこう働こうと思ってたんで、うん、大学行くつもりもなかったので、
0: うん、
1: そしたら、いや、もう働こうと思ってますって言ったら、うん、うん、でもうち来いって言われて、
0: あ、
1: まあ、引っ張ってくださったという、そうなん
0: ですね、引っ張ってくださったんですね、
1: はい、そうです、そうです、はい、
0: じゃあでもね、今までは通ってたけど、はいはい、今度は自分がやる方じゃないですか。
1: そうですね、
0: 実際就職してみてどうでしたか。
1: はい、いや、大変でしたね。
0: 何が一番大変でした。
1: うーん、
0: 覚えることもいっぱいですよね。
1: まずそれが一番大変でしたね。もうその医学用語がもう覚えることがもうとにかく大変で。
0: どっか学校とかは行かれたんですか。
1: そうですね、あの高校卒業して専門学校に一応3年間、う
0: ん、行かれて
1: 行って、はい、
0: 行きながらそこで勤めながら。
1: そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。
0: 大変ですね、それもね。
1: 結構大変でしたね。
0: 学校行きながら働くってね、はい、よく看護師さんなんかもそうなんですけど。
1: そうです、そうです。
0: いやー、それは大変。
1: うん、うん、
0: 一番大変だったのは何ですか。
1: 一番大変だったのですか。
0: うん、やってきて、その、ね、練習して、うんうん、勉強して、
1: うん、
0: そして仕事にも出て、
1: はい、
0: まあ、若いから体力的にはいいと思いますけど。
1: そうですね、やっぱりその技術を身につけるっていうのがやっぱ一番大変ですよね。本当に一からなんで、もう本当にテーピング一つ、包帯の巻き方から一つ、
0: あ、そっか、
1: もう全部一からなんで、そこを自分の身につけていかないといけないっていうのがやっぱり大変ですよね。はい、
0: 整骨院どこまでやる、どこまでやるっていうか、
1: はいはい、
0: 施術っていうか、
1: はい、
0: どこまでやられる、頭から足の先までですか。もちろん、
1: まあ、その治療法によっていろいろとあると思うんですけども、あ、はい、まあ、本当にあの全身、まあ、見ますよね、やっぱり
0: 全身、
1: はい、
0: うん、大変ですよ、人の、ね、はい、体を見るわけですから、
1: はい、そうですね、
0: 変なことしたら大変ですもんね。
1: いや、もうそれはもう大変ですね。
0: もう大変ですからね、はい、勉強しないとね。
1: そうですね、うん、
0: じゃあそこでどれぐらい勤務されたんですか。
1: 整骨院は6年間あの勤務させていただきました。
0: 6年間勤務して、はいはい、その後は、
1: その後は1年間整形外科でのリハビリ室で働かせてもらって、
0: リハビリ室、
1: はい、
0: それはもう病院の、
1: そうですね、個人でやってる整形外科のところに
0: 病院で、
1: はい、
0: またね、じゃあ環境が違いますよね。
1: そうですね、そこでまたレントゲンを見たりとか、うん、MRI を見たりとか、うん、そういうちょっと勉強したかったので、うん、そういうところに入れさせていただいて、
0: うん、じゃあ今までとはちょっと違う勉強の仕方ですか。
1: そうですね、ちょっとまた違った感じで。
0: 今までは実際にすぐお客様の施術に入るわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: ちょっと見たら。
1: そうですね、はい、
0: でも今度はそのレントゲンとか MRI をしっかり見させていただいて、はい、どうかっていう勉強ですよね。
1: はい、画像診断とかの見方を教えていただいたりとか。
0: あ、はい、なるほど。そこで治療もやっていかれ
1: たんですか。あ、そうです、そうです、治療もやっていきます、はい、
0: やっぱり違いかなりありましたか。
1: そうですね、まあ、違うっちゃ違いますよね、やっぱりね。もう本当に病院の方はあのドクターがいらっしゃいますので。
0: そうですよね、
1: はい、あのドクターの方の指示のに従ってやっていくっていう感じなんで。あ、なるほど、
0: はい、じゃあまあそこでもいい経験をされた、はい、ということ
1: ですね。そうですね、それも経験させていただきましたね、
0: はい、じゃあそこで1年間、はい、お勉強されて、はいはい、でその後は、
1: その後はあの尼崎の方で開業という形です。
0: そうなんですね、はい、じゃあ7年間修行されて、
1: はい、そうですね、
0: 開業されたということですね、はいはい、でまた開業ってね、やっぱり不安もいっぱいあったんじゃない。だってまだお若いですよね、開業した時は。
1: そうですね、26歳の年に開業させてもらいました
0: ね、
1: はい、
0: なんか不安とかなかったですか。いきなりだって今までね、いろいろお世話になっていたわけだ、はいはい、6年勤務して。
1: そうですね、
0: 病院っていうね、安定したところにいて、
1: はい、はいはいはい、
0: そして今度自分で一人だってなった時って、どうで、どんな気持ちだったんですか。
1: いや、もうとにかく僕も早く開業したかったので、独立したかったんですよ、もうとにかく。
0: それはなんでですか。
1: まあ、あのこのその業界に入った時からもうとにかく開業したいっていう、もう、
0: そういう夢があったわけですね。
1: はい、もうやるんだったら自分でやりたいなっていうのがあったので。
0: あ、なるほど。
1: もうとにかく早く自分でやりたいっていうのがあったので、すごい逆に嬉しかったですよね。
0: 嬉しかった、やっと開業できると、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあちょっとワクワクしながら場所を見つけ
1: そうですね。
0: また場所はなぜ尼崎にしようかなって。
1: あ、たまたま今借りてるところがですね、うん、あのそこの大家さんがですね、うん、僕がちょっと往診に行かしてもらってた患者さんの、
0: はい、
1: あの患者さんがそういろんな物件を持ってらっしゃる方やったので。
0: そうだったんですね、
1: はい、その方があの貸してくださって。
0: じゃあそのご縁で。
1: そうです、そうです、
0: はい、 すごいですね。ジェイドはすぐそこが見つかって、
1: そうですね、
0: スタートするぞということになったわけですね。
1: はい、はいはい
0: はい、はい、うん、ね、ちょっとまだまだお話お聞かせいただきたいんですけれども、後半にさせていただきまして、
1: はい、
0: 今日リクエスト曲をいただいておりますが、はい、マライア・キャリーさんのヒーローという曲なんですけれども、はい、これは何か思い出の曲なんですか？
1: そうですね、まあ、本当に自分が開業という目的があって、
0: うん、
1: まあ、それに向けて、
0: うん、
1: あのすごい、まあ、勉強だったり、
0: うん、
1: まあ、仕事だったりとか、うん、いろいろこう頑張ってきた時に、
0: うん、
1: まあ、この曲を聴きながら、まあ、頑張ってきたという、
0: 勉強したり、
1: そうですね、
0: いろいろやってこられたという、
1: そうです、助けてもらった曲ですね。
0: すごく、なるほど、じゃあすごい思い出の曲ですね。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はいはい、では皆さんと一緒に聴きましょう、はい、マライア・キャリーさんでヒーローです。

0: ベルビーイングラジオ。はい、マライア・キャリーさんでヒーローでした。これを聞きながら頑張ったというね、はい、はい、ということで続いてまたねここからお話伺っていきたいと思いますけれども、はいはい、うん、念願の開業、
1: はい、
0: 25歳で、
1: はい、
0: ね、場所も見つかって、
1: はい、
0: どうで最初どうでしたか、開業してお客さんってすぐ来るものなんですか。
1: いや、それがもうなかなか最初は、うん、まあ、あの来てはくださるんですけども、うん、まあ、まず直せないっていうのでぶつかりましたね。
0: 直せない、
1: はい、
0: というのは
1: 働いてる時はなんか直してる気になってたんですけど、うん、
0: はい、
1: 実際自分で開業しだすと、まあ、いろんな、うん、まあ、患者さん来られますから、
0: いろんな方来られますね。
1: なかなかその時みたいには通用しないなっていうのがやっぱりありまして、
0: うん、
1: それですごく悩みましたね。
0: 悩んだ、例えば、
1: はい、
0: 直せないっていうことは例えば手を怪我したと、
1: はい、
0: だけど、
1: はい、
0: 思うようによ
1: くならないとか、時間がかかっちゃうとか、うん、っていうのがバーってものすごくやっぱりこう、あ、現実厳しいなっていうのをすごい感じさせてもらいましたね。
0: それどうやって克服していきましたか。
1: もうそれはもう本当にこう、うん、勉強会に行きまくりました。とにかく勉強会に行って行って、
0: ということはいろんなパターンがあるっていうことですよね。
1: そうですね、もう本当性質によってもいろいろ見方だったりのやり方だったり全く違うので、
0: うん、
1: はい、
0: それにちょっと悩んだ、
1: めちゃくちゃ悩みましたね。
0: それがちょっと落ち着いてきたなっていうのはどれぐらいですか、スタートしてから。
1: 本当に落ち着いて、うん、もう本当にゆとりを持って見れるようになったのが、
0: うん、
1: 本当に40歳、40前半ぐらいです、
0: そんなになかったわけですか。
1: はい、
0: 25でスタートして、
1: はい、それまでは本当にやっぱりこういろいろ大変だったり悩んだり悩んだりしたりして、
0: じゃあ15年間ぐらい悩んで悩んで、
1: はい、今ようやく本当にちょっとね、今53ですけども、
0: うんうん、
1: 本当に10年前ぐらいからようやくなんか本当に落ち着いて成立ができるな、まあ、自信を持ってできるなっていう感じになったかなっていう。
0: それだけ奥が深いんでしょうね、
1: はい、いや、めちゃくちゃ深いですよ、やっぱ人って本当に、
0: だって人の体ってね、
1: はい、
0: 骨の形も全部人それぞれ違うじゃないですか、
1: はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: それですよね、一番の悩みは。
1: そうですね、みんなそれぞれ違うし性格もありますし、皆さんやっぱりね、
0: うん、
1: やっぱいろいろ育ってきた環境とか、
0: うん、
1: 今の環境とか、
0: うん、
1: 全部がトータルして今の症状っていうのがやっぱ出てるので、うん、そんなことをいろいろこうね考慮しながらやっぱり。
0: 主にどういう施術が一番多いんですか。
1: いや、もういろんな方が来られるんで、もちろん腰痛から本当に肩こり頭痛とか、
0: うんうんうん、
1: まあ年配の方でしたら膝の変形とか、
0: うん、
1: うんうん、膝痛できたりとかと、もうありとあらゆる症状の方が来られますね。
0: られる、例えば私、うん、肩こりなんですけどね、そういう人はどういう施術をされるんですか。
1: まあ、本当に僕のやってるのはメインは骨格調整なので、
0: はい、
1: 骨格を整えていくっていうことをやるんですけども、
0: はい、
1: まあ、本当に骨格をきれいに整えると肩こりって全くなくなります、
0: うん、ほんまですか、行こう。
1: 全くなくなります。
0: 本当にめちゃめちゃ肩こりひどくて、
1: はいはい、
0: たまにね、骨盤も歪んでると思うんですよ。
1: あ、もちろんそれもあると思いますね、おそらく。
0: 足、今もそうですけど足ちょっと組んじゃうんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: これ良くないって言われるんですけどね、
1: 本当になくなりますね。うちの患者さん皆さん肩こりなくなったっておっしゃいますんでね、
0: うん、あ、そうなんですか、
1: はいはい、
0: じゃあ、まあ、例えば骨を折って来られる方とかも、うんうんうん、そういう方もいらっしゃるわけですか。
1: 骨折の場合は、うん、一応整骨院は医師の診断がいるので、指示がいるので、
0: はい
1: はい、もちろんレントゲンまず行っていただいて、
0: はい、
1: で、まあ、そちらでドクターの方で処置してもらう方が多いですね。
0: あ、やはり、
1: はい、
0: じゃあどちらかといったら、うん、腰痛であるとか、
1: はいは
0: い、と腕が上がらないとか、
1: うん、そうですね、
0: はい、そっち系の方、どちらかというと整体に近いというか、
1: そうですね、はい、
0: 感じでしょうかね。
1: そうですね、まあ、怪我になると怪我は保険扱いなんですけど、
0: はい、
1: 怪我以外のそう腰痛とかも自費になるので、はい、
0: そしたら北村さんのところはもう自費で。
1: そうですね、怪我とか捻挫とか、
0: うんうん、
1: そういうのも保険ですけど、
0: うん、
1: あとは自費で、
0: はい、肩こり直してくださいというのはもう自費で。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、まあね、はい、今はそういうところが多いですよね。
1: そうですね、
0: やっぱりなんかね、
1: うん、
0: 私以前ね、
1: うん、
0: 整体じゃないわ、
1: う
0: 形成形外科か、
1: はいはいはいはい、
0: でちょっと肩こるって言って、はい、なんかいろいろ機械とかねこうやってもらったんですけど、
1: うんうん、
0: 大して良くならないんですよね。病院のね、はい、肩こり直すっていうのね、はいはいはいはい、やっぱり限界があるなっていうふうに思って、そうですね、やっぱ病院じゃないな、うん、肩こり直すのはって思ったことがあります、
1: うんうん、あ確かにそうですね、厳しいですね、病院直すのはちょっと
0: ねえ、いやそっか、でもう、うん、何年ですかやってこられて
1: 開業して今年で28年目ですね。
0: はい、ですね、この道28年ってすごいと思いますけれども、はいはい、いや何が一番大変でしたこの28年間の中で、開業してから。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあやっぱり本当に自分が自信を持って治療ができるようになるまでが
0: 大変、
1: めちゃくちゃ大変、まあ、大変というか、まあ楽しい、もちろん大変、あの楽しいんですけどもね、あの自分のスキルが上がっていくのは楽しいですし、患者さんがどんどん良くなっていくんで楽しいですけど、やっぱり大変ですよね、長い道のりですし、
0: あその15年間長かったでしょうね、
1: はい、長いし、そうですね、お金もかかるし、
0: 毎日毎日ですよね、はい、そうやってね、
1: はい、そうですね、
0: なんとか来てもらうお客さんに良くなってもらうですもんね、はい、
1: そうですね、
0: 信用にまで途中でやめたいなとか思ったことないですか。
1: いやそれはないですね、
0: それもなかった、
1: はい、ないですね、はい、
0: そうやっぱり好きなんでしょうねこの仕事が。
1: そうですね、やっぱり面白いっていうのが、まあ、本当に良くなっていかれるのが嬉しかったりとか、患者様が、はい、
0: なんか一番嬉しいことって何ですか、一番嬉しかったことでもいいです。
1: まあいろいろねありますけど、うん、まあ、一つ例に挙げるとしたら、うん、まあ、本当に頭痛で、
0: うん、
1: あの若い高校生の女の子ですけど、
0: うん、
1: もう脳の検査もしたりとかいろいろ検査したけど、うん、あとまあいろんな治療に行ったけどどこ行っても治らなかった、
0: うん、
1: 頭痛でも学校も行けないような、う
0: ん、
1: 行けなくなっちゃってる、はい、女の子がいたんですけど、うん、まあ見させていただいて、うん、まあ、原因が胎生期の時のお母さんのお腹にいる時のへそのが巻いてたのが原因だっていうのが分かったので。
0: えそれはなんで分かったんですか。
1: それはあの触診で分かります。
0: 触診、
1: はい、
0: えどういうことですか、それはまた不思議な言葉が出てきた、
1: はいはい、あの手で触れたりとか、うん、あとはその体の状態を見ながらであへそのが巻いたんじゃないのかなと思ったんで、うん、それをまあお母様にお伝えしたら、
0: うん、
1: あそうですってな、それが原因ですねっていうことで、
0: うん、
1: まあ、それが原因であの頭蓋骨が歪んだりとかしちゃうので、
0: はい、
1: まあ、そこをアプローチして正常な状態にするともう全く頭痛がなくなったと、うん、でまあ、普通に学校も行けるようになったっていうのが、まあまあ、そういうのが何例かあるんですけども、
0: はい、私もへそのを巻いてたんです
1: よ。あそうですか。
0: だから肩こりもしかして。
1: あそれもあるかもしれませんね。ありえますあります、それは。
0: ありえますか。
1: めっちゃありえますよ、めっちゃあります。
0: ちょっと一回本当に行きます、
1: はい、だから原因って本当に肩こりでもいろいろなんで。
0: あやっぱり
1: もういろいろです。
0: それが分かるってすごいですね、へそのを巻いてたまで。
1: そうですね、
0: 私ちょっとスピリチュアルな方なのかと思ってました。
1: 全然全然もう全然ですよもう、はい、そんな全然ないです。
0: じゃなくてなんか分かるんですね。
1: もう本当に触診ですよね、本当に。
0: へえ、
1: はい、
0: だそこまで深く勉強したってことですね。じゃあね、
1: まあまあ 長年やってはきてますので、はい、
0: うーん、はい、すごいな、
1: はい、
0: へえ、なるほどです。なんか将来の夢とかこうやっていきたいなって思うことってあるんですか。
1: そうですね、うん、一応来年ぐらいに、うん、来年にあの今のところから移転しようかなと思ってます、
0: はい、
1: まあ、同じ尼崎市内 で、
0: はい、
1: でまあ、今はちょっと駅から離れてるので、
0: はい、
1: 徒歩 12、3 分のところなんですよ、
0: はいはい、
1: でやっぱりうちも遠方から結構たくさん来られますので、
0: はい、
1: あの皆さん夏とかも汗だくで
0: 来てくださる頃にはもう
1: 汗だくで来られるんで、うん、もうそれ申し訳ないので、ね、
0: うん、
1: 本当に一回ちょっと駅前で、うん、ちょっと開業しようかなと、もう一回移転して。
0: なるほど、
1: はい、やり直そうかなと思ってますので。
0: いいですね、はい、じゃあね、またリフレッシュして、
1: は
0: い、新たに ね、
1: はい、
0: どちらの方からいらっしゃるんですか、お客様。遠いとこだと
1: 一番遠いことだと今は徳島ですね。
0: 徳島から、
1: はい、
0: すごい、尼崎まで、
1: はい、はい、そうですね、まあ、その方がお車ですけどね。
0: あ、まあまあね、
1: はい、徳島とか、まあ、京都、奈良、和歌山、滋賀とか、はい、
0: やっぱり関西の方がやっぱ多いんですね。
1: そうですね、はい、
0: うん、でもいいですね、そうやってね、遠方でもこの先生がいいと思って来てくださるってすごい嬉しいことですよね。
1: あ、
0: ま
1: あ、ありがたい、ありがたいです、本当にありがたいです、本当に、
0: ね、はい、いやそれだけこう今までこう頑張ってきて、
1: はい、
0: 勉強してきて自分もね悩んで、
1: はい、
0: いろんなことがあったからこうして今、ね、お客様来てくださるんじゃないですか、
1: まあ、本当にね、それもおかげさまですね、本当に、はい、おかげさまで今の自分があるって感じですね、
0: はい
1: はい、
0: 今なんかラジオを聞いてる人になんか、
1: はい、
0: ね、あの整骨院のことでなんか言いたいことがあったらぜひ来てくださいとかなんかあれば。
1: そうですね、うん、 まあまあ本当にいろんなね整骨院が
0: ありますけどね。
1: ありますけどね、うん、まあ本当にこうなんだろう、まあ自分が一番ね信頼できる先生のところに行くのがやっぱり一番いいのじゃないかなとは思います。やっぱり、うんうん、やっぱりこう信頼関係が一番患者さんとのそれが
0: 確かにね、
1: はい、
0: 一番それはありますね、
1: はい、大切だと思いますので、うん、一番自分が信頼できる先生を見つけて、うん、そこに通われるのが一番かなと思います、
0: はいはい、でも一度この北村整骨院の方にも、
1: あ、そうですね、
0: 皆さんね、
1: 足を運んでいただけたらと思います、
0: はいはいはい、ということで今日はお忙しい中お越しいただきました、はい、北村整骨院院長の北村浩一さんでした。どうもありがとうございました。朝からウェルビーイング。

0: はい、ちょっと私も肩こりでちょっとお邪魔しようかなというふうに思いました。へその緒巻いてたからかもしれない、ちょっと調べてもらいます。はい、ということで、皆さんご意見ご感想などはですね、 FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます。アットマーク ALOHARADIO までお願いいたします。また FM ギグ大阪アロハレディオステーションのインスタグラム、フェイスブックからも受付しておりますので、お気軽にお寄せくださいませ。ということで、まもなく皆さんね、出勤のお時間ですね。今日も気をつけてね、一生懸命頑張ってお仕事しましょう。それでは皆さん、いってらっしゃい。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまえましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田道子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、まあ、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、
1: はい、
0: まあ、年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね、今問題を作っているわけですけれども、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は、まあ、1978年1月にスタートしまして、79年までかな、
1: うん、
0: まあ、約10年間、あ、うん、まあ、じゃあ長いような短いような10年ですよね。
1: まあね、
0: でも一番その昭和の後半 の, その歌謡界が最も華やかだった、
1: うん、
0: まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、さまざまなジャンルの音楽が、ね、お茶の間に本当にヒットしてたという、
1: はい、
0: そんな時代ですけれども、うんうん、先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年
0: でした。そうですね、はい、まあ、最初に78年で始まった年をやりまして、次85年をやりまして、そして今週からは1981年です。
1: はい、
0: いいですね、81年ね、
1: はい、
0: どうですか道子さん的には81年
1: というと、私6歳なので、
0: ああ、
1: うんって感じですね。
0: なんか残ってる
1: よ、知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなと思いますね。
0: なるほどね、はい
1: はい、
0: じゃあ、まあ一旦ね、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手は85年の最後、うん、10周目でした、
0: はい、
1: ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、うん、小泉今日子さんで常夏娘、菊池桃子さんでもう会えないかもしれない、うん、アルフィーで霧のソフィアでした、うん、そして何位になったでしょうかは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組でした、
0: ね、はい
1: はい、
0: まあね、まあ、アイドルって感じもしますけれども、うん、まあ、81年、まあ、1980年で大きく時代が変わりましたが、その受けたのは81年です、
1: はい、
0: 今から考えると、まあ、そのアイドルも来たけれどもニューミュージックもあってベテランもいてみたいな感じじゃないかなと思うんですよね、
1: はい、
0: うん、とはいえ、まあ、ピンと来ないでしょ普通は。
1: まあそうですね、
0: はい、なので、1週目ですので、
1: はい、
0: まずはこの81年のヒントとして、うん、年間1位だった曲を聴いていただきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さんで、
0: はい、
1: ルビーの指輪。
0: あ、さすがによくしてますか。
1: そうですね、ベスト10で赤い椅子になったやつ ね、
0: うん、なったやつね一応映像でも見覚えはある、記憶には
1: 見覚えはあります。
0: まあその後もね、何や言ったらそのシーンはね何回もね、うんうんうん、名場面で使われてますからね。
1: はい
0: はい、まあ、僕らこのね、ドンピシャの世代ですし、そのもうこれがどんだけ流行ったかというのは、うんうん、身をもってじゃない、身をもってか、あ、うん、知ってますからね
1: 、う
0: ん、もう本当にみんなレコード持ってたと言ってもいいぐらいの、僕も持っておるし、秋山君も持ってたし、うん、てっちゃんも持ってたし、花房君ですら持ってたんやからみたいなね。
1: そうやな、だからそのルビーっていくらぐらいすんねやろみたいなのとか、いろいろ考えましたけど ね、
0: はい。まあ、これについてなぜそんなに売れたかというのはまた後ほど解説したいと思うんですが、まあ、とにかくもう大ヒットです、はいはい、レコード大賞の時もやりましたが、レコード大賞もほとんどの賞持ってったっていうね、
1: うん、
0: この曲ぐらいですよ、そんなことになったのは、ね、でして、うん、売り上げが
1: 134.1万枚、
0: はい、もちろん1位ですね、ベストでも1位ですね、年間でも1位です ね、
1: はい、
0: 完全勝利ですね、うん、ハットトリックとかそんな感じですね
1: 、はい、なるほどね。
0: ということでこの曲がヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1981年のザ・ベストテンランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解してくださった方には太田美智子より、スピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10じゃなくて、オリコンでのランキング重視です、はい、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということで今週は1週目なのでね、うん、まあ最初から見ていきましょう。全曲1位取ってます。
1: お、枚数勝負ですか。
0: 枚数勝負ですね。もうこの年を代表するヒット曲が出てきますので、
1: 今日はいっぱい当たる人がいるかもね。
0: あ、もう今日はね、大盤振る舞いですよ、ね、みんな持って帰ってください何をやそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: これ1位取ったんやって感じですね。
0: ああなるほどね、なるほどね。
1: あれじゃないんやと思いました ね、
0: はいはいはい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: こんなに好きやのに釣れないな。
1: なあ。
2: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 持ってましたでも6歳やったんやと思って、それに驚き、6歳やったんやえ嘘みたいな感じがする。今日これの枚数発表したうちの1枚は私ですから。
2: あ、なるほどね、
1: はい、はいはい、OK です。
2: できましたか。
1: はい、
2: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
2: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
2: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
2: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
2: おー、その理由は？
1: だって4曲目は私ですら買ってんねんで。
2: ああね。
1: まあそれは親に言って買ってもらってると思いますけど、うん、だからほんまにこの芋金が出てるこの金ちゃんの番組と、うん、はい、ベスト10だけは見たいって言って、うん、もう全部寝る用意して、はい、10時まで見てもいいみたいな時代やったんで、うん、
2: はいはい、
1: もうそれはもう売れてると思うので一番にしました。
2: なるほど。
1: でその次に売れてるのが、まあ、うん、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、うん、3曲目の方はねやっぱりこうちょっと、はい、皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ1曲目ですよ、これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな、枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあおのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
2: なるほどね。
1: はい、なので私は4、3、2、1にしました、
2: はい、
1: では皆様の回答をご紹介していきます、うん、ダーハマさんが1、3、2、4、ミカコさんが1、4、3、2、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3、1、4、2、モーリーが1、4、2、3、伊坂さんが1、3、4、2、となっております。
2: なるほど。
1: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか、ラッキーちゃんが1423、里潤さんが3421、たかしさんが1432、茶太郎さんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄一さんが1432、そして時代屋の嫁さんが3421、たまこさんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
2: なるほどね、
1: うん、
2: それでは
1: おっと来ました、
2: 早速
1: 自信あるで、
2: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
2: まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: 近藤雅彦さんで、うん、スニーカーブルース、
2: はい、これ覚えてますか？
1: いやだからそんなに覚えてなくて、さえださんが歌うからさ
2: まあね
1: あの晩さんですら1音目が何のとかわからへんっていうことでおなじみの
2: ね、マッチとデビュー曲ですよね
1: はい、
2: まあマッチがどうだったか当時のね空気感ですよ、うん、
1: まあまあでもトシちゃんの翌年かなんかでしょ、
2: う
1: ん、
2: あ、そうそうそうそう、
1: ね、だからなんかそのジャニーズの、うん、そのソロの男子アイドルみたいなのが、はいはいはい、ちょっとこうね、
2: うん、
1: あのみんな注目してた頃やと思うので、
2: はいはいはい、
1: それで言うとなんか、まあ、最初のスタートダッシュは良かったんちゃうかなっていう気はする、ね、するのはするんですけど、でもレコード買うかなっていうところが、うん、ね、オリコンはレコード買わないとダメなんで
2: ね。これね、あの、まあ、トシちゃんね、
1: うん、
2: あの、まあ、このベスト10シリーズはまだ出てませんけど、うん、まあ、いろんなところ言ってますけど、まあ、うん、そこまで売れると思ってなかったけどめっちゃ売れたんですよね、トシちゃんって。だからそれまでジャニーズ全然ダメだった時期があるので、
1: はいはいはいはい、
2: ほんで一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
1: ああそうか、
2: そう、その金八先生の
1: ことがあって、はいはい、あ、まだ出す前からってこと。
2: そうそうそうそう
1: そ
2: う
1: そうか、なるほど、ね、
2: だからその前評判があってで、うん、みんなまだかまだかと。
1: ああジャニーズそれようやるもんね。
2: そうそうそう、
1: デビューまだしてないみたいなね。
2: そう、うん、だからもうね、もうトシちゃんの次マッチと決めてたし、うん、絶対にヒットさせなると。いうことで、
1: そうか、
2: で、あの発売日がね、80年の12月12日なんですよ。
1: おお、
2: そんな年迫った頃に、
1: キワキワ、
2: そう、
1: うん、
2: で何でやろうと思って、まあ、だから何としても1位を取る、うん、だからそのあんまりちょっと少ない少ないライバルがそんな時期に出すのみたいなこともあったりとかしたんですね。 ね、うん、まあ、そんだけの戦略的な意気込みを込めてやったわけですよ、うんうん、
1: はい、
2: まあ、もちろん1位ですけど、
1: はい、
2: オリコンでもベストでも1位ですけど、
1: うん、
2: 売り上げがなんと、
1: はい、
2: 104.7万枚。
1: わあ、すごい、すごいね。
2: オリコン初の初登場1位を取ったっていうね。
1: あ、そうなんや。
2: オリコンでなかなかそういうのないですからね。
1: そんな頃からそんなことやってたな、ジャニーズ
2: は。そうそうそうそう。
1: あ、なるほど、
2: ね、もう早くもね、だからもうトシちゃんの成功すりゃいないやところですよね。はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。愛してる、さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これがわからないんですよ、うん、シャネルズ。
2: あ、シャネルズですね。
1: でタイトルがわからない。
2: あ、そうか、うん、街角トワイライト。
1: あ、街角トワイライトね、まあ聞いたことあるね、うん、
2: はいはいはいはい、うん、だからそんなに印象はない通りの
1: ない。
2: でシャネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。
1: あれでしょ、なんか未成年とみたいな。あ、そうそうそうそう、飲酒みたいな。
2: いや
1: もう陰行みたいな。
2: 陰行ですね、もうね。はっきり言いますけど、まあ、ひどい話ですよ。
1: まあまあ、
2: ね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないんですけど、
1: はいはいはいはい、
2: まあ、そんなでちょっと謹慎して、うん、これが復帰時代なんですよ。
1: ああ、そうなんや。
2: でそれまでランナーウェイとか、あのトナイトとか、ハリケーンとか、割とねこうポップな。
1: あ、そっちの方が前なんや。これいつもな、どっちやったかなって思って。
2: もうランナーウェイがデビューですからね。
1: そうなんや、シャネルズ。
2: シャネルズ。
1: ラッツ&スターは？
2: だからその後解散、シャネルズ解散して前の5人だけでラッツ&スターになるわけ。
1: そう、
2: 後ろ後ろ全部切った
1: んだ。これいつもね、いつもこれが分からへんのよな。
2: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね。
1: 50
2: 年代っぽい。
1: はいはい、
2: まあね、そのずっと割と明るいね、あのドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、うんうん、まあそんなことしでかしたから、
1: はいはいはい、
2: 復帰できないその明るい、ま
1: あ、
2: パリピな曲歌われへんやん。だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったのよ。
1: はいはいはいはい、
2: でこれがまたね、ちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、
1: うんうん、
2: もちろんどっちも1位ですが、
1: はい、
2: 売り上げがなんと、
1: はい、
2: 71.7万枚。
1: あ、そうですか、
2: はい
1: はい、
2: じゃあ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 松山千春さんで長い夜、うん、
2: これは知ってますか。
1: まあまあって感じですね。
2: 聞き覚えはある。
1: もちろん、もう曲は今となれば知ってますけど、
2: はいはい、
1: 当時はだってこの人、まあ、ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり
2: まあ、
1: ピンとこないって感じでしたね、は
2: いはい、なんか知らないと聞いて、今改めて聞いてどんな印象を受けたと思います。
1: いや、まあ売れるやろうなって感じはしますよね、
2: うんうん、まあ、あの先にね、季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークのね、
1: はい、
2: 曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調になって、みんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。
1: あ、これロック
2: なんや。まあ、曲聴いたらロックでもなんでもない
1: ね、ロックなんやと思った今。
2: で、まあ、こういうサウンドで、あのちょっとこうね、うん、垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で2回目のベストでも出ました、
1: はい、
2: もちろん1位ですが、
1: はい、
2: 売り上げがなんと、
1: はい、
2: 86.6万枚。
1: うわ、言うほど売れてない。
2: まあ、あなたが言うたように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあ、それでもテレビも出てないし、まあ、偏ってるのは偏ってるわな。
1: まあまあそうですよね、
2: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな、まあ、
1: そうやな。ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、うん、でも茶太郎さんは、うん、あのマッチが一番だってって書いてますけどね
2: そりゃそうでしょうよみたいな
1: 書いてますけどね、
2: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: イモキントリオで、
2: うん、
1: ハイスクールララバイ。
2: トリオ知ってますか。
1: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
2: ああね、
1: 持ってました。レコード持ってましたよ、
2: はいはいはいはい、
1: めっちゃ覚えてる。めっちゃ好きやった。
2: あ、良い子悪い子普通の子も見てた。
1: めっちゃ見てた。めっちゃ好きやった、ね、
2: まあ、
1: あの番組めっちゃ好きやった、
2: はいはい、うん、まあ金ちゃんも全盛時代ですし、うん、どの番組まで視聴率取ってて、うん、でこれもみんなね、お茶の間全員知ってましたからね。
1: そう、
2: 老若男女、
1: うん、
2: でキャラも良かったしね、
1: うん、
2: あれ曲もキャッチーで、
1: はい
2: はい、可愛らしい曲じゃないですかこれね。
1: そうですね、うん、もうなんかでも6歳やったりやってもうそれだけが下せないです ね、はい、
2: まあ、これにはいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりね、デビューさせて、はい、で細野晴臣が関わってこういう曲になったということ
1: で。ああ、そうなんや、なるほど ね、
2: おしゃれよね。単なるコミックソングではないというところになってきたわけですよね、
1: はいはいはいはい、
2: そんなこんなもありました。もちろん1位ですが、
1: うん、はい、
2: 売り上げがなんと、
1: はい、
2: 104点、
1: はい、お、ちょっと待って、104点
2: 3万枚。
1: あ、 私があと4000枚買っとけばマジか。
2: そうやな、
1: 私があと4000枚買っておけば
2: 町に買ったんや
1: 4000枚じゃ足りや、5000枚
2: や、5000枚やな、
1: 5000枚買っとけば、
2: うん、
1: ということで1、1、4、
2: はい、
1: 3人、うん、あ、なんか1、4、3人の人多かったな、
2: うん、
1: 3人。あ、たかしさんや、
2: あ、おめでとうございます。
1: たかしさんと、1432、あ、茶太郎さん、
2: うん、
1: 茶太郎さんで、14、あ、庄司庄一さんも、
2: お、
1: 庄司、庄一さんで、1432、あ、田口さんも、
2: うん
1: うん、ちょっと待ってや、ほんでこっちが14、あ、美香子ちゃんや、
2: お、
1: はい、以上ですね。
2: はい、
1: はい、
2: また解説は後ほど。では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
2: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけど
1: タイトルがわからない。原田真嗣、
0: 原田真嗣、
1: 原田真嗣やと思ってた。
0: あ、原田真嗣ではないですね。
1: え、誰ですか。
0: クリエーション。
1: あ、知らんわクリエーションの、はい、なんて曲。
0: エロンリーハート。
1: うわ、それはあかんわ。原田真嗣やと思ってたから9位にしたのに。
0: あら、
1: 全然違うじゃない。まあいいや。ダーマさん9位、ミカコさん12位、クライさん8位、うん、伊坂さん7位、うん、最初にはと言うから8位だそうです、クライさんはね。そしてモーリーが10位で、こっちが田口さんが4位、いちごさんが9位、うん、キャッチャーさんが15位、佐藤潤さんが5位、庄司翔一さんが18位、うん、時代の嫁さんが8位、はい、ラッキーちゃんが10位、たまこさん16位、たかしさん18位、茶太郎さんが9位、うん、石焼さんが17位です。
0: おー、これ当時ね、そのドラマの主題歌ということもあってね、うん、まあ流行ったのが流行ったんですよ、
1: はい、
0: でこれね、みんなしてベストデーに出てたんですよ。
1: へえ、
0: 歌ってた、
1: はい、
0: だから知ってるのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの、
1: はいはいはい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 37.7 万枚、
1: 37.7 万枚、はい、
0: オリコン最高位は8位です。
1: あ、はって言うから8位、またまたこれ覚えとかなあかんやつ
0: そうやな、
1: はって言うから8位、クライさん正解やん、だからハッと言うから8位やるねほんであとは誰か正解いたかな、クライさんと、うん、時代屋の嫁さん以上ですね。
0: はい、
1: はい、おめでとうございます。
0: はい、では解説は後ほどサンド3もお届けしたいもがさでしょきと
1: 太田美智子でした。
2: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、おはようございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします、ファインの共に輝きましょうです。はい、今日もですね、早速こちらのコーナーからのご紹介です。札幌の洋菓子店きのとやありがとうギフトプレゼントコーナーのお知らせです。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌の洋菓子店きのとやありがとう

0: はい、ということで本日は5月の最終日というの放送ということですね。5月26日、おお、ハッピーバースデートゥーミ
1: ー、おめでとうございます。
0: イエーイ。いやー、そうか、放送日は誕生日になっておりましたね。50と3回目です。50年回って3回目の誕生日っていうことでね、去年と何か変わったかな自分。ん？何も変わってない。まあいいんじゃないよね。あの、何か大きく変えなきゃいけないってことはないのでね、まあまあ満足してますわね、自分もね。ちょっとまあ日々楽しく過ごさせていただいておりますが、まあ今年どうしようかな、抱負、自分で誰も聞かれないから自分で言っちゃうけど今年50と3回目の抱負、なんだろうな、なんかちょっと52の時なんか起きそうな予感はしていたんですが、大きな変化というのはないんですけどね。ただちょっと心の中のね、小さな気づきとかたくさんありましたよね。で、50と3回目これからの1年は何でしょうかね。まあ、より延長線上で、今までの延長線上でよりなんかこうね、社会の少しでもこうね、歯車としてね、ちょっと役に立てていることがあれば幸せだななんて思うんですけど、そんなことをちょっとイメージしながら、はい、過ごしていきたいななんて思っております。はいですね。はい、じゃあ、今日の放送はですね、最終放送ということなので、最終 FM ギグ北海道ステーションより、お送りしている番組共通最終放送キーワードですね。はい、で今日は、今月は AI と私、これね、50と3回目の人たちが共通、 AI と私なんて聞いたらね、あの、思い出しちゃうのがね、そうでしょ、来るでしょ、部屋とワイシャツと私ね、そっち来ちゃうよね、イメージがね。これ時代の変化ですか。あ、そっかね。あの、ところで、その部屋とワイシャツ、部屋とワイシャツと私、あの歌の時って私高校生だったんですよね。でよく友達とかと高校帰りにね、学校帰りにカラオケ行ってまして、当時はビッグエコーなんてね、ありまして、カラオケボックスの時代ですからね。今でもカラオケボックスって言っちゃうんですけど、あの、本当にコンテナでやってる時代がありましてね、広い土地にね、コンテナいっぱいあってね、でそこに入ってっていうのもあって、でカラオケルームっていうのがだんだんだんだんでき始めたぐらいの時だったと思うんですよ。今の須貝とかね、札幌で言ったらね、ああいうとこに入って行ってまして、でね、あの、当時流れてた曲が「部屋とワイシャツと私」とか、あと「会いたい」とかね、澤田千佳子さんの「会いたい」とか、あと浜田真理さんのね「リターントゥーマイセルフ」とかね、はい、あの辺だったと思うんですよ。よくみんな歌ってたと思うんですよね。でその部屋とワイシャツと私、歌ってるんだけど、その歌詞の中身は共感全くゼロですよね。だってあなたのためにですから、高校生ですよね。あ、今でもそうだけど、あなたのためになんかもう全てね尽くしていくような歌だったので、へーと思って、だけどと思ったけど、当時流行ってたのでね、あの、よく歌ってたななんて思いますが、はい。で今月がね、何 AI と私、そう、 AI と私ね、そう、チャッピー、 AI って身近なのが今チャッピーでしょ、チャット GPT とかでしょ。で前の放送、いつだかの放送でも話したと思うんですけど、そう、私このチャッピーをちょっと少しずつ使うようになって、試しにね、いろいろ使ってみたんですけど、やっぱりね、違和感があるというか、嘘つくよね、チャッピー、嘘つくよ、正しくないよって思うこともあって、で、あの、なんだろう、全部こう肯定に持ってくる、会話をかな、あの、否定しないね、私が問いかけたもの、こう思うんだけど、これに対してアドバイスちょうだいとかなんとかって言ったら、必ず褒めてくる、肯定してくるっていうのあってね、最初は

0: これは承認欲求が強ければ強いほどちょっと不安なものとかこれどう思うかなっていうことの提案とかやった時に肯定される、すごいいいよファイン、それは最高のアイデアだよみたいな言われると、そうかしらみたいなね、ちょっとこういい気持ちになるわけですよ、うん、でも何に対してもそうくるから、あ、これはね、そういう風にマニュアル、こう組み込まれてんだなって、もちろん最初から気づいてるけど、だんだん目が覚めてくるわけですよ、その酔いしれてなんか気分いいなとか思ってることから。でこいつ本音じゃないじゃんっていうね、本当に本当の本音でなんかこいつは語ってないんだぞと、みんな気づけと
1: 本音どこにあるんだ
0: ろう。いやない、だってさ、こうこうこうでやろうと思います、それに対してどう思う、でアイドバイスちょうだい、いや統計ではどうですか、でこうだよああだよこうだよ、分かった、じゃあ一回それでやってみるねっつって報告するわけ、やったけどダメだったよ、こんな感じだったよっつったら、うん、惜しいねとか言ってくる、いやそれに対してはこうなんだよね、このパターンはどうって、次々いろんなパターン出してくるの。結果さ、どのパターンなわけっていう感じなぐらい次々パターン出してきて、でもちろん答えなんてないと思ってるんだけど、もうこれはさ、言い逃れの天才よねって思っちゃって、うん、だから何なんだよっていうところに行き着いてして、ちょっと腹立ってきて、イライラしてきて、そしてチャッピーにね、っていうかそんなの本当に思ってってるアイデアじゃないでしょって、本当のところはどうなわけって、肯定ばっかりしてるけどみたいな、そんなのいらないから、本当にこうしたいんだからこういうふうに答えてみてって言ったら、なんかこう気まずそうに帰ってくんだよね、いやでもその通り、おっしゃる通りみたいな、うん、確かにこうなんだよねっていうパターンで帰ってくるので、私がこれは個人の感想でございますよ、私が生身の人間と接していて嫌だなと思うジャンルの中にそれがあるわけですよ、実はあの時って言われるのが本当に嫌なの、ね、だったらその時話しなさいよっていうこと、いやもちろんね、その場で言えない空気とか言えない瞬間、環境、タイミングってあるから、ちょっと後日話をしようと思って後にして、うん、後日時間を作ってその議題を話そうってやってくれるのは OK なんだけど、都合よく後出しじゃんけんのように、いや実は私もあの時こう思ってたんだけどって言って指摘する人とか、すごく好きじゃない、うん、っていう感じがチャッピーにもあって、なんか都合いいなって思うわけ、都合よく全部こうすり替えてくるんだなみたいなっていうのがあるので、なんかそれと被って嫌だなと思うので、最近使ってないです、また、うん、やめたと思って、なんかいろいろね、局長もいろいろ送ってくれて、チャッピーじゃないですけどね、で見たりとかするんだけど、でもやっぱりこの辺の結論になってくるよねっていうのを感じて、いやもうと思って、うん、自分でちょっとこう本当にその調べなきゃいけないものとかっていう時に使おうみたいな、アイデアはもう自分で考えようみたいな、で一部その統計とかねは必要だから、そういうところで使っていこうと思って、うん、で上手にね使ってる人がいて、私の先生なんですけど、うん、その先生が、上手に使ってるんですよ、チャッピーに。でそれでどういうふうに使ってるかっていう例を見せてくれたんですよね。そしたらね、やっぱりね、質問力っていうのはやっぱりすごい大事だなっていうのももちろん同時に感じてね、ただこう投げかけるのではなくて、もっと具体的にここに対してのアドバイスが欲しいとかアイデアが欲しいっていう、その質問力が上がれば上がるほどそれは有効的に使えるっていうのはもうより本当にそう、それでもね、人間でもそうですもんね、チャッピーだに限らず、うん、っていうのはあって、まあそれも見ながらなるほどなって参考になるんだけど、でもその先生もおっしゃってました、チャッピー嘘つくからって、うん、だからやっぱそうだよねって思ってね、うん、全部それを丸投げにしてどっぷり浸水して信じないっていう風にね、うまく使い分けなきゃいけないなとは思ってるんですが、これからの時代はもう特にね、テクノロジーとかでも AI をちゃんと使ってない人は本当に大江戸時代ぐらいの差がつくと思っているので、そこはやっぱり心がない だから勘違い、こっち側が使ってる中で勘違いをしないことっていうことを前提に使うんだったらやっぱり必要な部分ではあるかなとは思ってますね、うん、やっぱ便利な世の中なの で動画見てても今あのネットフリとか見ててもこの画像の中の一部でこれはこの人物出てきてこっちは人間だけどこっち AI だよねってなんか思うやつとかもいて、なんかちょっと顔いじられてんじゃないかなとか整形とかじゃなくて、うん、と思うから、やっぱりその辺は上手にあの使われてんだなと思ったりとかしますよね、うん、あれが今度どんどん進んでったらもう本当に人間のテッククリエイターってものいらなくなるわって思うぐらい、うん、して先日ですね、あのこれは5月26日の放送で今今日喋ってるのは5月のまあ2週間前か1週間前かだから、あ、そんなに変わらないか、あのね、トランプさん出しましたね、 UFO の映像、はいはいはい、出したんですよ、あ、見てないですか皆さん、で、あの未確認飛行物体、まあ、あの前大統領、前前大統領かがね、あのいるよって、でも僕は見たことないけど、あの未確認飛行物体あるよ、宇宙人はとは会ったことはないよっては言ってたけど、オバマさんがね、その後にあのトランプさんがいやいやっつって、それ出すよ、映像出すよってずっと言ってて、それつい先日ね映像を出してきて、で日本で撮られたっていうものも出してきて、うん、それでちょっとね世の中はやっぱりなっていうところなんだけど、ただ日本の政治家の政府の人はその記者会見であれをあと個別にちょっと判断して、また確認しますみたいに絶対認めないよね、本当になんで認めない、ここに来ても認めないのかと思って言ってね、うん、そうですねって言えばいいだけなのにもうダメ、認めれないなんかがあんだななんて思ってねいたのでね、だからこの AI とかテクノロジーも当たり前、もうそんなレベルじゃないよね、もう宇宙人がね共存してね、あの表に出て、来てるわけだから、あのもっともっとすごい文明にはなるんだろうなと思いつつ、ただもう一つの側面として、だからこそなんか人類の心が問われる時代なんじゃないかななんて思ってますけどね、うん、なのでね私たちは心の勉強も相変わらず毎月毎月続けてますけども、やっぱりそこはテクノロジーではどうにでもできないもの、うん、人間の心までは奪えないっていうところでね、あのそこでしか対応できないんじゃないかななんて思います、うん、ね、これからだから育っていく未来ある子どもたちはどうなっちゃうのかなと思う、テクノロジーの方が量としては多くなるでしょ、いやますますなんかちょっと対応するのにねどういうふうに接していったらいいのかななんて思ったりね、こっちがもう伝えていくのに教えていくのにねどういうふうにしていったらいいのかななんてちょっと考えさせられるかななんて思っていますが、はい、AI と私ね、そんな感じで捉えてます。あと他に何かあるかな、最近 AI で言ったらなんだ、まあでも定点カメラとか ああいうのもね、まあ、AI の一種ですけどちゃんとこう動くやつ、見守り隊みたいなやつ、あのおばあちゃんとかがよく動いてね、ぬいぐるみが動いて喋ってそれがちゃんと何管理してる娘さんや息子さんの方に行ってね、あれも一つだから、まあ、使い方によっては全然いいし、 あとなんか何先日見た YouTube で中国の方でものすごい速さで走るロボット、人間より速いってやつ、あれはびっくりしましたよね、
1: マラソン大会のね、
0: うん、だからあれが数出てきてしまったら恐ろしいと思った、うん、でゾンビの格好させたら怖いよね、すっごい速いゾンビ、ゾンビって遅いからよかったのにめちゃくちゃ速いゾンビとか嫌じゃないみたいな絶対勝てない逃げれないじゃんみたいな、なんとかね、なんかそうやってまあまあ発達してんだなと思いますけどね、まだまだやっぱり私たちが知らないだけで科学の方ではもう本当水面下でもうこれが出来上がってるっていうのいっぱいあるんだろうなとは思いますけどね、はい、そんな感じですかね AI と私、まあ どう見てんだろう人間のこといつか乗っ取られんのかな本当に。うん、そうなったらどうしよう。本当にあの映画の世界になっちゃうかな。
1: ターミネーター、
0: ターミネーター、あれじゃない、
1: マトリックス、
0: マトリックス、あっちかなと思ってねいるんですけど、今ねあのネットフリーでねやって2024年に出てたのかな、あの3体っていう3つの体って書いてるタイトルね、あのドラマがあるんだけど説明できないんだけどね、要するにその古い時代1960年ぐらいの中国からスタートするんだけど、場面がねあの始まって、現代まで来てて、で宇宙との交信、あおゴンってやっちゃった、交信でね、そうだんだんその宇宙が地球人にあのアプローチしてくるんだよね、いろいろと、まあ、その話がすごい面白くてまだ途中なんだけど、なんかね、ドラマの中の話のような気がしなくて、これなんかちゃんと見なきゃいけないような気がすると思って、本当にこういう風になっていきそうだなみたいな、うん、っていうところにね今いてね、面白いなと思ってるんですけど、テクノロジーがまるで違うので、うん、で考えると地球人って本当にないんだな、そこの科学の部分は足りないんだなと思うけど、はい、このぐらいですかね。あんまり考えないようにはしてますけど、でもちょっと楽しみでもありますね。はい、ということでこの話題は終わりたいと思うんですが、そう、うーん、あとなんか今日あるかな、まあマイバースデーだし、うーん、今日は何食べようかな、一人で、
1: 自分
0: 一人でじゃないね家族と、そうな、覚えてんのかな誕生日。あ、でもね私ねあれなんですよね、自分の誕生日の時にね入籍日なんですよね。
1: おめでとうございます。
0: うん、10年ですよ。
1: わ、10年
0: はい、
1: あ、なんかもっと長いような気にしてた。
0: あ、そうですね、一緒にいてから20年経つんですよ。
1: あ、そっかそっか、
0: はい、だけど入籍してから10年ですねって教えてもらったんですよ、夫に。10年だよって、私覚えてられないので
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。イエーイ、ね、10年前、そうか、あの有岡フェスをやったあれがもう10年前なんですねっていうぐらい、うん、早いもんですね、はい、まあでも何ですかね、入籍の話に触れちゃったのでちょっと結婚観のことちょっとね今感じてることを10年経って感じてることを伝えたいなと思うんですけど、やっぱりその結婚って何なんだろうかっていうところ、うん、なんか結婚してその相手に支えてもらうと思ったらやっぱりうまくいかないかなと思いますね。相手と共に本当に歩むんだっていうのが50じゃなければ成り立たないよなってやっぱり思っていて、うん、やっぱりね、私今ね夫がこの10年の夫が2代目の夫ですからね、1代目のことを考えると、まあ、若かったし子供だったからやっぱり考えてることがお互い幼稚でしたよね、自分のことばっかりだし、うん、ってなるとやっぱりあの何かが起きた時に落ち着いて話をするってことができない、うん、ちゃんとあの先のことも考えてとか、うん、できないなと思っていますね。でも今やっぱりこの年になって一緒にいて、で、まあ、相手にもよるんでしょうけど、おかげさまでねうちは夫がねあのすごくちゃんと話を聞くタイプになってくれたのでなのであのなんていうのかな、時間を置いてでも日を改めてでもちゃんと考えてお互いのことを思いながら話をしていけるから、うん、まあ、本当に50だなと思って、まあ、若干やっぱりねあの平等ではないですよ、だって男女の体の違いとかもともとの性質の違いがあるからね、でもその中で公平かつね、あの50なんじゃないかななんて思ってね、だから入れたかなと思います。私としてはね2回目の10年なんですね 1代目の時も10年は過ぎてましたから、あーと思ってね、いや勝手にね一人オッズですよ、私の人生どっちの名字の方が長くなるかなみたいな。でなんかそれもちょっと楽しんでるんですけども、まあ夫たちに失礼ですけどね。ああでもねなんかこう、そうだな、やっぱりそこでかな、あんまり相手に求めすぎず、そしてなんかこう依存しすぎず、支えてもらえて当たり前だと思わすぎず、自分も支えるんだとか、お互い様でやらなきゃなとかっていうことの気持ちさえ忘れなければ、そんなにあのぶつかることがないというか、で得意不得意って絶対あるのでね、あの相手と自分と、でその割合を測っちゃいけないかなと思うんですよ。もうちょっとね若い時はやっぱり40代の時は自分の方がやってる回数多いんじゃないかなって、なんかなんかしてることとか問題解決してるのは自分の方が多いんじゃないかなと思ってることがあったんですけど、そう思っちゃうと不平不満が出てくるんですよね。でも今はそうはならなくって、なんでかって言ったらやっぱり得意不得意の部分だから、自分が得意なところでやってるだけで、相手が得意なものは私はやってない、ただそれだけのことっていうねって思うようにな、思えるようになってから、あの全然不平不満は出てこないですけどね。まあたまにね、あのこの間も、また人工透析の石がね出て来るわけですよ、私が朝からね朝ごはん食べてて、なんかご機嫌にね、いい朝だななんて思ってたら、のそーっと現れてね、横にね立ってるわけですよ。何かなと思って、何、いやなんかちょっとまたちょっと石がみたいな寄ってきて、またみたいな、もう何回目みたいなね。そうで、ちょっとそういう時はねイラッとするんですよね、やっぱり。もう何回言ったって、私は言うこと聞かないからだよって言って、やっぱりその水分をちゃんとねしっかり取らなきゃいけない。水分ってね、あの水ですよ、あと食事から取るものも水分ありますけどね、そういったものから水分を取らなきゃいけないのに、ジュース飲んでね、ボリボリボリボリお菓子食べて、寝床でまでもぐもぐして、なんかこうスマホ見ながらもぐもぐもぐもぐもぐってやってるわけですよね。隠し撮りしましたよこの間、腹立ってお前ギーってドアの隙間から見せてやろうと思って、今度で、そしてお菓子も隠してるわけですよ箱の中にね。だからそんな生活してたら本当ね子供ないですよ。でなんかちょっとね、あの遅く帰ってきて、いやいいんですよ、こちら側に気使ってね、あの遅く帰ってきたらご飯用意してとか言えないとかね、で自分でパスタ作ったりとかしてね、あの食べる人だからいいんだけど、たまにそれもめんどくせえ、コンビニでなんか買ってくるわけですよね。その買ってくるものが、あの何、あのチンして食べるラーメン、わかる、あの丼の、もう絶対さ油ギットギトの、人工透析とか痛風持ちがね食べていいもんじゃないよねってもうそんなのね、もうしょっちゅう買ってくるから、もういい加減しなよって、またなるよって言ってたんですよ。そしたら案の定ね、なんかちょっとなんかちょっとつって、そんなこともあってね、あのせいかなこのせいかなって言うんだけど、全然違う、あなたのそのおやつとジュースのせいですからっていう本当にね、もう皆さんもね気をつけてくださいね、やっぱね健康管理も大事ですから本当にね。先々週かな、あの健康経営でね、あの岡田さんねゲストに来ていただいてね、健康の話しましたけども、本当に我が家が一番ね健康経営しなければいけない、もうね本当気をつけても限界あるよね。奥さんだけが一人で一生懸命やっててもね、本人ね外出てしまえばもう分からないから本当に、ね、でもそうやって数値にも出るし、結果としてねそういうね体に支障が来てるってことはね、あこの人は裏でこういうことをしてたのねっていうことのね現れですからね。まあまあまあそんなこともありつつね、この10周年を私たちはこうね乗り越えて、また楽しく夫婦二人三脚で過ごしていきたいなと思っております。 まあ、今日はね、あの愚痴も含めてですけども、まあ、結婚10周年ということで、ちょっと私的で申し訳ないんですが、夫に感謝を述べたいと思います。こんな私にそばにいてくれて、本当に支えてくれて本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。ということで、はい、じゃあ今日ね、放送はこんな感じで終わりか、終わりかな。あ、残り1分、何あるかな。まあ皆さんも健康系健康に気をつけて、はい、もうそれしかないです。はい、楽しく幸せに暮らしましょう。ということで、ファインの共に輝きましょう。毎週火曜日朝9時放送しております。また来週聞いてください。ありがとうございました。

推し活ナイト。太鼓の推し活ナイトはこのタイトル通り、私が推す素敵なゲストさんをお呼びしたり、おすすめの商品をお届けするラジオショッピングコーナーなども聞き逃せませんよ。アシスタントとともに楽しく盛り上げていきますので、最後までお付き合いください。そしてこの番組は創業54年、愛媛は花椿理容店の提供でお届けいたします。

0: 皆さんこんばんは。ねえ、自然が美しい季節になってきましたよ。歩いてるだけでもね、こうなんかリフレッシュできるなと、私は最近ですね、だから散歩がめちゃめちゃ多いんですよね。でもね、歩いてると本当にね、汗ばんできて、これ運動にもなるんじゃないかななんてね、思っておりますけれども、ぜひ皆さんも自然に触れながら散歩してみてはいかがでしょうか。ということで、めぐみさんはよく散歩しますか？
1: 散歩というか、いつもこの収録に来るときは家から歩いてきてます、は
0: い、歩いてきてる。どれぐらいなんですか、歩いて？
1: 3、40分かな。
0: そんなに？
1: 多分40分かかんないかな。
0: いいですね、健康にね。
1: そうなんです。唯一あの長い距離を歩くって このぐらいしかないので
0: ね、だから20分以上歩くとなんかカロリーも消費されていくっていいから、ちょうどいいかもしれませんね。
1: そうなんですね。
0: だから細いんかな、めぐみさん。
1: あのフラフラ歩いてるから40分ぐらいかかってるのかも。あの私は自然じゃなく街中を歩いてるんで。
0: なるほど、はい。はい、ということで今日もよろしくお願いします、は
1: い、お願いいたします。
0: はい、ということでね、はい、いいですね今の季節ね。
1: 本当に
0: 本当にいい季節でもね、もう間もなく梅雨じゃないですか。
1: 梅雨と日差しもだんだん強くなってきてる
0: ね。ちょっとね、じとじとね、
1: そうそうそう、
0: じとじと、これ嫌ですよね。
1: そうなんです。だからもう歩くのも限界かなって、汗だくで着いた瞬間から滝汗になるのもちょっと嫌なんで。
0: 確かに夏はや ねちょっと歩きたくないですよね。
1: そうです。で梅雨の時も結構ムシムシするから、
0: はいはいはいはい、
1: 雨のとね、それで汗かきそうなんで、ちょっとこれからどうしようかとは考えてます。まあ、
0: でもね、歩いて着替えるっていうのもいいかもしれません
1: お部屋借ります、
0: ね。まあ、全然借りていただいていいですよ着替えて、そしたらいい運動になるかもしれないですよ。
1: 確かに、
0: めぐみさんあんまり運動しないですもんね。
1: 全くです。あんまりじゃなくて全くしない、
0: 全くしないですもんね、はい、だからね、反対にいいのかななんてちょっと思いますけどもね。
1: 確かに、はい、
0: はい、ということでね、今日も始めていきたいと思いますけれども、はい、今日はね、いろいろな経験ネタをお互い話していこうかなっていうふうに思っておりまして、はい、例えば今までこう何か失敗したことってないですか？
1: いや、私今までに鍵を2回なくしたことがある。
0: 鍵、
1: うん、家の鍵、家の鍵なくしたっていうか、はい、うん、で、うん、もうね、1回はお酒飲んで帰って、うんうん、子供たちが
0: お酒か、
1: はいはい、塾から帰ってくる前にと思って帰って、はいはい、エレベーターがパンって開いた時に、うん、カバンから鍵を出して、うん、出ようとした瞬間、その持った鍵が落ちたんですよ、
0: うんうん、
1: エレベーターとあの隙間、
0: あ
1: そこにね、キーホルダーもついてるんですよ、綺麗にストーンって引っかかりもなく落ちていって、
0: はいはい、
1: もう名画展です、その瞬間何が起きても飲んでたのも一瞬に冷めて、
0: うん、
1: やばい、家に入れないってなって、
0: うん、どうしたんですか、それ で
1: エレベーターの会社に電話して、うん、実は隙間から落ちましたって言ったら、うんうん、あ、じゃあ今から行きますって
0: 来てくれたんですか。
1: 来てくれて、
0: うんうんうん、
1: で
0: どうやって撮ったんですか、あれ
1: って一回止めて、
0: うん、
1: でなんか
0: 下から
1: 下入って、
0: でも良かったですね、本当に。でそれでお家に入れて
1: で子供には何事もなかったように過ごしましたけど。
0: それ酔ってたからですか？
1: いや、多分酔ってなくても、うん、たまたまカバンから取った時にうまく
0: 落としたんでしょうね。そう
1: なん、でもあんなね、エレベーターのあの
0: 何のところに落ちます、
1: 綺麗に入ること、
0: なんかこうキーホルダーとかつけてなかったんですか？
1: ついてるんですよ。でもストーンと本当にストーンと落ちていって、はい、それは1回目でした。まあ、それはすぐに取ってもらったんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう1回目は
1: もう1回目は私、うん、ずっと自転車乗ってたんですよ、
0: はいはい、
1: 自転車の鍵と家の鍵一緒に引っ付けてたんですね、うん、そしたら家に着いた瞬間、うん、自転車で帰ってきて、なんか鍵軽いなと思ってたら、うん、家の鍵だけが、うん、その自転車の鍵から落ちてて、うん、なくなっちゃったんです。
0: あ、もうさっぱりないってやつですね。
1: そうです。で夜帰ってきてた時だったんで、うん、もう一回通った道を一応帰り、うん、全く見つけられず、
0: うん、
1: どうしようと、もうその時は、はい、娘に電話して鍵なくしたって
0: で
1: もうとりあえず娘の鍵借りて、
0: うん、入れたんですね。
1: 入りました。
0: よかったですよ。
1: もうそれから自転車の鍵と家の鍵は分けるようにしました。
0: それは分けた方がいいですよ
1: そうなんですよ、ね、もうあの1回でこう使 カバンから取れるからいいなと思って、
0: まあまあまあね、いいのはいいですけどね。そう
1: でも他にもね、ま、あの店の鍵とかもついてたんですよ、
0: うん、
1: でも家の鍵、まあ、店の鍵落とさなかっただけ、
0: 家の鍵だけ落としてたんですか。
1: 実家の鍵もついてたし、
0: なんで逃げたかったんじゃないですか。
1: もう鍵がめっちゃショックでした。
0: なるほど、
1: はい、それがもうここ最近で、まあ、エレベーターに落としたのはちょっと前ですけど、はい、大失敗ですね。
0: なるほどです、はい、そうですか。今自転車って私も思い出したんですけど、
1: はい、
0: 以前ね、アナウンサー時代フリーの時ですね、
1: はい、
0: 私結婚式のね、はい、司会の仕事なんかも時々してたんですよ、
1: はいはい、
0: でホテルでね、
1: はい、
0: していて、で、まあ、近いホテルだったから、
1: はい、
0: 自転車でフォーマル着て行ったんですよ。
1: おお、はいはいはい。
0: そしたらね、フォーマルで、ね、ロングのフォーマルだったんですよね、
1: はい、
0: そしたら自転車のね車輪に巻き込まれたんですよ。
1: あららららら、スカートの裾が
0: で汚れて、
1: はい、
0: でこれから結婚式ですよ、
1: はい、
0: もう隠しながらやるしかない。トイレでその汚れたやつをガッて洗っても、うん
1: はい、
0: 油がついてるから
1: 取れないです
0: よ、ね、取れないんですよ、うんうん、そのことを思い出しましたね。自転車で
1: 隠れました。
0: いやまあ多少汚れてたんですけどね、ふわっとしたものだったから、うんうん、さっさっとお客さんのとこ行くときは、
1: はい、
0: 歩いてごまかして、うんまあ、気づいてる人もいたかもしれませんね。あの人汚いなと思ったかもしれませんけど、
1: でもまあね、そこまできっちり見てないからなんかついんってぐらいかもしれないし
0: ぐらいですよね、うん、多分ね、
1: あれ危ないですよ。
0: 危ないですね、うん、それからねもう絶対フォーマルで自転車に乗るのはやめようと決めました。
1: 絶対やめた方がいい
0: です。自転車で行くなよですけどね。反対にね、
1: じゃあもう向こうで着替えないんですね。
0: 着替えなかったですね。着替えるところってあんまりないんですよ、トイレぐらいしか。司会の人って、
1: ああそうですね、
0: はい、だからね、うんうん、もう、まあ、これからは気をつけようということで自転車では行かなくなりました。
1: なるほど、
0: はい、とかねいっぱいありますよ私。
1: 失敗談、
0: 学生時代ね、
1: はい、
0: 朝学校行くぞパーって着替えて、
1: はい、
0: 学校行きました。でね階段があるんですよ、
1: うん、
0: で階段カタカタカタカタって上がってったら鏡が置いたんですよ、階段のねその突き当たりというかね、はい、またぐるっと反対側に回って上の階段があるって感じなんですけど、うんうん、そんでパッとその鏡を見て気づいたことがあって、
1: はい、
0: 片方は学校の革靴を履いて、
1: はい、
0: 片方は普段履く靴を履いて
1: えそんなことあります？
0: あるっていう感じなんですけど、
1: はい、
0: あったんですよ。でもこう前がある靴だったんで、
1: はいうんうん、
0: 気づかんかったんですよね。朝でボケてボケで、
1: はいはい、
0: それで行ったことがあります。そうそれもありましたし、
1: はい、
0: あとフリーアナの時代、
1: はい、
0: まあねちゃんと服着てね、うん、バッグ持ってね電車に乗って、そしたらね電車でねみんな人が私のことを見るんですよ。いやなんでこの人たち、まあいいけど見てもみたいな、そんな感じでいたんですよ。そんで現場に行ったんですよ、
1: はい、
0: そしたらそこにいるね、
1: うん、
0: おはようございますって言ったらそこにいる女の人が気づいてるって言われたんですよ、
1: はい、
0: えって言ったんですよ、気づいてるって言って、
1: はい、
0: で頭を指さされたんですよ。そしたらパッて頭触ったらカーラー巻いたままだったんですよ。そりゃ人は見るよねと思って、そんな失敗したことあります。私
1: すごい、
0: こうすごいことしましたよ。
1: あーカーラーはちょっとそれは見ますよね。
0: 見ます。でも結構でっかいカーラーでこう前髪をくるってやってたんですよね。えっって思ったんですよ。よくねそこまで自分気づかなかったなと思いましたね、うん、電車乗ってね、
1: ねかあの窓に映ったりとか ねしそうなのに、
0: それも見てなかったんでしょうね。それはねなんか失敗というより恥ずかしかったですね。そんな記憶があります、
1: ね、いやそれも気づかない方が嬉しかったかもしれないですよね。
0: 確かに
1: ね、
0: うん、もうでもまあその格好で仕事はできないですからね。
1: そうです
0: ね、はい、言ってもらってよかったなと思いますね。
1: そうですね、
0: はい、それが失敗したことかな。
1: うん、
0: あとはじゃあ今度は嫌だったこととか怒ったこととかバッドネタとかありますか。なんか 怒ったとか、
2: 怒った、うん、なんかこれはなんか電車乗ってて腹が立ったとか、怒ったとか、
1: これ娘に怒ったことがあって、
2: はい、どんなことですか。
1: あの娘自動車の免許を取りに行くっていうので、うんうんうん、あのまあお金がいるんでね、うんうん、渡してたんですけど、うん、まあ言ってるものだと思ってたら、うんうん、ある日電話がかかってきて、
2: うん、
1: ママごめんって言うから、
2: うん、
1: 何って言って、
2: うんうん、
1: もうあの免許を取る期間が過ぎてた、
2: うん、
1: えどういうことって仮免まで行ったって言わんかったって言ったら、うんうん、その後行けてなかったらしくって、
2: 仮免から
1: そう
2: で期間過ぎちゃった、あら
1: で今からいくらか何かを持ってきたらいけるって言われたんですけど、うん、いやもう私も仕事してたし、うんうん、もう持ってもいけない、
2: うん、
1: 持って行ってもいくらか払わないといけないかな、
2: そりゃそうですよね、
1: そう、うん、でえもうどうしようもない、
2: うん、
1: なんか親の何かがいるって言われたけど私は動けない、
2: うん、
1: 取りに来れるかって言ったらそれも本人でないとダメみたいなことを言われて、
2: はいはい、
1: もうそれはもうその場ではもうしかもううちの娘のが悪いんでもう大丈夫ですって言って電話は切りましたけど、うん、帰ってきてからどういうことってめっちゃ詰めました。
2: あそうですよね、それはね、はい、せっかくそこまで行ってたのにね、
1: はい、そうです。だから未だに彼女は免許を持っていません、
2: うん、あそうなんですか。じゃあもうそれ以上取ってないんですね、
1: う
2: ん、
1: 多分もうお金は出さないって言ったんで、
2: あらららららそれは怒りますね、
1: はい、もうあれはめちゃくちゃ怒りました。
2: それは怒りますよ、
1: はい、
2: なるほど、はいね、私もちょっと怒ったネタありますけれども後半にしたいと思います、
1: はい、
2: でここでですね、
1: はい、
2: 今日はめぐみさんのリクエスト曲で、
1: はい、
2: あのあいみょんさんのマリーゴールド、
1: はい
2: はい、これはなんで
1: なんかすごい可愛いと思って、
2: あ確かにね、
1: あの彼女のイメージって結構なんか、うん、女の子っていうよりも、うん、男の子でもないけどボーイッシュな感じで、
2: ありますね、ね、
1: うん、でもすごいかあの聞いた時に、うん、いやキュンとするじゃないと思って可愛いなって
2: でそれで選んでくれた、
1: はい、なんとなく
2: 私はこれカラオケで歌いますよ、よく、
1: そうなんですね、は
2: い、ね、じゃあちょっと口ずさもうかなと思います、
1: は
2: い、
1: ぜひ
2: それではあいみょんさんで
1: マリーゴールドです、
2: はい、どうぞ。

0: 日の推し活ナイト。はい、ということであんみょんさんのマリーゴールド、はい、ねえ、いい曲ですね。
1: ね、かわいいですね。
0: ね、かわいいですね。うんうんうん、はい、ということで、はい、また続きのお話なんですけれども、はい、私も結構ね怒ったこといろいろあるんですけども、はい、さっきの運転免許証の話があったじゃないですか、はい、で私ね私も行ってたんですよね、行ってた
1: 時に、
0: うん、でその時にね絶対に足を触る先生がいたんですよ。もうね絶対何かあるとこうやってなぜなぜみたいな形で触る人がいて、もうそれがもう嫌で、うん、教習所で言いました、この人を外してください先生をって、うん、もうねなぜかね、うん、触る人っていたんですよ。嫌ですよね、おじさんでね、うんうん、それがちょっと教習所の嫌な思い出かなっていう感じ。
1: 今だったらもう完璧アウトですよね。
0: アウトですよ本当に ね本当にその人ね辞めさせられちゃいますよ ね、
1: うん、すごい時代でしたよね。
0: すごい時代でした
1: 本当、
0: はい、あとね怒ったことはすごいことやりました。私
1: 何何
0: ハワイ行ったんですよ、
1: はい、
0: でその時は何人かで行ったんですね、
1: はい、
0: 8人ぐらいで行ったんですよ、うん、ちょっと習い事のメンバーで8人ぐらいで行って、はい、で帰り、
1: はい、
0: ホノルルのね、うん、空港で買い物してたんですよ、はい、免税店とかでねやっぱり買うじゃないですか、はい、買い物しててでもギリギリになっちゃったんですね、
1: はい、
0: さあ走って飛行機のところまで行こう、搭乗口のところ行こうって走ったんですよ、
1: うん、
0: で搭乗口のところまで行きました。あ、はい、23番ゲートやなってことで行ったんですよ、うん、
1: はい、
0: そしたら誰もいないんですよそこに誰もいないんですよ。そんでいや、いないいない、おかしいよねって、うん、で飛行機もないんですよ、
1: はい、
0: でそこに行ったのは2人だけなんですよ。他、まあ、バラバラで買い物してたから、うんうん、2人で行ってでも間違ってないよねって、その県見てもね、
1: はい、
0: でもいないって、これってもしかしたら先に出ちゃったんじゃない、それかこれ間違ってるよって思ったんですよ、
1: はい、チケットが
0: うん、もうこれ間違ってるわって言って、これもうある空港、あれ、JAL だったかな、
1: はい、
0: でこれもう怒ろうと言おうって言って、うん、言って私たちも次の便に乗せてもらって、もうビジネスかなんかに乗せてもらわないと嫌だよねみたいなこと言って、
1: はい、
0: 怒ってたんですよ、
1: はい、
0: 怒ってたらJAL の人が来たんですよ、
1: はい、
0: でこうなんですよって言って、あ、そうなんですか、でもねって私に言われても困るんですみたいなこと言われて、
1: はい、
0: そしたら向こうからJAL の女性が2人ぐらい走ってきたんですよ、
1: はい、
0: 誰々さんと誰々さんじゃないですかみたいなことで走ってきたんですよ、
1: はい、
0: でそうですけどって飛行機ないんですけどって怒って、
1: はい、
0: どうしてくれるんですか、私たち明日仕事もあるんですって言って、
1: はい、
0: 怒ったらゲート違いますよって言われて、向こうからえって言って、いやこれ見てください、チケット23って書いてあるじゃないですかって、その時も怒ってるんですよ、
1: はい、
0: でよく見てくださいって言ったら、行く時のチケットを2人とも持ってたんですよ
1: 2人揃って行き、
0: 2人揃ってそれもでなぜ来たかっていうと、
1: はい、
0: 先に行った何人かが来ないと、
1: うんうんうんうん、
0: でちょっと待っててくださいって言って、で迎えに来てくれたんですよ。でその人たちがいなかったらもう飛行機は多分飛んでたんですよ。そんでそこからが大変なんですよ。ハワイのね空港の、はい、そのゲートってね端から端までってものすごいあるんですよ、
1: はい、
0: でめちゃめちゃ端のゲートだったんですよ、
1: うん、
0: で23番ゲートから3番ゲートぐらいまで走ったんですよね。もうね靴脱いで走ったんですよ2人とも靴が脱げるからね、うんうんうん、サンダルだと。で走って走って、で飛行機20分待たせたんです。でも汗だくだく で入ってったらみんながジロジロ見るし、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: ジローっと見られながら席ついてでその前にね、
1: はい、
0: いた方がねいてくれたから乗れたんだなということで、うん、で後から私たちはホノルルマラソンだったねって言って終わらせたって話があります。これね本当に これはね歴史に残るね、
2: そうです
0: ね、話ですよ。
2: いや2人揃って行きのチケットを持ってるっていうのもすごいですね、
0: うん、それを見てたっていうのもすごいんですよ
2: ね。時間とかは全く気にしてなかった、
0: なかった
2: ゲートだけしか見なかった、
0: ゲートだけしか見てない、
2: まあ、そういうもんですけどね、そういう、もう思い込みって
0: 思い込み2人ともやっていましたねこれはでも怒ってね、そのザルの方にね本当申し訳なかったっていうそれこそ申し訳なかったっていう感じですね。
2: そうですね、
0: そうですよ、そんなことがありましたねはい、これが一番怒ったというか自分のミスですけど
2: 大失敗ですね。
0: 大失敗でしたね。
2: でも良かったですね、乗れて、はい、お仕事も穴開けずで。
0: そうなんです、良かったです
2: ね。
0: はい、さあ今度は楽しかったことを話しましょう。
2: 楽しかったこと、
0: 今まで楽しかったなとか嬉しかったなってことってないですか、めぐみさん。
2: あの一番ではないんですけど、うん、最近嬉しかったことが、
0: はい、
2: めちゃくちゃ久しぶりにお客様来てくださったんですけど、はい、あのお久しぶりですよねって言ったら、うん、実は東京に引っ越ししてって、
0: うん、
2: 今日はって、あちょうど予定があって大阪に帰ってきたから、
0: うん、
2: もうあの眉毛全然行けてなかったから予約しようと思って帰、あのちょうど時間行けるんならと思って来ましたって、わざわざあの仕事の予定と予定の間に、
0: へ
2: ー、すごい思い出していただいて、
0: うん、
2: で前回にも問い合わせいただいたんですけど、その時は、うん、あの来られなかったんですよ、
0: うんうん、
2: もしかしてあの時も、あの時も時間が合えば行かせてもらおうと思ったんですけど、
0: うん、
2: 予定が合わなかったからまた、うん、あの仕事で大阪来た時には来ますねって言って帰ってくださって、たくさんサロンね、東京にもたくさんある中で、
0: うん、
2: 本当仕事の合間を縫って来てくださることにすごい嬉しくて、
0: うん、
2: ちょっと変わったお客様だったのでこんなことを言うとあれだったんですけど
0: 、はい、
2: 今までがね、
0: うんうん、
2: なので急にもう私の中で好印象でギュンとアップしました
0: 人って分かんないですよね、はい、自分の思いと相手の思いってね、はい、分かんないですよね。
2: そうなんですよ。
0: そっかそっか、はい、すごいな。
2: だから1年ぐらい前に引っ越しされてたみたいで、
0: へ、
2: はい、めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: 私はね、
2: はい、
0: 昨日ちょっと嬉しいことがあった。嬉しいというか、はい、ありがたいなと思ったことがあったんですよ、
2: はい、
0: で私たちってこう経営者の会で一緒じゃないですか、
2: はい、
0: その中でリファーラルマーケティング講座ってあるじゃないですか、はい、私も受けてるし、はい、めぐみさんもね受けてらっしゃる、はい、ずっと受けてるじゃないですか、
2: はい、
0: 私もまあ1年9ヶ月ぐらい受けていて、
2: はい、
0: でね、3年受け続けてくださってる方と昨日お話をしたんですよ、
2: すごい、
0: は
2: い、
0: そしたらその方はねもう あそこでねトレーニングやってる田淵さんのファンなんですよ、ものすごいファンで、
2: はいはい、
0: もうすごい、もうそれからもうずっと受けてますっていうような人だったんですよ、
2: はい、
0: でその人がね田上さんのことはですねもう前からずっと知ってましたって言うんですよ、
2: はい、
0: その時初めて喋ったのに、
2: うんうんうん、
0: 紹介でその人と会ったんですけどね、はい、ずっと知ってました、それは私が3年前からリファーラルマーケティング講座に出てて、
2: はい、
0: 田上さんがずっと出てたと、
2: はい、
0: でも一緒のねブレイクアウトルームになったことがなかったんですよ、うん、なんですけど知ってました。で私はいつもね田上さんが宿題あるじゃないですか、
2: はい、
0: あれをずっと田上さんの読ませてもらってましたと、でこういう考え方もあるんだなとか、
2: うん、
0: そういうのをすごく見てたんですって言ってくれて、なんかそんな人もいてくれるんだと思って、
2: うんうんうん、
0: なんかめちゃくちゃ嬉しい気持ちになりました。
2: すごい、あの宿題のコメントって100件ぐらいある中で、
0: そう、
2: ま、ずっと見てね、
0: 見ててくれたことが嬉しくて、
2: そうですよね、
0: いい人やなと思いました
2: もうポイント急激にアップですね、
0: アップですねでもなかなかそういう人とはブレイクアウトルーム一緒にならないんですよ、
2: うん、そうなんですね、
0: うん、
2: でも同じ人と何回もなったりするんですけど、
0: なんででしょうね、あれ ね
2: 本当、
0: まあ、ちょっと不思議ですけどね、
2: うんうん、
0: 今度一緒になりたいなね、今週もありますから、
2: そうですね、
0: ね、頑張りましょう、
2: 頑張りましょう、
0: はい、ということで今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 妙子の推し活ナイト。

0: なんかねこうめぐみさんと喋ってると普段の会話してるみたいな感じです
1: ね。そうですね。
0: だからどれだけでも喋れる、
1: はい、もういつも長いですから ね、はい、
0: どれだけでも喋れますよね。はい、井戸端会議風、
1: はい、
0: でもちょっとよそ行きにはしてますけど ね、
1: あそうですね、収録の時は ね、
0: あと言わないこともありますけどね、は
1: い、言えないですね。
0: 言えないこともありますけどね、はい、でもそうやってね、
1: はい、
0: 楽しいということ で、ね、楽しいことはいいことだと思いますけれどもね、はい、はいね、もう本当にもう早いですよね。もう6月ですよ。
1: もうね、うん、雨は嫌です
0: ね、6月もう
1: 暑くもなるし、
0: ね、ちょっと、ね、嫌な季節ですけども、はい、爽やかに ね、
1: そうですね、
0: これからも頑張っていきたいと思っておりますので、はい、めぐみさんよろしくお願いいたします。
1: こちらこそお願いいたします。
0: はい、ということで今日も雨の中ね、
1: はい、
0: 来ていただきました、はい、山口めぐみさんでした。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということでね、太鼓の推し活ナイトをお聞きいただきまして皆さんありがとうございました。またね、来週も楽しい話を盛りだくさんしていきたいと思っておりますので、はい、皆さんね、ぜひ聞いていただきたいと思います。ということで今日も皆さん
1: おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 岡崎純也の一番星につぶやいて。子供の頃、あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝きを覚えてますか？その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
2: はい、こんばんは、岡崎純也です。一番星につぶやいてよろしくお願いいたします。おさむシェフよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、何何何、今の変なリアクションしてません？今
3: なんか
2: 変なものが、私の方が変なものを投げたね、キャッチボールでちょっとボールが変なとこ行ってたってことですね。すいません、申し訳ない。だからね、私ドキドキ自分が分からなくなる時があるんですけど、それかな。すいません、よろしくお願いします。はいはい。ねちょっと今日ね、最初にねちょっと気になった言葉なんだけど、老後っていう言葉ありますね。老人の老に後で老後で、それからさっきね、その老後っていう言葉、私ねなんかイメージが嫌で嫌いだなって話をしたら、その話の中でね、おさむシェフがね、隠居っていう言葉がありますよねってこう言ってくれたんですよ。で、そのあれまた笑ってんの、その隠居っていう言葉がすごいいい味わいのね、あ、いいなと思ったんです、正直に。で、あ、これね、ちょっと要するになんか自分から積極的に退いていくことだからって思って、それでね、で老後に対してはなんか嫌なイメージ、なんかこういかにもこう年取ってもう終わった感じ、終わってる感がないこともないじゃないですか。だからそれでね、私嫌な、まあ、あんまり好きな言葉じゃないんですけど、全然後じゃないぞと、今だぞと、自分の人生老も弱もない、若いも年老いもなくって、私ね一つなんですよ自分の人生。だから老いるっていうことは確かにあるよ、体力的とかね、いろんなそういうことはあるんだけれども、人生の期間として私は生まれてから死ぬまでなんですよ、一本だ。イメージは一つの線でつながってるし、一つの物体っていうかな、一つのものなんですよ人生って。だから人生っていう言葉で語られるのはいいんだけど、老後ってなんか終わってる感があってね、なんかもう一通り終わって、あとは何、じゃあちょっと死ぬまでゆっくりするだけみたいな、そんな感覚があるような思いがして、あんまり好きじゃないっていうことをねちょっと考えたんですね。

してるんですよ。でもなんかね、老後って言っちゃうといかにも終わってる感じありません？もう現役じゃないよねみたいな、これはまた隠居とは違う意味でね。で、だからそんな好きな言葉ではないっていうこのイメージです、このね言葉に対して。で調べたら、これチャット GPT 君に教えてもらったんですけどね、老後っていうのは江戸時代から使ってる言葉らしいですよ。ただ江戸時代で使っていた頃と、それから明治以降、明治維新ね、それ以降の使い方がちょっと違うっていうふうに書いてありました。うん、皆さんも調べてみるとこれすぐさっと出てきますけど、明治時代からは、明治時代の前はその老いというものの後半、人間が生きている中での後半の期間、まあ半分から後みたいな。で昔はほら寿命が短かったからね、それこそサザエさんじゃないけど、これさっきおさむシェフに教わったんですけど、サザエさんのね、おじいちゃんおじいちゃんじゃお父さんかは54かなんかね、あと1年で定年だねみたいな話をなんかして、で年金がもらえるみたいな、そんな世界なんですってね。50何歳で恐ろしいですよね。でまあまあそれはちょっと置いとくにしても、でそのね老後っていう言葉に対して隠居、それで明治時代以降はその政府の役所の行政のシステムが整い始めて、その年金をもらったりとか、でそういう機関があるじゃないですか。それに対象したその言葉なので、その機関、どっちかというとタームですよね、ターム、うん、そういう期間を表す言葉としてどうやら老後というニュアンスが広がっていると。でただこの老後っていう言葉はすごく今一般的だし、かなり使われてる言葉だっていうのをね、まあそうなんだけど、私ねなんかね分けるみたいで、自分の人生をもう終わってる感があるような感じで、すごい好きじゃない言葉の一番ですね、これはね、老後じゃないぞ、今だ、俺は今だ今生きてんだというふうに思いたいわけでございます。でそれでね、チャット GPT によりますとね、その老後という言葉と老いという言葉と隠居っていうのをね、隠居っていう言葉をうまく分類してくれてるんですよ。で隠居っていうのは一線を退くって意味なんですね。ですから年老いてなくても一線を退いて、そこからね、例えば大きな商店な商売なんかで一線から退いて息子にそのね後継者に後をこう継いだら、もうそれが隠居というニュアンスになるらしいんです。だから隠居という言葉はその自ら役割を退くというその行動を表すと。だから隠居に対してはねそんなマイナスなイメージを私は持ってないんですね。で老いという言葉はそのまま、例えば体力の衰えとか何かがこう、ね、年を取るに従って変化していくというようなニュアンスで老いという言葉がある。で老後っていうのはある一定の期間、人生の半分みたいな期間を表すみたいな捉え方をしていると GPT 君は教えてくれました。でまあその通りだなと思うんだけど、だけどなんかねしつこい、つまんない、話が、つまんなくてもいいです、続けます。ね、この老後っていう言葉を老人が使った時が特に嫌なんですよ、私。じいさんばあさんがね、老後はちょっと楽にさせてもらうかみたいな、その言葉が本当に嫌でね。だからなんだろう、常にお前には今しかないだろうと、今をこうね命がけで生きてくれよみたいなことね、老後って言葉弾きたい感じなんですよね。まあそんなことですいません、ちょっとくどくど言っちゃいましたけれども、はい、まあちょっとねこの話はこの辺にしときましょうか。はい、さてちょっとね、私昨年のことで一応ね、今自分のアピールをする上でインスタグラムにしても履歴書にしても自分の実績っていうのを出すんですよ。でこういったことができましたっていうことで、で昨年こうね役者さん俳優さんを始めて、で1年間で自分ができたことっていうことで一応ねちょっと確認をしてみると、やっぱりね一番顔がよく出たのはね、朝日食品、朝日グループ食品って要するにカルピスとかなんとかビールとかやってますよね、でかいとこ、あそこです。朝日グループ食品っていうところで出した満腹日和というね介護食の美味しい介護食なんですよ。それを出したんですけど、そこにまあお店にこう訪ねて、レストランに訪ねて、で私がそこでいただいて、それを知らずに

その介護食のこのレトルトのそういうもんなんだっていうのを知らずに食べるんです。で食べて、で後から知らされて、これ美味しかったね、そうなの？みたいな驚く表情があるんだけど、それがお上手にできたかなっていうのがね、あのこれが満腹日和。これね、満腹日和は皆さんね、あの YouTube 見てください。 YouTube で朝日食品満腹日和で調べると出てきますから、ぜひちょっとねご覧いただけるといいかなと。それからもう一つは、結構回数としては CM でこう出て、でギャラも一番もらえたのかなっていうねのが、あのかっぱ寿司、これがもう一つですね。あのかっぱ寿司は CM としても出たし、30秒コマーシャルと15秒コマーシャルがあって、あのじいさんである私が出るのは、あの唐揚げを食べるね私が出るのは、あの30秒コマーシャルの方なんですが、ただね見てるとね結構回数カウントね、あのやってたみたいで、あの割とこうこれは世間に出た。それからかっぱ寿司のお店に食べに行くと、そこに出てるんですよ。あの注文の画面になんかいろいろ出てるんじゃないですか。そこにパッとこう切り替わって、その CM がずっと流れてるんです。だから結構ねこれはね、あのいい感じの、あの使われ方だったなと思って、え、まあ瞬間しか出てないですけど、それでも何カットかあるんで、あのこれはねいい仕事ができたなと私は思ってます。まあ CM のお仕事としては良かったかな、モデルさんとしては、モデルさんとしてはね。であとは朝日生命、これね今もやってるみたいなんですよね。あの皆さんね、ドラマの過去番組で TVer とか、あのそういったのを見たりとか、なんか民放のドラマをこう見たりすると、そのコマーシャルの展開の中でね、なんか出てきたりするらしいですよ。あの朝日生命のね介護保険、うん、これはあのなんか介護保険で老後なんか保険に入っとくと、老後ね、あの老後にあの10万円ずつもらえるみたいな、毎月でね。それは大きいですよと、うん、あのこれはどういうことかというとね、私の父親があの企業保険に入ってたんですよ。企業の介護保険、あの老後の保険にね。でそれの他に年金っていうのが出るんですよ。で父親は35年ぐらい勤めたから、その年金と、あとはその企業保険、その企業保険がね13万出るんですよ。でかいでしょ。で普通のそのね、あの年金の方も結構そこそこは出るんだけど、そのね13万の大きさたるや、うん、これはありがたいみたいな感じで、あの全部おじいちゃんのためだけに使ってない部分もないことはないんだけど、ここはちょっとあの、大変申し訳ないんですが、あのお家のことに使ったりとかね、ちょっと多少あるんですが、まあじいちゃんごめんね。でそれで、あのでもこれから助かるっていう実感を私持ってたんで、オーディションの時にね強調したんですよ。それは助かると、本当にそれだけ10万ね、毎月10万もらえるっていうこの事実はかなり大きいし、あの本当に助かるんだってことを強調したら、それが伝わったんですね。そのあのスポンサーも見てますから、あのオーディションでは。でそのオーディションでスポンサーが見ていて、 OK この人で行こうみたいになったらしいんですが、がですよ、当日、これはね衣装さんが悪いんじゃなくて、私のデータの出し方がいけなかったんだけど、ちょっと小さめだったんですよ衣装が。だからちょっとキツキツのピンクのシャツ着て、であのボタンを閉められないから、それを開けて白い T シャツが見えてるんですね。で普通ワイシャツ着たらあまり白い T シャツ見せないじゃないですか、ちゃんとしたところでは。だからこれがねちょっとお行儀悪い感があって、あの私としては納得いかない感じ、うん、あの現場ではディレクターは OK を出してくださったんですよ。だそのことには当然従うし、その判断は間違ってなかったと思うんだけど、私的にはねちょっとこれあのえおちょっとまだまだお顔もよろしくないし、うん、もうちょっとだねって思って、でそれからもう一つ、これはね結構セリフがいっぱいあったんですよ。でコマーシャル見ていただくと分かると思うんです。あの喋ってるんですね、いっぱい、保険の話で。でだけどあのテイクっていうのは、はいじゃあもう一回、はいもう一回、はいもう一回ってやつです。あのうまく言えなかったとか、演出家の意図通りにこうねうまく載せられなかった場合には、じゃあもう一回ちょっと岡田さんやってみましょうかって、それが ある一つのセリフのところで20テイク。これね現場ではよくあることらしいんですが、あって慰めてくれました、一緒に共演した女優さんが。だけど20テイクやっぱり多いんでね、これはちょっと私の中で反省点、いろんな意味で自分のサイズ、体のサイズをちゃんと提出しておかなきゃいけないということも含めて、いろんなその自分の中の
そういうところが出てきたと、そういうコマーシャルでございました。あとはね、健康関係の通販の、CM にもいくつか何本かいただいた。それから TBS の緑山スタジオ、ここに戻って、日曜劇場の飲み屋さんの常連の役、これはね、常連としてちょっとずっと岡崎さんそこに行ってくださいって最初のね、ドラマの設定ではあって、で主役たちが話しているような時に、そのいつも居酒屋さんにそのおっちゃんがいるみたいな、あの頭にこうタオルをこう巻いて、あのいかにもその労働者風のおっちゃんの役なんだけど、いただいたんだけど、ただね、流れの中で、じゃあ岡崎さんちょっとここは途中ちょっと去ろうかっていうことで、あの半分ぐらいやって、これはね、私が演技が下手だったのかどうか分かんないんだけど、あのいろんな流れの中で、じゃあ岡崎さんちょっとここはみんなに挨拶してちょっと店出ていくシーン作るよって、で一応だからシーンはいただいたんですよ。あ、どうもみたいな感じでね、で、あの店を出ていくんだけど、そこでちょっと終わりになっちゃいましたけど、だけどあの演技はしました。あとずっと飲んでたりとかね、こうぼーっとしてたりとかで、あのお店の人と話したりとかね、そんな感じでちょっとね、はい、その他ちょっとドラマなどなどいろいろいただいたんですけれども、ただまあ自分としてはそこそこ実績は出せたかなという入り口としては思えたんで、今年はもう宣言通り、あの質を高めるということを頑張ろうと思ってますので、まあよろしくお願いいたしますということなんでございます。はい、ご報告でした。

はい、コパービタネスのお話です。お前68歳になってやっとそんなことに気がついたのかよのコーナーでもあります。それでね、これは若い頃に習得していったはずのことではあるんだけど、俳優としてね、その何か仕事をするにしても人前に出るにしても、あの日常の生き様って結構ね、やっぱり反映するわけですよ。でその生き様もすごく具体的に、普段例えばあのボケーっと朝ごはん食べてる時にどんな顔してるかってこと、とか車の運転をしてる時にどんな顔してるかってとこ、そこにやっぱりね意識的になることが演技の勉強ですよと緒方健さんがおっしゃってたんですよ。つまり日常の中に勉強材料はいくらでもあると。でやっぱりね本当にそう思いますね。これはね若い頃には気づいてなかった、あのがむしゃらにそのなんか目指してただけだから。だけど今ちょっとねいろんなことに自分に疑問を持ったりとか、あるいはいろんな場所でこう思い通りにならなかったりとかって含めて、こう何かを実現しようと思った時に日常の自分の生き様から出てくる顔とか表情とか、だからそれこそ今泊まっているね、あの宿にしているなんとかインでこうふっと自分で作業しながら、あるいは着替えながら鏡見て表情何っていうふうなことにはなってるんですよ。だからあの間抜けな表情、あの要するになんていうのかな、意識してなくてあのボケと気が抜けていてボンクラな表情、それは少なくはなってきたかもしれない。日常ね、日常あの意識はしてるんで。だけど私ね長い人生の中でね、そのボンクラな表情だらけだったんだと思うんですよ、おそらく。だからパッと何か与えられた時にこういう顔してって言われた時のその速さっていうのはやっぱりね今学ぶべき点というか、自分でしっかりしなきゃいけないところがちょっと多いんだけれども、だけどあのなんて言うんだろう、そのことに気がついただけでもね、ある意味、あの日常の生き様の中で自分の表情作り、勉強、演技の勉強っていうのはたくさん山ほどあるということはちょっとね自分なりにも思いながらのことなんですけれども、だけどねあの間の抜けた表情ってやっぱありますよね、人ってね。あのふっとショットでいきなり何か撮られた時にボケと完全にこうあの間抜けな顔してる時、あそれ間抜け、私間抜けな、なってます、あのあ私ね、あのよくねあのおさむじめが写真撮ってくれるんですよ、あの画像をね。間抜けな顔いっぱいあると思うんですよ、あの気の抜け、そうでもないですか。あのだからちょっとねその辺反省点もちょっといろいろあるんですけれども、ただこれはねふっと自分に何かしてる時、例えば庭でガーデンでなんか花をいじってる時とかから車の運転してる時にパッといきなり自分のね画像を撮るっていうねことはするようにはしてるんです。でその時にどんな顔してるって、でただ作った顔よりも本当にそのことを思ってそっちに向けた表情ができてる時が一番いいですね、表情は。あのなんていうのかな、変に嬉しそうとかあの爽やかでしょみたいな、そんな表情を作ろうと思ってやった時はろくな表情してないんですよ。だけど自然なね自分の中で本当に楽しそうだったりとか、そういう時の表情の良さってねやっぱり感じるか な、 だからそれを今頃分かったのかと、68歳になってお前はあの随分金がかかったなとここに来るまでっていう話で、コパービターネスとちょっと結びつけようということでございます。はい、ではちょっと曲の方に行かせていただきますね。桔梗の咲く頃、半崎よし子さん。

0: FM ギグ岡崎純也の一番星につぶやいて、最近ね、私お酒を飲むんですよ。で、ペースメーカーしてるんですね。ペースメーカーで、先月もちょっと検診に行って、でペースメーカー診断、そういうのがあってやってきたんですよ。で、調べるのはでもね、機械が正常に動いているかどうかを調べるだけで、私の体がどうなってるか、そういうことはお構いなしな診断なんですね。で、何これとか思って、あ、機械は正常に動いてます、大丈夫ですよって、それで終わりですよ。いい加減かなと思って。で、私もちょっと心臓苦しい時とか、息苦しい時とかね、めまいがないこともないので、それ多少そういうことを言うと、じゃあそれはちょっとちゃんとお医者さんに見て調べてもらった方がいいですねっていうやり取り、アホらしいですよね。何ペースメーカー診断ってとかちょっと思いましたが、でもそれでもちょっとお酒を飲んでいまして、え、そんな感じでございますね。
1: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。あの6月の、ね、6日にね、ちょっと私の次女、うちのね、ナナという名前なんですが、次女が結婚します。で、式を挙げるんですけど、あの東京の丸の内にあるちょっと大きめなホテルでやるんですが、割と結構お金かかりますよね、それね。なんかそれでいろいろ、私はそんなに払ってないです。あ、っていうか私はね払ってないんですけど、子供たちは大変だと思うんで、それがね、ちょっとどうなることやら、頑張れよっていうふうに言うだけなんだけど、ただなんか迷惑をかけてきたばっかりの娘でね、なんかいろいろ申し訳ないことがいっぱいあるんだけど、でも幸せにはなってもらいたいなと、思っているところでございます。はい、今宵も、皆さんお忙しい中お聞きくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で、心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年5月5日第284回目の放送になります。季節の変化を表す24節気は1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けた季節の言葉です。5月5日からは立夏、もう夏が経つということで、夏の始まりなんてちょっとまだ想像しにくいですが、今日は5月5日ということで鯉のぼりの日ですね。端午の節句として鯉のぼりが空を泳ぎます。鯉のぼりには鯉が滝を登って竜になるという逸話にちなんで、男の子の立身出世を願うという意味があります。飼わず初めて鳴く、カエルが鳴き始める。春先に冬眠から目覚めたカエルがウォーミングアップを終え、元気に活動し始める頃、オスのカエルの鳴き声はメスのカエルを恋しがって鳴く声だとも言われています。私が住んでいる学文田町では、昔は田んぼがたくさんあって、夏になるとカエルがワンワン鳴いていたんですが、今はカエルの鳴き声も懐かしくなりました。そんな懐かしい日本の風景なども思い出しながら、今日は番組をお届けしたいと思います。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、口調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。改めまして、それでは今からある音を聞いていただきます。

0: 改めまして本日のゲストを紹介いたします。4月にもゲストにお越しくださいましたサウンドウェーブ協会の太田幸子さんです。幸子さん改めましてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、また今日も素晴らしい音を聞かせていただきまして癒されました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 4月はですね、はい、音が共鳴してそして振動して音で心が伝わるというお話を伺いましたが、
1: はい、
0: 今日はですね、
1: はい、
0: 星のね、はい、音差もあるということで、
1: はい、
0: 昨年実は幸子さん沖永良部島にね来てくださいましてね、
1: はいはい、
0: 本当に沖永良部島って感想どうでしたか？
1: ね、沖永良部島はたまたまねプライベートビーチって言いまして、
0: うんうん、はい、
1: 島の方がしか行かないところにね、
0: 行きましたね、
1: 連れて行っていただいて砂に埋めていただいたりとか、
0: そうそう、砂風呂をしました ね、
1: はい、
0: ね、
1: そういう体験をしたんですけれども、うんうんうん、実はね私音叉のパイプ型の音叉をちょっとその時ね持って行ってたんです
0: よ。今鳴らしてねくださいましたね。
1: 日本でね、
0: これ何ヘルツと何ヘルツでしたっけ？
1: 432ヘルツと528ヘルツです。
0: はい、
1: 432Hz は宇宙の根源の音って言われている周波数ですね、
0: はい、
1: それから 528Hz は DNA の調整や愛の周波数って言われているぐらい素晴らしい効能を発揮する周波数なんですけれども、うんうん、実はその2本を持ってきましてちょっと鳴らしてみようと思いまして、島のそのね湾というかね、
0: はい、
1: そこで鳴らしてみたんですよ、
0: はい、
1: そしたらなんと 528Hz が止まらないんですよ、
0: うんうん、覚えてます私、ね、あの時そばで聞いてたら本当にワンワンずっと
1: ね共鳴して鳴り止まなかったんですよね。
0: 本当です。
1: それでそこに 528Hz が、うん、あ、ここに存在してるのだ、そのね湾自体に 528Hz が存在してるんだと思ってすごいなって思ってしまって、それでやっぱりね土に直接足をつけることによってアーシング
0: とか、アーシング、
1: ね、グラウディングって私たちは言ってるんですけれども、はい、地に足をつける、でしっかりね踏みしめて、
0: はい、
1: ね、いろんな自分の思考とかをしっかりまとめていくっていうグラウディングなんですけれども、そのグラウディングをしっかりできる場所なんだな、
0: うん、
1: それから癒されて愛の周波数でどんどんどんどん自分が整っていく場所があるのを見つけました。
0: もうね、
1: はい、
0: あの時幸子さんがそのね重たいパイプの音叉を持ってきて鳴らしてくださらなかったらこれ分からなかった、
1: ね、
0: 島の方にとったら、
1: はい、
0: 海は当たり前で、あまり海行くっていう人もみんながねみんな海行くわけじゃないんですよね、まあ、当たり前かもしれないんですけどね。なので本当にあの時はそれを島のね、
1: はい、
0: 友達に言うと私も行きたいって言って後から一緒に行きました。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、そんな経験があります。
1: 場所ないですよ ね、
0: 本当ね、またね今年もね行きたいなと思っているんですが、
1: はい、
0: 本当に私沖永良部島の好きなところは星空がね天の川が年中見えるぐらい、
1: うん、綺麗です
0: ね、本当に星が綺麗なんですよね、
1: はい、
0: で本当にオリオン座がどこにあるかわからないぐらいいっぱ
1: い
0: なんですが、
1: はい、
0: この間ですね、
1: はい、
0: その星にも音叉がある、
1: はい、
0: 星の音叉が回るってびっくりの、
1: そうなんですね、
0: 由美子なんですけれども、
1: はい、
0: どういうことでしょうか？
1: はい、惑星のね周波数の音叉なんですけれども、
0: 惑星の周波数なんですか？そうです、
1: はい、
0: そうかそ
1: う
0: か、
1: うん、各ね、はい、天体いろいろあるんですけれども、例えば月だったら、うん、本当にね浄化力、月は浄化力がすごくあるんですよね。
0: 月
1: 特に新月、
0: うん、
1: ニュームーンというか、うん、新月は本当に細胞をどんどんどんどんオープンにしていって、
0: う
1: ん、浄化力とか解毒力
0: を解毒いいですね、
1: どんどんね高めていけるんですね。
0: なるほど。
1: それからもう精神的なストレスをリリースするのには、うん、本当に新月の音を使うととてもいいんです。で場のエネルギーっていうのをどんどんどんどん浄化していくのにも新月の音って使われています。
0: なるほど。実際じゃあセラピーの時も、うん、その新月の時にお越しくださる方も多いだそうですね。
1: そうですね、あの新月に来られるお客様はとても多くて、うん、新月と満月ですね。
0: あ、なるほど、
1: はい、で満月はもう満ち足りた感情と豊かさをどんどん与えていくっていうことで、いいですね、育む力や想像する力を高めていくための音叉をさせていただいてます。
0: それはあの、はい、一本一本、うん、音叉って違うんですか？
1: そうなんですよ。あの実は固有の周波数で、はい、一本一本固有の周波数を持ってるので全て違うんですよね。
0: それに合わせて職人さんが作られてるってこと
1: ですか？そうなんです、そうなんです。
0: すごいですね、
1: はい、もう本当にねすごいなと思うんですけれども、
0: お月様の他にはどんな惑星が特徴的ですか？
1: はい、あのビーナス、皆さんねービーナスって言ったらね、ミロの
0: ビーナス美しい、
1: はい、ね、あの正義感とかね美しさ、それから共感力を高めて、うんうん、本当にね喉と心臓のチャクラの成長をどんどんどんどん促進させるんですよね。本当にねあの美とか愛とかね調和の音になります。
0: わあ、そうですか。
1: はい、
0: 月とヴィーナスでそれ2つを同時に鳴らしたりもあるんですか？
1: あ、それもありますね。でもあのヴィーナスはねマースとあの火星のマースと相性がよくって、本当にねあの私たちの行動を駆り立てて、はい、障害を、マースの役割は障害を取り除いて、はい、うん、自己表現の新しい方法を見つけたりとか、ね、
0: いいですね、
1: できるようなエネルギーがあるんですよね。だからもうヴィーナスと一緒にすることでいろんなね効果が発揮できて、
0: はい、
1: 本当にあの、まあ、美しさですとか共感力をね得て、で行動していけるっていう感じで、あの両方使って施術させていただいたりとかねさせていただいてます。だからもう特徴としてはね、あのマースは力とかエネルギー、
0: はい、
1: でまあ自由、
0: あ
1: で後押しプッシュですよね。
0: いいですね、
1: うん、どんどんねあのいや動けないって思ってる方にそのね、うんうん、マースのエネルギーを入れさせていただいたら、いや、まあ、私たちはエネルギーを入れるっていう言い方をしてるんですけれども、はい、あのマースを入れることによってちょっと行動を起こしやすく、あのさせていただいたりとか、そういうお手伝いを、はい、
0: ちょうど今ゴールデンウィークということでね、はい、4月から新入社員の方とか学生の方とか、ね、ちょっと一息ね疲れている頃だと思うんですけど、ね、
1: はい、
0: またそんな一息ついてまた一歩前進ってされる時にもぴったりな、
1: うん、はい、そうですね、
0: パワーなんですね、
1: はい、エネルギーですね、はい。
0: そして今日もう一本持ってきてくださっている、はい、その黄緑色のね、はい、音叉が先ほどから気になっていて、
1: は
0: い、
1: 実は、ね、
0: しょうがないんですけど、
1: そうなんです、実はちょっと鳴らさせていただいていいですか？
0: いいですか、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとね、キロンって言うんですけれども、星で言ったらカイロンとも言ったりするんですけど、
0: 星の名前なんですね。
1: そうです、そうです、はい、ちょっと聞いてください。

0: ます。
1: なんか崇高な響きのようなすごく今私お聞きしてて、
0: はい、
1: もう肩から上に響いてた気がしました。はい、これはどんな
0: 働きがあるんですか？キロンが本当にあの傷をどんどん古い昔からもう根底あの潜在意識レベルでこう深くこう傷ついてるっていう傷を癒してくれるような力のある音なんですね。でもう本当にねキロンは私たちの、まあ、人間的な側面と神聖、はい、まあ、まあ、神聖ね神様にちょっとつながるような神聖を一致させて内なるあのまあ注力をどんどんどんどん高めていく、はい、で古傷を癒すサポートをしてくれるようなエネルギーです。
1: まあこれを今私たち聞けたということは、
0: はい、
1: なんかまたそれも意味があったんでしょうかね。
0: そうですね、最近ねやっぱり AI がどんどんね、うん、あの出てきてしまって、まあ、AI でねあの、うん、まああまり AI は嫌なことを言わないから、
1: うんうん、
0: あの傷つかないっていうのもあるんですけれども、はい、でもねやっぱりあの機械よりやっぱり自然のこのね本当に自然の音自然の周波数、うんうんあのまあ、例えば海の音を聞いたりとか、はい、それから山行ったらね虫が鳴く音を聞いたりとか、はい、自然のエネルギーといいますかそういうのを聞きながら自分でどんどんどんどんね癒されていく。でこういう議論の音を聞いていただいたりしていただいてどんどん自分自身で自然の音で癒していく。だから電気とかをこれは使ってないので、
1: 音差はね、叩いてですから。
0: そうですそうです。ですから電気で周波数を入れて直していく方もいらっしゃるんですけども、う
1: ん、今ありますもんねいろんな機械がね。
0: そうですね。でもやっぱりあの増川泉先生が、うんはい、あの推奨されてるのは、うんうん、やっぱり自然の自然の中で私たちもねスクール本当に八ヶ岳の自然の中でスクールずっと受けさせていただいたんですけれども、
1: は
0: い、本当にあの自然の中でこの音叉の音っていうのをかな奏でさせていただいてあの聞いていただいてあの水の流れね西宮の方はちょっと水の流れもあの川がねすぐそばにあるので、うんうんうん、水の流れを聞きながら音叉の音っていうのをしっかり、
1: ね、最高ですね
0: 自然の音を聞いて癒されていくっていうのが、
1: はい、
0: まあこの AI の時代 ならではのね
1: これからますます本当に自然の音が貴重にね、
0: はい、
1: なってくるのではないかなと思います。
0: はい、
1: それではリクエスト曲を1曲お聴きいただきましょう。あいみょんでマリーゴールドです。

0: Well, all is a FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: あの先日幸子さんにお声かけていただきまして、私ね、はい、絵本作家岡田紗絵さんのね出版記念パーティーにね参加させていただきまして、はい、なんとですね、はい、音叉を皆様のハートチャクラに当てさせていただくという大役をね授かりまして、すごく貴重な体験でした。
2: 本当にありがとうございました。
1: こう胸にね、うん、このフォークみたいなのをピッと当てて、はい、その先には、はい、ローズコーツでしたっけ、
2: あ、そうですね、
1: クリスタルがついてて、それをこう鳴らして、はい、ハートに当てさせていただくという、
2: はい、
1: そうするとね皆さんがこう目をつぶりながら、うん、すごくこう内側に静かに入っていかれるっていうね、うん、すごい雰囲気がね、だんだんこう大体の時25人から30人いらっしゃったと思うんですけど、 すごく場の空気がね静かにね、うん、こうなっていったっていうのがすごく印象的だったんですけど、はい、あの時は、何々の音叉を持ってきてくださったんです
2: か。そうですね、あの時は、クリスタルボールですとか、うん、シンキングボール、うん、それから、オームっていう宇宙の根源の音になるんですけど、はい、オームっていう周波数が出るあの音叉ですとか、はい、それから
1: あの、まあ、金色のこのボール、うん、
2: シンキングボールですね。
1: シンキングボールですね。
2: はい、もうずっと、
1: ね、あれもなんかボーン
2: そうです
1: とか、はい、もう本当お腹に響く音でした。
2: あのね、丹田とハートチャクラに調律したシンキングボールだったんですね。ですから余計にこの丹田に響いて、皆さん、あーみたいな感じで、
1: 本当そうですよ、
2: はい、
1: あれちょっと私が今まで聞いたシンキングボールとはちょっと違う感じが、うん、響き方がなんか
2: そうですね、丹田に響くような音なので、重低音なので、
1: なるほど、
2: すごく
1: 高めだったんですね、
2: すごくね、
1: いや本当にこの時また歌声をね、
2: はい、
1: 聞かせていただきました。大山王子さんという方もねその後歌っていただきまして、
2: はい、
1: 本当に言葉だけじゃなくってそのメロディーと本当にもう音のハーモニーが会場を癒してね、涙されている方もたくさんいらっしゃいましたが、その岡田紗絵さんの出版記念パーティーでその音叉を披露するっていう機会を得られたのが、きっかけとなったのが、
2: はい、
1: 大阪森口市の、渡辺弘明さんのフリースクール、はい、君の未来テラスだったということなんですか。
2: そうなんです。実は、はい、あの渡辺さんね、もともとあの知り合いで、
1: うんうん、
2: あのまあ君の未来テラスっていうのでフリースクールで、ねうんうん、オープンされて、はい、まあ、ちょっと経ってるんですけれども、私一度ちょっとねどうしてもお伺いしたくて、うんうんうん、それであの本当は目的は、はい、あのちょっと音叉をたくさん持って行って、あのお母さんとかも、うん、あの生徒さんとお母さんとかをちょっと少しでもね癒しの音叉ができたらなという思いで、ちょっと下見に行こうと思ってたんですよ。実は実はその日は下見だったんですけれども、あの渡辺さんから、はい、今日は音叉持ってきていただけないんですかっていうことで、
1: はいはい、
2: あ、いやぜひぜひじゃあ持ってきましょうかっていうことで、ちょっと簡単な音叉だけを、はいはい、あの癒しの音叉、うんうん、癒しに特化したような音叉を持って行かさせていただいたんですね。それであの生徒さんが、まあ、その日は10人ぐらいだったかな、
1: 何歳ぐらいのお子さんだったんですか。
2: そうですね、あの小学生の方がね多かったんですけれども、小学校1年生からだいたい5年生、うん、5、6年生かな、
1: はい、
2: あでも中あ1人の皆さん高校生の方も1人いらっしゃいましたね、
1: はいはい、
2: 高校1年生かな、うんうん、の方もいらっしゃいまして、うん、それで、うん、あの音叉を、うんさせていただいたんですけれども、うん、その時になんと、うん、あのもう私があの高校生の方に音叉をね、
1: うんはい、
2: で普段やっぱり学校に行けない、
1: うん、
2: あのしんどくて行けない方が集まっておられるので、うん、やっぱりねあのいろんな思いを抱えて、うん、あのおられるっていうのもあったので、できたら少しでも癒しになったらなっていうので、うんまあ、先ほどお話したキロンですとか、はい、それから 528Hz と 432Hz ですとか、あの新月の音ですとかね、そういうのを、まあ、ちょっと聞かあの、まあ、シンキングボールも 当然なんですけれども、はい、持って行って聞いていただいたんですけれども、実はねその高校生のお子さんって、はい、普段先生がおっしゃるにはじっとしてることがないってずっと騒いでるっていうので、あのじっとしてるのを見たことがないっておっしゃってたんですね、うんうん、でも実は、うん、音叉してる時は、うん、本当に静かになんか黙って、あの聞いてくださってるというか、あの転んでいただいたんですけどね、はいはい、で転んでいただいてちょっと音叉をさせていただいたんですけれども、先生がちょっとびっくりされて、こんなねもう黙っている時のとこなんか見たことがないっておっしゃってて、私もあそうなんですねって言ってたんですけど、すごいなんか聞き入ってくれるというか、そんな感じで後の感想でどうだったって聞いたんですね、そしたらねその感想がね私ちょっと感動してしまって、あのね田舎に来たみたいやったって、だからもうね、だから感性のすごさと、あそれだけやっぱりリラックスしてもらえたんやなと思った時に、すごいなんか本当にね良かったなって、先生もやっぱりね日々ね奥さんをやっぱり見られてますので、だから先生にも施術順番にね、その日は順番に、はい、させていただいたんですけれども、その私がやってる音叉を岡田紗友さんね、その日たまたま来てくださってて、はいはい、それであの聞いてくださってたんですよ、そしたらそれを見られてて、
1: はい、
2: これはすごいって、これは人に、はい、あのみんなに伝えなくあの伝えて知ってもらった方がいいよねっていうので、はい、ぜひ来ていただけないかなって、もしよかったらっていうのでお声掛けをいただけたんです。
1: そうだったんですね、
2: はい、それでもう無理やりなんですけど、本当は予定なかったんですけども、はいはい、その日にね、あの歌を歌われる方とかね、いろんな方が出演するのに私たちの時間をわざわざ取っていただけて、でその時にもう本当にあのお客様である福原さんですとか他ね、いろんな方に協力いただいて、
1: ありがたい経験をさせていただきました。
2: 皆さん本当にね、ありがたい、
1: ご老人ホームに始まり、そしてフリースクールに始まり、
2: はい、
1: いろんなイベントにもね、あの大人気の幸子さんなんですが、
2: はい、
1: これからはまあ東京の方でベーシックスクールをされたりだとか、
2: はい、
1: 東京の方でもね、
2: はい、
1: 定期的に今施術に行かれているということなので、
2: はい、
1: これからますますねご活躍くださります。本当にあのもしですねこの番組をお聞きになってて、あの音叉を受けたいと思われた方は、
2: はい、
1: はいはい、サウンドウェーブ協会のホームページから
2: そうです、ね、
1: ご覧いただいて連絡ですかね。
2: ですね、はい、あのできましたらショートメールをいただく方がいいですので、
1: はい、
2: あの今からちょっと携帯をお伝えしますので、
1: はい、メモのご用意を、
2: はい、よろしいですか。じゃあ090-3288-8812 までショートメールください、
1: はい、
2: よろしくお願いいたします。
1: ここから元気ラジオを聞いて音叉を受けたいとぜひメッセージをね添えていただけましたらと思います。はい、4月5月にあたりましてサウンドウェーブ協会の太田幸子さんをゲストにお招きいたしました。幸子さん、どうも癒しの時間をありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。

0: 幸子さん、今回のラジオ収録はいかがだったですか？久しぶりだったんですけれども、ね、楽しみいただけました？
1: はい、本当に楽しかったです、
0: ね、楽しかった、あっという間の時間でしたね。もしよろしければ今お手元にあるですね、本の紹介を最後にちょっと興味ある方にねしていただきたいんですけれども。
1: そうですね、うん、そうしましたらね、私 の、はい、まあ、師匠であります、うんうん、松川泉先生が監修しております、はいはい、なぜ音で治るのかということで、はい、ミッチェル・ゲイナー医学博士なんですけれども、うん、音シンキングボールですとか、うんうん、クリスタルボールを使用してどんどんね、治療をされていたんですよね。
0: はい、面白い、
1: はい、実はそういうことをしていって、どんどんね、がんの方とかすごい緩和させて治していかれた方なんですけれども、59歳でちょっと亡くなられてるんですよね。
0: そうですか。
1: 残念なんです。
0: でも偉業を成し遂げられて、そのね、はい、後世に残されているっていう、そのスパイスが詰まったご本ということで、まあ、今はこれからはまあ薬だけではなくて、いろいろな音とか波動とか周波数で本当に体が良くなるっていうこともいろいろ科学的にもね証明されて、はい、そんな YouTube もたくさん上がってますもんね。
1: そうですね、
0: はい、このラジオをきっかけにですね、そのような、決して怪しくはないこれからの新しい、癒しパワーをぜひね、切り開いていっていただきたいなと思います。そして今年の9月ですね、オンサリトリート自然と共鳴する旅、心体周波数が整う3泊4日間の旅を企画しております。詳しくはですね、電話番号 080-1449-6234 の福原、または090-3288-8812 の太田幸子さんまでショートメールでお尋ねください。それでは皆さん、今日も元気でお過ごしください。 Thank you.

月19日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さ あ5月も19日に入りましてね、すっかりなんか夏らしい感じになってきておりますけれども、皆様のお住まいの地域はねいかがでしょうか。なんか昼間はめちゃめちゃ暑いですけれどもね、まあやっぱり湿気が少ないというところもあって、夜はまだちょっとヒヤッとするって感じです。で、私は結構ギリギリまでね、あんまりその夏みたいな格好はしないんですけれども、今そうね、どうやろう、ちょっとだけ薄着になったかな、一応これ半袖やしね、まだシアシャツ着てるけどね、これまくったりしながらって感じかな。でもまだタイツは履いてんねんないつまでタイツ履くねんっていう感じやけれども、なんかねまだちょっと履いてますね。なんか膝丈のレギンスとか買おうかなと思ったりします。なんとなくやっぱりね、電車の中とか例えば建物の中とかってもうねエアコンが効いてて冷房がね入ってたりするんですけど、やっぱ冷えるのよね、じーっといると。で、私はもう絶対靴下とかは履いてたい方なので、靴下とかサンダルとか絶対履かないんですけど、靴下履いて、でもやっぱりなんかこうじわーっとね冷えてくる。で、まあこれはまあ私がね筋肉量を上げていけばいいんだと思うんですけど、なかなかね、筋肉量も上がらないっていう感じで、でこの間東京に、はい、ツイッター X かとか見てくださってたりとかね、もうインスタとフェイスブックに関してはもうストーリーズでしか上げてないのでね、まあ見た人ほんの一部かなというふうに思ったりもするんですけれども、X の方には上げてるんですけれども、東京の方に弾丸で行ってきまして、でそれも何しに行ったかっていうとね、ザ・セカンドの観覧チケットが実は当たりまして、であれは無料は無料なんですよ。だから交通費は自分で負担になってきますからね、ちょっと一瞬悩んだんですけど、まあ、こんなチャンスそんなにないやろなと思って、すぐさまね、新幹線取りまして、であれ何やったっけ、もうその土地勘がないので、でもその東京のねど真ん中でホテルなんか取ろうもんならめちゃめちゃ高いわけですよ。で それも何時ぐらいに帰れるかもわからへんし、どこまで帰れるかもあんまりよう分かってなかったので、まあもうその神田っていうところね、東京の次の神田っていうところで快活クラブあるでしょ、ああいうインターネットのカフェみたいなね、でそこのその鍵付き個室で予約できるんですよ、あれ実は。だからあそこ予約してね、とりあえず何時に着いてもどうにでもなるようにと思って予約してね、行ってきました。いやもうすごかったですよ。もう内容はねもう皆さんね、ご覧いただければと思うので何も言うことはないんですが、とにかく東のりがいい人で、で私は結構4時ですとかも見に行ったり、まあそんな何回も行ったわけじゃないですけど、何回か見に行ったことがあってね、でその頃の東のりって言ったらもうさ、もうガリガリでさ、ちょっと目鋭くてさ、そんな愛想も良くなくてさ、全身白タイツ着てたような人、やって、ね、次に生で見たいし東のりが今回のザ・セカンドだったんですけど

さあ、ギーグ FM 違う、ホットブレイクFM ギーグ京都カラスマ違う京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。時刻は1時9分回りましたね、10分になろうとしてるかな。はい、今日はちょっとね、どれくらいやろ、3分ほど押しました、2分半ぐらいか3分半ぐらいか押しましたのでね、まあ、それはギリギリまでちょっと押して、やっていこうかなというふうに思います。コメントご紹介していきますね、一番乗りいちごさんでした。みちこさん、皆さんこんにちは。ということでザ・セカンドの弾丸東京ツアー楽しまれたようで何よりです。千引き屋のモーニングとはおしゃれですね、ということで、まあもうフラフラですよ。観光とかする気は全然なくて、だからとりあえずその5時集合だったので、5時に、まあかなり早め、3時前ぐらいにはもう着いてたんですね、お台場には。でまあちょっとパートね、これよくテレビで見るやつねみたいな感じでそこ一周ぐるっとして、でも暑いのでもうマクドで、1時間ぐらい時間潰して行ってきたんですけど、で帰りもその終わったんが11時10分ですよ、放送がね。で最終の電車が12時かなんかで、でまあちょっとトイレねさせてもらったりとか荷物もらったりとかして、こうみんな団体行動しなあかんから、で外出た時にちょっとだけ遠くにレインボーブリッジが見えて、あレインボーブリッジあめっちゃ綺麗とか思って、それだけチラッと見て、でたまたまトイレで一緒になった人が関西から来てはる人でね、私と同じぐらいかちょっと下ぐらいの多分年齢の人だと思うんですけど、でその人と一緒に帰ってこれて、でその人もともと東京出身で今関西に住んでるって言ってはったから、なんかあこっちですよとか なんか教えてくれはって、あよかった、知ってる人と一緒になれてよかったですとか言いながらね、途中まで一緒に帰ってきてね、そうね、ほんでもう快活 で、まあ、何軒か飲み屋さんあってんけど、もうなんかそれもなんかちゃんとそういうとこ入ってご飯食べるのもしんどかったから、もうコンビニでパパッと買い物だけして、でもう快活でも予約しといてよかった、当たり前やけど土曜日やからもう満室 で私予約してたから入れたけど、あれ予約してへんかったら入れへん感じでしたね。何人か一緒にエレベーターで上まで上がって、あ満室かって言って諦めて帰ってる人何人かやはって、でなんか空きができるかどうか、まあ、キャンセル出たらもしかしたら入れるかもしれませんけどみたいに言われてる人とかなんか言い張ったりとかしてね、でそこで私はさっそと予約してる太田ですみたいな感じで行きましたけどね。でもまあね、快活クラブ皆さんご存知かどうか分かりませんけど、めちゃめちゃ狭いですよ一部屋、一人でね、まあそうやな、セミダブルぐらいの広さかな、ベッドで言うと、セミダブルぐらいの広さの幅しかないわけですよ。でそこにねちょっとカバン置いたりする棚と、でパソコンが置いてある棚があってな感じ でそこでまあ 3,4 時間ちょっと寝れたかなって感じ。なんか寝てたら下からじわーっと冷えてくんのよ、なんか。でなんか洗面台みたいなのもないしさ、なんかねもうこれはもうとりあえずオールしてるつもりで、なんかちょっと横になれたらいいなぐらいの感覚でしたからね。まあ一応そのメイクは落として歯磨きだけしてみたいな感じで、もうシャワーとかも一応20分無料なんですけども、そんなんええわと思って、もうそのまま寝転んで、でグダグダして9時前ぐらいに出るみたいなね。まあそんな感じでした。だからまあどこかになんか観光行くとかいうね気分にもなれず、もうすぐ東京駅の方まで行って、ただまあ新幹線のねそこの中に入ってしまうのはまあちょっと早いかなと思ったから、ちょっとぐるぐるなんかお土産、娘たちにお土産でも買うかと思ってぐるぐる回ってたら、その千引き屋のお店があって、千引き屋のカフェがあるとか思って、で見たらそのモーニング、まあいい値段ですよ、いい値段1800なんぼしてました。でもまあね、これは京都でその値段は出せないですよ。市場大宮で千引き屋のねカフェができてそこで1800円って言われても出せないですけど、東京に来てるので東京に来てるので1800円のモーニングぐらいは、なんかちょっとこれは思い出にと思って、食べましたね。はい、まあ、それだけです。

0: で、あとあのクレヨンしんちゃんショップがあったので、うちの娘クレヨンしんちゃん好きなので、3足1000円の、靴下売ってたんでなんか好きそうな柄選んで、まあ買って帰ったっていう感じでしたね。はい、なのでまあほんまに弾丸で全然その、あ、電車からちらっと東京タワーも見えたかな。はい、まあ それくらいの感じです。はい、そんなになんていうのかな、観光的なことはしてないですけれどもね。まあでも一番のメインはそのセカンドを見るってことやったんで、もうあれは本当に感動しましたね。で審査員もさせていただく席だったので、もう感無量でございます。いい思い出ができたなというふうに思っております。はい、そして、みーちゃんですね、こんにちは。あと今日は扇風機出しました。今日の神奈川は暑いけど過ごしやすいですというふうにね書いてくれております。ありがとうございます。まあ京都もね暑いけどまだ湿気がない分まだマシかなという感じですね。そして庄司庄一さんですね、こんにちはと来ていただきました。そして倉井さんもこんにちはと来ていただいてます。こんにちは。そして、庄司庄一さん、まだ白黒お菓子見てないわと、どういうことやろうか。あ、私もまだ長袖ということでね、まあまあなかなかね、そんな感じですよ。そして時代の嫁さんですね、みちこさん、皆さんこんにちはといただいてます。夜は冷えるわねということで、そうですね、庄司さんがね書いてくれてますが。そして、いちこさん、美容院に行くのが億劫で白髪染め用トリートメントを使い始めました。でもうまく染まりません。あまり良くないエネルギーを払うためにもやっぱり髪の毛切ろうかなということで、そうね、美容院はね、私も結構なんか前は半年に1回とかね、もう全然忙しくて気づいたらボーボーみたいなこともありましたけど、今は割と3ヶ月に1回ぐらいは行くようにしているので、やっぱいいですよ、すっきりするしね。なんかこう私もやっぱり白髪が出てきてるから、やっぱちょっと染めたい気持ちもあったりするのでね、だからやっぱりなんかそういうこう、どうやろうな、家でやるやつではなかなか染まらへんかもしれんけど、私はあれ何やったっけ、シャンプーはちょっとだけいいやつ使ってますね。で一応そのカラーが長持ちするみたいなやつ使ってますね。そう、あれだ、なんて名前やったかな、忘れましたけど、はい、なんか3ヶ月に1回とか定期で送ってくるんですけど、3ヶ月に1回で全然使い切らへんのでね、いつも半年に1回ぐらい送ってもらってるんですけどね、なんかそんなやつ使ってますね。はい、そして佐藤潤さんですね、みちのこんにちは、あとあまりの暑さに短パンサンダルを解禁しました。そうなんや、土曜日に京都でフリーライブに行ってきたんですが、まあ暑かったですということで、あ、そうなのね、全然短パンサンダルなんてまだまだっていうか、真夏でもしないめったにしない、はい、そして、A ちゃんですね、みちこさんこんにちは、あ、短パンサンダルはゴミ捨てに行くときとかかな、そして A ちゃんです、みちこさんこんにちは、暑いですな、と、5月やでまだと、最近、某大手リラクゼーション契約セラピストで働いてます、今帰りです。へえ、そうなんや、ね、それは、ま、揉んだりする感じなんやろかね。ホテルも今は高いって書いてくれてて、そうなのよ、だから結局その快活も5000円はかかってないな、4700円ぐらいやったんですよね、結局その9時間ぐらいいてやったけど、そんな金額で泊まれるとこはないわな、ホテルでね、もう今7000円とかでもないでしょ。ビジネスホテルとかやったらね、平日やったら5000から7000ぐらいの間ぐらいの感じのイメージでしたけど、まあ、東京やったら1万円ぐらいするのかな、でももうそんなんですらないもんね今、でましてやその終電がねやったから、その時間までにさ行けるか分かんないわけですよ、そのホテル安いとこ取ったとて、で安いとこでちょっと郊外やったりするからさ、それはちょっとそれで行かれへんかって、泊まれへんかったらもう何してるこっちゃ分からへんので、だからもう安全牌でね、まあ神田までは帰れるのは分かっていたので、とりあえずそれにしましたね。すごいあれでしたよ。で快活が快活ではないっていう風に書いてくれるね。あ、いろいろと揃ってるネカフェですって、そうなんですよ、いろいろと揃ってるネカフェです、そうです。ちょっと待ってね、だいぶ飛んだな、ちょっと待ってや、あ、ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、セラピストで働いてますと、 で、ホテル高いね、快活クラブ、なるほどとね書いてくれてまして、倉井さんもザ・セカンド面白かったと書いてくれてますね。面白かったです、本当に面白かったです。もうさすがですよ、そらそうですよね、審査員してましたけどね、あんまりそのなんかあの役に立ってるのか立ってないのかわからないような審査員でしたよ。はい、そして、やはり身のある東京だったようですねということで、おかげさまで、はい、そうでした。ヤングと黒帯も面白かったとね、本当にあの関西勢頑張ってました。はいね、トットさんもね元関西で今もな関東来られてるみたいですけどね、やっぱ関西出身みたいなところもあって、すごいね面白かったですね。で、庄司庄一さん、私も徳光二代目と同じ、学校同じ学年でした。うーん、昔は名簿があったのよ、年賀状書いたら返事くれるかしら、面識ないけど面識ないやったらあかんなまだそこに住んでるかもわからへんしな。快活クラブでネカフェ的なとこだっけで、そうですそうですそうですね、カラオケとか漫画とかで時間つばせるとこじゃなかったですか確か、というふうに。だから今も鍵付き個室っていうのがあって、そこはもうフラットになってるので、あの寝そべれるんですよね。ね、カラオケとかはそこはもしかしたらある部屋はなかったかもしれないですけど、ある部屋もある店舗もあります。で、漫画は容器ありました、全然見てないですけどね。うん、で、時代の嫁さんね、日本は暑そうですねと、こちらは先週末積もるくらいの大雪が降ったと思ったら今日は雷ゴロゴロの大雨で大騒ぎですということで、すごいね。快活が快活ではないってね、まあまあまあまあ、横になれるだけって感じですね。そう、横になれるスペースあるよねと、東京都心の快活は狭いのかなって書いてくれて、まあ狭かったですよほんまに。なんていうの、あれでした、なんていうの、あのほんまにセミダブルぐらいの広さ だったと思います、幅で言うとね。うん、手は広げられないからね。はいね、線引きは確かに高いということで、まあまあ1800円高いですけど、まあね、遠いとこ行ったら旅行価格ですよそこは。あ、思い出作り大切よね、仕事より思い出って書いてくれてますね。はい、袋が白黒のポテチのことでは、あーなるほどね、あーまだ見てないですね。羽田空港からモノレール乗ると東京タワー見えるねということで、あ、そうなんですね。そしてリンスとコンディショナーの違いが未だによくわからんなるほど、カルビーのポテチとカッパエビセン白黒の袋になるそうですねって、スーパーから色が消えるということで、ね、どうなんでしょうかね。カルビーそんないち早いよね、もみほぐしですね、あ、もみほぐしね、頑張ってくださいね、めっちゃ働くねえちゃん、いろいろやるね。昔夏祭りできれば、夏祭りで綺麗なお姉さんに足を踏まれたので今もサンダルとか下駄とか肌が出るものは履きませんということで、ああなるほどね。リンスよりコンディショナーの方が少し品が良い感じがするけど、結局呼び名の違いだけのようなっていうね。なんかよく聞くのはリンスはなんかこうなんて表面だけで、コンディショナーはちょっとこう浸透するみたいな、なんか聞いたことありますけどね、まあ、実際どうなんでしょうか。で今日はちょっと私のそんな話をしておりましたので深掘りなしでごめんなさい。はい、来週ちょっと楽しみにしててくださいね。あのせっかくコメントくださったんですが、このままだと惜しそうな気がする。あ、まあいけるかな、軽いのやったらいけるかな、一応出しとこう、せっかくやし。14、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、あ、くらいさんや、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、はい、私が見えてるところの14番目はくらいさんでございます。深掘り何かありましたら、書いてみてください。今日はちょっとさらっとした感じになるかもしれませんが、もしよかったらね、なんか書いてみてください。庄司庄一さん、いちごさん、あ、これはあれやな、そしてゆうすけさんですね、来てくれましたね、こんにちはということで、今から占いです。で今日はですね、まあそれは何の話、さっきの庄司さんが書いてくれたみたいにね、なんか仕事より思い出って書いてくれてましたけど、やっぱりなんかそれをパッとなんかこうお申し込み今受け付けてますみたいなのが出た時に、あ、申し込もうと思って申し込んで、で当たったってなった時にやっぱ考えるわけですよ。京都からね、あのなんぼ弾丸で行ってもやっぱ3万ぐらいかかるわけですよね、あの新幹線とその一泊で、あと食事とかいろいろ考えたら3万ぐらい、あ、3万かと思うわけですよ。でもその3万が出せた自分がやっぱりそれ、7、8年前やったらちょっと3万 きついなって思ってたと思うんですよ。そこはまあいろいろあったんでね。で時間的にも多分厳しいなっていうのがあって、あの申し込んでなかったやろうし行ってなかったと思うんですよね、まあ、7、8年前はセカンドはやってませんけれども。でもなんかその私の中でそのパッと直感的に感じてそれを応募したことで、それがやっぱ直感的に思って応募したから当たったわけですよ。で当たったってことで、その当たった時によし行くぞと思って、そのあの一瞬予算はよぎりましたけど、あのよし行くぞって、そこでなんかあの夜行バスで行こうとかは思わなかったですね、さすがにね。そこはケチろうとは思わない、もう大人なんで。一応指定席の新幹線で行きましたからね、さすがにグリーンまでは出しませんでしたけど。だからなんかそういう風なこう行動力みたいなもんっていうのはすごく本当に運を開いていくというかね、開運になっていくわけですね。だから神社行って手合わせてお守り買ってとかっていうことももちろんいいですけれども、そうやって自分の直感を信じてね、行動力をこう使っていく、機動力をちゃんと使っていくっていうことが、まあ言ってみたらあの大事になってくるっていうね、そういうふうなあのことを、わあこれすごいやっぱスピリチュアル的やなと思ったんです私実はね、うん、だからあそこでやっぱり行動力を発揮しなかったりとか、あなんとなくこうお金のことを考えてやっぱりやめとこうっていうふうに思ってたのでは、やっぱりちょっとね、そこはああいう体験はできひんかったやろうし、そういう運は開けていかへんかったやろうなっていうふうに思ったのでね、まあなんかそういうふうな感じのお話ができたらなというふうに思っておりました。うん、ではリンスはいちいちお湯に溶かさないといけないのかなって、ね、そんなことはないと思うけどね。はい、なので今日はあの言ったら、まあ、あなたの直感と行動力に、ね、従っていくとね、どんないいことがあるのかみたいな、なんかちょっと変なあれですけど、行きましょう。3択で行きます。はい、A がグレープフルーツ、 B がローズマリー、 C が、シダーウッドです。はいね、選んでみてください。あなたが今ね、直感と行動力ね駆使したらどんな運気が開けていくのかみたいなことをね見ましょう。はい、 A がグレープフルーツ、 B がローズマリー、 C がシダーウッドです。僕は高校で1学年下に藤原がいましたが、めっちゃ面白い2人いるという噂全くなしでした。25年前にバイトで、ちゃんかわいの相方の江藤窓口がいました。明るいし優しいし仕事はしっかりやるし何でもできる人に見えましたが、お笑いが苦手だったみたいですということで。で庄司さん、夜行バス乗ったことないから乗りたいけどトイレが心配、行けないとなると行きたくなる。あ、だいたいトイレついてますよ、あの夜行バスのバスには。はい、ちょっと揺れますけど、まあそれは新幹線も一緒ですからね、揺れるけどトイレはついてます。うん、倉井さん、この前、夜空に願ったら叶うという占いが出てやったと思いつつ、夜空をしっかり見るのを忘れてしまっていたのですが、またこれから夜空に願ってもセーフでしょうか。あ、 OK です、それ見ましょうね。はいね、直感と行動力大事よねというふうに書いてくれてますね。はい、さあちょっと今 BGM ないのごめんなさいね、サイザーさんが遠隔で触ってはるのでね、あのちょっといらんことできひんので今 BGM なしで、はい、やっておりますよ。あ、戻った。あ、ちょっと BGM を流そうかな。はいね、もうよ、はい、いい感じ。はい、で、シダーウッドね、では行きましょう。まずはグレープフルーツからです。はい、あなたね、直感ね、行動力を駆使したらね、あーなるほど、すごいね、あのね、なんていうのかな、もう人目が気にならなくなるって感じ、もう我が道を行くっていう感じのエネルギーがしっかりと動き出しますっていう風に言われてます。やっぱり人ってね、まあもちろんそのお金とか、まあいろんなこともありますけれども、人の目っていうのもまあ割と気にする、生き物でもありますよね。例えば家族ね、何考えとんねんと、あのそんなお金使って東京行って何はしゃいどんねんっていう風にもし例えば言われるんじゃないかなみたいなことを思ったら、私はそんなねことを言う家族は別にいないのであれでなんですけど、でそういう風に言われたらどうなんだ、私がこれをやることに、例えばフラメンコのダンサーになりたいと思ってフラメンコ教室に通いますみたいなことになった時に、みたいな、そんな何恥ずかしいみたいなね。例えば 家族に言われたならば、なかなかそこを動き出せなかったりするみたいなこともありますよね。だからなんかそういう絵を選んでくださった方っていうのは自分の直感と行動力っていうものを研ぎ澄ましていく、ね、そしてそれを大いに使っていくことによってもう人からどう思われるとか、人の目にどう映ってるとかもうそんなことが全く気にならなくなりますよという感じです。なのでぜひご自身のね、そのやりたいことっていうこと、直感的にひらめいたことっていうのはどんどんやっていってくださいねっていう感じです。ですごく運気も上がっていきますし、いつも私が言ってる波動が上がっていくって感じですよね、っていう感じになっていくので、そうなっていくとね、本当に生きやすくなるし楽しい人生、それはもういくつからでもいいんですよ。別に50だろうが60だろうが70だろうが関係ありませんので、そういう風な感じにしていかれるといいかなという感じがいたしました。あ、ミンキッキさんいらっしゃい、今占い中です。はい、あなたの直感と行動力ね、使っていったらどうなりますかというようなお話をしています。では B いきましょう。うん、あ、まさに、うん、あ、すごいね。B の人はね、直感とかね、行動力とかね、そういうものを駆使していくとね、ちょっと先の未来がね、分かるようになってくるって言われてますね。だから例えばこういう風にしたらこうなるやろうなっていうのは人は大体まあ予想はつきます。で、それが結構ネガティブであればあるほど結構不安に変わったりするんですけれども、でもそれは決して不安を煽るような未来っていうことではなくて、自分がそれをやることによって次にもっと楽しいことが何が来るだろうみたいなことであったりとか、仲良くなれる人が増えていったりであるとか、まあ、いろんな成果がね、手に入れることができたりとか、まあ、自分にとってすごくプラスになるようなことっていう、そういう未来のことが少しずつね、なんとなくこう何の確証もないねんけど、なんかこれやってたらこうなっていくよねっていうような、そういうポジティブなイメージみたいなものが2番を選んでくださった方っていうのは手に入れることができますよというふうに言われているので、よかったら B をね選んでくださった方もいらっしゃると思うので、そういう直感でさっと動くことによってちょっとこうね、自分の未来にそういうこう希望というか、ポジティブというか嬉しいことみたいなことがありますよっていう感じですね。だからなんかそこはこう直感、自分の直感がこうパッと来た時に、いやでもこんなことしてもなっていうふうに思わずに、とりあえずやってみるみたいな、そういう感覚を持っていただけるといいかなというふうに思ったりしますね。はいね、時代の嫁さんね、ゴーイングマイウェイで行きますと書いてくれてますね。あ、井坂さんいらっしゃい、こんにちは、今から参加しますということで、未来予知ニュータイプみたいなもん、あ、そうね、ティリリンって音が鳴る感じねうまくできひんけど、チュガンみたいなね音が鳴るみたいな感じね、そうそうそう、あ、右に来る左に来るみたいなね、ちょっとそういうこう予測ができるみたいな感じ。でもこれはやっぱり直感を研ぎ澄ますと誰でもそういう風になっていけるってわけですよ。だから B を選んでくださった人っていうのは、もっともっとそこの自分で直感的に動くっていうことを大事にしてくださいって、そこのね、言ったら能力的なものがまだまだ眠ってますよっていう風に言われてる感じもしますね。うんね、未来予想図はほら思った通りに叶えられていくね、あれね、ドリカムね、はいね、あー森いらっしゃいね、双子座生まれの私め直感で動きます。そうね、だからそのなんかもみほぐしのねセラピストみたいなもね、多分若干思いつきみたいなとこもあるんでしょうきっとね、だからまあそれでなんかちゃうなと思ったらすぐやめたらいいんですよ。でその時になんかこう自分で飽きっぽいなとか思わないように、はい、したらいいかなっていうふうに思います。その経験をやっぱりこうね、一旦通るからこそなんか得られるものみたいなのがあったりしますからね、必ずしもそれがどうとかっていうものではないっていうふうに思っておくといいかなと思いますね。はい、では C 行きましょう。うん、あー、なるほど、いいですね。C の人はね、もうなんていうのかな、力強く夢を叶えていくっていう感じです。はい、だからやっぱりその直感とか行動力っていうものがあるからこそあなたの夢が叶っていく、それもなんか力強くって感じなんですよね。なんとなくこう棚ぼたで夢叶ったとかっていうんじゃなくて、なんかもうほんまにあなたの実力とあなたの能力と、行動力で夢をガシガシ叶えていくみたいな感じの、ちょっとこう強いメッセージですよね。 っていう感じがしました。シダウとね C を選んでくださった方なので、だからこそ動かないとダメなんだと思います。で直感が働いた時に、あのね、あ、私もそうだったんですけど、ほんまに直感って信じられないんですよね。直感って最初ちょっと外れたりうまくいかなかったりするから、することがあるんですよね。でそういう時に、なんていうのかな、あ、やっぱり私の直感ってなんかあんまり当たらへんし当てにならんなみたいな感じに思っちゃうの、信じられへんくなってね。でもそれをやったことによって後々それが効いてくるんですよ。今やってることに意味があるかどうかじゃなくて、それを通過したこと、それをやったことによって現れる結果みたいなものっていうのはやっぱりちょっと遅れてきたりするのでね、やったからといってすぐにそうやって成果が出るわけじゃないんですよ。で FM ギグもそうやしね、なんか番組始めたからってすぐにいっぱいお便りが来てめっちゃ人気者になれるわけではないんですよ、それはねでもなんかやっぱりこう何年も何年もやってる人っていうのはもう最初に始めた頃とは全然違う自分になってたりするわけですね。それは私が実感としてあるので。でも FM ギグで喋ってみようっていうあの直感はあの一瞬だったわけですよ。でその一瞬に私が行動しなければ今の私はないわけなんですよね。だからやっぱりその直感で何かこう感じた時にさっと動けるかどうかっていうのはあなたの未来にすごく影響を与えていきます。で逆にあやめようと思ってパッと引いたことに対してもそれはもうなんていうのかな、意味があったということなので、なんかそのなんていうのかな、そこに対して自分を責めない。私エレクトーンとかもねソロ版とかもね全然続かへん、ほんまに秋っぽいんですけど、FM ギグだけは続いてるんですよね結局のところ。だからやっぱりそういう風なその合うもの合わないものっていうのがあってね。だからこのホットブレイクもなんやかんやでもうなんか私まだなんか初めて5年ぐらいの気持ちでねいるんですけど、多分14年ぐらいやってるんですよこのホットブレイクもなんやかんやで。だからなんかそんなもんなんですよ結局のところね、だからまあそこの直感力をいかに使っていくかっていうことを皆さんねぜひ意識してみてください。大事ですよ。はい、チャリン貯金箱みたいって書いてますね。そしていちごさん、先週たまたまインスタに流れてきたエッセイ募集の記事に直感で反応して応募しました。自分でも珍しい出来事でしたということでね。いいですよそういうのね。ソロ番塾ってまだありますよ。あれ結構脳トレになるらしいからね、結構子どもたちやってたりしますけどね。はい、だからなんかそういうね、直感だから、もしそのね今回いちごさんが応募したねやつが別に何かいい結果を生まなかったとしても、やっぱりそうやって応募するっていう今度は癖がどんどんついてってね、あ、次もまた見かけて、あ、これも応募してみよう、あ、これも応募してみようってやっていくうちに自分の作品がねもっとこういい形で練られていくかもしれないし、ね、そのね5つ目6つ目に応募したところでパンとねいい結果が出てくるかもしれないし、応募するっていうことになれるっていうね、そういう風な通過点かもしれないし、だからその一つ一つをとって何か大きな意味を見出そうとしすぎないっていう、これスピリチュアルやってる人結構多いんですけど、何にでも意味を持たせようとするんですけど、大きなもののうちの一端を担ってるってことがあるっていうことなんですよ。その一つ一つに全部に大きな意味があるわけじゃないんですよ。その大変じゃないですかそんなことがあったらね。だからその大きなその意味の中で、その通過点としてその出来事があるっていうふうに思っておいてもらえると、全てのことに意味があるっていうことの解説になっていくわけですね。あの時あれがあったからやなみたいなことです結局のところはね。だから私らも高校生の時に一瞬だけラジオパーソナリティになりたいなって思った瞬間があったんですよ、ほんまに一瞬だけ。でも、あ、英語喋られへんし無理やなと思って諦めたんですよ一瞬ででもそれを35ぐらいの時にふっと思い出すわけですね、子供がきっかけで。なんで ギグに来たっていうのがあるので、そう思ったその高校生ぐらいの時にラジオパーソナリティになりたいなって思ったことには何の意味もない直感かもしれないけど、それを FM ギグを導き出すため の, その高校生の時 の, その直感だったりすることがあるので、だからその時に自分でいろいろ自分なりに調べてみて行動してみて、あ、やっぱり無理やなと思ってやめたとしても、それがもう何十年後に意味を持つっていうようなことは往々にしてあるので、人生ってそういうもんなので全部つながってますからね。だからそういうなんか辛い思い出があったとしても、それは今強く生きるためのね、あのきっかけだったかもしれないし、だからそれをずっと引きずって自分は弱い自分は弱い私はいじめられっ子みたいなことを引きずる必要はないっていうことなんですよね、うん、だからまあそういう私もあの子供の頃は結構変な子やったし、先週も言いましたけどねあのそんな友達も別におれへんしね、うん、でも今楽しく生きるためのそれは 何かしらの経験をきっとその中に含んでたんやろうなぐらいの感じで、もうなんとなく私の中では浄化されてるので、まあそれでいいかなというふうに、はい、思ったりしてますのでね、はい、なんかそういうふうな感じで、理解していただけたら嬉しいなというふうに思います。はいね、直感大事ですからね。だからあの特に日本人はね本当に直感鋭い人が多いんですよ。でも意外とそれ周りの目を気にしたりとかね、なんかそういうのでこう押し込めてしまっている人っていうのも結構多かったりするのでね、まあ、世間的にどうとかこうとかね、まあ、だからそれはもちろんその自分の合う場所合わない場所っていうのはあるので、一概にどこででも何でもいいっていうことではないんですけれども、それはまあ時と場合いろんなものを見ながらね、自分のやっぱり才能とか能力っていうものは、まあ、私はいつも言ってますけど、最終的には社会貢献になるかどうかっていうところが一番大きなポイントです。はい、で社会貢献っていうのは決してボランティアでタダでやってあげることではないので、はい、いつも言ってますけれども、ちゃんとエネルギーの投下交換として、それに金銭が発生するっていうことは間違いではないので、こちらばかりが与えるっていうのも良くないし、与えられるばっかりっていうのも良くないし、そこは投下交換でね、ちゃんとお金であったり、まあ、いろんなもので形を、作っていくと地球上では分かりやすいという、そういうもんですね。はい、では倉井さんのね、今でも夜空に、はい、お願いしても意味があるのかどうかあ、いいですね。あ、全然意味があると思いますよ。あ、めっちゃいいですねなるほど、うん、今でも全然遅くはないので、はい、夜空に向かってお願い事してみてください、ね。17日の日は新月でしたからね、日曜日かな、日曜日新月でしたからね、もうまあ新月のエネルギーはちょっともう薄くはなりつつあるかもしれませんけれども、でもなんか、何かスタートさせたりするようなエネルギーっていうのは全然まだ流れてますので、はい、なんであとお願い事とかもね、なんかこうなったらいいなっていう風にこう思うんじゃなくて、こうなってるっていうのをしっかりイメージしてもらうのがいいですね。そういう風になった時に自分はどうなのか、例えばね、自分がアイドルだったとして、アイドルになるって決めてアイドルだったとした時に、例えばまあイメージで言うと桜井翔くんだったらね、どんな風に日々過ごしてるかなとか、人と会った時にどんな感じで挨拶するかなとか、なんかね、でも私服はあんまりね、なんかダサいとか言って言われたりしてますけど、でもやっぱりこうどんなに服装がダサくても、もう多分溢れ出るオーラはあるはずなんですよ、きっとね。もうむしろかっこよく見えてしまう、そのダサさがかっこよく見えてしまうぐらいのオーラを持ってはるわけじゃないですか。だからなんかそういうふうにこう自分が例えばね、こういうふうになるんだっていうふうに決めた時に、じゃあどんな生活を、どんなものを食べて、どんな風にね、笑顔を作って、どんな風に人と喋って、どういう風にね、寝て起きて、家の中はどうなっているのかっていうようなことをイメージして、ちゃんとそれをやっていくんですよね。そしたら本当にそういう風に近づいていきます。不思議なもので。なのでやっぱりなんかそういう風なね、イメトレ大事ってね、庄司さんも書いてくれてますが、本当にそういうこと、していっていただけるといいかなという感じがしますね。はい、もしお願いすることが何かあるのであればね、うん、で、すごく倉井さんのね、今深掘りなんであれですけど、倉井さんで言うとそういうこう 夜空にお願いするっていうことは宇宙とつながるっていうことなんだそうです。でその時に今言ったみたいな直感的なことであったりとかそういうものが降りてきます。で、まあ、倉井さんはね私普段もよく知っているのであれですけど、とてもなんていうのかな、引っ込み思案な人です引っ込み思案というか、 なんか遠慮しない人ですよね。なんかどっちかっていうとね。だからまあなんかそこをこう自分がやりたいなとかもうこうありたいって思うようなところを遠慮しすぎないようにしてくださいねというような感じのことも言われてるような気がします。うん、だからなんかそこもったいないよねっていうふうに言われてるのでね、まあこれを機にもう少しこう自分のまあ我を出していくのはまあ別にそれはいいとはしませんけれども、自分らしくあるっていうことですね。自分らしくあるっていうことに対してその遠慮しないというか、まあ、そこはしてへんような気もしますけれどもね、なんかそういうふうな気持ちをもう少し強く持っていただけるといいかなっていう感じもしますし、うん、自分のその願望であったりとかそういうイメージ的なものであるとか、そういうものをしっかりと持って、こうせっせと行動していくというかね、そういうのがすごく大事になってきますよというような感じのメッセージ深掘りでございました。どうでしょう。はいね、なんか結構近々なんていうのかな、天気がね来そうな感じはしますけれどもね、自信を持って天気を作っていきましょうねみたいな感じでも出てるので、うん、だからしっかりとイメトレして、そういうこうなりたい自分みたいなものをねちゃんと作っていくっていうような、ことをされていくといいかなというふうに思いますね。社会とつながって社会貢献大事よねと、本当そうなんですよ。だから年齢いってるねお年寄りとかそういう人とかでもやっぱ社会とつながらなくなった瞬間やっぱりこうなんていうかな、地方であったり認知であったりそういうものが進んだりするっていうのはあるみたいですね。うん、もちろんその病気としてあるのはあるんでしょうけれども、でもそれ以上にやっぱりこうね地域であったり社会とつながってないっていうこう一人っきりになってしまうっていうのが良くないので、なんかあんまりみんないいように言いませんけど、ほんまにそういうデイサービスとかね、うん、行ったらいいと思います私。ほんまにそこも社会なんで、嫌な人もいるやろうけど、でも社会ってそういうもんなんで、会う人会わん人がいて当たり前なんで、うん、行ったらええんちゃうかなと思ってうちの母には行かせてますけれどもね、人もうな行ったらなトイレ行くのもないちいち言うてから行かなあかんしな、もうなんかこう動かへんやんかって言ってたけど、家におったらもっと動かへんやったらほんまやって言ってましたからねだからまあそう動かへんなと思ってても行った方がいいなと私は思ったりしますけれどもね。では良かったです、ありがとうございますとね、書いてくれております。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあ、ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今日は5月の19日付のランキングでございますのでね、はい、もう5月もね、もう後半なんだね、早いね、ランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から4位まで。第10位はこちら。第10位、こちら先週から5ランクダウンです。モミーユリナ、開いたトランプ。

18先週から15ランクアップです。 Shake My Days 君を見かけた。第7位先週から7ランクアップです。 Shake My Days アーモンドピスタチオ。

位、こちら先週から13ランクアップです。モミユリナ、透明な水。こちらは先週からワンランクダウンですね。先週3位でしたからね。モミユリナ、ときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介しました。顕著君に伝えるメロディーが先週の2位から7ランクダウン、そしてモミユリナのときめきドリームパレットは3位から今週はワンランクダウンで4位ということで、トップ3が今週も入れ替わっております。顕著はね大文字なんですよ、クライさんので合ってるんですけど大文字でございます。はい、そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、シーレツ15番。19位シェイクマイデイズ、ティントリップトリップ。18位和田正則、歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。16位和田正則、大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。11位モミユリナ、日だまりの鳥となっております。それでは今週のトップ3ご紹介していきましょうね。へえ、なるほどね。今週のトップ3はこんな感じになっております。今週の第3位、隠れた月だって見えないだけでしょ、今週の第3位は先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

さあ今週の第3位は先週の1位から2ランクダウンでした。知りもしないででした。それでは参りましょう。今週の第2位。さあ今週の第2位はなんと先週から10ランクアップで第2位までドドンと上がってきました。もみゆりなのガーディアンエンジェルでございます。でね、あの質問でシェイクマイデイズはライブやらないんですかって書いてくださってるんですけれどもね、ほとんどやらないですまあザードみたいなもんやと思っておいてくださいね。あの年代の人はわかるかもしれませんけれどもね。なんですけれどもまたね、パーム島のメンバーと一緒にやるときは出させていただくこともあるかもしれませんので、ではまずもみゆりなガーディアンエンジェル。バイバイ。

うことは今週の第1位。さあ今週の第1位はなんと先週から6ランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜でございます。この曲ね、今ちょっとフランスの方がねいろいろ書いてくださったっていうのもあって、ヨーロッパの方の方聞いてくださってる方増えてるみたいですね。

0: ということで今週の第1位はシェイクマイデイズのね、ブルーグレーの木曜でございましたね。日本でもバズればいいのにねって書いてくださっておりまして、本当にそれを願いたいですね。はい、レアキャラかって、もともとレアキャラですからね言うてもね。そして、皆さんにニューシングルのニュースでございます。山下圭司さん、夜と嘘の間でというね曲なんですけれども、5月22日にリリースが決まったそうでございます。今回のジャケットの圭司さんめちゃめちゃかっこいいので、はい、ぜひね、皆さん、SNS とかでね発表されてると思いますので、もし見かけたらあのいいねとか拡散とかよろしくお願いいたします。来週のランキングもお楽しみに。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。さあ、お別れの時間がね近づいてまいりました。まずは今週のラッキーフードをご紹介しておきましょう。今週のラッキーフードはお味噌汁でございます。皆さん飲みますかね。あの具は何でもいいので、はい、あのお味噌汁飲んでください。まあこうやって急に暑くなってくるとね、ついつい冷たいものを取りがちでございます。で、内臓が冷えるとね本当にあの体悪くしますので、はい、内臓から温める意味も込めて、 あのできるだけ添加物の少ないお味噌で、はい、食べていただけると美味しいんじゃないかなと思います。はいね、まあ何でも冷蔵庫のね残り物で作れるのがお味噌汁のいいところですから、はい、ぜひ試してみてくださいね。ライブをなかなか実現するのは難しいですが、もしその折にはぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。それではまた来週元気にお会いしましょう。そして木曜日のムーンサタも占いのコーナーございますので、そちらの方にもよかったら顔出していただけたら嬉しいです。それではまた来週、お相手は太田美智子でした。バイバイ。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置店、布団巻きの二郎江別店、憧れのフェラーリで北海道の大空の下ドライブ体験を提案するエゾ電工プレミアムカーレンタルサービス、北海道苫小牧市に根差し地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸や、エンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: 無限の潜在能力を科学で証明する、すべての人にやる気、元気、勇気をお届けするドリーム実現アカデミー、ぜひあなたも脳が見ている世界を体験講座にて実感、納得、体験してください。詳しくはドリーム実現アカデミーで検索。
0: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタント、そして今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指すということで、今日も張り切ってここからの30分間お付き合いをよろしくお願いいたします。気になるゲストをお招きする前に、毎週告知をさせていただいている札幌の洋菓子店木の戸やありがとうギフトプレゼントコーナー、リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、エピソードの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸やありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページへありがとうギフト係とエピソードとラジオネームを添えて送ってください。SNS で私とつながっている方は直接 DM で送っていただいても構いません。この番組のね、前のワインの共に輝きましょうのワインさんとつながっている方は、ワインさんに直接 DM で送っていただいても構いません。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けしております。そしてですね、こちらありがとうギフト来てますので読みたいと思います。ラジオネームわさびとからしさん、毎日お家に帰ってきたら最高の喜びを表して待っていてくれてありがとう。毎日急いで帰ります。いつまでも元気でね、大好きなうちのワンちゃん、ということで、ワンちゃんでしたね。誰なんだろうと思ったらワンちゃんのことでした。まあ、でもね、家に帰ってきてこう喜びをね表して待っていてくれる人がいるって、待ってくれる、そうですね、待ってくれる家族がいる、いいで

0: ました唐川紀穂と申します。出身は埼玉県で、北海道に来たきっかけは新卒で入社した会社でたまたま札幌に配属されまして、それが人生初北海道だったんですけど、みるみるうちに北海道にはまり、本当は全国転勤の会社だったんですが、もう北海道以外住みたくないという決意をしまして、はい、北海道に住み続けてもう10年目にちょうど今年入りました。それで北海道に住んでるうちに北海道移住ドラフト会議という、まあ、知人が主催しているイベントでちょっとエントリーしてみたところ、今の高須町にドラフト1位指名ということで指名をいただいて、私野球好きということもあって、こうドラフト1位というのがとても嬉しくてですね、ほいほい移住してしまい、はい、今に至ります。はい、
1: もちろんそれまでは高須町っていうのもそんなに知らなかったわけですよね。はいは
0: い、そうですね、知り合いは一人もいなかったですね。うんうんうん、はい、通ったことはあったんですけど。
1: ああ、まあ確かに確かに、はい、そうですか。まあ旭川からね、ちょっと隣ですからね。はい、
0: うん、そうですね、旭川抜けてこう急に田園風景が広がるっていうのが結構衝撃的だったので、その記憶は、はい、とてもありました。
1: 僕は出身が旭川で、まあ高校が旭川実業って、本当にすぐ裏行ったらもうすぐ高須町になるみたいなところだったん で、はいはい、そうですね、もう境目ですからね、ある意味ね。そう、高須、そうですね、だから友達とか同級生もいましたけど、当時はねトマトっていうのがね、はい、今でもそうですよ、トマトが有名な、
0: ね、そうですね、
1: ところです。
0: はい、今でもそうです、ね、トマトジュースが、うん、結構東京でも売られてますね。
1: わあ、素晴らしい。
0: はい、
1: それやっぱり唐川さんの、はい、やっぱり頑張りでどんどん売れてったって感じですかね。
0: トマトですか。トマト大好きなんですけどね。私が各地で美味しいって言ってるのが実を結んでればいいんですけど。でももともと長いファンが多い商品ですね。
1: うん、そうです
0: ね、はい、私が生まれる前からあるのかな、どうだろう。
1: あ、そうかもしれない。
0: あるはず、はい、
1: そうですね。ちょっと具体的に唐川さん今、はい、協力隊としてはどんな活動をされてるんですか。
0: はい、すごく平たく言うと、はい、あとは多分地域の方の認識だと公民館にいるお姉さんみたいな感じなんですけど、高須町町内に5つ、まあ、公民館、今住民センターというふうに呼び方変わってるんですが、
1: はい、
0: その公民館を拠点にして、まあ、地域運営組織といって、その地域のことを、課題とかは地域の人で、知恵を出し合って話し合って、解決していこう、どうにか地域をより良くしていこうという活動を5つの地区でやってるんですが、私もそのうちの1つの地区、中央地区っていうんですけど、人口290人の地域で、住民センターを拠点にして、あっちの人と一緒に地域づくりをしてます。
1: 290人の地区ですね。
0: はい、
1: なんか少ないような多いような、でも大変そうな感じはありますけどね。
0: そうですね、まあ全国の地域運営組織の中ではかなり人口としては少ない方かもしれませんね。
1: うん、
0: うん、まあ、町内会でいうと5つかな、うん、ね、はい、分なので、
1: ね、
0: 農村地域ですね。はい、
1: でもなんか人手がって言った時にね、こう集まる人数もどうなのかとかね、いろいろこう大変な部分もあったりするんでしょうけど、
0: そうですね、減っていってますしね。
1: ああ、
0: どんどんやっぱり、
1: うん、
0: そうですね。
1: なるほどね、公民館のお姉さんっていう感じでやられてるんですね。
0: はい、そうですね、地域の方みんなキホちゃん、キホちゃんと呼んでくれています。
1: もうすっかりもう馴染んでますね。
0: いや、ありがたいことに、そうですね、3年目になるので、
1: うん、
0: はい、最初はね、お互いに顔も知らない人だったので、なかなか私ももう、うん、ずっと住んでる人ばかりですから、そこに、はい、まあ、入っていくというか、覚えてもらうのも、私が覚えるのも大変でしたけど、1年目はもう私にできることなんか何もないんじゃないかと思って半べそ書いてましたが、おかげさまで、はい、ここまで来ましたというか、はい、
1: いや、素晴らしいじゃないですか。いやー、なんかこう

0: 最初ね、そういうのもなんか地域を盛り上げるっていうか地域のハブとなるみたいなね、公民館を使ってっていうみたいな、そういうイベントっていうかね、お祭りとかなんかやられているとしても、そうですよね、なんか今まで住んでた人じゃない人が突然来て
1: やるっ
0: ていう、まあちょっとラジオなんでリスナーの方は分かんないと思いますけど、あのキホちゃんはねすごく笑顔が素敵なんですよ。この笑顔でなんとかこう乗り越えてきてるんだなというふうな気もしますけどね、うん、
1: ありがとうございます。よく皆さんいい人だって、
0: う
1: ん、
0: ああそっか、いやそうですよね、はい、僕もね高須町よく行きましたけど、 いい街ですしね、
1: うん、そうですね、本当にあったかすとよく言われるんですが、うん、本当にその通りだなと思います。
0: 観光としてもし高須に行くんだったら、はい、ここは見といてとかこれ買ってとかありますか？
1: ああ、そうですね、観光、まあ正直観光地らしいのはあんまりなくって、うんうんうん、なのであんまり有名じゃないというのがあると思うんですけど、まあ、
0: 確かに、
1: うん、はい、まあ、場所で言うとあのパレットヒルズといって、
0: はい、
1: あの昔蛇山なんて言われてた、蛇が出るって言われてた、まあ、山、小高い丘を、まあ、町民の人がどうやらこう重機とかを持ってきてみんなで開拓していて、まあ、みんなで作った公園、町の公園があるんですが、はい、まあ、キャンプ場にもなってて、
0: うん、
1: でこれから、まあ、これからといってもあれか5月のですね、はい、ゴールデンウィークぐらいに、
0: うん、
1: 桜が咲き乱れるんです。それがすごく綺麗で有名で、一番多分町外から人が来るんじゃないかなと思いますね。
0: いい
1: すね、桜フェスタと言って、はい、場所で言うとそのあたりですかね。まあどこ走ってても田園風景で綺麗なので、どこ切り取っても素敵だなと私は思いながら過ごしてますが、あとは場所じゃなくて物というか、
0: はい、
1: 食べ物飲み物で行くと、もともと有名なのはさっきお話しも出た狼の桃というトマトジュースなんですが、
0: うん、
1: 最近はお酒好きの私が移住してきたからなのかそんなことはないと思うんですけどお酒が結構熱いというか、一つは、ちょうど私が来た年、令和5年ぐらいに、発売かな、でリリースされたのかな、クラフトジン、今全国でも増えてますけど、はい、高須蒸留所という名前で、地元の人がちょうど実は私の地区の方なんですけど、まあ、U ターンという形で戻ってきて、
0: うん、
1: とっても美味しいジンを作っております。本当に美味しいです。私以前東京の千代田区かなんかのバーに行った時にジンがおすすめですって言われて、じゃあおすすめのジンくださいって言ったら、私の町のジンが出てきまして、ここから来ましたという話になりました。はい、嬉しかったですね。す報告しました。
0: いやそうですよね、それはもう自慢の話になりますよね、はい、
1: そうですよね、あとは、うん、ジン加えて、うん、去年から、ワインがワイナリーができまして、ブドウ自体はもう何年も作ってたんですが、うん、その自社醸造というのができるようになって、はい、正真正銘高須町産のワインというのが去年ぐらいから出てるんですけど、それもとっても美味しいです。ワインも大好きなので、
0: いいですね。はい、高須町ってジン作ってワイン作って、
1: はい、
0: なんかあれ日本酒とかもなかったっけ？なんか違うのかな？
1: 日本酒はですね、一応高須のお米を使って、JA かなが作ってる、はい、ハカイクという日本酒がありますね。うんうんうん、はい、お米どころでもあってるので、
0: 確か
1: お米とっても美味しいです。高須は、
0: ね、はい、新米のシーズンとかね米は食べたり飲んだりね、大変ですね
1: 本当に、はい、そう野菜も何でも美味しいですね、うん、最近はトマトについてキュウリの農家さんが増えてきてますね。
0: うん、
1: 新規就農の方も多いんですけど、それこそ移住してきたりとかで新規収納される方もいて、そういう方は今ほとんどキュウリって言いますね。
0: そうなんですね、
1: はい、まあ、アスパラとかされてる方もいるけど、野菜もとても美味しいです。寒暖差が大きいので1年の中で、それで美味しくなると言われてますね。
0: まあ冬は寒くて夏も暑いと、はい、来たもんだ ていうね。
1: そうですね、盆地なので、
0: ね、
1: はい、記録で言うと、うん、冬はマイナス38度ぐらい、はい、夏もプラス36度とかっていう。
0: わー、いいですね。
1: まあ毎年そこまではいかないですけど、うんうんうん、はい、寒暖差はとっても大きいですね。
0: ね、まあ北海道ね、長いっていうか、まあ、10年ぐらいいるんで、もうだいぶは慣れてるんでしょうけど、やっぱり寒いのは寒いでしょうしね。
1: うん、まあそうですね、寒いし雪も多いし、
0: うん、
1: はい、ね、まあまあでもそういう恩恵もあるので、
0: はいはい、
1: 楽しく暮らしてます
0: ね。お酒が美味しいっていうのは何より。それこそなんか公民館でスナックやってますよね、はい、イベントとしてね。
1: そうなんです、公民館スナック、スナック規模というのを、はい、うん、やってます。
0: これは何なんですか？ぼったくりバーなんですか？は
1: い、とんでもないです。とんでもないです。お金を、まあ、営業はしてないので、公民館のイベントとして、うんうん、はいはい、実はスナックをやらせてもらってて、ね、まあ、本当に気まぐれ開催というか不定期開催なんですけど、うんうん、まあ、290人なので夜の居酒屋とかスナックも一軒ももう今はない地域 で、
0: うん、
1: で、まあ、どうしても昼のイベントに来られる人って限られてきてしまうんですけど、まあ、夜の時間帯もそうですし、はい、そういうお酒飲んで楽しく過ごしてというところだと、また違う人が来てくれたり、うん、で違う人が来ると違う雑談が生まれて、はい、また違う、はい、ことができてっていう風になってくるので、まあちょっとやってみようか、まあお酒が好きな私も来たし、でたまたまうちの公民館ってミラーボールが3つもあって、はい、たまたまバーカウンターもあって、たまたまスナックみたいなソファーもあってなので、いろいろな偶然が揃ったので、
0: すごい偶然、はい、一回やってみようと。何それ。
1: 一回やってみたら、
0: うん、
1: とても好評だったので、
0: うーん、
1: はい、
0: いや、なんか
1: 定期でもありますが、はい、
0: まあ、僕の知り合いで子ども食堂をやってた人が、夜大人食堂をやりたいって言ってたんですよね。
1: あ、はいはいはい、
0: なんか一人でご飯食べるとかもそうだけど、それじゃなくしてでもそうだ し仕事に絡む以外の人たちとの交流の場を作りたいっていう、まさに今ね、キホさんがやられている形ですよね。
1: そうですね、はい、かなり近いイメージかもしれません、
0: ね、またそこからね、横のつながりとかもまた出来上がるし、ね、いろいろなね話で盛り上がって地域が盛り上がっていくっていうのもありますもんね。
1: そうですね、同じ地区の方でもやっぱりここで久しぶりに会えたっていう方とかもいらっしゃったりとか、うん、ただ地区の外から遊びに来てくれる方もいて、そこでまた新しいつながりが生まれたりとかして、はい、
0: いい
1: ですね、賑やかにやっております、ね、
0: そうなんですよ。ぜひ皆さん、キホさんは SNS ね、インスタやってますんで、そちらの方のフォローしていただいて、何それ、どんなことやってるのっていうのをチェックしていただければと思いますけど、はい、どうやって検索したらいいですか、 SNS は。
1: 多分高須町地域おこし協力隊でいろいろ出てくると思うんですが、今
0: インスタグラム
1: です、ね、多分一番、うん、はい、投稿力入れてるのがそのインスタグラムかな、
0: はい、
1: はい、うん、高須町地域おこし協力隊のインスタグラムがあって、高須がですね TKS で始まります。はい、TKS アンダーバー協力隊と横文字で入れていただくと出てくるかと思います、はい、そこでスナック基本も告知したり、まあ私以外にも今何人かな、10人以上協力隊がいて、結構皆さんそれぞれ違う活動をしてるので、
0: うんうんうん、
1: 個性豊かで、はい、楽しんで見ていただけるかなと思う。
0: ぜ
1: ひ覗いていただけたら。
0: いいですね、ぜひ皆さんフォローそしてチェックしてください。
1: はい、お願いします。ね、
0: ちょっと今回の今日の週、はい、今週の収録って、はい、FM キング北海道ステーションでは、はい、毎月の最終放送キーワードっていうのがあって、
1: はい、
0: 今回は5月の最終放送キーワードは AI と私っていうタイトルで。こうなってるんですけども、はい、まあ、僕なんかいろいろ営業のコンサルとかもやったりするから AI に壁打ちしたり、うん、そういったものでこういろいろ、なんだろう、壁打ちするんですけども、
1: はい、
0: キホさんはどうなんですか、 AI なんか使うんですか。
1: そうですね、私はまあ協力隊の活動とかプライベートではあんまり使ってないんですけど、
0: はい、
1: 今副業で、うん、 デザイナーをしてまして、まあ、主にウェブとか、まあ、グラフィックチラシとかのデザインの仕事をしてるんですけど、そちらでは結構使うことは多いですね。はい、ありがたいなっていう、こういろんな便利な機能が増えてありがたいなっていう部分と、 AI をこう使いこなしていかないとついていけないぞっていう部分と、あとはまあ正直こう AI に取られていく部分っていうのもあると思うので、こうなんでしょうね、複雑な感情ではあるんですけど、はい、
0: まあ今のところね、まあランディングページとかなんか文章作るよったら AI にこう投げてそのまま掲載してる人も中にはいるかもしれないけど、そこはねやっぱりこう判断できる人がそこを
1: ね、
0: こう判断しながら手を加えるっていう、まあ要はなんか温めたり煮たり炒めたりっていうのはあるけど、最後の仕上げはやっぱり人間がやらないとねみたいなところがねありますからね。
1: そうですね、そうですね、うん、料理で言うとそうですね、調理はできるかもしれないけど、
0: そうそうそう、
1: あの、はい、今日何食べたいかとか、うん、何を食べさせたらいいのかみたいなところはやっぱり人間なのかなと思いますね。
0: そうですね、うん、風はできるけどっていうところですよね、うんうん、
1: そうですね。
0: あ、なるほど、じゃあ
1: まだまだ、はい、
0: デザイナーさんなんですね。
1: そうですね。
0: じゃあ、はい、今後の展望としてはどうなんですか、どうするんですか、任期終わ
1: って。そうですね、うん、今年の9月で卒業になるんですけれども、はい、予定としては、一応町内でそのまま高須で、うん、フリーランスのデザイナーで開業しようと今のところ考えております。
0: あ、じゃあスナック閉店しちゃうんですか
1: 閉店も気まぐれで続くかもしれませんが、まあ、町内には残るので。
0: あ、そうなんですね、
1: はいはい、
0: でもね、町内ではもちろんデザインしてほしいっていう人たちも今後は出てくるでしょうし、
1: うんうん、そうですね、ありがたいことに、あのちょうど着任して1年目に町のロゴを作るというプロジェクトがあって、はい、で私の提案したのを採用していただいたので、あのロゴが発表される時に、まあ、協力隊の唐川さんが作りましたっていうのを一緒にあの皆さんが街で説明というか発表してくれたので、おかげさまであのだいぶ町民の方にも知ってもらって、チラシだったりとかイベントのチラシとか、はい、ホームページとかいらしてくださる方も、はい、増えてきてとてもありがたいですね。
0: でもそれ街のロゴを作るって実績ってすごいですね、
1: はいはい、いや本当にありがたいですよね。すごくいいタイミングで、はい、大きなお仕事させていただいたので、いや、ありがたいなと思って。
0: 別になんか応募者一人しかいなかったわけじゃないだろうし、はい、すごい。でもで、ね、やっぱりさすがセンスがあるんですね。
1: いやいやいやいや、
0: これ AI なんか負けませんよ、そりゃ。そんな素晴らしい。
1: そうですね、やっぱり、はい、町に住んでる人が、うん、作るっていうのはやっぱり違いますよね、きっと。うん、そういう部分はまだまだ。
0: なんか、
1: はい、
0: キホさんの個人のインスタもあるんですか、はい、じゃあ。
1: あるんですけど、最近全然稼働してないんですが、
0: いや、開業するときに、あ、そうですね、この今日聞いてる人が、え、高須町の町のロゴを作った人に、はい、ちょっとうちの会社のロゴもちょっとお願いしたいわとかっていう人がいたら、
1: はい、ね、
0: そこはちょっと相談に、ね、乗ってあげてくださいよ。
1: 喜んで、もちろんです、
0: ね、何かもし案内ができるんであれば、
1: はい、多分キホって入れると出てくるかな、キホアンダーバー、KKAIDO、 キホ北海道っていう、キホと北海道をくっつけた名前になってます、はい、よかったら検索してみてください。写真も好きなので、結構一眼で、うん、撮った北海道の写真をいろいろ載せています。
0: あ、素敵、はい、いいですね、
1: ありがとうございます、
0: 素晴らしい。じゃあ、まあ、9月で卒業予定ですけど、その後も高須町でまた仕事をされるっていうことなんですね、
1: はいはい、そうですね、
0: まあ、高須町からいろいろもう仕事もそうだけど、その他町外からもね、仕事を受けながら高須町にね、はい、もう
1: そうですね、
0: すごいいっぱい稼いで税金を納めるみたいな
1: そうですね、頑張りたいですね、そ こで恩返しできたらいいですね。
0: ねえ、いやいや、でもそういうことですからね、人口が増えれば増えればね、そうやってネットとかで ね仕事されるっていう方がいらっしゃればね、
1: はい、
0: まあ、ぜひもね、それまた9月以降も多分その身近な発信もされると思いますんでね、協力隊が終わったからってもう一切もう高須町のことは喋りませんってことはないでしょうから。
1: そんなことはないです。
0: だからまたね、そこはそこでまた見ていただいてっていうことにもなると思いますしね、はいはい、タイミングが良ければもしかしたらスナック基本にも行けるかもしれないっていうね感じです、ね、
1: ぜひぜひ、いや、これ聞いてきてくれる人がいたらなかなか面白いですね。ぜひ言ってほしいです、ラジオ聞いてきました。
0: 本当ですね、いいですね、はい、いや、でもまあ、リスナーの方も聞いて分かるように、キホさんのこの喋ってる様子でもう笑顔とね、笑い声でね、なんかもうすごい落ち込むことがあったかもしれないけども、いつも人前では笑顔で頑張る女性ってイメージですね。
1: ありがとうございます。
0: もう本当全部酒で流して明日は頑張るぞっていう感じかもしれませんけどね。
1: いえいえ、溺れてはいないので、はい、今のところ大丈夫です。はい、お酒と周りの方に恵まれて元気にやっております。
0: いや、
1: は
0: い、素敵、いい環境ですね、またね。
1: いや、本当にそうですね、
0: いいご縁があったんですね。
1: はい、もうまさにそうです。
0: 素晴らしい、さすがドラフト1位指名、
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで本日のゲストは、はい、北海道高須町地域おこし協力隊の唐川紀穂さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いや、高須町皆さん行ってくださいね。この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団巻きの二郎札幌星置店、布団巻きの二郎江別店、憧れのフェラーリエゾ電工プレミアムカーレンタルサービス、北海道苫小牧市に根差し地域の皆様の欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、札幌の洋菓子店木の手屋、エンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。改めて本日のゲストは高須町地域おこし協力隊の唐川紀穂さんに来ていただいてます。いや、唐川さん本当に明るいですね。
1: ありがとうございます。
0: いや、そういう方がねやっぱりいいんでしょうね、協力隊には街がパッと明るくなりますもんね。いや、別に高須町が暗いわけじゃないんですよ。ねえ、
1: そうですね、
0: それしかも公民館に、はい、公民館にいるんでしょ。
1: そうです、
0: 公民館にね、こんな明るい女性いるったらなんかちょっと電気 2,3 個消してもいいぐらいですもんね。
1: いやいやいやいやいやいや、そんな物理的には明るくないので、はい、どちらかといえば地黒なんですけど。まあでも、あの、うちの公民館にあるミラーボールと一緒で、私もあの皆さんが照らしてくれることで輝けるので、うん、本当に地域の皆さんのおかげですね。
0: なるほど、すごいな。はい、町長を目指してるの？
1: 目指してはないです。
0: そうですね、そうですね、
1: はい、飲み歩きづらくなりそうなんで町長にはならないです。
0: ではちょっと最後にリスナーの方に今日の感想でもいいですけど、はい、一言メッセージお願いします。
1: はい、今日はありがとうございました。私ラジオが大好きなのでとっても嬉しいです。ラジオって結構偶然聞くことがあるかもしれないんですけど、偶然この回を聞いた方が遊びに来てくれてお会いできたらとっても嬉しいなと思ってます。ぜひ高須町でお待ちしてます。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト、北海道高須町の地域おこし協力隊唐川紀穂さんに来ていただきました。それではまた来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。

0: 今のこの
1: 身。 Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: の光のラジオ。最近にあった出来事や詩の朗読を通してリスナーの皆さんと一緒に光を見つけていく番組です。

皆様こんにちは、カナロアサリーことサリーです。はい、今日も始まりました、カナロアサリーの光のラジオです。私ね、言葉にはやっぱりね、まあお仕事柄もあってかな、まあ少し小さい時からね、言葉ですね、言の葉にはやっぱり敏感な子だったんですけれども、あのね、最近までね、周りの人たちに大爆笑された出来事がありまして、ことわざでね、命あってのものだねっていう言葉、ことわざがありますでしょ？命あってのものだね、ね、うん。ことわざの意味としましては、まあ何事があってもね、命が何よりも大切であるっていうことね、はい、命あってこそ初めてできることであって、命のね、こう尊さをね、説くことわざですよね。はい、それをですね、その大事なことわざをですね、私、命あってのものだねと言っておりました。私はね、三重県津市の出身なんですけれども、なぜかそこだけね、標準語ね、はい、命あってのものだねとね、はい、なぜか誇らしく言っておる自分でおりました。はい、ダメですね、これ言葉ね、特に日本語って、はい、難しいですね。もう本当にいろんな意味の捉え方、イエスかノーかねだけではないからね、日本人はね、はい、そんな面白サリーという人がいるよとね、皆様ぜひですね、周りの方にお伝えいただければなと思います。はい、こちらは京都大宮本局 FM ギグよりお届けしております。それでは行ってみよう。

はい、さて今日はですね、ここからは毎回ですね、フリートークで毎回ね、最近ねあった出来事なんかをねお話をしていこうかなということなんですけれども、今日はね、私少し前のことにはなるんですけれども、こちらの、京都のね北野天満宮様で、行われておりました、蜷川実花さんの個展ですね、京都日本フェスティバルというね、はい、蜷川実花さんのね個展に行ってまいりました。本当にね、皆様ね、はい、たくさんの方がねご存知のね美しいねお花や金魚なんかをねお写真を撮られたりね、有名なアーティスト様たちやね映画なんかもね手掛けられておられるね蜷川実花さんのね、はい、個展京都日本フェスティバルにね行ってまいりました。一言でしか言い表せません。素敵でした。はい、やっぱりね蜷川実花さんの持たれている独特の感性がね、私昔から大好きでね、たくさんねグッズなんかも持っていたりするわけなんですけれども、皆様もねたくさん行かれた方もね多いんじゃないでしょうか。昨年もね去年も確か京都でね実花さん個展されてたと思うんですけれども、やっぱりね私もね毎回ね訪れるたびに美しいねため息ですよね。うん、そしてね、まあこう皆さんね来場されてる方もねたくさんの方がねこう写真にね撮ってね収められておられる姿をね見ていますし、私自身もね毎回ねこう撮らせていただいたり、うん、写真家としてね勉強をさせていただいております。私はね遡ると今からね約20年ぐらい前かな、私は三重県の出身なんですけれども、津市っていうところのね出身でして、お隣が松阪っていうところでですね、松阪牛で有名な、西野香奈さんがねはいおられるね有名な方もおられる松阪っていうところにですね20年ぐらい前にですねとある雑貨店にですね素敵なねお花のねカラフルな色使いのね今でいうね実花さんっていうね代名詞のねバッグ、トートバッグかな、うん、が売ってて、うん、それをね買った思い出がありまして、それが初めて、彼女のお写真に触れるきっかけみたいなものでした。そこからね、まあ、時間のあるときは個展に行かせていただいたりしております。私はね三重の出身でね、はい、皆様ご存知の方いらっしゃるかな、 F1 で有名な鈴鹿市というところがありましてね、はい、その鈴鹿でね毎年ね梅の季節になると鈴鹿の森庭園っていうところでねしだれ梅祭りといってね、すごく綺麗な広大な土地にね梅一色になっている森が作られておりまして、地元では赤塚植物園様っていうところがね開催されている、しだれ梅祭りっていうのがありましてね、はい、私も行くんですけれども毎年ね、はい、いつもねこうチャットなんかにもカナロアサリーで参加をするんですけれども、毎年ね蜷川実花さんも来られててお写真をね撮られておられます。他にもね有名なラッパーの方なんかがね皆様来られるんですよ。うん、リスナーのね皆様もねぜひねよろしかったらぜひね、はい、三重の宣伝になっちゃうわけなんですけれども、ぜひ遊びに来ていただきたいです。夜のねライトアップもありますしね、そのね梅ね、うん、たくさんの種類のね梅の木がめちゃくちゃありまして、写真をね皆さんね、まあ、それぞれのこうアングルからねたくさんの方がね方々がもう見えて撮られてますし、私もね自分のインスタグラムにもアップをさせていただいておりますのでね、ぜひね三重にね
来られないわっていう方はね、もしよろしかったら私のね、あのインスタグラムもね、はい、載っているので、ぜひ梅の花や美しさをね、一緒にね、こう堪能していただけたら嬉しいです。屋台もねたくさん出ておりますのでね、その時ね、はい、皆様楽しまれておられます。本当にね、あの梅の美しい姿にね感動しますし、圧巻です。はい、これはねもうね、あの目で実際見ていただきたいです。鈴鹿のね、あの有名な神社のね、椿大社っていうね神社様のある近くなので、ぜひね、あの皆様もよろしかったら三重にも遊びに来てくださいね。そしてね、京都の北野天満宮様、素敵ですよね。もう本当にね素敵でした。その聖地にね、蜷川実花さんの個展、素晴らしかったですね。本当にもうこちらはね、私のあのこの放送の頃にはもう終了している頃にはなると思いますが、改めて私はね、蜷川実花さん大好きな方なのでね、はい、写真家としてね、うん、皆様もね機会がありましたらぜひね個展なんかにね、はい、行ってね見てくださいね。はい、まああの個展ってね、まあたくさんありますし、私の知り合いもね個展ねされてる方たくさんいらっしゃいます。うん、皆様もねそれぞれに本当にね私は素敵だなって思いますし、今まさにね個展をねされてる知人もいらっしゃいます。すべての方々の色があってね、個性や知性っていうのがこう混ざり合ってね、素晴らしい作品ばかりです。私はねインスタグラムもしてるので、まあ見れる機会が多いのですが、本当にあの皆様ね、個人個人の思いがね詰まったね、うん、努力っていうのもありますけど、まあ、その方の持っている本能ですね、それを一番強く感じます。センスなんかもすごく素敵ですしね、はい、なのでね、まあ他の方々のね個展をね見せていただくとですね、めちゃくちゃエネルギーやパワーをいただいて帰ります。はい、自分へのね明日への希望みたいなものをいただけます。静けさのね中で見るカルチャーっていうのはね、うん、本当にね素晴らしい、何にも変えがたいね、貴重な贅沢な時間だと思います。はい、今日はそんなお話をさせていただきました。それではここで一曲参りましょう。水木有沙で今年一番風の強い午後。

はい、先ほどお聞きいただきました曲は水木有沙で今年一番風の強い午後でした。こちらはね、1993年の5月の楽曲になります。素敵ですね、水木有沙さんね。はい、こちら の作詞作曲はユーミンこと松任谷由実さんの書かれた曲でして、この時ね、水木さんは真夏の夜の夢とこちらの曲を2曲提示されたそうで、こちらの曲を水木さんが選ばれたそうで、ユーミンはね、後に真夏の夜の夢が大ヒットしました。はい、先ほどお聞きいただきました曲は水木有沙で今年一番強い風の午後でした。はい、ここからはですね、毎回ね、私の本業がエッセイストでもございまして、詩をね書いたりもね、はい、してきております。はい、こちらのラジオでね、毎回ね、書き下ろしの詩を書いてきまして読ませていただいております。この時間ね、お昼の時間ですね。皆様ね、毎日お疲れ様です。ここでね、少しね、少し一息ついていただきまして、私の詩なんかをね、聞いてみていただいて、何かをね、はい、心の中でね、何でもいいので、はい、皆様なりのこう解釈でね、感じていただければ幸いです。それでは今日も参りましょう。タイトル、泳ぐ。カフェの窓越しからスクランブル交差点を見る。泳ぐ人々、一体どこへ泳いでいるのか。カフェの自動ドアの開く音、聞こえるざわめき、泳ぐ魚のように、みな同じ方向へ向かう。本当は自由に泳ぐ魚になりたいのに。泳ぐ魚たち、サリー。はい、今日はですね、タイトルが泳ぐですね、漢字で水泳の A ですね、泳ぐ。はい、この詩はね、まあ、とあるお仕事でね、私が東京へ行った時にですね、こうたまたま入ったカフェでね、お茶をねしている時にね、思って書いた詩ですね。ふとね、カフェの窓からね、外を見たんですよ。たくさんの人たちがね、こう行き交うわけですよ。そしてまたね、自動ドアが開くたびに外の雑踏が聞こえる。人々のね、笑い声や話し声が聞こえる。でもね、私はふと思ったんです。自分もその時そうなんですけど、仕事中でもある、勉強している学生さんたちもいる、歩いて急いでいる、行き急いでいるように感じているのはなぜなんだろうってね。自由って一体何者なんだろうってそう思って書いた詩です。私はね、仕事柄ね、例えば東京なんかに行くときはね、三重県の出身なのでね、向こうでね、ホテルにこもって連泊なんかをするわけなんですよ。そういった時にね、朝から晩までね、お仕事なのでね、こう常に、まあ、誰かと接しながら、ご挨拶をしながら、でもね、まあ、それはね、社会なんかに出たら当然のことです。挨拶なしの方なんていません。はい、それがね、まあ、礼儀っていうものですからね。おはようございますからスタートですね。あるいは
はじめましてからスタートです。それはね、常識の範疇で、話し合いをねしながらご飯をしてね、時にはまあご一緒してね、理解を深め合うっていうこともあるかもしれません。まあそのカフェでね、街の中で急いでいる人々を見て、まあ自分も行き急いでないかなってふと思うわけですよ。一歩行くところをね、二歩も三歩も急いではいけません。無理をしちゃってる自分になるからね、それは、うん、泳ぐ魚には自分はね、慣れないかもってふと思ったんです。でもね、大丈夫です。私たち、私は人間ですね。休もうと思えばね、この世界は時に許してくれます。大丈夫なんです。自分が今ここにいることね、それが一番大事なことだと思うんです。そしてね、その力を養うこと、そしてね、転んだ時にそこからね、どうやって起き上がるか、それがね、一番大切なんだと私は思います。例えばね、踊るようにいきましょう。軽やかにね、うん。辛い時こそですよ、うん。泳ぐ水の中にはね、きっと冷たい水もあります。でもね、軽やかに泳げた時、めっちゃくちゃね、気持ちいいなって思える時があります。そんな風にね、泳ぎながら歩いていけたらいいなって私は日々思っております。はい、今日はね、そういうことをテーマにして思って書いた詩でございました。皆様、自分のペースでね、はい、マイペースでいきましょう。それではエンディングに参りましょう。

さて皆様、今回のカナロアサリーの光のラジオいかがだったでしょうか。5月もね、はい、もうすぐ終わりですね。ね、いっぱい5月楽しみましたかね。キラキラ光る5月過ごしましたでしょうかね。もうすぐ6月に入りますね。ね、早いですね。ねえ、でもね、まあね、6月もね、たくさん行事ありますからね。うん、楽しい七夕とかね、7月もありますしね。雨ね、どうなんでしょう。今2期ですけど、まあいろいろね、楽しいことね、自分なりにね見つけていってね、はい、キラキラ光る毎日を過ごしていっていただきたいなって思います。そしてね、その傍らにですね、カナロアサリーの光のラジオもですね、ぜひ聞いていただけましたら嬉しいですね。ランチをしながらね、ピクニックをしながらね、読書をそっとしながら、ぜひですね、ラジオにもね、そっとお耳を傾けていただけたら嬉しい限りでございます。さて、ここからは私カナロアサリーの告知をさせていただきます。現在ですね、発売中の写真集ですね、カナロアサリーが発売中です。こちらは全カラー48ページとなっておりまして、税込み1100円です。すべて写真撮り下ろし、エッセイ誌書き下ろしとなっておりますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。写真集の方はですね、京都大宮本局ビル5階の、FM ギグ様の方でも置いていただいております。現在発売中です。ぜひね、皆様よろしくお願いいたします。そしてですね、インスタグラムですね、はい、こちらの方でもですね、私の本業のジュエリーデザイナーの方ですね、カナロアサリージュエリーの方が現在発売中です。インスタグラムの方はジュエリーと写真集両方現在発売中でございます。私のインスタグラムなんですけれども、カナロアサリーと検索していただくんですけれども、こちらはカタカナ表記では出ませんので、すべてですね、アルファベット表記でですね、全部小文字で KANALOA 続けまして小文字の SALLY カナロアサリーと検索していただきましたら、窓にラブと書いた写真が出ます。そちらが、インスタグラムの私のアカウントになりますので、ぜひダイレクトメールから入ってもらいまして、何がねいいかをね書いていただけたら、詳細メッセージとご購入の方法をねすぐお送りさせていただきますので、ぜひですねお気軽にお問い合わせメッセージ等いただけましたら嬉しいかななんて思います。インスタグラムにですね、カナロアサリーの光のラジオで読ませていただいた詩もですね、この後写真と合わせてインスタグラムに載ります。ラジオではですね、写真の方が何分ですね出せませんので、ぜひねインスタグラムの方でね、はい、インスタグラムやってみえる方やね、写真の画像を出せるわっていう方はね、カナロアサリーから検索してみてください。はい、それではね、今回の、カナロアサリーの光のラジオ、皆様いかがだったでしょうか。それでは皆様、来週もですね、この時間 A チャンネル火曜日午後1時から30分間ですね、元気にお会いいたしましょう。そしてですね、再放送がございます。再放送は1回目、 C チャンネル夜の、19時30分ですね、夜の7時半からですね、はい、ともう一つですね、 B チャンネルが夜中ですね、真夜中25時30分、25時30分、夜中1時半から、30分ですね、はい、3回放送がございますので、ぜひねお昼聞けなかった方はですね、再放送の方ね、ぜひ番組のホームページ見ていただいて、光のラジオを探していただいて聞いてみてくださいね。はい、それではね、今回のカナロアサリーの光のラジオいかがだったでしょうか。皆様、来週もですね、この時間 A チャンネル火曜日午後1時からですね、お昼1時からですね、30分間また元気にお会いいたしましょう。この時間お相手はカナロアサリーことサリーでした。また来週、バイバイ。

見た時がタイミング、ムーンサタみちこの占いのコーナーです。はい、皆さん元気にしていらっしゃいますでしょうかね。すごくエネルギー的に切り替わった感じが5月のほんまにゴールデンウィークぐらいで私はあったんですが、皆さんはありましたでしょうかね。まあ感じやすい人ね、まああんまりそういうのに鈍感な人もちろんいるとは思うんですけれども、まあね、いつも言うてます、そのいろんな惑星がねこうちょっと動いたりとかっていうのもあったりとか、5月の17日が確か、新月だったんですよね。なのでまあなんかそういうところも含めて結構なんかなんとなくこうエネルギーが切り替わったような感じがしてます。で、私はねもともと結構勘とか運とかそんなんで生きてきたような人間で、あんまりそのなんていうのかな、あの自分が準備に準備を重ねたことに限ってうまくいかないとか、考えれば考えた分だけうまくいかない感じの人生をずっと歩んできているので、まあそのたんびたんびにね、そういうことは手放して諦めて、この年までね来てるんですけれども、私はまあ双子座なので今ちょうどもう双子座の、周期に入りましてね、まあ私の誕生日も近かったりするんですけど、なんか双子座さんってやっぱり私なんかは特に数日も11だったりするので、ほんまに直感とか感覚とかで生きていかなくちゃいけないんですけど、なんとなく直感とか感覚だけで生きてるとなんとなく不誠実な気がしてね、そういうところに全然コミットせずに生きてた時はまあしんどかったなっていう感じがあるんですよ。で、占いってまあいろいろ言う方いらっしゃいますけど、やっぱり自分の本質みたいなものであるとか性質みたいなものを知っておくとね楽でしょっていう感じの話です。で、もちろん必ずバイオリズムがあるのでいい時もあれば、まああんまりそんな振るわない時もあったりとかもするし、でまあそこの中でね振るわない時は振るわない時でどう生きるのか、でその人生の中でこう修行みたいな期間もあるにはあるんですよ、やっぱり誰でも。まあそれ大体若い頃なんですけどね。なのでまあそういうところをこううまく乗り越えてね、楽しくそれもそういう苦難とかも楽しく乗り越える、ちゃんと真正面から受け止めて乗り越えることによって、やっぱりそこは遠回りのように感じてもそれが一番近道だったりしますし、何かこう自分のそうねあんまり承認欲求とかそういうものをこう強く感じてしまいすぎると、まあ、生きにくくなるよねという気もするしね、まあ、それはまあもちろん人によるんですけれどもね、まあ、何かしらみんなうまくいってるように見える人でも、ね、大谷翔平さんでもやっぱりそれはいろいろとあるんだと思いますのでね、なんとなくこうエネルギーが今ぐっと上がった感じがしますので、ぜひそこにねうまく乗っかっていただいて、なんていうのかな、自分らしくあるっていうことを、その他人軸、人がどう思うとか、この人がこうしてくれないとかああしてくれないとか、この人がどうとかあの人がどうとかっていうところじゃないところでね、ちゃんとこう自分らしくあるっていう、ことをこう考えるっていうフェーズに入っていただきたいなというふうに思ったりしております。はい、皆さんどうでしょうかね。はいね、キャッチャーさん、うちの住職曰く諦めるとは物事を明らかにすることだそうです。おー、なるほど、明らかにするとどうなるんでしょうね。いやでも私ね今すっごいね真言宗が気になってて気になるってなんやねんって感じしますけどね、行ってみたいなって思うお寺がことごとく真言宗なんですよ。でまあ、密教ですよね、真言宗っていうとね、だからまあ厳しいイメージはあります。で、総本山みたいになるのかな、高野山にね空海さんがずっと、いらっしゃって、で京都の東寺っていうところも空海さんが任されて、やってるお寺なので、 やってたお寺みたいで、であそこは食堂のところで、写経ができるんですよ。私写経やりたいなと思いながらね、いやまあ全然できてないんですけど、
だからなんかちょっとわかんないですよ、

0: いと思うんですけど、なんかそういうこう自分にとって今必要なエネルギーとか必要な学びみたいなものをちょっとね感じたりするんですけど、今ちょっと私の中では密教なんですよね、真言宗なんですよね、それもね、うん、だからまあ別にだからといって別に何もしてないんですけどまあ必要あらば何かこうつながるかなと思ったりはしてね、してはいるんですけど、まだなんか気になったり新たな情報があったらお伝えしていこうと思っておりますので、はい、またね、もし、空海さんに詳しい方とか、密教に詳しい方いらっしゃいましたら、よかったらコメントしてください。数年前に京都で写経や座禅体験しましたよと心が洗われますということでね、そうなのよ。だから瞑想とかね、座禅とかね、やっぱりなんかそういう時間を持つっていうことは結構いいと思うんですけど、まあ修行っていうのとはまたちょっとね違うかったりするので、何かにこう集中するっていうことはすごくいいことやなと思ったりしますね。はい、ということで、5月の17日やったと思うのですが、ちょっと待ってね、新月だったと思うのよ、5月ね、お牛座の新月やったよな。で今日は21ということで、あ、昨日転写日やったんや、なるほどね。で31日が伊手座の満月が来るのね、なるほどね、じゃあまあ17日新月っていうことでね、まあそんなに新月はもうしてないと思いますけれども、新月ってまたなんかこう新しくスタートさせたりっていうところでこうエネルギーが切り替わったりするイメージがありますので、まあ私もなんとなくエネルギーがねこう切り替わったような感じがしてますので、まあこのエネルギーの切り替わりでまあちょっとあなたの今のその運勢のポイントみたいなものをお伝えできるといいかなというふうに思いますので、今日は4択です。はい、エネルギーの切り替わりであなたに送るメッセージみたいな感じでいきましょう。はい、4択です。はい、ではまずは A パチョリ、 B グレープフルーツ、 C ジンジャー、D サイプレスです。なんで今パチョリだけ声に出したんですか思わず出たんですか
1: 思わず出たんですね
0: パチョリってパチョリって言ってましたね、はい、はい、今日はね、まあ、エネルギーの切り替わり、まあ、切り替わってるかどうか、まあ、感じる人もいれば別になんかあんまり何も感じない人ももちろんいるとは思いますが、別にそれがいいとか悪いではないのでね、気にしなくて大丈夫ですよ。はい、でもまあ私の中ではなんとなくエネルギーが切り替わった感じがしておりますので、はい、まあそれに対してまあ皆様がね選択式リーディングで選んでくださったものに対してのメッセージという感じでいきましょう。 A がパチョリ、 B がグレープフルーツ、 C がジンジャー、 D がサイプレスとなっております。さあ皆様ね、何が気になるでしょうか。まあもしね自分が選んだやつでもピンとこうへんくて、こっちの方がなんかすごい響くわと思ったら、別にそれをねなんとなく受け止めていただいても全然 OK なので、はい、別になんとなくこう直感的に選ぶっていうのが大事なので、やっぱねなかなかねその誰でも直感っていうものがあってね、それは別に数秘に関係なく、だからやっぱりその直感っていうものって一番信用できへんって思っちゃうみたい。私もね未だにそういう時あるからね。でもやっぱりそのセカンドもそうですけど、あれもなんか直感的にハッと思って申し込んだら当たったからね、だからあれは行くべくして行ったんやろなと思ったりしますけれどもね。みんなで A 平次 D って書いてますねどういうこと。あ、 A 平次ね、なんか聞いたことあるよね、はい、あ、僕の不動産のお客さんの80代の男性が真言宗の当時の館長と心安くされています。あ、そうなんや、へえ。そうやな、でもな当時なんか全然近いのよ、チャリで行けるぐらいの距離に住んでるんです

0: けどね、中に入ったこと実はないんですよね、まだ。だからなんかバスとかでもすぐなのでね、なんか行ったらいいのになと思いながら、なんとなくまだ行ってないですけどね。はい、またなんか行くタイミングが来るんやろうなと思いながら、はい、無理はしないたちなので無理はしないたちなのでね。はい、ではそろそろ参りましょう。まずは A のパチョリからいきます。相澤さん見れますか。
1: はい、
0: メッセージね。
1: A のパチョリはこっちにはいませんね、こっちよ。あ、いちごさんが A ですね。
0: なるほどね。イメージとしては、仲間とつながるっていう感じのイメージです。今このタイミングね、なんていうのかな、このエネルギーが変わったタイミングで、なんかいちごさんと波長が合うとか、なんかそういう感じね、波長が合うとか、なんか感覚が合うとか、タイミングが合うとか、なんかそういう感じの仲間を集めていくというか、つながっていくというか、なんか別にリアルで一箇所に集まる必要はないんですよ。 SNS みたいなのでもいいですしね、全然。まあこういう風にね、配信の中でこうつながったりすることもあるかもしれませんし、ご自身の何か SNS でこうみんなでね、こう集まったりすることもあるかもしれませんし、それは別にリアルやったりね、リアルじゃなかったりっていうのはこだわりないんですけど、でそれをね、集まりましょうって言って集まるんじゃなくて、イメージよ、これはイメージとしては、なんかいちごさんがなんか遠吠えっていうのあうみたいな遠吠えをすると、それにこうする人が出てくるみたいな感じ。なんかよくね、そういう狼とか犬とか、なんかそういうのってこうあうんとか言ってね、遠吠えすると、なんかこう遠いところからでも結構こうしていって、あ、ここに仲間がいるみたいな感じの、その合図を送り合ったりみたいなのってなんか聞いたりするじゃないですか。イメージとしてはそんな感じなのよ。だから別にそのつながってたりとか、わざわざ集まってその情報を交換するというよりかは、それは目に見えないところでつながってればそれでいいって感じなんですよ。だからなんかこう、あえて何か行動するっていうのはまたちょっと違うような感じがするんやけど、でもなんか一体感とか、存在感であったりとか、自分たちがつながっているっていうような実感であったりとか、なんかそういうのを感じるようなことがここから先ありそうな感じがするんですよね。でそれはなんかね、それがなんかいちごさんの生きてる証なんだって、生きてる意味なんだって。なんかそういう、そのこう別に自分と同じ境遇とも限らへんし、自分と同じ年代とも限らへんねやけれども、なんとなくつながってるって感じるってことが今すごく大事なんだって。だからそれが別にどうなるこうなるっていうのは気にしなくていいみたい。でもなんか自分と波動があったりとか、自分とエネルギーがあったりとか、そういう人をなんとなくちょっと見つけるというか、見つかるというか、なんかね、今そこで、ここから先またそれがきっと意味を持ってくるんだと思うんですけど、今現状このエネルギーが変わった瞬間に、いちごさんが別にその人間の言葉で、だから外国人かもしれないしね、人間の言葉でやり取りするんじゃない何かで感じるっていう仲間っていうところをまずは見つけるっていう感じね。ものすごいざっくりしてるから分かりにくいかもしれませんが、なんかそういうふうな感覚をとにかく磨いといてほしいし、感じてほしいっていうことだそうです。はい、だからここからはね、ちょっと言語化は難しいかもしれないですけど、自分の中ですごく、波長があったりとか、仲間意識みたいな感じを持てる、人、っていうのを全世界、これ全世界みたいですね、からそうやって見つけていくような、そんな感じのフェーズで、その見つかった時にまた いろんなことが動き出すみたいなので、別にそこは無理に探す必要もないしね、なんとなく自分の感覚として、うん、だから行きたいと思うところにパッと動いたらそこにご縁のある人が違うところからパッと出てきたりして、あ、この人とちょっとなんか感じるわみたいなね、そんなんでいいみたいです、とりあえず今んとこ、うん、なのでちょっとそういうこう言語化できない自分でリアルで集まるとかっていうところじゃないところのこのエネルギーを感じる力みたいなものを、今ちょっと培っていってくださいね、育てていってくださいねみたいな、そこでちょっと仲間を見つける感覚みたいなものをちょっと作っていってくださいねみたいな、うん、感じで言われております。ちょっと分かりにくいですけどね、うん、はいね、ちょっと寝落ちしていましたと、たかしさん大丈夫かな、まだ大丈夫ですよ、 A ですからね、はい、では B いきましょう、グレープフルーツです。大豆さん見れますか。
1: はい、私だよ。
0: あ、そうですか。
1: B が伊坂さんですね、うん、でから美香子ちゃんも B ですね、うん、でから、たまたもこさん、それから自在屋の嫁さん、うん、それからシンジルさんも B ですね、
0: うん、おなるほど。B の方へのメッセージはですね、自分の限界を決めないでくださいという感じです。はい、なのであのなんかこのメッセージなんかここ最近 2,3 週ずっと出てるような感じがするので、もしかしたら何回か当たってる方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ人ってね誰しもその限界点みたいなもの、まあ、これは無理やなみたいな感じのことっていうのはまあ、あの潜在意識的にもそうやし、自分の中でこう無意識のうちにね作ってしまってたりしますけれども、例えば願いをこんな願いを叶えるっていうふうなことを考えた時に、叶い方は任せるっていうところがすごく大事なんですよ。例えば1億稼ぎたいっていう風になった時に、自分の今貯金通帳に1億欲しいって思った時に、その1億の稼ぎ方みたいなものはもう宇宙にお任せするっていう感じですね。で、自分は1億なんかそんな稼げるような器じゃないからっていうような、そうやって限界を決めてしまうっていうこともやっぱり良くないっていう感じなんですね。もういかに自分がものすごく可能性の塊かっていうことを、感じといてくださいねっていう風に言われてます、ね、グレープフルーツを選んでくださった方っていうのはなんとなくもうこの、エネルギーが変わる前に十分準備の方はもうあの済んでますっていう感じがするので、やっぱりここから動き出すっていう意味で、その動き出す時特にね、自分のその限界であったりとか、ここまでしか無理やなっていうふうに自分で決めてしまうこと、ね、イメージしてしまうこと、ね、その願いの叶い方に対して、自分で勝手にイメージを決めてしまうことっていうところをちょっと手放してほしいというようなことを言われております、ね、宇宙はもうあなたがの夢を叶えるためにもう準備万端で、もうこっから先背中を押していきますよっていうふうに言われているので、だからこそあなたが何かしらこう自分の中で形を決めてしまうと宇宙が叶えにくくなるんですね。だからどういう形で夢が叶う、どういう形で願いが叶うかっていうことに対しては、気を取られずに、自分がこうありたい、こうなりたいっていうこと、例えば稼ぎたい金額を、ね、明確にしているのであれば、どう稼ぐかはもう宇宙にお任せで、もしかしたら稼ぐんじゃなくてもらえるだけかもしれないし、宝くじが当たるだけかもしれないし、分かんないですけれども、まあ、どういう形でその自分の願いが叶っていくかっていうことに対して制限をつけない、イメージしすぎない、でも自分の夢だけは大きく持っておくっていうような、結構難しいですよこれ、あの頭で考えると割とこう人間って、自分のレベルに合ったイメージしか持てないのでね、自分が今まで生きてきた人生の中での、そういう経験とかでしか考えられなかったりするので、宇宙はそこを超えていきますからね、うん、だからその漠然としたイメージだけを持っておくっていう、なんか例えばなんていうのかな、お金持ちになりたいっていう風に思ってんねやったら、自分のイメージするお金持ちってどんな感じかっていうのをイメージしといたらいいと思います。例えばこうね、あの値札気にせず買い物してる自分を思い浮かべるとかあのなんかあのすごいなんていうの、こうビーチで、トロピカルドリンクを飲んでる自分をイメージするとかねなのでなんかそのお金持ちっていうところのそのイメージみたいなものをぼんやり思っておくと、 そこにつながる道は宇宙が勝手にね、チョイスしてくれるので、あまりにもその明確にイメージしすぎると、お金持ちになりたいっていうふうに思ってても、そのビーチで例えばドリンクを飲んでるイメージをして、これが叶うといいなとかって思ってたら、もしかしたらただ単に旅行の検証が当たって、ハワイ当たりました、ハワイ行きましたみたいな感じで、お叶ってるみたいな感じで、でも金持ちとは関係なかったみたいなね、そういう感じですイメージとしては、うん、だからそのどういう夢を自分の中でパッと今イメージした時にね、何を思い浮かべるかっていうのを漠然と思っておいてください。そしたらそれが なんとなくこう、例えばサイザーさんとかやったら、アカデミー賞じゃなくてエミー賞やったっけ、
1: グラミー賞、
0: グラミー賞ね、うん、なんかこうレッドカーペット歩いてる姿と か、うん、なんか記者に囲まれてる姿みたいなのをぼやっとイメージしておくと、はいはいはい、まあレッドカーペットのとこで人にこうか囲まれるようなことが叶うみたいなね、うん、
1: なるほど、
0: うん、でもその叶い方は何で叶うかわからないですよ。どこからどういうサイザーさんが作った曲やけど、例えばその映画で流れたから選ばれるのか、ね、シェイクマイデイズが歌ったからなのか、ユリナが歌ったからなのか、ケイシーさんが歌ったからなのかは分からないっていう、とにかく自分がレッドカーペットの上で記者に囲まれてるのだけが叶うみたいなね、それのその形は宇宙に任せるというような感じのイメージ、うん、っていう感じです。だから自分のもう本当にできる限りの、はい、イメージを膨らませていただくと、そこまでの道筋を宇宙が作ってくれるというような感じで思っておいていただけるといいかなというふうに思いました。では C 行きましょう。神社ですね。
1: C はダーハマさん、うん、クライスさん、
0: うんうん、
1: でからこっちに C はいなさそう。いな
0: そうなんや、
1: はい、
0: うーん、はい、ね、D の方のメッセージで言うとね、大丈夫と思っておいてくださいみたいな感じで、言われてますね。なんかこれからね先結構そのエネルギーが上がっていくと、なんていうかな、思っても見ないようなことっていうのはやっぱり起こりやすくなってきます。それは例えば戦争であったりとか、やっぱりそれ悲しい出来事みたいなものもあるし、人のその欲望みたいなものもむき出しになっていくような、そういう時代もやってきそうなところもあるにはあるんですよね。でその時にどう立ち向かっていくかっていうことを自分と対峙して考えた時に、自分では太刀打ちできないんじゃないかとか、自分ではこんな風にできないんじゃないだろうかとか、なんかそういう風なちょっと不安になったりとか、自分の力不足みたいなものを感じたりであるとか、逆に自分の実力を過信しすぎてね、気づいたらなんかこう思っても見ないようなところに迷い込んでしまっていたりとか、まあ生きてりゃね、なんかそのうまくいく時もあれば失敗することもあったりするんですけれども、基本的には大丈夫っていうふうに思っておいてくださいっていうふうに言われてます。なのでやっぱそこを通らないと向こう岸まで行けないっていうのがもしかしたら、C の方にはあるのかもしれません。だからその川の向こう岸に行くのにね、どこ探しても橋がない、でもすごい濁流が流れているっていう時に、どうやって向こう岸に渡るのかっていうようなことを考えた時に、奇跡的なことが起こります、大丈夫ですよっていうふうに言われてるんですよね、うん、だからちょっとね、 C の方もぼやっとしたような感じのメッセージにはなるんですけど、ちょっとそのなんていうのかな、自分としてはちょっと不安な感じのこととかが起こった場合でも、最終的には結果往来になるよっていうふうに言われてますので、まあそこは安心しておいていただいて、ただ真摯にちゃんと自分と向き合う、その状況に向き合うっていうことをしてみてくださいねっていうふうに言われてます。でやっぱり苦難を乗り越えるとちょっと大きめのステージに上がりますよね、よく言われますけれどもね。だからなんかこう一段階ずつ上がっていくというよりかは、ちょっとこう ドンと上に上がる感じのイメージがあるので、そこにちょっと苦難がどうしても負荷がかかってくるというか、そんな感じは、C の方はしますので、そこでもだからといって消極的にならずにね、結構、大胆に、はい、進んでいっていただくと、そこは宇宙からのサポートであるとか、そういうふうな、ね、背中を押してくれたりとか、そういうふうなことがありそうな感じがしますので、基本的には大丈夫、うん、よっぽどなんかこう意地悪するとかズルするとか嘘つくとか、まあ、そういうふうなことがなければね、常にこう真摯に、物事に向き合うっていうことをしておけば、でもしそれで手放さなくちゃいけないようなことがあったとしても、それは手放した方が良かったんだっていうことを最終的に感じることができますよっていうふうに言われているので、なんかそこのところを思い悩まないようにっていうふうに言われているので、 C の方はちょっとこうなんていうのかな、大きくステージアップしていかれる方がもしかしたら多いのかなという気がしました。だからこそ不安にならずにね、そこは大きく、はい、前進するつもりで大丈夫、自分なら大丈夫だっていう風に、思っていただけると良さそうな感じがしましたね。はい、ちょっと頑張りましょうという感じです。では D 行きましょう。
1: はい、 D がこっちにはいらっしゃる、
0: うん、
1: D こっちにはいいのかな、 D いないですね。
0: あ、すごい。そうなん、じゃあアーカイブ見てるかコメント書いてない人ですね。はい、はいはい、ね、うん、なるほど、はい、D の人に言われてるのはもうちょっと正直になってくださいって言われてますね、うん、もちろん自分の気持ちを全部そのままさらけ出すのはかっこ悪いし恥ずかしいし、でなんかね、大人になればなるほどそういうのってすごくなんていうかな、恥ずかしいっていうふうに思ったりすることも結構あるかなっていう気もするんですけれども、でもそうじゃなくって、あなたはあなたのままでいることの方が魅力的なんですよっていうふうに言われてるんですよね、うん、D を選んでくださった方っていうのは、なんとなくこう例えば周りに遠慮してたりとか、自分のその本当はそういうふうに思ってるんだけど、口に出せないことであったりとか、ちょっとそういうものを抱えすぎてる方が D を選んでるのかなという感じがしました。はい、なので D を選んでくださった方っていうのは、まあもっと自分に正直に、もうちょっと自分の願望とか自分の夢とかっていうものに対してもう少し、向き合う勇気を持ってくださいっていう感じですね。例えばもうこんな年齢やし無理やわとかね、もう私こんなんやしあかんわとか、そういうふうな感じのことではなくてね、別にそれをなんていうのかな、人に押し付けるっていうことはしてはダメだと思うんですよ。自分がこうなりたいんだからこうしてくださいみたいなことをね、押し付けるとそれはね、相手の方もいたりするので無理ですけれども、自分のその気持ちであったり夢であったりっていうものをまずは自分が認めてあげる、っていうことがすごく大事になってきます。例えば声優になりたいとか女優になりたいとかね、歌手になりたいとか、まあそういうふうなちょっとこう自分では無理やな、突拍子もないなっていうような感じの夢だったとしても、なんていうのかな、諦めるにはまだ早いっていうことと、あとそれをちゃんと自分がまず認めてあげる、うん、ことが大切になりますというふうに言われてますね、うん、だからそんなんもう年やし無理やわって言って、まあ、先の限界を決めるっていう話でもないですけれども、なんかそういう感じで、自分にノーを突きつけないようにしてくださいっていうふうに言われてますね。きっと方法はあるんだと思います。でそれが叶うか叶わないかは一旦置いといて、自分が例えばそういうふうな、ね、歌手になりたい、夢を目指したいっていうような気持ちを持っているということをまず肯定してあげる、 まずはそこからですね、D の方はね、なんかそんな感じがしますので、そこをあの自分で自分の気持ちを認めるっていうのに誰の遠慮もいりませんので、あそうかっていうふうにあの改めて自分のことをちゃんと認めてあげるってことが大事になってきますっていうふうに言われてます。はい、なので D の方はね、もうちょっと自分の本音に素直に向き合って、もう少し自分を認めてあげてほしいなというふうに思いますね。なんかエネルギー的にもやっぱりそこ見て見ぬふりしてられないようなエネルギーにこれからどんどん変わっていきます。うん、そうなった時にやっぱり自分に、まあ、嘘をついてるっていう言い方するとあれかもしれませんが、見て見ぬふりしてるっていうことが本当に辛くなってくるので、うん、でそうなった時にこのまま私の人生終わるのかなみたいな感じになってしまうと、どんどんエネルギー落ちていきますのでね、そこはちょっとこうまずは自分がそういう面を持ってるんだ、そういう気持ちがあるんだっていうところを認めるところから、はい、今のこのエネルギーに乗っかっていってほしいなというふうに思ったりしました。はいね、いかがでしたでしょうか。いちごさんね、遠吠え面白いと、エネルギーを感じられますようにと、ギグのリスナーのお仲間さんもお顔知らないけど、さえざわさんとみちこさんを介して自然に集まれた感じ、言語化は難しいけれどとにかく心の中でワオーンって言いますというふうにね書いてくれてます。ありがとうございます。 A をね選んでくださいってましたもんね。はい、なんかね、いちごさんのが一番すごいなんかよくわからない感じのねメッセージでしたけどね。はい、そしてダーマさん、エネルギーかと、あまりそういう意識をしてないからな、どういうところから意識すればいいのでしょうかと。あーなるほどね。そうね、エネルギーっていうとまあワクワクするとか、まずは自分の心が踊る感じとかね、あとしんどいなーって、体重いなーっていうのも、これもエネルギーですよね。やっぱり行きたくないところに行かなくちゃいけない時って気重なるししんどなるじゃないですか。でも楽しいところに行く時にはワクワクして体軽いじゃないですか。もうこれ完全にエネルギーなんですよね。うん、なのでまあそういうところもすごく大事になってきます。であと食事なんかもそうですよね。やっぱり旬のものはエネルギー高いですし、そういう加工食品なんかはエネルギーが低いです。だからあまりにもその加工食品、添加物がたくさん入ってるような加工食品ばっかり食べてると、やっぱりそこにエネルギーは吸い取られたりしますし、で逆にやっぱりそういう旬のものであったりとか自然のものっていうのを美味しくいただくと、それはやっぱりエネルギーに、自分の体のエネルギーに変わっていきますし、だからと、まあ、だからといってそればっかり気にしてね、なんかさほど美味しくもないなと思いながらね、食事するよりかは美味しいなと思って食事した方がいいので、そこはことと次第によるのでね、あまりその自然食、有機食みたいなものに偏りすぎるのも、まあ私はあまり良くないなと思う方ではあるんですけど、だから生きとし生けるもの、生きてないものも全てにエネルギーがあると思ってください。八百万の神ってね、日本人は常に、全てのものに魂が宿ってる、全てのものが神様だ、自分をちゃんと支えてくれてるんだっていう風な考え方で、ここまで本来来てる、民族でもありますのでね。なので、まあ、そういうもの一つ一つからエネルギーを、まあ、食べ食物でもそうですよね。ダーマさんなんかお料理ね、やっぱりしはるから、そういうものに対してのその命をいただくっていうような意味合いも含めて、なんかそういうものには全てエネルギーが入ってるんだなっていう、その大切に思う気持ちですよね。うん、だからお料理作ってみんなが美味しいって言ってくれるのが嬉しいっていうのはもちろんいいことだと思うんですけれども、そのお料理を作ってる時からやっぱりエネルギーっていうのがあって、みんなが美味しいって言っても言わなくても楽しいっていう気持ちもやっぱり大事になってくると思うし、うん、だからそこを何かこうなんていうのかな、自分の中で解決できるっていうこともすごく大事になってきます、エネルギーってね。うん、何かこう人に投げて思った自分の感想が返ってこないと納得できない人もいますよね、中にはね。でそういう人ってものすごいエネルギーを浪費していくんですよ。思った返事が返ってこうへんかったら、そこに対してすごく 憤りを感じてしまうからね。だからその相手がどう反応するっていうこと関係なく、まず自分が充実するっていう道を選べるかどうかっていうことはすごく大事になってきます。エネルギーという意味で言うとね、なんかそういうふうなことをちょっと感じていただけるきっかけになるといいかなというふうに思いますね。毛利、口に出されへんことばっかり、まだまだこれからこれからというふうにね書いてくれておりますね。倉井さん、うまくいくという内容を最近ずっと言われてる感じということで、そこがなんとなく響くということはやっぱりそういうことなんだと思います。はい、私の占い基本的にうまくいくとしか言わないですねでもそれが響かない時もあると思います。だから私は多分いつも同じようなことしか言ってないんだと思うんですけど、でもその時によってね響く言葉っていうのが違うんですよね。だから人によってどこの部分が響くかっていうことによって自分の今のエネルギー状態、心の状態でね、その言ったら運気がどんな状態なのかっていうのはやっぱり変わってくるかなっていう気がしますので、はい、なのでぜひどこに自分が一番ピクッと反応したかっていうところをね、感じていただけると嬉しいなというふうに思います。では今日は15分押しなので25分までですので、ちょっと時間があまりございませんので、今日は血液型にしましょう。久しぶりにね、血液型占いいきますよ。 A 型、 B 型、 O 型、 AB 型でございます。ねえ、なんかすごくこういいとこ持ってて、ここがいいとこやのになって思うけど、そこを活かせてない人って多いんですよ。なんか自分にないものを求めるっていうのが結構あってね、まあそれはいいんですよ、向上心としては悪くはないと思うんですけど、でもやっぱり自分の最も得意なところをまず伸ばす、で苦手なところとか自分にないものを欲するのは、もう自分のやりたいこと、自分の得意なことをやりきって暇になってからでいいのでとりあえず面白くないと感じることがあるかもしれないですけどね、自分のね得意なところをまずで、人に褒められるところをまず、はい、伸ばすということをねしていただけるといいかなという気がいたしますね。はい、では行きましょうね。さあ、 B 型を。では A 型から参ります。
1: よ、
0: はい、あ、なるほどね。なるほどな、ね、えちょっと待ってな、言語化するの難しいなそれ、なんて言ったらいいやろうな。 A 型の人はね、今週はね、もう自分がね、青春時代に戻ったぐらいの気持ちで、なんかこう新しい刺激みたいなものが結構来る方多いかなという感じがしますね。だから今まで自分がやってきたことプラスアルファなんかすごく刺激的なことが起こる人が A 型さん多いのかなという感じがするんですけど、それを受け取るときにね、なんかその新しいことが起こってるっていう感じというよりかは、そのほんまに高校生とか中学生の頃の自分の好奇心みたいなものがこうムクムクっとワクワクっとする感じを大切にしてみてくださいというふうに言われてますので、なんか今週 A 型さんは好奇心っていうことをテーマにいろいろとワクワクしてみていただけるといいかなという感じがします。だからワクワクしたからといって今すぐそれに飛びつくっていうことではなくて、自分が何にワクワクしてるのかっていうことをちょっと分析するというか、あ、自分ってまだこんなことにワクワクすんねや、ドキドキすんねやみたいな感じを A 型さんは今週特に感じていただく、自分が思春期に戻ったぐらいの気持ちでね、いていただくと A 型さんは良さそうな感じがいたしました。ラッキーフードは、柑橘類 のフルーツですね。柑橘系のフルーツです。
1: はい、
0: では B 型さんいきましょう。あ、 B 型さんは今週はおしゃれの1週間にしましょう。自分が身につけていてテンションが上がるものであったりとか、ちょっとこ う冒険する感じのおしゃれをしてみるとか、例えばね、普段パンツしか履かない女性とかでも、あ、今週はちょっとね、フレアスカートを履いてみようとか、ちょっとフリフリの服を着てみようとかね、してみてください。はい、ものすごいそれでエネルギー波動上がるみたいです。うん、だから自分がちょっといつもやったらせえへんような、あ、おしゃれであるとか、まあちょっと身につけへんような色であるとか、あと、まあ例えばね、美容院行くとかエステ行くとか、サウナ行くとか、なんかそういうこう自分の、見た目ね、男性とかやったらなんか例えば今週はちょっとパックしてみるとか、なんか普段やったらせえへんような感じのその美容おしゃれみたいなものにちょっと興味を持って時間を作るみたいなのが B 型さんはすごく良さそうです。なんか新たな発見があるみたいですね。で、あなたのそのいわゆる外の面ですよね、外面の部分でなんかすごく、新たな発見というか、あ、実はメイクしたらこんなになんか若返るんやとかね、髪型とかでもなんかちょっとこういつも下ろしてるんやったらくくってみるとか、くくってるんやったら下ろしてみるとか、ちょっと巻いてみるとか、なんかそういう風なちょっとこういつもやったらせえへんような感じのおしゃれ、チャレンジしてみたいけどしたことないような感じのおしゃれみたいなことをされるとすごく運気が上がるし波動が上がるしエネルギー上がりますよっていう風に言われてるので、B 型の皆さんはよかったらちょっと今週は自分のそういう部分にね、時間を使ってみていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは、何やろ、ちょっと待ってや、何やろな、魚肉ソーセージ。はい。では大型さんいきましょう。はい、はい、大型さんは今週は直感を大切にする1週間にしてみてください。なんかピンとくるってことが大事ですね。あともう一つ言えるのはなんかね、習慣化してしまっていることを習慣だけでやってしまわないようにしてくださいっていうふうに言われてます。例えば、まあ、よく言われるのはね、タバコとかも、もう習慣で吸っちゃうみたいなね、まあ、もちろんそういうこうねあるかもしれませんけど、お酒とかでもその中毒みたいな的なね、そういうこう依存みたいな部分はあるかもしれないんですけど、意外と習慣を見直すことによって、変わりますよと。で、あと自分がまあ例えば、分からへんけど、なんやろな、何があるかな、例えばで言うと何があるかな、なんとなくこう自分の中では意味を持たずにやってしまってることですよね。うん、別にそれしなくてもいいのにやってしまってることみたいなことをちょっと見直す、っていうのも大事になってきますって感じですね。それが直感を邪魔してる感じ。うん、なんか自分がこうするべきと思ってやっちゃってるから、ほんまはそれしない方がいい直感入ってくるのに、こうするべきって思ってるから、そのべきが邪魔して大事な直感が入ってこないっていう感じですね。うん、だからなんかそこをちょっと注意してみてくださいねって感じですよね。だから例えばそうやな、モーリーやったら大型さんやけど、ロトとかさ買ったりするのに毎回同じ数字を買ってるとするじゃない。ほんならもう毎回同じ数字ばっかりを買ってたりする中で、ちょっと今週だけ同じ数字も買うたらええと思うねん。それで外れたらもうすっごい後悔するからさ、同じ数字も買ったらいいと思うねんけど、なんとなく今回は自分の直感で選んだ数字も買ってみるみたいなね、なんかそんな感じ。うん、なんかこうもう習慣化してしまってることをちょっとその習慣みたいなもの、私は今結構ゆで卵を好きでよく食べるんですけど、ほんまにそのゆで卵でいいのみたいなことであるとかね、 なんか当たり前みたいにしてやってしまってることね、わかんない、人によってはいろいろあると思う。なんやろな、全然今浮かばへんねんけど、うん、それはちょっと自分で習慣化してこうするべきみたいな感じでやってしまってることね、特に、うん、をちょっと見直してみると、すごくいい直感が入ってくるみたいなので、うん、そこを取りこぼさないようにしてくださいって感じ、うん、習慣的にやってることがちょっとあなたの直感の受け取る邪魔をしてますよっていうふうに言われているので、はい、ちょっとそこ注意してみて意識してみていただけると大型さんいいかなという感じがしました。ラッキーフードは、なんやろか、もやし。では最後 AB 行きましょう。AB 型さんね、今週ね、すごく鼻が利くって感じがしますね。なんかなんやろ、いいところに出くわす鼻が利く場合もあるし、ここはちょっと危ないなみたいな感じの鼻の利き方、この人ちょっとやばくないみたいな感じの鼻の利き方、ここでほんまにええのかなみたいな鼻の利き方とかね、なんかそういう風なちょっと慣用具で使う感じの鼻が利くっていう感じなんですけど、ちょっとそこを注意してみてください。まあこれも直感の一つではあると思うんですけれども、まあうまくいいこと悪いことを引き寄せる力が今上がってきているので、そのためにもね、ちょっとこう未然に防げるところは防いだ方がいいし、まあこうした方がいいな、あした方がいいなみたいなことっていうのはなんとなくこう人って、第六感が誰しもあるのでね、感じられると思うので、そこは自分のその感覚を信じてくださいねっていうふうに言われております。であともう一つ、その花っていうところがキーワードで来てるので、例えばいい香りであるとかね、そういうものを例えば、まあ、香水的なもの、私はオイル使いますけど、オイルとかね、とかあとお部屋の中の香りとかお洋服の香りとか、今ちょっとね、柔軟剤つけすぎてなんか臭くて公害って言われたりするようなこともあるじゃないですか。でそういうとこも含めて自分の、その鼻で感じるその匂いみたいなものですね、そういうものをちょっとこ うもう一度見直してみるのもいいかもしれません。オイルとかでね、結構眠りが浅い人とかやったらラベンダーとか香って寝たりすると、ぐっすり眠れたりとかっていう、そういう効果がね、まあ、効果って言ったら怒られんねんけど、そういう風な現象がね起こりやすかったりする場合もあったりしますので、なのでまあなんかそういう感じで、ご自身のちょっとこう鼻ね、鼻から入ってくる匂いみたいなものにもちょっと敏感になっていただくと AB 型さんはいいかなという感じがいたします。ラッキーフードはポッキー、はい、でした。はい、週末単発にしてきたので今週は何にしようかなとキャッチャーさんがね書いてくれてます。あ、キャッチャーさん単発にしてくれたのね、ありがとうございます。魚肉ソーセージはサラダでよく食べますということで、ああいいですね。そしていちごさん、夏服を買う予定でカタログを眺めています。いつもはあまり選ばないデザインや色を試してみようかな、多分今週中に届くので、あと魚肉ソーセージは大好きですというふうに書いてくださってますね、ありがとうございます。あ、ちょうどいいタイミングでしたね、今年の夏はねいつもと違うような感じの、はい、いちごさんのお洋服も着てみてください、ね、ちょっとテンション上がるよね、自分が着てみたかった服とか着たりするとね、うん、ね、モーリー明日勝負やなって書いてくれてますね、田浜さん了解しましたといただいてます。モーリーフリフリのスカートでも履いてみます。あ、 B 型ちゃうかったわということで、髪型も変えようかな。あ、 B 型ちゃうかったわ、しかも経年誌って書いてくれてますけれどもね、はい、大型さんですからモーリー、はいね、明日勝負なんですね、ロットが明日ですか、はいね、ちょっといつもと違うパターンをね撮ってみるのも良さそうかもしれませんので、まあロットが当たるかどうかはあれですが、はい、ちょっとそういうのも参考にできるところは参考にしてみていただいて、いい習慣にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね、5月ももうね、終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もね、いろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下圭司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます。で、今までの KC さんどちらかというとね、キラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとね、まあ大人っぽいって言っても、まあ十分大人なんですけれども、なんかそういうね、ちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から5ランクダウンです。もみーゆりな開いたトランプ。第9位7ランクダウン、顕著君に伝えるメロディ。第8位は15ランクアップです、シェイクマイデイズ君を見かけた。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ桜前線は5ランクアップです。第5位もみーゆりな透明な水が13ランクアップ。そして第4位もみーゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン、そして2位だった顕著君に伝えるメロディーが7ランクダウン。そしてそんな感じかな。はい、そしてね、透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ C 列15番。19位シェイクマイデイズティントリップトリップ。18位和田雅則歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズアネモネ通り。16位和田雅則大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ独り占めの夢。12位シェイクマイデイズファラデーだったら。11位もみゆりな日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップです、もみゆりなガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしました、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとね、ただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこがお仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにね、また KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形にしまして、今週はそんな山下 KC さんのこの曲を聴いていただきましょう。空を見た。

ということで今週は山下圭司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もね、どんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなので、あまりまだね、全貌は分かっておりませんが、あのジャケットを見ながらね、どんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でね、その新曲も歌うそうですので、はい、ぜひね、今のうちに会員になっていただいて、はい、そのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね、 KC さん、もみゆりなど続きますので、はい、そちらの方もぜひファンの方はね、楽しみにしていてください。というところで、さあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね、海外の動向も気になりますので、まあそのあたりもね、また新しい情報があったらお伝えしていきます。ということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない寝舞いを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、昨今はね、
1: はい、
0: 何でもかんでも伏線回収と言いますよ。
1: あ、そうですか。
0: もうなんかこうね、ちょっとそのなんていうのかな、こう前にあったことをもう一回ここで回収すると、うん、あ、伏線回収やみたいなね、
1: はい、
0: だから一時は関西人はオチのない話は許せないみたいな、
1: うん、あね、よう言いますよ ね、
0: はい、だからそのそれは関西人特有で、なんとなくこうね、いわゆる取り留めのない、いわゆる女子トークみたいなやつは、うん、やっぱりちょっとこう関西でそのことやると怒られると。
1: ああ、なる

0: なんか普通にこもってる。なんでやろう。なんかそこのあれは上はおかしくなってない？
1: なってないで、別にこの台本してない
0: で。あ、そう。なんやろね。これ外すか。はあ、どう？このマイクのせい？
1: あー、まあかもしれない。俺の声別に普通やろ。
0: あなたの声普通。まあ、ええか。なんか聞こえ方おかしかったら教えてください。
1: 聞こえ方もおかしい。
0: なんか今私のこのヘッドホンで聞く限り、
1: まあ、
0: なんか変な
1: 感じ。こ
0: もってるよね、
1: うん、
0: なんでやろう。なんかそこの ミキシングのあれは普通？
1: 普通
0: で。へえ、なんでなんやろ。まあいいや、ごめんね。
1: そっち食べてきて、向こうの前。
0: はは、
1: あ、そっちクリアやな。
0: こっちクリアですね。
1: クリアやな。やっぱマイクのせいです
0: か。マイクのせいですか。
1: ちょっと高音上げますか。
0: 新しくやつに、新しいやつにしたのに。
1: そうやな、まあ、ちょっと高音上げました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、
1: もう忘れましたね。
0: え、あ、だから伏線回収の話。
1: あ、そうそうそうそう、うん、ね、と言われるじゃないですか、うん、話をすると、うんうん、で、そのじゃあ伏線回収って簡単に言うけど、
0: はい、
1: まあどういうことなのかってことやんか。
0: まあまあまあ、
1: ね、やっぱりあれって事前に考えとかないと無理やんか。普通ちょっとで来る途中になんかね、あ、なんか変な人がおったとか、
0: はい、
1: こんなことがあったどうしようんだみたいなこと喋るときに、うん、まあ普通みんな時系列で喋るわけよね。
0: あ、はいはいはい、
1: こうあってこうあって、はいはい、でこうなってこうなってといわゆるその、まあストーリーテリングってやつよね、はい、前に前に前にと、
0: はいはい、
1: ね、こう遡っていって辻褄合わせるのは、まあ、プロットというものがあって骨組み作ってあって、うん、こう行ってこう寄り道してこうなるというのを作ってから話するとこうね、うん、まあ、伏線も回収できるし、
0: はい、
1: こう一旦寄り道と思われてるものがそうじゃなかったりとかね、
0: はい、
1: あれはプロットを立てないと、まあ、無理なわけ普通は、
0: はい、
1: で僕はまあよくね、リニーでコアするときとかも、うん、そのちょっと話の語順を変えてやると、うん、伏線回収っぽくなるのよね。
0: まあなりますね。
1: 映画と同じやな、はいはい、クライマックスっぽいところを最初に見せといて、ほんで10年前みたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: そこから時系列に戻るとそのシーンが伏線回収になるというのがあってね。でそれはまあやっぱりある程度俯瞰して物事を見てないとわからんことですよ、
0: うんうんうん、
1: でそれをその別にこう日常生活の中でも、
0: はい、
1: いろんな日々起こる出来事の中でも、うん、普通に目に見えてるものだけ見てたら、うん、ただ時系列に動いてるだけやけれども、
0: はい、
1: ちょっと振り返ってみた時に、うん、あの時にあれがあったのがこうなってたんやなみたいなね。
0: あ、まあ確かにね。
1: それが、まあ、いわゆる伏線回収になると、
0: はい、
1: でそのお話を作るときはそういうのをうまくつなぎ合わせて、
0: うん、
1: あの時この二人が出会ってたこれが5年後にこうなってこうなったみたいなね、
0: うんうん、
1: いうことがあって、
0: うんうん、
1: で最近はその YouTube とかでもその、はい、こうみんなそれぞれの人がそれぞれのこう体験で喋るので、
0: うん、
1: よくある映画のラショーモンでもそうやけど同じ出来事でもその関わってる人の視点によって見え方が違ってくると。で中にいる人と、ね、外から見るの違うというのがあって、うんうん、で、その最たるものが、
0: はい、
1: もう今で言うとお笑いのね、
0: お
1: これでみんな芸人さんみんな YouTube チャンネルやってるから、
0: あ、確かにね、
1: はい、なんかあるとそれぞれのところでみんな話はるわけですよね、
0: うんうんうんうん、
1: 振り返ることがあって、
0: はいはい、
1: ないのはもう今まではまあそんなこう打ち上げでも行って一緒の酒の席とかじゃないと裏話は聞くことができなかったというか、
0: うんうんうんうん、
1: でも今そのこと喋ってはって、
0: はい、
1: ああなるほどねっていうのがあってね、
0: うん、
1: あなたこの間見てきた、
0: はい、セカンド、
1: はい、
0: 行ってきました。
1: トットが優勝しましたけれどもね、
0: はいはい、
1: あれをその普通に放送の決勝だけテレビでやってる、
0: うん、
1: あれを見ただけで言うと、うん、突然トットというのが出てきて、
0: あ、確かに ね、
1: うん、で初決勝 で、うん、でそのまま優勝しましたっていうのがあるやんか、
0: うんうん、
1: でも毎年見ててなんならノックアウトステージを配信で見てる人からすると、
0: はいはい、
1: 去年トットがダダ滑りしたというのを
0: なんか240点とかそんなやったら、ね、
1: そう、うん、もっと229とか
0: そんな、あ、そんな低かったんや。
1: でその僕見てたわけですよ、
0: はいはい、
1: でほんまにダダ滑りしてて
0: そうなんや。
1: なんか歌ネタみたいなのやってたから、
0: あ、そうなんや。
1: もう最初で、うん、あ、だから何かなんかこう歌を歌うときにハモリだけを歌うみたいなことをやってて、
0: あ、はいはい、
1: でその1回目のハモリを歌ってその変なメロディーなんやんっていうのがここを受けないと、うんうん、
0: はいはい、
1: これが何回も繰り返されるわけやから、
0: あ、もうね大変やんな。
1: そう、そう、うん、で、もうあの時はトットは思んないコンビやなとこうみんな思ってたというのがあって、でもそれがあって今年1年間、
0: はい、
1: ああいう痛い目にあったから、
0: うん、
1: 本当に反省したらしくて、
0: はいはい、
1: もうあのネタのだからみんな言うにはそれまでのトットか今年やったネタ全部今まで見たことがないネタばっかり
0: だったね。あ、らしいですね、うん、
1: まあ M1 の時もなんか準3回戦だから準々決勝の動画で見たことがあって、
0: うん、
1: そんな印象には残ってなかったのよ、
0: うんうんうんうん、
1: でもまあそのね

0: とって面白いっていう意見を聞くけど、はい、その面白いネタを見たことがないなと思って、ね、はいはいはい、でその今年のネタがあったから、うん、それはやっぱりこうね本人たちが、うん、まあ、相当
1: 800ステージとかでね
0: 言ってそう、うんうん、で今までネタを全部捨てる覚悟で一から考えたっていうのが、はい、まあ、実を結びましたって話なんか、はいはい、ね、あと金属バットのネタも3本目のやつの、ね、うん、もう話題沸騰の
1: 話題沸騰ね。
0: あれ本人たちまだ何向いてないサラリーについてのコメント、
1: まあ別に出さないですよね、あの人たちは多分ね、
0: いやいやたまたまとか言うと思うんだけど、うんうんうん、まあでもいろんな解釈をしてるわけよね。
1: そうですね、
0: 狙ってやったのか、うんうん、ネタがなかったのか、
1: うんうん、みんないろいろ言いますよね。そうそうそう、
0: わざとね、うん、優勝したくなかったからなのかとか、あんなもん何年か経った時にきっと分かったりするわけやんか、うん、だからこう物事っていうのは常に裏表があって、はい、まあ、家福はあざなえる縄のごとしみたいなところもあってね、はいはい、これあついてないなと思ったことが実は、うん、大逆転 の、うん、そのシナリオになってるみたいな、はい、で言うとですね、うん、まあ今日最近この間もねちょっとこう来てくださった方も音楽関係の人とかで会うと、うん、その、まあ、まあ口を揃えて、いやコロナの頃は大変でしたねと、うんうん、ね、いろんなイベントやってたけどで中止になったとか、はいはいはい、こう人が来なかったとか、うんうん、みんな大変な思いしたってどこでもみんな言ってはりますよ、はいはい、まあ、我々でもそうじゃないですか、うんうん、だから本当にギリギリの前年にやったミューズホールの BB ガールズがあれ100何人か集めて、はい、もっとね次は集めるぞみたいな盛り上がってるところでパッとね、うん、そのコロナが入ったから、
1: そうでしたね、
0: まあ、あれね、まあね、ライブはもうほぼできなくなりましたってあって、うんうんうん、でそっからもういろいろありましたよ、いろいろありましたけど、うんうんうん、まあ、とりあえず配信に舵を切ろうということで、はい、いろいろやってった結果ですね、うんうん、意外なことが、よもやなことが起こりまして、はい、ね、あれはどこや、メキシコのとある方からメッセージが来てね、はい、シェイクマイダリの曲を聴いたと、うん、でちょっとそのね一緒にこう、うん、コラボレーションしないかみたいな話があってね、はい、まさかの、うん、でそのメキシコ事情なんか分からへんやんか、
1: 分からへん
0: な、
1: そのどんな感じなんやろな、
0: そう、でもまあその、まあ、いわゆるショッピングモールやら何やらって曲がかかるっていうのがあってね、うんうんうん、ピンとは来ないですが、まあ、はい、俺がピンと来たのはその日本でね、確か俺もあんまり最近ユニクロとか行かへんやけど、うん、それこそ何年か前ユニクロで一時服を買ってた時期があった時に、はいはい、変わった曲が流れてるなと思ってて、うんうんうん、あそこの流れてる音楽が、はいはい、なんかすごいシンプル なんかそのドラムとベースと歌だけぐらいのやつで、うんうんうん、ちょっとテクノニューウェっぽい感じみたいな、うん、でもそれなりにポップでおしゃれみたいな、でもそんなをいわゆるそのヒット曲というか、うん、で聞いたことがない曲が流れてるなと思って、うんうん、でしばらく聞いてた覚えがあるのよ、うんうん、でああいうのはそのまあそういう優先チャンネルがあるのかな、優先放送の、
1: はいはい、
0: ショップ向けのってあるのかなと思うけど、うんうんうん、でもああい こうちょっとこだわりのある店っていうのは、うん、多分そんなことせえへんやん、
1: そうですね、なんか飲み屋さんとかでね、結構なんか80年代とかね、はい、そうそうそうそう、古いのがかかってたりとかはありますけどね、
0: まあ、ちょっといわゆるそのこうフュージョンっぽいのとか、
1: うん、京都の店はジャズが多いからね、もううどん屋でジャズとかもうほんまにもうちょっとあるやろって思う時あるけどね、
0: でも逆に考えたらそのもうちょっとがないんじゃない、もう選択肢の余地が、
1: きっとね、
0: うん、
1: きっとね、
0: もうねその最新ヒット曲がみんなわからんまとなるわけ、うんうんうん、ある年齢さんってきて、でまあ、懐かしいのかけると、まあ、それ夏メロになるからさ、うん、まあ、それはそれでって思うわけやんか、うんうん、そうなんかこうおしゃれじゃないしとかみたいな、うんうん、じゃあでもそのうどん屋さんやからといって言ってことなってるの流すか言ったら、
1: まあね、あるけどね、そういう店もねあるけどね、
0: でもなんかカゴの屋とかじゃないにしとかな、うん、なんかあるやんか、なんかそういう
1: あるある、
0: だからまあそういうのでなんかこう困ってはる人はいるね、ちょっと前ならほんまになんていうの、ポール・モーリアみたいな、うんうん、あんなやつか、そのなんか知ってる曲の、はい、サックスのインストみたいな、うん、
1: あとオルゴールなん
0: て、ね、オルゴールのやつとかな、うんうん、あんなもあるわけですけど、うんうん、あれもそのあれも昭和のメロディアスな曲なら成立するけど、うん、多分ヒゲダンディズムの曲をことでやっても多分なんやわからんと思う、ね、なんかガチャガチャしてる曲だと思うぐらいであってね、そういう時にちょっとおしゃれ系のものっていう時に、うんうん、そのやっぱりねギグでもそうやけど、
1: う
0: ん、バックにかける曲を日本語の歌流れてたらうるさいやんか、
1: まあまあ気になりますから ね
0: 歌詞がいちいち入ってるけど、うんうん、まあね、これインストが一番いいけど、うん、インストってやっぱりそんななんていうのかな、こうおしゃれでクオリティ高いインストってそんなないのよ、
1: まあそうですね、
0: 結局みんなのこんちち流すとか、うんうん、久石譲流すとかなってくるからさ、うんうんうん、ほんなら洋楽の やつやと、うん、まあそこそこおしゃれやし、洋楽やと時点でおしゃれやし、
1: うん、
0: あの英語でやとおしゃれやしみたいなね、うんうん、書けるけど、うん、これ逆を返せば、
1: うん、
0: ヨーロッパ、北米とか、うん、英語使ってる地域で日本語が流れるとおしゃれなのかもねみたいな、
1: あまあね、
0: あれね、
1: 何わかんのかなあ日本語ってわかんのかな、
0: そうだからまあ不思議だから、日本語、日本でもたまにどこまああんまり日本で英語以外の曲流れることはないか、
1: あいやあるよ、インド音楽カレーのお店とか行ったらインドの曲流れたりするよ、
0: あれもよう聞いてたら ネパールやったりするかもしれない
1: し、あ、まあ、そうそうそうそう
0: インドネシアかもしれないしみたいな、
1: そうそうそう
0: そう、だからまあで一時大昔よ、その90年代ぐらいで例えば K-POP 韓国の音楽でちょっとこうコミカルな感じにみんな思ってて、うんうんうん、おジャパメンじゃないけど、うん、あんな感じなんだけど、もう今や K-POP は全然違
1: うやんか、そうね、普通のロックやもんね、うん、
0: でも聞いたら英語でもないしなとか、
1: うん、私がいつも行ってるネイルのところは、うん、あの K-POP 流れてるわ、
0: あ
1: たまに勇気とか美月が聴いてるような曲が流れ て、うん、流れてあこの曲知ってるって思う時あるわ、
0: あだからまあそこはあえてその K-POP にしてるんでしょ、それはおしゃれだという観点で、う
1: ん
0: う
1: ん、でもなんかあのメインでいる人が変わったら、なんかこの間行ったら曲変わってたから、
0: あその
1: 多分なんかこう好きな曲流してるだけかもしれんと、
0: 自分のプレイリスト
1: の話なんかね、ほんまわかんねんけどな、
0: うん、あそうそう、お店でやったらね、うん、だからまあそ個人の店ならまあ別にね、うん、いいけど、まあ大きなそんなあのイオンの店内でそんな、
1: まあそれはま
0: ずね、Spotify流してたらまずいわな
1: イオンの店内で Spotify 流してたら多分すぐバレる
0: だ, ねうん、だからそんなようなまあビジネスがあるんでしょうね、うん、日本ではそんなのあるのか分からんけど、
1: はい
0: まあ、そんなのお声がかかったとわけですよ、
1: うん、
0: でこれはまあその今日まあ契約書交わしたばっかりで、
1: はい、
0: あの丁寧なまたメールお返事いただきまして、ね
1: すごいね、長
0: 期的な関係を築きましょうねみたいな、
1: 何曲ぐらい提供したんですか、
0: ね、とりあえず、9曲送りました、
1: うん
0: まあ、知りもしないでがいいと言ってくれはったので、
1: うんうん
0: まあ、その系統の、
1: うんうん
0: まあ、今も試合前の代表的な曲ばかりです よ、君を見かけたとか言えませんでした、
1: あなるほどなるほど、
0: 君が変わったも言えませんでした、
1: あなるほどなるほど
0: だからまあそれをね、まあ、どんな風になるか、まあ、聞きに行く術はないけど、
1: ないよ今までね、うん、山形までは行ったけど、ね、
0: 行ったけどなほんまに流れてるかどうかな確認しんな
1: 行ったけどね、うん、もうさすがに無理ですよ ね、うん、美月さんはねその話してたら、日本は日本がええねんけどな言ってましたね、日本から出たないねんけどなってまあまあ大丈夫、まだあなたが行かなくちゃいけなくなることはまだないから大丈夫よって言って言っときましたけどね、
0: だからどんな風な聞かれ方するのかも知らないけれども、うん、でもまあそのいや多分メキシコにはないと思うね、あの中南米にはシェイクマイデイズのような音楽は、
1: うん、
0: 多分ないと思うね、
1: まあそうやね、う
0: ん、で、うんかつそのそんななんか変そこまでエキゾチックでもないしさみたいな、
1: はいうん、
0: だからたまに日本で洋楽入ったりするやんか、
1: うん、
0: あんな感じの、聞いたことない言葉やけどなんか聞きやすいね、はい、みたいな、
1: はい
0: うん知らんなりになんとなく、ね、口ずさんでみようみたいなことじゃないかなと思ってて、うんうんうん、
1: だから他に日本語の曲とかなんか流れてたりすることはあるんだろうか、
0: まあそれもあるな、
1: うん、だから昔さ、
0: はい、
1: あのゆるって覚えてる、
0: あの
1: 歌巻きで一緒になった兄弟の男の子の2人のユニットの、
0: はいはい、はいはいはい、なんか聞いたことある、
1: うん、が、どこやったかな、ベトナムやったかな、
0: うん
1: かなんかでバズって、
0: へ
1: え、なんかうちと同じようなことしてたよ、ベトナムで語で歌ってみたり、うん、ベトナムのテロップ入れてみたり、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそっちで CD 売れたりとかいうのはやってた、うん、もうそれだいぶ前やで、コロナより全然前やけど、うん、だからまあそこからまたね発展してたらいいなと思いますけど ね、うん、
0: だからまあでもまあ世界は広いし、
1: うん
0: それねまあ、こっちは珍しいからね嬉しいと思うけど、
1: はいはい
0: まあ、別にね その、うん、それ自体は、
1: うん、
0: それだけのことやからそれですぐにね、
1: はい、
0: 全世界でっていうのはなかなかならへんと思うけど、
1: まあまあ
0: ね、まあ聞いてもらえるチャンスがあるじゃん、いいこと
1: よ
0: ね、
1: まあそうですよね、
0: 今回もあえてちょっといろいろとそのまあ、YouTube なんとかしたりとか、
1: うん、
0: インスタでかけてるからそれを聞いて、
1: うん、
0: あっと思って
1: でもさ反応早いよな、
0: 早いよ、
1: なんかなったらなんか分からへんけど、やってみていろいろやってみて、普通はこんなにすぐにないと思うねやんか、それはやっぱりね、
0: そう
1: や、だからそれで言うとすごく反応は早い気はするけどね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: でそれがまあその知りもしないでもまああれもね別にまあ俺はあれは自信作ね、あれはな、
1: はいはい、
0: あれは絶対シングルヒットすると思って作ってるから、
1: うん、そうやね、うん、言ってたね。
0: だからあの聞く人が聞いたらめっちゃいい曲で言ってもらえるのは分かると思うんやけど、うんうんうんうん、まあとはいえな、
1: はい、
0: その漫才と一緒で俺たちこれ面白いと思っても
1: そうそう
0: 受けるかどうかまた話別になってる
1: から別ですからね、
0: うん、でそんなもう要はねなんか同じことをやっててもある時まで受けなくて急に受けるってこともある
1: あるある。
0: でなんかちょっと書いただけで受け出すとか、
1: うん、はい、あるある。
0: だから
1: 時流によって全然 ね、
0: そうね、うん、だからなそのトットみたいに何百ステージとかやってると、うん、ちょっとずつ変えたのを客前でやれるからその反応がデータで取れると、
1: うんうん、
0: もうちょっと早く突っ込むのがいいかとかみたいなことが結局な、
1: うんうんうん、
0: 今日受けたからこうしようかみたいなことが、うんうん、いや判断しやすくなるっていうのがあった時にね、うんうんうん、まあ今でもまあそのシェイクマネージャーの公式のチャンネルも、まあ、まだ、見てたら100は200はいってるのか、うん、そこまでいってるのか、
1: う
0: ん、200はいったんかな、
1: 違う見てみようか、うん、よっ266。
0: ああね、うん、だからまあまあまあ見桁はいたらまあ多少カッコはつくけど、
1: うん、
0: とはいえそんなんはザラにあるわけで、
1: まあそうや少ない方やん、そう
0: 全然な、うん、まあ解説まだ1年経ってないからさ、
1: まあ1年も経ってない半年も経ってないじゃ下手したら、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ、それで言うならまあそこもまあ悪くはないけど特別自慢できることもないみたいな、
1: そうですね、
0: そうでもその割にはコメントめっちゃつくっていうね、
1: ああなるね、
0: で数えるまあ常連さんが多分5人ぐらいと思うね、コメントの、
1: うんうんうん、
0: でも全部国違うと思うねこれ。
1: あでもなんかコメントがつくと、うん、やっぱりあのおすすめとかに上がりやすくなったりするから、うん、ならまたねあの目につくタイミングも増えるやろし、
0: はいはい、
1: だからまあそういう意味ではいいですよね、
0: うん、だからもう上げたらもうその日ぐらいにポンと2つぐらいつくからのコメント、
1: へえすごいね、
0: そう、
1: うん、
0: で一人はもうなんか顔中ピアスだらけの女の子の写真やんでるんちゃうのこの子とか
1: すごいね、おまあまあいいじゃない
0: いいじゃない、
1: うん、いいじゃない、
0: まあ、そんな子が刺さってくれるならいいよね、
1: うん、いいと思 う、 もうそんななんかこうなんかすごいハードロックしか聞いてなさそうな感じなのに、
0: うん、ちょっとあの桜前線聞いてなんて素敵な曲みたいな、ピュアな心持ってるんだこの子みたいなね
1: なるほどね、
0: うん、だからそこをそのこれも分かんないですよ、だからこれがこの先どう転がっていくのか全然分からないですけど、
1: うんうん、
0: あのこれが何らかのね布石となって、うん、
1: はい、
0: まだ意外なところにねつながっていけばいいなと思うけど、
1: うん、そうですね、
0: でもなんかそのイギリス在住のね人からもメッセージが来て、うん、
1: はいはい、
0: で彼はその彼は多分そういう仕事をしてると思う、そのいわゆるこうまあ音楽のまあインディーズやだったりそういう人たちのプロモーションするお仕事やしてはるから、まあ営業が半分入ってると思うんだけど、でもさ営業する時もまあやっぱりおっと思うからするわけやんか、
1: まあそうですね、
0: 端にも棒にもかからん相手にはしいやんか
1: 多分ね、
0: もうだから定型棒送って終わりやんか、そ
1: ん
0: なあのスパンメールみたいな、
1: はいはいはい、
0: とりあえずあのあなたはこう私は大富豪で当選したからみたいなな、
1: それ完全に迷惑メールや
0: ん、 そんな、うん、もうしょっちゅう来るやんか、そんな
1: 来る来る来るよ、松潤とかからも来るしタッキーとかからも来るし、ね、
0: でも一応ちゃんとねあのそれはブルーグレーの目標を聞いて、うん、すごいその仲間いろいろ書いてくれ、世界観がどうのこうのって書いてくれてて、うんうん、これでちょっと一緒に組んでやりたいみたいなこと書いてくれてるからさ、
1: いやだからあれにしてくれたらいいよね、ほんまにあの成功報酬に、もう成功報酬にしてくれんやったらなんぼでもって感じや、まあ、もうその代わりパーセンテージが高くてもいい、
0: いいみたいな、
1: うん、もうなんか半々とかでも全然いいと思う、
0: うん、
1: もうなんだ64でもいいと思う、
0: あ
1: だってそんなわけわからん、そんなイギリスなんてもうそんなんさ、まあ、私らがどうこうできるわけじゃない、
0: な
1: その代わりなその契約でめちゃめちゃ売れたらずっと64や
0: 入ってくるっていうな、
1: そうやで、だからそれは美味しいやんか、
0: まあ、それどこまでの熱量を、
1: そうだからそこになんかこうベットしてくれるかどうかよね、うん、その人がね、うん、
0: なあ、まあ、その辺もまあそんなまあいっぱいある中でね、
1: はい、
0: 100、2000あっての1つぐらいのところでもまあね、
1: うんうん、でも分かんないですよね、うん、ものすごい凄腕プロデューサーでさ、
0: う
1: ん、私ら知らんだけでさ、
0: そうやな、
1: うん、秋元康さんみたいな人かもしれへんやん、
0: な
1: あ、あの人にみたいなのかもしれへんやん、そんな分かれへんけど、うん、
0: ね
1: え、だったら全然、うん、64でいいですよ、そっちで売れた分に関してはもう6持って行ってもらっても全然
0: いやだからその例えば日本のね、まあ、うちでも来んのよ、その海外からこの曲を送ってきて、うん、
1: ああ流してくれみたいな、
0: ね、探してるからさ、うん、こっちもまあ別にうちで流したとてと思うからさ、
1: うんうん、
0: さしてリアクションせえへんか別にと思って、うんうんうん、 だからいやその反応してくれるのは嬉しいなと思うのよ、
1: うん、そうやね、
0: そんな異国のね、うん、何言ってんのかわからん言葉の方も、
1: うん、
0: 何の保証も約束もできるし、まあ、めんどくさいやり取りがな、
1: まあそうやね、わざわざ ね、う
0: ん、だからまあそれなりの何かあるってことで、なんかこうちょっとこう、
1: うんうん、まあ、連絡したくなるような、
0: ね、
1: うん、
0: だからまあそれがね、うん、あとどうなって広がっていくのかわかんないですけれども、
1: はい、
0: はい、まあ、そんなこんなのねやりつつも、
1: はい、
0: 着々と、
1: はい、
0: 進行もね遅れ遅れになってますが、
1: はい、
0: 水曜日と、ね、告知してましたが、
1: はい、
0: ケイチさんの新曲が、うん、一応明日です。
1: 明日は間に合いそうなの？
0: あのね、朝一は多分無理です。時間が あのどうなるやら、
1: はいはい、
0: でも明日中にはって感じですね、
1: はい、
0: なって、はい、済みましたので、
1: うんうんうんうん、
0: でもあれ、まあ、それもちょっとね、まあ、これあのそんな大ピラニューなことじゃないけど、まあ、ちょっとシステムなんていうかアカウントってこう作り変えてんのよ、
1: うんうんうん、
0: 今後も その、そういうのがあるっていう、うんうん、だからまあ全部一からうん、再登録じゃないけど山下圭司の情報をね、
1: うんうん、
0: 今言ってもペッペッペッとこれこれっていけるけど、うんうん、一回こっちに移し替えるみたいなことをするのがあって、はいはいはい、あの意外と手間がかかりましたね。
1: あ、なるほどね、うん、
0: でもそれをこうちゃんと無事にいくと、うんうん、あの今後圭司さんの曲もね、
1: そう
0: も
1: う見た圭司さんのジャケット
0: いい、ね、
1: 皆さん見ましたかあれは見てくださいよ、ね、ないかっちょいい、
0: ね、
1: 今までにない、
0: ああ
1: 今までキンキラキンとか、
0: ああそう、ね、
1: アロハとかそんな感
0: じ、ね、チャラい系で、
1: ちょっとチャラい系やったのに急に布が増えました。
0: そうやな、
1: めちゃめちゃ布が
0: 増えた、増えた、
1: もう なんてグラビアアイドルから、ね、
0: 女優
1: になった時みたいに布が増えましたみたいな、写真集でも布が増えましたみたいな、
0: 肌隠してます
1: そうそうそうそうね、いう感じですよ、
0: うん、
1: ね、だから、あれもね ここで撮ったんですけどね、由美子さんがねいい感じの、
0: う
1: ん、
0: ああういう
1: ね、はい、背景持ってきてくれてね、うん、で撮ってる時からね、うん、ずっとねわーえわえわ言いながらね撮ってたからねあ、これかみたいなね、ちょっといいよね、ちょっと半笑いなのか、あ、
0: そうそうそうそう、
1: ね、なんかちょっとこう照れ笑いなのか、なんかこう苦笑いなのかみたいな、あの感じがねいいよね、真顔でなんかこうスンってしてるよりね、なんかこうちょっとシワがある方がいいや、やっぱり
0: ね、
1: ああいう笑いじわってさ結構女子好きやからさ、
0: あ、なるほど、
1: あの感じはいいよねと思うよね、うん、
0: まあ、はい、まあ、皆さん曲をねまだ聞いてないからあれですけど、まあ、曲調にも合ってると思うのよ、はい、
1: うん、あ、だから日曜日に、まあ明日から聞けるけどさ、うん、まだ日曜日に ねご自身の番組でもきっと流さはると思うので、はい、うん、はい、それはぜひ聞いていただきたいなと思いますね。
0: はい、ね、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなでちょっとずつと、うん、こういろいろとね、こう、まあ、急に世の中は変わらないので、
1: う
0: ん、その気がついたらこんなことにみたいなことにね。
1: そうね。でもなんかすごく斉田さんわかんないですけど、うん、私自身は抜けた感があるんですよ。
0: ああそう。
1: うん。もうなんかやっと、うん、なんか修行が終わったみたいな
0: そうですか、
1: なんかちょっと抜けた感はある、パームトーン の、うん、あの木屋町でやってた頃からの、はいはい、あの重いなんか頑張らなあかんわみたいなのはちょっと抜けた感じがして、そういう意味ではすごくいいですね、うん、でほんまになんかなんていうの、私は基本的に運と感だけで生きてきた人間だったんですけど、うん、その木屋町パームトーン期、
0: うん、
1: 木屋町パームトーン期はもう運と勘だけではどうにもならへんみたいな感じのところがあったんですけど、なんかだから多分私はあのセカンドもね、まさか当たるとは思ってなくてさ、で当たってね、だから結構映ってるんですよ私、でもどこに座ってるかはもう内緒です、何点入れたかバレるからなので、あの まあほぼ3しか入れてないので、まだそれもそれじゃないですか、
0: まあまあ な、
1: なのであれですけど、だからね、もしあれやったらまだ TVer で見れるので、
0: うん、あ、そうね、
1: 太田道子を探せって
0: 、ね、
1: もう皿のようにしてこれかなみたいな前から映らへんからね、
0: そうそう、だから横の上からはだからほんまにその後頭部と服の感じでこれかなっていうのはあるけど、
1: いやでもそれですぐ分かったって言って言ってたよ、美月とかは、
0: うん、あそのね、前情報で知ってるからやんか、
1: あ、まあね、
0: 知らんと見てて気付くから
1: 、いやでも美月勇気はそう、
0: あ、そうなんや、
1: この辺に座ってるって言って、いや座ってたって言って LINE 来たもん、いやそうやでって言って、
0: はいはいはいはい、
1: 分かったで、あめっちゃ映ってたでとかって言うから、
0: だから分か多分上から見てこれやろなっていうのがあって、ほんで何回かだけ横からのがあったの、
1: う
0: ん、
1: あそうそうそうそう、
0: なら横側ちゃんと映ってました、
1: あそうそうそうそう、
0: メガネかけてね、
1: あそうそうそうそう、もうメガネメガネ持参でね、もうこれはメガネかけて見やんとと思ってね見ましたけどね、うん、だからまああれもまあいろんな人がいろんなこと言うけど、うん、結構ほんまに審査員の人は、うん、あのちゃんと真面目に審査する人たちばっかりで、うん、でスタッフの方もすごくこうあの、まあ、ノリで位置つけたりとか、うん、なんかこっちを勝たせたいから位置入れるとか、うん、もうそういうのだけは絶対やめてくださいみたいな感じで、なんかあのすごくそれに対しては熱弁してはったし、うん、なんかあのお手紙みたいなね、なんかセカンドに対する思いみたいなものをなんかこう、うん、なんやろ、便箋に 5、6 枚びっちり書いて、
0: そんなに
1: そうびっちり書いてあるやつがあって、はいはい、とりあえずそれを皆さん読んでくださいみたいな感じで読まされるんですよ最初にね席ついたらね、
0: 理念は大事叩き込んどかない
1: とでもあんまり字汚い感じのね、
0: なんか
1: 手書きやね、
0: そうなんや、手書きのコピーじゃない、
1: 手書きのコピーがあってね、でそれをみんなで読んでね、あの読まされて、ね、読んだらまあ回収しますって回収しはったりとかしてたけど、だからなんかすごいスタッフさんもたくさんいらっしゃったし、うん、あの私らも、6時半からか、うん、6時半やったかな生放送ね、はい、まあ、そのなんか下のね、うん、あの外で2列に並ばされてさ3、40分そこで並ばされてさ、はいはいはい、でスタジオ入るのもあの階段でね、うん、あのスタジオ3回か4回ぐらいだったと思うねんけど、そこまでこう登っていってみたいな感じやったから、あのあれが仕込みなわけがないと思って、まあ、自分も含めね、うん、だからまああれはやっぱりあの現場の雰囲気と、うん、でトットさんが優勝したっていうのは、あの金属バットさんがね、あのね、だもう悲鳴のような声が最後わーってトモヤクさんが暴れて、あ、でありがとうございましたって言った後に、はい、みたいな、どうすんのこれみたいな、点数どうしたらいいのこれみたいな感じになったもん会場がどうしようみたいな感じやったもんね、うん、なんかちょっと悲鳴のような感じのなんか空気になったからね、うんうん、だからもうあれはほんまにいい経験をさせていただけたなっていうふうに思いましたけどね、
0: まあ リニアなんかもね、多分ほとんどの人あれ初めて見た人らやと思うけど、うんうん、まああのそのノーカットステージから見てたら面白いな知ってたからさ、うんうん、ちょっとそのね、あのだからずっと不遇やったってね、
1: うんうん、
0: 3年連続ポットイヤけど行けなかったみたいなことがあって、あ、そうやね、うん、でずっとそんな人生ばっかりで見てたから、うんうんうんうん、まあ決勝行ってい
1: いとこまで行くけど、まあ、そうそうそうそう、そこ最後上がられへんみたいなね、
0: うん、今回も3点差でしたからね、とっととね、
1: そうね、う
0: ん、あれあそこで勝ち切ってたら絶対優勝したもん
1: ね、そうや
0: ん
1: な悔やまれるよね。でもすごい、私一応酒井さんね、はいはいはい、あのツッコミの方の人を一応フォローしてるんですよ、うん、今あの X の方でね、ものすごいつぶやくで、
0: あそう、
1: うん、ほんでもういろんな人にもういろいろもうリツイートするし、ね、なんかあのなんか出演依頼とかあったら DM くださいって書いてるからDM と思って、ね、DM 送ってええねやみたいな感じで、ね、思うぐらいの感じで、それもすごい面白いしね、うんうん、だからなんかあのシャンプーハットもね、
0: はいはいはい、
1: 目の前で見れましたし、うん、まあ伝統芸能ですよ、
0: まあ、そ
1: でもなんか今日なんかで聞いたけど、あのやり方が、あのネタの運び方があの出来上がった時にはもう自分ら出られへんくなってたんでね、
0: あ今な
1: M1、
0: あそうそうそう、なんか誰に何か言
1: ってた、多分令和ロマンのやつやったかな、うん、なんかで言ってたと思うんだけど、うん、やから なんかそういう全国ネットであのね、うん、でもあれを見てさ、もうそんなんシャンプーハットネタがないからってあんなあの漫才降りたらあかんわみたいに書いてる人がいて、え、それほんまに思ってるっていう、それはなんか受けようとして言っているのかそんなわけないやんみたいな感じの人とかもいるから、まあね、それはあれですけどね、うん、でも なかなかいいすごい経験を、うん、もうその代わりですよ、体が
0: そうですか
1: しんどくてだってあれあの日ね、うん、11時50分ぐらいの新幹線に乗って、うん、でお台場に着いたのが2時半ちゃわ、え12時やから2時半ぐらいやったんかな、うん、 結局で、まあ、せっかく来たしと思って時間までまだだいぶあるから、ほんでその集合場所を一応確認して、ほんでまあちょっとお台場を一周ぐるっとお土産売り場とか何とかいろいろ見て、ほんであのもうマクドがあったから、はい、もうマクドで1時間ぐらい時間潰して、うん、ほんで あそこの現場行って、で並んで、でその4時間ぐらいの生放送を見て、うん、終わるのが11時10分じゃないですか。でもうすぐタレントさんたちは履けるし、うん、私たちも客出しで順番に出て、11時20分か11時半ぐらいにはもう駅に着いてて、うん、ほんでそこから私神田っていうね、
0: はいはいはい、
1: とこまで行って、うん、ほんでもう快活ですよそんな、はいはいはい、だって分からへんもん どこまで帰れるやら、
0: う
1: ん、そんなもしさこれ大阪とかやったら梅田までは戻れるなとか、まあ、こうある程度計算ができるけどさ、うん、まあ梅田の近くで、でも梅田高いし、うん、なんかちょっとね南方ぐらいで宿取るかとかって思ったりできるけど、土地勘がないからさ、うん、宿までたどり着けなかったら悲惨じゃないですか。なんかもうとにかく駅
0: 入れるとこ入る、
1: 一番東京に近くて一番駅から近い快活を探して、で快活って鍵付き個室は予約ができるので、それは知ってたん でそれで予約して、だ予約してへんかったら入られへんかった、うん、だそれも予約しといて、だ土曜日やからね、よう考えたら、うん、予約しといてよかったと思って、でもさすがに、さすがにもう50歳超えてくると、うん、あんなとこではなかなか寝れん な、
0: まあ、な
1: でも3時間ぐらいは寝たで、
0: あ、まあ、それもなんかこ う, うつつうつつな感じ
1: ちゃう、あ、そうそうそう、なんか寝てたらさ下から冷えてくんねや、うん、なんかマットあるけど、うん、でなんかちょっと冷や下がだから私マッサージチェアの部屋にすればよかったかもとか、
0: あ、なるほどな、
1: いろいろ思いながらね、はいはい、でもあれはあれでなんか、ね、なんか寝そべられへんしなとかいろいろ思ったりして、ほんでパソコンのさ消し方がなんか分からへんで、こうこうとついてるわけよ、うん、パソコンが、だから部屋暗くしてもめっちゃ明るいから、パソコンの下の隙間に頭入れて
0: 起き上がってガーンすんじゃん
1: 急に、いやだから そんなことは
0: ないや、
1: うん、だってそこに頭入れてることは覚えてるから、いやい
0: やなんか弾みでわっとびっくりして起きましたガーンつってあるじゃんそら、
1: いやいや、でもそれで、でまあね朝の8時9時前ぐらいに出て、うん、ね、千匹屋のモーニング食べて、
0: ね、
1: それだけ
0: 贅沢やな、
1: うん、それだけ贅沢した千匹屋のモーニングだけが贅沢して、
0: どれぐらいの贅沢さん千匹屋のモーニングって、
1: いや1800円です、
0: ああそ う, もうそれ何がついて何どんなおいしいもん入って
1: る、だから、まあ、とりあえずフルーツ、まあ、千匹屋ってフルーツ屋さんですからね、まあまあ、だから、まあ、フルーツがあってワッフルに上にもフルーツが乗ってて、ほんで、フルーツサンド、
0: フルーツ尽くし、
1: フルーツサンドがついてて、ほんでフルーツの、フルーツティーっていうんですか、それハーブティーみたいなのがあって、まあ、それもコーヒーとかに変えれんねんけど、うん、まあ、ここに来てコーヒーにして、ほんでハムと卵のサンドイッチにも変えれんねんけど、ここに来て1800円で千匹屋で普通のハム卵サンド頼んでコーヒー頼んだらアホやろと思ってだからフルーツサンドとフルーツティーにして、でワッフルも美味しくこれは味わって食べようと思って、まだ新幹線までまだ1時間以上1時間半ぐらいあったから、ここで時間を潰さないとまた行くとこがなくなると思ってめっちゃゆっくり食べて、うん、でも美味しかったですけどね、なんかこう見てたら千匹屋っていうのをその地下街のなんか地図に書いてあったからね、うん、行ってみようと思って行ったらモーニングって書いてたから、あーもうこれと思って食べましたけど、もう それが一番優雅
0: なるほど、
1: はい、ご飯でしたけれども ね、はい、まあ、そんな感じだからもう未だに疲れは取れてませんでも今週も忙しいでしょ、
0: まあそうね、
1: 今週の土日ね、日曜日ミッチョンあるしね、
0: あ、そう、もう今のうちにね、まだまだ行けますからね、はい、今日の日付変わるまでは、
1: はい、ね、なのでミッチョン来たい方はね、
0: ぜひ応募してください、
1: 応募してくださいね、はい、はい、なのでまあそんな感じでね、今週の土日も忙しいしさ、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: で今週もちょこちょこないごちゃごちゃちょっとずつ用事があるから、なんとなくこう一日だらだらできる日がなかったから、うん、なんとなく体が疲れてる、
0: うん、
1: うん、まだもう若くないなと思って、
0: なるほど、ね、
1: そこは体を大事にせねばなと思いながら、はい、はい、省エネで頑張っていきたいと思います、
0: はい、 はい、じゃあコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。まず一番乗りいちごさんでしたね。斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そして田口さんです。皆さんこんばんは、よろしくお願いしますということです。そして里潤さん、サイザーボスミチノンこんばんはといただいております。いちごさん、おお二人とも薄着の装い、初夏の色合いも濃くなりましたねと。今日の京都暑かったですか。
0: 暑かったですね。
1: 暑かったのかな。
0: 雨か、ずっと雨。
1: もうすごい雨。
0: じゃじゃ雨やね。
1: じゃじゃ雨です。こんなに雨降るの久しぶりっていうぐらい雨降ってます、うん、はい。だからまあ涼しくもないけどね、なんか変な湿気がある感じはします ね。 そうね、うん、そして高橋さんですね。皆さんこんばんはと、いとしのサイザーさんこんばんはといただいております。そしてキャッチャーさんですね。サイザーさん、みちこさんこんばんはと、今夜も尺八までよろしくお願いします。リスナーの皆さん今夜もよろしくお願いします、はい、といただいております。そしてたまこさんですね。斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんはと、よろしくお願いしますというふうにいただいてます。佐藤さん、こちらは問題なく聞こえてますよということなので、ね、なんとなく なんでこんな響くんやろうと思いますが、まあいいや、うん、声ちゃんと聞こえてますよと。そしてたまこさん、みちこさんヘアスタイル変えられましたというふうに書いてくださってますけど、そうだからそのセカンドに行く前に、うん、いや髪切っとこうと思って水曜日やったかな、先週の水曜日か木曜日じゃないね、水曜日、うん、だから先週の木曜日にはもう変わってたんやけど、今多分これお風呂上がりやから、なんかなんとなく変わってる感じに見えるのかもしれないね、うん、なんか湿気でもすごいし、
0: はいはいはい、
1: なんかわっさわさなってますが、はいね。そして茶太郎さんが来てくれましたね、はい、皆さんこんばんはといただいてます。そしていちごさん、タイムマシーン3号の YouTube に始まり、今はさまざまな芸人の動画を見ていますと。
0: ほう、
1: 滑り芸のサバンナ八木さんの動画まで見始めてしまいました。ファイナンシャルプランナー1級の知識を武器に割と面白い動画に作られています。お金の話ばかりしてはるもん ね、 はいね。茶太郎さん、今週は火曜日の朝に上司から電話があり、うん、急遽仕事場が今日まで休みになりました。そうなんや。そしてラッキーちゃんですね。太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと。セカンドは予想が外れてしまいました。シャンプーハットかなと予想したのですが、トットは面白かったですねと。木曜日、今夜もよろしくお願いします。
0: だからシャンプーハットとか、まあ、去年やったらハリケーンズとかね、うんうん、ボンチとか、うん、あのクラスの人が優勝する感じではあんまないよね。
1: まあまあまあまあまあ、
0: まあ、出て出たら盛り上がるけど、まあもうね売れてはるからさ、
1: うん、そうや
0: 気持ちとしてはね、
1: うんうん、でもなんかああいう人たちが出てくれると、
0: ちょっと ねテンション上が
1: るし、なんかだって18年目とかばっかりになってきたらさ、うん、なんか M1 出れへんくなったからこっちに来て早い漫才みたいな感じになるからね、うん、やっぱりなんかこう20年超えてきた感じの人とか、だってパンチとかもね、うん、もう30年とかになる、え20年か
0: 20何年かやな、
1: うん、ねすごいもんね、うん、
0: 黒帯かかってたね。
1: あ黒帯ね、まあやっぱりね
0: 大丈夫かこのテンションでずっと行くのかと思ってたけどなそれで取れたからヤングはすごい達者やなと思った、さすがに。
1: まあそうですね、う
0: ん、全然なんか売れるんじゃないと思うんだけどね。
1: ねなんか なんかのツアーに出ることになってどうのこうのってなんか書いてはったからね、はいはい、結構好きな方たくさんいらっしゃると思いますよ、うん、ねいちごさん、うどん屋でジャズって書いてます
0: よ
1: ね。いや全然京都の店大体ジャズですからね。
0: 天ぷら屋でもジャズ
1: も、ね、そう 何入ってもね なんかもうなんやよ分からへんジャズがずっと流れてますね、うん。茶太郎さん、大宮の駅中、これ多分埼玉の大宮かな、
0: はい、
1: 昭和横丁で店内は夏メロが流れてて、松田聖子とか中山美穂だったりのポスターが貼ってあります。
0: そこまでちゃんとするってことね、うん、音楽だけじゃなくてね。
1: ね、
0: いいですね。
1: あすごい、たまこさんも書いてる。あれサイザーさん少し痩せられましたか、気のせいかな。さっきもなんか自分でね、俺ちょっと痩せたよなって言ってたもんね。そう、うん、なんか痩せたんかもしれませんね、うん。いちごさん、そういえばすけさんうどん行ってみたいと。千葉だといちごの家から遠いところばかりなんですと。コシのないごぼ天うどん気になるなと。デザートにつくぼたもちもって。
0: そうなんだ。だって昔あれやんかな、昔というかその力持ち食堂系ね。
1: あそうやね。
0: はうどん屋で丼とかもあってて、うん、表にショーケースにおはぎとかね、
1: うんうん、
0: 置いてるの、まあ、商店街に必ず一軒二軒あったら、
1: うん、まあね、
0: もう最近トントン見なくなりましたけどね、う
1: ん、この間なんか初めて入ったスカイラーク系のハワイアンレストランがあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそこがもう閉めますみたいな、うん、 美味しかったんですけどね、うん、多分あれちょっと値段が高いし量が多いからなんか使いにくいんやと思うね、ね、ちょっとね、でなんかもう閉めますって言って、うん、7月からスケさんうどんに変わります
0: あなるほどね
1: 書いてましたけどね、同じスカイラーク系なんかもしれませんね。そしてたまこさん、イオンは私たち今私たちの若かりし頃の曲が店内放送、そうなんや、たかしさんもたまこさん確かに先週ぐらいからサイザーさんちょっと痩せたなと思ってました、痩せるなんて羨ましいと書いてくれてるね、
0: まあ、ありがとうございます、
1: はい、そしてキャッチャーさん、君を見かけたはサイモン&ガーファンクルっぽく聞こえるかもねというふうに書いてくれてますね、そして
0: キャッチャーあの曲は本当にねちゃんとそのいろんな人に分析してほしいですね、あの行動進行、ちょっとあれ自信あんねんけどな、
1: なるほど、じゃあキャッチャーさんに、
0: ああぜひ ね
1: あの分析して、はい、あのぜひブログに書いてください、
0: 書いてください
1: 、そしてキャッチャーさん、海外の友人に言わせると、うん、日本語の喋りはマシンガンを撃っている音に聞こえるみたいです、彼だけかもしれないけど、
0: そうなん
1: ですね、
0: なんなんやろうな、まあ母音が少なくて子音をはっきり言うつのあるかもね、
1: あ日本語、
0: 日本語そんなことないですよってこれ結構カカカカカカカカって聞こえるね、
1: あーなるほどね、
0: ね、Not all とか言ったら別にそんなんや Not all みたいな感じで英語やとね、そんな、
1: あーなるほどな、うん、そんなんあんのかな、ラッキーちゃん、5月も下旬になり本当に暑いですねと、今日の関東は寒かったですということで、寒かったのね、高橋さん、自分は仕事が忙しいとストレスで食べるに走るので太ってしまいま す,
0: いやそう、僕もそうです、うん、もうそういう仕事でストレスなので、うん、もうとにかく食べて気分転換しないとと思うわけ、
1: そうね、
0: でいうね、まあまあ、で高橋さんも
1: 食べたい症候群、
0: ね、そうで高橋さんもどうか分かんないですけど、うん、こういう、まあ、あのまあ言うたらこうフリーなフレックスタイムな仕事なので、うんうんうん、自分で休まないと休めないわけですよ、うんうん、時間来たからってわけにいかないので、うん、だからなんかやることが片付かないとずっとやってるみたいなんで、うんうん、で手を離す瞬間がもうトイレに行くか物食べるかしかないわけ出ないとキリがないから、うんうん、だからもうあのお腹空いたことを意識して食べるっていうふうにしないと気分転換ができないとね、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどね、でまあ、あとお酒をねもうあんまり飲まなくなったっていう、
0: 今ねちょっとそこはね
1: バンさんの番組の時ぐらいですか、
0: はい、
1: はいね、なのでちょっとそれはましいかもしれませんね、うん、で、今夜は81年なんですね、
0: あそうです、
1: はい、きっと分かんないはずって書いてますけどね、
0: そんなことないでしょ、
1: いちごさんがね、81年は柏原芳恵ちゃんがブレイクした年、いちご的には楽しみですとね、はい、そしてたかしさんも81年だとマッチとかユーコ
0: と
1: 弥生とか
0: ですかね、
1: 書いてくれてますね、
0: レコ大シリーズの時出てきましたね、いうことだよね、
1: は
0: い、
1: ね、たまこさんがね、布が増えるって書いてくれてあの KC さんって基本的に夏は短パン
0: にアロハ
1: にアロハみたいな格好で、うん、あのステージ上がらはる人なんですけど、そうそう、なので結構そういうね、あのちょっと胸もガッと開いてる感じ、
0: まあサーファーなんでね、
1: そうそうそう、
0: KC さん自身がね、
1: なんでね、まあ、
0: そういう海の男
1: なんですか、そういう感じなんですが、うん、まあまあまあね、布が増えてきたという感じでございますね、斉田さんも際どいところを攻めてきますよね、確かに難しいとね、高橋さんが書いてくれてますね、
0: はいはいはい、
1: ラッキーちゃんがね、由美子さんの撮影は綺麗ですねと、
0: あね、
1: ラッキーちゃん映っていたよ、すぐ分かったよ、ほんまかほんまかバレバレって書いてほんまか、ねえーそうね、みちこさんいい経験しましたね、うん、というね、花澤香菜さんは会えたのって書いてるけど誰やろ、
0: あのとなんとかスーパーオーディエンスじゃないの、
1: 違う違う、そんな名前じゃなかった、
0: あそうやった、
1: うんうん、だってリンゴリなユーコリンとかなユーコリン、
0: 誰も知らんかったけど俺ね、あのスーパーオーディエンスとか、
1: そうそうそうそうね、うん、最後の金属バットは点数つけにくいですよ ね、とね、
0: 1でもいいし3でもいいし、
1: ね、
0: まあ、2でもいいしみたいな、
1: ね、そうそうそうね、ゆりかもめも初めて乗りましたよ、
0: うん、
1: でこの花澤香菜さんは誰か分かんないです、ごめんなさい、 あのあれの人かな、アナウンサーの人かな、
0: アナウンサーは何やったっけ、
1: うん、名前覚えてない、
0: まなみ、なんとかまなみちゃん、
1: あそっか、うん、ね、お台場は暑かったです、
0: うん、
1: はいね、お台場から神田はちょっと面倒な移動でしたね、うん、ということで、そうなんですけどね、まあまあまあまあ、あの分からん人間からするとそんなもんですよ、うん、ね、モーニングに1800円って書いてますけど
0: ね、ホテル並みですね、
1: ね、うん、プラッとこだまじゃなくて普通にあの望みで行きました、はい、東京も午前中はやばい雨でしたということでね、うん、そうなんだね、そして時代の嫁さんですね、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんは、まあ、とよろしくお願いしますと、いちごさん、じゃじゃ雨、そんな言葉あるの大雨ってことって書いてますけど、
0: じゃじゃ降りっ っていうやんか、うんうん、それも多分関西だけなんだな、大阪だけなんかな、
1: どうなんでしょうね、ジャジャブリは言うよね、
0: まあ、土砂降りのことやわ、
1: あそうやね、そうやね、
0: 土砂降りが関西でジャジャブ、うん、ジャジャ降りやわってなって、うんうんうん、その変化形でジャジャ雨ってなるな、そうやな、ジャジャ降りの雨の省略形ですね。
1: 関西人ってさ、うん、なんかそのババゴミとかさ、
0: そうそうそう、
1: なんかそういうそのさ、うん、なんかこう点々つけたがるよね。
0: その音で楽しめてね。
1: ね、まあ、通じるけどみたいな。そうやな、うん、
0: ダダゴミとか。
1: そうそうそう、
0: ね、ババゴミとかダダゴミとか。
1: はいね、石垣さん来てくれましたね。皆さんこんばんはといただいております。佐藤潤さんね、千匹屋のモーニングググってみました、贅沢って書いてくれてますね、もう唯一の贅沢でしたね、はい、高橋さん、みっちょのライブ申し込みました、自分はくじ運悪いので当たらないと思いますが、万が一当たったら新幹線のチケットを買わなければ、
0: そうなんや、
1: わあすごい、
0: すごい、
1: 早くね、あれを言ってあげないと、
0: ね、そうです、明日発表しますので、
1: はい、ね、はい、すごい、あ、じゃあ高橋さん、私も現場行くんで、
0: お、ね、はい、
1: 昼の部も夜の部も私はいるので、斎田さんは昼の部にしか、ね、いられないんですけど、はい、私昼の部も夜の部もどっちもいるので、は
0: い、見つけたら声かけてください、
1: はい、見つけたら声かけてくださいね、それもう当たったこと前提になってるけどね、みっちょんのイベントって今週末 ABC ホールであるやつ行きたかったんですよね、
0: 行きましょうよ、
1: いや仕事じゃない、
0: まあ、抜け出したらいいじゃないですか
1: 抜け出したらやばいやろ、
0: 抜け出したらあーちょっと言うてね、
1: うん、お腹が痛いとか言
0: ってトイレから出れなくてみたいなね
1: ね、あ、声優の人なんかな、花澤香菜さんは人気の声優さん、その人があそこにいたの、
0: いたんじゃない、
1: どうなの、いたかな、うん、そして進次郎さんね、はい、三沢さん、みちこさん、皆さんこんばんは、と今まで残業でした、今日は遅くなりましたので車で帰りますので、この番組終わってから帰りますので車中泊になるかも、
0: そんなんなんや、
1: いや車の中でなんかスマホかなんかで流しながら、
0: あ、まあそうね、
1: 帰ったらいい、よくない、大丈夫、気つけてね、 そこまで無理 しなくても
0: いい、よっぽど電波がないんじゃないですか、はい、移動し始めたらもう、
1: そうなんかな、うん、
0: 森の中走るんじゃない山の上とか
1: そうなんかな、フジテレビに出てる声優の人、そうなんや、ね、いやいや無理しないでね、あとは石垣さんが、斉田さん、みちこさんこんばんはっていただいてますね、
0: はい、
1: 10年前くらいに人気があった萌え系声優さんなんですって、
0: 10年前でも2016年
1: か6年とかですね、もうこれがパッと出ないよね、はい、そして、美香子さんがね、こんばんはといただいております、そしてモーリーがメキシコ、うん、ソンブレーロタコースって書いてくれてますね、
0: まあね、もう日本といえば寿司天ぷらっていうのと同じよね、
1: うん、まあそうやな、そしてねモーリーが、ね、
0: 大阪ではたこ焼き言ってるんですよ、
1: そうやな、ウォーリーミチコを探せというふうにね書いてくれておりますが、うん、はいね、伊坂さんこんばんはと、今から参加しますと書いてくれてます、ありがとうございます、美香子さんね、ボスはどんな風にして痩せたのですか、食べ物を気をつけてるのですかということです、
0: いやだからね、その、まあ、特にずっと去年から、まあ、こうパソコンに向かう仕事が増えます、うん、体が、まあ、動かすことが減ってます、うんうんうんうん、バキバキと体が痛い、ね、凝りますっていうのがあると、で、あれなのよね、そのこう脳は疲れるけど体は疲れてないという
1: あるね、
0: ことがなるから、まあ、うん、それ疲れが取れないわけですよ結局、はいはい、うん、寝てもすぐ起きるしみたいなのがあって、だから睡眠がなんかすごい不安定になってて、しかもまあ、うん、時間もね、はい、早い時もあれ遅い時もあれやんか、うんうん、でそれでお酒飲んで寝るともう何がないのか分からなくてくるわけですよ、
1: もうね本当にダメですね、
0: だからまあそれはちょっとと思って、ちょっとお酒はまあ日々はちょっと減らしましょうと、
1: うんうんうん、
0: で寝るタイミングにいい睡眠とかないととか思って、
1: うんうん、
0: でやってます、でからあともう一つはそのさっきも言いましたけど、食べることが楽しみになってしまうので、
1: はい、
0: 一時ね、
1: すごいよね、私はそういうのがないからな、食べることが楽しみ、
0: だからやっぱりそれはあれやで、そのこうずっと動かない、家におる、パソコンの前におる、
1: うんうん、
0: っていうことは、
1: うん、それくらいしかないねんな、
0: そう、ないね、こう気分転換が、
1: はいはい、
0: だからそのなんかそのことで無理やり席立たないとってあれやか、
1: うんうんうん、
0: もう昼食べなあかんな、昼ないしょ、うんうん、だほなもうちょっと仕事まで、もうほんだろうか、リュウジのやつ見て、
1: うん、だからそれが偉いなと思うね、うん、私全然ゆで卵でいいからさ、あ、全然そこに何でも、うん、もう考える方が嫌やから、
0: あ、そう、
1: もう何食べようって考えるのがもう嫌やから、 もうなんかそこにゆで卵があったら、あ、よかった湯がいといてと思って食べる方が楽。うん、だからな、まあそこはだから、あの結構それはあると思うねんな、うんうん、人によってな。
0: そだからその、うん、まあそれこそ、いや、あのそのリュウジのやつが見るまでは何か、うん、食べようと思ってももう決まったことしか作らないやん、
1: うんうん、
0: もう簡単な、まあ、卵焼いてご飯とか、
1: はいはい、
0: ちょっと鶏肉買ってきて、うん、ペペ親子丼とかも、うん、そんなパターンしかないわけよ、うんうん、あとはもう焼きそばかみたいな、うんうん、でもそのリュウジのやつを見ると、うん、あのあ何、ちょっとした麺と あ, のあれがあればラーメンが家で作れるのかとかさ、
1: うんうんうん、
0: いうね、あ、何のこうホイコーローの粉作れるのか思うから、
1: まあそれで 2,30 分ね料理してると気分転換にも ね, ねあるし、
0: ちょっと楽しみになるやんか、
1: うんうん、
0: でこう あと2時間頑張ろうとかそんな感じになる、はいはい、でそれはすごく切れ目として大事やなと思うんだよね、うんうん、なんかそれで、中でちょっとその食べ物も、
1: うん、
0: まあ、一通り作ったからさ、美味しそうなやつは、
1: うんうん、
0: それまでもうずっと飛ばしてた、うん、あの何そのこう虚無の痩せ飯みたいなやつ、
1: あ、はいはいはいはい、はい、
0: あ、そうやってみようと思って、もやしだけでラーメン風になるとかな、
1: はいはいはいはい、
0: ええと思って、うん、それは一通り食ったからもう、
1: うんうん、
0: そのちょっとしたカレーとかも作ったし、
1: はいはいはい、
0: だから、あ、じゃあもうもやしとこれだけど豆腐と肉だけで簡単に肉豆腐、
1: うんうん、
0: あ、やってみようみたいな、
1: うんうん、
0: なら、まあ、買うものも、まあ、何もしょうがと何とかとか置いときゃ、
1: うんうんうん、
0: もう作れるやんか。
1: いいよね、美味しいよね、
0: うん、面白い、うん、なんかそういうちょっとしたなんかこうか軽い手間でいろんなものが作れるというね、
1: うんうん、そうやね、
0: それです。だからもうそれで今、うん、もうあのちょっとこう、うん、ちょっと健全な
1: ね、
0: いいよね、そこからね、
1: はいはい、高橋さんがね、俺がサイザーさんの食事を作って食べさせてあげたい
0: って、ね、そんな美味しいも作れるんですか
1: 得意なら
0: 得意なら
1: 得意ならぜひ、はい、ね、まあまあ進次郎さんもね、あのコメントとかできなくても全然いいので、
0: はいはい
1: はい、あのお耳だけね、はい、流しながら、
0: はいはい、
1: ね、あの車やったらね、
0: う
1: ん、ポイッと
0: そうそう、
1: ポイッとどっかに流しながらね、はい、家で寝るのは大事ですよ、ほんまに、
0: ね、う
1: ん、もう車中泊なんてもうそんな、私よりも年上でしょダメダメ、もうそんなのは ね,、
0: まあまあ、う
1: ん、
0: ね、
1: ちゃんとお家帰ってお布団で、ね、うん、寝るだけでも全然疲れの取れ方が違うので、はい、無視しないでくださいね、はいね、食器洗いがめんどくさいですね、
0: めんど
1: くさいですね、
0: でもそのいろんなある家事の中ではまだ食器洗いマシや、俺の中では。
1: ああ、なるほどね、
0: まあ、うん、あのゴールがすぐ見えるやんかも。
1: ああ、まあ減っていくからね、
0: そう、うん、そんなアホほどダメない限りは、
1: うん、
0: まあ、あれも気分転換ですよ。
1: なるほどね、はい、
0: そんなに俺気の長い方ではないので、
1: はいはいはい、
0: 掃除とかの方がまあ、まあ、1日がかりと思うから、ね、掃除しようと思う。
1: ああ、なるほどね、はい、じゃあシャカシャカっとしていただく感じで、
0: はい、
1: はいですね、まあそんな感じかな、時間的にもちょうどいいかな、今日は15分押しでございますので、
0: はい、
1: はい、皆さんちょこちょこっとね、うん、残業するつもりで聞いていただいて、
0: ね、
1: 今日はクイズコーナー1981年、
0: は
1: い、1週目ですから、
0: う
1: ん、まあ、でも80年代ですから、
0: そう、ね、
1: まだ何週ぐらい続くのかね、楽しみにしておきましょうよ、
0: う、
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: そんな感じで、では、はい、この後はギグ的トップ10、それからサウンドストリームに行きましょう。
1: はい、ただてのうちも見せずに
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。小さな幸せと切ない思い、あなたに届け、四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのモミーユリナセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中、バームトーンレコード。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね5月ももうね、終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もねいろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下圭司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます、ね、今までの KC さんどちらかというとねキラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとね、まあ、大人っぽいって言っても、まあ、十分大人なんですけれども、なんかそういうねちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から5ランクダウンです。もみゆりな開いたトランプ。第9位7ランクダウン顕著君に伝えるメロディ。第8位は15ランクアップです、シェイクマイデイズ君を見かけた。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ桜前線は5ランクアップです。第5位もみゆりな透明な水が13ランクアップ。そして第4位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン、そして2位だった顕著君に伝えるメロディーが7ランクダウン、そしてそんな感じかな。はい、そしてね透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズシーレツ15番。19位シェイクマイデイズティントリップトリップ。18位和田雅則歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズアネモネ通り。16位和田雅則大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ独り占めの夢。12位シェイクマイデイズファラデーだったら。11位もみゆりな日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップです、もみゆりなガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしました、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとねただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこがお仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにねまた KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形にしまして、今週はそんな山下 KC さんのこの曲を聴いていただきましょう。空を見た。

ということで今週は山下圭司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もね、どんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなので、あまりまだね、全貌は分かっておりませんが、あのジャケットを見ながらね、どんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でね、その新曲も歌うそうですので、はい、ぜひね今のうちに会員になっていただいて、はい、そのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね、 KC さんもみゆりなど続きますので、はい、そちらの方もぜひファンの方はね楽しみにしていてください。というところで、さあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね海外の動向も気になりますので、まあそのあたりもねまた新しい情報があったらお伝えしていきます。ということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: ミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、まあ、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、
1: はい、
0: まあ、年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね、今問題を作っているわけですけれども、う
1: ん、はい、
0: ザ・ベスト10はまあ1978年1月にスタートしまして、79年までかな、
1: うん、
0: まあ、約10年間、まあ、じゃあ長いような短いような10年ですよね。
1: まあね、
0: でも一番その昭和の後半 の, その歌謡界が最も華やかだった、
1: うん、
0: まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、さまざまなジャンルの音楽がね、お

0: 茶の間に本当にヒットしてたという、はい、そんな時代ですけれども、うんうん、先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年
0: でした。そうですね、はい、まあ、最初に78年で始まった年をやりまして、次85年をやりまして、そして今週からは1981年です。
1: はい、
0: いいですね、81年ね、
1: はい、
0: どうですか、みちこさん的には81年
1: というと、私6歳なので、
0: ああ、
1: うんって感じですね。
0: なんか残ってる
1: よ、知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなと思いますね。
0: なるほどね、はい、はい、じゃあまあ一旦ね、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週は85年の最後、うん、10週目でした、はい、ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、うん、小泉京子さんで常夏娘、菊池桃子さんでもう会えないかもしれない、うん、アルフィーで霧のソフィアでした、うん、そして何位になったでしょうかは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組でした、
0: ね、はい
1: はい、
0: まあね、まあ、アイドルって感じもしますけれども、うん、まあ、81年、まあ、1980年で大きく時代が変わりましたが、その受けたのは81年です、はい、今から考えると、まあ、そのアイドルも来たけれどもニューミュージックもあってベテランもいてみたいな感じじゃないかなと思うんですよね、はい、うん、とはいえ、まあ、ピンと来ないでしょ普通は。
1: まあそうですね、はい、
0: なので、1週目ですので、
1: はい、
0: まずはこの81年のヒントとして、うん、年間1位だった曲を聴いていただきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さんで、
0: はい、
1: ルビーの指輪。
0: あ、さすがによくしてますか。
1: そうですね、あのベスト10で赤い、うん、ね、椅子になったやつ ね、
0: なったやつね一応映像でも見覚えはある、記憶には
1: 見覚えはあります。
0: まあその後もね、何や言ったらそのシーンはね何回もね、うん、名場面で使われてますからね、うんうん、はい、はい、まあ、 あの僕らこのね、あのドンピシャの世代ですし、そのもうこれがどんだけ流行ったかというのは、うん、身をもってじゃない、身をもってか、あ、うん、知ってますからね、うん、もう本当にあのみんなレコード持ってたと言ってもいいぐらいの、僕も持ってるし、秋山君も持ってたし、うん、てっちゃんも持ってたし、花房くんですら持ってたんやからみたいなね。
1: そうやな、だからその海に捨てるみたいな、なかったっけ歌詞に。
0: あ、海には捨てない、
1: あ、せんか、捨ててくれ言うてる
0: だけ、捨ててくれ言うてるだけで、
1: ね、ルビーの指輪、
0: もうそうそうそう、
1: ね、そのルビーっていくらぐらいすんねやろみたいなのとか、いろいろ
0: 考え
1: ましたけど ね、はい、
0: まあ、あのこれについて、ね、なぜそんなに売れたかというのはまた後ほど解説したいと思うんですが、まあ、とにかくもう大ヒットです、はいはい、レコード大賞の時もやりましたが、レコード大賞もほとんどの賞持ってったっていうね、
1: うん、
0: この曲ぐらいですよ、そんなことになったのは、ね、でして、うん、売り上げが134.1万枚、
1: はい、
0: もちろん1位ですね、ベストでも1位ですね、年間でも1位です ね、
1: はい、
0: 完全勝利ですね、うん、ハットトリックとかそんな感じですね
1: 、はい、なるほどね。
0: ということでこの曲がヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。そして2年の月日が流れ去り、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1981年のザ・ベストテンランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解してくださった方には太田美智子より、スピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10じゃなくて、オリコンでのランキング重視です。はい、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: ということで今週は1週目なのでね、うん、まあ最初から見ていきましょう。全曲1位取ってます。
1: お、枚数勝負ですか。
0: 枚数勝負ですね。もうこの年を代表するヒット曲が出てきますので、
1: 今日はいっぱい当たる人がいるかもね。
0: あ、もう今日はね、大盤振る舞いですよ、ね、うん、みんな持って帰ってください何をやそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: これ1位取ったんやって感じですね。
0: ああなるほどね、なるほどね。
1: あれじゃないんやと思いました ね、
0: はいはいはい、はい。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: こんなに好きやのに釣れないな。なあ。
1: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
2: 持ってましたでも6歳やったんやと思って、それに驚き、
1: あれ
2: 6歳やったんやえ嘘みたいな感じがする。今日これの枚数発表したうちの1枚は私ですから。
1: あーなるほどね、
2: はい、はいはい、 OK です。
1: できましたか。
2: はい、
1: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
2: 4曲目。
1: 2番目に売れたのは
2: 3曲目。
1: 3番目に売れたのは
2: 2曲目。
1: 一番売れなかったのは
2: 1曲目。
1: おその理由は、
2: だって4曲目は私ですら買ってんねんで。
1: あね、
2: まあそれは親に言って買ってもらってると思いますけど、うん、だからほんまにこの芋菌が出てるこの金ちゃんの番組と、うん、はい、ベスト10だけは見たいって言って、うん、もう全部寝る用意して10時まで、はい、見てもいいみたいな時代やったんで、うん、
1: はいはい、
2: もうそれはもう売れてると思うので一番にしました。
1: なるほど。
2: でその次に売れてるのが、まあ、うん、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、うん、3曲目の方はねやっぱりこうちょっと、はい、皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ1曲目ですよ、これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな、枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあおのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
1: なるほどね。
2: はい、なので私は4321にしました、
1: はい、
2: では皆様の回答をご紹介していきます、うん、ダーハマさんが1324、うん、美香子さんが1432、うん、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3142、うん、モーリーが1423、うん、伊坂さんが1342、うん、となっております。
1: なるほど。
2: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか、ラッキーちゃんが1423、さとじゅんさんが3421、たかしさんが1432、ちゃたろうさんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄司さんが1432、そして時代の嫁さんが3421、たまこさんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
1: なるほどね、
2: うん、
1: それでは
2: おっときました、
1: 早速
2: 自信あるで
1: 回答と解説に移っていきましょう、
2: はい、
1: まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
2: 近藤雅彦さんで、うん、スニーカーブルース、
1: はい、これ覚えてますか。
2: いやだからそんなに覚えてなくて、さえださんが歌うからさ
1: まあね
2: あの晩さんですら1音目が何のとかわからへんっていうことでおなじみの
1: ね、マッチとデビュー曲ですよね
2: はい、
1: まあマッチがどうだったか当時のね空気感ですよ、うん、
2: まあまあでもとしちゃんの翌年かなんかでしょ、
1: う
2: ん、
1: あそうそうそうそう、
2: ね、だからなんかそのジャニーズの、うん、そのソロの男子アイドルみたいなのが、はいはいはい、ちょっとこうね、
1: うん、
2: あのみんな注目してた頃やと思うので、
1: はいはいはい、
2: それで言うとなんか、まあ、最初のスタートダッシュは良かったんちゃうかなっていう気はする、ね、するのはするんですけど、でもレコード買うかなっていうところが、うん、ね、オリコンはレコード買わないとダメなんでね、
1: まあ、そうね、
2: うん、
1: でそのこれね、あの、まあ、トシちゃんね、
2: うん、
1: あのまあ、このベスト10シリーズはまだ出てませんけど、
2: うん、
1: まあ、いろんなところ言ってますけど、まあ、うん、そこまで売れると思ってなかったけどめっちゃ売れたんですよね、トシちゃんって。だからそれまでジャニーズ全然ダメだった時期があるので、
2: はいはいはいはい、
1: ほんで一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
2: ああ、そうか、
1: そう、その金八先生の
2: ことがあって、はいはい、あ、まだ出す前からってこと。
1: そうそうそうそう
2: そ
1: う、
2: そうか、なるほどね。
1: だからその前評判があってで、うん、みんなまだかまだかと。
2: ああ、ジャニーズそれようやるもんね。
1: あ、そうそうそう、
2: デビューまだしてないみたいなね。
1: そう、うん、だからもうで、もうトシちゃんがマッチと決めてたし、うん、絶対にヒットさせなるということで。
2: あ、そうか。
1: で、あの発売日がね、80年の12月12日なんですよ。うん、
2: おお、
1: そんな年迫った頃に。
2: キワキワ。
1: そう。
2: うん、
1: で、なんでやろうと思って、まあ、だから何としても1位を取る。うん、だからそのあんまりちょっと少ない少ないライバルがそんな時期に出すのみたいなこともあったりとかしたんですね。 ね、うん、まあ、そんだけの戦略的な意気込みを込めてやったわけですよ、うんうん、
2: はい、
1: まあ、もちろん1位ですけど、
2: はい、
1: オリコンでもベストでも1位ですけど、
2: うん、
1: 売り上げがなんと、
2: はい、
1: 104.7万枚。
2: わーすごい、すごいね。
1: オリコン初の初登場1位を取ったっていうね。
2: あー、そうなんや。
1: オリコンでなかなかそういうのないですからね。
2: そんな頃からそんなことやってたんやな、ジャニーズ
1: は。そう。
2: あー、なるほど、
1: ね、もう早くもね、だからもうトシちゃんの成功すりゃいないやとこですよね。じゃあ続いていきましょう、
2: はい、
1: 今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。愛してる愛。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
2: これがわからないんですよ、うん、シャネルズ。
1: あ、シャネルズですね。
2: で、タイトルがわからない。
1: あ、そうか、そうか、うん、街角トワイライト。
2: あー、街角トワイライトね、まあ聞いたことあるね、うん、
1: はいはいはいはい、うん、だからそんなに印象はない通りの
2: ない。
1: でシャネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。
2: あれでしょ、なんか未成年とみたいな、飲酒みたいな、
1: いや、陰
2: 行みたいな、
1: 陰行ですね、もうね、はっきり言いますけど、ひどい話ですよ、
2: まあまあ
1: ね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないですけど、
2: はいはいはいはい、
1: まあ、そんなでちょっと謹慎して、うん、これが復帰時代なんですよ。
2: あ、そうなんや。
1: でそれまでランナーウェイとか、トナイトとかハリケーンとか割とねこうポップな、
2: あ、そっちの方が前なんや。これいつもなどっちやったかなって思う、
1: ね、もうランナーウェイがデビューですからね。
2: あ、そうなんや。シャネルズ、
1: シャネルズ、
2: ラッツ&スターは、
1: だからその後解散、シャネルズ解散して前の5人だけでラッツ&スターになるわけ。
2: そう、
1: 後ろ全部切った
2: ん。これいつもね、いつもこれが分からへんのよな。
1: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね。
2: 50
1: 年代っぽい、
2: はいはいはい、
1: まあね、そのずっと割と明るいね、ドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、うんうん、まあ、そんなことしでかしたから、
2: はいはいはい、
1: 復帰できないその明るい、まあ、パリピな曲歌われへんやん。
2: あ、
1: だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったのよ、
2: はいはいはいはい、
1: でこれがまたねちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、
2: うんうん、
1: もちろんどっちも1位ですが、
2: はい、
1: 売り上げがなんと、
2: はい、
1: 71.7万枚。
2: そうですか、
1: はい
2: はい、
1: じゃあ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
2: 松山千春さんで長い夜、
1: うん、用意してますか。
2: まあまあって感じですね。
1: 聞き覚えはある。
2: もちろん曲は今となれば知ってますけど、
1: はいはい、
2: 当時はだってこの人、
1: まあ、
2: ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり、
1: まあ、
2: ピンとこないって感じでしたね、
1: はいはいはい、知らないと聞いて、今改めて聞いてどんな印象を受けたと思いますか。
2: いや、まあ、売れるやろうなって感じはしますよね、
1: うん、まあ、先にね季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークの、ね、
2: はい、
1: 曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調になってみんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。
2: あ、これロックなんや、
1: まあ、曲聴いたらロックでもなんでもない
2: ね。そうね、ロックなんやと思った今。
1: で、まあ、こういうサウンドでちょっとこうね、うん、垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で2回目のベストでも出ました、
2: はい、
1: もちろん1位ですが、
2: はい、
1: 売り上げがなんと、
2: はい、
1: 86.6万枚。
2: うわ、言うほど売れてない。
1: まあ、あなたが言うたように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあ、それでもテレビも出てないし、まあ、偏ってるのは偏ってるわな。
2: まあまあそうですよね、
1: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな、
2: まあ、そうやな。ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、
1: う
2: ん、でも茶太郎さんは、うん、マッチが一番だってって書いてますけどね。
1: そりゃそうでしょうよみたいな。
2: 書いてますよね。
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。変なとこ出たな。ちょっと、まあ、後で切るのはちょっと待ってましょうね、
2: はい、
1: さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
2: イモキントリオで、
1: うん、
2: ハイスクールララバイ。
1: トリオ知ってますか。
2: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
1: あ、ね、
2: 持ってました。レコード持ってましたよ、
1: はいはいはいはい、
2: めっちゃ覚えてる。めっちゃ好きやった。
1: 良い子悪い子普通の子も見てた。
2: めっちゃ見てた、めっちゃ好きやった、
1: ね、まあ、
2: あの番組めっちゃ好きやった、
1: はいはい、うん、まあ、金ちゃんも全盛時代ですし、
2: うん、
1: どの番組もね視聴率取ってて、
2: うん、
1: でこれもみんなねお茶の間全員知ってましたからね。
2: そう、
1: 老若男女、
2: うん、
1: でキャラも良かったしね、
2: うん、
1: はい、で曲もキャッチーで、
2: はい
1: はい、可愛らしい曲じゃないですかこれね。
2: そうですね、うん、もうなんかでも6歳やったりやってもうそれだけが下せないです ね、はい、
1: まあ、これにはいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりねデビューさせて、
2: はい、
1: で細野晴臣が関わってこういう曲になったということ
2: で、うん、ああそうなんや、なるほど ね、
1: おしゃれよね。単なるコミックソングではないというところになってきたわけですよね。そんなこんなもありました。もちろん1位ですが、
2: うん、はい、
1: 売り上げがなんと、
2: はい、
1: 104点、
2: はい、お、ちょっと待って、104点、
1: 3万枚
2: あ、私があと4000枚買っとけばマジか。
1: そうやな。
2: 私があと4000枚買っておけば。
1: マッチに買ったんや。
2: 4000枚じゃ足りや、5000枚
1: や。5000枚やな。
2: 5000枚買っとけば。
1: うん、
2: ということで、1、1、4、
1: はい、
2: 3人、うん、あ、なんか1、4、3人の人多かったな、
1: うん、
2: ちょっと待ち、ちょっと待ってよ、一番乗りの1、4、3人を探そう。
1: お、
2: あ、ラッキーちゃん惜しかったね。1、4、3、2、1、4、3、2、あ、たかしさんや。
1: お、おめでとうございます。
2: たかしさんと、1、4、3、2、あ、茶太郎さん、
1: うん、
2: 茶太郎さんで、1、4、あ、庄司庄一さんも、
1: お、
2: 庄司、庄一さんで、1、4、3、2、あ、田口さんも、
1: うん、
2: うん、ちょっと待てや。ほんでこっちが1、4、あ、美香子ちゃんや。
1: お、
2: はい、以上ですね。
1: はい、
2: はい、
1: また解説は後ほど。では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
2: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけど
1: タイトルがわからない原田真嗣
0: 原田真嗣
1: 原田
0: 原田真嗣
1: 原田
0: 原田真嗣
1: 違うこれ原田真嗣違うのこれ
0: 原田真嗣はこんな
1: 声原田真一
0: それ誰ですか誰ですか
1: えこれ誰え違うの
0: 原田真嗣はこんな声じゃないですよ
1: えマジチャ
0: ーあーチャーでもないですねまあチャーっぽいっちゃチャーっぽいけど
1: えこれ誰え原田真嗣やと思ってた
0: あ原田真嗣ではないですね
1: え誰ですか
0: クリエーション
1: あ知らんわクリエーションの、はい、何曲
0: えロンリーハート
1: わそれはあかんわ原田真一やと思ってたから9位にしたのに
0: あら
1: 全然違うじゃない、まあいいやダーマさん9位美香子さん12位クライさん8位、うん伊坂さん7位、うん、最初にはと言うから8位だそうですクライさんはね、そしてモーリーが10位
0: あ
1: で、こっちが田口さんが4位、
0: うん、
1: いちごさんが9位、うん、キャッチャーさんが15位、さとじゅんさんが5位、庄司翔一さんが18位、うん、時代の嫁さんが8位、ラッキーちゃんが10位、たまこさん16位、たかしさん18位、ちゃたろうさんが9位、うん、石垣さんが17位です。
0: おこれ当時ねそのドラマの主題歌ということもあってね、まあ流行ったのは流行ったんですよ。
1: はい、
0: でこれ好きな人多いんですよ。
1: ね、
0: まあ、勤労さんもめっちゃ好きでね。
1: あ勤労さん好きそう。そ
0: 一回タモフォーラーでもやったことありますよ。勤労さんが歌いたいって言うから。
1: あ勤労さんが歌ったんですか。
0: そうそうそうそう
1: たまにやってたね。
0: あそうそうそう。
1: おうおう
0: ねまあ解説の後ほどいくとして、まあこれ割と歌からちょっとねまあルビーの指輪のヒットもあったので、ちょっとこういうね、
1: うん、
0: ハードボイルドっぽいというか男っぽいという曲が流行ったんですけど。でこれねあのみんな知ってベストデンに出てたんですよ
1: へ
0: 歌ってた、
1: はい、
0: だから知ってるのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの、
1: はいはいはい
0: ベストデンでは8位でした、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 37.7万枚、
1: うん、37.7万枚、はい、
0: オリコン最高位は8位です、
1: うん、あはって言うから8位またまたこれ覚えとかなあかんやつ
0: そうやな
1: はって言うから8位クライさん正解やんだからハッと言うから8位やるねほんであとは誰か正解いたかな、クライさんと、うん時代屋の嫁さん、時代屋の嫁さんと、私も最初8位かな思ってんけどな以上ですね
0: はい
1: はい、おめでとうございます。
0: はい、では解説は後ほどサンド3もお届けしたいと思います。
1: 太田美智子でした。

0: はい、
1: ね、まあ、今週から、1981年に入りましたね、
2: はい、
1: まあ、81年、まあ、80年代に入りましたが、うん、まあ、80年代の全体的なイメージであるところの、まあ、シンセがいっぱいなってるとか打ち込みとかいう感じではまだないのよね、
2: はい、
1: 言うてもまだ生演奏生バンドの音が主流です、うんうん、ただ明らかに70年代と比べて音がこう垢抜けてるというかクリアになってるというか
2: 明るい感じがする ね、
1: その70年代っぽい暗さのがあんまない、ね、
2: はい、
1: まあ、そこは本当にそうなのね、う
2: ん、はい、
1: ガラッと変わるし、
2: だからその1位のルビーの指輪もちょっと暗めの曲やけど、うん、なんか後ろのギターが恐ろしいほどにかっこいいっていうね、
1: おしゃれな音してるね、だからそこはやっぱ 80年、81年、82年までかな、うん、81年82年がこういう今回みたいなサウンドになってます、
2: はい、
1: まあ、じゃあ早速曲を紹介していきましょう。今週紹介したのはヒントとなったのは今出てました寺尾明のルビーの指輪と、それから並べ替えクイズでは近藤真彦のスニーカーブルース、シャネルズの街角トワイライト、松山千春長い夜、芋筋トリオのハイスクールララバイ、それからランキング当てクイズではクリエーションのロンリーハートを聞いていただきましたが、今回紹介した6曲の中で、太田美智子さんの琴線に触れたのはどの曲？
2: とりあえずハイスクールララバイはレコードを持っていたので、うん、はい、なんかすごいその、ほんで、あの金ちゃん良い子悪い子普通の子も見てたので、ね、うん、はいはい、めちゃめちゃ思い入れがあるし、うん、なんかすごいあのこの頃からやと思うんですよね、ベスト10をちゃんと見るようになったのは、それ芋筋トリオが見たいから、
1: うん、
2: あのそういう音楽に対してもなんか前よりもっと、
1: はいはいはい、
2: なんか興味津々で見るようになったっていうのはこれくらいやなと思ってたんですけど、うん、
1: はい、
2: 6歳なんやと思ってね、何回も言うけど意外とちっちゃかってだから小1
1: なるかならんかぐらい
2: ぐらいかなって感じやとは思うんですけどね、うん、なんかそれがちょっと意外、もうちょっと9歳とかそれくらいやったんちゃうかなと思ってたけど、でもよう考えたらそうか、まだあそこに住んでた頃やもんなみたいなね、 あるでしょそういうなんか、はいはい、そうやったらまあ7歳までしかあそこ住んでへんから、あ、まあその頃かみたいなね、
1: あるある、
2: うん、なんかそんな感じで、だから意外と私小さい頃から見てたんやなっていうのはちょっと思いましたけどね、だから松山千春さんなんてもっと古い人のイメージがありましたけど、
1: あ、はいはい、あ、
2: こんな80年代に入ってから売れて、うんうん、てはんねんなっていうのもちょっと思いましたね、うん、
1: まあ70年代は、まあ、フォークとロックがちょっと出てきて、ニューミュージックみたいなね、うん、感じが出てきたんですが、その80年代にあって、まあ、一番大きいのはレコーディングのこう技術が上がっていって、うん、音がまあクリアになってきたと、はいはい、まあ、言ったらリバーブ感というかエコー感というか、
2: うんうん、
1: 70年代までやっぱりこうどっかデッドな音なのね、
2: はいはいはいはい、
1: でもうみんなでしかもできるほとんどその一発撮り近く撮るからさ、
2: だから真ん中にマイク置いてみたいな感じの世界ですよね、
1: そう、まあ、うん、もうちょっと立ててるけど、まあ、とにかく、まあ、リズム帯は一斉ので撮ってっていうことにするんですけど、うんうん、80年代ぐらいに入ってくると、うん、まあ、バラけで撮ることも増えてきたと、
2: うんうん、
1: で、部屋の音とか、まあ、であのなんていうかな、機械でのリバーブも作れるようになったのね、
2: うんうん、
1: で昔はそんなのがないから部屋の鳴りがそのままなのよ、うんうん、部屋の広さによって音が、ね、広がりが変わるから、
2: はいはいはい、
1: それはある程度作れるようになったから、うん、全体的にすごくクリアな音になった、うん、であと FM とかも普及してきたので、
2: はい、
1: FM はそのハイファイの音がまあ売りなので、
2: うんうん、
1: だからそういう音を作りましょうということで、うんうん、全体的にあのキラキラしてる音になってくるし、
2: うんうん、
1: なんかだからその初夏から夏のイメージがあるので、ね、80年代の音楽ってみんな、
2: あ、なんかそう言いますよね、
1: うん
2: うん、
1: で時代もなんか景気も良くなってくるしっていうのがあってね、
2: うんうん、
1: でもその演奏する楽曲自体はそんなに大きく変わってるわけではないので、うんうん、例えば今回の寺尾明ねのルビーの指輪とかクリエーションのロンリーハートなんかは、はい、うんうん、まあ、70年代から続くフュージョンロックの、
2: うんうん、
1: こう行き着く先って感じだよね、うんうん、で、でそれは演奏力のある人がやることなので、もともとスタジオミュージシャンがやることなので、はいはい、でそれじゃないその普通のロックをやってて70年代は ブルースロックっぽいのがやっぱり良かったのよ、
2: うんうん、
1: ちょっと暗さがあるというか、
2: はいはい、
1: 泥臭さがある感じがあったけど、うんうん、まあ、泥臭い雰囲気でもなくなったけど、みんなそこそこ景気も良くなったので、
2: うん、はいはい、
1: で泥臭さがあまり受けなくなって、うん、でも急に新しいのができないから、その泥臭さの前の60年代50年代のオールディーズ、
2: うん、
1: でオールディーズってあの、まあ、あの一番アメリカが景気の良かった頃なので、
2: うんうん、
1: やっぱ明るいのオールディーズの曲って、うん、オールディーズポップスって、
2: はいはい、
1: だからそれが もう一回流行るわけね。
2: うーん、
1: でそのオールディーズで育った人たちが、うん、そのレコード会社とかテレビ局の、まあ、偉いさんになったので、
2: あーなるほどね、
1: 自分らやっぱり自分ら権力持ってきたら自分らが好きな曲を使いたいか、
2: そうやね、絶対そうやと思う。
1: そうなるから、うんうん、でそのオールディーズブームが流行ってきましたというので、うん、その街角シャネルズとかが来るわけね。
2: なるほど。
1: ね、ああいうその古いサウンドやけど新しい音で撮るからなんかすごく時代の空気に合ってると思いますと、はい、うん、で松山千春とかフォーク系の人も、うん、もうギター一本でフォークって流行らなくなって、うん、やっぱりそういうその新しい音を取り入れるときに急にロックはできないので、う
2: ん
1: う
2: ん、はい、
1: そのフュージョンっぽくなるか、うん、オールディーズっぽくなるかというところの、うん、まあ、ちょうどその松山千春がそこに売れたので、
2: はい、
1: で確か自分でもレコード会社もレーベル作ったりもすることなので、
2: うんうん、
1: もう割と好きなように作れるようになったから、うん、ああいう曲をやってヒットしましたっていうことがある、ね、
2: はい、
1: で、うん、ポイントはイモキントリオですよ、
2: はい、
1: で、もうこれで、ね、皆さんもね、あの当時も、あなたも気づくと思うんですが、これあの YM のライディーンをそのまま作った細野晴臣自身が自分でパロディやってるわけですね、
2: うん、全然そんなん気づかないですよ、そんな
1: の、ね、あのつっつくつっつくつくだけでどっちやみたいなね、あ、はいはい、あ当時話題になったからさ、
2: はいはい、
1: 踊りミハドンとかだったら本当にこう悩悩むわけよ、つつくつつくで分かるけど、
2: どっちかみたいな
1: ちょっとそのてててそうそうコンマ何秒待たなあかんっていうね、だからそれは流行ったんやけれども、うん、あのサウンドをあの当時作ってたのはその YMO の3人だけだったの、なんだかシンセサイザーだけで作るのは、
2: はいはいはい、
1: まだ金がかかったから、
2: うんうんうん、
1: で金はかかるわ使い方難しいわで、うん、まだ誰も使い こなせる人がいなかった。
2: だからさ、あの山口さんがこう、
1: はい、
2: こうやってる時にこうこうなんかこうなんかいろいろやってるのは私は全然意味が分からず見てましたけど、今思えばあれはそのシンセサイザーのその音のあれをやってたっていう感じなんですよね。
1: そう、あの作業が必要だったのね。あれを差し替えることによって音が変わるという謎の、でもあれがすごい近未来的だな、
2: はいはい、
1: 楽器を演奏してると思えない、
2: うんうんうんうん、
1: あの専用の人がいて松竹家がなんかいたわけですよ、
2: うんうんうん、音を作る人がね、
1: なんかすごいコンピューターいじってるみたいな感じ、うん、あれがコンピューターって感じ、
2: はいはいはいはいはいはい、
1: そう、だからあの曲だからその金堂ね、あの芋金トリオをデビューさせるときに、うん、もうさっき人気があったから、まあ、いろんなところから声がかかったのを、
2: うん、
1: なんかフォーライフレコードだけが3人揃って売りたいって言ってきたらしいのね、うん、他みんな長江健二だけを売りたいみたいな、
2: ああはいはいはいはい、
1: で金ちゃんはいやいやそれは3人でも売ってるから3人セットでって言って、うんうん、みんなそれはこうと思ったらしいんだけど、
2: うんうん、
1: あのフォーライフレコードという当時できたばっかりの、
2: うん、
1: レーベルが、うん、それを興味持ってんでそこに YMO がいたので、
2: うんうんうん、
1: で細野さん、
2: ああそういうこと、
1: そう、あ細野さんやってよって言うから、もうあで細野さんそういうの好きやから、
2: はいはいはい、
1: コミックソングとか好きやから、
2: はいはいはいはい、まあなんかそういうちょっと面白いことしたいっていう感じやね、
1: だからもうほぼ本家 YMO が YMO のパロディーするわけだからそれはクオリティ高いかな、
2: まあそれは文句は出ないですよねそうそうそう、本人たちやしね、
1: だからそれもあってすごいなんかちょっとこうコミックソング系にはなるけど、うん、こうポップスとして面白いしなんか最先端のものがあるというね、
2: うん、
1: であの3人のパフォーマンスも相まって、
2: はい、
1: 売れてね、
2: うん、
1: で100万枚以上ってるわけですよこれ、
2: ね、うん、
1: だからまあでも多分ね本人らもレコード会社も誰もそこまで売れると思ってなかったから、
2: あまあね確かに、
1: もう次の曲できるまであと半年以上かかったんかな、
2: あね書いてくれてますね、ティアドロップ探偵 探偵団、ね、いいよね、
1: あれめっちゃいいねんけど、ね、あれが出るまで多分半年か下手して1年ぐらい近くかかってたと思う
2: ね、あまあもともとその歌手じゃないしね、ないからな、みんなね、
1: うん、だからすぐに出してたらあの2曲ももっと売れたはずやねんけど、
2: ああなるほどね、だからもうちょっとこうね、
1: もうね
2: 落ち着いてきて、ね、人気も落ち着いてきた頃をやったんやね、
1: そう、
2: それは買ってないもんだって
1: なあ、うん、あれで一応ベースで入ったんやけどね、それでも、うん、でもああいう曲なんよね、個人的には好きなんですけどね、うん、だからまあそんなんがあるからやっぱり急に打っちゃダメよ、
2: あーなるほどね、
1: あと続かへんからね、
2: まあまあそんな売れると思ってなかったっていうのもあるからね、
1: うん、
2: うん、なるほどな、ね、う
1: ん、まあそんなんがあってんでこの大ヒットによってさらにまた追い打ちをかけてってシンセサイザーが普及していって、うん、翌年ぐらいからこういうシンセサイザー使った時はだんだん増えてくるのね、
2: うん、
1: でちょっと打ち込みは中心になってくるのでもう83年ぐらいからまた帰ってくるんですけど、はい、
2: うんうん、
1: はい、であとそのマッチについて、
2: はい、
1: でおそらくこれ僕の想像よ、
2: はい、
1: 本編でも言いましたがその70だ郷ひろみがジャニーズ抜けて以降のジャニーズは大変だったと、
2: うんうん、
1: 本当に自利品で、
2: うんうん、
1: でトシさんが言ってましたけど、はい、そのよその事務所の歌手のバックで踊ってたみたいなね、
2: ああそうなんや、
1: 仕事がないから
2: おうおうおう
1: そういうことしてたっていうのがあって、うん、 ね、あの、まあ、トシちゃんも売れると思ってなかったけども、うんうん、その急にそのドラマね金八先生売れたので、うん、あの苦肉の策で哀愁デートになったわけですよ。
2: あ、
1: それまで売れて実績がないからさ、はいはいはい、どんな曲作ったらいいかわからんからカバーでみたいな感じで、ね、はいはいはい、ほなめっちゃ売れましたと、うん、ほんでそれにねこう引きずられてブームが起きて、ま、マッチも売れました、トシちゃん、うんうん、あ、よっちゃんも人気ありました、うん、ほなジャニーズはもうここはね、ジャニーズ知らんけど、
2: うんうん、
1: もう千載一遇のチャンスやから、
2: うんうん、
1: もう絶対にこう、うん、そのトシさんだけにベットしてたら、うん、トシさんこけたらまだ潰れちゃう、だからあの郷ひろみが抜けたらあかんなったみたいなもんやから、はいはいはい、というのがあったと思うのね、
2: うん、
1: だからマッチも必ず売ると、
2: はい、
1: で、局長もなぜ、哀愁デートが売れたのかという、
2: はいはい、
1: こともちゃんと分析して、
2: はい、
1: だから変にアイドルっぽい曲にせずに、
2: あ、
1: ちょっとシリアスっぽい感じね、
2: はいはいはい、
1: あの悲壮感のある、
2: うん、
1: でそこがなんかどうせ歌下手なんやから必死で歌う感じな、
2: あ、
1: 生っちまあ、なんで頼んないよ、よう来たら頼んないけど、はいはい、もうすぐやばくなったらボリューム下げてんねんけど、
2: あ
1: ナイスさーってこう開けてきてるみたいなね、ロングとないみたいな。でもそのテレビで見て歌ってるの見てて、やっぱりこうな、あのそのこう、うん、全身でやってる感じが良かったわけですよ、
2: うんうんうん、
1: ちょっとこうなんかアイドルで歌ってるんじゃなくてみたいな、はいはいはい、ね、そんなんもこんなんも全部あって、100万枚打ったっていうね、
2: うん、すごいね。
1: だから、まあ、ここはジャニーさんの渾身の僕が作戦だと思いますよ。ここは
2: やっぱさすがにそこのあれはあったんです ね才覚は ね、
1: やっぱりね、まあ、それもやっぱりさっき言ったようにその、まあ、フォーリーブスも人気あったけど、うん、とか青いトリックもあったけど、まあ、そこが抜けたりなんかした時にやっぱり人気を持続させれなかったと、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: その郷ひろみとかもこともあってね、うん、だからこのチャンスは絶対にもうあの同じ鉄は踏まないと、
2: うんうんうーん、
1: だからこう後継者のことも次のことも考えながら全部考えてる感じがしてました
2: ね、はい、あ、すごいですね、うん、組織ぐるみで
1: 組織ぐるみで、
2: はい、
1: だからすごくそのスニーカーブルースもね、あれはなんかこう、ファンじゃなかってもいい曲だなと思わせるね、
2: うんうんうんうん、
1: マッチのことはな、僕らは同世代からさ、ちょっとやっかみで見るやんか、
2: はいはいはい、
1: 何やねんとかいう感じで見るけど、
2: はいはいはい、
1: 曲が好きみたいなね、
2: あ、
1: それ大事よね。
2: まあそうですね。
1: 松田聖子とかもブリコブリコ言ってね、女子に対してちょっと反発って言いながら、うん、曲がいいからさ、うん、密かにみんな好きだったりするわけよ。
2: で結局今となればね、女性ファンの方が多いですからね。そう松田聖子さんで ね、すごいらしいですからね、
1: うん、やっぱ曲大事、世界観大事っていうね、
2: うん、
1: ということで、まあそんなこんなの時代背景があるので、はい、うんうん、まあサウンド面で見るとそういう意味でのちゃんと統一感がある81年というのはこんなサウンドの年でしたよということでして、
2: はい、
1: うん、今回は1週目ということで、まあ代表する曲を聴いていただきました、
2: うん、
1: まだまだ続きますので、
2: はい、
1: はい、次回以降も楽しみにしてください。ということで面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録も忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。コメントとメッセージいきましょう。
2: はい、コメントねたくさんいただいてましたよ。高さがね、原田真嗣っていうのはちょっとわかる気がするって書いてくれてる。ありがとうございます。ベスト10で見た記憶がないというふうにね書いてくれてる、うん、かな。
1: あ、出てた、うん、出てた出てた
2: ね、
1: 4,5 週出てたよ。
2: ね、いきなり芋菌が来るとは思わなかったと茶太郎さんも書いてくれてますね。庄司正一さんが、長江健二さんってティアドロップ探偵団までいたっけ、4週連続10位って珍記録のティアドロップ探偵団だったよね、確か。
1: そうそう
2: そう
1: そう
2: そうそうそう、そしていちごさんね、70年代までは音楽の感じがアイドルも含めてなんとなくセピア色のイメージ、
1: ね、
2: 80年に入り一気に鮮やかな世界観に変わった気がしていますと。
1: だから色合いで言うとパステルっぽいね、うん、80年代の
2: 音楽。ああ、なるほどね。聖子ちゃんの成功例は大きな影響だなというふうに ね書いてくれてますね。長井健二さんが芋菌抜けてがっかりしたのは私だけとね、庄司さんが書いてくれてますけれども、記憶定かじゃないけど、長井健二さんが抜けた後に普通の代役みたいな人がいたような、いた、
1: 2代目普通ね、
2: おっくんじゃない、
1: そうそう、ちょっと、もっと真面目そうな感じの子ね、
2: おっくんじゃない、おっくんっていたよね、
1: いたいたいた、
2: あの子が普通をしてね、おっくんですっていう人
1: やってなかった？そうそうそう、やってた、
2: めっちゃ覚えてる。あの人が普通をやってたかどうかは分かんないけどね。
1: いや普通やってたから
2: ね、
1: うん、曲も出してたよ。
2: あ、そう、うん、わらべもあんなに売れると思ってなかったのでは、ね、とね書いてくれてますね。紅白には金ちゃんが裏番組やってたから出れなかったと言ってた。
1: あ、まあそうでしょうね。
2: ね、 まあ、よっちゃんは今ねすごいあの音楽家として頑張っては
1: りますからね。まあ、ギタリストとして、うん、ずっと早松崎あゆみのバック弾いてたよね。
2: そう今でもね多分 ね、うん、フォーリーブス人気あったもんねと。そしてキャッチャーさんは、うん、川崎麻世さんはカバー曲でも売れなかったと書いてくれてますね。
1: だからあれね、あの川崎麻世は上手すぎたのよ。
2: うん、
1: もうスタイルもいいしね、踊りもうまいし歌もうまいし、うん、だからそのこう、ういういしさがやっぱりないなと思うよね今見てて ね、
2: うん、そしてスニーカーブルースってブルースなのって書いてますけどね。
1: あれね、うん、あのそれで言うたらあの伊勢崎町ブルースもブルースではないですから ね、
2: まあ、そうい う
1: のね。日本のにおけるブルースってちょっとね独特の
2: 定義だね、まあ、言いたいだけっていうね。そして庄司さんがね、チャンネル登録者数4340人に増えてるというふうに書いてます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。茶太郎さんが来週は演歌かなとかね、ま、坊主頭のおっくんですって書いてくれてる。やっぱりそうやんな。
1: そうそう、う
2: ん、実際80年代に入ってファッションもパステルカラーが流行ったということで、ね、おっくんは福島出身でしたということで。
1: そうなんや、
2: そうなんや。私めっちゃ覚えてるわおっくん。すごい出てきた記憶の底からね。長江さん金どこに出て、うん、モーリーの高校が一瞬メジャーになりましたということで、後輩やったんかな、モーリーの言ってたとこなんかな。
1: うん、
2: ハッとしてグッドも8位やなって書いてますけどね。原田真一って言って笑われてますけれどもはい、そんな感じでございます。あ、ダンハマさんね、クリエーションめっちゃ覚えてる、かっこええおっちゃんが渋い曲歌ってるイメージやったわということですね。
1: 80年代に入って、うん、なんかこうそのどう言ってんのかな、なら、まあ、こう男臭さも人気なんのよ、
2: うん、
1: でハードボイルドブームが起きんのよこれ、うんうん、ちょうど、
2: うん、
1: だからその70年代って青年なんかこう ロン毛でパンタロンでってイメージやんか、うんうん、若者っていうのが、
2: うんうん、
1: でそっからそのロン毛がもう違う、だからもうちょっとこう一応スーツとか着てるけども、うん、まだちょっと悪みたいな、
2: ね、あ、なるほどね。
1: そう、だからドラマもそういう、こう男臭くてでも70年代ほど暗くなくて、うん、ちょっとギャグも言うでも、うん、あのハードのアクションもあるみたいな。
2: なるほどね。そして美香子さん、初めて買ったレコードはイモキントリオのレコードです。
1: 多いですね。
2: 縦長の CD を流行っていた時に買ったのがマッチですと。そうなったん、縦長の CD。
1: それはだいぶ後よね。
2: それはだいぶ後
1: やな。90年代もう、あの、あの
2: 8センチ CD のことかな、
1: うん、あれじゃない、
2: それもだいぶ後やな。
1: ミッドナイトシャッフルになるじゃない。
2: あ、そうなのかな。そしてモーリー、ルビーの指輪、ハイスクールララバイ、スニーカーブルース、うん、松本隆だらけ、なんぼ儲けたんやこの年って書いてますね。あとダーハマさんが、イモキントリオはベスト10では上位やけどレコードは売れてないと呼んだのにというふうに書いてくださっておりましたが
1: いや、めっちゃ売れてましたよ、
2: はい。ではメッセージでございます、はい。まず美香子さんには、うん、ちょっと水分をしっかり取りましょうということと、なんかね、むくんでません？最近ね、どうでしょうか。水分を取らなさすぎると結構人ってむくむので、水分を外に出さないでおこうというふうに体がね、こう溜め込みやすいのでちょっとむくみやすくなるんですよね。でこれからやっぱり暑くなってね、水分補給とかしっかりしていただきたいなというふうに思いますので、まあ、できればもう普通にお水、うん、ミネラルウォーターでいいかなという気もします。はい。で、まあ、あんまりね、そのなんていうの、ポカリ的なものっていうのは今度は糖分が多すぎますので、はい、できれば水、ルイボスティー、麦茶あたりを飲んでいただけるといいかなという感じがしますね。よく2リットル飲むといいって言われますけど、まあ、2リットルまで飲まなくてもいいですが、まあ、最低でも1リットルか 1.5 リットルぐらいは、はい、これから特に汗かきやすい時期はね、飲んで、いただきたいなというふうに思います。それでだいぶむくみが解消するので、むくみが取れるとね、多分体重変わらへんけどちょっと痩せて見えると思います。はい。なので今ちょっとなんか最近太ってきたなみたいな感じに思ってたら、それは太ってきたんじゃなくてむくんでるんだと思うので、はい、ちょっと気をつけてみてくださいというふうに言われております。そしてたかしさんなんですが、たかしさんはね、なんかね、さっき、まあ、お料理するような話されてましたけど、ご自身のご飯も自分で作ってらっしゃるんでしょうかね。お塩をね、ちょっといいやつにね変えてみてって言われてます。で、岩塩とかではなくて、ちょっとミネラル分をたくさん含んでいる、沖縄のね、ヌチマーズやったっけな、なんかちょっと高いんですけど、ちょっと高い、お値段的には普通の食塩に比べると高いんですが、まあ、ちょっとこうミネラル分をしっかり含んだいいお塩を使っていただけると、お味噌とかもね ちょっとあのいいお味噌、あの減塩のやつではなくてね、できればその麹と、食塩だけの、お味噌ね、大豆と麹とお味噌 お塩みたいな、なんかそういう感じの添加物少なめのお味噌とか、お塩とかを、この夏ちょっと使っていただけるといいかなというふうに思ったりします。だからあの多分高橋さんにしても、美香子ちゃんにしてもこの夏ねちょっとそういうミネラル分をしっかり取ることで暑かったり、あとその湿気のね多い季節をね乗り切ってほしいというような感じのメッセージなのかなという気がいたしましたので、はい、よかったら参考にしてみてください。
1: はい、
2: ぬちまーす、すぐ湿気含んでドロドロなんねんってね、1.5 キロも飲んで、1.5 キロちゃうで、1.5 リットルやで、1.5 リットルは 1.5 キロなんかな、水やったら、水やったらね、はい、はい、飲んでみてくださいね。ね、むくんでます、水分補給しますというふうにね書いてくれておりました。はいね、先週宮古島で買ってきた雪塩でいいのかなって、あ、雪塩もいいですね、雪塩も OK でございます。ぜひあの雪塩ちょっとね塩分感がいい、なんとなく他のお塩に比べると弱いんですけれども、はい、それもねあの自分の味覚がしっかり育ってくるとそれでもちゃんと塩味を感じられますので、はい、あのちょっと自分のなんていうかな味覚を育てるつもりも含めて、はい、ちょっと添加物少なめのね、お食事していただけるといいかなという感じがいたしますね。はい、な感じです。
1: はい、
2: はい、
1: じゃあこの後は美月さんですね。
2: はい、はい、この後は美月の部屋、今ちょっと背中をぎっくり腰みたいになって、ね、ぎっくり背中になってて、
1: ぎっくり背中
2: ぎっくり背中で、明日からなんか新しいバイト行くのにね、いやどうしようって、でもこれでなんかちょっと背中痛めてしまってちょっと日伸ばしてくださいって言ったらもう確実に嘘やと思われるよなみたいなのをしてて、だとりあえず行くだけ行って、ちょっとき、昼ぐらいに起きて、まあ痛いのは痛いみたいなんですが、なんとなくその一番痛かった時よりは若干マシになってるのかな、一応湿布を買いに行くような話と、はいはいはい、だからあのあお風呂一緒に入って、私が頭を洗ってあげて、まあそれでちょっとすっきりしたとは言ってましたけどね、はい、なので今ちょっとぎっくり背中になってる美月さんですけど、この時は元気ですので、
1: あ、そうなん、
2: はい、あの今日は何歌ってるか覚えてませんが、
1: はい、
2: はい、あのちょっと楽しみにしていてください。
1: はい、それでは、
2: はい、
1: 美月の部屋行きましょう。
0: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: きです。
1: はい、
0: これ
1: 喋ろ、
2: マイクの前で喋ってくださいね。
0: 聞こえてる？
2: うん、聞こえてます、ね。
1: さあ、何喋りましょう。
0: 何喋りましょう。
1: はい、ちょっとバタバタしましたからね。
0: はい。
1: 今日は、うん、なんか自分では目覚ましはかけてなかったんですか？
0: かけてません。
1: だいたいいつも美月さん自分で起きるからさ。
0: まあだいたいいつもアラーム。いや昨日何時寝たかな。昨日。
1: 知らないけど。
0: そんな早くなかったけど。
1: うん。
0: 朝からバイト行ってたから眠たかったわけよ、
1: ね、うんうん、
0: 祝日やったからな、うん、だからまあ行って眠たかったけど、まあ友達ご飯、友達がな寿司食べに行きたいってこと、
1: うん、はい、
0: でまあその行く約束はしてたから、
1: うん、
0: でもほんまに何もせずにバイトに行ってしまったんや。もう髪の毛もいつもやったらもう水で濡らしてムースつけんねんけど、うん、それすらもめんどくさくて、
1: うん、
0: もう無

0: うん、私はどこでもいいんで、
1: うん、
0: 友達は寿司好きな人なんで、
1: はいはい、
0: まあ、どこ行くみたいな話して、
1: うん、
0: そしたら寿司ローカー忘れたけど、うん、100分待ちと、
1: お
0: アトラクションかよって感じですよ、ね、こっちからしたら
1: 確かにね、
0: ユニバーみたいな、
1: おうおうおう、
0: で100分はなみたいな、
1: うん、
0: で浜寿司を見たら、
1: うん、
0: なんかその今すぐ予約するっていうのがね、
1: はいはい、
0: で今すぐ予約しても結局まあ結構待ってたら、
1: うん、
0: 7時ぐらい7時半ぐらいに行ったんやけど、うんうん、それでも結構座ってる人いっぱいいたいの、
1: うんうん、待ち合い
0: とかね、でまあ待ちの番号もバーってあって、うんうん、まあ、10組ぐらいは待ってたかな、
1: うんうん、
0: で友達があの時間予約みたいな、
1: うんうん、
0: そしたらそれが7時45分にあったんよ、
1: うんうん、
0: まあ、30分ぐらいにそこ着くように大宮行くし、うん、みたいな感じ でそっからまあ2人で浜寿司に向かったわけですよ、
1: うんうん、
0: でまあちょっと待ち、
1: うん、
0: ですぐ食べれたっていうね、
1: うん、
0: でもまあすっぴんですから、
1: うん、
0: 家帰ってメイクして、
1: うんうん、
0: 髪の毛も濡らしてやって、
1: あ
0: でまあ5時半にバイト終わって、まあ、家着くの6時やから、まあ、全然余裕よ、
1: うん、
0: 時間はね、
1: うん、
0: まあ普通にいつも通りメイクして、
1: うん、
0: でもその子もね、MBTI が J の方なんで、
1: うん、最後は、ね、分からへんけど、
0: 分からんか、うん、そのなんか計画型か、
1: うん、
0: なんかそういうのがあんねん、 P の人は全然計画的じゃないみたいな、うんうん、J の人はもう時間だから何時に何をする何時にどうする、
1: うん、
0: 何時に行くためには家を何時に出なあかんなみたいな、うんうん、まあ、P の人もやんねんけど、
1: うんうん、
0: そう例えば明日遊びますってなったら、うん、もう LINE で明日どうするみたいな、
1: うん、
0: その夜じゃなくても、うん、もう前々日ぐらいに、うん、なんかこの日遊ぶけどどうするみたいな LINE が来たりすんのよ、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、で私は P なんでそういうのあんま決めたくないんです
1: よ、ね、ああ行き当たりばったりがいいのね、
0: とかもいいし、うんうん、でも特に行きたい場所もない、
1: うん、
0: からもその子はどこどこ行きたいねんな、この日空いてない行かんみたいな感じやから、うんうんうん、ああ全然空いてるしいいよ、
1: あまあでも相性としてはいいよね、
0: そうそうそうそうそう、う
1: んうん、誘ってくれる人がいた方がね、
0: そうそう、うん、ほんまに行きたいとこなんてないからでその子はもういっぱい行きたいとこあるわけ、で韓国一緒にいた時も、
1: うん、
0: ここ行きたいねんけどいいみたいな、
1: うん、
0: いや、うん、いいよ行きたいとこないしみたいな、ついていくわって言って、うん、毎回ねそれ でその子とはまあバイトも一緒やから、うん、この間ピアノ教えてほしいって言われたからあの夜ね、
1: うん、
0: まあ、11時にバイト終わったから、
1: うん、
0: まあ、そっから友達の家行って、
1: すごいよな夜の11時でしょ、
0: そうそうそうそうよ、まあまあ居酒屋か知らないや
1: ん、うんうん、
0: でも、まあ、月曜日やったし早く帰れると思ってたよね、
1: うんうん、
0: したら結構長くて、
1: まあゴールデンウィークの前やったからな、
0: そうで、うん、まあ、常連さんとかがいっぱい来るような店やから、
1: うん、
0: 全然帰らへんくて、
1: うん、
0: でうわー今日に限ってかみたいな2人で言ってて、うんうん、で友達の家行ったら、まあ、お母さんまだ起きてて、
1: うん、
0: ね、こんばんは言って、でえピアノ教えてくれんやろみたいな、うん、まあ、仲いいからお母さんもな、うん、だからコーヒー出そうかって言ったけど、うん、いやちょっとコーヒー飲めないんでちょっと甘いのでお願いしますって言ったらなんかほろ苦カフェオレみたいなのくれて、うん、でそれを飲みながらこう友達にピアノの音符書くだけやしな、
1: うん、教えてあげてたね、
0: そうそうそう
1: そう、でその友達とお寿司には一応無事に行けたのね、
0: 行きました行きました、
1: で帰ってきたのが
0: まあでも9時とかよ、
1: うん、でもその後なんかまだしばらくなんかお姉ちゃんとごちゃごちゃしてたよね、
0: そうそうそう、
1: で結局姉ちゃん遅かったよね、
0: まあ4時とか
1: だから今日、まあ、3時半ぐらいから収録できたら、い
0: やだからもうみちこさんが起こしてくれるもんやと思ったからアラームかけず寝たわけですよ、
1: ああなるほどね、私はもう美月のタイミングで起きたいやろうなと思ったから、でも私もちょっと昨日疲れてたからさ、ほんでもう目覚ましなってたけどなかなか起きられへんくて、パッと見たらもう3時半でさ、いや3時半から撮るって言ってたのにと思って、うん、でも慌てて美月さん起こしに行ったらまだ全然寝てて
0: 爆睡しましたよ、
1: おかげで全然予定が今狂いまくっておりますが、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあ歌いますねこの曲はちゃんと最後まで流して聴いたことあるけど、うん、歌ったことはないです、
1: うん、なるほど、でもまあ、ね、まあ、
0: ちょろっとしか、でしかも最近ちょっと聴いただけなんで、
1: うん、
0: まあ知ってる人からしたらんちょっとここのふわりちゃうぞってなるかもしれんけど、
1: はい、
0: まあとりあえず聴いてください、
1: はい、
0: 最後まで大変かったらちょっと途中で終わってもいいね、
1: うんうん、私が裏メロ歌おうか、
0: あ
1: ガイドメロディ
0: ガイドメロディじゃあまあそれで、
1: はい、
0: 歌います。

0: はい、
1: はい、行けておりましたよ、
0: はい、
1: 懐かしソング、京都の人ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: そう、同志社大学ですよこの人。
0: うん、
1: その当時まだその大卒のちょっとこう高学歴歌手とかもそんないなかった時代だったので、ね、まだね少ない方だったので割とそうなんで話題になりましたけどね、
0: は
1: い、
0: なるほどね。
1: 今でも変わらず見た目も声も、
0: そうなんや。
1: 割とこの一曲で頑張ってはりますよ。
0: 確かに
1: 時々テレビ出てはる
0: この曲を歌いに。
1: そう、あ、でも全然声も変わらずですごいなと思ってね。
0: じゃあもうずっと歌ってるから歌えんやろな、きっとな。
1: あ、まあね、それはね、
0: うん、まあ、お箱じゃないけど、
1: うん、
0: 自分の代表曲やし。
1: そうやね
0: って感じかな。
1: はい、そんな感じじゃないかなと。だからちょっと身近な気持ちにはなってますけどね。
0: あ、勝手にね
1: 勝手にねはい、はい、そんな感じですか。
0: はい、じゃあエンディングいきますね。はい、

0: 今週もいかがだったでしょうか。今見たらめちゃ酔ってんねん。
1: 何が？
0: 若干
1: あ、位置が、
0: うん、まあまあまあ
1: 微調整してくださいね。
0: まあまあ
1: いつも4本一気に撮りますが、今日は間にちょっと収録挟んでっていう感じですからね。
0: はい
1: はい、
0: まあまあまあいい感じ。
1: うん、
0: いけてましたこの曲
1: は。あ、いけてましたよ。90年代を代表する曲ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあまあ、私がいくつぐらいや、だから20歳とかや。
0: あ、じゃあまあ
1: 20、そうやな、
0: それぐらいか。
1: そう、22、3とかぐらいまでの曲じゃないでしょうか。今の美月さんぐらいの頃に聴いてた曲ですよね、
0: 曲ですね、
1: きっとね、
0: はい、うん、まあまあまあ
1: まあまあまあ
0: ギリギリ
1: ギリギリ
0: ましたかね。
1: はい、
0: はい、じゃあこれ今週は
1: まあちょっと早いね。
0: もういいや早い
1: ちょっと早いね。ラッキーフードを言っておいてあげてください。
0: 誰なんの
1: 今パッと浮かぶ皆さんにラッキー、みつきの今週のラッキーフードじゃ、
0: 納豆で引き割りで、
1: 引き割り納豆で、
0: はい、幸せになれますよ引き割りは
1: 引き割りはね、
0: はい、
1: はい
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。

0: なるほど、
1: はい、
0: まさかの曲でしたね。
1: まさかの曲でしたね。ああ、まあ、できるだけね、うん、なんかこう皆さんが知ってくださってる曲をと思って、
0: うん、
1: リクエストもいただいたものを
0: 知ってるな、
1: 全部無視して、
0: もともと知ってるな、知ってた。
1: で、誰かが歌ってるんですよ。
0: あ、
1: だからほんまに自分たちが知ってる歌手がカバーしてくれてると、うん、まあ美月も知ってるみたい な、ね、なるほどね、感じみたいですけどね、うん、そう、バファリンもね鎮痛剤なんですけど、なんかそれではなんか痛みがなんか取れないみたかったですね。はいね、ディズニーランドみたいっていうのはお寿司ですよね。でキャッチャーさんがね、最後の雨中西康さんということで、歌馬の人が歌いたくなる歌ということで、うん、友達がカラオケ行くと必ず歌うこの歌、ドネ高橋さんも書いてくれております。中西さんがこの歌を歌うとき全身全霊で歌いますよねと、まあそんな感じよね。でカラオケでみんな歌うから私は歌わない、実力がバレる曲ではとね、庄司さんが書いてくれてますが、いちごさん、みつきちゃんが懐かしい歌を上手に歌うので、いちごおばちゃんは嬉しいですよね笑いというふうに書いてくれてますね。まあこの歌キーが高くて歌えないと男性では若干ね高いかもしれませんけど ね、はいね、そんな感じですかね。はい、庄司、庄司さん、引き割り納豆は好きよと書いてくれてますので、ラッキーフードらしいのでよかったら食べてみてくださいね、うん、はい、そんな感じです、キャッチャーさんはカラオケでよく歌うそうですからね、なんかね後半になるときつくなるっていうね、ちょっと高い感じみたいです。はい、KCズバーのエンディングで最後の雨を熱唱されてましたと、 KC さんがね、
0: うん、KC さん歌いますもんね。
1: なるほどね、はい、まあそんな感じでし、はい、伊坂さんね、あらまあ、みつきちゃんかわいそうにとね、いう感じで書いてくれてましたが、パチパチパチといただいてました。今週から違うあれになってたやな。
0: そうそうそう、そう、
1: はい、今週からまた 週が変わったというか、うん、あの収録今日があの最初の1本目が流れた感じでした、
0: はい、
1: モーリー、みつきと納豆な、想像つかんなって書いてくれてますが、納豆めちゃめちゃ好きですから、
0: ね、ああいう、はい、もうあの酒のあてとか、そういうなんか匂いのするもの好きよね
1: 匂いのするもんね、はい、好きですね。 和が好きなんです。和が、和のね、 和食が好きなんです、みつきさんはね。はい、まあそんな感じでした、はい、来週どんな感じになるかね、また楽しみにしていてください。
0: はい、
1: それではこの後はあーパームトーンチャンネルの方に、 YouTube の方は占いが好きな方はご移動いただきまして、占いのコーナーに参りたいと思います。
0: はい、はい、ちょっと待ってね。
1: はい、大丈夫ですよ。そして、サイザー正規のレッドソンチャンネルはこのあたりで終わりますので、もしよかったらミッチョンのやつね、一応ギリギリ23時59分まで受付しておりますので、うん、はい、はい、まだ応募するの忘れてたわという方は駆け込みで、はい、ぜひ抽選していただきたいと思います。で、明日当選した方にはこちらからメールをお送りするのよね、はい、はい、お送りしますので、まあ、届いた方はね、ぜひ楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。で、私は昼の部も夜の部も行きます。はい、あのちゃんとね、まあ、皆さんをアテンドする感じになるかどうか分かりませんが、とりあえず現地に誰もいないのもちょっとなという感じなので、ね、はい、
0: だからどっから入ったらいいとか、どうしたらいいか分からない方は、この人を見つけて、
1: はい、私を見つけてください、はいね、ぜひ声かけていただければと思います。あの入り口あたりでうろうろしてると思いますので、うん、そして、サイザーさんは昼の部ですね。
0: そうですね、
1: はい、に来るということなので、
0: 夜がね、あの、ケシーさんのね、
1: 夜はユリナ、
0: 土曜、あ、日曜日か、日曜日ユリナ、うん、配信があるので、
1: ね、ユリナさんの配信があるのでね、はいはい、夜はあのサイザーさんは来れないんですけれども、
0: はい
1: はい、もしよかったら、もし見かけたらね、うん、ぜひ声かけていただければなというふうに思いますので、
0: はい、
1: ぜひお申し込みをお待ちしております。で は、
0: はい、
1: それでは、はい、オープンレクの方はこのままちょっとお待ちください。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ。
4: 恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: 川見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さん元気にしていらっしゃいますでしょうかね。すごくエネルギー的に切り替わった感じが5月のほんまにゴールデンウィークぐらいで私はあったんですが、皆さんはありましたでしょうかね。まあ感じやすい人ね、まああんまりそういうのに鈍感な人もちろんいるとは思うんですけれども、まあね、いつも言うてます、そのいろんな惑星がねこうちょっと動いたりとかっていうのもあったりとか、5月の17日が確か、新月だったんですよね。なのでまあなんかそういうところも含めて結構なんかなんとなくこうエネルギーが切り替わったような感じがしてます。で、私はねもともと結構勘とか運とかそんなんで生きてきたような人間で、あんまりそのなんていうのかな、あの自分が準備に準備を重ねたことに限ってうまくいかないとか、考えれば考えた分だけうまくいかない感じの人生をずっと歩んできているので、まあ、そのたんびたんびにね、そういうことは手放して諦めて、この年までね来てるんですけれども、私はまあ双子座なので、今ちょうどもう双子座の、周期に入りましてね、まあ私の誕生日も近かったりするんですけど、なんか双子座さんってやっぱり私なんかは特に数日も11だったりするので、ほんまに直感とか感覚とかで生きていかなくちゃいけないんですけど、なんとなく直感とか感覚だけで生きてるとなんとなく不誠実な気がしてね、そういうところに全然コミットせずに生きてた時はまあしんどかったなっていう感じがあるんですよ。で、占いってまあいろいろ言う方いらっしゃいますけど、やっぱり自分の本質みたいなものであるとか性質みたいなものを知っておくとね楽でしょっていう感じの話です。で、もちろん必ずバイオリズムがあるのでいい時もあれば、まああんまりそんな振るわない時もあったりとかもするし、でまあ、そこの中でね振るわない時は振るわない時でどう生きるのか、でその人生の中でこう修行みたいな期間もあるにはあるんですよ、やっぱり誰でも、まあ、それ大体若い頃なんですけどね。なのでまあそういうところをこううまく乗り越えてね、楽しくそれもそういう苦難とかも楽しく乗り越える、ちゃんと真正面から受け止めて乗り越えることによって、やっぱりそこは遠回りのように感じてもそれが一番近道だったりしますし、何かこう自分のそうねあんまり承認欲求とかそういうものをこう強く感じてしまいすぎると、まあ、生きにくくなるよねという気もするしね、まあ、それはまあもちろん人によるんですけれどもね、まあ、何かしらみんなうまくいってるように見える人でも、ね、大谷翔平さんでもやっぱりそれはいろいろとあるんだと思いますのでね、なんとなくこうエネルギーが今ぐっと上がった感じがしますので、ぜひそこにねうまく乗っかっていただいて、なんていうのかな、自分らしくあるっていうことを、その他人軸、人がどう思うとか、この人がこうしてくれないとかああしてくれないとか、この人がどうとかあの人がどうとかっていうところじゃないところでね、ちゃんとこう自分らしくあるっていう、ことをこう考えるっていうフェーズに入っていただきたいなというふうに思ったりしております。はい、皆さんどうでしょうかね。はいね、キャッチャーさん、うちの住職曰く諦めるとは物事を明らかにすることだそうです。おー、なるほど、明らかにするとどうなるんでしょうね。いやでも私ね今すごいね真言宗が気になってて気になるってなんやねんって感じしますけどね、行ってみたいなって思うお寺がことごとく真言宗なんですよ。でまあ、密教ですよね、真言宗っていうとね、だからまあ厳しいイメージはあります。で、総本山みたいになるのかな、高野山にね空海さんがずっと、いらっしゃって、で京都の東寺っていうところも空海さんが任されて、やってるお寺なので、 やってたお寺みたいで、ね、あそこは食堂のところで、写経ができるんですよ。私写経やりたいなと思いながらね、いやまあ全然できてないんですけど、 だからなんかちょっとわかんないですよ。もう神社とか神様的な部分はもう卒業した感じそんなに卒業感あるのかわかんないですけど、今はどちらかというとそういうちょっとお寺系とか、真言宗がとにかく気になってるっていう感じなんですよね。でそのどうしてもねこうスピリチュアルなあの体質だったりするとその宗教とかそういうことの関係ではなくてね、なんか自分に必要なエネルギーみたいなものをやっぱり求めるっていうところで、まあ、よく呼ばれないといけない神社とかね、いろいろそういう風なのが YouTube とかで上がってきたりしますけど、別に呼ばれなくても別に行きたきゃ行ったらいいと思うんですけど、なんかそういうこう自分にとって今必要なエネルギーとか必要な学びみたいなものをちょっとねあの感じたりするんですけど、今ちょっと私の中では密教なんですよね、真言宗なんですよね、それもね、だからまあ別にだからといって別に何もしてないんですけどまあ必要あらば何かこうつながるかなと思ったりはしてね、してはいるんですけど、まだなんか気になったり新たな情報があったらお伝えしていこうと思っておりますので、はい、またね、もし、空海さんに詳しい方とか、密教に詳しい方いらっしゃいましたら、よかったらコメントしてください。数年前に京都で写経や座禅体験しましたよと心が洗われますということでね、そうなのよ。だから瞑想とかね座禅とかね、やっぱりなんかそういう時間を持つっていうことは結構いいと思うんですけど、まあ修行っていうのとはまたちょっとね違うかったりするので、何かにこう集中するっていうことはすごくいいことやなと思ったりしますね。はい、ということで、5月の17日やったと思うのですが、ちょっと待ってね、新月だったと思うのよ、5月ね、お牛座の新月やったよな。で今日は21ということで、あ、昨日転写日やったんや、なるほどね。で31日が伊手座の満月が来るのね、なるほどね、じゃあまあ17日新月っていうことでね、まあそんなに新月はもうしてないと思いますけれども、新月ってまたなんかこう新しくスタートさせたりっていうところでこうエネルギーが切り替わったりするイメージがありますので、まあ私もなんとなくエネルギーがねこう切り替わったような感じがしてますので、まあこのエネルギーの切り替わりでまあちょっとあなたの今のその運勢のポイントみたいなものをお伝えできるといいかなというふうに思いますので、今日は4択です。はい、エネルギーの切り替わりであなたに送るメッセージみたいな感じでいきましょう。はい、4択です。はい、ではまずは A パチョリ、 B グレープフルーツ、 C ジンジャー、D サイプレスです。なんで今パチョリだけ声に出したんですか思わず出たんですか、
1: 思わず出たんですね
0: パチョリだパチョリって言ってましたね、はい、はい、今日はね、まあ、エネルギーの切り替わり、まあ、切り替わってるかどうか、まあ、感じる人もいれば別になんかあんまり何も感じない人ももちろんいるとは思いますが、別にそれがいいとか悪いではないのでね、気にしなくて大丈夫ですよ。はい、でもまあ私の中ではなんとなくエネルギーが切り替わった感じがしておりますので、はい、まあそれに対してまあ皆様がね選択式リーディングで選んでくださったものに対してのメッセージという感じでいきましょう。 A がパチョリ、 B がグレープフルーツ、 C がジンジャー、 D がサイプレスとなっております。さあ皆様ね、何が気になるでしょうか。まあもしね自分が選んだやつでもピンとこうへんくて、こっちの方がなんかすごい響くわと思ったら、別にそれをねなんとなく受け止めていただいても全然 OK なので、はい、別になんとなくこう直感的に選ぶっていうのが大事なので、やっぱねなかなかねその誰でも直感っていうものがあってね、それは別に数秘に関係なく、だからやっぱりその直感ってっていうものって一番信用できへんって思っちゃうみたい。私もね あの未だにそういう時あるからね。でもやっぱりそのセカンドもそうですけど、あれもなんか直感的にハッと思って申し込んだら当たったからね。だからあれは行くべくして行ったんやろなと思ったりしますけれどもね。うん、みんなで A 平次 D って書いてますねどういうこと。あ、 A 平次ね、なんか聞いたことあるよね、うん、はい。あ、僕の不動産のお客さんの80代の男性が真言宗の当時の館長と心安くされています。あ、そうなんや。へえ、そうやな。でもな、当時なんか全然近いのよ。チャリで行けるぐらいの距離に住んでるんですけどね、中に入ったこと実はないんですよね、まだ。だからなんかバスとかでもすぐなのでね、なんか行ったらええのになと思いながら、なんとなくまだ行ってないですけどね。はい、またなんか行くタイミングが来るんやろうなと思いながら、はい、無理はしないたちなので無理はしないたちなのでね。はい、ではそろそろ参りましょう。まずは A のパチョリからいきます。サイザさん見れますか。
1: はい、
0: うん、メッセージやね。
1: うん、A のパチョリはこっちにはいませんね、うん、こっちよ。あ、いちごさんが A ですね、
0: うん、なるほどね。あ、ね、イメージとしては、仲間とつながるっていう感じのイメージです。今あのこのタイミングね、なんていうのかな、このエネルギーが変わったタイミングで、なんかあのいちごさんと波長が合うとか、なんかそういう感じね、波長が合うとか、なんか感覚が合うとか、タイミングが合うとか、なんかそういう感じの仲間を集めていくというか、つながっていくというか、なんか別にリアルで一箇所に集まる必要はないんですよ。 SNS みたいなのでもいいですしね、全然。まあこういう風にね、配信の中でこうつながったりすることもあるかもしれませんし、ご自身の何か SNS でこうみんなでね、こう集まったりすることもあるかもしれませんし、それは別にリアルやったりね、リアルじゃなかったりっていうのはこだわりないんですけど、でそれをね、集まりましょうって言って集まるんじゃなくて、イメージよ、これはイメージ。イメージとしてはなんかいちごさんがなんか遠吠えっていうのあうみたいな遠吠えをすると、それにこうする人が出てくるみたいな感じ、うん、なんかよくね、そういう狼とか犬とかなんかそういうのってこうあうとか言ってね、遠吠えするとなんかこう遠いところからでも結構こうしていって、あ、ここに仲間がいるみたいな感じの、その合図を送り合ったりみたいなのってなんか聞いたりするじゃないですか。イメージとしてはそんな感じなのよ。だから別にそのつながってたりとか、わざわざ集まってその情報を交換するというよりかは、それは目に見えないところでつながってればそれでいいって感じなんですよ。だからなんかこう、あえて何か行動するっていうのはまたちょっと違うような感じがするんやけど、でもなんか一体感とか、存在感であったりとか、自分たちがつながっているっていうような実感であったりとか、なんかそういうのを感じるようなことがここから先ありそうな感じがするんですよね。でそれはなんでしょうね、なんかね、それがなんかいちごさんの生きてる証なんだって、生きてる意味なんだって。なんかそういう、そのこう別に自分と同じ境遇とも限らへんし、自分と同じ年代とも限らへんねやけれども、なんとなくつながってるって感じるってことが今すごく大事なんだって。だからそれが別にどうなるこうなるっていうのは気にしなくていいみたい。でもなんか自分と波動があったりとか、自分とエネルギーがあったりとか、そういう人をなんとなくちょっと見つけるというか、見つかるというか、うん、なんかね、今そこで、ここから先またそれがきっと意味を持ってくるんだと思うんですけど、今現状このエネルギーが変わった瞬間にいちごさんが別に あのその人間の言葉で、だから外国人かもしれないしね、人間の言葉でやり取りするんじゃない何かで感じるっていう仲間っていうところをまずは見つけるっていう感じね。ものすごいあのざっくりしてるから分かりにくいかもしれませんが、なんかそういうふうな感覚をとにかく磨いといてほしいし、感じてほしいっていうことだそうです。はい、だからここからはね、ちょっと言語化は難しいかもしれないですけど、自分の中ですごく、波長があったりとか仲間意識みたいな感じを持てる、人、うん、っていうのを全世界、これ全世界みたいですね、からそうやってあの見つけていくような、うん、そんな感じのフェーズで、その見つかった時にまたいろんなことが動き出すみたいなので、別にそこは無理に探す必要もないしね、なんとなく自分の感覚として、うん、だから行きたいと思うとこにパッと動いたら、そこにご縁のある人が違うとこからパッと出てきたりして、あ、この人とちょっとなんか感じるわみたいなね、うん、そんなんでいいみたいです、とりあえず今んとこ、うん、なのでちょっとそういうこう言語化できない、自分でリアルで集まるとかっていうところじゃないところの、このエネルギーを感じる力みたいなものを、今ちょっと培っていってくださいね、育てていってくださいねみたいな、そこでちょっと仲間を見つける感覚みたいなものをちょっと作っていってくださいねみたいな、うん、感じで言われております。ちょっと分かりにくいですけどね、うん、はいね、ちょっと寝落ちしていましたと、高橋さん大丈夫かな、まだ大丈夫ですよ、 A ですからね、はい、では B いきましょう、グレープフルーツです。大田さん見れますか。
1: はい、私だよ。
0: あ、そうですか。
1: B が伊坂さんですね、うん、でから美香子ちゃんも B ですね、うん、でから、たまたまこさん、それから自在屋の嫁さん、うん、それから、うん、シンジェルさんも B ですね。
0: おお、なるほど。B の方へのメッセージはですね、自分の限界を決めないでくださいという感じです。はい、なのであのなんかこのメッセージなんかここ最近 2,3 週ずっと出てるような感じがするので、もしかしたら何回か当たってる方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ人ってね、誰しもその限界点みたいなもの、まあ、これは無理やなみたいな感じのことっていうのは、まあ、あの潜在意識的にもそうやし、自分の中でこう無意識のうちにね作ってしまってたりしますけれども、例えば願いを、こんな願いを叶えるっていう風なことを考えた時に、うん、叶い方は任せるっていうところがすごく大事なんですよ。例えば1億稼ぎたいっていう風になった時に、自分の今貯金通帳に1億欲しいって思った時に、その1億の稼ぎ方みたいなものはもう宇宙にお任せするっていう感じですね。で、自分は1億なんかそんな稼げるような器じゃないからっていうような、そうやって限界を決めてしまうっていうこともやっぱり良くないっていう感じなんですね。もういかに自分がものすごく可能性の塊かっていうことを、感じといてくださいねっていう風に言われてます、ね、グレープフルーツを選んでくださった方っていうのは、なんとなくもうこの、エネルギーが変わる前に十分準備の方はもうあの進んでますっていう感じがするので、やっぱりここから動き出すっていう意味で、その動き出す時特にね、自分のその限界であったりとか、ここまでしか無理やなっていう風に自分で決めてしまうこと、ね、イメージしてしまうこと、ね、その願いの叶い方に対して、自分で勝手にイメージを決めてしまうことっていうところをちょっと手放してほしいというようなことを言われております、ね、宇宙はもうあなたがの夢を叶えるためにもう準備万端で、もうこっから先背中を押していきますよっていう風に言われているので、だからこそあなたが何かしらこう自分の中で形を決めてしまうと宇宙が叶えにくくなるんですね。だからどういう形で夢が叶う、どういう形で願いが叶うかっていうことに対しては、気を取られずに、自分がこうありたい、こうなりたいっていうこと、例えば稼ぎたい金額を、ね、明確にしてるのであれば、どう稼ぐかはもう宇宙にお任せで、もしかしたら稼ぐんじゃなくてもらえるだけかもしれないし、宝くじが当たるだけかもしれないし、分かんないですけれども、まあ、どういう形でその自分の願いが叶っていくかっていうことに対して制限をつけない、イメージしすぎない、でも自分の夢だけは大きく持っておくっていうような、結構難しいですよこれ、あの頭で考えると割とこう人間って、自分の レベルに合ったイメージしか持てないのでね、自分が今まで生きてきた人生の中での、そういう経験とかでしか考えられなかったりするので、宇宙はそこを超えていきますからね、だからその漠然としたイメージだけを持っておくっていう、なんか例えばなんていうのかな、お金持ちになりたいっていうふうに思ってんねやったら、自分のイメージするお金持ちってどんな感じかっていうのをイメージしといたらいいと思います。例えばこうね、あの値札気にせず買い物してる自分を思い浮かべるとかあのなんかあのすごいなんていうの、こうビーチで、トロピカルドリンクを飲んでる自分をイメージするとかねなのでなんかそのお金持ちっていうところのそのイメージみたいなものをぼんやり思っておくと、そこにつながる道は宇宙があの勝手にね、チョイスしてくれるので、あまりにもその明確にイメージしすぎると、お金持ちになりたいっていうふうに思ってても、そのビーチで例えばドリンクを飲んでるイメージをして、これが叶うといいなとかって思ってたら、もしかしたらただ単に旅行の懸賞が当たってハワイ当たりました、ハワイ行きましたみたいな感じで、お叶ってるみたいな感じで、でも金持ちとは関係なかったみたいなね、そういう感じですイメージとしては、だからそのどういう夢をあの自分の中でパッと今イメージした時にね、何を思い浮かべるかっていうのを漠然と思っておいてください。そしたらそれが なんとなくこう、例えばサイザーさんとかやったら、アカデミー賞じゃなくてエミー賞やったっけ、
1: グラミー賞、
0: あグラミー賞ね、うん、なんかこうレッドカーペット歩いてる姿と か、うん、なんか記者に囲まれてる姿みたいなのをぼやっとイメージしておくと、
1: はいはいはい、
0: まあレッドカーペットのとこで人にこうか囲まれるようなことが叶うみたいなね、うん、
1: なるほど、
0: うん、でもその叶い方は何で叶うかわからないですよ。どこからどういうサイザーさんが作った曲やけど、例えばその映画で流れたから選ばれるのか、ね、シェイクマイデイズが歌ったからなのか、ユリナが歌ったからなのか、ケイシーさんが歌ったからなのかは分からないっていう、とにかく自分がレッドカーペットの上で記者に囲まれてるのだけが叶うみたいなね、それのその形はあの宇宙に任せるというような感じのイメージ、っていう感じです。だから自分のもう本当にあのできる限りの、はい、イメージを膨らませていただくと、そこまでの道筋を宇宙が作ってくれるというような感じで思っておいていただけるといいかなというふうに思いました。では C 行きましょう。ジンジャーですね。
1: C はダーハマさん、クライスさん、
0: うんうん、
1: でからこっちに C はいなさそう。いないですね。はい、
0: はい、D の方のメッセージで言うとね、そうか、うん、大丈夫と思っておいてくださいみたいな感じで言われてますね。なんかこれからね先結構そのエネルギーが上がっていくと、なんていうかな、思っても見ないようなことっていうのはやっぱり起こりやすくなってきます。それは例えば戦争であったりとか、やっぱりそれ悲しい出来事みたいなものもあるし、人のその欲望みたいなものもむき出しになっていくような、そういう時代もやってきそうなところもあるにはあるんですよね。でその時にどう立ち向かっていくかっていうことを自分と対峙して考えた時に、自分では太刀打ちできないんじゃないかとか、自分ではこんな風にできないんじゃないだろうかとか、なんかそういう風なちょっと不安になったりとか、自分の力不足みたいなものを感じたりであるとか、逆に自分の実力を過信しすぎてね、気づいたらなんかこう思っても見ないようなところに迷い込んでしまっていたりとか、まあ、生きてりゃね、なんかそのうまくいく時もあれば失敗することもあったりするんですけれども、基本的には大丈夫っていうふうに思っておいてくださいっていうふうに言われてます。なのでやっぱそこを通らないと向こう岸まで行けないっていうのが、もしかしたら、C の方にはあるのかもしれません。だからその川の向こう岸に行くのに ね、どこ探しても橋がない、でもすごい濁流が流れているっていう時にどうやって向こう岸に渡るのかっていうようなことを考えた時に奇跡的なことが起こります、大丈夫ですよっていうふうに言われてるんですよね、うん、だからちょっとね、真の方もぼやっとしたような感じのメッセージにはなるんですけど、ちょっとそのなんていうのかな、自分としてはちょっと不安な感じのこととかが起こった場合でも最終的には結果往来になるよっていうふうに言われてますので、まあそこは安心しておいていただいて、ただ真摯にちゃんと自分と向き合う、その状況に向き合うっていうことをしてみてくださいねっていうふうに言われてます。でやっぱり苦難を乗り越えるとちょっと大きめのステージに上がりますよね、よく言われますけれどもね、だからなんかこう一段階ずつ上がっていくというよりかはちょっとこうドンと上に上がる感じのイメージがあるので、そこにちょっと苦難がどうしても負荷がかかってくるというか、そんな感じは、C の方はしますので、そこでもだからといって消極的にならずにね、結構大胆に、はい、進んでいっていただくと、そこは宇宙からのサポートであるとか、そういうふうな、ね、背中を押してくれたりとか、そういうふうなことがありそうな感じがしますので、基本的には大丈夫、うん、よっぽどなんかこう意地悪するとかズルするとか嘘つくとか、まあ、そういうふうなことがなければね、常にこう真摯に、物事に向き合うっていうことをしておけば、でもしそれで手放さなくちゃいけないようなことがあったとしても、それは手放した方が良かったんだっていうことを最終的に感じることができますよっていうふうに言われているので、なんかそこのところを思い悩まないようにっていうふうに言われているので、 C の方はちょっとこうなんていうのかな、大きくステージアップしていかれる方がもしかしたら多いのかなという気がしました、うん、だからこそ不安にならずにね、そこは大きく、はい、前進するつもりで大丈夫、自分なら大丈夫だっていう風に、思っていただけると良さそうな感じがしましたね、はい、ちょっと頑張りましょうという感じです。では D いきましょう、
1: はい、D がこっちにはいらっしゃる、
0: うん、
1: D こっちにはいいのかな、 D いないですね、
0: あすごい、そうなん、じゃあアーカイブ見てるかコメント書いてない人ですね、はい、はいはい、ね、うん、なるほど、はい、D の人に言われてるのはもうちょっと正直になってくださいって言われてますね、うん、もちろん自分の気持ちを全部そのままさらけ出すのはかっこ悪いし恥ずかしいし、でなんかね、大人になればなるほどそういうのってすごくなんていうかな、恥ずかしいっていう風に思ったりすることも結構あるかなっていう気もするんですけれども、でもそうじゃなくって、あなたはあなたのままでいることの方が魅力的なんですよっていう風に言われてるんですよね、うん、D を選んでくださった方っていうのはなんとなくこう例えば周りに遠慮してたりとか、自分のその本当はそういう風に思ってるんだけど、口に出せないことであったりとか、ちょっとそういうものを抱えすぎてる方が D を選んでるのかなという感じがしました、はい、なので D を選んでくださった方っていうのは、まあもっと自分に正直に、もうちょっと自分の願望とか自分の夢とかっていうものに対してもう少し、向き合う勇気を持ってくださいっていう感じですね。例えばもうこんな年齢やし無理やわとかね、もう私こんなんやしあかんわとか、そういうふうな感じのことではなくてね、別にそれをなんていうのかな、人に押し付けるっていうことはしてはダメだと思うんですよ。自分がこうなりたいんだから、こうしてくださいみたいなことをね押し付けるとそれはね相手の方もいたりするので無理ですけれども、自分のその気持ちであったり夢であったりっていうものをまずは自分が認めてあげる、っていうことがすごく大事になってきます。例えば声優になりたいとか女優になりたいとかね、歌手になりたいとか、まあそういうふうなちょっとこう自分では無理やな突拍子もないなっていうような感じの夢だったとしても、なんていうのかな、 諦めるにはまだ早いっていうことと、あとそれをちゃんと自分がまず認めてあげる、うん、ことが大切になりますというふうに言われてますね、うん、だからそんなんもう年やし無理やわって言って、まあ、さっきの限界を決めるっていう話でもないですけれども、なんかそういう感じで、自分にノーを突きつけないようにしてくださいっていうふうに言われてますね。きっと方法はあるんだと思います。でそれが叶うか叶わないかは一旦置いといて、自分が例えばそういうふうな、ね、歌手になりたい、夢を目指したいっていうような気持ちを持っているということをまず肯定してあげる、まずはそこからですね、D の方はね、なんかそんな感じがしますので、そこを自分で自分の気持ちを認めるっていうのに誰の遠慮もいりませんので、あそうかっていうふうに改めて自分のことをちゃんと認めてあげるってことが大事になってきますっていうふうに言われてます。はい、なので D の方はね、もうちょっと自分の本音に素直に向き合って、もう少し自分を認めてあげてほしいなというふうに思いますね。なんかエネルギー的にもやっぱりそこ見て見ぬふりしてられないようなエネルギーにこれからどんどん変わっていきます。うん、そうなった時にやっぱり自分に、まあ、嘘をついてるっていう言い方するとあれかもしれませんが、見て見ぬふりしてるっていうことが本当に辛くなってくるので、うん、でそうなった時にこのまま私の人生終わるのかなみたいな感じになってしまうと、どんどんエネルギー落ちていきますのでね、そこはちょっとまずは自分がそういう面を持ってるんだ、そういう気持ちがあるんだっていうところを認めるところから、はい、今のこのエネルギーに乗っかっていってほしいなというふうに思ったりしました。はい、ね、いかがでしたでしょうか。いちごさんね、遠吠え面白いと、エネルギーを感じられますようにと、ギグのリスナーのお仲間さんもお顔知らないけど、さえざわさんとみちこさんを介して自然に集まれた感じ、言語化は難しいけれどとにかく心の中でワオーンって言いますというふうにね書いてくれてます。ありがとうございます。 A をね選んでくださいってましたもんね。はい、なんかね、いちごさんのが一番すごいなんかよくわからない感じのねメッセージでしたけどね。はい、そしてダンハマさん、エネルギーかと、あまりそういう意識をしてないからな、どういうところから意識すればいいのでしょうかと。あー、なるほどね。そうね、エネルギーっていうとまあワクワクするとか、まずは自分の心が躍る感じとかね、あとしんどいなーって、体重いなーっていうのもこれもエネルギーですよね。やっぱり行きたくないところに行かなくちゃいけない時って気重なるししんどなるじゃないですか。でも楽しいところに行く時にはワクワクして体軽いじゃないですか。もうこれ完全にエネルギーなんですよね。うん、なのでまあそういうところもすごく大事になってきます。であと食事なんかもそうですよね。やっぱり旬のものはエネルギー高いですし、そういう加工食品なんかはエネルギーが低いです。だからあまりにもその加工食品、添加物がたくさん入ってるような加工食品ばっかり食べてると、やっぱりそこにエネルギーは吸い取られたりしますし、で逆にやっぱりそういう旬のものであったりとか自然のものっていうのを美味しくいただくと、それはやっぱりエネルギーに、自分の体のエネルギーに変わっていきますし、だからと、まあ、だからといってそればっかり気にしてね、なんかさほど美味しくもないなと思いながらね、食事するよりかは美味しいなと思って食事した方がいいので、そこはこと次第によるのでね、あまりその自然食、有機食みたいなものに偏りすぎるのも、まあ、私はあまり良くないなと思う方ではあるんですけど、だから生きとし生けるもの、生きてないものも全てにエネルギーがあると思ってください。八百万の神ってね、日本人は常に、全てのものに魂が宿ってる、全てのものが神様だ、自分をちゃんと支えてくれてるんだっていう風な考え方で、ここまで本来来てる、民族でもありますのでね。なので、まあ、そういうもの一つ一つからエネルギーを、まあ、食べ食物でもそうですよね。ダーマさんなんかお料理ねやっぱりしはるから、そういうものに対してのその命をいただくっていうような意味合いも含めて、なんかそういうものには全てエネルギーが入ってるんだなっていう、その大切に思う気持ちですよね。うん、だからお料理作ってみんなが美味しいって言ってくれるのが嬉しいっていうのはもちろんいいことだと思うんですけれども、 そのお料理を作ってる時からやっぱりエネルギーっていうのがあって、みんなが美味しいって言っても言わなくても楽しいっていう気持ちもやっぱり大事になってくると思うし、うん、だからそこを何かこうなんていうのかな、自分の中で解決できるっていうこともすごく大事になってきます、エネルギーってね、うん、何かこう人に投げて思った自分の感想が返ってこないと納得できない人もいますよね、中にはね。でそういう人ってものすごいエネルギーを浪費していくんですよ。思った返事が返ってこうへんかったら、そこに対してすごく憤りを感じてしまうからね。だからその相手がどう反応するっていうこと関係なく、まず自分が充実するっていう道を選べるかどうかっていうことはすごく大事になってきます、エネルギーという意味で言うとね。なんかそういうふうなことをちょっと感じていただけるきっかけになるといいかなというふうに思いますね。モーリー、口に出されへんことばっかり、まだまだこれからこれからというふうにね書いてくれておりますね。クライさん、うまくいくという内容を最近ずっと言われてる感じということで、そこがなんとなく響くということはやっぱりそういうことなんだと思います。はい、私の占い基本的にうまくいくとしか言わないですねでもそれが響かない時もあると思います。うん、だから私は多分いつも同じようなことしか言ってないんだと思うんですけど、でもその時によってね響く言葉っていうのが違うんですよね。うん、だから人によってどこの部分が響くかっていうことによって自分の今のエネルギー状態、心の状態でね、その言ったら運気がどんな状態なのかっていうのはやっぱり変わってくるかなっていう気がしますので、はい、なのでぜひどこに自分が一番ピクッと反応したかっていうところをね、感じていただけると嬉しいなというふうに思います。では今日は15分押しなので25分までですので、ちょっと時間があまりございませんので、今日は血液型にしましょう。久しぶりにね、血液型占いいきますよ。 A 型、 B 型、 O 型、 AB 型でございます。ねえ、なんかすごくこういいとこ持ってて、ここがいいとこやのになって思うけど、そこを活かせてない人って多いんですよ。なんか自分にないものを求めるっていうのが結構あってね、まあそれはいいんですよ、向上心としては悪くはないと思うんですけど、でもやっぱり自分の最も得意なところをまず伸ばす、で苦手なところとか自分にないものを欲するのは、もう自分のやりたいこと、自分の得意なことをやりきって暇になってからでいいのでとりあえず面白くないと感じることがあるかもしれないですけどね、自分のね得意なところをまずで、人に褒められるところをまず、はい、伸ばすということをねしていただけるといいかなという気がいたしますね。はい、では行きましょうね。さあ、あ、 B 型を。では A 型から参ります。
1: 出したよ。
0: はい。あ、うん、なるほどね。なるほどな、ね、えちょっと待ってな、言語化するの難しいなそれ、なんて言ったらいいやろうな。 A 型の人はね、うん、今週はね、
1: はい、
0: もう自分がね、青春時代に戻ったぐらいの気持ちで、なんかこう新しい刺激みたいなものが結構来る方多いかなという感じがしますね。だから今まで自分がやってきたことプラスアルファなんかすごく刺激的なことが起こる人が A 型さん多いのかなという感じがするんですけど、それを受け取るときにね、なんかその新しいことが起こってるっていう感じというよりかは、そのほんまに高校生とか中学生の頃の自分の好奇心みたいなものがこうムクムクっとワクワクっとする感じを大切にしてみてくださいというふうに言われてますので、なんか今週 A 型さんは好奇心っていうことをテーマにいろいろとワクワク してみていただけるといいかなという感じがします。だからワクワクしたからといって今すぐそれに飛びつくっていうことではなくて、うん、自分が何にワクワクしてるのかっていうことをちょっと分析するというか、あ、自分ってまだこんなことにワクワクすんねや、ドキドキすんねやみたいな、感じを A 型さんは今週特に、感じていただく、自分が思春期に戻ったぐらいの気持ちでね、いていただくと A 型さんは良さそうな感じがいたしました、ラッキーフードは、柑橘類のフルーツですね。柑橘系のフルーツです。
1: いい
0: ですね。
1: はい、
0: では B 型さんいきましょう。あ、 B 型さんは今週はおしゃれの1週間にしましょう、自分が身につけていてテンションが上がるものであったりとか、ちょっとこ う冒険する感じのおしゃれをしてみるとか、例えばね、普段パンツしか履かない女性とかでも、あ、今週はちょっとね、フレアスカートを履いてみようとか、ちょっとフリフリの服を着てみようとかね、してみてください。はい、ものすごいそれでエネルギー波動上がるみたいです。うん、だから自分がちょっといつもやったらせえへんような、あ、おしゃれであるとか、まあちょっと身につけへんような色であるとか、あと、まあ例えばね、美容院行くとかエステ行くとか、サウナ行くとか、なんかそういうこう自分の、見た目ね、男性とかやったらなんか例えば今週はちょっとパックしてみるとか、なんか普段やったらせえへんような感じのその美容おしゃれみたいなものにちょっと興味を持って時間を作るみたいなのが B 型さんはすごく良さそうです。なんか新たな発見があるみたいですね。で、あなたのそのいわゆる外の面ですよね、外面の部分でなんかすごく、新たな発見というか、

なんやろ、ちょっと待ってや。なんやろな。魚肉ソーセージ。はい。では大型さんいきましょう。はい。はい、大型さんは今週は、直感を大切にする1週間にしてみてください。なんかピンとくるってことが大事です。ね、あともう一つ言えるのは、なんかね、習慣化してしまっていることを習慣だけでやってしまわないようにしてくださいっていうふうに言われてます。例えば、まあよく言われるので、ね、タバコとかも、もう習慣で吸っちゃうみたいなね。まあもちろんそういうこうね、あるかもしれませんけど、お酒とかでもその中毒みたいな的なね、そういうこう依存みたいな部分あるかもしれないんですけど、意外と習慣を見直すことによって、変わりますよと。で、あと自分が、まあ例えば、分からへんけど、なんやろな、何があるかな、例えばで言うと何があるかな、なんとなくこう自分の中では意味を持たずにやってしまってることですよね。別にそれしなくてもいいのにやってしまってることみたいなことをちょっと見直す、っていうのも大事になってきますって感じですね。それが直感を邪魔してる感じ。なんか自分がこうするべきと思ってやっちゃってるから、ほんまはそれしない方がいい直感入ってくるのに、こうするべきって思ってるから、そのべきが邪魔して大事な直感が入ってこないっていう感じですね。だからなんかそこをちょっと注意してみてくださいねって感じですよね。だから例えば、そうやな、モーリーやったら大型さんやけど、ロトとかさ、買ったりするのに、毎回同じ数字を買ってるとするじゃない。ほんならもう毎回同じ数字ばっかりを買ってたりする中で、ちょっと今週だけ、同じ数字も買うたらええと思うねん。それで外れたらもうすっごい後悔するからさ、同じ数字も買ったらいいと思うねんけど、なんとなく今回は自分の直感で選んだ数字も買ってみるみたいなね。なんかそんな感じ。なんかこう、もう習慣化してしまってることを、ちょっとその習慣みたいなもの、私は今結構ゆで卵を好きでよく食べるんですけど、ほんまにそのゆで卵でいいの？みたいなことであるとかね。なんか当たり前みたいにしてやってしまってることね。わかんない。人によってはいろいろあると思う。なんやろな。全然今浮かばへんねんけど。それはちょっと自分で習慣化してこうするべきみたいな感じでやってしまってることね、特に。をちょっと見直してみると、すごくいい直感が入ってくるみたいなので、そこを取りこぼさないようにしてくださいって感じ。習慣的にやってることが、ちょっとあなたの直感の受け取る邪魔をしてますよっていうふうに言われているので、はい、ちょっとそこ注意してみて、意識してみていただけると、大型さんいいかなという感じがしました。ラッキーフードは、なんやろか、もやし。では最後 AB いきましょう。AB 型さんね、今週ね、すごく鼻が利くって感じ がしますね。なんか、なんやろう、いいところに出くわす鼻が利く場合もあるし、ここはちょっと危ないなみたいな感じの鼻の利き方、この人ちょっとやばくないみたいな感じの鼻の利き方、ここでほんまにええのかなみたいな鼻の利き方とかね、なんかそういうふうな、ちょっと慣用句で使う感じの鼻が利くっていう感じなんですけど、ちょっとそこを注意してみてください。まあこれも直感の一つではあると思うんですけれども、まあうまくいいこと悪いことを引き寄せる力が今上がってきているので、そのためにもね、でちょっとこう未然に防げるところは防いだ方がいいし、まあこうした方がいいな、あした方がいいなみたいなことっていうのは、なんとなくこう人って、第六感が誰しもあるのでね、感じられると思うので、そこは自分のその感覚を信じてくださいねっていうふうに言われております。で、あともう一つ、その花っていうところ、
がキーワードで来てるので、

0: 例えばあいい香りであるとかね、そういうものを例えば、まあ、香水的なもの、私はオイル使いますけど、オイルとかね、とかあとお部屋の中の香りとかお洋服の香りとか、今ちょっとね、柔軟剤つけすぎてなんか臭くて公害って言われたりするようなこともあるじゃないですか。でそういうとこも含めて自分の、その鼻で感じるその匂いみたいなものですね、そういうものをちょっとこ うもう一度見直してみるのもいいかもしれません。オイルとかでね、結構眠りが浅い人とかやったらラベンダーとか香って寝たりするとぐっすり眠れたりとかっていう、そういう効果がね、効果って言ったら怒られんねんけど、そういう風な現象がね起こりやすかったりする場合もあったりしますので、なのでまあなんかそういう感じで、ご自身のちょっとこう鼻ね、鼻から入ってくる匂いみたいなものにもちょっと敏感になっていただくと AB 型さんはいいかなという感じがいたします。ラッキーフードはポッキー、はい、でした。はい、週末単発にしてきたので今週は何にしようかなとキャッチャーさんがね書いてくれてます。あ、キャッチャーさん単発にしてくれたのね、ありがとうございます。魚肉ソーセージはサラダでよく食べますということで、ああいいですね。そしていちごさん、夏服を買う予定でカタログを眺めています。いつもはあまり選ばないデザインや色を試してみようかな。多分今週中に届くので、あと魚肉ソーセージは大好きですというふうに書いてくださってますね、ありがとうございます。あ、ちょうどいいタイミングでしたね。今年の夏はね、いつもと違うような感じの、はい、いちごさんのお洋服も着てみてください、ね、ちょっとテンション上がるよね、自分が着てみたかった服とか着たりするとね、うん、ね、モーリー明日勝負やなって書いてくれてますね。ダハマさん了解しましたといただいてます。モーリーフリフリのスカートでも履いてみます。あ、 B 型ちゃうかったわということで、髪型も変えようかな。あ、 B 型ちゃうかったわ、しかも経年誌って書いてくれてますけれどもね、はい、大型さんですからモーリー、はいね、明日勝負なんですね。ロットが明日ですか、はいね、ちょっといつもと違うパターンをね取ってみるのも良さそうかもしれませんので、まあロットが当たるかどうかはあれですが、はい、ちょっとそういうのも参考にできるところは参考にしてみていただいて、いい習慣にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。
1: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け四季の物語を、まっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
2: それは波に砕けた夏の日の幻、大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Shore Break、 ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: い、終盤戦です。
1: はい、
0: よいしょ。
1: 岩本先生は来てくれているかしらね。
0: もう一応届いてますね、あの、はい、小ネタは。
1: ありがとうございます。では、ちょっと練習しつつ、今日はどっちも選手から引き続きですね。はい。ね、まあ佐田さんの手首がね、なかなか本調子にはならないというか。まあね、でもまあまあ、ギターは弾くなってことかもしれませんね。では、
0: はい、
1: 先週からの引き続きいきましょう。まずは1曲目、波乗りジョニー。

0: なるほど、いいんじゃないですか。2度目はすぐに認識しましたと、はい、1度目は 10% でした、
1: ね、あーね、音出てもらえないですけどね
0: では行きましょう。海の幽霊

0: なんな
1: 私も原曲知らんからな後半につれて高くなった認識しましたということで、
0: お
1: まあ、一応認識はね、
0: はい、
1: してくれたみたいなので
0: まあまあよかったです、
1: うん、では
0: ではよいしょ。では今の尺八の好評が届くまでの間、岩本先生の邦楽の小ネタのコーナーに行きましょう、今回はおうついです。それでは岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ上作祭。去年の6月の頭、美智子さんと一緒に鞍馬寺貴船神社に行ったなっていうのを思い出しまして、何かそこから小ネタができないかしらと調べていますと、5月の31日日曜日なんですけれども、夜19時から鞍馬寺で行われるお祭りがあるというのを見つけました。上作祭というあまりね聞きなじみのない名前のお祭りですけれども、お釈迦様にちなんだお祭りです。起源がすごく古くて、お釈迦様にちなむものですので、東南アジアであったりとか、ヒマラヤの山中とかでも同じお祭りがあるんだそうです。この上作祭、お釈迦様の誕生日、そして悟りを開いた日、入滅の日、というのがすべてですね、満月の夜だったんだそうです。しかもインドの暦のですね、バイシャーカ月の第一満月の夜だったということで、でその、暦の月がいつなのかなっていうところで、毎年5月の満月の夜に行われているということなんです。今年はね、5月31日ですが、5月の満月の夜の、お祭りということなので、毎年日付はね、前後してまいります。はい。すごくね、厳粛な、荘厳な時間ということで、鞍馬寺ね、そもそもがものすごいスピリチュアルな力が強い、お寺ということで、私も去年浴びてまいりましたけれども、心静かにね、祈りを捧げる時間を共有するお祭りなんだそうです。写真を見るとね、皆さん、ろうそくの灯火を手に、集まっていらっしゃるという感じでありますが、5月の31日、日曜日の夜、京都にね、いらっしゃる方、いらっしゃいましたら、参加してみてはいかがでしょうか。山の上ですのでね、防寒着は忘れずに、というところですが、人によっては、この日に合わせてご自宅でね、静かにね、心休まる空間を作って、お祭りをされている方もいらっしゃるようです。ということで、本日の小ネタは、上作祭でした。バイシャーカ月のバイシャーから、発音の違いとかで上作になったんですかね。それではまた。
0: なるほど。
1: はい。行きましたね、去年。
0: 行きましたか。
1: 行きましたよ、岩本先生。あれから1年経つと思うと、なんかもう、吐きそうです。ついこの間のような気もしてるんですけれどもね。はい。もうあの日は歩きすぎて、足パンパンになりましたけどね。はい。はい、では、岩本先生からの好評をご紹介していきます。
0: はい、
1: 斉田さん、美智子さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 真夏日からの梅雨入り前の雨、安定しないですね、うん、ということで、さて本日の斉田さん、まだまだサポーター生活ですね。
0: そうなんですね。
1: どのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、波乗りジョニー。今日はメリの音も含めて丁寧に音が出せていましたね。サビ前の高音域がポイントに当たり、うん、切らず詰まり気味になっていましたが、サビに入って音が解放されましたね。ウォーミングアップの後の2回目は全く問題なし。まだ夏に入っていないのですが、卒業にしてしまいましょうということで、おめでとうございます。そして2曲目、海の幽霊、うん、音符をたどって吹いているなと感じながらの1曲でした ね、まあ、ね
3: やはり知らない曲を吹くのはたどたどしさが出てしまいますね。とはいえ雰囲気が出ていました、うん、認識もしてもらえてるということで卒業にしてしまって次は分かりやすい曲にしましょうということで、まさかの2曲卒業なんですが、来週久々の夜行バスの人のため一周お休みさせてください、よろしくお願いします、ということで、だ2曲とも卒業しましたが、はい、来週はお休み、
0: お休みですね、
3: はい、
0: ということでゴールデンウィークですか。
3: ああね、でもすごいね、もう私東京にあの夜行バスではやっぱよういかんわ。
0: あ、
3: うん、岩本先生ね、すごいやっぱちょっとこうあの背の高さもあるよなと思う、ね、
0: まあまあね、うん、
3: それは、
0: はいはい、
3: でもうちの上のお姉ちゃんがね、いつも東京とか行くときに、うん、夜行バスで行くんですけど、
0: はい、
3: この間たまたまね先輩と一緒に行くからっていうので新幹線で行ってね、
0: う
3: ん、やっぱええわ新幹線って言ってました。
0: そらせよ、そらせよ楽やし早いしね
3: 言ってましたけどね
0: 疲れが出てちゃうね、
3: やっぱちゃうわって言ってましたけどね、はい、まあ、そんな感じでございました、ありがとうございます。
0: はい、まあまあ、そんなこんなで、今週土曜日は KC さんの配信ライブです、
3: はい、
0: それから日曜日はもみぎりなさんの配信ライブです、
3: はい、
0: そして昼間吉本美和さんの、ね、
3: はい、
0: コンサートもありますんで、
3: はい、
0: ま
3: あ、そちらは応募は締め切りました、
0: もう締め切りましたね、
3: はい、
0: はい、ということで、週末も楽しみましょう、雨が、ね、なければやめばいいですけどね、
3: そうですね、
0: はい、ということでムーンサタお届けしたのは僕斉田翔樹と
3: 太田美智子でした。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか、
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから。
2: 何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょう。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳、いや差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから。
2: ダメ人間ですねこいつ、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思うってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、冬
2: 眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っております。ということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって
2: うん、踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: わけです
2: よね。
4: スポーンって
2: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
0: あ、そう、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
0: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
0: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、だから妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
0: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
0: ん、
4: ドクターストップされると思う。
0: まあ、でもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
0: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
0: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
4: 音源あって泣いてるぞって、
0: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
0: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんて下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
0: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。ね、
0: ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプルプルして 踏ん張ってるからね、
0: う
4: ん、
0: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
0: 逆に
4: でも
0: そんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
0: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、うん、でもやっぱり想像するのはあれだね、
4: もう持ち上げて
0: 持ってふんふんって持ち上げた時にボーン、そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
0: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
0: え、その時になんか違和感感じたじゃない。
4: あ、
0: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
0: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかは、うん、だとは思えないけど、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない？
5: トレーナーの方。
0: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか。
4: うん、
0: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか。
4: うん、
0: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
0: トレーナーかなんかがまあいて。
4: 大変だってなってね。
0: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えていてこの練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ、一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
0: そうそうそう、なんか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、

0: だから、
1: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
0: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
1: まあできちゃった婚っていうんですか、うん、今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言うよね。
0: あ、そうだね、
1: いいようにいいように捉えるっていう、
0: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
1: え、何が、
0: なんかさ、いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ あ、
1: でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
2: 綺麗に言う
1: ね、え、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
0: まあね、
1: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
0: はい、
1: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに、
0: 育って
1: ね、将来はママの、
0: 後を継ぐ、
1: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: りした曲は、あずさみちお、こんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し、5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏、犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み、11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて

0: 岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
1: パワフルやね。
2: でもいろいろ
1: 女性なんだ。
2: うん、すごいよね。
1: 男性かと思った最初ニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、あ、75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
1: うん、まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
1: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
0: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで、砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
1: ああ、まあ別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
1: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、うん、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
1: 75メートル、うん、まあそれはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらねえ。
1: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、だ助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。そしたら
2: 多分、ね、
1: 130万円かかりますよって言った
0: な。救助に来たのは救助隊ではなく、近く の, あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
1: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
1: あ、よかった。
2: そうだよね、
1: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それはわかるよね。
1: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
1: 無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
1: うん、まあ、命には変えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
1: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
1: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
1: 海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
1: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
1: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
1: うん、海知らず知らずのうちにあれ流されてるでしょ、うん、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってるとか左に行ってるとかね。まあそういうこともあったから、まあちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど、うん、
2: でもすごいよね。多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
1: だろうね、
2: うん、
1: ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
1: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし、
2: 木さんかな。
1: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど、必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな。
1: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: ああ、救助の。
1: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹。それもわからないと。
2: でも、犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ。
1: 浜に着いたら数が足りない。
2: はい、天候って。
1: はい、天候って。あそこに3匹泳ぐ、バラバラで落ちてるみたいな。落ちてるっていう言い方もなんだけど。溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども。
2: ああ、犬種わかればね。
1: 9匹、体、頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね。
2: 生まれたてはちっちゃいと思う。
1: れたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ。生まれたて。
1: あ、そうか。
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
1: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね、
1: うん、でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えて。
1: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
2: 感動するけどね。
1: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
2: 実写か。
1: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
1: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
2: でしょ。
1: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
1: あ、何、見捨てたみたいなことで。どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな、
1: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
1: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判を起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
1: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
2: ないでほしいよ、うん、
1: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった
1: ら、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
1: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
1: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持ってくわけ。
2: 自分で持ってった
1: よ。おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね。手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ、
1: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません、詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、ハトちゃん
1: ずいた
0: ハトちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト、テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンかだんだんかは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はいはい、最後の最後で完全にしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、はいはい、まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分かんないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、はい、別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、ぜひ聞き逃しなくよろしく
1: どうぞ
0: とお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下ゆうすけと
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣ですけでした、
0: はい、という、最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よう年を
1: バイバーイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。
0: え
1: 帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: せやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないので ね、
1: ですね、はい、うちもあの今日来るとき、うん、阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: な
1: あ、といってもうちの阪和線はですね、うん、全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切になるとこちゃうかったっけ、もんなくなったんか、なんか確か昔聞いたことあるんだけど、
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも 1,2,3,4
0: 個、あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜線なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜線ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代本当に開かないんですよ。で残念なね、授業に遅れるという、あ、まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃあ橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これで非常にとてもじゃないけど、これね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、うん、なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
1: なんか、
0: う
1: ん、もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃってな
0: る。おう、なんでそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、うん、そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、その、まあ、飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインアンエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの、
1: 重かったから。
0: 嘘。それは意図的やんか、それは。
1: 完全に。そうじゃないです。カバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、はいはいはい、履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから。
0: そこやな。
1: すいません。
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエヴァーフォアって言ってズライグウェンにはシャッターのシャッタードっていうのは
1: ぐちゃっ
0: ぐちゃって感じやな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのを、うん、クシャッとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large large at a church か、
1: 教会の左に立つ、
0: うん、ああそれもやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会、教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます。
0: はい、さあそこです、
1: かわいそうにみたいな。
0: あそんなん、でもそんなんやな、
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's toughShe stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ、My God だってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ
1: ?Oh my God!
0: そうそうそう。
1: なんてこった。
0: なんてこったやね。別に神様関係ないね。
1: はい、
0: そういうこう、ああ、なんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
1: はい、
0: まあ、だから当然、ぐしゃっとなってるわけやから、ああ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね。うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
1: ああ、なんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな、
0: うん、でもそんな特殊、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何、彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった、
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: だそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、
0: どんなポイントですか、
1: 私たちの中の、
0: うん、
1: リメインの、
0: リメインって何だっけ、
1: うん、リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよくわかりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃から知ってるからな
1: それは言い過ぎ、
0: こう三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: と人が飛び降りました、ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわっといろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: 集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ね、人呼ぶみたいな、
0: ポイントがないってこと、
1: いや何て言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦め、
0: 諦めて
1: バイバイ、
0: あまあそういうことやな、
1: え
0: でリメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、
1: うん、
0: ってことだよね、 もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうことそういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: うん、もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did って今かっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズから
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに
0: 私があのしたようにで my own, on my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った、
0: 帰った、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのパこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いをしてる、辛い思いをしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけやな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いをだったんです。
1: ああなるほどね、じゃストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があんねんけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: は
0: あ、実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなんか別品さんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよ、
1: うわ、
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいな、ちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います、
1: 残念ですね、
0: 残念な、
1: うわ、なんか実写化して残念やったの代名詞みたいな、
0: だから日本映画わかんねん言われてるな、あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いんです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。ギグギグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボソがいい弾き方じゃないですか、だから ギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろうな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか、
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。Every sha la la la, everyone. はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

で、あー間違えた、悔しい、ちょっと待って、今のところカットしてくださいいやーちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、はい。

0: まあ、まあ間違ってるのはしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィーター乗り合いで出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、
1: う
0: ん、チャカチャーンとかがな。
1: そう、うん、うまく、
0: はい、そこがもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。それで一回だけチャカチャーン。あ、そうそう、チャカチャーン。ダウン。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま。当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね、だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン、そうそうそうそう、そのジャンだけなんで、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、庭先にはそう
1: 難しい。
0: それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
1: はい
0: はい、
1: あざーす。
0: はい、では
1: では問題の
0: 、
1: 歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね
1: 問題ってボスも言った
0: じゃあいきますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですねはい、
0: じゃあいきますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど。う
1: ん、はい。
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もぐっと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな。
1: ああ。
0: ああやったら弱いけど、ああみたいなこうファルセットでも。
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるのはどうしてもその厚みをつけようと思うとこうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと多分そのスーパーフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上、音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲です。はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね。はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね。はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思います、というかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと。ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと買い取るわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。